0: Velkommen til ugens gæst, Claus Meyer.
1: Tak for det.
0: Gastronomisk iværksætter og gennem noget, der snart nærmer sig 40 år, der har du været en markant stemme i debatten om dansk madkultur. Du har lært os at spise god chokolade, drikke bedre kaffe, du har lært os at bage surdejsbrød, og hele vejen igennem, der har du også slået et slag for de danske grøntsager og frugter. Vi har disket lidt op til dig, kan du se. Der står en tallerken med tomater fra Marokko, og en tallerken med tomater fra Danmark. Og det første, du sagde, da du kom ind ad døren, det var, åh nej, nu er det ikke en blindsmagning. Det garanterer jeg dig, det ikke er. Men kunne du ikke lige prøve at smage på dem? Fordi jeg vil gerne høre, om du egentlig kan se, føle, dufte, smage forskel på danske og marokkanske tomater.
1: Ja, altså de danske ser jo sådan en lille smule mere stramme ud i betrækket på den gode måde. Men jeg vil gerne smage.
0: Det var den marokkanske.
1: Og udseende løber i det her tilfælde, ikke? For den marokkanske, den har en tyndere skal, den er blødere i bidet og er lidt sødere, men har også en lidt mere vandet smag, hvor den danske har en mere udtalt syrlighed, den er mere aromatisk, den er lidt fastere også. Så det er to meget forskellige tomater i virkeligheden. Jeg har faktisk ikke troet, at forskellen ville være så stor, men det hænger jo i nogen grad sammen med, at når grøntsager, det gælder også tomater, det gælder for så vidt også frugter, vokser tæt på den nordlige grænse for deres udbredelse i et køligt klima med relativt stor forskel på, at der er nattemperaturer, så udvikler de simpelthen en større pakke af spændende, interessante, aromatiske indre indholdsstoffer.
0: Men nu siger du faktisk, at den marokkanske er lidt sødere. Mm. Er det et spørgsmål om smag, hvilken en af dem man bedst kan lide, eller er der bare noget, man lige skal måske åbne sig op for?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at den danske økologiske cherrytomat i det her tilfælde er bedre i madlavning, hvor man har stor interesse i, at det, man laver, hvad enten det er en sovs eller en salat, har den syre, som rettens andre ingredienser kan spille op imod, og også den her interessante aromapakke. Men det er ikke det samme som at sige, at hvis man i et moderne samfund i Danmark, som for eksempel i Danmark, hvor man jo et langt stykke hen ad vejen spiser masser af mad, der er lidt sødt og måske ikke har så mange bitterstoffer, så kan der godt udvikle sig en præference for dårlige fødevarer, eller mindre gode fødevarer.
0: Han har været i audiens hos paven, han har været til fest hos præsident Obama, og han har fået ridderkorset af dronning Margrethe. Han har åbnet restauranter i Bolivia, Marokko og New York, og var en af grundlæggerne af det nye nordiske køkken og Michelin-restauranten Noma. Claus Meyer har taget hele turen fra Lolland til at blive hele Danmarks Claus Meyer. Han har tjent millioner og tabt en hel del af dem igen. Ja, sådan for at være lidt mere specifik, cirka 100 millioner. Og det her eventyr, hvor han tabte pengene på, ja, det var eventyret i New York. Et eventyr, der samtidig gav ham et ordentligt hak i selvtilliden. Claus Meyer er ugens gæst om dansk madkultur, om glæden ved grøntsager og om at rejse sig igen, når det er allersværest. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
2: Dansk sommer forbindes ofte med friske jordbær, ærter og solbær. Men det kan være svært at finde de danskproducerede frugter og grøntsager i supermarkedet, for produktionen den er faldet stort. Bærproduktionen i Danmark er halveret på 10 år. Og bare produktionen af solbær er skrumpet med 91%.
0: Ja, med usvigelig sikkerhed, så er den samme nyhed landet lige midt i agurketiden hver eneste år, og den lyder, der bliver færre og færre danske frugter og grøntsager i butikkerne. De sidste 60 år, der er det blevet værre år for år, og nu er det kun hver fjerde grøntsag, som er dansk, og taler vi frugt og bær, ja, så er det kun 9%. Det er jo ikke nogen tal, der egentlig kommer bag på dig, Claus Meyer.
1: Nej, for det er jo et trafikuheld, jeg har set opstå i langsom gengivelse nærmest, ikke? Så, men det er triste tal, fordi jeg vil jo gerne have, at mine egne børn vokser op i et land, hvor de kan få lov til at plukke et jordbær fra en plante, eller plukke et guldbord eller discoveryæble fra et træ. Og jeg tror, det er usundt. Det skaber en fremmedgørelse i forhold til naturen og vores madkultur, hvis ikke tingene kommer noget sted fra. Og sådan er det jo tit med det udenlandske ting. Man køber et eller andet, og man aner ikke, hvor det kommer fra. Der er en kæmpe potentiale for udvikling af en rigere madkultur, hvis vi bliver bedre til at dyrke ting i Danmark og bedre til at påskynde den lokale produktion.
0: Ja, fordi hvad er egentlig problemet ved det her? Fordi man kan sige, jamen det er jo ikke sådan, at jeg går ned i supermarkedet og savner for eksempel solbær eller champignon eller alt muligt andet, fordi det kan polakkerne jo sagtens lave, og endda billigere end os.
1: Jamen altså, et kunne være et forsynings- eller nationalt sikkerhedsanlæggende, ikke? Det er jo ikke, altså vi tror, det sådan er en menneskeret, at man altid kan få alting på et eller andet tidspunkt fra hele verden. Og sagen er jo den, at med den udvikling, vi har med et uforudsigeligt klima og krig i Europa, så er der bare ikke nogen sikkerhed for, at vi kan få de ting, vi gerne vil spise om et halvt år, hvis ikke vi er i stand til at dyrke dem selv. Så det er jo ligesom, det er jo ligesom den sikkerhedsmæssige ting. Og så giver det jo bare et samfund med en større sammenhængskraft, hvis vi er sammen om at dyrke de ting, vi skal spise. Og så er der også noget med, som jeg startede med at sige, der er også noget med, at vi har et fuldstændig enestående klima i Danmark for at dyrke alle planter, fordi vi befinder os højt mod nord, men samtidig er der lige så meget lysindfald som i Midt-Europa nede i Bourgogne. Og den her enestående kombination af rigeligt med lys og en vis kølighed, det gør bare, at vi har forudsætningerne for at dyrke for så vidt de mest velsmagende frugter og grøntsager i verden. Og faktisk det græs, som vores dyr spiser, og som danner grundlag for vores mælk og vores ost, og det korn, vi kan dyrke på markerne, danner også grundlag for fødevarer i verdensklasse. Så alene af den grund synes jeg, at det er tragisk, at hvis det er, at vi ligesom opgiver at dyrke grøntsager og frugter selv. Men det, der rammer mig i hjertet, det er altså bekymringen for, eller hvad man siger, da unge mand kom til Franke, der var jeg, det betog mig, det forførte mig at opleve, hvor stor en begejstring der var omkring de daglige måltider, hvor man elskede at lave mad af ting, der kom et sted fra i nærheden. Så når vi dyrker vores egen grøntsager selv, så er der et større begejstringspotentiale i vores mad, og det er også en adgang til at forbinde os med naturen, og det er der virkelig brug for i dag.
0: Ja, hvad mener du egentlig med det der med at forbinde sig til naturen? Fordi jeg tænkte på den anden dag, der var solformørkelse, der kunne man se, der var simpelthen tusindvis af danskere, der styrtede ud for at sidde ude i naturen og se den her solformørkelse. Så hvad er det, du mener med, at vi mister forbindelsen til naturen?
1: Jamen altså, det kan godt være, at du vil sige, at vi går måske, så går vi i Caminoen, eller hvad det hedder, vi går en tur på Møn, eller Amager Minoen, ikke? Men samtidig så træffer vi også en række beslutninger i vores hverdag, og vi understøtter nogle politiske prioriteringer, som ikke nødvendigvis afspejler et stort hensyn til naturen. Så det, jeg konkret mener, det er, at når man laver mad af råvarer, som kommer et sted fra i nærheden, så tror jeg, det er med til at fremme den grønne omstilling i ens sind og hjerte, og er med til at danne grundlag for nogle, ja, for at man passer på verden og giver den videre til de kommende generationer på en måde, hvor de har mulighed for at leve fuldkommende liv. Og det er jeg ikke sikker på, at nogle solbriller købte i Føtex til en 10'er, som man kan se i solformørkelsen, at det fremmer den samme form for indlevelse eller empati over for hvad det hedder, det som naturen har at give os.
0: Men hvis man så endelig skulle gå ned ad den vej, kan man så ikke også sige, jamen hvis vi gerne vil have mere vild natur, så skal vi jo ikke dyrke noget?
1: Om nu tror jeg nok, at det kunne du godt sige, men så vil vi, der er jo snart 10 milliarder mennesker i verden, ikke, og de skal jo have et eller andet at spise. Men nu fylder dansk landbrug, det er jo rigtig 60% af vores lands, det beboelige overflade, og 80% af landbruget handler om enten at have dyr eller dyrke foder til dem, og det er helt skævt jo. Grøntsager og frugtproduktionen tror jeg udgør 3% af det samlede landbrugsareal. Og jeg er sikker på, at selvom at den natur, hvor der gror frugt og grøntsager, ikke er vild, så repræsenterer den jo en kæmpe skønhedsværdi. Og der er ingen, der siger, at vi skal have 90% vild natur i Danmark trods alt.
0: Nu nævner du selv politikerne i regeringsgrundlaget, der er varslet en fødevarestrategi, som med blandt andet nulmoms og øget offentlige indkøb skal bakke op om dansk frugt og grønt. Den strategi, den er sat til at komme i 2027. Du er selv frugtplantageejer. Hvis du nu skulle skrive den strategi, hvad skulle der så stå i den?
1: Jamen, strategien er sådan set fin nok. Det, der er mere spændende, er, hvordan den så bliver udmøntet.

0: Og en af udfordringerne med for eksempel pære-æble-produktionen, som jo er aftaget helt vildt, jeg tror, man har ryddet 80% af alle plantager siden vores indtræden i EU, eller det der hedder EF dengang, det er, at når man planter, en ting, der koster et par 100.000, hvis ikke 300.000, at tilplante bare 1 hektar med frugttræer. Men det næste, det er så, at man skal så også vente 4 år på, at man kan høste den første frugt. Så formentlig vil det være en rigtig god idé, hvis man ønsker, at Danmark skal være land med en frugtavl, at man giver tilskud til tilplantning af arealer. Fordi det er jo ikke fordi, at det er et lønsomt værv. En frugtavler tjente i 1955, så fik man omkring 4,20 kr. For et kilo frugt hjem til bunden. I dag, 60 år senere, i en periode, hvor leveomkostningerne er steget over 30 gange, der får man en lavere kilopris per kilo frugt. Så jeg vil sige, man skulle støtte tilplantning af arealer, man skulle støtte indkøb af frugttræer, og man skal også finde en smuk idé, som ikke er særlig dyr, men som rummer en stor, synes jeg, både symbolsk og reelt betydning, det er, hvis man kunne give jordbrugere adgang til en mild oplæring i, hvordan de bliver formidlere af natur, og selvfølgelig også det fag, de selv repræsenterer. Og så give dem timeløn for at stå til rådighed, for at borgere kan få en mulighed for at komme tættere på naturen.
1: Hvorfor er det vigtigt?
0: Jamen, de grunde, vi talte om før, det er vigtigt, at borgerne i hele den, altså i hele verden faktisk, kommer tættere på naturen, sådan så de kan være med til at passe på den.
1: Så altså, at jeg for eksempel kunne komme i din frugtplantage og se, hvordan ser det ud, hvordan vokser de, hvad er det for et bøvl, den arme mand skal gå igennem, før jeg kan sætte tænderne i mit æble? Er det sådan noget,
0: ja, altså, ja, sådan som så man måske får lyst til at plante et frugttræ, eller får lyst til at købe dansk frugt, eller får lyst til at lave en... Der sker jo nogle gange det, hvis man har hørt sin historie, så går jeg med og laver en æblekage, eller man får lyst til at lave en æblekage. Og man får lyst til at prioritere danske lokale, altså ting, der er produceret her i vores land, hvad regeringen jo også må have en interesse i. Men jeg tror også bare, at man bliver et menneske, der tænker sig om 2 gange, før man måske smider sit tøj ud, eller køber en flyrejse til et fjernt land, eller køber konventionelle fødevarer, hvis man har hørt en person fortælle, hvad det gør ved jordens frugtbarhed, insektlivet i plantagen eller i markerne, hvis der bliver sprøjtet med gift. Så alle de årsager.
1: Det, at det står så sløjt til, er det egentlig mest politikernes skyld? Er det landbrugets skyld? Er det min skyld som forbruger?
0: Jeg tror, den sidste, man skal...
1: Eller ansvar. Lad os sige det i stedet for.
0: Vi har jo alle dem, du nævner, har et medansvar for, at det står til, som det gør med både vores maddannelse, men også med strukturen i det danske landbrug. Jeg tror, den sidste, man skal give skylden for det er nok forbrugeren.
1: Men hvis man så alligevel sidder som forbruger og tænker, hvad kan jeg gøre for at sørge for, at vi ikke mister dansk frugt og grønt helt?
0: Man kan orientere sig om, hvor der findes lokale producenter i ens nærområde, og så kan man jo en gang imellem bruge tid på at købe noget derfra, enten ved at købe til den gård, eller hvis man bor i København for eksempel, så er der også i Aarhus, så er der jo grøntmarkeder, hvor avlerne kommer ind til byen. Og man kan selvfølgelig også kigge på, hvor tingene kommer fra. Nu har du haft nogle tomater med, nogle kom fra Nordafrika, andre kom fra Fyn. Så man har også trods alt stadigvæk en mulighed for at finde visse lokalt producerede fødevarer, altså grønt og frugt, i vores supermarkeder. Så det er det, man kan... Altså, hvis man er lidt mere ambitiøs, så kunne man jo etablere et fødevarefællesskab, altså en indkøbsforening, hvor man er måske 60, 80, 100, 200 husstande, der roller sig sammen om at få leveret fra en 4-5 forskellige gårde fødevarer en gang hver 14. dag. Så springer man nogle mellemled over, man får fantastiske ting til en billig pris. Hvis man er endnu mere ambitiøs, så kunne man gå 100, altså så kunne man måske være nogle familier, der gik sammen om at ansætte en gartner, så på 2 hektar jord, der kan en gartner på fuld tid brødføde 100 familier med grøntsager til en pris, som er billigere, end hvis de skulle købe det i supermarkedet. Men det er jo lidt avanceret for.
1: Og hvis man så er så ambitiøs, tænker jeg så, ikke? Er det så noget med også at vende sig til, at man altså ikke behøver at få jordbær hele året rundt, men kan gå og glæde sig til, nu er det sparsæson, nu er det jordbærsæson, nu er det ærtesæson.
0: Sæsonbevidsthed er en rigtig god idé. Det gør jo også, at altså, måltiderne bliver mere fortryllende, hvis man føler, at man lever maj eller juni, og tingene ikke har ligget 3 måneder i kølerum. Det er da klart.
1: I februar der kom den store nationale kostundersøgelse.

0: Så hvor 4.000 danskere deltager, her viste sig, at der simpelthen ikke var en eneste af deltagerne, der lever op til kostrådene. Vi spiser alt for meget kød, vi spiser ikke flere grøntsager nu end tidligere, og så er vores trang til kartofler faldet markant helt op til 55% i nogle aldersgrupper. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at det er jo på den ene side både forfærdeligt, men det er også skidespændende.
0: Hvorfor?
1: Ja, fordi så det fordi vi altså fordi der jo så er det formentlig står klart for flere og flere også både indflydelsesrige og ressourcestærke mennesker og organisationer, at der er brug for en oprustning, en madkulturel oprustning, en maddannelsesindsats på steroider. Der er så meget folkesundhed, der er så meget naturgenopretning, som er indlejret i vores forhold til fødevarer. Så hvad det hedder. Men altså, så det at spise efter kostråden betyder, at man spiser mange flere grøntsager, flere frugter, flere nødder, mere fuldkorn, flere bælfrugter, mindre kød især, og så skal vi nok bare opretholde vores nuværende forbrug af fisk. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan man griber det an, for jeg tror, at det er de færreste mennesker i Danmark, eller jeg kan ikke forestille mig, at man kan møde ret mange, der synes, det ville være en dårlig idé, hvis flere danskere kunne spise efter kostråden. Er det en af den årsag, at det koster det danske samfund et sted mellem 25-30 milliarder alene i sundhedsomkostninger, forbundet med det forhold, at vi spiser, som vi gør. Så det synes jeg bare er interessant. Så også, hvis jeg bare politiker vil sige, det er en investeringscase. Hvis man får omvendt mennesker til at spise noget mad, der er sundere og fortsat smager godt, så vender det menneske jo ikke tilbage til sit triste, formørkede madliv igen. Det er min helt klare erfaring. Så du kan sige, den gevinst, der er på spil, det er jo måske 10 år gange 30 milliarder. Det er 300 milliarder, som ligger og venter på det danske samfund i forøget velstand, hvis vi kunne hjælpes ad med at spise mad, der fortsat var fremragende og sanselig, men som var tættere på kostrådene.
0: Vi skal tale videre om dansk madkultur lidt senere, men lad os lige først finde ud af, hvordan din interesse for mad egentlig begyndte.
1: Det gør der ud af.
0: Hvad former de mennesker, som sætter dagsordenen, spørger vi her i ugens gæst. I dag med Claus Meyer, gastronomisk iværksætter, og en mand, der om nogen har sat den madkulturelle dagsorden i Danmark i årtier. Claus Meyer er 62 år, uddannet Kant Mærk International fra Handelshøjskolen, og nu skal vi en tur i teenageværelset. Året er 1976.
2: Fisk, fjerkræ, hurtigt og lækkert.

0: Sang Daimi i en reklame fra Brugsen, der står hakkekød, kartofler og sovs. Masser af sovs på de danske middagsbord, da FDB lancerer madpyramiden, som skal lære danskerne at spise sundere. Masser af kartofler skal vi have, brød og mælkeprodukter, en god portion frugt og grønt og helst ikke for meget kød, fedt eller søde sager. Så lyder opskriften på det sunde liv i 1976. Nu skal vi til OL.
1: Først skal vi lige fortælle, at der er indtruffet en sensation, der er nemlig formentlig for første gang givet karakteren 10 til en gymnast ved olympiske lege. Man siger, at et tital, der jo er topkarakter, faktisk aldrig gives, og der slet ikke ved noget olympisk lege. Titalet blev givet til den formidable rumænske gymnastikpige, den kun 14-årige Nadia Comăneci.
0: Ja, der er OL i Montreal, og her træder en kun 14-årig rumænsk gymnast ind i gymnastikarenaen og får alle til at spærre øjnene op. Var du en af dem, der fik øjnene op for Nadia Comăneci, Claus Meyer?
2: Det kan jeg godt love dig for. Jeg var simpelthen, jeg blev forelsket i hende. Jeg blev forelsket i hende, men jeg elskede også Elvis og Lene Køppen.
0: Altså badmintonstjernen i Danmark med den flotte prins Valiant frisyre.
2: Rigtigt.
0: Ja. Nadia Comăneci, hun får jo som den første karakteren 10. En karakter, der er så høj, at den ikke engang kan blive vist på deres scoreboards der ved OL. Der står i stedet for 1,00. I biograferne er der topkarakterer til Taxi Driver med Robert De Niro, og så strømmer folk ind for at se boksefilmen Rocky og også eventyret om King Kong. Dino De Laurentiis presents the most exciting original motion picture event of all time. King Kong. Så farligt var King Kong-filmen. Fra King Kong til King of Rock and Roll, du har jo lige nævnt ham. Elvis Presley, han er begyndt at falde med en lille smule efter at have givet mere end 1600 koncerter. Men den 28. december 1976, der spiller Elvis i Dallas en koncert, som går over i historien som legendarisk. Vi kommer ind, hvor han sætter sig ved klaveret og spiller Unchained Melody.
3: We started doing a song last night called Unchained Melody. And we don't know the chorus to it, so if you'll just bear with us and listen to the list of the song. David, play the piano, or either I will, I don't care. Let me have it. QC, QC, keep right in front of me, son.

0: Ja, det her, det er jo...
1: Jeg måske gå ind tår i øjnene.
0: Ja, du får faktisk tår i øjnene. Hvorfor, Claus Meyer?
1: Ja, fordi jeg elskede Elvis, og... jeg kan ikke forklare det, jeg elskede. Jeg elskede bare den mand jo. Og hans musik, og... Så bliver jeg på en eller anden måde også bare ført tilbage til den der følelse af at sidde som, og være, altså, være 13 år gammel. Han dør jo ikke. Han dør jo enten i...
0: Han dør året efter 77. Ja.
1: Og det gjorde dybt indtryk på mig. Jeg kan ikke forklare, hvor jeg græder.
0: Men du græder faktisk.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor kommer Elvis til at betyde så meget for dig? Ved du det?
1: Altså det nemme svar, det er, at min far havde tre idoler. Det ene, det var Tarzan. Den anden, det var Cassius Clay, altså Muhammad Ali, som jeg også kom til at holde virkelig meget af. Min far vækkede mig om natten, og vi så hans kampe sammen. Og den tredje, det var Elvis Presley. Jeg lærte I Will Lonesome Tonight udenad, og jeg øvede mig, du ved, frik med klædet og hofterne, som han gjorde, når han sang Kiss Me Quick og I'm All Shook Up. Nu har du video på her, så jeg tænker, jeg skal lige... har du video på?
0: Ja.
1: jeg venter lige til, jeg kommer hjem, tror jeg. Men det var jo... vi havde en lidt udfordret familie, som... hvor min far var ikke så meget hjemme, og min mor ville gerne have, det skulle være anderledes, så hun begyndte at drikke for meget alkohol, og det ender med at blive skilt. Så for mig, jeg kunne ligesom glemme hverdagen, når jeg satte mig ned på mit barneværelse og tog hovedtelefoner på og lyttede til Elvis, eller så Muhammad Ali, eller kiggede på Nadia Comaneci, eller Lene Köppen, eller Flemming Delfs. Så jeg ledte mig ligesom ind i, jeg skabte en parallelverden ned på mit værelse, hvor jeg glemte... eller hvor jeg ligesom kompliceret for det, jeg ikke fik fra min familie, tror jeg. Så der var nogle... Og så drømte jeg jo bare om at være ligesom Elvis. Jeg drømte om at kunne stå på en scene. Jeg drømte om at kunne synge som ham.
0: Hvad var det, du savnede, når du siger, du kompenserede for det, du ikke fik fra din familie?
1: Konkret savnede jeg jo... jeg savnede min forældres opmærksomhed og hengivenhed og anerkendelse. Men jeg fik jo ikke super meget anerkendelse ved at sidde og lytte til Elvis. Men så på den måde var det jo sådan en parallelforskydning af nogle behov.
0: Altså, du savnede, for eksempel, har jeg læst i bogen Drømmer, som er et selvportræt eller en biografi, fortæller du, at der for eksempel aldrig er nogen, der kommer ud og støtter dig, når du er ude og dyrke sport. Der er du helt alene.
1: Altid. Altså, men sådan en sjældent gang var der sådan en holdkammerats far eller sådan noget, der gjorde det. Det gjorde stort indtryk på mig, når jeg oplevede omsorg derfra. Men det var også i forhold til skolen, for eksempel, ikke? Var der jo ikke nogen, der interesserede sig for, hvordan det gik der, eller hvad min lærer synes om, hvordan jeg klarede mig og sådan noget. Så det var jo, men det vender man sig jo ligesom til jo, så det er jo kun som voksen, at jeg ligesom har lært at forstå, hvordan det kunne være, at jeg blev en, der gik ud og meldte mig til badminton og til tennis og til skak, og virkelig nød, at når jeg gjorde mig umage og blev god til noget, så var der typisk en lærer eller en træner, som lagde mærke til det og gav mig anerkendelse for det. Så på en eller anden mærkelig måde, så gav det mig en evne til at gå ud i verden og hvad det hedder, præstere et eller andet derude, som gav mig en følelse af at gøre mig fortjent til at være her, ikke?
0: Du voksede op i den her lille by, der hedder Sundby på Lolland, lige ved broen til Nykøbing Falster faktisk. Din far er selvstændig, han kører rundt og sælger værktøj. Din mor, hun er i begyndelsen hjemmegående, men får så arbejde. Du er som barn meget hos din mormor og morfar, og i selvbiografien Drømmer, der fortæller du om din konfirmation, hvor du har valgt at holde en tale. Du rejser dig op og klinker på glasset. Hvad siger du i din tale?
1: Jeg henvender mig til min mormor, som jeg elsker overalt på jorden, og sagde tak for alt det, hun havde gjort for mig, og fordi hun altid havde tid. Og så henvendte jeg mig til mine forældre og sagde til dem, mens jeg kiggede dem i øjnene, at jeg har jeg ikke noget at takke for. Og så satte jeg mig ned. Så blev der stille i 5 minutter, og så begyndte folk at snakke.
0: Var der ikke nogen, der adresserede det bag?
1: Aldrig.
0: Din mor og far sagde, hvad mente du med det?
1: Aldrig.
0: Hvordan fandt du egentlig mod til at sige det? For det er alligevel ret vildt, synes jeg, at sige til en konfirmationstale.
1: Jeg tror, det lå mig bare stærkt på scenen. Jeg tror også, jeg har haft en enkelt oplevelse med min far. Han slog mig ellers aldrig, men der var en enkelt gang, hvor vi brugte samme størrelse sko. Vi havde sådan nogle ekosko med sådan meget sådan brede hud foran, sådan andet fodsagt i læder, brun læder. Og han havde tit sagt til mig, at hans sko var hans sko, og mine sko var mine sko. Han var meget optaget af, hvilke fejl jeg begik, så han hver gang, når han kom for arbejde, så fandt han nogle... Jeg havde ikke slukket lys i badeværelset, jeg havde ikke lagt avisen ordentligt sammen, jeg havde ikke trukket gardin for ens et eller andet rum. Og her begik så en af mine store fejl, det var, at jeg kunne ikke modstå fristelsen til at tage hans tørre sko på, fordi mine var blevet våde om eftermiddagen. da jeg så kommer hjem, og han har opdaget, at jeg har taget hans sko på, så bliver han rasende. Og så slår han mig. Han går 50 meter gennem huset ned i kælderen og bare slår gennem lussinger hele vejen. Og det havde foregået et par måneder før min konfirmation. Og min mor var ligesom ikke god til at beskytte mig mod min far heller. Og slet ikke i hverdagen og i almindelighed. Så jeg tror bare, at jeg ligesom... Altså, jeg blev rigtig sur der. Jeg blev vred. Jeg skrev næste dag til ham en seddel, hvor jeg skriver, far, i går der mistede du din søn. Og det gjorde han faktisk.
0: Hvordan reagerede han på det?
1: Han sagde ikke noget. Han var ikke så god til at snakke om følelser.
0: Hvad er det for nogle, når du sådan ser tilbage i dag, hvad er det så for nogle værdier, du tager med dig hjemmefra og fra din mormor og morfar, hvor du jo er meget af tiden?
1: Jamen altså på den gode side, så min far, han er jo selv meget optaget af de her helteskikkelser. Så jeg er også en, som i mit liv er på en eller anden måde, det er ikke sådan en bevidst handling, men jeg er ligesom også... været meget optaget af fantastiske præstationer i verden omkring mig. Og jeg tænker også et eller andet sted, dybt inde i min sjæl, så har jeg vel selv forsøgt eller drømt om at blive en, der en eller anden dag ville gøre sig fortjent til min fars beundrende blik. Selvom det egentlig ikke har været min fars engagement, jeg har hungret efter, men måske bare altså, haft en længsel efter at foretage mig noget, der havde noget storslået over sig. Og så tror jeg bare, at at jeg har ligesom ønsket, at mine egne børn skulle vokse op, uden at tvivle på deres fars kærlighed, ikke? Fordi sådan, det var ubehageligt at tvivle på sine forældres kærlighed, så jeg ville gerne, selvom jeg har haft travlt og ligesom arbejdet meget, ikke? Så har jeg ligesom ønsket, at mine børn skulle være 100% sikre på min kærlighed til dem, hvad jeg også er overbevist om, at de altid har været. Ikke? Så det var også en værdi, jeg tog med hjemmefra. Og så vil jeg sige, så den der oplevelse af at blive set og hørt og omfavnet af en danslærer, en matematiklærer, en skaktræner, den der oplevelse af, at fremmede mennesker tog sig af mig, jeg tror også, at det har givet mig en idé om, at når jeg selv gik gennem livet, skulle jeg prøve at komme et sted hen, hvor jeg havde overskud til at kunne hjælpe nogen, jeg ikke kendte. Så det er måske også noget, jeg på en eller anden mærkelig måde har fået med fra min underlige barndom, ikke?
0: Og det er altså noget, du gør for eksempel i den fond, du har dannet. I din tid her, du klarer dig jo godt i skolen, faktisk virkelig godt, men du er ikke lige den, der bliver valgt først, når der skal sættes fodboldhold. Så en dag, så beslutter du, nu skal det være slut med det. Så begynder du at øve dig i glidende taklinger, og det er lige godt noget, du kan, så du kommer altid på hold lige pludselig. Du bliver i øvrigt også elitespiller i bordtennis, badminton, tennis, ja selv skak brillerer du i. Den her beslutsomhed, eller hvad vi skal kalde det, stædighed, den har du også, når det gælder dit forhold til mad, fordi du elsker jo sådan set mad allerede fra barns ben. På et tidspunkt får du sådan, at du begynder at spise rigtig meget grillmad, krasser, slik osv. Du har det skidt derhjemme. Du tager 30 kilo på i løbet af et år. Og så en dag, så er det nok, bestemmer du der. Så omlægger du din kost til havregryn om morgenen, rugbrød uden pålæg til frokost, og så masser af kål til aften. Og så smider du lige 30 kilo på et halvt år. Hvad er det for en stædighed, der bærer dig igennem alt det her?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg aner ikke, hvad jeg har den vilje fra. Mit bedste svar er, at jeg var jo formentlig min forældres ønskebarn, i hvert fald de første 2 år, og min mormor elsker mig, så længe hun levede. Så jeg har vel... Men det er vel ikke kærlighed alene i den der meget vigtige periode, som gør, at man bliver et vedholdende barn. Måske er det en blanding af at være forladt, altså at være efterladt af sine forældre, men samtidig have tilpas meget håb og have fået så tilpas meget kærlighed trods alt på det vigtige tidspunkt, da man var helt lille, at jeg ligesom har kunne mobilisere en evne til at tage ansvar for mig selv, for der er jo ikke andre, der gjorde det. Så en følelse af, at der er kun én, der kan tage ansvar for mig, og det er mig. Så enten så går man til grunden, eller så bliver man en fighter. Og jeg tror, jeg blev en fighter.
0: Du har jo faktisk, siden du var lille, været optaget af at lave mad. Du er meget tidligt begyndt at arbejde nede ved en bager. Du er meget tidlig også til at lave noget konfekt. I kan gå ned og sælge til jul og noget snold osv. Og i 1983, der får du så job som au pair i Paris. Og din rejse til Frankrig, det bliver jo en kæmpe øjenåbner, eller smagsåbner, eller hvad vi skal kalde det for dig. Hvad er det, der sker i dit hoved, da du kommer derned og smager de franske fristelser?
1: Jamen... jeg op. Det er jo ligesom bare en verden, jeg slet ikke har kendt til. Og altså allerede i Paris inden, jeg ender med at få hepatitis, og lander så på et rekreativt ophold, et fuldstændig paradisisk sted i sydvest Frankrig. Men allerede i Paris, den er, man smager sådan en croissant, der kommer ud af ovnen og bakker med smør til perfektion, og bare deltager i hverdagsmåltider hos den der parisiske familie, så var det jo specielt for mig at opleve, at man typisk jo sad en time til halvanden som minimum og spiste flere retter og drak vin i hverdagen, ikke skummemælk. Og tingene smagte bare af vildt meget mere. Der var sådan en form for, der var fortællinger om råvarernes oprindelse og hvor opskrifterne kom fra. Der var sådan en bevidsthed, og der var sådan en samtale, der foregik hen over bordet, som jeg slet ikke var vant til at have omkring
0: hakkebøfferne. Jeg vil lige til at spørge, hvordan var du vant til, at aftensbordet var i Sundby?
1: Jamen, altså udover maden jo typisk var fremstillet af sjælløse ingredienser og underlige ting fra dåser og fra dansk fryseøkonomi og pakket ind i rasp og margarine og trippelpaneringer, så sagde vi jo bare ikke så meget, at vi spiste på 10 minutter måske, ikke? Så det var jo et radikalt anderledes måltid, der blev udsat for i Frankrig. Men da jeg så får leverbetændelse og kommer til Gascogne, så bliver jeg jo nærmest adopteret. Jeg møder en familie, jeg får lov til at bo hos den. Jeg har kendt søsteren til konen i Danmark, jeg mødte hende, og havde fået den der mulighed for, hvis jeg kædede mig i Paris, hvor jeg kædede mig, så jeg var bare blevet syg, for ligesom at komme ned til dem. Og de var simpelthen så omsorgsfulde, og det var som om, at de bare havde længtes. De altid drømt om at få en søn, og de kunne ikke få børn. Så jeg tror, der var et eller andet der allerede. Så kommer der sådan en høj dansker ned, som er træt og syg, fordi han har den her sygdom, og som taler fransk, og som elsker mad. Og de elskede mad. Manden var 4. generations kok og konditor og prisbelønnet. Han var årets bedste håndværker i hele landet i konditorkunst. Så vi var et helt fantastisk match, og kombinationen af mad, der dernede var fuldstændig mindblowing. Det var altså retter fra fransk gastronomis guldalder. Det var de fineste kager, man kunne forestille sig på den jord. Og så oplevelsen af at møde to voksne menneskers kærlighed. Det var det faktisk, det jeg blev mødt af. Det forandrede mig for evigt.
0: Du tager tilbage til Danmark med kufferten fuld af smagsoplevelser og kærlighed. Du begynder at læse på den nye sprogøkonomiske sprøguddannelse på Handelshøjskolen. Og snart så begynder du at lave mad til selskaber. Som 22-årig, der har du dit første sådan større catering-arrangement. Der bliver serveret skaldyr, bøf, bourguignon og rodefrugtmos og mazarin med brumbær til dessert. 150 kroner per kuvert, og så kører du rundt i din lille Datsun og leverer den her mad. Snart så breder ryg sig om den dygtige unge mand og hans franske fristelser, og du kører det halve af Sjælland rundt med selskabsmiddag. Nogle gange har du faktisk 3 på en dag. Du overtager som end også kantinedriften på dit studie, og så stifter du virksomheden Meyers Køkken. Op igennem 90'erne, der får du mere og mere travlt. Ja, du er endda også blevet optaget i den fornemme europæiske forening for kokke, Eurotok. Her møder du Morten Kok Nielsen, som i dag driver Mortens Kro i Aalborg. Ham har vi ringet til.
2: Der var dengang, kan man sige, sådan lidt stille spørgsmålstegn til Claus, fordi Claus jo ikke er uddannet kok. Og selvfølgelig var jeg også en af dem, der måske sådan selv af og til kunne være sådan lidt, jamen han er jo ikke kok. men jeg vil så nødt til at sige, at det vandt han jo så på mange andre områder. Claus havde jo den store styrke i forhold til det, også fordi han talte fransk, fordi han havde boet i Frankrig. Og på den måde begyndte Danmark, kan man sige, ligesom at få en lidt tungere stemme, når vi ligesom mødtes til de her møder 3-4 gange om året, som på EU-plan. Når vi for eksempel i Eurotok mødtes med vores europæiske kollegaer nogle gange om året, så blev vi danskere plus vores skandinaviske venner jo altid placeret på bagerste række, og vi skulle egentlig bare holde vores kæft, for vi havde ikke forstand på at lave mad. Altså det var så ligesom holdningen, fordi de mente ikke, at vi havde nogen kultur. På et tidspunkt til et arrangement, hvor alle andre skulle mødes og ligesom bringe noget til bordet, som ligesom var specielt for landet, hvor selvfølgelig franskmændene kom til med nogle terriner og røfler fra Italien måske og alt muligt andet. Og så kom Claus meget simpelt med 2 kasser Ingrid Marie æbler. Og det var selvfølgelig noget helt andet, men alle de her kokkekollegaer fra Centraleuropa var ved at falde ned af stolene, da de smagte Inger Marie æblet.
0: Ja, sådan sagde altså Morten Kok Nielsen.
1: Fantastisk.
0: Kan du huske deres blikke, da du kommer ind med de her kasser med Inger Marie æbler?
1: Ja, jeg kan huske, at de undrede sig over, at det var noget så ligegyldigt, som vi kom med. Men jeg kan især huske deres reaktion, da de så ligesom smagte et æble, der havde den fantastiske smag, som det æble har i dag.
0: Og på trods af, at du altså ikke er uddannet kok, ja, så ender du alligevel med at være formand for den danske afdeling af Eurotalk i rigtig mange år, er det ikke fra 91 til 99. Så sker der lige det, at en dag så ringer Danmarks Radio.

0: God aften. Axel og jeg vil gerne vise dem, hvordan vi kan lave sild i forskellige variationer. Og først starter jeg med en lille hors d'oeuvre, som de kan spise før silderetterne.
1: Ja, det her, det var jo Axel og Konrad i det gode gamle navkundige TV-køkken. Der skal laves et afløserprogram, og du bliver kaldt til casting, Claus Meyer. Du møder op med en pose kartofler, lidt løvstikker og noget smør, og du duperer simpelthen alt og alle. Og Meyers køkken, ja, det bliver jo bare lynhurtigt et kæmpe hit.
2: God aften. Vi vil levere en manisk arbejdsindsats de næste 22 minutter. Der kan forekomme groteske scener, men hvis vi kommer helt skinnet igennem til slutningen af seancen, så vil vi vise, hvordan man laver en hareterrine til 20 mennesker på basis af bare en enkelt hare. Og vi laver også en rødbede sviske chutney.
1: Ja, Meyers køkken er på skærmen fra 91 til 99. Hvad kommer din år som tv-kok egentlig til at betyde for dig?
3: Jamen, det giver mig jo en helt unik position i det danske samfund som hele Danmarks madmand. Og spørgsmålet er også bare, hvordan man forvalter det. Så det vil sige, det gjorde det.
1: Tilsyneladende har du forvaltet det meget godt, fordi dit CV er jo anden langt. Du har skabt madimperiet Meyers, du har udgivet kogebøger, du har lavet madskoler, du holder foredrag, du har købt et hotel i Saxkøbing, du har investeret i fodboldklubben Nykøbing FC, du har stiftet fonden The Melting Pot med formålet at skabe social forandring gennem mad. Du har været inde over en hel række af restauranter, blandt andet Noma, som du er medstifter af, og du regnes som grundlæggeren af det nye nordiske køkken. Vi skal lige høre fra Morten Koch med efternavnet Nielsen igen, for vi spurgte ham om, hvilken betydning du har haft for den danske madkultur.
4: Claus har spillet en ekstremt stor rolle i hele den udvikling, der har været i dansk gastronomi. Det er jo Claus, der ligesom giver hele startskuddet til, at der er nogen, der begynder ligesom at stille spørgsmålstegn ved det her brød og kager, vi kan købe hos bagerne, som jo for 30 år siden stort set var identisk alt sammen, fordi det var det samme med blandingsmix, de købte, og så bare hældte noget vand i. Så det er jo ikke kun inden for gastronomien, det er jo også inden for mange andre aspekter af det her oplevelsesunivers, at Claus ligesom har været foregangsmand, i hvert fald ham, der ligesom har råbt op først. Han har jo om nogen søsat utrolig mange idéer og drømme og visioner for min branche, og jeg er jo dybt taknemmelig for hvad Claus har været med til at gøre, som jeg ikke tror, jeg kan ikke pege på nogen i Danmark af mine kollegaer, der kunne have gjort det samme. Og det er jo også dejligt at rejse rundt i verden som kok, og netop møde andre kollegaer, som jo lige pludselig har en helt andet billede og forståelse og interesse for det, vi laver heroppe nordpå.
1: Ja, sådan sagde jeg altså Morten Koch Nielsen fra Mortens Kok i Aalborg om dig. En taknemmelighed, siger han.
3: Det er rigtigt, det varmer at høre ordene fra Morten, og det er dejligt at blive taget tilbage til. Jeg overdrager jo ansvaret for Eurotalk til ham. Og det er også bare skønt, at han har formået at holde fanen højt og drive en fantastisk restaurant i Aalborg gennem 30 år.
1: Ja, og det her rygte om, hvad du kan, og hvad det danske køkken, og det nordiske køkken i det hele taget kan, det når jo også til USA. Her har en rigmandssøn fået en god idé i den store, flotte Vanderbilt Hall på Grand Central Terminal i New York. Ja, der skal du drive en food hall, har han fundet på. Efter lidt betænkningstid, så siger du ja, og hele familien flytter til New York. Du får så overbevist den her milliardærsøn om, at I ikke skal køre vikingetima med mjød. Og hjelm, det overgår du alligevel ikke. I åbner i 2016 The Great Northern Food Hall på 1.200 kvadratmeter, og samtidig så åbner du også gourmetrestauranten Æren, som får masser af anmelderroser, og som end også en Michelin-stjerne kun et halvt år efter åbningen. Hvor lykkelig er du lige der?
3: Jamen, jeg er ikke super lykkelig lige der, fordi altså, det er jo en lettelse at få åbnet, og altså, jeg kan ikke forestille mig noget mere uhyggeligt sted at skulle bygge sådan et kæmpe restaurant og food hall i en fredet ejendom på midten af Manhattan. Så det er en stor lettelse. Men samtidig så kunne jeg allerede se der, hvor jeg var kommet ind i projektet og havde forstået, hvad der var for nogle omkostninger til husleje og selve ombygningen, som vi slæbte rundt på. Og jeg havde virkelig svært ved at se, at vi kunne drive nok gæster og kunder igennem vores to restauranter til, at vi nogensinde kunne dække vores omkostninger. Så det kunne jeg se mange år før, at jeg for alvor gav op. Og det var en hård hård viden at bære rundt på, alt imens jeg blev hyldet af Danmarks Radio, og turister ville have taget, danskere ville have taget selfies, og jeg stod bare med den der smertefulde bevidsthed om, at det er næsten umuligt at rette det her op.
1: Og det får du jo også ret i, der er sådan en række uheldige sammenfald. Blandt andet så får I en total oversvømmelse af restauranten.
3: På tidspunkt restauranten faktisk er fuld, ja. Altså der har vi faktisk vi blev kåret til den, tror jeg, tredje bedste nye restaurant i hele New York det år. Og frokost aften, det er pakket med gæster. Jeg har så endelig fået taget mig en lille ferie med min familie, og hvad det hedder, tror vi, i Nicaragua. Og så bliver jeg ringet op hjemmefra, og så siger de så, at sprinkleranlægget er gået i udu på salen ovenover vores restaurant, og der havde regnet 40.000 gallons med vand ned gennem lyskroner og loftet, og havde skadet gulvet, og der lå 10 cm vand ovenpå Dines egetræsgulv i 4 timer. Og så var vi lige pludselig lukket i et halvt år.
1: Så får I åbnet igen, så kommer corona, og så til sidst er det, som du siger, så er du nødt til at sige, den går ikke den her. Du er nødt til at trække stikket, give op og rejse hjem 100 millioner kroner fattigere. Hvad er det for en følelse, du står med der?
3: Jeg skal sige, heldigvis så er de 20 millioner gik til at starte en madskole for fattige.
1: Det var kun 80 millioner så.
3: Afroamerikanere i bydelen Brownsville, som på mirakuløs vis har overlevet både corona og min egen hjemrejs. Men jeg føler mig bare som en kæmpe idiot og som en taber, fordi altså, jeg kan jo ikke bare sige, at det er min partners skyld, eller at folk har været dumme eller urimelige. Det er jo frem for alt de fejl, jeg selv begår undervejs i processen. Og jeg må også bare sige, at jeg kunne også bare, når jeg kiggede tilbage, måtte jeg også bare erkende, at jeg har bare taget for let på det hele og været for ugrundig i, du ved, alt fra gennemlæsningen af en huslejekontrakt til de finurlighederne i den kontrakt, jeg har med min amerikanske partner, som gør, at jeg ender i nogle betydelige økonomiske udfordringer, som jeg i min vildeste fantasi aldrig havde set komme, for ellers havde jeg gjort det på det tidspunkt i mit liv.
1: Og samtidig så bliver du også ramt på den måde, som du siger, du har lært dig selv at være en fighter, du var nødt til at tage ansvar for det hele, sådan har det altid været. Men her kan du lige pludselig ikke rigtig finde ud af, hvordan får du fightet dig igennem det? Hvordan får du egentlig gravet dig op af det sorte hul igen?
3: Altså, den fejl, jeg begår, er jo, at jeg ligesom står i det i et år for længe. Så 360 dage i træk, der går jeg på arbejde med en følelse af, at jeg er nødt til at finde en vej ud af det her. Jeg er nødt til at finde en løsning. Jeg er nødt til at lave et ekspansion mod øst i Amerika sammen med en finansiel partner. Eller jeg bevæger mig tæt på en redning af projektet undervejs, men i realiteten så får jeg tæsk 360 dage i træk. Vågner om morgenen med en drøm, og med i dag så sker det. Jeg finder vejen ud af det her. Og så går jeg i seng med følelsen af, at det skete heller ikke i dag. Og da jeg rejser hjem, der må jeg bare sige, der har jeg... Jeg føler mig som den uduelige dreng, min far sagde, jeg altid ville være og var. Og jeg havde svært ved at se mig selv på noget tidspunkt nogensinde igen spille nogen som helst betydning for nogen arbejdsmæssigt. Jeg vidste, at jeg ville stadigvæk være en god husbund for min hustru, og jeg kunne bidrage med aftensmaden, men jeg var sgu ikke meget andet værd. Det var den følelse, det var min grundstemning i kroppen, og den varede jo altså mindst 8 måneder eller sådan noget. Det var vel en mindre depression.
1: Men hvad er det så, der gør, at du alligevel får fightet dig tilbage?
3: Ja, så for et eller andet sted må jeg have haft ressourcerne, fordi jeg kunne simpelthen ikke regne det ud jo. Jeg prøvede simpelthen, at kunne finde ud af, ved at tænke mig frem til at være mere glad og taknemmelig, men det var virkelig svært. Et gennembrud var... Altså, et gennembrud, som var svært at formidle her i radioen, det var, at jeg hørte noget gospelmusik, som på et eller andet tidspunkt gav mig en følelse af, at Gud var der, og han havde min ryg. Og hvis jeg bare lænede mig ind i det, så skulle alt blive godt. Det der med, at jeg ligesom tænkte, det er ikke mit ansvar at få mig videre. Det er ligesom bare en test, en prøvelse. Det var helt klart afgørende. Og så var det afgørende på sådan en sjov måde, at kokken Henrik Boserup på et tidspunkt kommer jeg til at tale med, og vi har ligesom aldrig rigtig mødtes med gået op og ned af hinanden igennem 20 år i den her branche. Og vi ender med, og han har også haft sine udfordringer, vi ender så med en dag, at mødes klokken 6:30 om morgenen ved Utterslev Mose. Jeg havde brød med, han havde en kop kaffe med i en termokande. Så går vi en lang tur og ender med at sætte os ned og kigge ud over mosen, og han betror mig så, hvad der kommer bag på mig, fordi jeg altid havde troet, han synes, jeg var sådan en latterlig provinsfyr, at han beundrede mig og synes, at jeg havde gjort det fuldstændig fantastisk. Og den meget uventede anerkendelse gjorde et eller andet ved mig, som min families kærlighed ikke kunne gøre. Så det var sådan en række ting, der på en eller anden måde lige pludselig gav mig en følelse af, at livet var værd at leve, og at jeg var god nok. Og så gik det hurtigt heldigvis den anden vej, hvor jeg følte, jeg kom tilbage og blev måske en stærkere udgave, end den jeg havde været. Men selvfølgelig også et menneske, der bar på de ar, som det giver en, at mislykkes så massivt, som jeg synes, at jeg havde gjort det, efter min egen målestok i Amerika.
1: Har du egentlig nogensinde fået den anerkendelse, fordi du, alle ved jo, hvad du står for, har du nogensinde fået den anerkendelse fra din far, der sagde, søn, du har alligevel gjort det godt?
3: Nej, men jeg tvivler ikke på, at han synes, at jeg havde gjort det godt, men altså på godt og ondt, så har den anerkendelse for ham ikke betydet noget i ufattelig mange år. Så det er lige meget, hvad han synes og syntes. Nu er han bedt for et års tid siden, så, så det er et afsluttet kapitel for real.
1: I dag så har du så hundetravlt igen. Jeg har skulle snakke sammen med dig, og du er hele tiden flyttet rundt, fordi du havde simpelthen så travlt. Du har så mange ting, og du har så mange idéer, du gerne vil lave. Du har travlt med Majers, du har travlt med frugtplantagen, du har travlt med restauranter og sociale projekter i blandt andet Marokko, Bolivia og Brøndby. I Brøndby, der har du fået 2 år og 6 millioner fra Novo Nordisk Fonden til at motivere borgerne til at ændre madvaner. Hvad er det, det giver dig at være med i et projekt som det i Brøndby?
3: Jeg driver via Majers Madhus sammen med Demokrati X, en fantastisk organisation, som og hvad det hedder, jamen der vil, altså, lige siden jeg var 20 år gammel, har jeg jo, hvor jeg havde chokolade med i lommen, eller et stykke rommelsås fra Frankrig, og elskede at putte det i munden på en anden menneske, for at se den fortryllelse, det kunne skabe. Og jeg følte, at jeg åbnede en vej ind til en sans for skønhed, som måske endda kunne give den pågældende person adgang til kunst, musik, litteratur og sådan noget. Det var det, jeg bildte mig ind i hvert fald, ikke? At jeg åbnede sådan en adgangsvej til et sted i folks sind og hjerte, som var lukket ved et uheld. Så det giver mig at være en vejviser eller en cheerleader i Brøndby, det er jo, ja, det er jo den, en, altså det giver mig en kæmpe glæde, fordi jeg føler, at jeg kan ikke gøre noget finere. Det er den fineste opgave, som jeg har enestående forudsætninger for at påtage mig. Og så synes jeg bare, det er virkelig rart at være noget i forhold til helt almindelige mennesker på flad fod. Det er ikke paven, det er ikke Obama, det er helt almindelige mennesker i Brøndby. Og møde dem i øjenhøjde og anerkende det, de selv kan, og give dem troen på, at de kan lidt mere i morgen. Og så bare forsøge at finde recepten på, hvordan man kan få madkulturen og forelskelsen i planterne til at blomstre i en given kommune. Det er ligesom også følelsen af, at den opskrift vil kunne være af helt vanvittig stor betydning. Ikke bare for Danmark, men for hele den moderne verden. Fordi jeg tror ikke på, at det fører et godt sted hen, hvis vi udvikler og forstærker vores afhængighed af ultraprocesseret mad og fastfood og hvad der ellers findes derude.
1: Du har en masse idéer kørende op i dit hoved med. Du godt kunne tænke dig at lave sådan nogle pop-up madhøjskoler rundt omkring. Du kunne godt tænke dig at lave en madklub.
3: Ja, det er faktisk ikke bare en idé. Vi gør det jo faktisk. Madhøjskoler.
1: Og hvad hedder det? En madklub for alle danskere, siger du også, du gerne vil lave. Du har forsøgt at lære os, hvad der er god mad i snart 40 år. Hvordan synes du selv, det går, Claus Meyer?
3: Vi er oppe imod stærke kræfter jo. Der er jo ligesom andre ting, der kæmper om folks opmærksomhed, så det går vel. Altså, jeg kan undre mig over, at det ikke går bedre, end det gør. Altså, jeg vil nok tænke, at på en god dag vil jeg give mig selv et klap på skulderen, fordi der trods alt er kommet gang i noget, og der er jo, altså, der er jo en, vi har fået en restaurantkultur, som er helt enestående. Folk går ud og spiser. Der er en meget større bevidsthed omkring madens rolle i samfundet. Også hos uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, selv i det nuværende regeringsgrundlag, kan man se et eller andet. Men jeg vil da være ærlig at sige, at jeg håbede på, at det var gået hurtigere med at få omkalfatret madens rolle i samfundet.
1: Jeg synes lige, at vi her mod slutningen lige skal nå, at du skal læse noget op fra forordet til din første kogebog. Du får lige papiret her. Det er et lille uddrag. Letter hamdierne, vil jeg sige.
3: Ja. Så her er jeg været 27-28 år gammel?
1: Det er du nok, ja.
3: Resultatet er noget forenklet og groft karikeret, afskyelige margarinebagte småkager, søde marmelader og survarer. Leverpostej med en forsvindende mængde lever, umotiverede færdigretter og charcuterivarer pumpet med vand, mel og spæk i et helt urimeligt omfang. Danbo-osten, man kunne fristes til at kalde den vandbo, en skændsel, hvis eneste undskyldning er, at vi herhjemme har den vane at spise ost på brød og ikke selv.
1: og du fortsætter, at du raser over mayonnaise, remoulade, rødkål, brød og øl med, og jeg citerer, majs, enzymer, kulør og andre uvedkommende tilsætningsstoffer, i stedet for bare bygge og humle. Probably the best lager in the world? Spørgsmålstegn. Probably. Er der trods alt sket lidt siden den vrede unge mand her?
3: Jamen, det er der jo, fordi på det tidspunkt her, der har vi jo fået, der stort set Carlsberg har fået udryddet alle andre bryggerier, og Arla har fået udryddet stort set alle andre mejerier, ikke? Så vi har, det er monopolhelvede af mastodonter, som har udryddet mangfoldigheden i det danske fødevarelandskab. Nu har vi jo fået inden for kaffe og inden for ost, også i nogen grad, men især inden for øl jo, har vi jo fået en kæmpe vækst af mindre virksomheder, hvor forskellige mennesker udlever deres personlige drømme, og det har jo bidraget til et udbud af øl, og ikke mindst kaffe, men jo også brød. Så der er jo altså, hvor mange mikrobagerier har vi ikke fået de sidste 5 år, ikke? Altså, så jeg vil sige, at der er der visse områder af, det danske fødevarelandskab, hvor innovationen og jagten på skønhed og store smagsoplevelser virkelig trives, så der er der også grund til en forhåbning.
1: Tusind tak, fordi du var ugens gæst, Claus Meyer, Nina Lund Grimstrup. Hun var tilrettelægger, Siv Søby Rasmussen producerede, og jeg hedder Pia Røn. Du har valgt, at vi skal slutte med en titel, der lyder sådan lidt madagtig.
3: Det er godt nemlig.
1: Salt then sour then sweet hedder den. Hvorfor skal vi høre den?
3: Jeg kan bare godt lide stemningen i sangen. Jeg synes, jeg er småforelsket den sang der.
1: Jamen, så lad os høre den. Jeg er lidt nysgerrig. Hvad skal du have til aftensmad i aften?
3: Det har jeg måske en strandkrabbebisk, måske et stykke godt ost, grillet spidskål. Jeg har ikke helt tænkt det igennem endnu.
1: Du får her i stedet for salt, then sour, then sweet med Sarah Bareilles.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Billederne af 10.000 af unge mænd, der trængte ind i Ceuta, sendte chokbølger gennem Europa. Først så det ud til at være et pludseligt, uforklarligt sammenbrud af grænsen. Så kom de politiske reaktioner, grænsekontrol og krav om handling ved EU's ydre grænser. Senere fulgte spekulationer om mulig marokkansk medvirken og indblanding fra både USA og Rusland, og ikke mindst meldingen om, at mere end 100 migranter druknede på vej over havet. Hvad betyder det hele for fremtiden for EU's asyl- og migrationspolitik? Kasper Kolding Nielsen taler med lektor Martin Lemberg Pedersen fra Center for War Studies på SDU om, hvad vi egentlig har været vidne til. Udsyn kommer lige efter radioavisen.
5: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene Hjemme med Porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
6: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænke mig. Men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
5: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
7: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
5: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 centimeter i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
8: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en hæftig grej. Det er stort.
5: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
8: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
5: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det. Men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland, siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
1: Du lytter til P1.
9: Tror du, om 5 år vil vi se tilbage på Ceuta som et afgørende øjeblik i forhold til europæisk udlændingepolitik?
10: Hoved på blokken, nej, det gør jeg ikke. Og det handler om, at jeg tror, at der kommer flere situationer, forskellige anderledes på nogle punkter, og der har også været mange før. Nu er jeg jo, hvad kan man sige, belastet af at have forsket det her i snart 20 år, så derfor så husker jeg også andre, der var før. Mm. Pylos forlyset, 800 druknede, Lampedusa tilbage i 13, og Mange snakker også i Danmark om flygtninge på motorvejen i 15-16 og sådan noget. Så det er bare dem før. Og jeg tror, at vi er inde i en fase nu, hvor vi også kommer til at se kriser opstå humanitære, politiske ved de europæiske grænser efter det her. Mm. Men muligvis kommer vi til at betragte det som et trin i en udvikling, som et af trinene, vi husker. Det kan godt være.
9: Alle verdens medier bragte billederne af tusinder og atter tusinder af unge mænd fra Marokko, der invaderede den spanske enklave Ceuta. I begyndelsen vidste ingen, hvad det var, der foregik, og det var på en måde en pointe i sig selv i begyndelsen af første akt, at det hele opstod pludseligt som et chok, uden varsel, uden forklaring. Fortolkningerne kom dog hurtigt. Meloni kritiserede den spanske premierminister Pedro Sánchez for at svigte EU's ydre grænser og indførte omgående grænsekontrol mellem Spanien og Italien. Meloni og Mette Frederiksen og 20 andre europæiske statsledere skrev et fælles brev til EU, hvor de krævede, at nødvendige foranstaltninger blev iværksat for at sikre EU's ydre grænser. Slut på første akt. I anden akt ændrede historien sig markant. For nu viste det sig, at overløbet ved grænsen ikke var tilfældigt, men assisteret eller måske ligefrem orkestreret af de marokkanske myndigheder. For det andet, at Ceuta slet ikke er en del af Schengen. Og for det tredje, at størstedelen af migranterne vendte hjem og ikke er kommet videre ind i Europa. Nu begyndte spekulationerne så om, hvem der stod bag. Tredje akt foregår i Bruxelles og på regeringskontorerne og handler om, hvilke konsekvenser episoden bør have for EU's asyl- og migrationspolitik. Og mens hele dette drama udspillede sig, ja faktisk allerede inden de allerførste billeder af migranterne rullede over skærmene, viste det sig, at mere end 100 mennesker var druknet på havet. Måske er det tid til at spørge, hvad det egentlig er, vi lige har været vidner til. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Martin Lemberg Pedersen. Martin er lektor ved Center for War Studies ved Syddansk Universitet. Velkommen til, Martin.
10: Tak skal du have.
9: Martin, bare her til at begynde med, kan du genkende den her aktindeling, vi har lavet?
10: På mange punkter kan jeg godt, fordi det er noget, som minder om noget, vi har set før. Der er nogle positioner og nogle roller, som folk falder ind i. Politiske institutioner falder ind i. Så er der også noget, som er vigtigt at sige selvfølgelig, når man kigger på det som teater, det er det, som du også påpeger, at der er måske op mod 200 mennesker, som har mistet livet i det her. Så for dem er det ikke skuespil, der er det jo blodig virkelighed, men det virker som om på det politiske niveau, at der er en slags déjà vu, en slags rollebesætning,
9: fordi det er noget, du selv har kaldt det. Altså, vi har stjålet lidt fra dig. Altså, du har selv kaldt det et teaterstykke. Hvad er det, det åbner op for? Altså, hvorfor er det produktivt at se det som et teaterstykke?
10: Det er det først og fremmest, fordi det er sket før. Så jeg er med på, at nu er der mange, som får øjnene op for Ceuta. Og der er også et andet område i det nordlige Afrika, Melilla, som ligeledes er spansk territorium på afrikansk kontinent. Men faktisk har der været rigtig mange af de her pludselige ankomster og såkaldte migrationskriser og politiske kriser ved de to enklaver før. Så den vej rundt, så ser vi, og det var jo også det, som jeg har kaldt med min spanske kollega Blanca Garcés, et teaterstykke, et déjà vu. Mm. Og det er altså foregået siden slut 90'erne. Mm. Det er rigtigt, at skalaen, volumen var større her, men når man så har denne her længere tidshorisont at se på enklaverne på, og de her migrationskriser, så ser vi også nogle roller, som lande og institutioner falder ind i. Men vi ser også nogle skift, som jeg synes er interessant at bemærke. Så
9: hvad for nogle skift?
10: For eksempel den her ombæring, så ser vi Ursula von der Leyen fra Europakommissionen være ude, meget sådan sympatisk indstillet over for Mette Frederiksen og Meloni og et brev over fra 22 statsoverhoveder. Og det er faktisk en næsten 180 grader i forhold til en tidligere rolle, som kommissionen har spillet, frem med Sylvie Johansson, som var Justice Home Affairs kommissær.
9: Og hvornår er vi? Hvilke år er vi?
10: Jamen, vi er ikke særlig langt tilbage. Vi er faktisk tilbage omkring 2020, 2021, 2022. Mm-hmm. Der var Europakommissionen som den havde været i lang tid, ret velvillig indstillet over for muligheden for regularisering, altså de spanske tiltag, som vi nok kommer til at snakke om.
9: Ja, det kommer vi til at snakke om senere. Ja. Altså det...
10: Og genbosættelse og så videre. Så kommissionen i det her teaterspil, den rolle, den har ændret sig ret dramatisk i forhold til de tidligere årtier, vi ser på.
9: Okay, og det er jo interessant i sig selv. Ja. Martin, altså en stor del af de her akter, vi har gennemgået, de har udfoldet sig ved siden af begivenhederne digitalt på de sociale medier, hvor den ene bølge efter den anden af mis- og desinformation har skyllet ind over offentligheden. Det er et meget svært spørgsmål, det her. Hvilken betydning tror du, at det aspekt af vores moderne virkelighed har på den måde, altså at det hele foregår gennem det her digitale slør, og dermed optræder meget forskelligt for hver især af os?
10: Ja, med et ord, distraktion. Mm. Og det, jeg mener med det, er, at der er utrolig stor fokus på og forvirring omkring ankomsten af migranter til Ceuta, motivationen, svaret, hvad det vil gøre ved Europa. Hvis man ser på sociale medier og den misinformation, der var, så er det lige præcis noget, som skaber en enorm stor usikkerhed om implikationerne. Mm. Og det betyder jo så, at de medieborgerne og politiske diskussioner, de ligesom bare kører ud i et væk i alle mulige retninger, uden at der er sådan en fælles holdepunkt. Og det, jeg mener, det distraherer fra, det er nogle større geopolitiske tandhjul, som omhandler Marokkos agens, deres relationer til andre lande herunder USA, europæisk selvstændighed, og solidaritet eller mangel på samme, og energi- og kritisk råstofspolitik i min analyse. Og det forsvinder fuldstændig i de her forskellige tåger og socialmedieborne fortællinger, som politikerne for en stor del, synes jeg, stadigvæk sidder fast i.
9: Okay, men Martin, lad os prøve at træde så et skridt tilbage og væk fra skærmene og se på, hvad vi egentlig ved om, hvad det var, der skete op til og under de her begivenheder. Og måske skal vi starte med at se på selve stedet, eller scenen for det her teaterstykke, altså Ceuta. Hvad er det for et sted?
10: Det er jo begreber, er der mange af. Nogen kalder det en enklave.
9: Nogen kalder den eksklave. Ja. Det kommer an på, om man ser det indfra eller udefra, ikke?
10: Præcis. Ja. Der er jo et vist, man kan måske sige, eurocentriske pointe i, hvor er det, man beskuer, anskuer stederne fra. Men det er i hvert fald et sted, der ligesom mange andre steder i Afrika og i verden, har været igennem forskellige ruller af kolonialisme. Og vi ser det altså spansk territorium siden 1400-tallet. Så er der...
9: Og helt op ad Marokkos kyst.
10: Præcis. Det er en af de eneste, sammen med Melilla, europæiske landegrænser til Afrika. Så det er en pointe. Så er det så et sted, som der faktisk frem til 1991 var relativt fri adgang og mulighed for sæsonarbejde mellem Marokko og Spanien. Men i takt med, at Spanien kommer med i EU og tiltræder Schengen, så begynder der så at blive bygget de her store grænsekontrolshegn og hele den infrastruktur, som hvis man ser på billeder fra Ceuta og Melilla i dag, så er det jo altså et fort, ikke? Der er jo tre rækker af meget høje pigtrådshegn, tunneller mellem dem, hundepatruljer, droner, high-tech, også low-tech med en hel masse patruljer. Og på hver side af grænsen, især på den marokkanske, er der så også lejre. På den spanske er der nogle detentionscentre. På den marokkanske side er der for stor del irregulære teltlejre. Altså virkelig ramshackle, virkelig ting, der falder sammen, er meget midlertidige. Og det er altså nogle lejre, som har været der i flere årtier. Typisk for afrikanske migranter fra Sahel, Maghreb, men også syd for Sahara, som har været undervejs i årevis og venter der.
9: Ja, fordi jeg skulle til at spørge, hvem er det, der kommer der til? Fordi det er jo heller ikke bare... På billederne ligner det unge marokkanske mænd, men det er jo for det første også, der er nogle kvinder, der er nogle børn, har vi fundet ud af. Og så er der folk syd for Sahara, som har en lidt anden status, eller hvad muligvis har det i hvert fald. Ja. Hvad er det for nogle folk, der kommer? Jamen,
10: det er en rigtig vigtig pointe, fordi sådan som vi snakker om det, så var det, og politikere snakker om, så er det marokkanere, som væltede ind. Ikke? Men i virkeligheden var der også et betydeligt, men en meget mindre del, som var folk fra syd for Sahara, altså ikke var marokkanere, det kunne også være Sahel. Og det i tråd med nogle længere migrationsruter, som vi har set fra afrikanske lande til Marokko, det er i virkeligheden dem, som de fleste af de kriser, jeg siger, der har været der de sidste par årtier, det er i virkeligheden dem, som har været en del af det. Så det er dem, som har boet i de her irregulære lejre.
9: Okay, så de tidligere begivenheder, det har været folk med syd for Sahara, der
10: typisk,
9: er kommet op, som har været undervejs tit i mange, mange år. Ikke?
10: Nogle gange fra Great Lakes-området, altså det østlige Afrika,

0: fleste, der ankom her til Ceuta i denne her ombæring, som var unge fra marokkanske, inklusiv også kvinder og børn. Mm. Og ud over de her tæt ved 200, der har mistet livet, så blandt andet med at drukne.
1: Og hvorfor kommer de altså fra Marokko? Hvorfor vil de ind over grænsen der?
0: Jamen, det er jo så det. Og så må vi gå ind og se på den marokkanske kontekst. Der er blandt andet, der er selvfølgelig mange forskellige årsager, men der har blandt andet også været det, nogen kalder Gen Z-demonstrationer i slutningen af sidste år, hvor folk protesterede og lavede nogle demonstrationer, som ikke er så normalt i Marokko.
1: Mod kongemagten, det er jo et monarki.
0: Mod kongemagten, ja. Men også specifikt på nogle emner som arbejdsløshed, manglende uddannelse, korruption og i det hele taget manglende muligheder. Og også undertrykkelse af anderledes politiske overbevisninger. Så der er forskellige en vifte af ting, som der blev protesteret mod her ganske for nylig faktisk, og det er givetvis en del af årsagen til, udover hvad der så har været på sociale medier af sådan beskeder og muligheder for at ankomme, hvis vi ser på årsagerne, så er der noget af det, som vi også har hørt folk fortælle om, når de er blevet interviewet i Ceuta, hvorfor kom I, så fortæller de om det.
1: Mm. Okay, Martin, hvis vi prøver at se på, hvad det er for en virkelighed, så de her begivenheder udspiller sig i. Altså, hvordan det ser ud lige nu i forhold til Europa. Hvordan presset ser ud på de europæiske grænser. Altså, hvis vi ser på tallene, så er de jo faldet helt enormt. Hvor der i året for flygtningekrisen i 2015 ankom 1.046.336 irregulære migranter til EU, så var det tal for 2025 154.502. Og indtil videre i år er det helt nede på 25.839, så der er jo virkelig sket meget. Altså, hvilken rolle spiller det i den her fortælling?
0: På politisk niveau virker det jo, som om det ikke rigtig spiller nogen som helst rolle. Der bliver stadig snakket om invasioner, om eksistentielle trusler, til det skala, at 22 statsoverhoveder skriver til Europakommissionen. Det er jo virkelig markant, når man ser på, at tallet er faldet så drastisk. Så kan jeg ikke lade være med at sige, at der er noget også i forhold til tallene fra 15-16, hvor man tæller antallet af irregulære ankomster. Men Frontex-agenturet, som er EU's agentur for eksterne grænser, også var ude at sige, at der er altså også nogen, der ankommer flere gange. De samme personer ankommer flere gange og kan derfor blive talt flere gange for de der 15-16 tal. Og jeg vil ikke være overrasket, hvis vi også kommer til at blive nødt til at rense lidt i tallene fra Ceuta på samme måde. Altså at de her, nogen siger 70.000 nu, at der er flere, som er talt flere gange i forsøget på at ankomme i løbet af de her dage, ja, inden for det tal.
1: Ja, der er blevet talt som 72.000, der var sådan en gennemgående tal, ikke? Ja. Og nu kan man ikke regne ud, rigtig finde ud af, hvor mange der er tilbage, og hvem der er tilbage, og hvor mange tusind der er tilbage. Der er meget tvivl om de
0: der er meget tvivl om det. Det sagt, så var det selvfølgelig en større volumen, det var klart. Men i forhold til tallet, der er faldet, som du siger, til EU-ankomster i det hele taget, så er der en helt klar tendens for det her, som er meget, meget drastisk at observere. Samtidig vil jeg også gerne holde det op imod FN's flygtningehøjkommissariats tal for antallet af globalt fordrevne, der aldrig har været højere.
1: Ja, det er over 100 millioner.
0: Så derfor så er der jo en stor, der er en asymmetri her, som er værd at dykke ned i. Hvad er det, vi ser her? Fordi der kommer færre til Europa, men der er flere fordrevne end før. Og det mener jeg er en del af årsagen til, at vi ser sådan nogle migrationskorridorer eller flaskehalse som Ceuta, fordi behovet er der stadig, desperationen er der, så derfor så ser vi faktisk flere fordrevne i Libyen. Sudan er jo en kæmpe borgerkrig med 10 millioner fordrevne i sig selv, så folk er rundt i det, jeg kalder grænseskarp fordrivelse, altså de er fordrevet en gang, og så forsøger de flere gange, men på grund af den her opgraderede kontrolinfrastruktur, bliver de rekurseret rundt.
1: Men Martin, altså der er jo et pres på Europas grænser, det kan vi jo se. Der er folk, der gerne vil ind i Europa, selvom det er faldet. Men så har der været en del spekulationer i kølvandet på Ceuta om de her push- og pull-faktorer, som det kaldes. Altså grunden til, at folk tog afsted netop på det tidspunkt, de gjorde. Altså hvad det henholdsvis var, der skubbede og trak i dem. Og der er nogen, der har peget på, at de marokkanske myndigheder enten lod stå til, eller ligefrem opfordrede migranterne. Ligesom andre har peget på den spanske politik, særligt en højesteretsdom, der sagde, at ankom man til spansk territorium via vandet, så galt andre regler, end hvis man kom via landjorden. Altså, hvad op og ned i de her historier?
0: Ja, jeg tænker, at på den marokkanske side, så

0: er der ikke rigtig nogen verden, hvor det antal ankomster kan gå igennem en yderst militariseret og normalt højkontrolleret grænse.
1: Det kan ikke lade sig gøre.
0: Uden at de er vidne om det. Mm. Og vi hører også flere og flere, de spanske medier rapporterer flere og flere tilfælde af, at de mener, at de faktisk er blevet hjulpet, eller i hvert fald skubbet, og nogle gange også kastet sten efter dem, når de forsøgte at vende tilbage. Mm-hmm. Og det er jo interessant og skræmmende, at de marokkanske myndigheder har været vidne og måske medvirkende til det her. Det er også interessant, fordi kigger man, altså nærlæser man EU-kommissionen, Frederiksen, Meloni, så er de jo påfaldende tavse-mille i, hvordan de går til Marokko. Det mangler i årsagsforklaringen, hvis du spørger mig og en lang række også andre migrationsforskere, så er det faktisk en kerneårsag til, at det her fik lov til at ske. Men det peger selvfølgelig ud i nogle andre årsagsforklaringer end Spanien, som er den, hvad kan man sige, søndebuk, som flere statsoverhovedet ligesom har rettet sigtet mod.
1: Og det vil jeg gerne komme ind på, det der med Spanien. I forhold til Marokko, altså hvad er det for nogle overvejelser, man gør så i forhold til Marokko og grunden til, at de ligesom har deres interesse været i det her?
0: Så nogenlunde op til, at det her sker, er der flere ting, som sker på et geopolitisk plan, som rækker ud over migration. Og det er også noget, som har trådt tilbage til den seneste, hvad kan man sige, krise, politiske migrationskrise ved Ceuta og Melilla i 21. Og det handlede om, at Marokko på det her tidspunkt også ligesom glemte deres del af grænsen. Og så var der måske 8.000, når man har renset tallene for flere ankomster osv. fra de samme personer, som ankom på meget kort tid. Mm. Det var i virkeligheden en del af den udvikling, som sammen med Polen, Belarus og Tyrkiet, Grækenland, var med til at forme EU's migrationspagt. En del af det under Crisis and Force Majeure-forordningen, som handler om instrumentalisering af migration. Mm. Det er et på mange måder ret problematisk begreb, men hvis vi lige tager det, så blev det introduceret nemlig med hensyn til Ceuta. Det var faktisk Spanien, som havde EU's formandskab på det her tidspunkt, og som førte an. Det var også dem, som havde specialrapportøren i Europaparlamentet, Aguilar. Så Spanien var faktisk virkelig afgørende i at få instrumentaliseringsbegrebet, og det gjorde det direkte med hensyn til Marokko.
1: Altså, det er bevidst, hvor myndigheder bevidst sender flygtning ind i et eller andet område. I tilfældet af Marokko, hvad handler det om?
0: I tilfældet af Marokko i 2021 og i dag, synes jeg, at en stærk analyse er noget, som påpeger, at Spanien faktisk, dengang som nu, har forsøgt at gå ind i problematikken om Vestsahara. Mm-hmm. Vestsahara er et område ud til Atlanterhavet, som Marokko kræver herredømme over, men som Polisario-fronten, der er støttet af nabolandet Algeriet, kræver uafhængighed fra Marokko på. Mm. Så Polisario og andre ser det som et koloniseret område. Det er Marokko meget uenig i. Og i 2021 så havde Spanien en Polisario-leder på deres territorium og behandlet for covid. Og så åbnedes grænsen. I den her ombæring, så var Spanien i gang med nogle samtaler med Algeriet om energi og om Vestsahara. Mm. Plus, at man faktisk fra spansk underside, Sánchez regering, undersøgte, om man kunne tildele statsborgerskab til Spanien til unge fra Vestsahara. Mm. Så det her er noget, som er en rød klud i hovedet på Marokko, det sker lige op til det her. Mm. Og så er der også en kontekst, som er vigtig her, og det er, at efter vi så det i 2021, så trak Spanien følehornene tilbage og anerkendte faktisk Marokkos krav.
1: Så det virker?
0: Det virkede dengang. Mm. Så måske er der en kalkyle om, at hvis det virkede dengang, så kan man prøve igen her. Der er nogle problemer her. Det er blandt andet, at EU-domstolen i flere domme senest i 24 har sagt, at man bliver nødt til at adskille Marokko og Vestsahara. Altså faktisk imod den marokkanske linje. Mm. Blandt andet fordi, at Marokko sælger mineraler og fiskerikvoter fra Vestsahara-territorium. Og det gør EU-domstolen altså ind og siger, det er ikke det samme som marokkansk territorium. Mm. Så derfor så er der en stor politisk scene her.
1: Ja, USA har anerkendt Marokkos krav på Vestsahara.
0: Og det gjorde Trump i sin første embedsperiode. I denne her ombæring i marts skriver USA og Marokko en kæmpestor aftale om kritiske mineraler, råstoffer, sjældne jordarter, fosfater, grøn ammoniak, også på Vestsahara-territorium. og faktisk giver en stor kontrakt på flere millioner dollar til et amerikansk firma til at operere i Vestsahara. Det er noget, der ikke er sket før.
1: Så det er stor politik, det her. Men Martin, bare lige for at vende tilbage. Jeg kunne høre og fornemme, at du synes, at instrumentaliseringsbegrebet, når vi taler om de her flygtninge, som er en eller anden statsmyndighed, bliver sendt ind over en grænse i en form for politisk spil. Du var lidt kritisk over for det begreb. Hvorfor?
0: Det er jo ikke fordi, at vi ikke kan se, at fordrivelse bliver brugt som geopolitisk brik. Det gør det. Det er fordi, at når man går ind og ser på, hvordan defineret i selve pakten i den her forordning, jeg snakker om før, så mener jeg, det er på en ganske eurocentrisk måde, fordi at pakten siger, at det handler om ikke-europæiske aktører, som gør det. Mm. Og det kunne man jo selvfølgelig godt sige, passer på et land som Marokko, som ikke er europæisk, eller Tyrkiet eller Belarus, men det mener jeg er at ignorere læren, som vi så fra 15 og 16, som er, at europæiske lande selv, altså medlemsstaterne, i mangel på solidaritet, i meget høj grad spekulerer mod hinanden. Så det var hele grunden til, at vi så den såkaldte Balkanrute op mod Tyskland og Sverige. Mm-hmm. Vi så den opstå, fordi lande sendte folk videre. Du kan bare tage Danmark, som jo med toget direkte til Sverige var medvirkende til, at folk omkring 100.000 ankom gennem Sverige, ikke fik lov til at stige af i Danmark, men andre, Kroatien, Ungarn, Italien og Østrig og Frankrig og den slags. Så der er i høj grad også spekulation mellem EU-landene. Og hvis man ikke får det med, så mener jeg faktisk, at man har glemt en kerne i den problematik, som man er nødt til at tage hånd om.
1: Ja. Godt. Så er der sådan hele, hvad hedder det, pull-faktoren, og nu snakker vi så om Spanien, fordi at Spanien har faktisk en historik med legaliseringsprogrammer, som de har haft hele seks af siden 1986. Og vi berørte det tidligere, at det handler om at give legalt ophold til nogle af de migranter, der allerede er i landet, og som er i arbejde, men som altså opholder sig illegalt, ikke? Og de kan så ansøge inden for en dato, som er overskredet her i løbet af sommeren, og de kan så ansøge om at få lov til at opholde sig i landet og få opholdstilladelse i et år. Og det er så et forsøg på at lave et skifte fra den irregulære til en mere regulær migration. Er det en pull-faktor?
0: Push og pull, begrebsapparatet, er et, som stammer fra nyklassisk økonomi. Og derved så er det præget af visse antagelser. Og det er blandt andet nogle antagelser, som har at gøre om, at der er et perfekt informationsmiljø. Også at det ultimativt er rationelle aktører, som har komplet overblik over de muligheder, de vælger imellem. Og jeg mener, en grundlæggende pointe, man kan sige til det, er, det er ikke sådan, fordrivelse fungerer. Dels fordi, og det er jo også det, vi har snakket om med sociale medier, der er ikke et perfekt informationsmiljø. Rationalitet, altså folk har virkelig mange forskellige grunde til at være på flugt, og det kan også ændre sig undervejs. Jeg plejer at sammenligne det med at sige, det der med at være på flugt fra Syrien eller Sudan, eller hvor det skulle være, og så ende op i Danmark, for eksempel. Det er ikke det samme som at gå ned i et supermarked og kigge på hylderne og kunne sammenligne priser og så sige, jeg tager dertil. Flugtprocesser er meget mere komplicerede, og typisk er folk igennem rigtig mange lande, forskellige netværk, forskellige stater, hvad er smugler, hvad er grænsepoliti. Ja, nogle gange er grænsepoliti korrupt, så er de også smuglere. Nogle gange har lande forskellige regler på området. Nogle gange skifter reglerne virkelig hurtigt, som de jo gør i Danmark og EU. Og alt den her, det gør det til et utroligt sådan, dynamisk landskab.
1: Men det er jo meget noget, man taler om det der, ikke? Altså, det bliver meget sådan styret af, i stigende grad styret af kommunikation frem for lovgivning, eller det handler om at incitamentstrukturer og sådan noget, så det er vel ikke helt unaturligt, at man taler om det?
0: Der er i hvert fald stor tro på fra politisk side, at det handler om messaging, signaling, og det tror jeg bare, jeg vil stille mig skeptisk over for i forhold til de reelle konsekvenser ned langs flugtruter. Og så er der så det andet spørgsmål, som du snakker om, som er altså de spanske lovændringer, ikke? Ja. Og der må man sige, at den her form for legalisering og ophold er jo en, som vi har set på tværs af Sydeuropa. Italien også, næsten lige så mange i den samme periode, som du beskriver med Spanien. Grækenland også. I det hele taget er Europa for en stor grad virkelig afhængig af den her form for arbejdskraft. Mm. Og der er også en pointe i, jeg nævnte jo, at Marokko og Ceuta og Spanien, det her forhold her, altså frem til 91, så var der den her form for sæsonarbejde. Men efter grænsekontrollerne, så har folk ikke på samme måde turde vende tilbage, faktisk. Så der er en del forskning, som tyder på, at når du sætter flere og flere grænser op, dels så bliver de længere, og det kan man se også i Spanien fra Marokko, men samtidig så chancer de den også, hvis de får at vide, at der er en mulighed her. Så på den måde, så er man faktisk med til, med den her, med flere og flere grænsekontrol, og dels at sikkerhedsliggøre arbejdsmigration, men også at skabe nogle incitamenter, som faktisk, altså når man ser på de politiske taler, er det, man prøver at modvirke.
1: Martin, fordi vi kommer til at vende tilbage til nogle af de her ting, men inden da, så kunne jeg godt tænke mig, at vi snakker om det her som et spørgsmål om en fortælling, altså hvem der vinder retten til at fortælle de her historier. Og der er en fremtrædende migrationsforsker, som også stod bag den aftale, Tyskland indgik med Tyrkiet om flygtning i 2016, nemlig Gerald Knaus, som jeg ved, du kender. Han har til Information kaldt migrationsområdet, citat, en kamp om fortællingerne. Og at de reaktioner, vi har set efter Ceuta, yderligere er et tegn på, at højrefløjen i øjeblikket sidder på de fortællinger. Synes du, han er ret i det?
0: Højrefløjen er i hvert fald god til at råbe hurtigt op om dem. Jeg synes også, at den samtale, vi sidder og har nu, og når man kigger rundt i mediebilledet efter de første dage, så synes jeg også, at der er opstået rigtig hurtigt en eftertanke, om det nu også var tilfældet, altså om det var rigtigt at fare i skyttegraven så hurtigt, om der er nogle ting, vi har misset i årsagsforklaringerne. Mm. Så jeg tror at måske, det er præcist at sige, at der er ikke én fortælling, som... Altså, det er ikke et tilfælde om én fortælling i én periode og en anden fortælling i en anden periode. Fortællingerne sameksisterer. Og jeg tror, at vi gør selv en tjeneste, vi ikke lader den ene kolonisere den anden. Altså, der skal være plads til flere forklaringsmodeller, sådan at vi kan blive klogere på det. Det, jeg mener med, at der er opstået en anden fortælling, som kalder på eftertanke, der tænker jeg især på den, som siger, okay, hvis vi ser i det store billede, og det er egentlig også en fortælling, som vi også kan se på tværs af højre og venstre, nemlig om et USA, som i stigende grad har truet EU, truet dansk territorial, Grønland osv. Hvis vi ser det på den her fortælling, så ser vi også en intention, faktisk også sådan sagt ganske klart, om at ville rokke og rykke ved Europas interne solidaritet. Og i den fortælling, så er der jo flere, som er ude og sige nu, at den her måde, man straks farede til angreb på Sanchez og ligesom begyndte at opdele sig i lejre internt i Europa, den giver faktisk lige præcis forhandlingstipsene over til folk, som ønsker at destabilisere Europa. Altså den solidaritet, vi så i tilfældet Grønland, det krævede ikke meget snak om ankomst.
1: Hvor Spanien blandt andet var meget solidarisk.
0: Spanien gik rigtig hurtigt ud og sagde, at de var solidarisk med Danmark. Ja. Altså, der skulle ikke snakke særlig meget om migration til Ceuta, før den solidaritet ligesom så ud til at falde. Ikke? Og det tænker jeg også er en fortælling værd, og den fortælling ser jeg også vinde frem. Men jeg synes, en vigtig pointe, det er, at den fortælling kræver, at vi hæver blikket over migration og ser det som et af flere forskellige tandhjul på det politiske niveau, på linje med andre. Forsyningssikkerhed, råstoffer, energi, alliancer, trusler, territorialtrusler osv.
1: Jeg vil lige vende tilbage til Gerald Knaus, fordi han er også en stor fortaler for, at man rykker hele asylprocessen ud af EU, så man reelt kun kan opnå asyl i Europa gennem FN's kvoteflygtningeordning, og at man altså ikke kan have ophold, uden at man først har fået legal adgang. Og det er altså, fordi man skulle opholde sig i et tredje land, mens ens ansøgning bliver behandlet, ikke? Og dermed mener han, at man kan fjerne incitamentet til overhovedet at forsøge at komme fysisk til Europa illegalt, fordi man med det samme bliver flyttet til et andet land, og vi vil derfor få sat en stopper for det livsfarlige forsøg for at komme til. Altså, har han ret i, kunne det være en alternativ fortælling? Hvis vi ser det som en fortælling i første omgang, kunne det være en alternativ fortælling, som kunne udfordre, kan man sige, hele den her... For Europa er ved at falde sammen, nu bliver vi invaderet af nogen.
0: Jeg tænker, at så må vi skille mellem virkningsfuld politik og fortælling. Jeg tror allerede...
1: Hvad mener det handler meget om fortælling?
0: Ja, det er jeg godt klar over. Det mener jeg også er problematisk. Jeg mener, at fortællinger skal også have et anker i virkeligheden, og hvis det ikke er realistiske fortællinger, så står vi ret hurtigt i et nyt problem. Men jeg mener faktisk, at den fortælling, den eksisterer der jo allerede. Altså, det er jo til en stor grad også den danske regeringsfortælling, eller i hvert fald Socialdemokraternes fortælling, ikke? Hvor de snakker om Rwanda, og så er der navnet skiftet ud, og så videre. Men det er netop den der fortælling, at det øjeblik, folk bare forstår, det, så vil de stoppe med at komme. Så der mener jeg egentlig, han banker på en rigtig åben dør, Knaus, og han er jo fortaler for return hubs på EU-plan, som er den seneste, hvad kan man sige, variant eller af den idé der. Så jeg mener, det allerede er en fortælling. Jeg mener så ikke, det er en fortælling, som har særlig meget anker i virkeligheden, fordi den ligesom antager, at al migration, det er en ret statscentrisk tankegang, den antager nemlig, at al migration er noget, som stater kan sidde og styre. Så hvis staterne ændrer systemet, som Knaus og Socialdemokraterne foreslår, så vil folk forstå det og stoppe med at krydse Middelhavet. Der er to ting ved at sige det. Både Socialdemokraterne siger det helt eksplicit i Danmark, Knaus siger det implicit, men der er et spørgsmål, som er asyl hvor? Socialdemokraterne siger, ikke i Danmark. Altså, de der lejre i måske Rwanda, det er jo asyl i Rwanda. Knaus siger de ikke eksplicit. Det kan være, de er uenige. Det kan godt være, de er uenige. Men det gør en stor forskel i forhold til den der, inden for deres begrebsramme, den incitamentstruktur, som folk måtte have. Altså, vil de hellere til Danmark, Europa, eller vil de blive i Rwanda? Den anden del er så at gå imod det her statscentriske syn på det, fordi jeg mener, at det, man skaber, hvis man forsøger at bruge det her, jeg mener allerede, vi ser det, og skubbe det her system i gang, så fortæller man ikke folk, at de skal stoppe med at migrere. Man fortæller dem, at de skal stoppe med at migrere igennem statssystemerne. Man siger, de beskyttelsessystemer, asylsystemer, som vi har oprettet, det er nogen, som sørger for, at I vil blive sendt tilbage virkelig hurtigt. Så hvis folk gerne vil ankomme, arbejde, studere eller få beskyttelse, så fortæller man dem jo også, at det skal I ikke, det kan I ikke gøre gennem de her systemer, og så er man faktisk med til at fodre en, det er andet sted så kaldt en usynlig migrationsbefolkning. Og så er man jo i gang med faktisk at accelerere netop det kontroltab, som man ellers begrunder politikken med.
1: Men så Knaus, han siger også, at det har han for nylig sagt til podcasten The Rest is Politics, at hele debatten ligesom mudres, når man insisterer på at tale om eksternaliseringer i anførselstegn, altså eksternaliseringer som en måde, hvor man implicit anklager eller eksplicit anklager EU for ikke at tage ansvar. Altså ved ligesom at lægge det ud i et tredje land. Fordi man bliver nødt til at se på, hvad man kan gøre for at hjælpe med at sørge for, at mennesker, som ikke og formodentlig aldrig får ret til at være i Europa, slet ikke kommer ind. Hvad mener du om den pointe?
0: Jeg hørte godt Knaus argument der, og jeg mener, han misforstår, hvad eksternaliseringsforskning handler om. I hans optik siger han, at eksternaliseringslitteraturen kritiserer europæerne for at indgå partnerskaber med tredje lande. Og jeg mener, det er uansvarligt ikke at gøre det. Men eksternaliseringslitteraturen er for det første meget bred. Altså folk siger mange forskellige ting. Der er også mange, mig selv inklusivt, som er kritisk over for konceptet med eksternalisering, altså at det bærer på forskellige antagelser. Men det, som litteraturen primært snakker om, det er at faktisk ikke at sige, at der ikke skal være noget internationalt samarbejde, men gå ind og kritisere formerne for samarbejde. Så man siger ikke, at der ikke skal samarbejdes med tredje lande om migrationskontrol. Man siger typisk til gengæld, at man ikke skal samarbejde med diktaturer i tredje lande om migrationskontrol. Og så påpeger, hvorfor det.
1: Så det er ikke i sig selv, at man samarbejder med et tredje land, men det er mere måden, det foregår på.
0: Det er mere måden, det, taler med. Det foregår, og det føder jo direkte ind i hele instrumentaliseringssnakken, vi har haft før. Pointen med instrumentalisering er flerdelt i eksternaliseringslitteraturen her, og det mener jeg, at Knaus han hopper lidt henover, det er, når man så indgår i samarbejde internationalt. Man skal, det skal man jo, altså UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariat, er internationalt. IOM, International Organization for Migration, er internationalt. Det er man nødt til, fordi fordrivelse er jo et transnationalt fænomen. Men når man indgår i specifikke samarbejder, hvor man deponerer dele af sin grænsekontrol hos andre lande, så giver man dem jo en geopolitisk forhandlingsbrik uden lige, især hvis de er klar over, at Europa har store problemer internt.
1: Vi kommer tilbage til det der, men bare lige for at vende tilbage til, hvad kan man sige, framing af hele den her diskussion, eller hvad det er for en fortælling, vi har gang i her, når vi diskuterer det. Den her måde, begreberne bliver brugt på, det er næsten en selvstændig diskussion, altså asylansøgere, migranter, regulære, irregulære. Er vi overhovedet enige som offentlighed om, hvad de her ord egentlig dækker over, tror du?
0: Offentligheden er i stigende grad fragmenteret, synes jeg. Også i takt med sociale mediers fremkomst. Så der må det korte svar være nej. Jeg mener ikke, at det er en metafysisk mulighed, at vi kan blive enige, men jeg mener også, at det kræver meget større ansvar blandt folk i og politikere, beslutningstagere og andre i den offentlige debat, om at vi er klar over, hvad det er for nogle begreber, vi bruger. Mm. Hvis man ser på begrebet om asylansøger, så altså, det er ikke et begreb, der bliver brugt i flygtningekonventionen rent faktisk.
1: Ja.
0: Det er simpelthen...
1: Det er totalt overraskende.
0: Det står der ikke i flygtningekonventionen. Så man kan sige, efter flygtningekonventionen i 51 bliver vedtaget, så har vi... Og det er jo... Flygtningekonventionen er grænsekontrol. Der er en lang række nationale sikkerhedsundtagelser og så videre og så videre i det her dokument. Så flygtningekonventionen er en form for grænsekontrol, nærmere bestemt den, man blev enige om efter 2. verdenskrig. Mm-hmm. Siden da ser vi så opkomsten af en række begreber. Asylansøger er altså et af de første, hvor stater ligesom får skabt sådan en bufferzone til sagsbehandlingen faktisk, inden folk bliver så anerkendt som flygtning eller ej. Men senere ser vi jo også sans papir, udokumenterede, irregulære og det, der er meget populært nu, illegale. Mm. Vi ser også opkomsten af sådan forskellige fusioner, hvor nogen sådan decideret kalder alle migranter terrorister, som er en yderligere udvikling af det, eller våben. Altså den her instrumentaliseringssnak, som migrationspakken jo føder ind i, er også med til, at nogle cirkler simpelthen ser på alle irregulære som en form for våben. Mm. Det er jo en ekstrem sikkerhedsliggørelse, som ligesom tager hele det der geopolitiske, og så kører det ned under eller på de enkelte migranter, og derfor egentlig også sikkerhedsliggør dem i en ekstrem grad. Så der er mange forskellige koncepter i spil her, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi er i stand til at holde dem adskilt.
1: Ja, men det er igen kompliceret, ikke? Og, ja. Og når vi ser de her billeder på de sociale medier og i de regulære store nyhedsmedier, så er det bare... Det er så stærke billeder. Altså, jeg kan ikke lade mig tænke på, fordi jeg er også forfatter noget af tiden, og... Altså, som forfatter ved man, at hvis du vil skrive noget, som folk skal huske, så skal du sige noget, så skal du bruge et konkret billede. Mm-hmm. Altså, lever vi ikke i en tid... Jeg tror også, da vi snakkede før om flygtningekrisen i 2015, så sagde du selv flygtningen på motorvejene. Fordi det er blevet det er blevet måden, vi refererer til. Det på, vi forstår verden i et meget højt række billeder, eller det sætter sig i vores hjerner, om vi ved det eller ej. Så... I den her tid, vi lever i, altså, er de ikke så stærke, de her billeder, så det er det, der sidder tilbage? Altså, og alt det andet, alt det politiske, alle de sofistikerede politiske analyser, du kommer med, og sådan mere avancerede begrebsafklaringer, jamen, det bliver andenordens, tredjeordens ting, vi glemmer at forholde os til, eller vi glemmer igen ret hurtigt. Er der ikke en fare for det?
0: Der er en fare for det. Det er det, vi ser ske. Jeg tænker, at vi alle som mennesker og borgere i forskellige lande har et ansvar for at ligesom insistere på at gå dybere i det. Ikke? Mm. Og billeder er jo taknemmelige. Der er masser af forskellige billeder. Hvis jeg nu siger billedet af Aylan Kurdi, den syriske dreng, som druknede i det Ægæiske Hav, så er der også mange, som husker det. Mm. Men det, man kan sige er, og det er der også meget forskning om, det er, at når det kommer til flygtninge, så er der den her masseliggørelse, som mange billeder ligesom tager fat i, og som er utrolig effektivt, og derfor også bliver brugt rigtig meget af nogle politiske fløje. Mm-hmm. Og det er, hvis du kan gøre folk til én masse, mm-hmm. uden at folk kan se på deres individualitet, deres personlighed og deres historier, så kan du også, det er en form for dehumanisering, hvor man ikke ser på de enkelte. Og derfor er sådan nogle fortællinger jo virkelig stærke, men selv med Ceuta her, så har vi jo set de første billeder. Så ser vi selvfølgelig også sådan nogle som Trump, der sådan fuldstændig free of charge, så opskalerer antallet til flere hundrede tusind. Ja, det kan han bare sige. Og du ved, han er jo helt uden anker, og det er en af pointerne, tænker jeg. Jeg så i hvert fald i mit feed pludselig sådan nogle AI-genererede invasionsvideoer, som heller ikke var overhovedet præcise, vel? Mm. Og det er klart, så nogle er effektfulde, men vi ser jo også nu andre billeder komme op, hvor vi ser interview med de enkelte, hvor vi ser folk, som græder. Der er nogle gange billeder af spanske grænsevagter med en arm om skulderen og sådan noget. Altså, billeder genereres utrolig hurtigt i den her virkelighed, vi har, og nogle af dem også uden virkelighedsanker, altså gennem AI. Så jeg tænker, vi bliver nødt til ligesom at finde ud af en mere sådan bæredygtig måde at forholde os til de her billeder på, fordi i de her dage, der bliver vi, og den her tid, der bliver vi oversvømmet af dem.
1: Mm. Okay, Martin, lad os prøve at gå lidt videre til sådan det, der foregår i øjeblikket, altså hele det politiske spil, som der opstået i kølvandet på CUTA. Mette Frederiksen, hun var en af de regeringsledere, der var meget hurtigt ude med reaktioner, og hun forlangte i første omgang en ophævelse af Spaniens medlemskab af Schengen. De ville i hvert fald ikke afvise, at man kunne diskutere det, og støttede op om den italienske premierminister Melonis kritik af Spanien. Og der kom så en fælles udmelding for de to, hvor de blandt andet taler for en stram udlændingepolitik, som jeg nævnte i introen, flere udvisninger, udrejsecentre i tredje lande. Er det det logiske næste skridt i den her fortælling?
0: Det var i hvert fald forudsigeligt, at det var det, de to statsoverhoveder ville komme med. Og på en måde er det sådan helt løsrevet fra, hvad der end skete i Ceuta. Det er noget, jeg har set observeret igennem flere år her. Altså næsten uanset hvilken udvikling vi snakker om, så bliver det hængt op på centre i tredje lande. Så derfor så tænker jeg, at det er ikke særlig overraskende, at den her det her budskab kom. Men det er også vigtigt, der er nogle detaljer her at sige, når Frederiksen går sammen med Meloni, som jo altså kommer fra en fascistisk baggrund og er på valgkamp i øvrigt mod en socialdemokratisk kandidat, så er det noget, som går ind og rykker ved den europæiske socialdemokratiske familie, at der ligesom bliver slået det her partnerskab. Samtidig ser vi USA som på vej mod et midtvejsvalg, hvor Trump, altså der er en grund til, at han kommer og kaster sig ind i det her. Det handler også om, at han direkte relaterer det ind til den amerikanske valgkamp. Så det her med, at der hele tiden er en valgkamp og refererer katastrofefortællingen ind i, gør, at det er meget sandsynligt, at den kommer. Så derfor så er jeg ikke så overrasket over, at den fortælling rigtig hurtigt, at det var den, man hoppede over i.
1: Og så en anden ting, som der er blevet talt om i den her forbindelse, det er en styrkelse af de ydre grænser. Og Mette Frederiksen, hun har sagt, at, citat, intet menneske skal kunne trænge illegalt ind over grænsen til Europa, citat slut. Og hun vil ikke udelukke at lukke grænsen helt. Men ligesom udrejsecentrene, så taler man altså også her samtidig om, at det skal ske inden for rammerne af konventionerne og rettigheder. Og hvis vi insisterer på at overholde dem, kan man så overhovedet forestille sig at lukke grænserne helt?
0: Det er meget svært at se, at man kan forhindre grænseovergange på sådan en skala. Så absolut. Det er jo et absolut udsagn. Men der er også lige den vigtige arbejderbeje, at ganske konstant er det sådan, at 90% af irregulære ophold i Europa kommer fra folk, som har fået lovligt ophold til at starte med. Mm. På grund af arbejde, på grund af uddannelse,
1: studerende.
0: Det kan også være, at man har haft en midlertidig beskyttelse eller en flygtningsstatus osv. Men primært de andre. Det er altså 90%. Så implikationen af det udsagn, som vi hører her, det er jo, som jeg hører det, en form for europæisk ICE. Altså det vil kræve en opskalering af totalitær infrastruktur, hvor man indfanger folk, som allerede er her. Og det, synes jeg, er en dimension, som politikere og beslutningstagere, som siger den her slags ting, super ofte går meget, meget glat henover. Snakker om grænser, som om, at det er et statisk territorielt fænomen, hvor det bare handler om at sådan en mur op, og så kan de ikke komme forbi. Men det er det langt fra. Som sagt, 90% er her allerede, indgår i samfund på alle mulige måder. Men pointen er bare, både den her sådan absolute grænsekontrol, den vil kræve den her opskalering af indfangning i et dansk-europæisk ICE med ultrabrutale metoder. Og samme idé faktisk, når det kommer til hele eksternaliseringsdimensionen, den er også en opskalering, bare internationalt, af den samme former for infrastruktur, så man kan deportere folk ud. Og de her sådan implikationer, man plejer typisk bare at sætte en eller anden besværgelse i slutningen af politikken, hvor man siger, at det vil overholde menneskeretten.
1: Ja, men så på den anden side, så virker det også enormt hyklerisk, det vi gør i øjeblikket. Ikke? Fordi så betaler vi militser til at stoppe nogle af de flygtningestrømme, der foregår, for eksempel gennem Afrika. Altså, det er jo også en på en måde uholdbar måde at gøre tingene på.
0: Europæiske ledere er for en stor del i stand til at snakke om menneskerettigheder, fordi de kan kigge væk fra de regimer, de støtter, som gør de her ting. Altså, man i Libyen gjorde Gaddafi, det jo fik mange penge fra Europa. Så fjernede man ham, og nu betaler man forskellige former for militser og forskellige former for styre og regeringer dernede. Og det er altså den måde, man kan sige Europa, især siden 2010'erne, vil jeg sige, der er det opgraderet og udvidet, men i nøjagtig samme periode er advarslerne fra migrationsforskere, men også fra lokale i de her samfund, som ser, hvordan repressive regimer er de foretrukne samarbejdspartnere, der er kritikken jo opstået, at man siger, at man spiller faktisk en masse politisk legitimitet og geopolitisk forhandlingstyp i hænderne på de her regimer, når man bliver ved med, du ved, det er jo en samtale, som Europa ikke tager med sig selv, om hvordan man skal modtage, hvad med arbejdsmigration, hvad med beskyttelse, hvad med samarbejde mellem medlemslande. Det er for svært åbenbart for europæiske ledere, så man sender den udad. Men så er man altså med, i min optik, til at eskalere problemet, faktisk.
1: Ja, det er jo noget af det, du peger på faktisk i din forskning, ikke? Altså, at når man laver de her aftaler med forskellige lande, enten både i forhold til at forhindre, at folk kommer hertil, eller man vil lave udrejsecentre i tredje lande, ja, så giver man dem et politisk kort på hånden, som skaber en ny politisk situation. Kan du bare lige prøve at forklare?
0: Ja, vi kan jo komme med nogle eksempler, ikke sandt? Nu snakker vi om Marokko, og her er Vestsahara et eksempel. Men det er vigtigt at sige, at det er ikke det eneste, Marokko får ud af den her former for, de her former for forhandlinger, vel? Men givet, at Marokko er sådan en nær allieret i eksternalisering fra EU's side, så det er jo ikke en envejs ting. Og det her, jeg har kaldt det sådan eurocentrisk tankegods, det er vigtigt, at vi går imod det, fordi eksternalisering som begreb lyder som om, Europa sender noget ud. Vores dagsorden gør det her nogle penge, bang. Og det er også typisk sådan, som det bliver snakket om i tilfældet centre i Rwanda osv. Det, som man ikke ser med den form, det er, at det går begge veje, ikke sandt? Altså Rwanda eller Marokko eller Sudan eller Egypten eller Tunesien får andre ting i modbetaling ud over penge. Og i Marokkos tilfælde, så handler det meget om Vestsahara, hvor vi også kan se, at EU faktisk har været begyndt at ændre sin politik på området. Når det kommer til Rwanda, så handler det om stilhed og faktisk også europæiske milliarder euro til Rwanda, selvom Rwanda finansierer og støtter M23 i nabolandet Kongo. Og den vej rundt, så kan man sige, at det er noget politik, som kommer tilbage igen til Europa og er med til, at Europa ændrer sin egen politik på de her områder for at tækkes de her regimer, som han har gjort sig afhængig af.
1: Martin, her til sidst, fordi nu har vi snakket lidt om Europa, EU, vi har snakket om knavs, og du har kritiseret nogle af de her måder at forholde sig til den her problematik på. Hvad ser du egentlig selv som mulige løsninger på det her?
0: Ja, men jeg tænker, man må se på flere niveauer af løsninger samtidig. Der er selve, hvis man tager udgangspunkt i fordrivelse og migration, altså selve grænsekontrollen, ikke? Og det har vi jo snakket om, men der er også årsagerne til, at folk er fordrevne. Og der er vi altså op på nogle større klinger i forhold til handelspolitik, europæiske forsyningskæder, hvem er det, man samarbejder med. Altså, hvis man ikke går ind og ser på det faktum, at rigtig mange er utrolig fattige, også selvom de ikke er personligt forfulgte, som flygtningekonventionen siger, er så fattige, at de er desperat nok til at rykke rundt. Eller enormt store krigshandlinger, som rammer en masse millioner mennesker. De er heller ikke personligt forfulgte, så de er også på vej rundt. Hvis man ikke går ind og ser på, hvad er det for nogle politikker, som skaber de oprindelige årsager til flugt og genfordrivelse, så vil det jo blive ved med at ske.
1: Det er klart, det er bare enormt langsigtet, ikke?
0: Jo, altså, men
1: en fattigdom i Afrika.
0: Det må man sige, men, ja. men vi vender den om, og så siger vi, altså den her drøm eller vision om eksternalisering er jo også enormt omfattende, hvor man sådan siger, så laver man et center her, og så vil man kommunikere her, og pludselig med et, så vil alle se budskabet med det samme lyset, og lade være med at sætte sig en båd over Middelhavet. Det er jo altså en virkelig simpel forklaringsmodel, og oven på en hel masse komplekse mekanismer også. Så man kommer ikke udenom, at verden er kompleks. Man er nok godt tjent med derfor at have en tilsvarende, detaljeret forståelse af, hvordan man kan undgå de problemer, der opstår. Og det sidste er nemlig også internt i Europa. Det er den store diskussion. Man kan ikke, mener jeg, som løsning blive ved med at sende ansvaret væk og udad til. Der graver man på det fundament af solidaritet, EU siger, man har, og som man i stigende grad bliver tryktestet på, også over fra Washington. Man bliver nødt til at finde et fælles fodslag, og hvis man bare forsøger at sende grænser og folk udad, så kommer det også til at ramme en på mange måder nu. Så man bliver nødt til at finde en bæredygtig form for samarbejde om det her på europæisk plan. Så det er de tre niveauer. Internt ved grænsen og udenrigspolitisk.
1: Hvad med sådan rent måden, vi har diskussionen på? Fordi det er som om, at når vi taler om det her, det bliver sådan, man bliver i stigende grad opmærksom på, at det her, det er meget kompliceret. Det er ikke noget, der bare kommer til at forsvinde. Og alligevel så er det som om, at politikerne snubler over hinandens ben i forhold til at få lov til at fortælle offentligheden, at det her problem, det ligesom kan løses en gang for alle. Er det blevet umuligt at sige, at det ikke er noget, man kan lukke ned for, som man lukker en vandhane?
0: Der er nogle elefanter i rummet, som man ikke tør gå ind og se i øjnene, så at sige, på det her område.
1: Men man kan vel ikke blive ved med at sige, at man kan løse det, hvis det er så svært at løse?
0: Altså, så bliver man jo ved med at gå ind i det her kapløb, hvor man så forstærker nogle, i min analyse i hvert fald, er mere til at forstærke nogle af årsagerne til, at det bliver ved med at ske. Altså grunden til, at vi kan snakke om Ceuta som et déjà vu, et teater, vi har set før, men bare i større skala. Så opfordringen hertil må jo faktisk være, at man også ser det svære i øjnene, at man ikke kommer til at lave absolute løfter, og i øvrigt så altså prøver at konsultere den sagkundskab, der er på området, og der er en del efterhånden om mulige løsningsmodeller, som altså selvfølgelig er mere kompliceret i, at man kan ikke bare lukke for en hane. Det er mennesker, og der er komplekse årsager bag, men at man ser på sådan flere niveauer af løsningsmodeller, og man tør tale om det.
1: Det håber jeg så, at vi har i hvert fald gjort i dag ved at invitere dig. Martin Lemberg Pedersen, tusind tak.
0: Tak.
1: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Og programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du har naturligvis helt styr på historien om de dansk-vestindiske øer, ikke sandt? Når ikke, så klik dig ind i DR-lyd.
4: Prøv lige at lytte en gang. Man kan altså høre et eller andet. Det er sådan lyden af metal, der skraber mod metal. Det må være et eller andet sted her i Christiansted. Det lyder som noget, der viner eller skriger, synes jeg. Men lige så stille, så ingen rent faktisk kan høre det. Altså ud over os og ham, der står med sømmet i hånden og prøver at få lirket låsen til sin celle op. Kom så. Man kan da godt dirke sådan en gammel lås op med et søm, kan man ikke? Ham her mand med sømmet hedder Hezekiah. Han er blevet dømt til døden ved retten på St. Croix i det, der dengang hed Dansk Vestindien. Der er godt nok en chance for, at han bliver benådet. Men så får han sikkert bare fængsel på livstid, så det tør han altså ikke sats på. Så i dag, her den 1. marts 1905, har han besluttet sig for at flygte. Og så klik, siger det. Låsen går op, og døren åbner sig. Hezekiah skynder sig selvfølgelig afsted og ud i den lune tropiske forårsluft. På vej til den nærliggende strand her på St. Croix, kan han se de skarpe blade fra sukkerrørene på de gamle plantager, der engang gjorde Danmark så rig. Men ikke rigtig længere. De dansk-vestindiske øer er blevet en underskudsforretning med en elgammel lovgivning. Og det er netop også den flere hundrede år gamle lov, som Hezekiah flygter fra. Han er nemlig blevet dømt til halshugning. Da han nærmer sig stranden, kan han høre det karibiske hav, der bruser mod den fine sandstrand. Han kigger rundt, og der er en. Han har fået øje på en lille jolle. Og kort tid efter sidder han i robåden med 6 kokosnødder og en flaske vand. Det er alt, han har med sig, da han begynder at skubbe det her surblå vand fra sig med de stjålne åre. Uden at nogen tilsyneladende har opdaget ham, forlader Hezekiah St. Croix. Ja, og nu følger der altså en vild tid for Hezekiah som løsarbejder i Puerto Rico og Baltimore. Men vi kan lige så godt afsløre, at det går ikke. Det går simpelthen ikke. 3 år senere ender han i Horsens statsfængsel af alle steder. Men midt i det hele sælger Danmark øerne til USA. Han bliver en slags statsløs kriminel i et Horsens, der ikke vil kendes ved ham. Han kan måske også blive en billet til at forstå Danmarks problemer med sin vestindiske koloni, og alt det der med, hvorfor vi valgte at sælge dem.
3: Og hele den lange og brogede historie kan du altså finde og høre inde i DR Lyd. Her skal du søge på Bakspejl.
5: Forfatter Simon Kratholm Ankergaard fortæller om, hvordan danske kirkelige miljøer drev modstanden imod apartheid. Tidligere aktivist Leif Vestergaard og dr. Theol Peter Lodberg husker tilbage og reflekterer over kirkelig aktivisme før og nu. Lyt til Pilgrim Anders Laugesen på den anden side af radioavisen.
6: Fra i dag der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
7: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
6: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp, det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
7: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og Vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
6: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump den 18. mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august, og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.
8: Du lytter til P1.
9: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jeg gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag, der skal det for så vidt handle om at tage ansvar for næsten. Især når næsten befinder sig langt væk. Vi skal først sammen med forfatter Simon Kratholm Ankersgaard kigge ind i en tid, hvor det danske kirkelige miljø tog en aktiv rolle i kampen for at vælte apartheid, og hvor følelsen af ansvar for næsten, der var langt væk, var vævet sammen med kristen tro og overbevisning. Simon Kratholm Ankersgaard har skrevet en bog, der hedder Tro, Håb og Retfærdighed, et dansk kapitel i kampen mod apartheid. Og fortællingen om en kirkelig kamp imod apartheid bliver, efter min samtale med ham, suppleret af en kirkelig aktivist, pensioneret sognepræst Leif Vestergaard, det kan man godt sige, Leif. Ja. Og så Dr. Teol Peter Lodberg, som jeg vil også lige kalde en kirkelig aktivist. Så altså velkommen til.
10: Det må du gerne, den hæres betegnelse.
9: Det er godt. Nå. Men altså, dengang og sådan set jo også i dag, er det ikke alle, der var tilfredse med det der med, at det kirkelige skulle engagere sig rundt omkring i verden, når man skulle kalde sig kirkelige aktivister. Og det var på grund af en principiel teologisk debat om, hvordan man skulle forstå næsten. Den mest markante stemme dengang i debatten, det var den nu afdøde præst og folketingspolitiker Søren Krarup, og der bliver også et kort genhør med ham fra en samtale, jeg førte tilbage i 2003. Sidst i programmet, der vender vi tilbage til Leif og Peter her i stuen, og så skal vi tale om, hvad betyder alt det her for i dag. Men først så skal det være en tur til København, hvor Simon Kratholm Ankersgaard og jeg havde fået lov til at låne et lokale i den flydende kirke i Københavns Sydhavn. Din bog, Tro, Håb og Retfærdighed, er jo et kapitel i dansk kamp imod apartheid. Men man kunne måske også sige, at den skriver sig ind ved at beskrive et af de markante eksempler på, hvor kirken bliver politisk. Måske for første gang efter 2. verdenskrig, rigtig bliver politisk.
11: Ja, i hvert fald kan man sige, at nogle kirkelige organisationer går ind og bliver politiske. Og det sker jo fra slutningen af 60'erne og frem op gennem 70'erne. Hvis vi kigger på Folkekirkens Nødhjælp, for eksempel, som jo har en lang historie bag sig på det her tidspunkt allerede, der fordrer kampen mod apartheid, eller man kan sige, organisationens agerende i forhold til Sydafrika, fordrer jo en diskussion om, hvor politisk kan en kirkelig organisation som Folkekirkens Nødhjælp egentlig være. Helt centralt i den sammenhæng, det er jo generalsekretær Viggo Mollerup, som i den grad revolutionerer den måde, med Folkekirkens Nødhjælp opererer på. Det sker ikke kun, men måske meget på grund af af Biafra-krigen, som vi har i Nigeria på det her tidspunkt, hvor Mollerup går ind og meget tydeligt kobler organisationens ageren med et skiftende medielandskab og går ind og understreger vigtigheden af, at man godt kan agere politisk.
9: Ja, for man kunne sige, at han gør jo det, at han pludselig, eller med Biafra-krisen, løfter en forfærdelig situation op i vores fælles bevidsthed med de her billeder osv., og så organiserer han jo noget, der er helt enestående.
11: Præcis, han er med til at organisere en luftbro ind i det her område, ind i en landsby, det her Biafra-område, i ly af natten, altså Jesus Christ Airlines, tror jeg, man kaldte det. Og det gør man jo på en måde, hvor vi kigger med. Altså offentligheden kigger med, verdens offentlighed kigger med, og især den danske offentlighed kigger med. Og det er et afgørende øjeblik i Folkekirkens Nødhjælps historie, og det kommer også til at have en enorm indflydelse på den ageren, som organisationen har, især i forhold til Sydafrika og kampen mod apartheid.
9: Og så er der jo et interessant, næsten teologisk udsagn, der kommer, nemlig fly now, pray later.
11: Ja, præcis.
9: Og det bliver jo virkelig noget, der er provokerende for,
11: ja, det er det.
9: For den danske kirkelighed.
11: Men det er det, og også for de kredse i Danmark, og selvfølgelig andre kristne lande, og andre kirkelige organisationer, altså nogle af de kredse, for hvem man ikke måtte blande politik ind i det. Ja. Og fly now, pray later, er jo også en understregning af, at det var ikke ufarligt, det de piloter, de lavede. Så nu flyver vi, nu koncentrerer vi os om det her, og så må vi simpelthen, ja, så må vi slå korsestegn, når vi er færdige med det her.
9: Ja, lige præcis. Det her, det er jo, vi er i 68, ikke? Vi er omkring studenteroprør og politisk idealisme, der bliver vækket. Og i det kirkelige, der har vi så også sådan omkring det et vendepunkt i det, der kaldes altså Kirkens Verdensråds forsamling i Uppsala.
11: Ja, det er også et afgørende øjeblik i en større kirkelig forståelse. Det, der sker i Uppsala i 1968, det er, altså vi har Kirkenes Verdensråd, der har det, altså jeg mener, det er deres fjerde generalforsamling. Og der er altså i tusindvis af kirkelige organisationer og mennesker er rejst derop til Uppsala for at diskutere racisme. Altså racisme er det helt store tema for den her generalforsamling i Uppsala. Racisme i alle dens afskygninger, men er jo selvfølgelig også racisme i kølvandet på det, der sker op gennem 60'erne i Afrika for eksempel, altså afkoloniseringen, der er rigtig, rigtig mange tidligere koloniserede landeskirkelige repræsentanter med til det her møde i Uppsala. Martin Luther King skulle have holdt den store tale, men prædikestolen må stå tom, fordi han er blevet skudt og dræbt kort forinden det her. Så det her med racisme, borgerrettighedskampen i USA, det fylder bare det hele. Og hvis man så står i Uppsala og taler om racisme og kigger ud over verden, så er der jo et sted, der skiller sig ud med sin systematiske, institutionelle, strukturelle racisme, og det er selvfølgelig Sydafrika. Siden 1948 har der jo været et legitimiseret, politisk, racistisk regime i Sydafrika. Det der med adskillelse og racisme, det går længere tilbage end fra 1948 frem, hvor Nationalpartiet tager magten i Sydafrika. Men her bliver det jo formaliseret og politiseret og institutionaliseret.
9: Og man kan sige, i den sammenhæng, så føler Kirkens Verdensråds medlemskirker sig jo ekstra udfordret, fordi der også er et kirkeligt element i det.
11: Jamen det er der, og det man jo også kan forstå i forhold til Sydafrika, det er et ekstremt religiøst land. Altså det der med at være religiøs og være kristen, det fylder rigtig meget for stort set alle sydafrikanere. Og stort set alle sydafrikanere er på den ene eller anden måde organiseret i at tilknytte en form for kirke. Og vi har jo så den store kirke, det er jo så det, man kalder den hollandsk reformerede kirke, som jo selvfølgelig også i apartheid Sydafrika har en hvid afdeling, en farvet afdeling og en sort afdeling. Vi har den anglikanske kirke, vi har pinsebevægelse, vi har hele paletten af kirker i Sydafrika, og religiøsitet, kirkelighed, kristendom fylder rigtig meget. Og det, der er interessant i Sydafrika, det er jo, at altså fra næsten alle sider bliver den til enhver tid givende holdning, man kan have til apartheid, bliver legitimeret af kirken. Ja. Det bliver legitimeret teologisk. Mm. Altså et eksempel er, at den hvide hollandsk reformerede kirke legitimerer apartheid-politikken via fortællingen om Babelstårnet, altså hvor menneskeheden forsøger at bygge sig op til Gud, og Gud han så for at modvirke det, opfinder forskellige sprog, og dermed opfinder forskellige folk. Og dermed bliver det legitimeret, at der er forskel på folk. Den apartheid-kritiske del af kirkemiljøet i Sydafrika, jamen de tager fat i nogle andre fortællinger i Bibelen og siger, altså vi er alle sammen lige under Gud, og dermed skal vi alle sammen også være lige i den her verden.
9: Ja, men det er i hvert fald i Uppsala, der for Kirkens Verdensråd, der er det ved til at sætte tingene på spidsen. Og så er der i Danmark, i Aarhus, et lille bitte hjørne, som holder til på Katrinebjergvej.
11: Ja. Vi har jo det økumeniske center, der ligger op i Aarhus.
9: Ja, det er universitetet.
11: Ja, og af forskellige omveje og af forskellige årsager, så bliver der etableret i det her økumeniske center, bliver der etableret det, man kalder den danske afdeling af kirkernes raceprogram. Og det er sådan lidt vigtigt at få med, fordi noget af det, der kommer ud af Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Uppsala, det er et program, der hedder Program to Combat Racism. Mm. Vi skal simpelthen teologisk funderet få gang i en kamp mod racisme. Og på dansk kommer det altså til at hedde Kirkernes Raceprogram. Og altså man kan sige, skuende tilbage fra 2026, hvor vi optager, så lyder det helt forfærdeligt, Kirkernes Raceprogram. Men dengang gav det super, super god mening. Og der er en lille der er en lille krølle på historien, fordi oprindeligt var det Nødhjælpen, der skulle have det her sekretariat.
9: Ja.
11: Men her er vi stadigvæk i gang med den diskussion om, hvor politisk kan vi agere. Så de ender faktisk med at sige, vi bakker op om ideen, men vi skal ikke huske det. Og så ender det med, at Kirkernes Raceprogram flytter ind hos økumenikerne op i Aarhus.
9: Ja. Og der er der så et miljø, som jo bliver båret af en række ildsjæle, der så også senere i dansk kirkehistorie altså kommer til at markere sig som... En af dem bliver biskop, og der er sådan de professorer og så videre, ikke? Så der er sådan et miljø af nogle unge ildsjæle.
11: Ja.
9: Og det, som du beskriver i din bog, som jeg synes er rigtig interessant, det er, at her har vi et miljø, som tænker strategisk, og som tænker, hvordan kan vi gå ind og påvirke strategisk?
11: Ikke? Ja. Jamen, altså, det er en fantastisk gruppe mennesker, der træffer i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, træffer et valg om at hellige deres liv, og for rigtig mange af dem vedkommende, også deres karriere til det her.
9: Ja.
11: De taler også om, at der er mange steder i verden, hvor racismen stikker sit grimme ansigt frem. Sydafrika er det værste, og vi kan, hvis vi skal gøre det ordentligt, så kan vi kun fokusere på én ting ad gangen, og nu fokuserer vi på Sydafrika.
9: Ja.
11: Og du har ret, når du siger, at allerede fra start tænker de enormt strategisk. De tænker dels i helt konkret dokumentation. Hvordan kan vi dokumentere den her ulighed? Og den dokumentation, den skal jo bruges til noget af det, som jo også bliver, og som Mollerup jo faktisk over i Nødhjælpen allerede begynder på i slutningen af 60'erne. Hvordan kan vi aktivere

0: Inge før de sociale mediers tid.
1: Ja, ja,
0: så man har klassiske medier, ja, man kan gå ind og, ja, og arbejde med og påvirke. Og så har man jo også det, som jeg også synes var interessant med det her arbejde med en bog. Man har jo det aktivistiske element. Man, ja, har den der mulighed for at lave nogle ting, hvor man kunne forestille sig, at,
1: ja, ja,
0: medierne ville bide på og dække det her, så man kunne få det her budskab ud.
1: Og der er det så, du beskriver i begyndelsen af bogen, en rejse til Sydafrika, fordi der er nogen, der har fået en idé om, at de vil lægge en plan i forhold til ØK.
0: Ja.
1: Altså, tænk, at man sidder der på Katrinebjergvej, ikke? Og så, ja.
0: At det, man skal forstå det, på det her tidspunkt, ja, selvom det går hastigt ned ad bakkeovnen efter, så er ØK jo en af de helt store dyr på den danske erhvervssavanne. Ja. Altså, de er kæmpestore.
1: Ja.
0: Og de har datterselskaber over hele verden, blandt andet i Durban. Der har de i Sydafrika, der har de et datterselskab. Og den her gruppe økumenikere, de beslutter sig jo så for, at man, hvis vi kan dokumentere, at ØK's datterselskab i Durban bevidst, systematisk underbetaler deres sorte arbejdere, så har vi noget, vi kan bruge året efter, eller bare et halvt år efter, på ØK's store generalforsamling i Otfellow-palæet i København. Og det er det, der bliver hele øvelsen. Det bliver dels at rejse ned, skaffe dokumentationen, få dokumentationen hjem, få udarbejdet en rapport, få sørget for at få købt de aktier, der er nødvendige for, at man kan møde op til den her generalforsamling helt legitimt som aktionær, og så forsøge på den her generalforsamling, hvor pressen jo kigger med, forsøge at få det her ulighedsspørgsmål helt frem på dagsordenen. Og det er det, de gør, altså, og det er en ret spektakulær aktion på ØK's generalforsamling. Altså, vi er helt op på de mest bonede af de bonede gulve.
1: Ja, det er vi. Og man kan jo sådan, der er nogle billeder, blandt andet Johannes Aagaard, dengang man kan næsten se, hvordan han er den gamle artilleriofficer i ham, der kommer frem der, ikke? Her er der en kamp.
0: Fuldstændig. Og der er mange ting ved den her aktion mod ØK. For det første, så Nu bragte jeg aktivisme på banen, og det vil jeg stadigvæk fastholde. Det er det, der sker. Det er simpelthen kirkelig aktivisme. Det, der jo også sker samtidig, det er, at der foregår jo også en masse anden aktivisme i kølvandet af 1968.
1: Ja.
0: I kølvandet af alle mulige store svingninger og strømninger, der finder sted i verden på det her tidspunkt. Der er en enormt stor fraktion af venstreorienteret aktivisme.
1: Ja.
0: Og det, der er interessant med de her økumenikere, de her økumeniske kirkelige aktivister, det er, De vil helst ikke slå sig hardcore med venstrefløjsaktivister. Så inden de går på scenen, så at sige, til ØK's generalforsamling, så Leif Vestergaard siger jo så til dem, se nu at blive klippet, se nu at få sat håret ordentligt, fordi de måtte ikke være langhåret og langskægget. De skulle være en anden form for aktivister. Og så kommer de jo så til den her generalforsamling, og de forsøger jo at fremsætte nogle forslag. Og der laver ØK's ledelse jo noget af en, de vil nok selv kalde det en genistreg, jeg tror økumenikerne vil kalde det en svinestreg, men de laver jo et punkt, hvor de beder generalforsamlingen om at bakke op om ØK's til enhver tid eksisterende politik over for Sydafrika, og dermed annullerer de alle andre ændringsforslag, der kunne komme om Sydafrika. Ja. Og det er jo altså fuldt legitimt, det må man gerne, men det er jo også et statement fra ØK's side.
1: Men nu er det i hvert fald ude i offentligheden, ikke? Og det begynder jo også, altså der er jo så en lang proces, hvor Danmark jo bliver ret engageret i arbejdet mod apartheid.
0: Men det der også er i det, det er, at det kan godt være, at ØK de afværger den her dagsorden på den her generalforsamling, men fordi det sker på generalforsamlingen, fordi de her økumenikere, de her kirkefolk er enormt gode, så bliver det jo til en sag i pressen.
1: Ja.
0: Og den kan ØK jo ikke få til at gå væk.
1: Nej.
0: Så de bliver jo faktisk nødt til, i hvert fald så ændrer de inden for det næste år til to år, så ændrer ØK jo deres ageren i det her datterselskab i Durban. Så tingene virker, og det er jo, så kommer der jo mere blod på tanden, og så begynder vi at have, især op gennem 70'erne, den her øde danske kamp mod apartheid. Det er både en kirkelig kamp, men det er også en aktivistisk kamp over i fagforeningen og i venstrefløjskredse.
1: Jeg kan huske nogle af de her pamfletter, der kommer fra Kirkens Rejseprogram, som er sådan tryk på en duplikator, ikke? Men altså, der er en oplysningsvirksomhed her.
0: Men det er der, og den er de enormt bevidste om fra start. Ja, så kan det godt være, at nogle af deres kvartalsmæssige udgivelser ligner et skoleblad. Ja. Det rokker ikke ved, at her er de i gang med et de er i gang med et længere stræk og et større projekt, og det starter i Kirkenes Raceprogram, og så begynder det altså langsomt, også fordi der er et personsammenfald mellem økumenikerne i raceprogrammet og nogle af dem, der bliver ansat og sidder i styrelsen over i

0: i nødhjælpen, så vandrer den her oplysningsvirksomhed vandrer jo over i nødhjælpen, og nødhjælpen bliver mere og mere og mere en central aktør i sig selv i kampen mod apartheid.
1: Ja. Ja. Og der er så en række danskere, der bliver centralt placeret i Genève for sådan en stor, også en international betydning. Men det, jeg har lyst til at slå ned på, det er, at man i den proces så også møder nogle mennesker i Sydafrika, som på enhver måde er karismatiske, er fyldt med den hellige ild, og som får enormt stor betydning. Først og fremmest Desmond Tutu.
0: Ja, altså nu er jeg årgang 1973, så jeg bliver jo politisk bevidst op gennem 80'erne, og jeg kan i hvert fald, altså jeg ved, allerede der ved jeg, hvem Desmond Tutu han er. Ja. Der er også en Bozak, ham ved jeg også, hvem er. Ja. Men det er klart, at Tutu er jo en af de helt store, hvis ikke den største. Mm. Og en del af nøglen til succesen for i den danske kamp mod apartheid, og man kan sige generelt i kampen mod apartheid, en del af nøglen er jo, at man i Sydafrika kan spare med, og også nogle gange spejle sin kirkelige kamp i nogle virkelig, du siger det selv, karismatiske karakterer. Tutu er jo den mest karismatiske af dem alle sammen. Ja. Han går ind for en fredelig civil ulydighed. Han snakker om forsoning. Han snakker om ikke bare at sætte de sorte fri, men også sætte de hvide fri. Altså den måde, han leger med ordene og med historien og gør det til en fælleskamp. Og så selvfølgelig hele hans Ubuntu-filosofi, Ubuntu-visdom. Altså, jeg er til, fordi du er til den her med, altså, vi er et kød. Ja, vi er et kød under Gud, og vi er alle sammen skabt lige under Gud, og så har han bare virkelig talegaverne
1: i orden. Og stor personlig integritet.
0: Fuldstændig.
1: Og denne her person med stor personlig integritet, lykkes det så at få fjernsyn?
0: Ja, det gør det. Han kommer til Danmark.
1: Og der ryster det. Det er 79,
0: ikke? Det er 79.
1: Der ryster.
0: Jamen, det er også en fantastisk, altså historien, den periode, jeg dækker i Tro, Håb og Retfærdighed, det er fra 1968 til 1994, og den er jo fuld af fantastiske scener. Turen til Durban, vi har snakket om, er en af de her scener. ØK-generalforsamling er en anden scene. Og så er vi jo i 1979, hvor Tutu han er i Danmark. Ja. Max Kruse, en af de økumenikere, der også var aktiv i Kirkernes Raceprogram, har ligesom, han har fået værtsrollen. Han skal følge den gode Tutu rundt, og han skal ind, fordi allerede her er Tutu jo et internationalt kendt ansigt, og selvfølgelig er TV-avisen, og vi er altså i 1979.
1: Han er godt fjernsyn.
0: Han er godt fjernsyn. Ja. Og vi er i 1979, der er kun et fjernsyn, bare ved at sige. Der er kun én kanal. Der er flere fjernsyn, men kun én kanal, der det er. Så han skal i TV-avisen. Og det, han skal snakke om, det er jo kampen mod apartheid, det er kampen mod undertrykkelse, det er de sortes vilkår i Sydafrika. Men noget af det, som man snakker om i Sydafrika, ikke kun i Danmark, men også i Sydafrika, det er jo, hvilke værktøjer vil være de mest effektive til at kvæle et apartheid-regime. Det vil jo være, hvis tilpas mange lande kunne blive enige om at boykotte Sydafrika. Altså sanktioner. Økonomiske sanktioner. Den idé, den har Tutu, og den idé diskuterer Tutu med sine ligesindede nede i det, man kalder det sydafrikanske kirkeråd, som han bliver generalsekretær for. Og da han så sidder der i TV-avisen, så griber han jo chancen. Og så siger han, det er super godt alt det, Danmark gør. Det er super godt at mærke jeres moralske opbakning. Det er super godt med al den opløsningsvirksomhed. Men i og med, at I stadigvæk handler kul med Sydafrika, det er en skændsel.
1: Og han siger, brug ordet disgrace.
0: Disgrace. It's a disgrace. Og Max Kruse, så han står ude i regien og kigger på det her studie, og kigger på den her scene, og tænker, den er ikke god, den her. Fordi han er simpelthen bange for, at nu kommer der for meget negativ fokus på nødhjælpen. Yeah. Han er også bekymret for, hvad det betyder for Tutu, når han skal hjem. Og det, der sker, og det er det, der gør scenen fantastisk, det er, der er et eller andet teknisk problem, så de skal tage det her interview om.
1: Yeah.
0: Og Kruse, han prøver at overtale Tutu til ikke at gentage det her.
1: Yeah.
0: Men han er fuldstændig, altså nu er Tutu on a roll, så da de kører den en gang til, så kommer den igen.
1: Ja,
0: it's a disgrace. Ja. Og den tv-optræden er helt central i den danske kamp mod apartheid. Ja. For nu sidder der en karismatisk kirkelig leder, som Tutu er på det her tidspunkt, og siger præcis det, som de kirkelige kredse og andre i øvrigt også. Vi skal lige huske, at den kirkelige kamp mod apartheid står ikke alene. Der er en bred vifte af grupperinger, der arbejder for det her. Han sidder simpelthen og siger det her. Og det får ikke nogen konsekvenser, skynder man lige at sige, for Nødhjælpen og Nødhjælpens popularitet. Jens Jørgen Thomsen, der er blevet generalsekretær efter Mollerup, han synes bare, det er super fint. Han er ikke bange for at blande politik ind i det, så han tænker bare, nu kører vi bare. Ja. Tutu kommer så tilbage til Sydafrika, får frataget sit pas og bliver grounded og kan ikke rejse ud og skal stå på mål for det her.
1: Men det, der jo er interessant, det er, at der er en legitimering, en kirkelig legitimering, altså det moralske standpunkt for et ansigt og nogle mennesker.
0: Ja.
1: Hvad tror du, det har betydet?
0: Altså, det har en kæmpe betydning for kampen i Sydafrika. Fordi Sydafrika er så religiøst et land, som det er, så får det en kæmpe betydning for de mange mennesker og de mange undertrykte, at nogle af de åndelige ledere, de går ud og siger det her. Altså, der kan man virkelig spejle sig i nogle karismatiske ledere. I Danmark får det jo også en betydning, dels i forhold til, og det vi også skal huske på, at 70'erne og 80'erne er jo også til en vis grad polariseret periode, og det er i hvert fald også en koldkrigsperiode, og det er også en periode, hvor man enten så var man, altså så venstrefløjsaktivisterne, dem kunne man så enten lide, eller også så var man meget imod venstrefløjsaktivister og var meget bekymret for kommunistisk infiltration og alt det her. Og så kommer der altså, der dukker en gruppe op, som ikke ligner din gennemsnitlige aktivist. Ja. De kommer med et andet, de kommer med nogle andre budskaber, de kommer et andet sted fra. Mm. Og det har en stor effekt, en stor værdi i forhold til den samlede kamp for at oplyse danskerne om apartheid. Fordi man kan sige, vi trækker den samme retning som venstrefløjsaktivisterne, som fagbevægelsen, som socialdemokratiet, men vi kommer i vores egen ret som kirkeligt organiserede og kirkeligt bevidste aktivister.
1: Så det er inspirerende for nogle politikere, og så er det også kirkeligt provokerende for nogen, ikke? Der er en kirkekamp, den kommer vi til at høre lidt mere om senere, når jeg taler med Peter Lodberg, men det er begge dele, der sker her. Nu går vi sådan frem, altså man kan sige, at kirkens rejseprogram er i angreb på store danske virksomheder. De bider dem i haserne, ikke? Og til sidst så vælter så styret, og i den forbindelse er der jo så også en anerkendelse af det, der er sket i Danmark, ikke?
0: Ja, det er der meget. Altså der er op gennem 80'erne bliver den her kamp jo intensiveret. Relationen mellem Folkekirkens Nødhjælp især, også Kirkens Rejseprogram, men især Folkens Nødhjælp på den ene side, og det sydafrikanske kirkeråd med Tutu, Bosak, Chikane, Bajas Nodé på den anden side, bliver bare tættere og tættere og tættere. Og til sidst så kollapser det her styre jo, og det kollapser jo præcis på grund af det, som Tutu ønskede i 1979. Det kollapser, fordi nu begynder verden, og Danmark er det første vestlige land, der indfører en total boykot af Sydafrika. Men nu vender store dele af verden ryggen til Sydafrika i slut 80'erne. Ja. Så ved jeg også godt, der er store geopolitiske strømninger, der også gør sig gældende. Mm. Der er en kold krig, der er ved at finde sin afslutning. Der er jerntæpper, der ruster, og mure, der kollapser, og alt det her. Men til sidst, så bliver presset på Sydafrika så stort, så regimet kan ikke overleve det her. Mm. Og så kollapser det. Og det har jo sin egen historie, sin egen energi, men da, mens alt det her sker, så sender Danmark som det første land en ambassadør til Sydafrika. Ja. Det er jo også en anerkendelse fra dansk side af, vi er vigtige i den her kamp, men fra de ikoniske karakterer som Tutu og Chikane og Nodé og nogle af dem der, er der også en kæmpe anerkendelse den anden vej. Vi kunne ikke have gjort det her uden jer. Da Mandela så er i Danmark, som noget af det sidste, inden han stopper som præsident, så takker han jo Danmark for Danmarks kamp mod apartheid, og han nævner jo helt specifikt Dan Church Aid, altså Folkekirkens Nødhjælp. Ja. Så deres indsats og deres betydning kan simpelthen ikke undervurderes.
1: Nej. Nu har du været igennem det her kæmpe arbejde, som din virkelig anbefalesværdige bog, den er udtryk for. Når du sådan ser tilbage, så tænker jeg, hvor meget af det arbejde, som ligger i det kirkelige regi, føler du er båret af man kan indignation og idealisme, og hvor meget er båret af, skal vi kalde det, troens kræfter? Altså,
0: det er et super godt spørgsmål. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Der er jo ingen tvivl om, at indignation og følelsen af en dyb uretfærdighed er det, der driver de kirkelige kredse. Hmm. Men det driver jo også venstrefløjsaktivisterne, det driver også fagforeningen. Så er det jo klart, så søger man jo argumenterne for, hvorfor den her sag, den er retfærdig, hvorfor den er a just cause, hvis man må snakke lidt engelsk. Og der er det jo klart, så finder de finder trøst og ordene og opbakningen i Bibelen og i Guds ord. Ja. Så det er jo en indignation, som bliver understøttet af en særlig måde at se verden på, en særlig teologi. Ja. Vi er alle lige under Gud. Vi er alle et kød under Gud. Så det er klart, det er jo en kombination af noget indignation, båret frem af en religiøs overbevisning.
1: Hvordan ser du det forløb, du altså beskriver sådan, i forhold til i dag, og i forhold til det kirkelige agerende i dag?
0: Jeg synes jo, der er noget, der er gået tabt. Der er en, jeg tror, der er en samhørighed, der er gået tabt. Der er noget. Jeg tror sådan set stadigvæk indignationen er der. Jeg tror stadigvæk den her følelse af at bekæmpe uretfærdighed er der. Men vi er også i en verden og i en verdensorden, der er enormt polariseret på den ene side, men også enormt fragmenteret på den anden side. Altså det er. Det var næsten unikt, som det hele det faldt sammen, både på det politiske plan og det teologiske plan og det kirkelige plan og det aktivistiske plan, til en stor fælles kamp mod en uretfærdighed. Vi ser uretfærdighed overalt i verden i øjeblikket, og jeg synes desværre bare, at vi ser kirkelige samfund famle lidt, ikke have en sammenhængskraft, ikke have evnen til lige i øjeblikket og sætte pondus bag eller trække i en og samme retning. Altså det er... Jeg, i mit efterskrift, så trækker jeg jo tråde til i dag. Jeg trækker også tråde til konflikten i Mellemøsten mellem Israel og Palæstina, hvor kirkelige kredse jo er ude og kalde Israels ageren over for palæstinenserne for tæt på apartheid-politik. Men man ser bare ikke den samme reaktion, som man så fra slutningen af 60'erne op gennem 70'erne op gennem 80'erne. Den ser man bare ikke, og det skyldes dels en polarisering, det skyldes også, tror jeg, en hyperpolitisering, at det er, du sagde lige før det der med, at det, der er ikke noget, der er sort og hvidt. Nej, det er virkelig svært at gå ind i de her. Nuancerne har det så svært. Fordi hvis du går ind på den ene side, så bliver du straks skudt i skoene, at så er du modstander af den anden side. Du kan ikke gå ind. Det er åbenbart blevet sværere bare at gå ind i uretfærdighedens navn og sige, det her, det trænger til at blive belyst, det trænger til at blive ændret, fordi man er, det er et minefelt. Jeg tror, man er enormt bange for at gå ind i det her felt, fordi man, jeg tror, det er svært at overskue konsekvenserne af at gå ind og tage stilling i den her konflikt.
1: Ja, det var Simon Kratholm Ankersgaard, som jeg havde besøgt. Leif Vestergaard, det var dig, der sagde, at de skulle blive klippet og tage ordentligt tøj på.
2: Ja, altså, det hang jo sammen med, at vi kom til den her generalforsamling med et andet udgangspunkt end mange andre, som ellers kunne finde på at stille sig op. Vores udgangspunkt var, som det også bliver sagt her, det var en moralsk indikation imod det så åbenlyst apartheid-agtige styre, som var sat i system. Og det blev så underbygget af ØK, og det var vi nogen, der synes, at det måtte vi gøre op med.
1: Hvordan var miljøet der i Kirkens Retsprogram?
2: Jamen altså, det var et utroligt spændende miljø, fordi i hvert fald som jeg oplevede det, var det et sted, hvor verden blev åbnet. Altså vi levede efter 68, vi levede efter Kirkernes Verdensråds store generalforsamling i Uppsala, og det var alt sammen med til at åbne, i hvert fald mine og mange andres øjne for, at verden hang sammen på en helt ny måde, og at det kirkelige liv også hang sammen. Vi hang sammen med kirker andre steder i verden, på en helt ny måde.
1: Peter Lodberg, du er sådan, du er barn af det her, kan man sige. Du er sådan knap nok gammel nok til at være med på det allerførste, men du får hurtig forbindelse med miljøet. Hvad var det ligesom, hvad skal vi sige? Hvordan beskrive stemningen, altså de mennesker, der var der omkring?
3: Jamen, jeg vil sige, at det, der i hvert fald gjorde, at jeg følte mig tiltrukket til miljøet, det var, at teologi havde med verden at gøre. Og at teologi var noget, der åbnede op for at tage livtag med de konflikter, som man så udfoldet i nyhedsmedierne. Og at der var et teologisk svar, og der var en handlemulighed i forhold til, hvordan man skulle forholde sig. Altså, kirkernes internationale arbejde har jo været båret af missionsarbejde, og som jeg selv har haft kendskab til fra min egen baggrund og familie. Men da jeg kommer til Aarhus i 1977 for at læse teologi, så opdager jeg, at man kan også anskue kirkernes internationale, diakonale og sociale arbejde på en meget mere, kan man sige, nærværende og jeg vil også sige politisk facon, forstået på den måde, at politik havde jeg lært på gymnasiet i Esbjerg, at politik det er fastsættelse og fordeling af værdier med gyldighed for et samfund. Og det så jeg så lige pludselig her, der kunne teologien bidrage til fastsættelse og fordeling af værdier i et samfund herunder retfærdighed og opgør med racisme. Så for mig kom de to ting til at hænge meget godt sammen.
1: Hvordan var forholdet mellem, hvad skal vi sige, det med tro og så det med jeg ved ikke, om man kan kalde det politisk aktivisme, ja. Men i hvert fald ideologisk aktivisme.
2: Ja, det der var det specielle, tror jeg, ved det økumeniske center i de her år, det vil sige i starten af 70'erne, det var, at det var frivillige, som var engageret både på teologi og på statskundskab. Og den der spænding mellem teologi og statskundskab udviklede noget, som var helt nyt for mig i hvert fald, og som jeg tror også var for de fleste, som arbejder på det økumeniske center. Så det skabte en sammenhæng mellem teologien og så det samfundsengagement, som vi havde.
1: Og den aktivisme, der udgik derfra, den impuls også er jo meget sådan, stærke personligheder, der markerede sig. Der var jo sådan en hel række folk med talegaver og evnen til at skrive og markere sig. Den fordrede jo så også en reaktion i blandt andet Tidværv. Og nu skal vi lige lytte til en samtale, jeg havde med en af dem, der allerede dengang var med i den her diskussion om det nu også kunne være rigtigt ind i kirken, nemlig Søren Krag. Det her, det er en samtale fra 2003, som jeg førte med ham inde på Christiansborg, dengang han var blevet medlem af Dansk Folkeparti.
4: Hvis vi så vender os til Danmark, til den danske nation, identitet, så siger du, at noget af det, som har været med til at præge det danske folk, er en vis ydmyghed, sagtmodighed, forståelse over for den, der er svagere. Når vi så vender os til det konkrete politiske spørgsmål om, hvem er min næste, er der da en sammenhæng imellem sådan noget som for eksempel ulandsbistand, den måde, man forvalter socialpolitikken på, og så kristen, det at have en kristen tro?
5: Altså, jeg kan jo hele tiden høre, hvad det er, du taler for, og jeg vil sige, at jeg er fuldstændig uenig med dig. Det, du jo nu taler om, det er, at du vil gøre næstekærlighed gældende som en slags politisk, social, humanitær værdi. Og det er den totale kristendomsforfalskning. Det er at gøre kristendom til politik, til ideologi, til idealisme, hvor kristendom er det stik modsatte. Næsten er den, der her og nu er mig nærmest. Det gælder enhver. Men det er altid sådan, at næsten er en. Det er altid et jeg-du-forhold. Og det, du gør, det er, at du forsøger at opbygge en lære om næstekærlighed, der jo altså forholder dig ikke til den konkrete næste, som fordrer dig, men forholder sig til en lære om, hvordan man politisk-socialt skal agere. Jeg siger stadigvæk, det er en fuldstændig kristendomsforfalskning, der ligger i det. Og det er det, der er det fatale. Det er det, der også bidrager til virkelig at true Danmark. At altså en virkelig forståelse, en virkelig forkyndelse af, hvad kristendom er, evangelisk Luthers kristendom, er blevet afløst af sådan en humanitær frelservirksomhed, der kalder sig selv næstekærlighed, og på den måde jo får lidt roser i håret, men som først og fremmest tjener til virkelig at forfalske kristendommens forkyndelse af kærlighed til næsten. Og fordi det gør den til en politisk, ideologisk størrelse, som skal begynde at regere verden. Og det er det stik modsatte af kristendommen.
4: Men Søren Krag, næsten er konkret. Det er vi enige om. Men det er jo ikke muligt at være næste for alle mennesker. Derfor har vi sådan noget som politik til at regulere forhold, der skaber gode relationer, der skaber gode muligheder for at få et ordentligt liv.
5: Jeg er stadigvæk fuldstændig uenig med dig. Du ved, jeg havde forleden nede i Folketingssalen en fejde med Per Stig Møller, ja. Hvor det handlede om det helt elementære og bagatellagtige, at de nye EU-lande skulle optages i NATO. Og jeg kom så med nogle kritiske ord om NATO's udvikling fra at være en forsvarsalliance til at være et missionsselskab for menneskerettighederne. Og sagde, at politik føres aldrig for at udbrede en højere idealisme, men politik er i sin kerne naturligvis egoisme. Og det var han meget farvet over, sagde nej, han førte udenrigspolitik for næste kærlighedens skyld. Og jeg var rystet over, at han kunne sige det, og jeg er rystet over, at man fra virkelig ledende dansk hold i den grad kan forfalske evangeliets forkyndelse og gøre næsten til en størrelse, man altså skal drive politik med. Det er og bliver ensbetydende med, at næsten forvandles fra den, jeg skal være tro, være solidarisk med, til en, jeg altså skal forvandle og frelse. Og det er menneskeforagt, og det er kristendomsforfalskning. Ja.
4: Men Søren Krag, altså, virkeligheden i dag er jo den, at når jeg for eksempel rejser til Sierra Leone, og ser nogle mennesker, der har været ofre for det syndige i mennesket, i næsten, har mistet arme og ben og simpelthen er på grænsen til at kunne dø af sult og ikke. De kræver, de råber på hjælp, eller stør de. I og med, at jeg kan se billederne på tv, i og med, at jeg kan rejse derned, så er det da en abstraktion ikke at kalde dem min næste. Altså, at jeg bare skulle sidde ned i voldtum og sige, jamen min næste, det er min naboer, som jeg lige kan se til.
5: Kan du ikke se, at det er fuldstændig grotesk, at du sidder og kigger fjernsyn på Sierra Leone, og så tror, det er din næste. Din næste er ikke et billede. Din næste er ikke en fjernsynsskærm. Din næste er det menneske her og nu, som kræver dig. Det andet er jo altså stadigvæk, jeg vil sige, en dybt uappetitlig smagen på sine egne fornemmelser. Det er ligesom ulandshjælp, der jo overhovedet heller ikke har noget som helst med næste kærlighed at gøre. Det er jo groft, at man skal høre gang på gang den tale lyde, at næste kærlighed er noget særligt kristligt, eller at ulandsbistand er noget særligt kristligt, en form for næste kærlighed. Ulandsbistand er naturligvis det rige landes forsøg på at hjælpe de fattige for at undgå en for stor kløft, som er simpelthen politisk farlig. Alt politik er til syvende og sidst egoisme. Og det skal man vedkende sig. Det er en reel holdning til tilværelsen. Og så lad alle disse forsøg på at forfalske virkeligheden ved at opføre en form for kristelig ideologi, hvis det ikke er altså tilfældigvis en socialistisk eller en nazistisk ideologi, lad det ligge for i stedet at være redelig og sige, selvfølgelig er det vores egen interesse, vi rygter, når vi driver politik.
4: Men bag de mennesker, der er på tv-skærmen, eller de mennesker, jeg møder, når jeg er ude at rejse, der er der trods alt et konkret menneske, der lider og som har behov, og for hvem det gør en forskel, om det bliver hjulpet eller ikke hjulpet. Det kunne du da ikke være uenig i.
5: Jeg vil sige, det er meget ofte følelsespornografi, hvor jo altså tv-journalister og tv-selskaber jo simpelthen sælger de billeder for at gøre sig selv, give sig selv profit og fordel. Altså, jeg vil ikke forbyde dig, hvis du sidder og kigger på sådan et program, et tv-program, at du føler dig så udfordret af det, at du tager ned og hjælper. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil sige, jeg vil ikke kalde det på nogen måde næstekærlighed, fordi det er altså et billede formodentlig vist af en tv-kanal, som altså er jublende lykkelig over at få det i kassen. Men altså, det er ikke næsten. Det er og bliver dig, der så finder en eller anden ting, som du ikke kan lade være at reagere på, men altså, der kunne være så meget andet. Altså, det er ikke, næstekærlighed er ikke humanitær virksomhed, det er altid et forhold til den enkelte, det er et jeg-du-forhold, og derfor er det altså ikke det, du der kalder næstekærlighed.
4: Så Graf, du ikke meget for det der med følelserne?
5: Jo, der hvor de er alvor, men du vil da ikke sige, at det er alvor, du sidder og kigger på en fjernsynsskærm.
4: Jo, det vil jeg.
5: Ah, det er altså, så forveksler du følelser og sentimentalitet. Og det vil sige, det angriber selve din evne til at føle, fordi det jo betyder, at du gør det falske, det uægte til det ægte.
1: Ja, det var en mindeværdig samtale med Søren Krag. Og selvom den er fra 2003, så synes jeg alligevel, den på mange måder jo principielt skildrer en teologisk diskussion, der kører samtidig med alt det, der sker omkring apartheid og så videre. Peter Lodberg, du var jo på en måde en del af det, af den diskussion.
3: Ja, og det er jo meget interessant interview, og du forsøger jo virkelig at holde ham fast på et synspunkt, som han så ikke deler. Og jeg kommer til at tænke på K.I. Løstrup, som et sted diskuterer lige præcis det her spørgsmål, nemlig at hvad er næstekærlighed i forhold til beretningen fra Lukas evangeliet om den barmhjertige samaritaner, hvor pointen er dobbelt for Løstrup. Dels, at det ikke er mig, der bestemmer, om jeg vil være næste for den, der ligger i grøften. Nej, det er den, der ligger i grøften, der vil være næste for mig. Og jeg synes, det perspektiv har Søren Krag overhovedet ikke. Han tror, at han kan, så at sige, bestemme, hvem der er næsten. Og det andet der, pointe hos K. I. Løstrup, det var, at når så, at den barmhjertige samaritaner kommer tilbage på torvet i Jerusalem, så sammenkalder han folk for at finde ud af, kan vi sætte lys op på den her vej, der fører til Jericho, fordi at vi skal undgå, at der er nogen, der falder i grøften, fordi de er blevet slået ihjel eller overfaldet af røver. Det vil sige, man kan ikke skille tingene ad, og det er lige præcis der, at det for mig at se går galt for Søren Krags næste kærlighedsbegreb.
1: Men det er jo en diskussion, der ruller i de år i det kirkelige, og som jo ikke er en lille diskussion. Det er jo sådan set en ret central diskussion i også forståelsen af, hvad det vil sige at være kirke. Kan man som kirke gå ind og politisk være aktiv, altså aktivisme, kirkelig aktivisme, eller er det at være kirke noget andet, altså noget meget konkret i forhold til den helt konkrete næste lige her?
2: Altså, vi oplevede det meget tydeligt med Søren Krag, som jo umiddelbart efter, at Kirkernes Retsprogram blev etableret i 71 og kom ud i 72, der var han i med en helsides artikel i BT, hvor han hejlede os ned og sagde, at vi var en uting i det danske kirkeliv. Men det var ikke kun fra Tidehverv, det var faktisk også fra Indre Mission og den mere højere del af folkekirken, der var imod. Og der gik det meget på, at vi skulle ikke blande os i politik. Og hvad der var vores svar så, at når vi møder noget, som er så politisk inficeret, som apartheid var i Sydafrika på det tidspunkt, og vi møder kirker, som bekæmper det, så er vi etisk og moralsk også forpligtet til at støtte de kirkers kamp imod det politiske system. Og på den måde kommer vi ind i politik, uden at vi er partipolitiske, for det er jo meget vigtigt for os at sige, at vi kommer fra et andet udgangspunkt, ikke fra et partipolitisk udgangspunkt, men fra et kristen-etisk udgangspunkt.
1: Men hvis man nu så sådan ser historisk på det, kan man sige, at der var så en kamp, der blev vundet med apartheid, der blev væltet, og så kommer vi jo ind også og får en tid, hvor alting bliver forandret med murens fald osv. Og man kan vel godt konstatere, at i dag der er det økumeniske center lukket, ikke? Den kirkelige aktivisme er ikke sådan udbredt. Vi finder ikke pendangen til Kirkernes Retsprogram i dag, så vidt jeg kan se. Hvad var det egentlig, der skete, Peter? Var det Søren Kraups holdning til tingene, der ligesom slog igennem i det folkekirkelige?
3: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror mere, at mange af de synspunkter og teologiske overvejelser, som lå bag ved Kirkernes Retsprogram, de er sævet ned igennem folkekirken og er blevet et mainstream hos rigtig mange i folkekirken. Og jeg synes også, man skal passe på, at man ikke romantiserer kirkernes retsprogram og den tid, som om, at det var det almene, og alle støttede op. I dag er der jo stadigvæk, kan man sige, grupper, der arbejder i forlængelse af de principper og de idealer, der lå i kirkernes retsprogram, for eksempel i forhold til Israel og Palæstina, men de oplever præcis den samme modstand fra præcis de samme grupper, mens en stor gruppe i den danske folkekirke er mere indstillet på, at selvfølgelig skal folkekirken tage et medansvar, hvis der er kirker rundt omkring i verden, der ønsker, at man taler deres sag, fordi det tror jeg også er en vigtig dimension af det her. Det er jo ikke noget, man selv finder på. Det er jo fordi, der er kirker og kirkefolk rundt omkring i Afrika, Mellemøsten, som beder om at få opbakning i deres sag.
1: Jo, men man kan jo godt sige, at noget, der kører parallelt med det her, det er så blandt andet de danske kirkedage, som tager inspiration fra samme sådan tilgang til kristendommen. De danske kirkedage forvandler sig så til himmelske dage, til noget andet. Den der sådan skarphed i den politiske replik til tiden, både til det indrigspolitiske og det udenrigspolitiske, bliver, den er ikke væk, men den bliver i hvert fald formindsket. Der sker et eller andet, som trækker en anden vej end det, I havde gang i dengang.
2: Ja, både og, fordi hvis man så kigger på, hvem var det, der virkelig trak fulde huse, så var det den lutherske palæstinensiske præst fra Bethlehem. Og den flok mennesker, som han havde med, altså kristne,
1: altså på de sidste
2: kirkedage i Silkeborg, den kristne lutherske kirke i Bethlehem føler sig jo virkelig trængt i den her situation. Og interessen for at høre om det var enormt stor på de sidste kirkedage.
1: Men jeg vil nu godt fastholde, at den der, hvad skal vi sige, brød, eller den der kant, som jo var med det, der var omkring kirkernes retsprogram og det økumeniske center osv., at den har jo altså forandret sig.
3: Den er bestemt forandret sig, og fordi verden har forandret sig, og institutionerne har forandret sig, og folkekirken har forandret sig. Så jeg synes, det vil være en illusion at tro, at man bare kan fortsætte, som om ingenting var hent, men man tilpasser sig i den teologi og med de udfordringer, som nu er vores tid. Vi har været igennem en meget optimistisk tid efter Berlinmurens fald, og nu lever vi måske i det, man kunne kalde en postoptimistisk tid, hvor vi opdager, at det handler ikke om optimisme eller pessimisme, men det handler om at bevare håbet om, at der kan være forandring i nogle af de store konflikter, der findes i Ukraine og i Mellemøsten og andre steder.
1: Men noget af det, der drev miljøet dengang, det var en indignation. Ikke? Altså, der var jo en indignation i forhold til det der konkret, og der kunne man jo hurtigt finde ting i dag, hvor jeg skulle sige, der var grobund for samme puls.
2: Ja. Ja, altså et af de steder, hvor jeg måske ser det, det er i hele debatten omkring vores økologi. Det er et spørgsmål om hele naturen. Der tror jeg, der er en indignation flere steder. Den er måske knap så meget på det menneskelige plan, altså at vi reagerer ikke på konflikten i Mellemøsten på samme måde, eller konflikten i Sudan på samme måde, som man gjorde tidligere. Og der savner jeg måske nok et større engagement.
3: Altså, verden var egentlig ret lille dengang i 70'erne, fordi der var det en konflikt, der kunne fylde det hele, og det var så Sydafrika, og man fik det alternative politiske flertal i Folketinget, som var jo også en væsentlig del af den her historie. Det var jo ikke kirkernes retsprogram eller Folkekirkens Nødhjælp, der gjorde det alene, men der var et samvirke med det politiske. Det samvirke omkring for eksempel Israel, Palæstina, og kan man sige forsvaret for eksempel for en luthersk kirke i Jerusalem og i Bethlehem, som er ved at blive fuldstændig udmanøvreret og forsvinde fra landkortet. Det er svært og nogle gange også dybt tragisk, at vi ikke har kunne formulere det på en måde, så det fik politisk opbakning af et politisk flertal, fordi der er så mange konflikter i verden, og fordi den konflikt, den stiller sig lidt anderledes, selvom der er en lang række fællestræk med Sydafrika, så stiller den sig alligevel anderledes. Så der er der en form for, kan man sige, udfordring, og også en erkendelse af, at verden er blevet meget større, og der er mange flere konflikter, der påkalder sig vores opmærksomhed end bare dengang.
1: Noget af det, jeg synes, man, hvis man ser tilbage på miljøet dengang, noget af det, jeg synes, man ligesom kan lære, det er, at nogle at de der sådan signifikante initiativer bliver ofte båret af enkeltpersoner, og enkeltpersoner, der ligesom sammen har et fællesskab og har det sjovt sammen og så videre, ikke? Og jeg ved ikke, om det er noget, man ligesom på en måde kunne tage videre ind som et pejlemærke for tiden i dag.
2: Altså, du har ret i, at det var et meget kreativt fællesskab. Altså, det var meget, en meget broget flok, der kom på det økumeniske center, og som så også blev mere eller mindre aktiv i det, vi kalder Kirkernes Rejseprogram. Og så var der altså et fællesskab, og der opstod venskaber, som blev livslange efter det her. Så det var, hvad siger, det var fællesskabet, der bar det. Det var helt sikkert, altså. Og det var det, der var drivkraften i, at vi kan noget, når vi står sammen.
1: Nu har du indtil for nylig været professor i teologi i Aarhus. Hvordan ser de teologiske fællesskaber ud i dag? Altså, har de noget af det samme?
3: Jamen, man kan slet ikke sammenligne det, fordi dengang, der havde de studerende tid til at lave sådan noget som Kirkens Retsprogram. I dag, der er et universitetsstudium, det er formuleret og skabt over gymnasiet, så der er slet ikke tid til at lave de her ting ved siden af, så den teologiske dannelse, den foregår alle mulige andre steder end ved siden af studiet. Og derfor synes jeg heller ikke, at man på det område kan lave sådan en en-til-en sammenligning, fordi vilkårene er simpelthen anderledes. Teologistuderende i dag er optaget af mange spændende ting, men de har ikke overskud til at engagere sig i deres fritid, fordi så kommer de bagud i SU-systemet.
1: Ja. Lige her til sidst, så vil jeg sådan sige, at jeg savner virkelig Søren Krarup. Jeg savner hans stemme, jeg savner hans provokation for nogen, og det er ligesom, at han kaster nogle perspektiver ind i teologiens alvor, kan man sige. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde.
3: Jeg synes, at han selvfølgelig var en spændende person, fordi han var sådan en, der altid tog et andet synspunkt, end det man selv havde. Men jeg deler ikke hans kynisme. Fordi dybest set, så er det jo en meget kynisk teologi, han repræsenterer, ved at sige, at det eneste teologien har at sige om det politiske, det er at holde, kan man sige, det, selvretfærdigheden på plads.
1: Men det er sådan set ikke hans anliggende, jeg er ude efter. Det er mere det, at der er et engagement. Altså, der er en teologisk debat, hvor man virkelig fornemmer, her er der noget, der er på færde, ikke? Her er der nogen, der virkelig... Altså, det teologiske betyder noget. Det betyder jo også meget for jer, Leif, ja, ikke?
2: Jo. Jamen, der er du nok ret, at der er ikke den samme modstand. De teologiske debatter, de kører på et andet plan i dag. De kører mere på, hvad er det for nogle salmer, vi skal synge, hvad er det for nogle bønner, vi skal bede, og sådan noget, hvor jeg måske også nok savner en debat om, hvad er det for en kirke, vi gerne vil være i den verden, vi lever i i dag.
3: Men jeg tænker, at den der teologiske lidenskab, som du efterspørger, den kan jeg sagtens dele, den efterspørgsel. Men det tænker jeg også, at tiden er anderledes. Dengang var der stadigvæk en eller anden form for intakt kirkelighed. Og den intakte kirkelighed findes ikke i dag. Der er det, vi er meget mere over et apologetisk ærne. Giver det overhovedet mening er overhovedet at opretholde en tro på den treenige Gud? Og hvordan holder vi gudstjeneste i et samfund, hvor traditionstabet er enormt. Så også på det område tænker jeg, at der er sket noget i de 50 år, der er gået siden, at Kirkernes Rejseprogram blev etableret.
1: Så er det, du siger, Peter Lodberg, at Kirkernes Rejseprogram også var udtryk for et, skal vi sige, kirkeligt overskud, som ikke findes i dag?
3: Ja, det var det. Og der var et engagement, og der var en kritisk masse, og der var folk, der kom både med teologi og med statskundskab, og de havde kirken i ryggen, fordi de havde traditionen i ryggen, som de så arbejdede med og gjorde op med. Den traditionsbevidsthed, den finder du meget sjældent, også blandt yngre teologistuderende, medmindre de befinder sig på den politiske og teologiske højrefløj, og det er jo ikke det, vi har at gøre med her i forbindelse med Kirkens Rejseprogram.
1: Vores tid er ved at være til ende. Leif Vestergaard og Peter Lodberg er to kirkelige aktivister, der holder ved, kan vi sige det. Tak fordi I kom herud til Voldum. I begyndelsen af programmet, der havde jeg i København talt med Simon Gratholm Ankersgaard, så var det Søren Krarup, der var medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, som vi havde genhør med. Her er mig, Anders Laugesen, der siger tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
6: DR-vokalensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus fødsel til Orfeus rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Verdens stærkeste militære magt bliver lige nu fuldt med både skeptiske og nervøse øjne af resten af verden. Noget af det, vi oplever, er helt nyt, mens andet faktisk stammer fra den tid, hvor man for første gang opfandt Amerikas Forenede Stater. Så hvilken arv har vi taget med videre fra den amerikanske revolution, og hvilken indflydelse har den haft på vores demokratis fundament? Det ser altså Amdissen og hans gæst, historiker Anne Mørk, nærmere på i dette afsnit af Kampen om Historien, som kommer lige efter radioavisen.
8: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
9: Altså, det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
8: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
9: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
8: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
10: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
8: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejer sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
11: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne opbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
8: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egen tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
12: Det her er P1.
13: Det mest amerikanske historie har man set revolutionen som det her romantiske øjeblik i den her skabelsesmyte, som er det, der samler amerikanerne.
14: Verdens i øjeblikket stærkeste militære magt bliver i øjeblikket fuldt med både skeptiske og noget nervøse øjne af resten af verden. Noget af det, vi oplever, er faktisk helt nyt, men andet af det stammer faktisk tilbage fra den tid, hvor man for første gang opfandt Amerikas Forenede Stater. I dag i Kampen om Historien taler vi om, hvordan den amerikanske revolution endte, og hvad menneskeheden har fået med fra datidens begivenheder. Hvem der i den sidste ende får lov til at bestemme, hvordan historien skal forstås, hvem der vinder Kampen om Historien, ved ingen endnu. Men det forudgående slagsmål er ren guf for os her i Kampen om Historien. Anne Mørk, hvornår var du for første gang i USA?
13: Jeg var første gang i USA i 2006, som ung studerende med rygsæk, og jeg startede ud med en veninde i Boston, den amerikanske revolutions hovedstad jo, og blev introduceret. Noget af det første, jeg husker fra min tur til USA, det er netop den amerikanske revolution, fordi der kan man i Boston, det er meget populært med sådan nogle, der er guidede ture rundt i byen, de mest berømte steder fra revolutionen, som hedder sådan, jeg tror det hedder Liberty Walks, og det var simpelthen en historisk ret klædt ud som USA's anden præsident, John Adams, der førte os igennem byen.
14: Men dog trods alt ikke den John Adams.
13: Det ville have været lidt makabert.
14: Lidt, måske. Nå, som den opmærksomme lytter kan høre, så er ugens gæst historikeren Anne Mørk, som ved ret meget om USA's begyndelse. Hun var også gæst i udsendelsen i sidste uge, hvor vi talte om forudsætningerne for revolutionen og hvordan den ligesom kom i gang. Hun har tidligere deltaget i programmer om Monroe-doktrinen og om demokratiets historie. Og i den her uge, der hjælper hun mig med at få gjort jobbet med USA's fødselsdag færdig. Velkommen til dig. Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og velkommen selvfølgelig også til alle jer ude ved højtalerne. I sidste afsnit, der talte vi om den amerikanske revolutions forudsætninger og begyndelsen på kampene. I det her afsnit, der taler vi først om revolutionens afslutning, og derefter så taler vi lidt om den arv, revolutionen har efterladt os på, både godt og ondt. Og i udsendelsens sidste del, så spørger jeg Anne Mørk, hvad vi dog kan bruge den revolution til i dag. Og vi taler om, hvordan den, i hvert fald i USA, stadigvæk er en central kampklads i den ideologiske kamp, amerikanerne er i fuld gang med. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang.
15: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
16: That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government.
14: Her hørte vi et afsnit af Declaration of Independence. Jeg får stadigvæk gåsehud af at høre det. Det var det dokument, som markerede begyndelsen på USA. Og i den her sammenhæng, der blev det læst op af de amerikanske skuespillere Kathy Bates og Kevin Spacey i forbindelse med et af jubilæerne. Da vi var havde sidste afsnit, der var sluttede vi jo med, at revolutionen den var kommet godt i gang, men den var ikke blevet afklaret, og alt så ud til, at briterne ville tage over til amerikanerne og give dem en ordentlig røvfuld. Men sådan gik det ikke, Anne. Hvorfor gjorde det ikke det?
13: Altså de første 6 måneder cirka efter uafhængighedserklæringen er underskrevet, der går det rigtig dårligt for netop for amerikanerne. De er dårligt organiseret. Der er usikkert, hvor længe soldaterne har tænkt sig at blive. Der mangler forsyninger. Og så er de jo bare op mod den her kæmpe, eller meget, meget store britiske hær, og især meget professionelle hær. Og så omkring vinteren 1776, omkring juletid, der har amerikanerne sådan deres første store sejr. Og det bliver ligesom første tegn på, at det her, det kan faktisk godt gå amerikanernes vej. Og det er sådan, der spekulerede meget i, hvordan lykkedes det faktisk amerikanerne ved den her krig, fordi de er underdogs på alle måder. Og det tilskrives i høj grad, man kan sige, der er noget ved britterne selv, som vi lige kan tage bagefter, men med amerikanerne, enormt dygtige militært lederskab, først og fremmest. George Washington, øverstbefalende, han erkender ret hurtigt, vi kan ikke møde britterne i direkte kamp, altså det taber vi. Så det udvikler sig faktisk efter her i julen 76, udvikler krigen faktisk sig sådan fra amerikanernes side, sådan en guerillakrig, hvor ofte man rammer forsyningskæder, i stedet for eller små grupper af britiske soldater, der kommer på afveje. Sådan. Altså det bliver sådan mindre kampe, især indtil, at man så får franskmændene med på amerikansk side i 1778. Så man omlægger simpelthen strategien og erkender, at vi er nødt til at udnytte, at vi har lokal genskab, vi har støtte fra de lokale støtter amerikanerne, og vi kan ikke vinde en traditionel kamp. Man kan så også sige for britterne, at der er også grænser for, hvor mange ressourcer, både i udstyr og bare i mennesker, hvor mange soldater de egentlig kan undvære i den her kamp, altså hvor stor del af deres imperieapparat har de faktisk tænkt sig at sende afsted.
14: Jo, i den sammenhæng er det også værd at huske på, at der er frygtelig langt til USA.
13: Ja.
14: Ikke? Hvis du har etableret nogle af de tropper, der var afsted, blandt andet hessiske soldater, så de står nede i hesten og er blevet mobiliseret, og så skulle flytte dem hele vejen ud til kysten, og hele vejen over til USA, sørge for de her forsyninger, sørge for de er veluddannede, sende dem ud, og lige snart der kommer noget galt, så skal de alle sammen hjem igen til deres... Altså, det er et virkeligt ressourcetræk. Der er det trods alt nemmere for amerikanerne, de kan bare gå hjem og så møde igen en uge efter, ikke?
13: Og samtidig kan man sige, at briterne har helt klart en smertegrænse for, hvor længe de kan blive ved, altså hvor meget de har lyst til at investere i det her. For amerikanerne er der ikke rigtig... Jeg vil sige, de behøver faktisk ikke at vinde. De skal bare sikre på, at de ikke taber. Altså, de kan egentlig kæmpe i det uendelige. Det at tabe til briterne vil have så enormt store omkostninger for både lederskabet i revolutionen, men også de mennesker, der har kæmpet. Især altså revolutionsledelse, sådan som George Washington. Jamen, hvis de har tabt krigen, så var han jo blevet hængt. Altså, som forræder. Det var alle de her founding fathers, de har ledet revolutionen. Det, altså, amerikanerne kan så at sige kæmpe for evigt, fordi de kan ikke tillade sig at tabe, simpelthen. Hvorimod briterne, jamen, der er nok en grænse for, hvor længe de har tænkt sig at kæmpe den her kamp.
14: Ja, så vil de hellere lave noget andet, ja, end at blive ved med at bakse rundt med det der. Men alligevel, de kom jo trods alt ikke til at kæmpe for evigt. Der blev sluttet fred. Og man plejer at sige, det der i 1789, at det for alvor holder op. Inden da, der har kampene taget af intensitet i lange perioder. Men der får de altså muligheden for at danne en selvstændig nation af amerikanerne der. Den amerikanske forfatning, den bliver vedtaget deromkring.
13: Ja, 1788.
14: Ja. Hvad står der i den, og hvad er det for en type dokument?
13: Altså, efter, kan man sige, det værste af revolutionen er overstået, og briterne ligesom har kendt, at det her kommer vi til at tabe, og man har og de værste kampe er overstået, så har man jo nogle år, hvor USA er sådan i sådan en... de ved ikke rigtigt, hvad det skal være for et land, for du har 13 tidligere kolonier, nu 13 stater, men de er egentlig ikke sikre på, om de er et land eller ej. Hvad gør man så? Og den her forfatning bliver så skrevet for ligesom at ret op på de fejl, der er, eller det vil sige, de mangler, der er, og det er der, kan man sige, USA for alvor bliver født i, ment på den måde, ikke som nation, men som politisk system. Og det opretholder ligesom mange andre vestlige demokratier, så den her forfatning, den har en tredeling af magten. Du har den dømmende, udøvende og lovgivende. Og især den her tredeling af magten er enormt vigtig for amerikanerne, fordi det handler om, at de her tre magtinstanser skal afbalancere hinanden. Du vil endelig ikke have endnu en tyran. Du vil ikke have en ny konge. Du vil ikke have en person eller en enkelt gruppe af mennesker, der simpelthen bestemmer for meget. Det er den ene ting. På den anden side, så er det også en republik, selvfølgelig, og en føderation, hvor man så også skal finde ud af, hvilken rolle har en national regering over for de her 13 delstater. Og det ender så i det her føderale system, man har i USA, som gør, at Washington D.C., som bliver hovedstad, eller som bliver grundlagt som hovedstad, har meget magt, men rigtig meget magt. Den ligger stadigvæk ude i de 13 stater. Og det er netop også igen det, sådan, det centrale princip om, at magten skal være så tæt på folket som muligt.
14: Men det er jo en forhandling, amerikanerne har kæmpet med, den problemstilling med center periferi. Var den konflikt til stede allerede i 1780'erne?
13: Det er den. Og det er også... Der er faktisk slet ikke enighed om nødvendigvis, man skal have en ny forfatning. Der er også dem, der mener, at det er fint, det vi har. Ja, vi kan ikke vedtage så meget, før vi har en forfatning. Men det er okay. Altså, vi skal simpelthen ikke have en central statsmagt. Det vil være, magten skal ligge ud i delstaterne. Sådan er der allerede. Men man kan se, det kompromis, der ligesom bliver indgået i sidste ende, det er faktisk USA's kongres, som vi kender det i dag, hvor du har senatet, hvor alle stater har 2 medlemmer, uanset hvor mange mennesker der bor. Og så har du repræsentanternes hus, hvor du har medlemmer, alt efter hvor stor befolkning du har. Og det er sådan det politiske kompromis for, at du både tilgodeser de store stater og de små stater, og du tilgodeser, at, kan man sige, igen, at rigtig meget magten ligger ude ved delstaterne. Og det specificerer også i forfatningen, at hvis det ikke står konkret i forfatningen, at den føderale regering i DC har ret til sådan og sådan, så ligger det hos staterne. Altså, hvis der er nogen tvivlsspørgsmål, så er det delstaterne, der får lov til at bestemme.
14: Det er det, man har set for nylig også i forbindelse med hele den der abortdiskussion, hvor man jo på et tidspunkt nu kan jeg ikke engang huske årstallet, men for år tilbage, får en højesteretsdom, der siger, at det er en del af de individuelle rettigheder at kunne få en abort, så det skal man have lov til i alle stater. Men hvor man nu begynder at gå den anden vej og sige, nej, i virkeligheden er det måske en statsbeslutning, og derfor er der nogle stater i dag, hvor man nu har forbud mod abort.
13: Og det mest berømte emne selvfølgelig, som og netop det her med individets rettigheder, sådan noget som abort for eksempel, eller kvinders stemmeret, det er jo nogle af de ting, hvor man har gået ind og sagt tidligere, jamen det skal være ens for alle, og så er de så gået tilbage på aborten. Men det, der er det store emne på det her, det man kan kalde states rights, det er jo slaveriet. Og senere raceadskillelsen i sydstaterne, som man har op til 1960'erne, har stater selv lov til at bestemme, hvem der teknisk set er borger i deres stat? Eller er der en fælles beslutning om, hvem der er amerikaner?
17: Og der kan man sige, der virkede forfatningen jo ikke helt, for de kom lidt op og slår sig om det på et senere tidspunkt.
13: Det må man sige, ja.
17: Hvis man sådan kigger på den forfatning, så en del handler selvfølgelig om den måde, man har organiseret samfundet på med kongres og senat og præsidenter og alle de her ting. Men forfatningen har jo i virkeligheden tre dele. Den har den beskrivende del af det der, og så har man det, der hedder Bill of Rights, som i virkeligheden er en menneskerettighedserklæring. Mm-hmm. Og nok hænger lidt sammen med den franske også, det kan vi vende tilbage senere. Men så har man det, som er meget berømt i det her, nemlig en række amendments.

0: vil ændre i en tillægsartikel, for eksempel, så er du nødt til at vedtage en ny tillægsartikel, der annullerer den. Det har vi set tidligere. Der er en enkelt, der er blevet annulleret, det var alkoholforbuddet tilbage i 1920'erne og 30'erne. Det blev simpelthen skrevet ind i forfatningen, man ikke måtte købe og producere og drikke alkohol, og så blev den trukket tilbage nogle år efter. Men det her med, at men det er ikke bare en politisk tekst, det er ikke bare et politisk dokument. Det er en hellig tekst for det amerikanske folk. Det er sammen med uafhængighedserklæringen, det er deres fødsels eller deres dåbsattest. Og derfor så ændrer man heller ikke i den, så man skal vedtage de her forfatningsændringer, tillægsartikler, hvis du skal lave nogen. Du må ikke ændre i den originale ordlyd.
1: Men på en eller anden måde er det jo så stadigvæk et mere fleksibelt system. Altså i Danmark, der gør vi det på noget andet. Der laver vi en ny grundlov hver gang. Det har vi gjort nogle gange, ikke? 1866, 1915 og 1953, og det er den, vi har. Til gengæld så kræver det jo ret massivt arbejde at få ændret hele grundloven. Hvorimod det der med en amendment, der kan man måske godt lave lidt om uden. Så yeah. I virkeligheden kan det godt være, selvom de ikke vil ændre på det overhovedet, at de der amendments giver lidt mere fleksibilitet i forhold til at modernisere lovgivningen, end det for eksempel er i Danmark, hvor det jo reelt set ikke er specielt sandsynligt, at der kan blive flertal for at lave om i grundloven igen. Nogensinde.
0: Altså det er, hvad skal man sige, der er jo, jeg mener, der er 27 tillægsartikler til den amerikanske forfatning. Det er alligevel ret mange i forhold til, hvis vi ser de ændringer, der er sket i den danske grundlov, ikke? Og plus det, at det er så forskelligt fra ændringsforslag til den næste, men nogen, de udløber aldrig. Det vil sige, den seneste tillægsartikel til den amerikanske forfatning, den blev oprindeligt godkendt i kongressen i 1792, og så skal den godkendes i et vist antal stater, inden så træder i kraft. Og det er altså over 200 år, den seneste, ja. Den lå og ventede på. Så, altså, så der er ikke nødvendigvis en udløbsdato på de her. Det gør det jo også lidt interessant.
1: Det tager lidt ekstra tid. Ja, den mest kendte af de der amendment, altså den der The Second Amendment, ja. Som jo er den, der giver amerikanske borgere ret til at bære våben. Og i sit oprindelige udgangspunkt, der var det jo, fordi de kunne forsvare sig mod de her tyranner.
0: Nemlig.
1: Som vi hørte i det lille klip fra Declaration of Independence tidligere. Når man sådan kan kigge på, hvordan den her forfatning bliver skabt, så bliver den selvfølgelig skrevet. Nogle gange så nævner man James Madison som en af de centrale personer. Hvem var han, og hvad var hans dagsorden i alt det her? Han er jo ikke en af de kendte founding fathers, men han er måske faktisk nok den mest betydningsfulde.
0: Ja, altså James Madison spiller, altså han er, kan man sige, højre hånd til især Thomas Jefferson, som han har meget samarbejde med. Ligesom Jefferson, så er han plantageejer fra Virginia, fra en meget traditionsrig familie, meget velhavende, igen masser af slaver, og er på mange måder den største politiske tænker i amerikansk historie. Altså i dag, der sidder folk på studier omkring filosofi og statskundskab og læser, hvad han har skrevet i 1780'erne og 90'erne. Og det er Madison, han bliver så senere USA's fjerde præsident, må det være, og spiller en mindre rolle i revolutionen. Han er simpelthen for ung til at spille men er jo så den her store politiske tænker, som skriver rigtig meget af den amerikanske forfatning. Og den, simpelthen den tekst, der er til forhandling på den kongres, hvor man mødes, eller det her forhandlingskonvent, det er simpelthen ham, der står bag det. Han er enormt meget påvirket af især i den her idé om tredeling af magten igen, som kommer fra det franske, fra Montesquieu og sådan noget ved. Men han er også enormt fokuseret på især romersk historie, romersk republik. Og han kigger rigtig meget på, det han er interesseret i, det er, hvordan bygger vi et republikansk system op, som tilgodeser nogle basale menneskerettigheder, nogle basale rettigheder, men samtidig undgår, at magten bliver for centraliseret. Den her med balance i magten, det er det, der høj grad interesserer ham.
1: Og et eller andet sted, så er det jo interessant, fordi man har jo netop to revolutioner. Amerikanske starter i 1700, ja, den har toppunkt i 1776 ved 4. juli og så videre, ikke? Vi diskuterer, hvornår den reelt starter, men det er et godt sted at tage som udgangspunkt. Og kulminerer der i 1788. Allerede året efter, der har man en revolution i Frankrig, som jo også giver en frygtelig masse ballade, og som også skal resultere i en forfatning, og som også resulterer i en sæt af menneskerettigheder, som så hedder de franske menneskerettigheder, hvilket jo sådan set giver god mening. Og man kan sige, det er jo to parallelle. Er det her, fordi de taler sammen, altså foregår der en udveksling på tværs af Atlanten, eller er det, fordi det reelt set er en del af det samme ideologiske verdensbillede, som åbenbart dominerer på det her tidspunkt.
0: Altså, jeg kan kun udtale mig fra det amerikanske side. Jeg er ikke ekspert i den franske. Hvis du spørger franskmænd, det er i hvert fald mit indtryk, det er, hvis du spørger franskmænd, så har de ikke ret meget med hinanden at gøre. Hvis du spørger amerikanerne, så er den franske lidt mere en afart end den amerikanske, ikke? Altså, du skal altså ikke fortælle franskmændene noget, stammer fra USA. Det er jo en del, kan man sige, en større transatlantisk

0: bevægelse. Altså igen, troen på folkets vilje og på individets rettigheder. Altså det er jo igen, det er jo en del af en større, altså nogle større strømninger på tværs af Atlanten, simpelthen. Så er der også en direkte, nogle direkte relationer i og med, først og fremmest nogle af dem, der har spillet en stor rolle i den amerikanske revolution, så rejser til Frankrig og deltager der. Blandt andet Thomas Paine, som skriver Common Sense. Men også Marquis de Lafayette, som er franskmand, som da Frankrig melder sig ind i krigen på amerikansk side mod britterne, hvor han kæmper på amerikansk side. Faktisk allerede før franskmanden, han går, tager selv afsted, og senere rejser han hjem til Frankrig og er også del af revolutionen, og da han dør i Frankrig, bliver han faktisk, de sender jord fra USA over Atlanten, så han kan blive begravet i amerikansk jord, men i Frankrig osv. Så der er den her, der er en helt klar udveksling, men der er også sådan en lidt, hvis vi skal være rigtig øve fra franskmændens side, at den amerikanske revolution er med til at udløse den franske, simpelthen fordi Frankrig kæmper på amerikansk side mod britterne, og det koster rigtig mange penge, og det er med til at tømme den franske statskasse, som er med til at udløse den her enorme økonomiske krise i Frankrig, som netop fører til revolutionen. Man kan sige, den revolution var nok kommet alligevel i Frankrig, men det bliver fremskyndet af, at amerikanerne har brugt franskmændenes penge på at slå britterne.
1: Og så er det vel også det der med, at det giver dem nogle handlemuligheder, ikke? Indtil da, hvis du havde mødt op i København i 1765 og sagt, prøv at lad os lave et samfund, hvor vi ikke har en konge, så havde folk rystet på hovedet og tænkt, du er en idiot. Men det kunne man jo ikke i 1788, der kunne man, eller 89, hvor franskmændene lavede revolution. Der måtte man jo sige, jamen det er der jo så nogen, der har gjort.
0: Ja.
1: Og på den måde kan man sige, at der er det også sammenhængende. Sammenhængen mellem de to fænomener er noget af det, som jeg mener, der mangler en del forskning på endnu. Det kunne være rasende spændende at få det sat op. Vi har altså Madison, der er en central person, jeg får skrevet den her forfatning, som stadigvæk er gældende med visse korrektioner. Man kan også sige, set fra Danmark, der er den tydeligste del af den nye Amerika, det er jo præsidentembedet og hele den der. Og man kan sige, at de fik et meget stærkt præsidentembede som konsekvens af det her. George Washington bliver den første amerikanske præsident. Der var faktisk nogen, der mumlede om, at han egentlig godt kunne være konge, men det skulle han ikke have noget af. Men han forlod embedet efter to perioder, og det er der nogen, der har argumenteret for. I virkeligheden var hans største bedrift det der med at lægge magten fra sig. Det er ret centralt. Hvordan fungerer præsidentembedet i USA? Nogle gange så virker det lidt som om, at det er en blanding mellem en statsminister og en konge. Er det en dum beskrivelse?
0: Nej, det er det absolut ikke. Og vi skal netop huske på, at som du selv siger, hvis man stilles op i København på det her tidspunkt og foreslår det her, så vil de kigge mærkeligt på en. Man ved faktisk ikke helt, hvad en præsident skal lave. Altså for at være helt ærlig. Og det er også derfor, at præsidentembedet er jo vokset eksplosivt siden det. Altså founding fathers vil slet ikke kunne genkende det præsidentembede, de har i dag, hvor det jo er verdens mægtigste mand. Men det er formet rigtig meget af, at igen, man ved ikke, man har ikke en præcedens. Hvad skal en præsident lave? Men det er samtidig også formet af, at man ved, mens man skriver forfatning, hvem præsidenten skal være. Og det er George Washington. Og det er ikke nødvendigvis, fordi han selv er interesseret i det på den måde. Da revolutionen er slut, eller da britterne er besejret, nogle historikere snakker om, at han kunne godt have været blevet sådan en Napoleon, han kunne godt have lavet sådan en militær diktatur, han kunne godt have taget magten. Men nej, han siger, jeg har gjort det, jeg skulle, vi har besejret britterne, nu tager jeg hjem til min gård. Nu tager jeg hjem og går på pension, ikke? Og han skal sådan hives ud af den der pension for at sige, du er den eneste, der kan samle folket. Så man skriver den her forfatning med henblik på, at det skal være George Washington. Og det er blandt andet sådan noget med, at præsidenten er leder af de væbnede styrker, fordi han er jo general. Det er det. Så præsidenten bliver sådan en, ja, det er statsoverhoved, man skal hen til at repræsentere USA udadtil. Det er en, der styrer militæret, men det, der også er meget i øjnefaldende, det er jo, at præsidenten skal større for at styre sådan den daglige regeringsvirke, men han må ikke sidde i kongressen, han må ikke lave lovforslag osv. Det er folket, der via kongressen tager beslutningerne, så er det egentlig bare hans opgave at føre dem ud i livet. Og igen så det der med titlen, det bliver foreslået, at han skal kaldes Your Majesty, og det siger han absolut ikke. Så nu bliver det Mr. President. Og så har han samtidig den fordel, at han har ikke nogen børn. Det vil sige, at der er ikke nogen sønner, der kan komme og lave sådan en arvefølge krav. Og så hvad er det jo så, han efter to præsidentperioder siger, jeg har fået nok. Nu er det ikke sjovt længere, nu tager jeg hjem. Og det kommer jo så til at skabe præcedens for, ligesom at sætte et signal om, ingen person er større end præsidentembedet.
1: Ja, så er der lige Theodore Roosevelt, han var så. Men det er en anden historie, den må vi tage en anden gang.
0: Ja.
1: Men det er i hvert fald sikkert, at Washington, han kommer til at forme det præsidentembede mere, end man, end man normalt vi forvente. Med den her udnævnelse af præsidenten, og han trækker sig tilbage igen, der glider vi stille og roligt videre til anden del af programmet. Begyndelsen på USA, det vi fejrer med fødselsdagen, det er revolutionen. Men man kan spørge sig selv i dag om, hvor mange af de ting, der ligger i revolutionen og i den historie, vi har fortalt i dag, både er gode og dårlige ting, som man som moderne dansker knytter til begivenheden. Vi har sendt vores journalistpraktikant, også Christian Korse, på gaden for at høre, hvad man spørger ud omkring, hvad man siger, er USA's gode og dårlige sider.
2: Kan du nævne en god ting om USA?
3: De laver god mad.
2: Deres madkultur.
3: De evnen og supporten, der ligger bag økonomisk støtte til softwarevirksomheder blandt andet, eller bare generelt opstart af ny virksomhed.
4: Jeg skal lige tænke mig. Jeg er faktisk virkelig en USA-hater.
5: Ja, det ved jeg ikke. Så vil jeg sige Bill Gates. Hun er Microsoft.
4: Nej.
2: Kan du så nævne en dårlig ting om USA?
5: Ja, det kan han jo rigtig mange. Så ser jeg Donald Trump.
4: Trump.
3: Ja, Donald Trump. Trump står mig klart som noget, der overbeviser mig om, vi lever i en eller anden form for simulation.
4: Det er, at det er lovligt at have pistoler. Det synes jeg er helt skørt.
6: De er måske ved at gå væk fra at være demokrati.
1: Interessant nok, at da vi skulle klippe det her, der ved spørgsmålet om nævne en god ting ved USA, der tror jeg, vi har klippet omkring 3.000 øer ud. For der var mange, der ikke lige havde et klart svar. Hvad siger du til de ting, der bliver sagt her? Er det, giver det mening for dig med det kendskab, du har til USA og historien?
0: Altså, det overrasker mig ikke, at så mange danskere har svært ved at identificere noget, de synes er positivt i USA. Altså, og netop også det her med, at folk nævner Trump som noget negativt. Vi ved faktisk, at sådan noget som danskernes billede og mange europæers billede af USA er faktisk formet af, hvem er det netop, der er præsident? Så hvis du havde spurgt for 10 eller 15 år siden, så havde du fået et andet svar, hvis folk godt kunne lide Obama, for eksempel. Eller, altså, så det betyder faktisk rigtig meget, fordi præsidenten er sådan personliggørelsen af USA. Men samtidig også vil jeg sige, måske nu bliver folk selvfølgelig også lige fanget på hælene og hvad det er, ja. Så videre. Men det her med, at hvor meget af vores moderne verden, der faktisk er formet af USA, vores politiske system, vores økonomiske system, hele vores, og når jeg mener politisk system, så mener jeg ikke nødvendigvis demokrati i Danmark, men den internationale verdensorden, vi lever i, er jo i høj grad en amerikansk skabning.
1: Så på den måde er der måske et par små ting. Og vi kan jo tage nogle af dem, fordi hvis vi lige tager historikerhatten på igen, så er det jo sådan med historien, at den, hvis vi kigger tilbage på den, hverken er god eller ond. Den er bare. Men historisk begivenhed trækker sig næsten altid spor. Og ikke alle historiske efterladenskaber kan vi jo godt, må vi jo også indrømme, er det gode. En af de ting, som man kunne nævne, som de virkelig store konsekvenser af Declaration of Independence og 4th of July og alt det der andet, det er behandlingen af slavegjorte i USA.
0: Mm-hmm.
1: Grundlæggende så kan man sige, at for at udnytte ressourcerne af jorden, så havde europæerne tilbage fra næsten lige fra de kommer der omkring 1500, fragtet slavegjort arbejdskraft fra Afrika til Karibien og til USA. Anne, hvor mange slavegjorte var der i den der nye amerikanske nation i 1776?
0: Der er store regionale forskelle på antallet af slavegjorte. De sydlige stater, de sydlige kolonier, som netop er altså meget stærke i altså produktion af igen tobak, sukker, ris og især bomuld længere sydpå, der er det cirka omkring 40% af befolkningen, der er slavegjort. Altså det er jo mange, mange mennesker. Og hvis vi kommer lidt nordpå, hvor det er lidt mere industrialiseret, det er mere handelsbaseret, så er der færre. Men man vil sige, på landsplan er det cirka hver femte indbygger i det nye land, som er slavegjort.
1: Hvordan takler man så dem rent forfatningsmæssigt? De får ikke stemmeret alle sammen. Altså, de slavegjorte får ikke stemmeret, men for eksempel også, når man skal sammensætte kongressen, så er det jo, skal man jo tælle, hvor mange mennesker, der bor i en stat. Hvordan tæller man?
0: Altså, det er det absolut største kompromis, der bliver indgået på den her forfatningskonvent, der skriver det her. Fordi der er rigtig mange, der godt kan se, der er noget, der ikke hænger sammen med, at vi er baseret på ideen om, alle mennesker er skabt lige. Og samtidig så er så stor en del af vores befolkning faktisk slavegjorte. Men det resultat, de stater, der er mest afhængige af slaverne, de tror simpelthen med at udvandre. Så man har valget mellem nationalt sammenhold, eller idealerne. Og der vælger man det nationale sammenhold. Ordet slaveri er, så vidt jeg kan huske, faktisk ikke nævnt i forfatningen. Måden, man ligesom håndterer det på, det her med, for eksempel, hvordan, når man skal tælle repræsentation i kongressen, ja, det er antal mennesker, der bor i din stat, der skal. Men hvad nu hvis, ja, 40% af dine indbyggere, de er slavegjorte, og de må jo selvfølgelig ikke stemme, så man indgår det, der hedder 3/5 compromise, 3/5 kompromis, hvor der står, at andre personer, all other persons, skal tælle som 3/5, og der står bare all other persons. Der står ikke slavegjorte eller slaver, men det er det, man mener.
1: Og det vil sige, at alle mennesker er skabt lige undtagen. Ja. De slavegjorte, de har skabt 3/5, så lige som de andre.
0: Nemlig, og plus det, at der står faktisk også i, at man må ikke forbyde slaveriet i de første 30 år, tror jeg, det er. Så man må simpelthen ikke, det tager man simpelthen af bordet. Siger, det er netop i den nationale samlingholds navn, at det rører vi simpelthen ikke ved.
1: Og det er jo meget, altså den rent forhandlingsteknisk, hvis man nogensinde har forhandling, så er det der en af sådan grundelementerne. Hvis man går helt i hardcore, hårdknud på noget, man kan slet ikke komme videre, så kan man gøre det, at man tager det af bordet, og så siger man, det tager vi os af senere, når vi er blevet enige om alt det andet.
0: Ja.
1: Og som strategi var det jo sådan set fornuftigt nok, fordi man fik jo altså, slået englænder, når man fik lavet det andet. Men det kom til at trække nogle ret voldsomme konsekvenser igennem amerikansk historie. Det var ikke, altså det tog temmelig lang tid at få løst det her problem, ikke så?
0: Ja, og spørgsmålet om det overhovedet er blevet løst.
1: Ja, det er
0: altså selv Thomas Jefferson, som selv ejer flere hundrede slaver, han siger, jamen, vi bliver nødt til at få løst det her på et tidspunkt, for vi kan ikke, det strider simpelthen imod, hvad vi er grundlagt på. Det lykkedes ikke. Så han går faktisk ind for, at slaveriet skal afskaffes på et tidspunkt, og de her mennesker skal sendes, de her slavegjorte, tidligere slavegjorte, skal sendes tilbage til Afrika. Det er jo så, fordi han mener ikke, de kan falde til i USA. Så det, man vælger at udskyde problemet simpelthen. Og det ender jo så i sidste ende med den amerikanske borgerkrig fra 1861 til 1865. Og det er netop det her med statsrettigheder, vi kommer ind på. Det her med, hvad må delstaten bestemme versus Washington. Og det er, at de her stater, som er fuldstændig afhængige af slavegjorte.
1: Sydstaterne.
0: Ja. Sydstaterne. Det hele, det er ikke bare deres økonomi, det er hele deres samfundsorden, det er deres kultur, det er hele deres fundamentale menneskesyn, der handler om slaveri. De frygter, at slaveri vil blive forbudt, da Abraham Lincoln bliver valgt som præsident i 1860, og vælger derfor at løsrive sig og lave deres eget land. Og så vælger de så at angribe et føderalt fort, og så har vi krigen, så har vi den amerikanske borgerkrig, der så ender med, at slaveri bliver afskaffet. Men så efter det har vi så 100 års altså et apartheid-system i de gamle slavestater, hvor afroamerikanere er stadigvæk andenrangsborgere. Og igen, selvom det bliver afskaffet i 1960'erne, det her Jim Crow-system, som man kalder det, der er jo enorme racespændinger i USA stadigvæk i dag. Og racistiske organisationer stormer frem i medlemstal, og Ku Klux Klan vokser frem igen, og der er store problemer, altså racebaseret omkring social ulighed, adgang til uddannelse, sundhed, fattigdom osv. Så det er, kan man sige, det lever altså i bedste velgående, at man aldrig helt har fået løst det her problem.
1: Ja, det var egentlig mit spørgsmål, der blev fjollet. Hvordan kom man ud over det? Det gjorde man ikke. Men det, man gjorde, det var, at man lagde det hen på siden af bordet, og så har det haft siden til en del til at krybe ind på midten af bordet igen, indtil man får skubbet til side. Og man kan sige, vi laver en ny optagelse om 30-40 år, og så må vi se, om de har fundet ud af det der. Det tvivler jeg nogle lille smule på, hvis jeg skal være helt ærlig. En anden problemstilling udover det her med de slavegjorte, det var jo, at der også inden for grænserne af det nye USA, både en hel masse mennesker, som var af de oprindelige nationer, altså de oprindelige folk i kontinentet. Hvordan taklede man egentlig dem i forfatningerne? Ignorerede man dem bare?
0: Til en vis grad, ja. Det, man ligesom gør klart i høj grad, det er, at de her indfødte grupper, det egentlig er selvstændige nationer. Det vil sige, det falder egentlig ind under udenrigspolitik, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er simpelthen fremmede lande, eller fremmede grupper. Og deres, kan man sige, der er nogle helt specifikke regler for, at hvis de bor inden for de områder, og de betaler skat og så videre, så kan de godt tælle med. Men i det store hele, så er holdningen, at den indfødte befolkning, det er fremmede, som er på. Det kan godt være, at der er nogle grænsestridigheder, der ikke er fikset endnu og så videre, men det må være et spørgsmål om tid.
1: Ja, og den måde, de takler det på, det er jo dybest set, de begynder at angribe dem, når vi når op i 1800-tallet. Hvornår rykker indianerkrigene sådan for alvor i gang, og hvornår slutter de igen, var jeg lige ved at sige?
0: Altså,
1: hvis de sluttede.
0: Ja, det er lige det. Ja. Altså, vi har allerede sådan i de første år efter revolutionen, hvor man har, at den nye regering begynder at kigge på sådan nogle af de her vestlige områder, man har, og hvad der skal ske, og der forsøger man sådan at skubbe nogle af de amerikanske indianske grupper lidt længere vestpå. Der, hvor vi ser det første store ryk mod de indfødte, det er i 1830'erne, hvor man simpelthen har det fantastisk navn, Indian Removal Act.
1: Meget præcist.
0: Meget præcist, ja. Og når jeg siger fantastisk, sådan er det, fordi det er præcis, det er dybt, dybt tragisk, det koster mange tusind mennesker livet, hvor man simpelthen med vold og magt skubber mange nationer simpelthen yderligere vestpå, fordi vi skal have jeres land. Og det er også den, vi ser, der følger i de kommende årtier. Det, vi også skal huske, det er vestlige USA. Der er lidt vilde vesten over det på den måde, at USA har simpelthen ikke militær magt til at kontrollere det hele. Så det er meget markeret af, at det er interne stridigheder mellem lokale stammer, eller lokale nationer, og hvide bosætter, altså hvide amerikanere. Altså der er ikke sådan den der store offentlige politik på den måde. Det vi i stedet kalder indianerkrigene, sådan historisk med Indian Wars, det ser vi jo faktisk på omkring den amerikanske borgerkrig i 1860'erne, og så frem til 1890, hvor man simpelthen tager en beslutning om inden for USA's grænser, hvis du er indfødt amerikaner, så må du enten blive hvid amerikaner, det vil sige, du må aflægge dig din kultur, din religion, dit sprog, og lære at leve som en hvid amerikaner, eller så må du flytte på en af de her reservater, der bliver oprettet til Native Americans. Og det medfører både direkte krige mellem USA's militær og nogle af de indfødte nationer. Mange tusind mennesker bliver dræbt, og vi ser også deciderede massakre på civile i høj grad. Og det er ligesom i 1890, der plejer man at sige, jamen der er, kan man sige, truslen, hvis man kalder det, fra hvid side i hvert fald, fra indfødte amerikanere, den er ligesom neutraliseret. Men samtidig er det jo også en, kan man sige, en kæmpe tragedie for de indfødte, at omkring 1880, der er ligesom erkendelsen af, jamen, kampen er slut.
1: Og det kan man sige, de kæmper jo så stadigvæk med, hvordan de så håndterer den kulturelle arv, som stadigvæk findes i mere eller mindre store bidder rundt omkring i USA. Både når vi taler slavegjorte og de oprindelige folk i Nordamerika, så er det samtaler, som godt kan give lidt tics, når man taler med amerikanere, fordi de ved godt, at det ikke nødvendigvis var the finest hour, de har med at gøre her. Det er lidt kompliceret. Et sted, hvor der ikke er helt så mange følelser, selvom jeg måske egentlig lidt synes, der burde være det, når man tager konsekvenserne af, hvad den her tidligere republik gjorde, så er det jo hele det her spørgsmålet om demokrati og hvordan demokrati virker. Mm-hmm. Og der kan man sige, at amerikanerne var et eller andet sted dem, der var nødt til at opfinde den dybe tallerken, for der var ikke rigtig nogen forbilleder. Hvis vi sådan kigger helt over, hvor gik de hen for at finde inspiration?
0: Altså det er i høj grad, altså igen, dem der sidder og skriver de her tekster, igen, de er klassisk uddannede, og de er igen sådan som James Madison, han elsker det gamle Rom, han elsker en romersk republik, de er meget, på den måde, antikt inspireret i det, de sidder og laver. Og så er der jo også nogle enkelte eksperimenter rundt omkring i Europa, som de har øje på. Altså, der er nogle forsøg på noget republikanisme i Nederlandene, og igen så ser vi noget i Frankrig. Og altså, der er ikke sådan en klar model til, hvordan laver du den her overgang til demokrati, hvor du afkaster tyranniet, men det må heller ikke ende i vold. Altså, især da den franske revolution har kørt i nogle år, så udvikler i starten er mange amerikanere meget begejstrede for, hvad der sker i Frankrig. Så er det udvikler sig til det her blodbad med guillotiner til højre og venstre. Der begynder man så at kigge den anden vej i USA og tænker, nej, det har ikke noget med os at gøre. Så er det pludselig ikke inspireret Frankrig, mener de. Så der er nogle spinkle forsøg omkring i Europa, hvor at amerikanerne kigger hen, men de er i høj grad nødt til, ligesom, det bliver lidt tankeeksperiment.
1: Ja, og så er det, altså, det der romerske forbillede, det er jo helt bogstaveligt. Altså, hvis man tager til Rom og finder ud af, hvor de store beslutninger, så vil man finde den bygning, der hedder Capitol. Den bliver så lige amerikaniseret og bliver til The Capitol, mm-hmm. som man så bygger. Og man bygger den ordentligt købet i en stil, den ville ikke have passet ret godt i Rom, men den ser ret meget ud, som man forestillede sig, Rom så ud der, da man byggede det ikke. Og det samme med senatet, som jo i den romerske konstitution var tidligere embedsmænd, som så blev rykket ind der, og altså, man kopierer selv, præsident er jo i virkeligheden et latinsk navn, hvis vi skal være helt firkantet, så man kopierer den der, det der system, som man forestiller sig, der var i Rom. Har man overvejet sig om at gå andre veje? Man kunne jo også have kigget på andre modeller, altså for eksempel, så har man i Schweiz opdelt hele landet i sådan nogle små bitte bidder, og der har de i hver bid af det, der har de deres eget politiske system, altså sådan en mindre struktur end det, der er. Eller er man så fokuseret på Rom? Man bygger jo da sit eget Rom, ikke? Washington.
0: Ja, det byen. Gør man, ja. Og det er, igen, som du selv siger, det er baseret på Rom og igen byggestilen osv. Jeg ved ikke sådan helt konkret, hvor meget de følger med, hvad der sker i Schweiz, men det, kan man sige, det der meget decentrale system, de har i Schweiz, det er jo netop det, de forsøger de første år efter revolutionen, inden forfatningen træder i kraft, og de opdager hurtigt, at de faktisk er ret handlingslammede, når der så er interne uenigheder. Især, vi har nogle, det man kalder især oprør Shays Rebellion. Vi har også noget efter Washington blev præsident, som hedder Whiskey-oprøret, en anden fantastisk historisk begivenhed, hvor altså, vi ser folk, der gør oprør mod USA's regering, og hvor man simpelthen mangler magten til at gribe ind. Du mangler en central magt, der kan slå ned på oprør, der kan altså, tvinge folk til at følge lovene og sådan sikre ro og orden. Så og man bliver simpelthen bevidst om, jamen det der system, det der meget decentrale system, det sikrer simpelthen så stor politisk usikkerhed. Men vi skal samtidig også, vi går jo ud fra, at det ender i USA. Det er ikke alle 13 stater, der mener, at det skal være et land. Altså, der er faktisk ikke sikkerhed om, at det her eksperiment overhovedet skal lykkes.
1: Og det er jo selvfølgelig noget, hvor de bliver nødt til at eksperimentere med det. Kan man vente om at sige, at de tager en masse beslutninger, de tager for en masse valg, og de gør en masse ting. Mange af dem, fordi de ikke har noget valg, altså, de er nødt til at gøre noget, og så må de jo tage det bedste bud og trække på romerne, eller hvad de nu kan finde ud af. Hvor meget har det så overlevet til moderne politisk kultur?
0: Altså faktisk ret meget af det. Noget at sige, den politiske struktur, som eksisterer i forfatningen, overlever jo til i dag. Og det, så på den måde er det jo overraskende holdbart. Man ser jo så igen de komplikationer, der ligesom opstår i for eksempel noget statsrettigheder versus føderal magt, og der er noget omkring netop mennesker, individets rettigheder versus statsrettigheder, og alle de her ting, det er meget domstolende, der igennem amerikansk historie går ind og vurderer, eller man har nogle interne oprør om det her, men overordnet så holder det faktisk ret godt, at man lykkes med ligesom at tilpasse det. Men igen, så er der jo også nogle ting, som vi kan se netop med racespørgsmål i USA, der ikke er blevet fikset.
1: Men det interessante er, at hvis man kigger på det danske politiske system, så virker det jo næsten som om, måske ikke kopieret, men det er i hvert fald inspireret fra. Altså vi har en kong Frederik, som optræder i generals- eller admiralsuniform, når han bliver. Det er jo fordi, han er øverstkommanderende for de væbnede tropper. Ikke?
0: Ja.
1: Altså kongemagten i Danmark er i virkeligheden formet efter det, og da man oprettede, fik grundloven i Danmark, så havde man en landsting som ja, senatet, og man havde Folketinget, der er kongressen, og man byggede simpelthen op på den måde. Et af de steder, hvor det er lidt anderledes, det er højesteret i USA er en forfatningsdomstol. Det vil sige, at de kan faktisk gå ind og tage en lovgivning, der er blevet vedtaget. De andre har sagt, det er meget fint, de synes, det er det rigtige, men det må I ikke, for det er modstrid med forfatningen. Det kan den danske højesteret ikke. Men den form for spejling, der ligesom glider ud fra USA, det gør det lidt omvendt. Ikke? At vi har den fornemmelse af, at amerikanerne var sådan et baglæns, og så blev de inspireret fra Europa, men i virkeligheden er det måske omvendt. At den måde, vi bygger demokrati op i Vesteuropa, det er i virkeligheden James Madison og hans venners.
0: Altså, der er helt sikkert ligheder. Og igen, det her med tredeling af magten er jo bare et eksempel på noget, der bare er blevet normen i vestlige demokratier. At det er en måde at sikre magten på. Og det er jo, og kan man sige, de her med politiske idéer er ofte langt mere globale, end vi tit så er det meget. Kan vi godt lige tænke, at det gør Danmark, eller det gør USA, men det er jo enormt påvirket af udefrakommende ting, og de her, ofte de personer, der sidder og tager beslutningerne, eller som blander sig i debatterne, de er jo ofte nogen, der har blik på, hvad der sker i resten af verden. Men man kan sige, hvis jeg lige prøver på én ting, hvad skal man sige, hvor det ikke er gået så godt, hvis vi kan vælge at sige det. Da forfatningen bliver skrevet, der er ikke taget højde for sådan noget som politiske partier, for eksempel. George Washington, den første præsident, er ikke medlem af et parti. Det er han eneste præsident, der ikke er det. Og rigtig mange peger på, jamen, hvis sådan en republik som USA skal kunne klare sig, så skal du have et lederskab, som er hævet over politik, som er hævet over særinteresser. Og det kan vi jo sige, at for det første, så er det ret urealistisk, at der ikke opstår politiske partier. Selvfølgelig vil der være uenigheder. Men samtidig, så altså noget af det, man ofte peger på med den politiske krise, der er i USA lige nu, og polarisering, det er simpelthen, at fraktionerne, som netop skulle afbalancere sig den her forfatning, de der fraktioner er simpelthen blevet så markante og så magtfulde, men også så voldsomme i deres retorik, at det er svært at finde fælles fodslag. Så man kan sige, de der, hvis forfatningen også handler om at udligne magtbalancer, jeg vil sige, det er ikke altid gået lige godt.
1: I vores første udsendelse, der hørte vi jo Sheryl Palin, der holdt tale for Tea Party-bevægelsen. Man siger, hende og sådan set senere magtbevægelsen er jo ikke sådan inkluderende i deres retorik, kan vi vist godt tillade sig at sige. Ikke?
0: Nej.
1: Så der kommer en bevægelse der. Men hvorom alting er, så kan man sige, der er negative konsekvenser af det, der skete i 1776, og der er positive effekter af det, som vi har lært meget af. Grundlæggende, og nu glider vi stille og roligt videre til tredje del af udsendelsen, så kan man jo også sige, at revolutionen på mange måder er lidt blevet glemt. Og især over i vores del af verden, der er der måske ikke det, man taler mest om. Vi har sendt Otto Christian Korse på gaden, også for at spørge om det, for at høre om folk, de mener, at den amerikanske revolution betyder noget for dem, og om det har givet nogle effekter i deres liv.
2: Ved du, hvad den amerikanske revolution har haft af betydning for vores tid?
5: Den amerikanske revolution? Ja. Altså, hvad er revolution?
6: Ikke i Danmark, nej.
3: Den amerikanske revolution? Ja. Nej, det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt noget specielt over.
5: Det er ikke noget, jeg lige går og tænker på, men det har den da selvfølgelig i form af USA en verdensmagt.
4: Nej, det ved jeg ikke, men jeg kan godt mærke, at jeg... Eller altså, i forhold til Grønland og det hele, eller hvordan?
7: Helt sikkert. Det er jo altså demokratiets opståen, vil jeg lige sige. Altså, det har sat rammerne for, hvordan alle demokratier i dag spiller. Så det har en kæmpe indflydelse på, hvordan vi også er her i Europa og Danmark og så videre.
1: Jeg kan sige, at de her svar, det er jo sådan set en arbejdsbeskrivelse til os historikere et eller andet sted.
0: Yeah.
1: Der er et eller andet, vi mangler for inden. Hvad tænker du, når du hører de her svar?
0: Altså, at revolutionen, som fylder rigtig, rigtig meget i den amerikanske bevidsthed, og i den amerikanske offentlighed, det er ikke nødvendigvis noget, der hvad skal man sige, afspejler sig i et land, som er grundlæggende så påvirket af USA som Danmark. Altså, vi ser meget USA i vores nutidige billede, også det her spørgsmål, der er til om man kunne lide USA eller ej, eller positivt. Det er meget det her øjebliksbillede af, hvem er præsident, hvad laver USA lige nu. Vi er måske ikke så bevidste om, hvad historisk baggrund vi egentlig er. Men også fordi vi har måske lidt, og det her tænker jeg alle danskere ofte, vi tager lidt det der med demokrati og menneskerettigheder for givet. Vi går ud fra, jamen, selvfølgelig har vi det. Og det har altså ikke været givet på nogen måde sådan rent historisk, at det var den vej, historien skulle gå.
1: Ja, et eller andet sted. Det ligger jo i det, man kalder dem universelle, så tænker man, sådan har det altid været. Men virkeligheden er jo, at de jo nok er blevet skabt blandt andet af det her, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Ja, man kan sige, at i Europa generelt set, der er den amerikanske revolution måske nok blevet skubbet lidt til side af den franske, som jo er tættere på, og også mere spektakulær. Det der med at hugge hovedet af kongen, det er der godt fjernsyn i. Så det har givet et eller andet. Men i USA, der har den her revolution jo haft en massiv betydning, og har det stadigvæk. Anne Mørk, kan du give os en idé om, hvordan revolutionen indtil Tea Party-bevægelsen og marker og alt det der, der har dukket op, indtil da, hvad har det så været for en grundfortælling, der har været om den amerikanske revolution i USA?
0: Altså, det er historien om... Altså, det er USA's sådan skabelsesmyte. Og når jeg siger myte, så er det netop fordi, det har ikke altid noget med historie at gøre. Det har nogle gange noget med romantiske forestillinger at gøre, og ting, man helst ikke snakker højt om, at man ikke stiller spørgsmålstegn ved.
1: Men derfor kan det godt være betydningsfuldt.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Det meste amerikanske historie har man netop set revolutionen som det her romantiske øjeblik i den her skabelsesmyte, som er det, der samler amerikanerne. Og hvor at man, kan man sige, mange andre nationalstater har et fokus på, man har måske et fælles sprog, eller etnicitet, eller religion, så har man i USA den her skabelsesmyte. Det er det, der gør det til amerikanere. Og det kan vi også se på meningsmålinger. Det, amerikanerne selv siger, der gør folk til amerikanere, det er, at de tror på uafhængighedserklæringen. Det er, at de tror på, at alle mennesker er skabt lige.
1: Hvis man i 1995 var taget ud i en amerikansk folkeskole, ville de så have... Vil de have kendt Declaration of Independence, kunne citere den og sådan noget?
0: Ja.
1: Det tænker jeg, en dansk 5. klasse vil nok i virkeligheden få lidt problemer, hvis man bad dem om at redegøre for grundloven. Kan amerikanerne gøre det her?
0: Ja, det kan de. Det er ikke sikkert, at de har styr på alting, men de ved, hvad uafhængighedserklæringen er. De ved, at all men are created equal, og det med Pursuit of Happiness, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, som også er en del af det. Kender de. De kender Lexington og Concord, som vi snakker om i første program. De ved, George Washington bliver ofte kåret til den største præsident i amerikansk historie. Altså, det er sådan en national fortælling, som afspejler sig i alle aspekter af det amerikanske samfund. Igen, det er det, der er med til at gøre dem til amerikanere.
1: Det er en fælles historie. Og man siger, det har vi jo også haft i Danmark på mange måder. Ikke? Vi har vikingerne og Grundtvigs beretninger og tidligere, men vi har nok ikke ligefrem noget, der ligesom på den måde er så tydeligt på den her måde. Men det gør det jo selvfølgelig også til en politisk kampplads.
0: Yeah.
1: Donald Trump, og i hvert fald hans stab, jeg ved ikke om det er ham selv, er jo indiskutabelt historiebevidst. Altså, de ved jo noget om, hvad det er for noget, det her. Er der nogle eksempler på, hvor de ligesom har taget den historie og, jeg vil sige, weaponized den, altså brugt den i en politisk sammenhæng?
0: Altså, et eksempel med Trump kan være hans sidste 4th of July som præsident i første præsidentperiode. Der fejrede han 4th of July ved bunden af Mount Rushmore, hvor,
1: ja, med de fire,
0: præsidenter, altså, og hvor det var, hvor han holder den her meget eksplosive tale, hvor han, og det er den periode, hvor at der er rigtig mange angreb på statuer rundt omkring i USA, omkring Black Lives Matter, og der er blandt andet også kritik af nogle af revolutionens helte, blandt andet George Washington og Thomas Jefferson, James Madison, masser af statuer af de her mennesker, som var slaveejere. Og der Donald Trump, han lover blandt andet i den her tale på revolutionsdagen, at for eksempel, han vil lave en park med statuer over nationale helte, og at det skal være ulovligt at angribe de her statuer og sådan noget, fordi det er et angreb i hans øjne på USA selv. Og hvis man tidligere igen bare få årtier tilbage spørger amerikanere om revolutionen, så er det her romantiske billede. Sige, på bare få årtier er der blevet meget mere fokus på de problematiske dele af det. Igen, folk vidste godt for 20 år siden, at alle mennesker er skabt lige, betød, at der stadig var slaveri i USA. Men folk er blevet meget mere bevidste om, jamen, hvor er kvinderne hen i den her historie? Hvor er de sorte amerikanere? At flere af de her mennesker med fine idéer, de er selv slaveejere. Altså, så folk er blevet mere kritiske over for den del, og vi har endda set en bevægelse i USA, hvor det decideret gjorde til, jamen, revolutionen er faktisk slet ikke den her frigørende, radikale bevægelse. Det er faktisk bare en måde for hvide mennesker at fastholde deres kontrol, især over de slavegjorte. Så der er kommet en større udfordring af, hvad revolutionen egentlig betød, og det er jo bare guf for Donald Trump, der så netop kan tage den og sige, jamen her, altså, kan se, det her det er det mest ærgerlige amerikanske alle ting, og jeg er på den rigtige side af historien. Fordi det er meget nemt, hvis du begynder at kritisere revolutionen, du kommer meget hurtigt til at lyde netop uamerikansk. Fordi det er mest amerikanske i hele verden, fordi det er det, der gør amerikanerne til amerikanere.
1: Så det er simpelthen, det har været en medvirkende årsag til, at det overhovedet lykkedes for ham hele projektet,
0: ja,
1: at han har kunnet mobilisere de her mennesker, som var kede af ikke længere kunne være stolte af at være amerikanere. Ikke?
0: Altså det her med skam og skyld har fyldt rigtig meget de seneste årtier. I snakker om revolutionen, sådan noget med, at hvem er blevet udelukket, hvem snakker vi ikke om, hvem har fordel af det her. Og der er netop mange, der føler, at noget, som er enormt vigtigt for dem, for deres nationale selvforståelse, er blevet taget fra dem. Og det lykkedes jo så Trump, det er virkelig en vindersag for ham. De fleste amerikanere er ikke helt så sort-hvide omkring det, som Donald Trump er. Men det er altså en vindersag, fordi netop du går noget til angreb på noget, der er så fundamentalt for amerikanernes selvforståelse.
1: Men det interessante her er jo så, at det, der skaber problemet, det er, at man forsker i det, og dermed opnår en større viden om, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der ligger bag det her?
0: Ja.
1: Og det gør det mere kompliceret. Det må vi jo indrømme, når historikerne kaster os over et emne, så er det meget sjældent, vi gør det mere simpelt. Som regel, så ender vi med at få det mere nuanceret og kompliceret og besværligt. Og den besværliggørelse er i virkeligheden så med til at skabe en modbevægelse, som er det, vi ser?
0: Ja, til en vis grad. På den anden side, så har historie inden for de seneste årtier, der blev meget mere forskning i, for eksempel, hvordan kvinder og afroamerikanere har bidraget til revolutionen. Og hvor man så selvfølgelig bliver bevidst om, at de har været udelukket af historien før, så bliver man faktisk også bevidst om, at de var en del af revolutionen. Altså, de har spillet en rolle. Så det er også med til at udbrede synet på, hvem der faktisk har bidraget. Så det kan gå begge veje. Du kan føre den til at sige, jamen, de er bare blevet udelukket af historien, og de er blevet overset, og de er blevet undertrykt. Men det kan også være med til at udvide billedet af, hvad revolutionen egentlig var, på en god måde, hvor man siger, at det er faktisk, det er ikke bare 10 mænd i parrykker og silkestrømper i Liberty Hall, der tager alle beslutninger. Det er faktisk en folkelig bevægelse i langt højere grad, end historien har til at fortælle os. Det er bare meget nemmere at fortælle historien om George Washington, der krydser Delaware-floden, som en Napoleon der, som du ved, foran i skibet og angreber britterne. Men så det kan gå begge veje, det der med, at vi nuancerer synet. Og man kan sige, det kan jo så misbruges politisk både til begge sider, både til at forsvare USA, men også til at så måske at kritisere det ekstra meget.
1: Under andre omstændigheder er det værd at følge, især her fra kampen om historien, at det faktisk er en del af det, der foregår i USA nu, lige præcis af det. Vi er nærmere stille og roligt slutningen på den her udsendelse. Og til allersidst, så skal vi lige bruge, at vi har en, der har arbejdet med revolutionen i mange år. Man kan sige, nogle danskere havde ingen idé om det, nogen havde en ret god idé om, hvad revolutionen var for noget. Vi har talt lidt om, at måske så burde vi lære noget af det. Der er nogle pointer, vi burde have med. Og nu er du i Danmarks Radio, så nu får du mulighed for at sige, hvad hvis du nu har tre ting, som vi lige skulle huske at have med videre for den her revolution, hvad for nogen vil du så lægge vægt på?
0: Først og fremmest, at det er aldrig givet, at amerikanerne vinder revolutionen, og det er aldrig givet, at USA bliver et land bagefter. Vi går ud fra, det er sådan, det går. Men det er nogle gange rene historiske tilfældigheder, det fører til sig. Altså, fordi USA fylder så meget i dag i vores verden og i vores hverdag i Danmark, så undervurderer vi, hvor sårbart et projekt det faktisk var. Og så vil jeg sige, det fører mig også til den anden del, og det er, jeg synes ikke, at det der med, at der er en konflikt i på den ene side, så siger man, at all men are created equal, og at der så er 20% slavegjorte indbyggere. Nogle synes, det er et problem. Det er selvfølgelig et moralsk problem, men som historisk politisk synes jeg ikke, det er et problem. Jeg synes, det gør sagen mere interessant, at vi kan ikke, hvis vi tror, historien skal være rosenrød eller helt forfærdelig på den anden side, det får vi ikke noget ud af. Også fordi det afspejler ikke virkeligheden, men det betyder heller ikke, det er mindre interessant.
1: Nu gjorde du det bare kompliceret igen, det ved
0: ja,
1: du godt, ikke?
0: Ja, jeg er ked af det. Beklager det. Det er endnu mere kompliceret. Men så vil jeg lige afslutte på et, jeg tør godt kalde det lidt nationalromantisk ting. Og det er, at der er jo også en grund til, at det her, det bliver USA's skabelsesmyte. Det er også bare, fordi det er en fantastisk god historie. Og der er jo, ja, vi har kvinder kommer ikke til ord, vi har en masse slavegjorte mennesker, vi har masser af problemer på en eller anden måde, men det er også en historie, hvor man nogle gange tænker, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er så hollywoodsk, kan man sige. Det, der sker, den her underdog-guerilla-hær, der slår imperiet. Og så en af mine yndlingsepisoder fra amerikansk historie, det er på 50-årsdagen for det amerikanske, for uafhængighedserklæringen.
1: Fourth of July. Ja.
0: 4. juli 1826, 50 år efter det her dokument er blevet underskrevet, der dør USA's præsident nummer 2, John Adams. Han dør på sin gård i Massachusetts. Og han er en af forfatterne til uafhængighedserklæringen. Og inden han dør, der når han at sige, så siger han, Jefferson lives, altså Jefferson lever, som jo Jefferson har skrevet uafhængighedserklæringen. Men han var faktisk død på timer før. Så de to måske vigtigste personer i udformningen af uafhængighedserklæringen, de dør altså inden for få timer hinanden på 50-årsdagen for det. Og jeg tænker, det kan man ikke engang, det kan en Hollywood-forfatter sgu ikke, kan man ikke finde på. Der er, uanset hvordan man vender og drejer det, der er bare så meget historiens vingesus at komme efter den her historie, at det er meget mere interessant, end vi lige tror.
1: Det blev de sidste ord herfra. En belæring om, at det er en god idé, at huske, at historien ikke er endelig. Og at en gang imellem, så er der også bare de her historier, der er for fantastiske til ikke at fortælle dem. Og det har vi så forsøgt at gøre. Vi er desværre lidt tør for tid. Den amerikanske revolution, kan man måske sammenfattende sige, var et gigantisk eksperiment, hvor et dengang lille land, i hvad der dengang var verdens udkant, satte sig for at skabe et fungerende demokrati. Det ville nok være for meget at påstå, at de fik fundet elegante løsninger på alle deres problemer, eller at demokratiet virkede hele vejen igennem. Men revolutionen var jo et bevis på, at samfundet kan ændres, at det at tænke kan skabe muligheder for at gøre verden bedre. Og den lære kan vi faktisk godt bruge i verden i dag, hvor de fleste nok vil være enige med mig i, at der er et vist forbedringspotentiale sådan globalt set. Så revolutionen kan lære os noget, selvom det for mange i øjeblikket måske ikke virker helt oplagt at kigge til USA for at finde inspiration til, hvordan verden skal se ud. Tak til Anne Mørk for endnu en gang at øge sig sin store viden om USA i almindelighed og om USA's begyndelse i særdeleshed. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse, som også har lavet alt benarbejdet med de vokspop, som I har hørt i det her afsnit. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
8: Godmorgen og velkommen her på P1. Om lidt, så tager vi hul på 3 timers P1-morgen. Men først er der radioavis. Klokken er 6.
9: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i 2. klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
10: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter. Det hele var stort, ikke?
9: I en undersøgelse i Opinion har lavet for DR svare mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
11: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
9: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Never, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
12: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
9: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
12: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver jo drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
9: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmelev Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejersker og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
13: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og Vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
9: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
13: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
9: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hårgaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
14: Godmorgen. Det er blevet mandag, klokken er 6:05, og vi skal tale om porno.
15: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
16: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
17: Alene hjemme med porno hedder en ny dokumentarserie, hvor unge fortæller, hvor unge de var, da de første gang blev eksponeret for porno. Her til morgen ser vi nærmere på, hvad det tidlige forbrug af porno betyder for de unges syn på sex, og især også, hvad det betyder, at de ser typer af sex, der for mange kan være, vil være, er temmelig grænseoverskridende.
14: Mm. Vi skal også til Egypten, som i går dannede ramme om de diplomatiske forhandlinger om fred i Gaza, fordi selvom det jo er 10 måneder siden, at våbenhvilen trådte i kraft nu, så er der stadig ikke nogen varig plan for fred. Vi skal tale med Hans-Henrik Fafner, mange år i mellemøstkorrespondent, om hvad der er kommet ud af gårdsdagens møde, hvor Jared Kushner, USA's særlige udsending, og Trumps svigersøn også var til stede. Det er 6:45.
17: Og så ser vi nærmere på en efterlysning.
18: Jeg synes faktisk, jeg savner noget lederskab.
17: Ja, Danmarksdemokraternes Inger Støjberg savner lederskab i den blå blok fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det siger hun her til TV2. Og i weekend var hun også ude med et længere oprop i Berlingske. Hvad det handler om, alt det der med, hvor er Troels Lund Poulsen, det bliver vi klogere på, når klokken er cirka 6:50.
14: Ja, lidt af det, vi har på programmet de næste 3 timer, så velkommen indenfor, hvor vi frem mod 9:00 her i studiet er Ole Brink og Pernille Rødbæk. Og vi starter med det, som skulle have været en sjov og dejlig start på gymnasielivet, men som i fredags endte ganske tragisk med et knivstikkeri, som jo altså kostede en 16-årig dreng fra Himmeløv Gymnasium livet.
17: Og hans bror, altså den 16-årige bror Ibrahim Hussein, fortalte i weekenden hvordan det havde efterladt ham, rystet selvfølgelig og chokeret.
19: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er mere. Det er meget surrealistisk, og det er meget, det er ikke noget, jeg kan tro endnu i hvert fald.
14: Ja, det her knivstikkeri, det skete ved Folkeparken midt i Roskilde, hvor de nye første G'er fra Områdesgymnasium var mødtes for feste. Og det er altså et drab, der endnu en gang har sat fokus på de her såkaldte puttefester.
17: Ja, for skal de unge virkelig begynde deres gymnasietid med ukontrolleret druk i en park, uden at der er nogle voksne til at holde lidt øje med det hele? Nej, sådan skal det ikke begynde, lyder det fra Danske Gymnasier, og Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium, mener, at vi helt bør aflyse puttefesterne. Vi taler med ham lidt senere på morgenen.
14: Ja, vi starter med at høre, hvad nogle af de unge så egentlig tænker om hele den her debat, for nu har vi dig med os, Oscar Tønsberg Hoffmann. Godmorgen.
20: Godmorgen.
14: Formand for Danske Gymnasieelever Sammenslutning. Så lad os bare kaste os ud i det. Altså, mener du, at vi bør aflyse eller måske endda helt forbyde de her puttefester?
20: Det tror jeg faktisk ikke, man kan, uagtet hvad man så synes om ideen. Puttefest er jo ikke institutionaliseret. Det er unge, der dukker op i en park. Og på den baggrund tror jeg ikke, at det rent teknisk kan lade sig gøre at forbyde dem. Selv hvis det kan, så synes jeg ikke, det er en særlig god idé. Fordi forbyder man puttefester i de parker, hvor det foregår i dag, så tror jeg ikke, at man ligesom skal gøre sådan nogle illusioner. Så stopper festen jo ikke. Den flytter bare. Og så kan den jo flytte forskellige steder hen. Enten hen i en anden park, hvor man så er nødt til at gøre det samme, eller i værste fald hjem hos folk. Og hjem hos folk er der jo ikke muligheder for at skabe de samme trygge rammer, som der trods alt er på offentlige steder, hvor der er natteravne og politi og Røde Kors og ansvarlige voksne til stede.
14: Mm. Men selv et tragisk drab, som det vi har set i fredags, får dig ikke til at overveje, om det kan gå for vidt, når så mange unge samles et sted og drikker?
20: Nej, altså først og fremmest så går mine tanker og min dybeste medfølelse jo til offerets pårørende og eleverne på Himmeløv Gymnasium. Men jeg tror ikke, at man skal se det her drab i relation til puttefester i al almindelighed. Det er mig bekendt en intern konflikt, og også det første dødsfald, der har været i forbindelse med puttefest. Og derfor tror jeg ikke, at der er den sammenhæng, som man måske kunne tænke, der var. Til gengæld tror jeg, det er ret vigtigt, at vi til puttefesterne sørger for, at vi skruer op for de tryghedsskabende indsatser, særligt nu her i de følgende år, som på baggrund af den her sag. For eksempel ved at indsætte mere politi og flere natteravne.
14: Mm. Men du siger, at det ville være værre, hvis festerne, de, for eksempel hvis man forsøgte at forbyde dem, hvis man kan, det stiller du så også spørgsmålstegn ved, at så risikerer man, at de rykker hjem til folk. Og måske ville det være værre, fordi der er ikke det her tryghedsskabende personale, du taler om, natteravne. Man kunne så også sige, man vil sjældent mødes lige så mange unge hjemme hos nogen, så i stedet for flere hundrede ville det måske være 20, 30, 40 unge, der ville mødes. Alt andet lige formindsker det ikke risikoen for ballade, når man ikke er så mange samlet.
20: Altså, jeg tror godt, at man ville kunne finde ud af at arrangere relativt store fester, hvis det var det, der ligesom kom ud af det her. Jeg tror ikke, at risikoen for ballade, den mindskes ved, at man ligesom rykker festerne hjem til folk, hvor rammerne er svære at kontrollere. Jeg tror grundlæggende, at den smarteste måde at gribe det an på, det er at anerkende, at puttefester kommer til at være der, hvad end vi kan lide det eller ej. Vi synes i DGS også, at en del af den her kultur er ret problematisk, men det ændrer ikke på, at de er der, og derfor skal vi forsøge at rammesætte det så godt som muligt ved at have tryghedsskabende initiativer, men også ændre den alkoholkultur og den seksualiseringskultur, der jo også er, og som jo også kan være til fare.
17: Du taler om det også, som om det nærmest er en naturlov, at selvfølgelig skal der festes helt vildt i det, man begynder i 1. G. Det er det jo ikke. Altså, det er jo for 15 år siden var de der ikke.
20: Det er helt rigtigt, og det er heller ikke en naturlov, at der skal være vildfester fra 1. G. Vi synes, at puttefester er et fint koncept, fordi man møder elever fra andre gymnasier og fejrer, man er startet på en uddannelse. Men vi synes ganske enkelt, at kulturen nogle steder er rådden og skal ændres. Det handler jo blandt andet om, at der er den her ret voldsomme alkoholkultur, som I også selv er inde på. Men også puttefester ofte har en ret sexistisk undertone, særligt mod 1. G'er. Og den kulturændring er også sværere at skabe, hvis man forbyder puttefester, og så rykker dem et andet sted hen.
14: Ja, man kan jo sige, at hvis der er en kultur her, der skal ændres, så er der jo nogen, der skal gå foran. Og der er jo gymnasier rundt omkring, som forsøger med alternative arrangementer. Par steder i København, Rysensten Gymnasium, Christianshavn Gymnasium, hvor man holder alkoholfri arrangementer, som så først slutter omkring 1920 stykker den fredag, hvor der så er puttefest, og det vil sige, indtil da, der har de unge jo så i hvert fald ikke drukket. Der er ikke mødepligt, men man forventer, at de unge de deltager. At det, kan man sige, en god måde at ændre kulturen og skabe nogle alkoholfri alternativer, for eksempel?
20: Ja, det tror jeg. Jeg tror godt, det kan være med til at afhjælpe den her problematik. Blandt andet så er det jo, som du selv beskriver, velkendt, at der er nogle gymnasier, som laver de her alkoholfri fester. Og det er jo i bund og grund fint. Så får man som elev et andet tilbud om en mere sober festkultur, hvor man så også har mulighed for at være sammen med de venner, som man nu har på gymnasiet. Jeg tror ikke, at det i sig selv vil gør, at puttefester forsvinder fuldstændig. Jeg tror stadig, at dem, der ønsker den kultur, der er til puttefest, nok skal finde derhen. Men det er et rigtig, rigtig godt alternativ og et rigtig, rigtig godt supplement. Også fordi man på den måde, som det siges, sørger for at holde unge på en matrikel, hvor man kan kontrollere det.
14: Oskar Tønsberg Hoffmann, tusind tak for at være med her til morgen.
20: Det er mig, der takker. God dag.
14: God dag til dig også, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Vi ser nærmere på den her debat, der igen har rejst sig i forhold til puttefester lidt senere i næste time faktisk.
17: Der er meget at tage højde for, når astronauter rejser ud i rummet. Alt fra vægtløshedens fysiske konsekvenser, altså hvad det betyder for kroppen, stråling, psykisk pres, manglen på alt muligt basalt, rindende vand for eksempel. Og hvordan kommer man så også egentlig på toilettet? Derude, deroppe. Tilbage i 2012 forklarede NASA-astronaut Sunita Williams, hvordan det fungerer på den internationale rumstation, når man skal nummer to.
2: Number two, right here. I'll show you. But you see, it's pretty small, so you have to have pretty good aim, and you be ready to make sure things get let go the right direction.
6: and it smells a little bit, so I'm closing it up. And that's of course for number two.
0: Ja, det var noget med at lige sigte og være lidt nøjagtig, når man skulle have med nummer to der. Og så spørgsmålet, hvor ofte de står i den situation, de kære astronauter deroppe, at de sådan skal sørge for at ramme rigtigt.
17: Ja, ikke så tit, som de måske godt kunne tænke sig, fordi for astronauter i rummet, der er forstoppelse et velkendt problem. Det har længe været uklart, hvorfor det sker. Nu er der kommet et nyt studie, der giver et bud på det. Lars Ove Dragsted, godmorgen.
21: Godmorgen.
17: Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. I samarbejde med NASA, der har I jo på Københavns Universitet undersøgt, hvorfor astronauter tit får forstoppelse. Hvad viser det her nye studie?
21: Ja, det vi kunne se, det er, at kort efter, at de er kommet op i rummet, så begynder astronauterne at have et højere niveau af en række stoffer i blodet, som stammer fra bakteriens omdannelse af protein, altså aminosyre fra protein. Mm. Og det er et tegn på, at der ikke er mere substrat, det vil sige, at det går langsomt med at maden passerer igennem tarmen.

0: de hvad hedder det, stoffer, der cirkulerer i blodet, hvordan ændrer de sig?
1: Mm. I har analyseret blodet fra 52 astronauter, der har deltaget i missioner til den internationale rumstation med en varighed på mellem 2 måneder og 9 måneder måske kun. Sunita Williams, vi hørte før, måske, jeg ved ikke, ved du om hendes blod er med? Ved I
0: hvem? Det ved jeg ikke, nej.
1: Nej. Hvor stort et problem er det her for astronauterne? Altså har det konsekvenser, når man er derude?
0: Ja, det har det vel. Det er jo formentlig ubehageligt at være... Altså hvis man har forstoppelse, så føler man sig jo lidt oppuset og hvad hedder det, og ikke sådan super godt tilpas. Så det er den ene ting. Og den anden er, at vi sådan set kun er i gang med at finde ud af præcis, hvad de her stoffer gør. Men det ser ikke ud, som de gør noget særligt godt i kroppen. Hvad hedder det? Så de kan både påvirke nye funktioner og hjernefunktion på en negativ måde, ser det ud til. Så det er sådan et forskningsfelt, der er i sin udvikling, men det ser ud som om, at det godt kan have negative konsekvenser.
1: Ja.
0: Måske ikke voldsomme negative konsekvenser, men noget, hvor man vil sige, det ville være rart, hvis vi kunne gøre noget ved det.
1: Ja, og lige nu taler vi, eller når astronauter bliver sendt ud, så er det nogle måneder, og hvis vi kigger lidt længere frem, så kan det jo være år, hvis man skal lidt længere ud i rummet. Ja. Altså, hvad kan der så gøres? Der var nødt til at ske et eller andet, eller er I på jagt altså efter en...
0: Det, der kan gøres, ja, det er jo, at man kan sørge for, at der er noget mere substrat til de her bakterier i tarmen. Og det vil sige, at man tænker på at udvikle kosten, sådan at den indeholder mere af nogle fiber, som holder længe. Så det vil være en af de ting, man kunne tænke sig at gøre. Men det er jo en relativt ny opdagelse til det her, så der, det vil sige, der skal nye undersøgelser, skal eksperimenter til ude i rummet for at få det til at blive bedre.
2: Ja, for
0: men
2: nu
0: har vi i hvert fald fat i den ene ende.
2: Vi kan flyve til månen, og vi kan alt muligt ude i rummet, så tænker jeg, forstoppelse lyder jo ikke som sådan den største hovedpine. Altså man kan vel kigge på kosten eller noget afførende medicin, eller hvad, vil det ikke virke i rummet?
0: Altså, det med forstoppelse har de jo sådan set kendt til i et stykke tid. Altså, det er jo ikke sådan, at vi opdager for første gang, at der er forstoppelse. Vi får det bekræftet, og vi finder en mulig årsag til det. Og det vil sige, at man kan begynde at gøre noget mere målrettet ved det. Ja. Så ja, du kan sikkert også, hvad hedder det, bruge noget medicin og andre ting, men de har faktisk brugt nogle forskellige ting, og det er ikke gået. Det er ikke lykkedes særlig godt, så det bedste er jo i virkeligheden at forbedre tarmfunktionen.
1: Ja. Og har man egentlig lyst, Pernille, til afførende middel, når man hænger derude og skal ramme lige præcis?
2: Jeg vil være meget forsigtig selvfølgelig. Jeg må lige starte med, hvad er det, man skal spise? Nogle dadler eller et eller andet?
1: Jeg ved det ikke. Lars, når altså det, I har undersøgt her, det, I har fundet ud af, kan det bruges? Den nye viden, kan den også bruges her på jorden?
0: Ja, altså, jeg tænker, at det her, der er i hvert fald 2 ting, hvor jeg tænker, det kan godt have en betydning. Det ene, det er folk, som er sengeliggende over lang tid, fordi der har du heller ikke den der lodrette tyngdekraft, særlig kraftig, og det kunne godt betyde, at de har nogle af de samme problemer, og man skulle gøre nogle af de samme ting ved det. Så der har man også måske en model for, hvordan man kunne få det løst. Og det andet, det er, at tyngdekraften måske, altså det er sådan set nyt, at den er så vigtig for tarmfunktionen. Og man kunne forestille sig, at nogle typer motion, hvor man jo netop bomber lidt mere op og ned, at det i sig selv også er en vigtig kilde til at få et sundere system. Så ja, det her åbner nogle døre, hvor vi måske også kan finde ud af noget, som har betydning for folk, som holder sig sin fødder på jorden.
1: Lars Ove Dragsted, tak for det. Tak for at være med.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej igen. Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Sådan blev klokken 20 minutter over 6. Det er mandag den 17. august. Også kendt som Pelle Dragsteds mandag.
2: Åbenbart. Hvis man kigger på aviserne i hvert fald, ja, der er han da, altså jeg tænker, der er jo hattrick faktisk. Børsen, Politikken, Berlingske, der har han fået forsiden.
1: Yep.
2: Tillykke til ham. Der er sommergruppemøde i Enhedslisten senere i dag. Det har sikkert noget med det at gøre. Hvis vi starter på forsiden af Berlingske, deres Dragsted-historie i dag, den handler om Søvta, og han er ude, Pelle Dragsted, med en ret kras kritik af regeringens håndtering af den situation. Han anklager faktisk regeringen for at bidrage til misinformation og skabe splittelse. Og det handler om den retorik, som kom fra Mette Frederiksen, blandt andet i kølvandet på det, vi så udspille sig i Søvda, hvor han peger på

0: det her med, at man talte om, at der var ved at gå hul på Europa. Det siger han, at det er en måde at give indtryk på, at de her mennesker, de faktisk var på vej ind i Europa, men Ceuta er slet ikke en del af Schengen. Det var aldrig sket, siger han. Han er citeret for at sige, der går jo kun få timer, før både Putins troldehær, Trump og markedsbevægelsen begynder at sprede misinformation. Og vi kan nok ikke konkludere andet, end at den danske regering også spillede en rolle i forhold til at sprede misinformation ved at reagere for hurtigt med forkerte oplysninger om konsekvensen for Europa. For det er, hvad man gør, når man for eksempel siger, at vi skal sikre, at der ikke går hul på Europa. Det var uigennemtænkt, og det var panikagtigt, siger han. Mm. Og vi endte med at falde direkte i vores fjendes fælde. Det var pinagtigt. Han sparer ikke på gloserne her. Fra statsministerens side, der henviser man til et svar, hun gav, da der var den her hasteforespørgsel i Folketinget, hvor Mette Frederiksen blandt andet sagde, at man kan ikke trække solidaritetskortet, når en regering i Europa går modsat stort set alle os andre i næsten alle europæiske regeringer, bruger vi al vores tid og kræfter på at sørge for, at folk ikke kommer ind i Europa. Og taler vi om udemokratiske kræfter, så er det Rusland, der er vores helt store fjende, lyder svaret altså derfra. Mm. Men kras kritik er noget med i hvert fald.
1: Børsen og Politikken har Pelle Dragsted og Enhedslisten moms på forsiden. Dragsted siger på Børsen, regeringens liv afhænger af lavere moms, trods kritik fra topøkonomer. Står Enhedslisten fast på det omstridte momsforslag til 17,4 milliarder kroner. Det er helt afgørende. Det er en helt afgørende aftale mellem regeringen og det støtteparti, siger Pelle Dragsted til Børsen. Og noget lignende på Politikken, der står, momsforslaget er under pres, men Pelle Dragsted viger ikke en tomme at levere på de resultater, der er allermest afgørende for Enhedslisten i den kommende tid. Det er noget af det vigtigste. Altså uden digedar, uden figumdik, siger han.
0: Ja,
1: og så spørger Politikken selvfølgelig, forventer du, at regeringen vil forsøge sig med figumdik? Mm. Og så svarer Dragsted, nej, vi har en aftale, og min erfaring er, at når vi laver en aftale med Mette Frederiksen, så holder hun den også, og det forventer jeg også, at man gør i det her tilfælde. Men jeg sender bare en kærlig påmindelse om det regeringsgrundlag, som gjorde, at vi lod regeringen træde til.
0: Okay.
1: Altså, vi lod regeringen træde til.
0: Står der eksplicit ikke noget figumdik her? I det aftale.
1: Jeg ved ikke, om ordet figumdik er med i regeringsgrundlaget.
0: Det er skønt.
1: Næppe.
0: Nå, men så er der faktisk også den Enhedslisten-historie, som ikke har fundet vej til aviserne, men som også er derude, nemlig at han også er ude lige med et forslag om, at vi skal forbyde amerikansk software i politiets systemer. Altså, der har været debat om den her Palantir, hvad kan man sige, han vil have det ud af både Rigspolitiet og politiets efterretningstjeneste, altså deres software. Det skal forbydes, siger han. Ja. Der er masser på hjertet hos Pelle Dragsted i dag, fornemmer jeg. Hvor klokken er blevet 25 minutter over 6, næsten.
1: Hvis man ringer til akuttelefonen i Region Hovedstaden og Region Sjælland, kan man nu også få psykisk hjælp.
0: Ja, fordi i dag der åbner en ny funktion, hvor man, når man ringer, kan møde medarbejdere med psykiatrifaglige kompetencer. De er specialiseret i at hjælpe mennesker, som ringer ind med akut psykisk mistrivsel eller krise.
1: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. Og allerede i december sidste år begyndte regioner i Vestdanmark at lave nye telefonnumre og hotlines, og nu er det så også etableret i Østdanmark.
0: Ja, godmorgen, Lotte Klitfod.
2: Godmorgen.
0: Vicedirektør i akutberedskabet er ansvarlig for implementeringen af den her nye psykiatriske akuttelefon. Og fortæl os lige helt konkret, hvis jeg senere i dag ringede 1813 i Region Hovedstaden eller 1818 i Region Sjælland, hvad vil så være anderledes?
2: Du vil opleve, at det er den samme indgang til sundhedsvæsenet, hvis der opstår akut sygdom eller skade, uanset om det er fysisk eller psykisk sygdom. Så kan vi håndtere det, fordi der sidder medarbejdere med også psykiatrifaglige kompetencer eller styrkede kompetencer til at hjælpe dig.
0: Så jeg vil opleve at få muligheden for os at komme til at tale med personer, som kan noget inden for psykiatrisk mistrivsel eller krise. Hvorfor er det egentlig vigtigt?
2: Jamen, det er jo vigtigt i arbejdet med hele, hvad skal vi sige, 10-årsplanen for psykiatrien, ligestilling mellem fysisk og psykisk sygdom. Og så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp og helst den samme vej. Så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt. Mm. Og nu siger jeg lokale, men det er fordi hver region har sin egen lægevagt, så det er ikke fordi, der er 70 numre, men der er så de fem.
0: Ja. Prøv lige at forklare en gang, hvornår er noget akut, når vi snakker om psykiatrien her? Fordi der tror mange vil tænke på nogle længerevarende diagnoser, problemer, kriser, man kan være i. Hvornår vil der være tale om et akut tilfælde, hvor man skulle ringe? Ja, for eksempel 1813 eller 1818.
2: Ja, altså man kan sige, hvis man pludselig får en psykisk krise, man kan ikke overskue det, man har nogle tanker eller nogle stemmer, som siger, man skal gøre et eller andet. Nu er det sådan en balancegang mellem, om det er livstruende, så skal man selvfølgelig ringe 112. Mm. Men er det noget, hvor man ikke kan overskue det, men er... Man har behov for noget psykiatrisk akuthjælp, og det kunne for eksempel være en samtale. Det kan også være, at det er ind på en psykiatrisk akutmodtagelse. Det kan være nogle af de andre tilbud, der findes. Og det er vores medarbejdere blevet uddannet i at kunne hjælpe borgeren med at håndtere.
0: Mm. Så kan du give et eksempel på, hvad der ikke hører til altså hos akuttelefonen? Altså, hvornår vil du sige, der må du ringe til din... læge, når hun har åben igen i morgen tidlig?
2: Ja, altså det kunne for eksempel være, manden er gået fra konen, og konen kan ikke overskue det. Lige sådan tilfælde skal der jo ikke ringes akut. Det er ikke en akut opstået sygdom eller en akut forværring i en kendt sygdom. Men hvis et ung menneske for eksempel går i selvskadende tanker og ikke rigtig kan komme ud af det, så skal vedkommende selvfølgelig ringe, eller pårørende kan ringe.
0: Okay. Hvordan vil du sige, eller hvad er det helt konkret, man kan få i dag, som man ikke fik før?
2: Jamen, man får, endnu bedre hjem, og det er, at det er samlet et sted. Så selvom vi her i Østdanmark tidligere også, der har man kunne ringe 1813 og 1818 og få hjælp, så har vi styrket kompetencerne de steder, mens de øvrige regioner har etableret de psykiatriske kompetencer hos deres respektive lægevagter. Mm. Så nu er det sådan, uanset hvor du er, så ved du, der er én indgang til sundhedsvæsenet til at få hjælp, også for psykisk sygdom.
0: De har jo været i gang i Vestdanmark i lidt tid. Er det dit indtryk, at det bliver brugt meget, at der er en stor efterspørgsel derude?
2: Det har været sådan en stille start, så at sige. Men jeg tror, det er vigtigt, at der er tilbud, og vi er tydelige om, hvordan får man hjælp. Vi har også prøvet på vores hjemmeside akut.dk, og så gør det tydeligt, hvordan man kan få hjælp, hvis man har en akut psykisk krise.
0: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Lotte Klitfod, det er jo senere i dag, at den åbner den her akuttelefon for psykiatriske lidelser. Tak for at være med.
2: Ja, selv tak.
0: Altså vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for implementeringen af den nye psykiatriske akuttelefon.
1: Maria Doen er i studiet med et nyhedsoverblik. Klokken er 6:30.
3: Som I har været inde på tidligere, så er børn helt ned til 8 år, der bliver de eksponeret for hård porno på nettet. I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno, så kan det sætte gang i en udvikling, som barnet slet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
3: Men hvorfor opsøger børn overhovedet porno, tænker du måske? Det svarer Pernille Spitz på lige om lidt her i P1-morgen. Efter knivdrabet i fredags, hvor en 16-årig døde i Roskilde tæt på det sted, hvor der blev festet i anledning af en ny årgang, er begyndt på byens gymnasier, så foreslår Henrik Nevers, der er rektor på en af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, at den type fester stoppes.
5: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
3: Thomas Ulrik Stilling, der er rektor på Roskilde Katedralskole, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Og rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rødam Thom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere på, om de såkaldte puttefester skal afskaffes. Som en ny ting, så kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er de numre, der gælder til akuttelefonen i de to regioner. Så vil erfarne medarbejdere være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, fortæller oversygeplejerske og leder af den nye ordning, Heidi Kærsbo.
6: Hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112.
3: Vi får i dag sol og enkelte byger. Vi får også svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
7: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
8: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider. Og jeg var sådan, jeg kan vide, om der blev lavet sådan noget her, men til børn. Så jeg søgte på børneporno.
9: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, at man var 18.
1: Det er jo bare to klik væk på telefonen. Man kan sige, at vi alle sammen går rundt, altså alle os med smartphone i hvert fald, går rundt med porno i hånden, og det gælder også børnene.
0: Ja, som lige hørte Maria også fortælle, altså 27% af dem, der er vokset op med adgang til nettet, ja, de siger, de har set porno, før de blev 12 år, viser den her nye opinionundersøgelse for DR. Og ja, som hun også lige var omkring, det kan altså have konsekvenser, når man ser noget, der kan virke ret voldsomt i så ung en alder. Og det er jo også det, vi kan høre klippet her, det fortæller de om i den her nye dokumentar.
1: Godmorgen, Pernille Spitz.
10: Godmorgen.
1: Psykolog, chef for Red Barnets arbejde imod vold og seksuelle overgreb. Du er også med i dokumentaren De Beretninger, der kommer. Er det overraskende for sådan en som dig?
10: Nej, det er det desværre ikke, fordi vi kender til det samme billede fra vores rådgivning, der hedder Tal med os, som er målrettet børn og unge, som er bekymret for deres egen seksuelle adfærd eller tanker. Der har vi også fået mange henvendelser fra unge, og som man også fra børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres pornoforbrug.
1: Ja, og der er jo altid, vi kan jo diskutere, om det er børnene, der opsøger pornoen, eller pornoen, der kommer til dem, men nogen bliver i hvert fald fanget i det. Hvad er det, der gør, at man, hvis man er 11-12 år, man så kan blive fanget i den der porno-seningsverden?
10: Jamen altså, for det første, så er det jo meget, meget let tilgængeligt, og mange af dem opsøger det ikke engang selv, men støder på det på sociale medier. Det er jo spændende og opsigtsvækkende, og der er jo også en børne-unge-kultur, hvor børn sender ting til hinanden for at vække interesse. Så det er den store tilgængelighed, der er problemet. Og for nogen, der bliver det så triggeren til en form for afhængighed, desværre.
1: Mm. Og det er jo meget tidligt. Det er børn, der ikke mange af dem ikke nået pubertetsalderen endnu. Hvad gør det ved dem, hvis de ser hård porno?
10: Jamen, jeg tænker, vi har jo aldersgrænser på mange forskellige ting i vores samfund, fordi vi gerne vil beskytte børn mod noget, som de ikke er udviklingsmæssigt klar til at kapere, altså hverken sådan mentalt eller følelsesmæssigt. Og især for de yngste børn, der kan porno jo virke meget, meget voldsomt og forskrækkende. Det er jo også noget med at komme for tidligt ind i noget alt for avanceret. Altså man kan sige, at vi skal jo lige starte på nybegynderbanen, og de bliver præsenteret for noget, der nogle gange er meget voldsomt. Har det jo nogle af de her mekanismer, som også gør, at man kan blive afhængig af andre ting, som gambling og så videre, ikke? Fordi det er spændende, det er algoritmerne, det er fastholdelsesmekanismerne, og det bliver børnene jo også udsat for.
1: I pornoen?
10: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg tænker bare, at der må være stor forskel på en 8-9-årig, som ser det og bliver forskrækket og ikke helt ved, hvad det er. Så er det grænseoverskridende til dem, der så går tilbage og bliver afhængige.
10: Ja, altså
0: altså hvad det gør ved deres hjerner og ja, hvordan det påvirker dem.
10: Fordi man kan sige, det, jeg står jo ikke og siger, at alle børn bliver dybt traumatiseret, at jeg stod på det en gang. Men vi må jo bare konstatere, som man også kan høre i dokumentaren, at det altså for nogen bliver starten på noget, der tager tager magten over dem, og hvor det starter med en seksuel nysgerrighed måske, men så ender det faktisk tit med at blive noget lidt andet, altså at de bruger pornoen til at regulere svære følelser, at det er noget, man bruger, hvis man keder sig, eller er trist, eller er stresset, og så kommer man til sidst til at bruge rigtig meget tid på det, og bliver også nogle gange lidt videre til mere og mere voldsomt materiale, og nogle gange faktisk også helt over i noget ulovligt materiale.
1: Mm. Hvordan slipper man ud af det igen, man er 14 år og fanget i det der?
10: Ja, altså, den her samtale er jo vigtig, fordi det, vi hører fra de børn og unge, der ringer til os, det er, at de sidder meget alene med det. De skammer sig rigtig meget. De tror måske, de er de eneste i verden, der har det sådan, og de har i hvert fald ikke talt med deres forældre om det. Så jeg tror, det er vigtigt at få den her samtale ud i det offentlige, så dels skal der selvfølgelig gøres noget rent teknisk for at værne bedre mod det, men forældre er også nødt til at vide det her og kunne tage snakken med deres børn.
0: Hvordan gør man det?
10: Ja, det kan jo godt være for nogen en lidt akavet samtale, og der er selvfølgelig også stor forskel på, om man skal snakke med en på 8 eller en på 15. Men altså, vi må bare konstatere, at hvis man har et barn, der er på sociale medier og tjenester på sin telefon, så er der altså en ret stor risiko for, at de støder på det. Så vi må ikke efterlade dem alene. Vi har i Red Barnet lavet nogle gode råd til forældre om, hvordan de kan starte samtalen, og jeg ved også, at der bliver lagt noget ud på DR.dk i dag. Men man kan jo starte med at sige, at man har set et program i fjernsynet, som fortæller, at mange børn og unge støder på porno, og sige, det har jeg tænkt på, er det også noget, du har oplevet?
1: Mm. Nej, det er det ikke. Ja. Siger den unge så.
10: Ja,
1: og jeg skal jo videre.
0: Ja. Lad være med at spørge mig om sådan noget, mor.
10: Ja.
0: Det er pinligt.
10: Ja. Ja. Det er ikke måske den samtale, man glæder sig mest til, men det er altså desværre nødvendigt, sådan som det ser ud i dag.
0: Må jeg ikke spørge dig, Pernille? Altså, ved vi, hvor meget det også påvirker deres eget forhold til sex? Altså, der er jo mange af de her børn og unge, som står foran og skulle prøve mange ting for første gang. Er der en direkte kobling?
10: Ja, altså, vi skal jo også lige huske, at den seksuelle debutalder i Danmark faktisk stadig er 16 år. Så det er jo for nogens vedkommende mange år, før de overhovedet selv er i gang med noget. Og det, vi kan høre i dokumentaren, er jo, at pornoen for nogen giver et meget forvrænget billede af, hvad sex er og hvad man skal. Og at det kan blive alt for voldsomt, hvis man tror, at normalen er kvælningssex eller trekanter, hvis man tror, at det er bare det, vi starter med. Og det er der jo også nogle af de unge i dokumentaren, der har oplevet.
1: Og du nævnte lige undervejs, at de har den her rådgivningslinje hos Red Barnet, og der også er børn og unge, der ringer ind til jer, og spørger om pornoforbruget er normalt. Så hvad siger I så til dem? Er det gode råd, er det simpelthen tal med nogen om det?
10: Ja, altså de starter jo med at tale med os, hvor vi også tit kan se, at det her meget store pornoforbrug, som de selv er kede af, er en del af en større mistrivsel. Og så gælder det selvfølgelig om at formode på at få åbnet op for det og få talt med nogen, hvor der er tit et stykke motivationsarbejde. Også det her med at snakke med dem om, at du er ikke den eneste i verden, og det kan den her dokumentar jo hjælpe med til.
0: Er rådet, at alle børn og unge under 16 ikke bør se porno overhovedet?
10: Altså, vi i Red Barnet mener i hvert fald, at porno er fuldstændig uegnet for yngre børn. Og så er det jo også vigtigt at huske, at porno er lavet til voksne. Så det her med at respektere de aldersgrænser, der er vigtigt. Det gør tech jo så ikke, og det skal vi selvfølgelig kræve af dem, at de i højere grad skal. Men man skal forsøge at skærme især yngre børn helt mod at se porno.
1: Sagde Pernille Spitz, tak for besøget.
10: Selv tak.
1: Psykolog og chef for Red Barnets arbejde imod vold og seksuelle overgreb.
0: Vi skal til Mellemøsten, for i går der var USA's udsending og Trumps svigersøn Jared Kushner i Egypten, som altså lige nu danner rammen om diplomatiske forhandlinger om fred i Gaza, for selvom det jo faktisk er 10 måneder siden, at våbenhvilen trådte i kraft, og også hovedparten af de militære operationer i Gaza stoppet, så er der jo altså endnu ikke en varig plan for fred.
1: Men det forsøger amerikanerne at gøre noget ved nu. I går mødtes Kushner med lederne af Hamas, Al-Haya. Det skriver både BBC og The New York Times, der begge kan citere to unavngivne embedsmænd.
0: Ja, og så i dag har han også vigtige folk i mødekalenderen. Han skal nemlig ses med den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, som indtil videre jo har afvist den amerikanske plan for fred. Hans Henrik Pfaffner, godmorgen. Og jeg skruer lige op for den rigtige. Godmorgen, Hans Henrik.
11: Ja, godmorgen.
0: Udlandsredaktør hos online-mediet POV, også mange år i Mellemøst-korrespondent. Hvad ved vi om, hvad der er kommet ud af de første møder her?
11: Ja, indtil videre, der er sådan set ikke kommet så meget ud af det. De har jo legnet alle punkterne op, men Netanyahu, han er stadigvæk stejl og siger nej til hele pakken. Det vil sige, at han siger nej til visse af de 15 punkter, men så længe de punkter ikke stemmer overens med hans ønsker, så er det altså et nej til hele pakken.
0: Og det er jo som sagt 10 måneder siden, at våbenhvilen den formåede trods alt at stoppe hovedparten af de militære operationer i Gaza. Hvad er status i Gaza lige nu?
11: Ja, status er, at vi har i de seneste dage set en optrapning af de israelske angreb. Israelerne melder også, at Hamas har været aktiv. De har forsøgt at angribe israelske stillinger i Gaza. Man har også den anden islamiske organisation, Islamisk Jihad, mistænkt for at være aktive. Så der er fortsat krigshandlinger, sammenstød, væbnet konflikt, eller hvad man vil kalde det, og situationen er altså stadigvæk meget, meget hængende.
0: Hmm. Og så som du siger, Netanyahu, han er ikke meget for den her fredsplan, som USA ellers forsøger at få igennem. Hvad er det især, man er forbeholden overfor?
11: Ja, Netanyahu, han kan ikke se fornuften i, at man laver en gradvis afvæbning af Hamas, som følger med en gradvis tilbagetrækning fra Gazastriben fra de israelske styrker. Han ønsker simpelthen en total afvæbning af Hamas, før israelerne overhovedet rykker noget som helst. Og så er han stærkt utilfreds med det punkt, der siger, at våben i Gaza skal deponeres et eller andet sted i Gazastriben. Han siger, at de skal ikke bare deponeres, de skal ødelægges, og det omfatter også det store tunnelsystem, som Hamas jo har brugt milliarder på at bygge under Gazastriben. Han vil have det hele fjernet, før der overhovedet kan blive tale om en israelsk tilbagetrækning og en ny ordning for området.
0: Mm. Så hvor langt, Hans Henrik Pfaffner, som du ser det, er vi fra at se nogle egentlige resultater i de her forhandlinger?
11: Lige nu er vi nok temmelig langt, og det er jo nok også fordi, der jo bag det hele ligger nogle andre overlæg. Netanyahu, han gør helt klart en indsats for at trække tiden ud. Det er jo et meget almindeligt træk i mellemøstlige forhandlinger i øvrigt, men han gør helt klart et forsøg på at trække tiden ud, fordi han ser jo, at den 27. oktober, der går israelerne til valg, og han kan ikke gå til valg på en ordning, Gaza-ordning, som ikke er tilfredsstillende over for ham. Det kan han ikke, mener han, forsvare over for sine Likud-vælgere. Han ser altså det her som en trussel mod hans eget genvalg, som i øvrigt hænger i en tynd tråd. Mm. Men det er helt klart en af grundene til, at han nu prøver på at køre og trække det her i langdrag.
0: Ja, så frem mod valget ser det i hvert fald svært ud, og hvad der så sker derefter, det må tiden vise. Hans Henrik Pfaffner, tak for at være med.
11: Velbekomme.
0: Udlandsredaktør hos online-mediet POV. Klokken er blevet næsten 7:15.
1: Metas AI-briller bør forbydes. Altså de her briller, der ligner almindelige briller, men hvor der er sådan en næsten usynligt lille bitte kamera indbygget i brillen, de skal forbydes, mener Enhedslisten.
0: Ja, der er jo faktisk nogen, der har kaldt de her briller for krænkelsesbriller. Der har været meget debat om dem den seneste tid, og især igen efter en reklamevideo fra magasinerne Euroman og Eurowoman.
12: We are here at Copenhagen Fashion Week testing the new Ray-Ban Metas sunglasses. Let's go!
13: Hi Meta. Give me the directions to V at gallery.
1: Ja. Lille klip fra en annoncevideo for Synoptik, hvor de tester, hvordan modeugen ser ud gennem de nyeste Ray-Ban Meta-briller. Solbrillerne. De fungerer sådan, de filmer simpelthen det, man ser, når man tager dem på.
0: Ja, der var som sagt stor debat, meget kritik, og det er også ført til, at de her reklamer de blev taget ned igen, fordi at ja, som du siger, at der er jo en etisk debat i, at man bliver filmet, uden man ved det. Der var også influencer involveret i den her reklamekampagne. De har også fjernet deres opslag igen.
1: Ja, forbruget Tænk er også kritisk. Vi havde forleden morgen Peter Grønlund Holm med. Han er forbruger og politisk rådgiver ved Tænk her med i P1 Morgen forleden.
14: Folk ved ikke, hvis ikke de har spottet lyset, at de bliver filmet. De ved heller ikke, til hvad for en formål, eller hvor det er, oplysningerne ender ud. Og det er jo så et af de misbrugsscenarier af brillerne, som man har set, hvor det er, at folk har filmet andre på åbne gader, og så finder de dem selv et par dage efter ude på sociale medier, hvor det er, at de så er blevet en del af nogle andres content.
1: Eva Flyvholm er med os nu, retsordfører hos Enhedslisten. Godmorgen.
15: Godmorgen.
1: I vil forbyde de her metabriller. Hvorfor?
15: Vi har jo simpelthen set den ene sag efter den anden, hvor folk er blevet filmet i forskellige situationer. De har ikke været klar over det, så det er blevet delt på sociale medier. Og det er ekstremt ubehageligt for folk, og det går jo også i modstrid med, at vi har en helt grundlæggende ret til at have et privatliv og faktisk være fri for at blive optaget af forskellige skumle typer og lagt ud på nettet. Så vi bliver ligesom nødt til at se på, hvad vi kan gøre for at skabe den tryghed, altså at man ligesom kan have lov til at færde sådan nogenlunde i fred. Det er ret afgørende, så det handler både om ligesom simpelthen et nemt greb er jo ligesom at sige, den her brille, den skal simpelthen ikke kunne sælges i Danmark, men noget andet er jo også, at man er nødt til ligesom at se på også lovgivningen i forhold til, hvad overhovedet lovligt at optage og dele, uden at folk de ved det og har givet samtykke. Ikke?
1: Ja, og der har vi jo nogle regler. Vi har noget lovgivning for, hvornår man må det her, hvornår må man filme folk, og hvornår må man ikke, og hvad må man lægge ud med samtykke og uden samtykke osv. Der er jo nogle regler for, hvad man må offentliggøre osv. Hvorfor er det ikke godt nok?
15: Jamen, altså, man må bare sige, at nogle af de her regler, de er jo desværre lavet, eller de er jo lavet før der ligesom var nogen, der kom op med den her brille, ikke? Altså, tidligere har man jo været vant til, man kan sige, man kunne se, hvis der var nogen, der optog en med sådan en metabrille her, ikke? Altså, der foregår det jo meget, meget diskret, og det giver jo en utryghed hele tiden i forhold til, om du bliver optaget eller ej. Så der er jo simpelthen noget, hvor jeg tror, at vi skal have kigget på, om ikke vi skal have tilpasset vores lovgivning og fortolkningen af lovgivningen, ikke? Og det har jeg også stillet spørgsmål til justitsministeren om. Altså, det er jo egentlig meget naturligt, at vi er nødt til løbende at have den diskussion. Det kan man se, at det sker også i lande over hele Europa lige nu, at man også begynder at se på og sige, ej, det her, det er sgu for klamt. Det gider vi simpelthen ikke. Så, hvordan kan vi regulere det her på forskellige måder? Ikke? Og det er jo det, vi også gerne vil have på bordet Danmark.
1: Så hvad er det, der er tilladt i dag, der nu skal være forbudt?
15: Jamen, noget af det, som altså, man kan sige, det er jo heller ikke det sted til at, men det er jo en gråzone, at det her med, at hvis folk bliver optaget i det offentlige rum, ikke? Hvad hedder det? Der har jo været sager med piger, der er blevet inviteret ud, eller et eller andet, og så er det blevet delt bagefter. Altså sådan nogle sager, det kan ligesom være en gråzone, er det ulovligt, den måde, det er gjort på, eller ej? Og der må man jo sige, der vil jeg gerne have strammet op, så man kan være sikker på, at prøve her. Hvis du slet ikke er vidne om, at du bliver optaget, så skal du jo heller ikke, at optagelser med dig bliver delt på sociale medier. Altså, men, det skal man jo
1: men Eva,
15: have en sikkerhed for sit
1: privatliv. Så er det 1. maj, så er det 1. maj, og så sender vi et kamerahold ind i Fælledparken, offentlig plads, og så filmer vi ud, og så bliver det bragt i TV-avisen og måske ud på sociale medier. Det ved de ikke, de folk. Er det forbudt så? Skal det være forbudt?
15: Jamen, det er det, jeg siger, der er jo nogle gråzoner. Men i det tilfælde, hvor I for eksempel står og filmer i Fælledparken, der vil jo typisk også være, kan man sige, at I kan se, at I faktisk står med et kamera. Jeg går ikke ud fra, at det er stadigvæk vælter rundt med metabrillen.
1: Så
15: I vil stå der med et kamera, ikke? Så man kan se. Og man vil jo ikke, journalister bringer jo heller ikke et interview med en kilde, som står og fortæller, uden så at sige til dem, vi sender det faktisk i fjernsynet.
1: Men er det handler om? Skal folk sige noget, eller skal kameraet være synligt, eller hvordan snitter I den?
15: Jamen altså, det er jo den diskussion, vi er nødt til at have. Altså, fordi det afgørende for mig, det er det her med, at prøv at høre, man skal ikke gå rundt i det offentlige rum heller, eller i omklædningsrum, eller svømmehaller, eller alle mulige andre steder for den sags skyld. Man skal ikke gå rundt og være bange for hele tiden, at man bliver filmet uden at vide det, og at man bliver delt på alle mulige platforme. Det er sådan set det, der er det afgørende, at man skal være sikker på, at der er en form for samtykke, fordi det er grundlæggende, at vi som mennesker skal kunne være trygge og have et privatliv, og det udfordrer det her jo. Så det er derfor, vi er nødt til ligesom at se på, er den lovgivning, vi har, er den dækkende og hensigtsmæssig i forhold til det, vi står med her? Og et greb er jo selvfølgelig at sige, forbyd den der skide brille, det vil vi gerne. Men et andet greb er ligesom også at få kigget på, er vores lovgivning dækkende og den måde, vi tolker den på. Og det er jo det er den diskussion, vi fra Enhedslisten gerne vil have, og det er der også derfor, jeg har taget sig op med justitsministeren.
0: Eva, altså I vil forbyde brillen. Den skal bare være forbudt.
15: Ja.
0: Okay.
15: Ja.
0: Og så vil I også gerne forbyde eller stramme op på lovgivningen, fordi jeg tænker, at det er jo ikke bare en brille, der er jo også bare vores mobiltelefoner, altså som vi kan gå rundt og filme mere eller mindre diskret med, uden folk opdager det. Er også der, man skal ind og stramme op, for eksempel?
15: Ja, det er jo hele konceptet om, hvornår må du filme andre mennesker? Hvordan sikrer vi, at de mennesker, som bliver filmet og delt, de også giver okay, altså at de også giver et samtykke til det? Så det er sådan set, uanset hvad det så er, du bruger til det, og jeg tror heller ikke, at metabrillen bliver det sidste, vi har set i den her genre med muligheden for at optage andre mennesker. Så på den måde, så er det jo ligesom at prøve at få nuanceret vores lovgivning lidt, så den ligesom kan følge med den teknologi, fordi jeg tror sådan set ikke, at der er nogen som helst i hele verden, der er uenig i, af formål, altså at det her med, at vi skal have lov til at stadigvæk have et privatliv og være nogenlunde trygge ved sådan at kunne færdes rundt i fred, det faktisk er et ret grundlæggende princip for at være tryg også i samfundet.
1: Og det er derfor, I siger, at vi nu vil tage sagen op med justitsminister Nicolai Wammen. Han har sendt os et skriftligt svar, og han begynder med, at det er dybt forkasteligt at optage samtaler, offentliggøre videoer uden folks viden, og det er også det, du siger, Eva Flyvholm. Så skriver han så også, jeg vil derfor invitere Forbrugerrådet til et møde, hvor vi i fællesskab kan drøfte, hvordan vi bedst muligt kan beskytte danskerne. Er det en god start, synes du?
15: Ja, det synes jeg bestemt er. Det synes jeg bestemt er en god start. Altså, jeg synes det er rigtig vigtigt, at vi får gjort noget ved det her, og at vi selvfølgelig også gør det på en nuanceret og ordentlig måde. Altså,
1: så
15: det synes jeg er rigtig positivt.
1: Eva Flyvholm, tak for det.
15: Tak.
1: Retsordfører hos Enhedslisten. SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt siger i et skriftligt svar, at der skal gøres noget, men de skal lige finde ud af, hvad der skal gøre, de vil også gerne tage det op med ministeren. Så der er et eller andet grøde i hvert fald.
0: Alle
1: er
0: enige om, at det
1: til venstre for midten der. Vi har også spurgt Synoptik, der var med i det første videoklip, der de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, og Meta er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
0: Klokken er blevet næsten 6:06, og vi skal tilbage til en ny mulighed, man får, hvis man er så uheldig, for at lyst til at sige, at man har brug for at ringe 1813 i hovedstaden, 1818 i Region Sjælland, fordi fra i dag, der kan man også ringe og få hjælp, hvis det handler om akut opstået psykisk sygdom. Man er altså klar i de her to regioner. Det er faktisk de to sidste regioner, som er klar med den her nye ordning, hvor man altså kan ringe ind og tale direkte med medarbejdere, som har en psykiatrifaglig kompetence.
1: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. Allerede i december sidste år begyndte regionerne i Vestdanmark at lave nye telefonnumre og hotlines, og nu er det så også etableret i det østlige Danmark. Ja.
0: Jane Alry Sørensen, godmorgen.
16: Godmorgen.
0: Generalsekretær i Bedre Psykiatri. Jeg går ud fra, at du synes, at det er en god dag, sådan en dag som i dag, hvor de sidste to regioner også er klar med det her tilbud.
16: Ja, det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, det er rigtig godt og vigtigt, at hele landet nu er dækket, sådan at uanset hvor du bor, og opstår der akut forværring eller akut psykisk sygdom, at så er det let og lige til nu at komme i kontakt med sundhedsvæsenet.
0: Hvorfor er det vigtigt?
16: Jamen det er det, fordi der tidligere har været temmelig meget forvirring om, når man for akut opstået psykisk sygdom, eller for en forværring, akut forværring, hvor skulle man så kontakte? Skulle man kontakte det sengeafsnit, Skulle man kontakte skadestuen? Skulle man ringe 112? Hvor i alverden skulle man ringe hen? Og det vi har kunne se, det er, at mennesker med alvorlig psykisk sygdom generelt har fået for dårlig hjælp i sundhedsvæsenet akutfunktioner, når de har, ja, i forhold til både fysisk sygdom og psykisk sygdom. Og derfor så er det rigtig godt, at man nu samler det i det kendte akutsystem.
0: Så I har efter, eller oplevet, at der har været en mangel eller en efterspørgsel på en service, som ikke har fandtes før nu, i hvert fald i hele Danmark. Det har det jo så i Vestdanmark. De har været i gang i noget tid, startet sidste år. Har det virket? Altså har der været brug for den her mulighed?
16: Jamen det er jo godt. Det tør jeg ikke sige. Jeg tør ikke sige noget om evalueringerne nu, fordi de ikke er kommet nu. Men det vi hører, det er omtrent det vi hørte før telefonerne blev åbne, at når man får fat i et menneske, der kan hjælpe en i telefonslusen, der har den rigtige faglighed, der har et sted at henvise hen til, så får man god hjælp. Afsluttes man og ikke får hjælp, jamen så er det ikke en særlig god oplevelse. Mm. Så på den måde minder det jo meget om det vi hører indtil videre, og det kommer heller ikke bag på os, fordi det, der er det helt afgørende, det er, at telefonnummeret er et telefonnummer. Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser. Og derfor kommer det her til at afhænge af, om man også øger kapaciteten i resten af akutfunktionerne.
0: Ja, fordi ellers så kan det vel risikere at lægge endnu mere, hvad kan man sige, skabe endnu mere tryk på de her telefonnumre, hvis ikke man har ressourcerne til at løfte den ekstra opgave, som det jo så er.
16: Ja, lige præcis. Og du kommer også til at give nogle mennesker en forventning om, at der faktisk er bedre akuthjælp at få, som man ikke nødvendigvis kan leve op på. Så derfor så er det faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at regionerne, og det er også en del af aftalen, det er, at de øvrige akutfunktioner også skal styrkes. Det vil sige, at der skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt. Mm. Så derfor så, for os er det egentlig afgørende, at telefonnummeret, som er godt og vigtigt, det kommer til at fungere som den intuitive åbning til et akut system, der kommer til at fungere bedre.
0: Men der skal være et system bag det, som også er klar til at gribe dem, der ringer, siger du. Ja, og der har vi stadig en vej at gå.
16: Ja, det har vi. Der er jo ingen mennesker desværre, der får det bedre af, at der er et telefonnummer at ringe til. Man får det bedre af at få den rigtige hjælp og behandling.
0: Ja. Hvem er det især, trods alt, som du forestiller dig kunne få glæde af det her telefonnummer?
16: Jamen, jeg er rimelig sikker på, at folk, som er kendt i psykiatrien, eller som er i kontakt med psykiatrien, kommer til at opleve det her som en stor forbedring, fordi de tidligere er blevet sendt lidt rundt. Skulle man ringe direkte til skadestuen? Skulle man ringe til 112, 18, 13, 18, 18, hvor man nu skulle henvende sig? At nu har systemet fundet en vej, og har besluttet sig for, hvad er den rigtige vej? Og derfor kommer det til at fungere, er jeg sikker på, kommer til at være en stor lettelse for de patienter, de pårørende, som står i en akut situation, at det er helt entydigt, hvor det er, man skal ringe hen, og at systemet også ved, hvor det er, man skal tage ansvar, og hvor det er, man skal føre folk videre hen. Det kommer, er jeg helt sikker på, at folk med, som er kendt i psykiatrien, men forhåbentlig selvfølgelig også dem, der debuterer, at de kommer til at have glæde af.
0: Mm. Jane Elry Sørensen, tak for det.
16: Selv tak.
0: Generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Med det nærmer vi os nu med hastige skridt klokken 7.
0: Sekunderne tigger.
1: Ja. Ja, lige om lidt er der retvis med Maria Doen. Mm. Lige om lidt er klokken altså 7. 5 minutters retvis, efter det er selvfølgelig meget mere pæt morgen, hvor vi dykker længere ned i... Ja, vi skal have fat i august. 24 år i dag. For 10 år siden var han afhængig af at se porno. Han skulle se det hele tiden. Vi taler med ham i næste time.
3: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno. Videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
17: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
3: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hald, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
18: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
3: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
5: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
3: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enige. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge, det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
19: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
3: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Thom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som for eksempel trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
20: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne opbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
3: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
21: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
3: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
1: Jeg savner lederskab, siger Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
0: Jeg troede, det var en appel til din chef, men det er okay.
1: Det er blot lederskab, hun savner, Inger Støjberg. Borgerligt lederskab. Hvor er Truls Lund Poulsen, spørger Inger Støjberg.
0: Ja. Vi skal her til morgen dykke ned i, hvad det er for en splittelse, vi ser i Blå Blok lige for tiden. Vi får analysen faktisk lige om lidt. Og så i næste time, der taler vi med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Sjovt nok det eneste oppositionsparti, som havde lyst til at tale med dig. Om det her i hvert fald.
1: Med kun et par klik på mobilen har børn næsten ubegrænset adgang til hardcore porno. Børn på 13, 12, 11 år, ja, der er faktisk eksempler på børn ned til 8 år, der har set porno.
0: Ja, vi får i den her time besøg af August. Han er 24 år i dag. Han begyndte at se porno, da han var 11 år, og da han var 13-14 år, der var han faktisk så afhængig af at se porno, at han blev simpelthen nødt til at se det flere gange om dagen. Han kommer forbi og fortæller sin historie om 10 minutters tid.
1: Ja, men det er velkommen til endnu en times pæt morgen. Vi skal også forbi krigen i Ukraine, som Ukraine i de her uger forsøger at rykke længere ind i Rusland.
0: Massivt droneangreb.
1: Mod Moskva blandt andet. Mere om det senere. I studiet Pernille Rudbæk og Ole Brink. Men altså, vi begynder i dansk politik.
2: Jeg synes faktisk, jeg savner noget lederskab.
0: Ja, så kort sagde hun det blandt andet på TV2, rettet mod Venstres formand Troels Lund Poulsen. Steffen Hjaltelin, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Hun har også været ude i et lidt længere interview i Berlingske. Altså, hun savner lederskabet. Uddybet også sådan her på TV2.
2: Altså, hvis man vil være leder af Blå Blok, så skal man også fremtræde som leder af Blå Blok. Og det vil sige, så skal man også ligesom være den samlende figur, og så skal man i hvert fald ikke være den splittende figur.
0: Hvad handler det her om?
4: Jamen, det handler om en tilbagebetaling fra Inger Støjberg, fordi Troels Lund i et interview her hen over sommeren fik sagt, at Venstre nok først bliver rigtig stor igen, når der er nogle andre partier, der er døde. Og det var sagt i en sammenhæng som, at Venstre jo havde mistet en del af deres vælgere til Moderaterne og til Danmarksdemokraterne. Og derfor så lå der ikke engang ret meget mellem linjerne, men at enten Danmarksdemokraterne eller Moderaterne ville dø ud, når henholdsvis Inger Støjberg eller Lars Løkke ikke er i politik mere. Og det har Inger Støjberg taget fortrydeligt op og mener ikke, at det er den bedste måde at arbejde sammen på at spå hinandens død.
0: Mm. Så der er en, hvad kan man sige, en lidt er det bittert, eller hvad skal vi kalde det? I hvert fald en trang til lige at sige, at det synes hun måske ikke var den fedeste måde at kommunikere på, hvis man vil være leder af Blå Blok. Hun siger jo også til Berlingske, det er ikke fordi min kalender er fuldstændig proppet med møder med Troels Lund. Altså, er det bare en bitter partileder, eller har hun en pointe i, at det faktisk ikke rigtig indtil videre lykkes Troels Lund Poulsen at indtage rollen som lederen af Blå Blok?
4: Ja, det har hun jo, og den er dobbelt slem for Danmarksdemokraterne, fordi der er også en frustration i det, fordi hvem er det, der har fået opmærksomheden, når Troels Lund han ikke er der? Det er jo Morten Messerschmidt. Og Danmarksdemokraterne havde jo et rigtig dårligt valg, som det måske ikke er blevet talt så meget om, men her til folketingsvalget mistede de jo næsten en tredjedel af deres stemmer, samtidig med, at Inger Støjberg har kunne se, at Dansk Folkeparti er blevet tre gange så store, og den, der nu tales om som statsministerkandidat, borgerlig statsministerkandidat, mindst lige så ofte, så bliver talt om Troels Lund, det er Messerschmidt. Så på den ene side at blive spået døden af Troels Lund, og så på den anden side se, at den, der så får den opmærksomhed i stedet for, det er ens største konkurrent. Det gør selvfølgelig, at stemningen den bliver dårlig, kan man sige.
0: Ja. Så hvad opnår hun ved at gå ud med den her lille efterlysning-kritik af Troels Lund Poulsen?
4: Ja, altså på den ene side, så opnår hun jo i hvert fald, at Troels Lund han bliver opmærksom på det, og vil lægge sig måske mere i selen. Hun fortæller, at det ikke er gratis at gå ud at sige den slags i et interview. Så det er sådan det første, hun får ligesom, sat en fod ned. Men det andet, der så også sker, det er jo, at vi har den her slags samtaler, og vi har den her slags samtaler om, at Støjberg og Danmarksdemokraterne har mistet deres allerstærkeste bastion. Altså, hvis der er nogen, der har været synonym med en stærk, eller i hvert fald en hård udlændingepolitik i Danmark, så har det været Inger Støjberg. Og den position er, om ikke helt tabt, så halvt tabt til Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det er nok ikke det, der er meningen at få ud af det for Støjberg, men det er også en konsekvens, at vi taler om det.
0: Ja. Men man kunne vel også sige, altså i forhold til, om det så, om der er noget sandhed i kritikken her i forhold til Troels Lund Poulsen, at hvis han skal gøre det, hun efterspørger, indtage, hvad kan man sige, lederskabet, så skal han jo også gives det af de andre på en eller anden måde. Ikke? Og vi har et liberal alliance, som måske også går og drømmer om statsministeriet, og så er der Dansk Folkeparti, som du også nævner her, ikke, der brager frem i meningsmålingerne og fik... Ja, vores egen opinionsmåling fra i fredags, 12,2% af stemmerne. Er Troels Lund Poulsen overhovedet i en opposition, eller i en, ikke en opposition, i en position, hvor han kan gøre det, som Støjberg efterlyser, og sætte sig for bordenden i den blå familie?
4: Nej, det er han faktisk ikke på nuværende tidspunkt, synes jeg. Og det er, der er måske heller ikke noget sådan massivt folkekrav om at finde ud af, hvem der er den borgerlige statsministerkandidat her 3-4 år før et valg. Men han har også selv ud at sige, at han gerne vil være det. Messerschmidt har ud at sige, han gerne vil være det. Jeg er helt sikker på, at Vanopslagh, han heller ikke bare lige giver sig. Så han vil sikkert også gerne være det. Vi har talt om lang tid, at han måske var lige ung nok, men det bliver han jo ikke ved med at være. Så det bliver enormt svært at få styr på tropperne, og det kommer jo af, at der ikke er et stort parti. At partierne skiftesvis er skiftes til at være større end hinanden. Først så er det Liberal Alliance, så Dansk Folkeparti, så er det Venstre, Konservative også blevet stærkere. Så der er simpelthen ikke et ledende borgerligt parti. Og det har et iboende problem, fordi er der et meget stort parti i opposition og en meget stærk statsministerkandidat, så retter de andre partier så nogenlunde og lidt ubevidst nogle gange ind, fordi det kunne blive deres fremtidige chef i en regering. Men det billede er simpelthen så utydeligt lige nu, at det bare bliver, eller det tyder på, at det bare er alles kamp mod alle.
0: Mm. Der har heller ikke været sådan den helt store interesse fra de andre blå partier i forhold til at tage den her snak med os her til morgen. Vi har ringet sådan lidt rundt, og det blev et nej tak fra de fleste. Venstre, de har sendt os et skriftligt svar, og ja, både Liberal Alliance, de konservative, de skrev, de stod over den her gang. Danmarksdemokraterne, de kunne så ikke få det til at gå op i forhold til at uddybe den her opsang. Men Dansk Folkeparti, sjovt nok, vil gerne være med hos os, så dem skal vi tale med lidt senere. Hvad siger det der, at de nikkede ja?
4: Men det er Dansk Folkeparti, der har selvtilliden i blå blok lige nu. Vi har kunnet se, hvor mange sådan objektivt set dårlige sager, de har været involveret i, både Messerschmidt, men også andre i partiet. Men de har så entydigt positionen på den hårde udlændingekritiske linje lige nu. Og det betyder altså, at de har en så massiv opbakning, og det giver bare selvtillid, og så er man sådan set klar til at tale om hvad som helst.
0: Hvad som helst. Kan det ligefrem gavne Dansk Folkeparti, at der er en debat om lederskab eller splittelse i blå blok?
4: Ja, helt sikkert. Altså det her, det har de jo kunne se. De har kunne se hver eneste gang, de diskuterer, om det i virkeligheden er Troels Lund, eller det i virkeligheden er Messerschmidt, der er den åndelige leder for den blå opposition. Så er der mere opmærksomhed på Messerschmidt, mere opmærksomhed på Dansk Folkeparti. Og Messerschmidt har jo været virkelig dygtig til at få omdannet den her opmærksomhed til egentlig stemmetal.
0: Mm. Vi taler som sagt med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti lidt senere. Steffen Hjaltelin, tak for at være med.
4: Det var en fornøjelse.
0: Det var det, politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for blandt andet Anders Fogh Rasmussen. Og med det er den blevet 13 minutter over 7.
1: EM i atletik i Birmingham er slut. Efter en lang uge var der sidste finaledag i går, og sidste dag er altid noget særligt. Der vil man godt have det sådan. Det må godt stråle lidt mere på sidste dagen. Og for ikke så længe siden, der var stangspring jo sådan noget... Der blev proppet ind sådan undervejs. Det skulle lige overstås mellem et kuglestød og 5.000 meter, eller hvad det nu kunne være. Sådan er det ikke mere.
0: Nej.
1: Og det skyldes jo Mondo Duplantis, eller Amon Duplantis, svenskeren. Den svenske stangspringer. Altså, han er bare... I atletikkens verden er han bare... Han er sådan Usain Bolt-niveau.
0: Mm.
1: Han er bare en stjerne.
6: Vild Duplantis, 6 meter og 15 i første, og ny mesterskabsrekord.
1: Ja, ny mesterskabsrekord, altså ny EM-rekord. Det blev ikke en verdensrekord, men det blev til 6 meter og 15, og han lagde på den måde 5 centimeter til sin egen rekord ved et europamesterskab.
0: Ja, så den, der blev liggende, det var stangen. Den faldt ikke ned, ja. Da han hoppede over. Ja, ja. Ja, der var ellers, kan forstå, lagt op til en ganske spændende duel om det her guld mellem, ja... grækeren Emmanuel Karalis og så Duplantis, fordi de begge to faktisk nåede over de her 6 meter.
6: Karalis er presset til at komme over de 6 meter nu.
7: Han skal over her.
6: Ja, det kommer han også. Så har vi to mand over 6 meter.
1: Ja. 6 meter klarede han, den græske stangspringer, der er jo så uheldig at være verdens næstbedste i den her tid, hvor det plejer at
0: spare. Stangspringens Jonas Vingegaard, eller hvad?
1: Han er bare ligesom ham, der aldrig rigtig vinder, fordi der er en svensker, der hedder Duplantis. Altså, han kom over 6 meter. Han kom ikke over de 6 meter 20, det krævede i går for at slå Duplantis.
6: Nu hedder den 6-20. Kan han klare den? Så fører han konkurrencen over Duplantis. Det er ikke langt fra, og han ærger sig. Men det bliver endnu en sølvmedalje til Emmanuel Karalis. Han er vant til
0: endnu en flot sølvmedalje. Det ved jeg ikke, om, hvor meget det varmer. Men altså, han er også, som du siger, han er jo et fænomen, Duplantis. Det er jo nok ham, mange havde regnet med at skulle tage guldet, og det gjorde han så også. Det er hans fjerde i træk, EM-guldmedalje i træk.
1: Og ellers så sidste dag, så der også blevet

0: den mest vindende nation med det her EM.
1: Nå.
0: Det gjorde Italien.
1: Okay.
0: Ja, Italien vandt 10 guld, 6 sølv, 6 bronze. Danmark blev nummer 29.
1: Kan vi være glade for det? Hvor mange var der med?
0: Jeg ved ikke, hvor alle europæiske
1: ja, okay, lande. Så der var et par stykker efter
0: os. Der var 28 lande, der fik medaljer.
1: Er det rigtigt?
0: Og så var vi i den der fælles pulje til sidst.
1: Så vi vandt blandt dem, der ikke fik medaljer, er det det, vi kan?
0: Nej, men det er jo en del. Er det ikke en del 29. plads, så, hvis
1: okay,
0: man
1: okay,
0: ligger
1: okay
0: der efter alle dem, der har fået.
1: Ja, okay, vi skal øve os lidt stadig. Ja. Nå. Jamen, tillykke til Italien og hende fra Storbritannien.
0: Og
1: ham svenskeren der er god til noget med at springe virkelig, virkelig højt. Klokken er blevet 17 minutter over 7.
0: Der skal ikke mere end et par klik til på telefonen, så kan man se porno. Og på den måde går vi alle sammen rundt med, når vi går rundt med vores smartphones, med porno i hånden, og det gælder også børnene.
1: Mm. Det er en ny dokumentarserie her på DR, der sætter fokus på lige præcis børn, unge og porno. Den hedder Alene hjemme med porno. Og i den her dokumentar, der står flere unge frem og fortæller meget, meget ærligt om deres første møde med porno i en ret tidlig alder for mangens vedkommende, og hvordan det også efterfølgende har påvirket dem selv og deres sexliv.
0: En af dem, der fortæller, det er dig, August. Godmorgen.
2: Hej. Godmorgen.
0: Velkommen i studiet.
2: Tak.
0: Du er 24 år, og vi bruger kun dit fornavn her, sådan af hensyn til dit privatliv. Hvor gammel var du første gang, du så porno?
2: Jamen, den første gang, jeg selv opsøger porno, der er jeg 11 år.
0: Hvad sker der? Hvorfor? Hvordan?
2: Jeg tror, at jeg er blevet vist over i skolen for nogle år siden, og efter det så ligesom blevet...
0: Så nogle af de andre, eller en storebror, eller hvad? Eller
2: ja, det var en af de andre gutter over i, i klassen, som lige hæv skolecomputeren frem, og havde set et eller andet derhjemme, som han havde set af sin storebror, så skulle han selvfølgelig vise det. Det var det helt vildt. Og så tror jeg, at det ligesom, måske sætter sig lidt på nethinden, det der, man ser der, og det medbringer ligesom noget nysgerrighed. Så da jeg er 11 år, så opsøger jeg det for selv for første gang, hvor jeg ligesom er alene hjemme. Min storebror har en computer på hans værelse, som jo er lidt spændende, og så tror jeg går ind på YouTube og søger på Naked Woman eller sådan noget. Mm. Sådan meget uskyldigt der i starten. Så derfra så kan man ligesom sige, at det var lidt startskud for mig.
0: Kan du huske, hvad du tænkte der i begyndelsen?
2: Det var jo lidt forbudt og lidt farligt og sådan, men samtidig med at det også var lidt spændende. Det kunne da et eller andet, tænkte jeg dengang, men det var lidt skamfuldt og lidt forbudt.
0: Ja, fordi du fik lyst til at se noget mere jo, og så noget mere, og hvad skete der i årene efter?
2: Jamen, det udviklede sig jo med årene, kan man sige, og i forbindelse med, at jeg kommer i puberteten, og så ender det ligesom med, at jeg får et måske lidt vildt forbrug af porno i en alder af 13-14 år, tror jeg, ligesom det piker lidt for mig der.
0: Hvad er et vildt forbrug?
2: Altså, det er jo også det... Det er jo nok sådan noget, måske 2-3 gange om dagen kan jeg godt se porno i den tid der, hvor det ligesom er vildest. Og det er jo, ja, det ender med at blive mange timer lige pludselig, før jeg overhovedet har haft min egen seksuelle debut.
0: Men vi er i noget 5. 6. klasse, sådan noget?
2: Ja, det er omkring sådan noget konfirmationstiden. Og
0: frikvarteret, lige... når du kommer hjem, eller hvad? Eller?
2: Ja, men det er jo sådan lidt, hvor man kan komme til det nogle gange, og jeg kan også synes, det var lidt svært at ligesom at måske styre i den alder der, at det kunne også komme fra som et lyn fra en klar himmel, ikke? At sådan, okay, nu må jeg finde en eller anden måde, hvor jeg kan gøre det, og det var også det, der medgjorde, at det ligesom måske kunne føles skammefuldt, især at man ligesom havde den der lyst, hvor det ikke lige passede. Altså, så var jeg i skole, eller så var jeg på bilferie i Mallorca, eller et eller andet, hvor det sådan... Det passede ikke lige ind i billedet, men det var et vildt forbrug, jeg havde der på det tidspunkt.
1: Og var du altid bare alene om det, eller var det også noget, I gjorde med vennerne i skolegården lige hen og kigge? Og, altså...
2: Jeg synes faktisk, at mig og mine venner har været ret gode til at snakke om det. Så på den måde havde vi lidt hinanden i det, og ligesom tog lidt af det her skam af, og sådan, så jeg var ikke helt så alene om det.
1: Og var det bare en oplevelse af, at det var fedt og spændende, eller så du af og til også ting, som var grænseoverskridende og ubehagelige?
2: Jeg så

0: Helt sikkert også nogle ting, som var grænseoverskridende og underlige. Men jeg tror også, at det var måske... ja, det var svært at styre for mig også på det tidspunkt. Og ja, det, jeg tror egentlig, at generelt så synes jeg egentlig, så tænker jeg ikke så meget over det, tror jeg. Det var bare noget, der skete. Og det blev også sådan, måske noget, jeg brugte til at... sådan idealisere den form for sex på en eller anden måde. Altså sådan, så det havde ligesom en konsekvens på den måde, at det blev normalen for mig på en eller anden måde, ikke?
1: Hvornår tænkte du, hov, jeg har vist et problem her?
0: Jeg tror egentlig, det går op for mig ret sent, måske først efter jeg er blevet 20, og så videre, har reflekteret lidt over det. Og så selvfølgelig i forbindelse med den her dokumentarserie, vi har lavet nu her, har jeg tænkt rigtig meget over det, jeg snakket med mange. Hvor det ligesom også går lidt op for mig, at hvor ung jeg egentlig var, da det ligesom startede det her. Og det for mig, synes jeg, er sindssygt problematisk, at både måske, at mit forbrug har været så vildt, men også, at jeg var så ung, dengang det ligesom startede. Det synes jeg er lidt vildt at se billeder af mig selv, hvor jeg er de her 11 år, også kan se, hvor lille jeg er, og det er sådan...
1: Når du kigger tilbage på det i dag, hvad handlede det så om for dig, tror du?
0: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, altså det er jo... Altså, jeg tror, at selvfølgelig har man et seksuelt drive, når man er de der teenage-år, og sådan... Så det var jo selvfølgelig en del af det, at man kunne få forløst noget der. Og så var der jo det der med, at det var lidt forbudt og lidt hemmeligt og sådan noget. Det var jo også mega spændende som ung knægt.
1: Mm. Ja. Vi talte tidligt på morgenen med Pernille Spitz fra Red Barnet. Hun er psykolog og chef for Red Barnets arbejde imod vold og seksuelle overgreb. Og hun siger, at det er jo så en del af det. Men hun siger, at pornoforbrug for børn handler ikke kun om seksuel tilfredsstillelse, men hun siger også sådan her.
2: Det starter med en seksuel nysgerrighed måske, men så ender det faktisk tit med at blive noget lidt andet. Altså, at de bruger pornoen til at regulere svære følelser, at det er noget, man bruger, hvis man keder sig, eller er trist, eller er stresset. Og så kommer man til sidst til at blive rigtig meget tid på det.
1: Akkus, det der med at bruge det som... Ja, altså når noget er svært, så kan man da lige tage et skud porno. Altså, brugte du det sådan også?
0: Måske ubevidst, helt sikkert. Ja... Det føler jeg virkelig godt, at jeg kan genkende. Det ved jeg faktisk lige helt, hvad jeg skal sige. Det kan jeg godt genkende.
1: Men det kunne godt være en del af det.
0: Ja, også, helt sikkert.
1: Også for dig. Hun siger også, Pernille Spitz, hun siger også sådan her, hvad det kan betyde, hvis børn meget tidligt ser porno.
2: Især for de yngste børn, der kan porno jo virke meget, meget voldsomt og forskrækkende. Det er jo også noget med at komme for tidligt ind i noget alt for avanceret. Altså man kan sige, at vi skal jo lige starte på nybegynderbanen, og de bliver præsenteret for noget, der nogle gange er meget voldsomt. Har det jo nogle af de her mekanismer, som også gør, at man kan blive afhængig af andre ting, som gambling osv., ikke? Fordi det er spændende, det er algoritmerne, det er fastholdelsesmekanismerne, og det bliver børnene jo også udsat for.
1: Dit forbrug af porno, August, da du bare var et barn i de meget tidlige teenageår, hvad kom det til at betyde, hvis noget for din seksuelle udvikling sådan i de efterfølgende år?
0: Jamen, altså det er jo, jeg når ligesom at have en masse forbrug af det her porno, før jeg ligesom har min egen seksuelle debut, og jeg tror, at det ligesom... jeg ligesom får nogle normer for og nogle forventninger til, hvordan sex så skal se ud i virkeligheden. Det tror jeg bare, jeg gerne ville have været for uden. Fordi der var ligesom... Ja, det lagde et sindssygt pres, og de her uopnåelige kunstige idealer, som der er i porno. Og det kunne jeg jo selvfølgelig ikke leve op til altid. Og det medførte bare nogle dårlige oplevelser. Ja.
3: Så kom det faktisk bag på dig, hvordan rigtig sex...
0: Ja, det gjorde det da helt sikkert. Og det var jo lidt akavet, og det var altså sådan, det var ikke bare lige på og hårdt, og sådan, det kørte ikke ligesom det gjorde, som det jeg ligesom var vant til. Så det var noget, jeg ligesom måske skulle aflære en lille smule derfra, og lige finde ud af, hvad... Okay, der er forskel på det, jeg ser her, og rigtig sex.
1: Mm. Hvad med i dag?
0: Hvad tænker du på?
1: Er porno en del af dit liv i dag, at se det?
0: Ja, det er det. Det er det, men altså, jeg tror, at det ligesom var... Der, hvor det fyldte mest, var jo selvfølgelig i mine unge år, og der, hvor det var svært at navigere i det, og så videre.
1: Svært at kontrollere.
0: Svært at kontrollere og kende forskel på op og ned og sådan noget. Og jeg har måske helt sikkert haft et behov for noget mere kommunikation og mere undervisning i det, da jeg har været de der i starten af min seksuelle debut og så videre.
3: Har det skadet dig?
0: Altså, jeg vil måske i hvert fald gerne have, som jeg siger, have haft noget hjælp til at finde ud af, hvad der er op og ned i, og hvad er porno, og hvad er virkelighed, og så videre. Det tror jeg, der er ligesom måske... Det tror jeg i hvert fald, det gik nogle år med, hvor jeg ligesom skulle finde ud af det.
3: Ja. Og når du siger hjælp, og det er fordi, vi snakkede lidt med Pernille fra Red Barnet om det tidligere, vil du gerne have haft din mor og far sagt, August, vi skal lige tale lidt om porno?
0: Altså, det er jo en svær snak at have med sine forældre. Og det har jeg også tænkt over, om det måske havde været gavnligt. Jeg kan huske, min far, han nævner noget med det på et tidspunkt, da jeg sagde de der teenageår, og det var bare sådan, det så tåkrummende for mig. Så jeg tror ikke, jeg måske heller var helt klar til at have den snak på det tidspunkt. Når det er sagt, så føler jeg egentlig også, det lettede en lille smule, bare det, han havde sagt det. Men altså, det er jo svært at sige... Om det så skal være over i skolen, det føler jeg helt sikkert kan forbedres fra, da jeg havde seksualundervisning. Der var det sådan noget med, at man lige så det mandlige og det kvindelige kønsorgan, og kvinder, de har menstruation, og held og lykke, husk at bruge kondom-agtigt.
1: Ja. Så var det også i min tid, hvis
3: jeg håber, det bliver lidt bedre.
0: Ja, det håber jeg virkelig også.
1: August Borg, tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Tak for din åbenhed, og du har lyst til at fortælle om det.
0: Ja. Selv tak.
1: Altså August, vi kender godt efternavnet, men August vil selvfølgelig godt være privat. Så det respekterer vi. Der er en dokumentarserie derude, der hedder Alene hjemme med porno, kan streames på DRTV fra i dag, og vi vender øvrigt tilbage til emnet og til de her diskussioner i næste time.
3: Så tillader jeg mig at skrue stille og roligt op for det her underlag, fordi vi nærmer os så småt, at klokken er 7:30, og Maria Dohn er allerede kommet i studiet, klar til at give os et nyhedsoverblik.
2: Ja, og I havde jo lige fat i en af morgens store historier, nemlig at der ikke skal mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år for eksempel nemt får adgang til masser af pornovideoer på nettet. En undersøgelse Epinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de faktisk var under 13 år første gang de så porno. Men det kan være problematisk, siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
4: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
2: I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, der fortæller en række unge, hvordan det har påvirket dem at se porno så tidligt. Knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i fredags får en gymnasierektor i byen til at foreslå, at man sætter en stopper for de her puttefester. Det er fester, hvor store flokke af nye gymnasieelever mødes, ofte uden for gymnasiernes områder, og hvor der bliver drukket masser af alkohol. Men forperson Oscar Tønsberg Hoffmann i gymnasieelevernes sammenslutning mener, at man i stedet burde skrue op for sikkerheden.
5: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
2: Den amerikanske præsident Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han betegner som fredelige og respektfulde. Trump har, skriver han, et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne, det er, at de er dyre. I dag begynder en planlagt militærøvelse mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man altså ikke nå at aflyse den.
6: Sol og enkelte byger. Vi får svag til frisk vind fra vest og nordvest mellem 15 og 21 grader. Og Pernille og Ole, i 22 år er han blevet studeret og fotograferet og beundret af mange. Nu skal der ske noget andet.
3: Ja, nu er det på tide, at han flytter hjemmefra, om ikke andet for en stund. Den unge dreng, som altså, ja, har boet trygt og godt i Aarhus siden 2004. En lidt særlig dreng. Han er nemlig lavet af glasfiber, vejer 500 kilo og er 4,5 meter høj. Og det er jo hos jer, han bor, Anne Mette Thomsen. Godmorgen.
7: Godmorgen.
3: Samlingsansvarlig på Aros. Det er selvfølgelig skulpturen Boy, jeg taler om her, som de fleste nok kan se for sig siddende ja, på hook i kæmpe figur, og som nu er blevet lånt ud til det hollandske museum Fur Linden uden for Haag. Og i dag sker der noget. Hvad er det, der skal ske?
7: Jamen, i dag der begynder vi jo så nedtagning, eller deinstallering, som vi kalder det, af Boy, og det er jo sådan en noget større proces. Altså, vi har prøvet det før en enkelt gang eller to, fordi vi har flyttet ham på museet, men vi har aldrig nogensinde lånt ham ud før. Så på den måde er det en meget speciel dag, fordi at vi jo ikke alene skal skille ham med, som skulpturen kan, men vi også skal have ham pakket og sendt afsted. Og det går der det bedste af ugen med.
3: Så hvordan gør man det, flytter en stor dreng som ham?
7: Ja, altså heldigvis har kunstneren Ron Mjørk været lidt forudseende og ikke lavet ham i et stykke. Og hvad de færreste ved, så er der faktisk sådan en lille hemmelig lue bag i Bøje, hvor man sådan helt lavpraktisk kan lyne hans bukser ned, okay, og simpelthen stikke hovedet ind i skulpturen. Og lige nu, der står han boltet godt fast i vores gulv og på vores udstillingssal, men de kan simpelthen skrues fri, og så er der nogen, der skal kravle ind i ham næsten og skrue de to dele fra hinanden. Og så i dag, der skal vi i gang med at installere en stor hejserik rundt om skulpturen, så vi kan få de to dele løftet fra hinanden.
1: Så han kan deles i to? Er det
7: han kan simpelthen deles i to, ja.
1: På midten, eller hvad?
7: Ja, sådan cirka på midten, ja.
3: Det fylder trods alt stadig noget, tænker jeg, sådan en todelt boy. Hvordan får man transporteret de to dele, uden der sker noget med, ja, hverken hoved eller fødder?
7: Ja, altså det er noget af det, vi har brugt lang tid på at tænke over. Jeg vil også sige, at de næsten for to år siden spurgte os fra Fur Linden, om vi ikke havde lyst til at låne vores ikon ud mod, at vi jo så fik deres Ron Murek-ikon Couple Under an Umbrella i bytte. Så var det ikke sådan, at vi bare lige sagde ja, fordi det er netop det. Hvordan får man de her to kæmpe kasser fragtet til Holland, uden at der sker noget som helst med skulpturen? Og der har vi så allieret os med et transportfirma, Hiskær, som også er i medierne lige for tiden med at have fragtet Bayeux-tapetet, så nogen, der ved, hvad de laver. Og konservatorer og teknologisk institut for ligesom at kigge på hans... Han er jo faktisk et maleri på mange måder, fordi at kunstneren har håndmalet hele overfladen. Og det er jo især den overflade, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte. Mm. Så det er der gået mange timers planlægning i.
1: Det ville være lettere at sige nej, ville det ikke det?
7: Det ville være meget nemmere at sige nej.
1: Hvorfor er det? Er det fordi, I er flinke i Aarhus, eller...?
7: Nej, altså man kan sige, det er jo museernes opgave er jo at få kunsten ud og leve, og det gør vi jo også til dagligt til vores gæster i Aarhus og turister, men ofte så udlåner museer også til hinanden, så vi ligesom kan få noget udveksling af kultur landene imellem.
3: Men altså, det er jo Boy, altså det er jo skulpturen, altså kan man,
7: ja,
3: Aros uden Boy, kan man det?
7: Jamen, som jeg siger, nu for det første er det kun midlertidigt heldigvis, og man kan sige, at vi har jo andre store ikoner. Vi har jo regnbuen på toppen af museet, og har lige åbnet af sin below et skyspace af James Turrell, så der er meget rejse for, men man kan sige, vi ville nok heller ikke have gjort det, hvis det ikke var fordi, at både Ron Murek selv skrev til os og bad om, at vi lånte ham ud, og at vi i mellemtiden får en anden super flot Ron Murek-skulptur, som er et ældre par, der ligger ved stranden under en paraply, og som kan noget andet end Boy, men som jo har den samme, man kan sige, magi, som jeg synes, Ron Mjørks skulpturer har. De her fuldstændig detaljerede hudoverflader og psykologiske portræt, han sådan maler ind i sin skulptur. Så på den måde, så ser vi det ikke som et tab.
3: Men lidt kommer til at savne ham, kan jeg godt høre. Hvornår flytter han hjem igen?
7: Jamen til marts er planen, da deres udstilling nede ved Fur Linden, Celebrating the Icons of Art, den løber ind til marts. Og vi har jo så i mellemtiden vores egen ikonudstilling, som vi kalder Favoritter for Samlingen, som åbner her til 12. september. hvor man jo så vil kunne opleve Couple under an umbrella i stedet for Boy. Og den løber så helt ind til august næste år. Men der i mellemtiden får vi jo så Boy tilbage. Så det holder vi jo selvfølgelig også en kæmpe fest.
3: En velkommen hjem fest
7: ja,
3: for Boy.
7: Helt klart.
3: Tak for det, og god arbejdsløst med den store nedpakning, Anne-Mette Thomsen.
7: Jo, tak.
3: Samlingsansvarlig på Aros.
1: Der var puttefest i Folkeparken i Roskilde forleden, og det endte desværre i en tragedie. En ung 16-årig mand blev stukket flere gange i brystet med en kniv, og han døde senere af sine kvæstelser. Ibrahim Hussein er bror til den nu afdøde 16-årige. Han havde fredag været på besøg hos deres forældre og var på vej hjem, da hans telefon ringede. Har han fortalt. Først tog han ikke, fordi det var nummer, han ikke kendte. Så ringede den igen, og den ringede igen, og han tog den så, og det var en af lillebrors venner, der fortalte så nogenlunde, hvad der var sket, og han skyndte sig, Ibrahim, at køre ned til Folkeparken, hvor ja, han fortæller her.
8: Så kom jeg så løbende, og politiet tog så fat i mig, og sagde, at jeg ikke må gå derhen. Fordi det er meget... Så godt ud.
3: Ja. Ja, en forfærdelig dag, som Ibrahim Hussein fortæller om dagen efter, der døde han jo altså af sin kvæstelser, hans lillebror, og det har selvfølgelig efterladt ham ja, både rystet, og chokeret.
8: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live. Og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk, og det er meget... ja. Det er ikke noget, jeg kan tro endnu i hvert fald.
1: En anden 16-årig dreng blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, han nægter sig skyldig. Men drabet har så igen udløst en debat om de her puttefester. Altså fester, hvor tusindvis af gymnasieelever mødes i parker rundt om i landet for at feste og for at drikke, og for at ja, de tegner på de nye elever med tusser på trøjerne og i ansigtet. Og alt sammen det er uden voksenindblanding. Det er ikke arrangeret på den måde, det er noget, der sådan opstår hver eneste år.
3: Ja, og det er jo heller ikke så første gang, vi hører om uroligheder i forbindelse med de her fester, og debatten har også været der før. Nu er den der så igen danske gymnasier ude at sige, jamen vi skal have stoppet de her puttefester.
1: Ja, Henrik Nevers, du er enig. Godmorgen.
9: Godmorgen.
1: Velkommen, rektor på Roskilde Gymnasium, altså samme by, hvor det her er sket. Ikke samme gymnasium, hvor den 16-årige lige var begyndt. Du synes også, puttefesterne skal stoppes. Hvorfor?
9: Ja, det som du siger, at det bliver fremstillet i medierne som det, altså ordet puttefest, et arrangement, og det er jo ikke noget, der bliver arrangeret af nogen. Altså jeg tror, der er mange, måske også forældre, der tror, at der faktisk er noget, nogen der står bag det, nogen der passer på, og det er der jo ikke. Altså det er jo en stor park, Folkeparken i midten af Roskilde, hvor der er rigtig mange unge mennesker, der mødes. Det er ikke helt usandsynligt, at der i fredags kan have været over 1000 unge mennesker. Og der er jo ikke den tryghed omkring det, som der egentlig burde. Det er også mit indtryk, at det er ikke kun gymnasieelever, altså det er unge fra alle uddannelser og også i folkeskolen, så aldersgruppen er måske helt ned fra 14-15 år.
1: Og det er jo dybt tragisk, det der skete i Roskilde her i weekenden eller fredag aften, men det har jo ikke... Altså, drabet har jo ikke som sådan noget med puttefest at gøre, vel?
9: Nej, og jeg kan ikke kommentere på selve det. Der er en politiefterforskning, og der kommer en retssag. Selvfølgelig giver det en anledning til os, at vi kommer til at mødes i morgen, alle uddannelserne, også med Roskilde Kommune, og vi snakker også denne tragiske hændelse igennem, og hvordan vi har håndteret det på uddannelser, men selvfølgelig også det fremadrettede, for det er ikke, som du siger, første gang, at der er... problemer omkring de her store forsamlinger af unge mennesker. Mm. Det har vi set andre steder, også blandt andet i København, men vi har også tidligere i Roskilde talt om det, og alene det, der er så mange unge mennesker, og i så unge alder, der mødes, uden at der er noget som helst, hvad skal man sige, opsyn omkring det, det er jo en kæmpe udfordring.
1: Og der tænker du natteravne, altså nogle voksne, der ligesom selv siger, at vi går ned og passer lidt på. Det er ikke, for der er det ikke opsyn, det er ikke nok.
9: Nej, det er det ikke. Altså natteravne, de var også, og der var faktisk ret mange af dem til stede i fredags, men når man forestiller sig 1000 unge mennesker, så er 10-15 natteravne, det er jo ikke ret meget. Mm. Og jeg tror faktisk, og det er en del af budskabet nu, jeg tror ikke, der er ret mange forældre, der faktisk ved, at det jo ikke er et arrangement, og hvad der egentlig foregår...
1: Vi talte i går med din rektorkollega Julie Rørdam Tom, der er rektor på Himmerlev Gymnasium, hvor den 16-årige lige var begyndt for en uges tid siden. Og hun advarer mod at tage et opgør med puttefester på baggrund af det her tragiske drab.
10: Jeg tror, man skal være varsom med at koble lige præcis den her hændelse til det, at der er puttefester. Altså det er klart, vi snakker selvfølgelig sammen, også, alle os ungdomsuddannelsesledere, og er opmærksom på, at der er noget som helst, vi kan gøre anderledes her. Men den her sag, jeg tror, man skal være virkelig varsom med at koble den til det her. Det er jo også en kriminalsag, og vi ved slet ikke, hvorfor det er sket.
1: Henrik Nevers, hun siger, pas på med at koble det til puttefester, men du synes så godt, vi kan bruge det som anledning til at tage diskussionen.
9: Vi skal selvfølgelig se på, hvad er der egentlig, der skete i forhold til den her tragiske hændelse, og hvordan håndterer vi det på skolerne. Jeg er jo enig i, at det i sig selv er jo ikke det, som skal udløse det store omkring puttefesterne. Puttefesterne i sig selv, både som begreb, som ord, men også det, der foregår, er problematisk. Og det bliver vi nødt til at have en fokus på. Og det er min oplevelse, at jeg tror simpelthen ikke, at omverdenen her under forældre til elever og unge mennesker ved helt præcis, hvad der er, der foregår.
1: Hvordan aflyser man noget, som man ikke er arrangør af?
9: Ja, det er vores store opgave. Og jeg vil sige, jeg tror ikke på, at vi kan løse det alene som ungdomsuddannelse, som gymnasier. Det her, det kræver et samarbejde, ikke mindst også med de unges forældre. Fordi det her er jo et arrangement, der foregår fredag eftermiddag aften, langt væk fra vores gymnasier, langt væk fra vores matrikler. Og der er det jo ikke mig som gymnasierektor, der har ansvaret for 14, 15, 16, 17-årige på det tidspunkt. Og derfor bliver forældrene også nødt til at være med og også at tage noget ansvar, så dem skal vi i dialog med.
1: Ja, hvordan forestiller du dig det?
9: Jamen, jeg forestiller mig, at vi sætter os sammen med Roskilde, også med Roskilde Kommune, at jeg synes, vi skal drøfte en fælles henvendelse til alle vores forældre, altså dem, vi kan komme i kontakt med. Altså, det kunne være et fælles skriv, hvor vi jo oplyser om, hvad er det egentlig, der, altså netop, hvad er det for, hvad er det, der foregår, at der ikke er et arrangement, der er ikke nogen, der arrangerer det. Og så faktisk også beder forældrene om at være med til at tage et ansvar.
3: Men handler det måske ikke også om at give nogle alternativer til de her puttefester, fordi man kan jo sige, det er unge mennesker, de startede gymnasiet, det vil de gerne fejre. Vi talte med Oscar Tønsberg Hoffmann, som er forperson for Danske Gymnasieelever lidt tidligere, som sagde, at det jo også er en glædelig begivenhed for mange unge mennesker, som fejrer, at nu starter de på en ungdomsuddannelse, og ja, mødes man ikke ned i en park, så mødes man måske hjemme hos vennerne, og der er måske ikke lige en natteravn til at hjælpe, hvis der opstår et eller andet. Ja. Så er der ikke, viser det ikke også, at der er behov for, så kan det være, at det skal være under nogle andre rammer, men at de unge, de har lyst til, og de vil mødes, uanset hvad, og feste.
9: Jo, det tror jeg, og det er der, vi skal have forældrene med, fordi der kunne vi fra mit gymnasium, der kunne vi godt tænke os, at det måske foregår i mere trygge rammer. Det kan jo være hjemme hos forældrene, altså holde fester hjemme, sociale arrangementer hjemme.
3: Men er det mere trygt, hvis der ikke er for eksempel natteravne?
9: Ja, hvis man holder det hjemme hos forældrene, hvor forældrene er hjemme, ja, det er det jo. Også vil jeg sige, for vi kommer jo, som gymnasier kommer vi jo ikke til at gå ind i et stort alkoholarrangement her lige i skolestarten. Altså det arbejder sådan set lidt imod det, vi prøver at lave, både fagligt og socialt trygt miljø. Og der er det altså, når man har gået i skole i få dage på en ny skole, så er det altså lidt voldsomt, det møde med en meget hård alkoholkultur. Jeg tror, der er en del, der synes, det er rigtig sjovt, men der er også en del, som måske synes, det er grænseoverskridende.
1: Fordi det var jo den anden mulighed, at I omfavnede det. Altså at sige, vi vil lave noget her ved gymnasiet start. Det bliver så ikke puttefest og nede i en park, men så laver I noget for dem.
9: Ja, det er en mulighed, og det skal vi også snakke om det er noget, vi går ind i. Så er det selvfølgelig på vores skoler, og så tror jeg også, det vil være alkoholfrit her i starten. Så vil modargumentet være, jamen vil der overhovedet komme nogen, jamen det må vi så prøve at se på. Men jeg tror bare ikke, at vi kan løse det som gymnasier helt alene. Altså vi er nødt til også at have forældrene med, som også tager en snak med deres børn om, hvor man går hen, og hvad man gør, og hvordan man opfører sig.
1: Henrik Nevers, tak for besøget.
9: Selv tak.
1: Held og lykke med det.
9: Tak.
1: Rektor på Roskilde Gymnasium. Klokken er 14 minutter i 8.
3: Langtrækkende angreb mellem Rusland og Ukraine er eskaleret voldsomt de seneste uger, og også fortsat her i løbet af weekenden, der ramte det hidtil største angreb, Moskva-regionen i Rusland. Mere end 800 ukrainske droner fløj ind over Rusland, 600 af dem med kurs mod Moskva, i det som Moskvas guvernør Andrei Vodobosh her til morgen kalder for et af de mest massive droneangreb i nyere tid.
1: Sammenlagt mistede 19 mennesker livet i russiske og ukrainske angreb i går. Her til morgen skriver nyhedsbureauet Reuters yderligere, at et ukrainsk missilangreb har dræbt 6 personer i den russiske region Belgorod, der ligger sådan, på grænsen til Ukraine.
3: Nu er du med os, Anders Puk Nielsen. Godmorgen.
11: Godmorgen.
3: Orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Forklar os lige en gang, hvordan det kan være, at vi ser Ukraine skrue så relativt markant op for droneangrebene lige nu.
11: Ja, det er jo en større tendens, hvor de simpelthen får større og større kapacitet. Så det er en udvikling, der har stået på længe, hvor at de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden. Så det er sådan den overordnede retning for krigen i øjeblikket.
3: Ja. De har ramt Ukraine blandt andet flere varelager, som tilhører online-forhandleren Wildberries, altså det russiske Amazon. Hvad kan man mere generelt sige om, hvad det er for nogle mål, Ukraine går efter i de her angreb?
11: Ja, det er generelt sådan ret målrettet. Enten så er det deres olieproduktion, så vi ser om olieraffinaderier, den slags opbevaringslager osv., som er designet til at skabe en brændstofmangel i Rusland, eller også så er det nu de her Wildberries varelager, som de går rigtig hårdt efter, for også at prøve at forhindre russerne i at have noget effektiv logistik, og måske også bruge det som et middel til at udløse en finansiel krise i Rusland, hvis det er, man kan få Wildberries til at gå konkurs. Så det er sådan nogle ret målrettede angreb, vi ser, det, man kan sige, at russernes er måske sådan, så deres tilsvarende angreb på Ukraine er så en lille smule mere spredt ud på, hvad det er for nogle mål, de går efter. Det er sådan i højere grad måske direkte civile, som de rammer. Men det er sådan, at parterne går efter forskellige ting hos hinanden.
3: Ja, og Ukraine siger jo sig selv, at de her angreb, vi ser udspille sig fra deres side mod Rusland, er et modsvar til Ruslands angreb mod ukrainske byer, ukrainsk infrastruktur. Kan de her angreb få Rusland til og skrue ned for de her angreb, eller vil det give modsat effekt?
11: Altså, jeg tror, der var en forhåbning hos ukrainerne om, at når man fik den her kapacitet, og man for alvor fik sig tryk på, jamen, så var det noget, der kunne tvinge Putin til forhandlingsbordet, fordi han kunne se, at det her, det er en retning, som simpelthen ikke er holdbar, og vi må hellere få stoppet den her krig her. Og derfor så snakkede ukrainerne også for nogle måneder siden om, at nu var det, der skulle ske, at man skulle lægge det her pres, og der var sådan en form for vindue frem til det parlamentsvalg, som der er i Rusland i næste måned, at der kunne man måske få Putin til forhandlingsbordet. Men jeg tror, sådan overordnet set, så må vi sige, at det simpelthen ikke lykkes, og der er ikke noget, der tyder på, at det vil lykkes. Så det nok mere kommer til at handle om, det er at nedbryde den russiske kapacitet, altså simpelthen få det her til at være så omkostningskrævende for russerne, at der ikke er penge til at både håndtere det her og krigen i Ukraine, end det handler om at ændre Putins holdning til krigen.
3: Men som du siger, Anders Puk, altså, det går begge veje, det her. Vi ser også massivt angreb den anden vej. Mindst 7 mennesker er blevet dræbt i Ukraine, og 39 såret ved angreb i går. Hvad siger de her angreb om styrkeforholdet i krigen lige nu? Altså, er det et tegn på ukrainsk styrke, at vi ser de her massive droneangreb ind i Rusland, eller snarere, kunne man sige, et forsøg på at kompensere for pres andre steder?
11: Altså, jeg synes, det er et tegn på i hvert fald, at pendulet svinger i Ukraines retning, fordi vi skal huske på, at russerne har jo gjort det her igennem flere år. Det nye, det er, at Ukraine også kan. Altså, overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså, angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden. Men overordnet set, så er det nye, det er jo, at Ukraine har været i stand til at få den russiske fremgang på selve frontlinjen til at gå næsten i stå, og at man nu kan lancere nogenlunde lige så store angreb ind i Rusland i dybden, som russerne kan. Så det er jo sådan noget, en tendens, der stille og roligt peger i Ukraines retning, og hvis det kan fortsætte, jamen så er der jo måske en mulighed for, at de endda kan få overhånd på det, men altså det kommer til at være en lang proces, og jeg tror, nu hvor vi står på tærsklen til vinteren, så er der stor bekymring i Ukraine om, hvad det kommer til at være for en vinter, fordi russerne, de er bestemt ikke slået endnu, og ukrainerne er også rigtig presset af de angreb, russerne kan lave på dem.
3: Anders Puk Nielsen, tak for det.
11: Velbekomme.
3: orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. 9 minutter i 8.
1: 2.325 er tallet nu. 2.325 mennesker er døde efter at være blevet smittet med Ebola i DR Congo i Centralafrika. Det viser tal fra DR Congos regering ifølge nyhedsbureauet Reuters, og det gør udbruddet til det mest dødelige i DR Congos historie. Flemming Conradsen er med os nu. Godmorgen.
12: Godmorgen.
1: Professor i global sundhed ved Københavns Universitet, leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden. Altså det mest dødelige udbrud i DR Congos historie. Når du kigger på det, hvor voldsomt er det så?
12: Det er meget voldsomt, og særligt når man ser de scenarier, der bliver lagt frem, både af det afrikanske smitteagentur, WHO, og landene i området selv, så ser vi ind i 6, måske helt op til 12 måneder, før at den her epidemi den er inddæmmet.
1: 6-12 måneder, hvor der sker hvad?
12: Ja, hvor smitten har overhånd, hvor smitten løber hurtigere, end lokale myndigheder kan inddæmme den. Så vi ser, at for et tilfælde bliver registreret, så skal man lave smitteopsporing. Hvem har personen været i kontakt med? Der skal diagnostiseres, der skal eventuelt isoleres personer. Og det går simpelthen meget langsommere, end smitten spreder, så man kan simpelthen ikke nå at få rullet det her system ud. Og en indikation var i juli måned, der omkring 80% af de nye diagnostiserede tilfælde, det var ikke en del af i gangværende kendte smittekæder. Så der sker en masse i lokalsamfundet, som myndighederne simpelthen ikke har kontakt til lokalsamfundet og kan få kontakt til smittekæderne. Så det er derfor scenarierne virker så faretruende.
1: Men når man derhen på et tidspunkt, eller hvordan når man derhen, hvor man så er foran snibolden?
12: Ja, det kræver selvfølgelig en konstant vedholdende indsats, og på et tidspunkt så ved, at det er dygtige folk, der kender til de her udbrud lokalt. Så man har været igennem det her før, og det er lykkes tidligere, så der kommer nye medicinske teknologier, man får tættere kontakt med lokalsamfundet. Selvfølgelig vil der være skabt en situation, hvor at befolkningsbevægelse vil blive inddæmmet i en vis udstrækning omkring de regler, der nu bliver sat i kraft i lokalområdet. Men det vil tage lang tid, og der er selvfølgelig ingen, der ved, hvis det spreder sig til de større byer, eller som alle frygter ind i Sydsudan, så kan scenariet selvfølgelig se meget anderledes ud.
1: Ja, du siger, man har prøvet det før 2018, blandt andet 2020, hvor knap 2300 mennesker døde af omkring 3500 registrerede smittetilfælde, som skriver nyhedsbureauet AFP. Hvordan kan det være, at det den her gang, hvad skal vi sige, er blevet det er gået endnu dårligere, blevet endnu værre end de forrige gange?
12: Ja, en del af forklaringen det er, at det nu viser sig, at smitten har spredt sig 2-3 måneder før den egentlig blev anerkendt eller opdaget, kan man sige, rapporteret, i hvert fald ind til de internationale systemer. Så igennem flere måneder, der har den kunne sprede sig til meget, mange flere mennesker i en langt større geografi, så man er kommet bagud fra start. Og så er det selvfølgelig et område, der har været præget af konflikt og krig i årtier. Der er mange grupper, der vil have fat i de ressourcer, der er, masser af ressourcer, der er i området, naturressourcer osv. Så der er en masse interesser, en masse konflikt i området, der gør det meget vanskeligt for sundhedsmyndighederne simpelthen at komme ud.
1: Er en del af forklaringen også, at det internationale samfund har tøvet måske i begyndelsen, eller ikke?
12: Ja, desværre har vi jo set meget massive nedskæringer i den internationale humanitære bistand og udviklingsbistand de sidste år eller mere, og det er klart, det gør også de organisationer, der træder til, og ikke mindst de lokale myndigheder, har været drænet for beskyttelsesudstyr, testningsudstyr, isolationslejre, kapacitet osv., videre informationssystemer. Så det er klart, vi ser nu også de nedskæringer, der er sket over lang tid, begynder at påvirke muligheden for at inddæmme og kontrollere sådan en epidemi.
1: Den bedste vurdering er nu, Flemming Conradsen, som du siger, 6-12 måneder.
12: Ja, det er det, vi ser nu i nogle af scenarierne, og det kræver altså stadigvæk en vedholdende international støtte til at få inddæmmet det her så hurtigt som muligt.
1: Fortalte det Flemming Conradsen. Tak for det. Tak for at være med.
12: Selv tak. God dag.
1: I lige måde, professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden.
3: 4 minutter i radioavis og klokken 8, og Ole, vi kan måske lige nå et par lunkne musikanmeldelser.

0: Det lyder som Lucas Graham.
1: Ej, hvor er du skarp.
0: Det er Lucas Graham, der har udgivet 5. album. Albumet hedder Good Times. Lunkne anmeldelser. Det er Jyllandsposten giver albumet 2 af 6 stjerner. Mener, at albumets lyrik, altså teksterne, får Rasmus Seebach til at lyde som Bob Dylan.
1: Altså, jeg ved det ikke. Det lyder da som noget at få Rasmus Seebach til at lyde som Bob Dylan alligevel.
0: Ja.
1: Det er der ikke en værd på. Nå. Men hvis man begyndte at tro, at det var positivt ment, så er det altså desværre ikke. Deres anmelder Kasper Schütt Jensen skriver, den anerkendte popstjerne har denne gang allieret sig med en flok amerikanske folk- og countrymusikere, og det lykkes i glemt holdet at skabe en fornemmelse af noget håndspillet, noget ægte. Men så er der lige også teksterne, som...
0: Ja. Det er der, ikke? Ja, det virker som om, det er der, at det gør ondt. Og lytte til. De er bemærkelsesværdige blodfattige, lyder analysen, lyder anmeldelsen. Og det er i den grad, som man må spørge sig selv, er de skrevet af ChatGPT.

0: Men altså, igen kan man jo sige, at ChatGPT har jo snydt mange. Altså, der er jo meget musik, som er blevet stor hit
1: med kunstig intelligens. Men jeg tror, det er sværere at finde en hårdere kritik af et stykke kunst, end at det er vist en chat, der har lavet det.
0: Ja, klart. Nå, det er jo bare Jyllandsposten. Så er der også politikken. Ja, de er også lunkne, kunne man godt sige. 3 ud af 6 hjerter til Good Times. Ekstrabladet. 2 ud af 6 stjerner.
1: Så er der musikmagasinet GAFA. GAFA har det med at være begejstret. Det må jeg bare sige. Når jeg læser deres anmeldelser, så er de ligesom... Der er mere gavmildhed i GAFA.
0: Det er mere jeg har på.
1: Ja, det synes jeg er min erfaring i hvert fald. Og i det her tilfælde, ja, det må man sige. 6 stjerner. Jeg har nærmest aldrig været så sikker på 6 stjerner, skriver GAFA. Lucas Graham går country på sit 5. album, og det er Good, Good, Good Times.
0: Ja, det er også titlen på det her nummer.

0: Og man er på Gaffas hold, hvis man nu er det, så kan man jo altså opleve Lucas Graham. Han kommer til at give flere koncerter. To koncerter i både Jyske Bankboksen i Herning og Royal Arena i København. Og så er der turné i USA. Så må vi se, om de er lige så country-begejstrede. Om de også synes noget. Rasmus Seebach, der bliver til Bob Dylan. Det kan noget.
1: Altså, man skulle synes, at de i USA godt kunne forstå countryen.
0: Ja.
1: Nå, ja, men det er rigtigt. Lucas Graham, altså et nyt album, blandede anmeldelser.
0: Ja, det kan lige nå 10 sekunder mere end radioavisen.
1: Det var det.
2: Med få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno fortæller 24-årige August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
3: Så det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
2: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
3: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
2: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
4: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
2: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
5: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
2: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
5: Fordi vi skal huske på, at russerne har gjort det her igennem flere år. Det nye, det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
2: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
6: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og ja, det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
2: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oscar Tønsberg Hoffmann.
7: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'eren mødes med HTX'eren og HHX'eren, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
2: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvendte kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
0: Så blev den 5 minutter over 8. Vi har 55 gode minutters P1 morgen til gode på en morgen, hvor man ikke... Altså, man kan faktisk ikke åbne en avis uden Pelle Dragsted er der i dag.
1: Berlingske for eksempel på forsiden, der står Dragsted klanter regeringen for misinformation og splittelse. Det handler om reaktionen efter migrantkrisen på Ceutas og den spanske eksklave i det nordafrikanske Pelle Dragsted. Enhedslistens leder langer hårdt ud efter... Regeringen, må man sige, ifølge Dragsted, handlede Mette Frederiksen uigennemtænkt og panikagtig og bidrog til at falde direkte i vores fjenders fælde, siger han til Berlingske. Vi taler med Pelle Dragsted efter 8:30.
0: Ja, vi skal også tale med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, fordi Inger Støjberg har i weekenden været ude at efterlyse blot lederskab fra Troels Lund Poulsen.
1: Hvor er han henne?
0: Hvor er han henne, og... Hvad siger Dansk Folkeparti? Synes de også, han skal træde karakter? Er det ham, de ser som leder? Det skal vi tale med dem om. Og Ole, så har vi altså en lidt mystisk, lidt sjov historie fra det norske / indiske. Det er en 33-årig norsk mand. Han er gået viral på YouTube, hvor han går ned gennem Mumbai's gader og taler med sådan en klassisk indisk dialekt, okay. Om hans fortid, om hvordan han blev efterladt i Indien, er vokset op alene i de her slumkvarterer i Mumbai, taler jeg på den der særlige måde, hilser på gamle venner, og nu har debatten ligesom rejser, er det sandt, det han fortæller? Hvordan kunne det ske, hvad, og hvorfor er det, han nu står frem og fortæller den her historie? Det er åbenbart blevet en ting.
1: Okay. Det lyder mystisk.
0: Det lyder mystisk og spændende, og ja. Det er derfor, vi skal have den historie, når klokken bliver cirka 5 minutter over 8:30.
1: Men vi begynder med USA, Nordkorea, Sydkorea. Den amerikanske præsident Donald Trump har nemlig bedt sin forsvarsminister Pete Hegseth om at skære ned på de fælles militære øvelser med Sydkorea, der ellers begynder i dag. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Med udgangspunkt i mit meget gode forhold til Kim Jong-un fra Nordkorea, er jeg ikke tilfreds med, at USA for længe siden indgik en aftale om at deltage i fælles militære øvelser med Sydkorea, står der. Camilla Tenna Nørup Sørensen er med os nu, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Hvad handler det her om?
8: Ja, altså, det handler jo om noget, vi efterhånden er ret vant til at høre, ikke? Altså Trump, der skælder ud over, at allierede ikke bidrager nok. I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran. Og så begrunder han det jo så med, jamen Nordkorea har jo sådan set ikke gjort noget. Jeg har jo et godt forhold til Kim Jong-un, og den her besked, han sender ud, er jo også ledsaget af et billede af Trump og Kim Jong-un fra sidste gang Trump var præsident, hvor de jo mødes flere gange, de to, altså Trump og Kim Jong-un.
1: Men samtidig så er der jo amerikanske og sydkoreanske militærfolk, der advarer om, at Nordkoreas militær har fået gjort sig nye erfaringer gennem deltagelse i Ruslands krig mod Ukraine, der måske vil flytte Nordkoreas militær op på et højere niveau, på et andet niveau. Mener Donald Trump slet ikke, at Nordkorea er ikke en trussel for USA mere?
8: Det synes han jo ikke at mene, og det er jo i modsætning, som du er inde på, til hvad de amerikanske sikkerhedsanalytikere, efterretningstjenester og også det amerikanske militær melder ud, og i bestemt hvad det sydkoreanske og japanske militær og andre der melder ud. Ikke? Men det hans argument er jo, jamen, Kim Jong-un, den nordkoreanske leder, har kun været venskabelig og været respektfuld overfor, eller i de perioder, hvor Donald Trump har siddet i Det Hvide Hus. Så der er ingen grund til, at man kører på med de her store militære øvelser, og i hvert fald ikke, at det er USA, der skal tage det primære, den primære byrde i forhold til at betale for dem og bidrage med soldater og så store kapaciteter.
1: Sådan en udmelding her, Camilla Tænder Nørup Sørensen, er det lyn fra klar himmel, eller er det sådan en proces, USA er i gang med over for Sydkorea?
8: Det er en proces, der har været i gang i noget tid, kan man sige. Der har selvfølgelig en pause under Biden-administrationen, hvor vi tværtimod så et styrket forhold sikkerhedspolitisk og militært mellem USA og Sydkorea, og også USA's andre allierede i Asien. Men også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og forskellige møder mellem Trump og Kim Jong-un. Og også på det første af de møder, faktisk, hvor Trump og Kim Jong-un mødes, der meldte han også pludseligt ud til stor overraskelse for Sydkorea, at de her øvelser, som USA jævnligt foretager med Sydkorea, ja, dem skulle man til at kigge på og måske helt stoppe med at lave. Det gjorde man så ikke, men det er bare for at sige, at der har længe været de her udmeldelser fra Trump om, at hvorfor er det, vi egentlig er til stede, hvorfor bidrager vi så meget, og i hvert fald et stort fokus på, at de regionale allierede, det kender vi også her fra Europa, ikke, men altså at USA's allierede skal bidrage meget mere, både økonomisk og med militære kapaciteter osv. osv.
1: USA har efter sigende omkring godt 28.000 soldater udstationeret i Sydkorea for tiden, og den her militære øvelse, ja, den fortsætter vel så alligevel, altså der er nogle udmeldinger her, men
8: ja, altså den starter jo i dag, og skal efter planen vare i 10 dage, altså det er der i hvert fald ikke meldt noget ud om fra den amerikanske Pacific Command, som den jo nu hedder, om at det er ændret, heller ikke fra de amerikanske ansvarlige i Sydkorea, men altså det, man kunne forestille sig, hvis der skulle ske noget, det var jo, at man skærer ned på tidsperioden, eller man skærer ned på de aktiviteter. Det er jo længe været planlagt, ikke? Så det er nok ikke så sandsynligt, men det er jo lidt afhængigt af, hvad der egentlig, altså hvad det egentlig er det vigtigste for Trump, ikke? Er det det signal, som øvelserne sender til Nordkorea? Så kunne man godt forestille sig, at man vil skære ned på, eller ændre på de aktiviteter, man laver, så de sender knap så, ja, så klart afskrækkende et signal til Nordkorea. Hvis det mere drejer sig om det her med det økonomiske aspekt, ja, så kunne man måske skære ned på varigheden af øvelsen.
1: Tak for det.
8: Det var slet.
1: Camilla Tænder Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier.
0: Blå Blok mangler lederskab. Sådan lyder den kontante melding, efterlysningen fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg i weekenden. Hun var ude med den i Berlingske og på TV2, og den er rettet mod Venstres Troels Lund Poulsen. Han er ellers, siger hun, det naturlige bud på en leder i den blå familie, men har endnu ikke grebet rollen, siger hun blandt andet.
1: Og vi har jo efterspurgt interviews med alle fem partier i Blå Blok, for at høre, om de ikke vil være med her til morgen, til at tage en snak om det der med altså lederskabsspørgsmålet og en reaktion på kritikken fra Inger Støjberg. Venstre afviser at stille op til interview. Partiet har sendt et skriftligt svar fra politisk ordfører Sofie Løde, der ikke direkte forholder sig til Støjbergs kritik, men skriver, at Danmarksdemokraterne kan ikke medvirke til at uddybe opsangen.
0: Ja, og så er der Liberal Alliance og de konservative, de afviser også at stille op til interview om det her. LA siger, man holder sig ud af det, konservativ står over, lyder det. Så vi kan heller ikke helt få svar på, om de er enige i den her kritik fra Danmarksdemokraterne eller ej. Men så var der et blåt parti, som sagde, ja, det kan vi da godt tage en sludder om. Og det var jeg, Dansk Folkeparti, Peter Kofod. Godmorgen.
9: Godmorgen til jer.
0: Politisk ordfører er du i Dansk Folkeparti. Hvordan kan det egentlig være, at du tænkte, det vil du da gerne være med til at tale om?
9: Jo, men det var en afvejning af, skal man lade være med at sige noget, eller skal man sige noget, og så besluttede jeg mig for, at det kunne vi godt mene et eller andet om. Og jeg tror simpelthen, det jeg mener, det er jo ret ukontroversielt i virkeligheden, fordi jeg tror bare, at den erkendelse, vi har haft i Dansk Folkeparti, det er, at vi kommer ikke tættere på 90 blå mandater, hvis os, der er blå og gode til nogle forskellige ting i blokken, hvis vi internt peger fingre af hinanden. Det synes jeg, at mit eget parti i hvert fald har en ret god historik for, at den slags ikke kan betale sig. Det er jo også derfor, at vi på det her område jo har lagt vores linje om i forhold til tidligere.
0: Så bare lige for at få det fuldstændig klargjort her fra starten, er du enig i kritikken? Altså savner du lederskab i den blå blok fra Troels Lund Poulsens side?
9: Nej, det er ikke noget. Jeg har ikke gået i min sommerferie og tænkt at nu skulle Troels Lund eller Venstre eller noget andet parti i blokken til at gøre noget fundamentalt andet. Jeg synes ikke, der er så meget, der har ændret sig de seneste måneder. Altså, vi har haft et folketingsvalg, det er vi kommet over, der er dannet en regering. Der har været noget sommerferie, og nu er vi så tilbage igen for fuld kraft. Så man kan sige, det politiske Danmarkskort, synes jeg, ikke har været forandret i de seneste måneder. Og jeg har ikke sådan gået hen over sommerferien og tænkt, nej, nu skal vi se en masse til Troels Lund. Altså, jeg tror, jeg har tænkt, der er meget lang tid til næste valg. Og det er der jo potentielt også 3,5-4 år. Og det, jeg har brugt meget energi på at tænke på hen over sommeren, det er, hvad skal Dansk Folkeparti være for et parti? Hvad skal vi kunne? Hvad skal vi være kendt for, når vælgerne om 3,5 år skal træffe en beslutning igen om, hvor man skal sætte sit kryds?
0: Må jeg sige, du siger, at det der med at pege fingre, det er måske ikke det mest gavnlige for den blå blok. Kunne det så være omvendt gavnligt for den blå blok og bare med en alt tvivl til jorden at sige, prøv at høre her, Troels Lund Poulsen er selvfølgelig som formand for Venstre den naturlige leder af blå blok, og det bakker vi op om.
9: Ja, det er sådan set det, jeg i al stilfærdighed forsøger at sige, at der er ikke noget for os, der er forandret i den forstand. Vi har jo i mit parti peget på Venstres leder som statsministerkandidat igennem de sidste over 30 år, vel, efterhånden. Og det er ikke forandret for os på nogen måde.
0: Så han er også jeres statsministerkandidat ved næste valg?
9: Jamen, det forbehold, jeg jo ikke kan se, hvordan verden ser ud om 3,5 år. Da jeg skulle forberede mig på vores samtale i dag, så gik jeg bare lige for sjov 3,5 år tilbage og så, hvordan så dansk politik ud for 3,5 år siden. Og det er jo et helt andet billede. Altså, det er jo vendt op og ned på rigtig mange ting. Så med det forbehold, at jeg ikke vil lægge hovedet på blokken for noget som helst 3,5 år ude i fremtiden, med alle, der kan jo være nye partier, der kan være partier, der ikke er her, der kan være et styrkeforhold, der er markant anderledes i blokken, jamen, der kan ske så meget. Bare se dansk

0: kan samles og være relativt forskellige, og jo også, når vi har et flertal, kan finde ud af noget. Og Inger Støjberg er rigtig god til noget. Troels Lund Poulsen og Venstre kan noget andet. Og i Dansk Folkeparti taler vi måske til nogle andre vælgere igen. Og det er da enormt positivt. Så jeg har ikke brug for, at der skal være en eller anden, der hæver sig op i Venstre eller andre steder og slår sig på brystet og siger, nu er det mig. Nu er det mig, der er den. Det her er måske en meget tidlig diskussion at tage en valgperiode, hvor der er meget lang tid til næste valg, synes jeg.
1: Nu bliver jeg lidt forvirret, fordi først så lød det egentlig til, at du sagde, jamen Troels Lund Poulsen, det er ham, vi har peget på, det er det formentlig også, nu må vi se. Men nu siger du så, du har faktisk ikke brug for, at der er en leder af Blå Blok. I kan alle sammen i virkeligheden lidt forskelligt, og måske også alle sammen være lidt ledere, eller hvad?
0: Jeg synes ikke, de to ting udelukker hinanden, at der skal være nogle dygtige partier og gode partier, der fremlægger noget politik, som mange forskellige danskere kan se sig selv i. Det er jo også derfor, vi er en del forskellige partier.
1: Ja, og det er det med på, jeg, sådan på det politiske, men dem, der ligesom siger, nu mødes vi et par gange om ugen eller måneden, eller hvor tit det er. Jeg sidder for bordenden. Jeg sørger for, at vi får skabt for eksempel noget politik på tværs af vores blå partier, som også ligesom tegner et blot samlet projekt.
0: Det synes jeg ikke står i modstand til det, jeg lige sagde. Altså forskellige partier, og vi pegede så på Troels Lund i forbindelse med valget og de efterfølgende forhandlinger. Det tror jeg, altså hvis der havde været valg i dag, havde vi nok gjort det samme. Det er jo ikke en diskussion, vi har haft, fordi det har bare været sådan, verden er.
1: Men oplever du, at Troels Lund sidder for den bordende, som det er i dag?
0: Jeg oplever lidt, at hverdagen i dansk politik efter valget kun er ved at indfinde sig nu her. Det er jo også derfor, vi har ikke været ude med nogen kritik af Troels Lund eller andre i Blå Blok. Jeg tror nok, det her, det skal vi nå. Det kommer vi til at kunne nå, og der er jo god tid til næste valg. Så jeg tror bare, det er lidt at tage forskud på enten noget arbejde eller en diskussion, der må komme på et senere tidspunkt. Jeg synes egentlig også, det er rimeligt nok, ikke jeg skal sidde her og forsvare Venstre, men jeg synes jo egentlig, det er rimeligt nok, at når vi har haft en situation, hvor vi har haft fire borgerlige partier, som, må jeg bare sige, har arbejdet rigtig godt sammen i den borgerlige opposition, synes jeg gjort det suverænt godt. Når Venstre kommer hjem til den opposition efter et valg, efter man har siddet i regering, så er det jo også kun rimeligt, at man lige finder ud af, hvordan falder vi ned i det her samarbejde på en god måde. Så jeg har egentlig ikke lyst til at klaske til Venstre. Jeg vil hellere sende en udstrakt arm og så sige, det her, det skal vi nok finde ud af.
1: Så synes du, det er en unfair kritik, hun kommer med, Inger Støjberg?
0: Det er jo ikke mig selv, der er kommet med kritikken, eller os. Vi har jo lagt stilen noget om. Det har været vores interne analyse, at de år mellem 15 og 19, hvor der var et borgerligt flertal, hvor de borgerlige partier var i intern krig, det var dårligt for det blå projekt. Det var også dårligt for Dansk Folkeparti. Jeg synes også, der er en periode efterfølgende, hvor Dansk Folkeparti jo desværre havde det rigtig svært, hvor den stil, man havde over for de andre borgerlige partier, den var jo ikke altid konstruktiv. Og det har vi jo taget konsekvensen af at kigge på og sagt, jamen, hvordan kan vi være et godt parti, der kan fungere i Blå Blok? Hvad tror vi egentlig gerne? Altså som borgerlige vælgere, hvad vil vi gerne have? Altså vi kommer ikke tættere på at få en ny borgerlig regering af, at vi internt ævler og kævler. Vi kommer tættere på at få en borgerlig regering af, at vi godt kan finde ud af det, og vores vælgere også ved, at det er en svær balancekunst, og det tror jeg faktisk mange anerkender.
1: Og du tænker ikke, at der er et behov for at så dermed sige det fuldstændig tydeligt, så ingen er i tvivl om, at det er Troels Lund Poulsen, der er lederen af den blå blok?
0: Jamen, det regner jeg ham for.
1: Jamen, Peter Kofod, så siger jeg tak for, at du havde tid og lyst til at være med.
0: Jamen, tak fordi jeg måtte.
1: Politisk ordfører for Dansk Folkeparti. Og klokken, den er blevet 21 minutter over 8.
2: Når man har en smartphone, der kobler på nettet, så har man adgang til porno. To klik, så kan man se ganske voldsomt porno, hvis man har lyst til det. Det kan man også, hvis man er ung, og hvis man er barn, hvis man er 8 år og har en mobiltelefon. Så er der også fri adgang til hård porno på nettet på telefonen. Og en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno.
1: Ja, det er også et fænomen, som bliver foldet ud i den nye DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, hvor en række unge mennesker står frem og fortæller, hvilke konsekvenser det har haft for dem at se porno i så tidlig en alder. En af dem havde vi besøg af her i studiet for kort tid siden. August,

0: som fortalte sådan her.
1: Jeg når ligesom at have en masse forbrug af det her porno, før jeg ligesom har min egen seksuelle debut. Og jeg tror, at det ligesom... jeg ligesom får nogle normer for, og nogle forventninger til, hvordan sex så skal se ud i virkeligheden. Det tror jeg bare, jeg gerne ville have været for uden. Fordi der var ligesom... Ja, det lagde et sindssygt pres, og de her uopnåelige kunstige idealer, som der er i porno. Og det kunne jeg jo selvfølgelig ikke leve op til altid. Og det medførte bare nogle dårlige oplevelser.
2: Ja, som fortalte Augusta i dag er 24 år. Ask Hasby Krog, direktør i Digital Ansvar. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: I dokumentaren, der kritiseres jo specielt sociale medier for at være de unges første møde. Det er der, det sker, det første møde med seksualiseret indhold. De sociale medier skriver jo faktisk meget tydeligt, at de ikke tillader seksuelt indhold. Og hvorfor er det der så alligevel?
3: Man kan sige, at det korte svar er, at sex sælger. Så hvis man ser på internets historie, så har det hele tiden været det, der har været den drivende kraft i hele tiden at udvikle. Og de sociale medier, de lever jo af at sælge annoncer, og det vil sige, at de skal have nogle produkter på hylden, som gør, at vi bliver lidt længere. Så man kan kalde, der er sådan en fastholdelsesmekanisme i det. Og det her seksualiserede indhold, det er bare noget, der er med til at vi bliver lidt længere og lige ser en video mere.
2: Så selvom de skriver i regelsættet ikke noget seksualiseret indhold her hos os, så lader de det ske alligevel? Eller er det fordi, det er svært at lukke ned for? Eller hvordan forklarer du det?
3: Jamen, de har lagt en grænse, så det er helt, helt tydeligt. For eksempel sådan noget med at vise bryster helt tydeligt. Det tillader de ikke. Men man kan sagtens komme omkring det, så du kan for eksempel godt som en OnlyFans-model annoncere og komme ud til et publikum på sociale medier med indhold, som er, altså vi ved godt, hvad vi snakker om, det er selvfølgelig pakket ind på forskellige måder, så der er sådan en balance, hvor man lægger en grænse, hvor det er helt tydeligt og helt åbenlyse, det har man fjernet. Men alt det andet får lov til at være der. Og det kan altså være lige så, kan man sige, interessant som det helt tydelige.
2: Og har børnene så en chance for at kæmpe imod? Eller hvor efterlader det børnene?
3: Nej, altså det man kan sige med den indholdskategori, det er jo, at det er noget, som vækker opmærksomhed, og så er du lidt fanget i det. Altså i det hele taget, så bøvler børn, også voksne, for den sags skyld, med deres tidsforbrug i sociale medier. De fleste vil faktisk gerne nedsætte tidsforbruget, men af en eller anden årsag, så bliver vi altså ved med at blive der i time efter time. Og det er jo fordi, de her virksomheder har været enormt gode til at regne ud, hvad der virker, og de giver os mere det samme. Så hvis man nu er et barn, som er kommet på sociale medier, og så dvæler ved noget, som er nyt og noget seksualiseret indhold, som er lidt spændende, så man bare får mere af det samme. Og lige pludselig så har man et feed, hvor man, nogle af de undersøgelser, vi har lavet, der får man mere af det samme, og så bliver lige pludselig 80% af ens indhold. Det er bare det her. Og det er faktisk meget svært at komme ud af igen.
2: Og du nævner blandt andet det her OnlyFans-fænomen. Vi ser det også i dokumentaren, hvordan pornoskuespillere og indholdsskabere fra forskellige sider, som har OnlyFans, pludselig dukker op i de unges feed på sociale medier, uden de selv har opsøgt det egentlig. Vi skal lige høre et lille klip. Her er det August, og så Cecilie, der medvirker i dokumentaren, der fortæller.
4: Jeg føler faktisk på min Snapchat er nærmest det værste, uden at jeg har altså fulgt dem eller noget som helst, så i min Discover på Snapchat, så er der ret meget, ikke porno, men pornostjerners profiler. Det bliver bare totalt pushet der på Snapchat. Man bliver nærmest bombarderet med det på en eller anden måde, ikke?
5: Der er en del, der linker til deres OnlyFans. Jeg har et eksempel på en, der hedder Ari Katsua, som laver sådan en video. Hun sidder i en seng med en anden kvinde, hvor der er en mand i baggrunden. Og så laver de sådan et before and after, hvordan de ser ud. Og der reklamerer de lidt for deres OnlyFans, ved at de sådan viser, at hvis du har lyst til at se, hvad der er sket imellem, så kan du klikke på mit link.
2: Ask Hasby Krog, direktør i Digitalt Ansvar. Så hvordan stopper vi det?
3: Jamen altså, man kan sige, det er jo ikke noget problem, når voksne, som arbejder i den her branche, gerne vil ud til voksne. Det er jo ikke noget problem. Problemet er, at der også er børn der, og de her sociale medier er simpelthen dårligt til på nuværende tidspunkt at have en ordentlig alderskontrol. Så det første vil jo være, at de sørger for at få en ordentlig alderskontrol, så de kan verificere deres brugere, for så vil vi undgå det her med, at børn, som er på sociale medier, bliver rekrutteret over, eller man skal sige, lukket over i nogle miljøer, som vi ikke synes er den rigtige måde, at de går til det. Altså, det er jo ikke, fordi man skal have et forbud mod at søge på internettet, men det der med, at det popper op alle steder, og for eksempel helt ned til meget, meget, meget unge og børn på sociale medier, det kan vi jo godt sende stopper for ved at have en alderskontrol. Så det vil være ret nærliggende at have det. Og det har det simpelthen ikke i dag. Altså, det er os selv, og det er også noget, som kommer frem i dokumentaren, men selv underfansmodeller, som forsøger kun at markedsføre til 18-årige, der ryger det altså også ud til for eksempel 13-års profiler.
2: Så det vil være et godt sted at begynde med alderskontrol. Ask Hasby Krog, tak for det.
3: Selv tak.
2: Direktør i Digitalt Ansvar. Dokumentarserien Alene Hjemme med Porno ligger derude. Man kan se den på DR TV.
0: Det kan man, og man kan også allerede nu, selvom der er halvandet minut til klokken af 8:30, høre et nyhedsoverblik, fordi Maria Don, hun er kommet lidt tidligt i studiet, klar med overblikket.
6: Mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år fortæller, at de var under 13 år første gang, de så porno. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. En af dem er August, der i dag er 24 år, og han fortæller i dokumentarserien Alene Hjemme med Porno, hvordan han udviklede et behov for at se på porno hver dag. Også når han for eksempel skulle på ferie med sin familie.
4: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
6: Flere eksperter advarer om, at det kan have negative konsekvenser for børn, hvis de i en meget tidlig alder eksponeres for hård porno. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det oplyser regionens fungerende guvernør, skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen siger, at Ukraines evner til at angribe nærmest er på linje med russernes.
4: Så skulle vi måske flyve i nogle timer.
7: Overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
6: Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden får akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer til lægevagten. Her sidder erfarne medarbejdere klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for. Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at borgere lettere kan få den rette hjælp.
8: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
6: Ordningen har allerede været i gang i de andre regioner. Sol og enkelte byer. Vi får en svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader. Ole og Pernille, det er hårde anklager, regeringens støtteparti retter mod statsministeren.
2: Det er det. Mette Frederiksen og for øvrigt også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har brugt begivenhederne i den spanske eksklave Ceuta til at sprede misinformation til den danske befolkning, og det betød splittelse og splid til gavn for Europas fjender i en stund, hvor det, der var brug for, var tydeligt og ubrydeligt sammenhold. Sådan siger Pelle Dragsted, partiformand for Enhedslisten til Berlingske, og han er med os nu. Godmorgen, Pelle Dragsted.
9: Godmorgen.
2: Misinformation. Mette Frederiksen har spredt misinformation til den danske befolkning, siger du. Hvordan?
9: Jamen altså, et eksempel på det er jo et Facebook-opslag, som kommer, hvor at statsministeren skriver, at 10.000 af migranter er svømmet ind i Europa. Og det er jo forkert. Altså, Ceuta er en halvø i Afrika. Ceuta er ikke en del af Schengen. Og dermed havde de her migranter jo ikke nogen adgang til Europa. Så det er et konkret eksempel, men helt generelt, synes jeg, at der...
2: Jeg vil bare lige sige, at Ceuta er jo en del af Spanien, ikke? Det er en spansk eksklave. Så jeg tror, at folk, der bor der, føler sig som en del af Spanien. Så på den måde er det vel?
9: Ja, men det er ikke en del af Europa. Det er et geografisk faktum. Men endnu vigtigere er jo det faktum, at der er grænsekontrol mellem Ceuta og Spanien. Og det som den stemning, som der blev skabt i specielt det første døgn eller to døgn efter det her angreb, hvad man kan kalde det på Spanien, det var jo, at nu kunne vi risikere at se flygtningestrømme op på de danske motorveje igen, og det var bare forkert. Og jeg kan godt forstå, at man er bekymret, og for Socialdemokraterne er der måske også noget med hele tiden at skulle konkurrere med Dansk Folkeparti om at være mest barsk. Men problemet her er selvfølgelig, at i den her situation, og det har vi jo set siden, så ved vi, at vores fjender, altså uanset om vi snakker Putin eller markedsbevægelsen, de har brugt de her begivenheder til at så splittelse i Europa panik. Ja. Og det mener jeg, at regeringen uforvarende desværre kom til at bidrage til med en række udtalelser, som ikke stemte overens med det, der skete.
2: Pelle, det du nævner her altså, i forhold til Ceuta, hvad det egentlig er, kan man sige, altså hun burde have sagt EU i stedet for Europa, så havde det været rigtigt, ikke? Er det det? Er det misinformation?
9: Nej, det kan man ikke engang rigtig sige, fordi at altså det som det opslag efterlader, det er jo et indtryk af, at de her mennesker er inde i Europa, forstået som kan søge videre og søge asyl i andre lande end Spanien. Og det er ikke tilfældet, fordi Ceuta ikke er omfattet af Schengen-samarbejdet. Så jeg synes, det havde været klogt i den her situation, hvis man havde holdt tungen lidt lige i munden og ikke bidraget til at skabe den her panik om, at nu var vi på vej mod en ny flygtningekrise i Europa. For det var vi ikke, og det viste sig jo, at Spanien havde rigtig godt styr på situationen, og langt de fleste migranter meget hurtigt var tilbage igen. Og jeg vil gerne sige, jeg synes jo generelt, at både Mette Frederiksen og ikke mindst Lars Løkke har i de seneste år, hvor Danmark har været under enorm pres, gjort det rigtig godt. Jeg synes, man har været god til at skabe europæisk sammenhæng. Jeg har rost både Lars Løkke og Mette Frederiksen, ikke mindst i forbindelse med Grønland, for at mobilisere den her europæiske solidaritet med Danmark. Det var også en af årsagerne til, at jeg var så optaget af, at vi fik en regering, hvor det var Lars Løkke, der fortsatte som udenrigsminister, og Mette Frederiksen som statsminister, ikke en regering, der var afhængig af Morten Messerschmidt, som jo har en helt anden dagsorden i det her. Og derfor synes jeg også godt, at når så ikke den her ledelse af regeringen, som jeg ellers har rost i mange tilfælde, har klaret en situation særlig godt, så er det også passende, at jeg påpeger det.
2: Og i forhold til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så skrev han på Instagram, at der ikke måtte gå hul på Europa igen. Er det der, opfatter du også det som en slags misinformation, der kan bruges af Europas fjender?
9: Nej, altså det er jo ikke decideret misinformation at sige, at der ikke må gå hul på Europa, men det er alligevel med til at skabe en situation af en oplevelse af, at der var ved at gå hul på Europa, og det var der ikke. Der var ikke ved at gå hul på Europa. Der var kontrol med tingene, og der var tale om en spansk koloni i Afrika, eller eksklave i Afrika.
2: Det de vel primært gør, Pelle Dragsted, undskyld lige afbryder, det er vel, at de rejser en bekymring for det, der er ved at ske, og måske kan komme til at ske, og det må man vel godt som politiker. Det er bekymrende, det her, sagtens, vi må gøre noget.
9: Altså, når man skriver eksplicit, at migranter svømmer ind i Europa, når de ikke gør det, så er det ikke bare en bekymring, så er det jo at komme til at sige noget, der faktisk er forkert. Men problemet her, det er, at vi står i en situation, hvor stærke kræfter, sådan set både til øst og vest for os, ønsker at splitte og destabilisere Europa. Vi så, hvordan russiske bots spredt tusindvis af nyheder omkring det her. Vi så, hvordan MAGA-medierne brugte til at sige, se Europa har slet ikke styr på noget som helst og puste splittelsen. Og vi har set, hvordan ikke mindst de højrepopulistiske, højre nationale partier i Europa har lukreret på det her. Og i den situation, der synes jeg bare, at man skal tænke sig rigtig godt om man bidrager til at skabe en panik, som støtter de forkerte kræfter og som spreder splittelse i Europa.
0: Så hvad siger du, Pelle Dragsted, hvis man ser tusindvis af migranter ankomme til Ceuta, som så kan du sige, ja, det ligger ikke på det europæiske kontinent, det er ikke en del af Schengen, men de tager der til, fordi det er en del af Spanien, en del af Europa dermed. Når man ser det, når man bliver bekymret, må man så ikke udtrykke sin bekymring for migration ind, ukontrolleret migration ind i Europa?
9: Det må man gerne, men først og fremmest burde regeringen i den situation have vist solidaritet med Spanien og har støttet Spanien i at få styr på situationen, og man gjorde desværre det modsat. Mette Frederiksen gik jo ud som en af de ganske få regeringsledere i Europa og truede med at smide Spanien ud eller suspendere Spanien fra Schengen. Det synes jeg også var en stor fejl. Og jeg synes, det kan man mene om, hvad man vil, men i en situation, hvor Danmark er truet, og har, altså vi er nok det land i Europa, i hvert fald et af dem, der har allermest brug for europæisk sammenhold, og som selv har oplevet, da truslen om en amerikansk invasion af Grønland var på sit højeste, hvordan europæiske lande her under Spanien stillede sig op bag ved os og viste solidaritet. Og der kan jeg godt få min tvivl. Altså, hvis Spanien gør det næste gang, efter at man har været så hård ved dem, og ikke i stedet for at vise solidaritet i en situation, som jo har vist sig også at være en politisk motiveret flygtningestrøm. Altså, det står vel efterhånden klart, at Marokko spillede en central rolle i, at de her flygtninge passere grænsen i et eller andet politisk pres over for Spanien. Og i den situation, altså, når vi oplever migrantstrømmen blive brugt som et politisk redskab mod europæiske lande, så skal Europa stå last og bræst. Og det har grundlæggende også været både Lars Løkke og Mette Frederiksens tilgang i de seneste år, og den støtter jeg.
0: Så der er det absolut no-go at udtrykke bekymring for, hvordan et land håndterer en situation med migranter? Altså, der skal man slet ikke kunne
9: kritisere. Hvis man udtrykker bekymring, synes jeg i hvert fald, man som regering skal være meget grundig med at ikke komme til at sige noget, der er forkert. Og man skal tænke sig meget grundigt om hvilke kræfter det er, man kommer til at understøtte i den situation. Og der synes jeg altså, det virker som om, at regeringen handlede overilet i den her situation, og ikke lige afventede, hvordan situationen var, og fik snakket med deres spanske kollegaer, så havde man nok fået at vide, at der var styr på situationen. Men det handler selvfølgelig også om at ikke skabe panik i den danske befolkning. Altså, om at ikke give et indtryk af, at nu er der flygtninge på vej op i de europæiske motorveje, når det slet ikke var tilfældet. Og det er sådan set bare det, jeg appellerer til en anden gang. At man lige vender skroen en gang, og passer på, at man ikke bidrager til de forkerte. Jeg tror, at
2: undskyld, Pelle, vores tid er ved at være gået.
9: Det er helt i orden.
2: Sige, tak, fordi du var med.
9: Jamen, selv tak. Det var en fornøjelse. Fortsat god morgen.
2: Endelig måde. Pelle Dragsted, partiformand hos Enhedslisten.
0: Ja, som holder sommergruppemøde senere i dag, hvoraf man måske kan konkludere lidt om, hvorfor han er at finde med forskellige meldinger om moms og Ceuta og Palantir og
2: flere aviser,
0: alt muligt andet. Nå, vi skal videre med en historie, jeg har glædet mig til. Det handler om en YouTube-video, hvor en norsk mand går rundt i Mumbai's gader. En video, der er gået viral.
10: This was my life, roaming around the streets, going to different dargahs. It's before I was used to this heat, but now I'm not used to this heat anymore. I know every fucking place, every little corner, because when I was living here, I was living on a street, so I need to walk around. No, when you walk around from one part of the city to the other part of the city, you get to know much more. Then you don't, no one can touch you or tell you something.
2: Er det fra Syd-Oslo? Eller hvor han fra?
0: Ja, der kan du høre, ikke? Det er typisk norsk dialekt på det engelske her. Ja. Ej, men det er jo sådan den der meget karakteristiske indiske dialekt, han har, når han taler engelsk. Og når man hører det, jeg ved ikke, hvordan du har det, Ole, men man forestiller sig måske en mørkhåret mand, lidt mørke hud, lidt indiske udseende. Altså det her, det er bare, man skal se for sig simpelthen en klassisk, halvskaldet norsk mand med briller, der går rundt i Mumbai's
2: gader. Ja, han kunne være skiløber. Langrand.
0: Som de jo alle sammen er i Norge, ikke? Ja. 33-årige Lasse Lund hedder han. Og der er altså flere end en million mennesker, som har set den her video, hvor han går rundt og hilser på barndomsvennerne og viser rundt i Mumbai's slumkvarterer. Fordi i følge Lasse Lund, som bor i Norge i dag, der er han faktisk vokset op lige der, midt i et af verdens tættest befolkede områder, fordi hans mor efterlod ham der som 10-årig. En mærkværdig historie, Alexander Sjøberg. Godmorgen.
11: Godmorgen, ja.
0: Berlingskes korrespondent i Asien, og du har skrevet om den her mærkværdige historie, de her videoer. Hvorfor faldt du over det her ting? Det bliver jeg nødt til at se nærmere på.
11: Ja, det er et godt spørgsmål, men det er faktisk, fordi jeg selv havde været i Dharavi, hvor han har optaget den her første video kort forinden, og så fulgte jeg lidt ekstra med i indiske medier, og så lige pludselig faldt jeg over den her historie med nordmand, som tilsyneladende både taler engelsk med den her særlige accent, men også taler hindi, og i øvrigt også en række andre dialekter, og ligner og opfører sig fuldstændig som en inder, og tænker, hvad i alverden er nu det her for noget? Og så gik jeg i gang med at prøve at få fat på Lasse Lund her, fordi jeg synes, det lød som en vild historie, og det er også sådan lidt med indiske medier, at de kan godt ende med at kopiere hinanden lidt, så der var ikke rigtig sådan så meget nyt i de der artikler, det var bare en masse af de samme historier. Og så efter lang tid, altså flere måneder, så ender jeg så med at komme til at snakke med ham og så også med hans mor om de her vilde påstande om en opvækst i Darabi, men også modpåstande fra hans mor om, at hun da i hvert fald ikke efterlod ham der.
0: Og hvad er det, Lasse siger? Altså, hvordan kan det være, at han som 10-årig havnede på gaden i Mumbai?
11: Den korte udgave er, at hans forældre har været involveret i forskellige former for kriminalitet. Centralt er, at hans far blandt andet også er blevet, ifølge norske medier, dømt for narkokriminalitet. Så det er den ene del af det, at de ifølge Lasse Lund flygtede til Indien tilbage i 90'erne i 96, bosatte sig i Goa, som var sådan et det tidspunkt meget festligt sted. Sådan berømt blandt hippie-typer og alternativ. Hippie vil hans mor ikke kalde sig alternativ, det har hun godt vedkendt sig, at hun er. Og det her sted var så der, hvor de ligesom fandt deres helle. Men som man kan høre på Lasse Lunds udlægning, var det altså på bekostning af et almindeligt og sundt børneliv. Jeg har også set flere billeder, hvor han sidder med forskellige narkosubstanser og suger en bong og sådan noget. Så en rimelig hård barndom, må man sige. Hans mor påstår så omvendt, at de havde det godt sammen og så videre. Men det hele ender så med, at de på et tidspunkt flytter til Mumbai. Faren og nogle af de andre børn i den her familie flytter til Norge. Men Lasse og hans mor og hans søster, de ender i Mumbai. Og der ifølge moren, så har hun et job, og han bor sammen med hende, og de bor nogle gange hos nogle venner. Men ifølge Lasse, så ender han på gaden. Og det, der er sikkert, det er, at han i hvert fald på et eller andet tidspunkt har været i en lang periode på gaden. Men hvor lang den periode så har været, det er til diskussion.
2: Så uenigheden er, hvor svigtet han blev. Altså, de er sådan set enige om, ja, vi var der, ja, han var der, ja, han har haft sin gang i det der område.
11: Ja, hvis man skal skære det helt ind til benet, så handler det om det, og så handler det om, at Lasse mener, at han ikke modtog nogen penge fra sin far, og det mener moren, han gjorde. Men altså, hvorom alting er, ja, han har med al sandsynlighed været i Indien, han kan med al sandsynlighed tale hindi, og det ved vi også, fordi det finske udenrigsministerium har været inde og kommentere på den her sag, for den er jo virkelig gået meget, meget viralt. Altså, det er jo ikke kun, fordi det er sådan et kuriøst fænomen, at jeg skriver om det. Det er, fordi det er en kæmpe historie på nettet om The Norwegian Man, som han bliver kaldt. Altså, mange, mange millioner har set med, også på TikTok og andre steder, i kopier af de her videoer. Der er blevet lavet en kryptovaluta i hans navn og sådan noget. Og det finske udenrigsministerium har simpelthen kommenteret på det og sagt, at det meste af historien er sandsynligt. Nu parafraserer jeg lidt her, ikke? Men det, man skal få ud af det, det er, at jamen, de sandsynliggør, at store dele kan være rigtige.
0: Lad os lige høre endnu et klip fra, hvor han fortæller om, hvad det var for nogle vilkår, han så oplevede, da han boede der på gaden i Mumbai.
10: If you guys was not there, people from the slums were not there fucking helping me out, where I would be? I would fucking be somewhere, maybe my kidneys would have been removed or something, never know. I'm not even joking about that.
0: Ja, altså, hvis ikke lige vennerne i Mumbai havde været der, så kunne det have været helt galt, og han skulle have solgt sin nyere. Det er ikke engang for sjov, siger han her. Prøv lige at fortælle os, Alexander Sjøberg, her 20 år senere, han er blevet en slags online kendis på at fortælle den her historie. Hvad er det, han vil have ud af det?
11: Ja, men han vil først og fremmest gerne have den der kendis-status ud af det. Det er meget tydeligt, når man snakker med ham, at han lever lidt nu på, at nu er han... Nogen, han var ikke rigtig noget før, nu er han i hvert fald en eller anden, så det er nok en del af det. Men han siger også, at han gerne vil have retfærdighed i forhold til den norske stat, som han ikke føler har hjulpet ham tilstrækkeligt. Ikke så meget med at komme til Norge og alt det der, fordi det fik han faktisk hjælp til. Men med det her med, at da han så kom dertil, så var han et så særligt tilfælde. Altså, det må man virkelig, det må man jo sige, at det var han. Og han mener så ikke, at han fik den hjælp, der skulle til for, at han kunne passe ind i det norske samfund, og som resultat af det, har han aldrig rigtig kunne have et ordentligt arbejde og sådan noget. Og den udlægning bliver der så stort tvivl om fra dele af hans familie. Noget andet af hans familie bakker ham så op. Men det, han håber på nu, det er, at han med den her opmærksomhed måske kan samle nogle penge ind, så han kan starte en sag mod den norske stat i en eller anden forstand.
0: Okay.
11: Og hvad det så fører til, det må vi jo så få at se.
0: Men han vil gerne være kendt, og han vil måske også gerne have nogle penge ud af det.
11: Ja, det vil han gerne.
0: Ja. Alexander Sjøberg, tak for at grave lidt i den her historie og dele den med os.
11: Velbekomme da.
0: Berlingskes korrespondent i Asien, Alexander Sjøberg her. Og med den historie, så er klokken simpelthen gået hen og blevet 14 minutter.
2: Du havde ret. Det var en vild historie.
0: Mærkelig historie.
2: Mærkelig, ja. Det, der skulle have været en sjov start på gymnasielivet, endte tragisk fredag aften med knivstikkeri, der kostede en 16-årig dreng fra Himmerlev Gymnasium livet. Hans bror, Ibrahim Hussein, fortalte i weekenden, at det selvfølgelig har efterladt ham, altså broren, rystet chokeret.
12: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk, og det er meget, det er ikke noget, jeg kan tro endnu i hvert fald.
0: Ja, en tragisk sag, som jo skete i forbindelse med en puttefest, og der er ikke nogen, der sådan direkte har egentlig koblet de to ting til hinanden andet, end det var der, det skete. Alligevel har det genantændt en debat om de her puttefester. Vi har jo haft dem før, og nu har vi dem så lidt igen. Der er flere, der er fremme og siger, jamen måske skulle vi overveje bare at droppe de her fester, som er lidt uregulerede. Der er ikke så mange, der holder opsyn. Der er rigtig mange unge samlet på samme sted, som drikker og uden den store kontrol.
2: Det har vi talt med formand for Danske Gymnasieelever Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, om altså det her med, om man skal forbyde puttefesterne fremover.
13: Forbyder man puttefester i de parker, hvor det foregår i dag, så tror jeg ikke, at man ligesom skal gøre sådan nogle illusioner, så stopper festen jo ikke. Den flytter bare. Og så kan den jo flytte forskellige steder hen. Enten hen i en anden park, hvor man så er nødt til at gøre det samme. Eller i værste fald hjem hos folk. Og hjem hos folk er der jo ikke muligheder for at skabe de samme trygge rammer, som det trods alt er på offentlige steder. Hvor der er natteravne og politi og Røde Kors og ansvarlige voksne til stede.
0: Men selv et tragisk drab, som det vi har set i fredags, får dig ikke til at overveje om det kan gå for vidt, når så mange unge samles et sted og drikker?
13: Nej, altså først og fremmest så går mine tanker og min dybeste medfølelse jo til offerets pårørende og eleverne på Himmeløv Gymnasium. Men jeg tror ikke, at man skal se det her drab i relation til puttefester i al almindelighed. Det er mig bekendt en intern konflikt, og også det første dødsfald, der har været i forbindelse med puttefest. Og derfor tror jeg ikke, at der er den sammenhæng, som man måske kunne tænke, der var. Til gengæld tror jeg, det er ret vigtigt, at vi til puttefesterne sørger for, at vi skruer op for de tryghedsskabende indsatser, særligt nu her i de følgende år, som på baggrund af den her sag. For eksempel ved at indsætte mere politi og flere natteravne.
0: Men du siger, at det ville være værre, hvis festerne, de, for eksempel hvis man forsøgte at forbyde dem, hvis man kan, det stiller du så også spørgsmålstegn ved, at så risikerer man, at de rykker hjem til folk. Og måske ville det være værre, fordi der er ikke det her tryghedsskabende personale, du taler om, natteravne. Man kunne så også sige, man vil sjældent mødes lige så mange unge hjemme hos nogen. Så i stedet for flere hundrede, ville det måske være 20, 30, 40 unge, der ville mødes. Alt andet lige formindsker det ikke risikoen for ballade, når man ikke er så mange samlet.
13: Altså, jeg tror godt, at man ville kunne finde ud af at arrangere relativt store fester, hvis det var det, der ligesom kom ud af det her. Jeg tror ikke, at risikoen for ballade, den mindskes ved, at man ligesom rykker festerne hjem til folk, hvor rammerne er svære at kontrollere. Jeg tror grundlæggende, at den smarteste måde at gribe det an på, det er at anerkende puttefester, kommer til at være der, hvad end vi kan lide det eller ej. Vi synes i DGS også, at en del af den her kultur er ret problematisk, men det ændrer ikke på, at de er der, og derfor skal vi forsøge at rammesætte det så godt som muligt ved at have tryghedsskabende initiativer, men også at ændre den alkoholkultur og den seksualiseringskultur, der jo også er, og som jo også kan være til fare.
2: Du taler om det også, som om det nærmest er en naturlov, at selvfølgelig skal der festes helt vildt i det, man begynder i 1. G. Det er det jo ikke. Altså det er jo, for 15 år siden var de der ikke.
13: Det er helt rigtigt, og det er heller ikke en naturlov, at der skal være vildfester fra 1. G. Vi synes, at puttefester er et fint koncept, fordi man møder elever fra andre gymnasier og fejrer, man er startet på en uddannelse. Men vi synes ganske enkelt, at kulturen nogle steder er rådden og skal ændres. Det handler jo blandt andet om, at der er den her ret voldsomme alkoholkultur, som I også selv er inde på. Men også at puttefester ofte har en ret sexistisk undertone, særligt mod 1. G'ere. Og den kulturændring er også sværere at skabe, hvis man forbyder puttefester, og så rykker dem et andet sted hen.
2: Sagde formand for Danske Gymnasieelever Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann.
0: Og det her drab, det har også fået Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium, til at reagere. Han ser det lidt anderledes end Oscar her. Han synes nemlig, at man bør forbyde puttefesterne.
14: Puttefesterne i sig selv, både som begreb, som ord, men også det, der foregår, er problematisk. Og det bliver vi nødt til at have en fokus på. Og det er min oplevelse, at jeg tror simpelthen ikke, at omverdenen her under forældre til elever og unge mennesker ved helt præcis, hvad der er, der foregår.
2: Hvordan aflyser man noget, som man ikke er arrangør af?
14: Ja, det er vores store opgave. Og jeg vil sige, jeg tror ikke på, at vi kan løse det alene som ungdomsuddannelse, som gymnasier. Det her, det kræver et samarbejde, ikke mindst også med de unges forældre. Fordi det her er jo et arrangement, der foregår fredag eftermiddag aften, langt væk fra vores gymnasie, langt væk fra vores matrikler. Og der er det jo ikke mig som gymnasierektor, der har ansvaret for 14, 15, 16, 17-årige på det tidspunkt. Og derfor bliver forældrene også nødt til at være med og også at tage noget ansvar, så dem skal vi i dialog med.
2: Ja, hvordan forestiller du dig det?
14: Jamen, jeg forestiller mig, at vi sætter os sammen med Roskilde, også med Roskilde Kommune, at jeg synes, vi skal drøfte en fælles henvendelse til alle vores forældre, altså dem, vi kan komme i kontakt med. Altså, det kunne være et fælles skriv, hvor vi jo oplyser om, hvad er det egentlig, der... Altså, netop, hvad er det for... hvad det der foregår, at der ikke er et arrangement, der er ikke nogen, der arrangerer det. Og så faktisk også beder forældrene om at være med til at tage et ansvar.
0: Men handler det måske ikke også om at give nogle alternativer til de her puttefester? Fordi man kan jo sige, at det er unge mennesker, de startede gymnasiet, det vil de gerne fejre. Vi talte med Oscar Tønsberg Hoffmann, som er forperson for Danske Gymnasieelever lidt tidligere, som sagde, at det jo også er en glædelig begivenhed for mange unge mennesker, som fejrer, at nu starter de på en ungdomsuddannelse, og ja, mødes man ikke ned i en park, så mødes man måske hjemme hos vennerne, og der er måske ikke lige en natteravn til at hjælpe, hvis der opstår et eller andet. Ja. Så er der ikke, viser det ikke også, at der er behov for, så kan det være, at det skal være under nogle andre rammer, men at de unge, de har lyst til, og de vil mødes, uanset hvad, og feste.
14: Jo, det tror jeg, og det er der, vi skal have forældrene med, fordi der kunne vi fra mit gymnasium, der kunne vi godt tænke os, at det måske foregår i mere trygge rammer. Det kan jo være hjemme hos forældrene, altså holde fester hjemme, sociale arrangementer hjemme.
0: Men er det mere trygt, hvis der ikke er for eksempel natteravne?
14: Ja, hvis man holder det hjemme hos forældrene, hvor forældrene er hjemme. Ja, det er det jo. Også vil jeg sige, for vi kommer jo som gymnasier, kommer vi jo ikke til at gå ind i et stort alkoholarrangement her lige i skolestarten. Altså det arbejder sådan set lidt imod det, vi prøver at lave, både fagligt og socialt trygt miljø. Og der er det altså, når man har gået i skole i få dage på en ny skole, så er det altså lidt voldsomt, det møde med en meget hård alkoholkultur. Jeg tror, der er en del, der synes, det er rigtig sjovt, men der er også en del, som måske synes, det er grænseoverskridende.
2: Fordi det var jo den anden mulighed, at I omfavnede det. Altså at sige, vi vil lave noget her ved gymnasiet start. Det bliver så ikke puttefest og nede i en park, men så laver I noget for dem.
14: Ja, det er en mulighed, og det skal vi også snakke om det er noget, vi går ind i. Så er det selvfølgelig på vores skoler, og så tror jeg også, det vil være alkoholfrit her i starten. Så vil modargumentet være, jamen vil der overhovedet komme nogen? Jamen det må vi så prøve at se på. Men jeg tror bare ikke, at vi kan løse det som gymnasier helt alene. Altså vi er nødt til også at have forældrene med, som også tager en snak med deres børn om, hvor man går hen, og hvad man gør, og hvordan man opfører sig.
2: Lød det for Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium. Klokken 8:05.
0: Tid til at tage ud i naturen, ud til noget, som jeg tydeligvis kan begejstre sådan ægte naturnørder.
15: Ja, det er fandme mit første hug! Hold kæft, mand! Er man skarp, eller er man ikke skarp? Der ligger en månedsopist! Ja, der ligger fandme en... Prøv lige at høre. Der var lige et hul, og nede i hullet, der ligger simpelthen en månedsopist og æder. Nej. Første krogkasse overhovedet.
0: Ja, et efterhånden, tænker jeg, legendarisk klip med naturnørden Morten D.D., som finder, hvad er det, en montorbist? Eller hvad er det? En lortebil i hvert fald. I en krogkasse. Christina Kåber-Bühler, godmorgen.
16: Godmorgen.
0: Naturvejleder i Vild med Vilje. Kan du blive lige så begejstret over at finde en lortebille eller en møgbille?
16: Altså nu er Morten jo lidt svær at slå, når det kommer til begejstring, men jeg kan jo mærke begejstringen helt herhen. Så jeg kan også sagtens blive rigtig, rigtig begejstret, når jeg er ude og vinde en kokasse eller en hestepær et eller andet sted og finder en flot møgbille.
0: Hvorfor er de værd at blive så begejstret over?
16: Altså for det første, fordi de er ret fascinerende i deres levevis. Altså kan vi ikke alle sammen så mærke det der med, okay, det er lidt vildt at leve af lort, for at sige det som det er. De her små væsener, de har fundet ud af, at når heste eller kvæg har gået og spist, så det, der kommer ud i den anden ende, det er fyldt med energi. Og det har de fundet ud af at udnytte. Det er jo mega fascinerende i sig selv, at de kan leve i det der lidt barske miljø, og de fodrer deres unger med lort. Men det er altså det, de gør. Så det, af den grund alene er de fascinerende. Og så er rigtig mange af dem bare også super flotte. Og nogle af dem er sjældne, så bliver man så begejstret, som Morten han gjorde her i starten af indslaget.
0: Så et lorteliv er et godt liv, hvis man er en lortebil. Altså, de har det. De har det perfekt dernede.
16: Ja, og det kan man sige. Det, der jo er udfordringen, det er, at vi tidligere, for 100 år siden eller noget, der var der jo masser af dyr derude. I dag har vi ikke så mange dyr, der går derude, så der er jo ikke ret meget mad til de her lortebiler. Så på den måde, så er det måske ikke så godt et liv. Men i takt med, at vi får flere og flere dyr, der går ude hele året, og de skal også være ude hele året, fordi der skal være mad hele året rundt, så bliver livet simpelthen bedre og bedre for de her lortebiler. Så det kan vi jo glæde os over, når det er, vi får naturnationalparker og andre ting, hvor der kommer store dyr ud, der laver noget lort.
2: Jeg forestiller mig, at lortebiler er sådan folkelig fællesbetegnelse. Hvad er det, vi taler om?
16: Jamen, det er, altså, de fleste af os kender nok en skarnbasse. Når man har gået en tur i skoven, de her blåskinnende sorte, altså sådan sort blåskinnende biler, det er for eksempel en lortebil. Vi har både skovskarnbasser og markskarnbasser og andre skarnbasser. Så har vi også sådan en som den her månetopist, som man kun finder meget få steder i landet. Men så er der også sådan en, som de fleste af os vil lære at kunne genkende, der hedder en lakrød møgbille. Og det er altså alle sammen nogle af dem, som der udnytter den ressource, som efterladenskaberne fra større dyr de er.
0: Og det kan både være en kokasse og alt muligt andet, de kan bruge.
16: Ja. Ja. Og prøv at høre, nogle af dem er specialiseret, så synes de, ej, en kokasse smager ikke så godt, hestepære smager bedre. Nogle af dem er mere sådan altædende. Så, og det kan jo også være, det kunne sikkert også være fra elge eller alt muligt andet, som der er nogen, der udnytter. Men der skal helst være meget af det, og det er der jo både i en hestepære og en kokasse. Så det er i modsætning til for eksempel en rådyr, I ved, de der små knallinger fra rådyr, dem er der ikke så meget. Ja, der er ikke så meget mad samlet der.
0: Jamen altså, en lidt klam opfordring om at gå ud og kigge lidt efter nogle smukke lortebiler.
16: Ja, der er det.
0: Tak, Christina Kåber Bühler.
16: Selv tak.
0: Naturvejleder i Vild med Vilje. Husk ud servietterne, vil jeg bare sige.
2: Jette Damgaard og Emil Mortensen havde redigeret udsendelsen i dag her i studiet. Pernille Rudbæk og Ole Brink og med nyhedsoverblik og radioviser Maria Dohn hen over hele morgenen.
0: Og lige om lidt tager Sorte Tal over noget om Vestas, noget om Matas. De er klar i frem mod klokken bliver 10. Her er der en radiovis, klokken er 9.
6: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
17: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
18: Det hele var stort, ikke?
6: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
19: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
6: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
18: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså, så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
6: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
18: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
6: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
20: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
6: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
21: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
6: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
22: Du lytter til P1.
23: Opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering. Ej, nu havde jeg ikke lige tal på.
24: Men du var god til at sige det.
23: Ja, det var jeg faktisk.
24: Det er lidt sådan en tongue twister.
23: Ja. Ja, nu vil jeg ikke gøre det igen, fordi så fejler jeg sikkert. Men siden vi sad her sidst, ja, så er der kommet regnskaber for nogle af Danmarks allerstørste virksomheder. Og hvis man lige var faldet ned fra himlen og landet ned i regnskabsuge i Danmark, så ville man tænke, det var godt nok en masse opjusteringer, det ser da meget godt ud.
24: Ja, men det er faktisk ikke engang løgn, og det er, hvis man ikke går og tænker over det til daglig, så det er faktisk sjældent, at vi ser sådan en bølge af opjusteringer, som man har set her.
23: Og en af dem, det var Vestas, som er på programmet i dag.
24: Ja.

0: Velkommen inden for i Sorte Tal, DR's podcast om dansk erhvervsliv og de største danske virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med studiet, som altid også Sune Aagaard. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Nå, Sune, vi har meget på programmet i dag.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke...
1: Jeg ser frem til den dag, hvor du siger, vi har ikke særlig meget på programmet i dag. Det siger du aldrig.
0: Nej, men det er fordi, jeg kan godt...
1: Det var jo en time.
0: Ja, ja.
1: Bortset fra i sidste uge, hvis man hørte Sorte Tal i podcasten, så var den jo en time og 20.
0: Ja, men ja. Det var fordi, at jeg tænkte, det her gider sådan ikke sakse ned til ugenkendelighed.
1: Nej, der var vigtige ting.
0: Ja, præcis. Blandt andet et interview med Clever. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger.
1: Ja.
0: Clever Kasper Kirketab Møller, som jo blev...
1: Nu sagde du hverken stifter eller grundlægger.
0: Præcis, fordi ja. Det har jo efterfølgende været en disput
1: ja.
0: I diverse medier, om hvad han kalder sig, hvad han må kalde sig, og det har været overskrifter rundt omkring.
1: Der er en almindelig enighed om, at han var med sådan...
0: Fra starten.
1: Fra starten.
0: Ja. Og så, ja, det tror jeg, det er rigtigt. Jeg tror, at disputen går på stifter, hvis noget juridisk noget.
1: Ja.
0: Og det kan alle bare ikke kalde sig.
1: Men grundlægger, det er en mindre beskyttet titel, eller hvordan?
0: Ja, sådan har jeg forstået det.
1: Okay.
0: Men ja, det skal vi ikke dvæle med. Det kan man gå ind og høre det interview fra sidste uge. Nå, vi skal tale om Vestas i dag, som har leveret et regnskab, som måske kunne... Er der nye tider i sigte for Vestas?
1: Ja, det tror jeg på sin vis godt, man kan hæve det. Men jeg glæder mig til, at vi skal tale om det, fordi der er som så vanligt masser af nuancer. Ikke?
0: De havde i hvert fald den bedste dag på børsen, børsen hedder det, i lang, lang, lang tid.
1: Jeg tror, der er deres bedste handelsdag i 14 år. Ja. Det var meget sjovt.
0: Aktien op med 19,7%. Og så skal vi også tale om et regnskab, der er kommet fra Matas. Og det er faktisk ikke så meget regnskabet, vi skal tale om.
1: Nej.
0: Men regnskabet fra Matas er kommet nogenlunde samtidig med, at den nye direktør, Mette Uglebjerg, har siddet 100 dage på posten.
1: Ja.
0: Og den der 100 dage, sådan, det er jo ligesom med regeringer eller præsidenter eller sådan noget. Det er en god tid at gøre status, og det jeg gjorde med det Uglebjerg også på LinkedIn, hvor jeg så opslaget, så tænkte jeg, der er nogle interessante ting her.
1: Nogle ting, vi skal tale om.
0: Hvad hun
1: jeg kan rigtig godt lide det der med, at vi leverer noget kontekst. Altså det er ligesom, hvis man følger nogle af de her ting sådan fra dag til dag, så er man sådan, så overfokuserer man på udviklingen fra dag til dag, og man underfokuserer på sådan, hvad er det her, hvad er det egentlig, der foregår i sådan et større billede, ikke? Og det synes jeg på hver deres måde, at både Matas og Vestas sådan set er meget oplagte eksempler.
0: Vi får Mette Uglebjerg i studiet, og så skal vi tale om det at drive detailhandel. Nå, lad os kaste hive et af regnskaberne ned fra hylden, Vestas regnskabet.
1: Ja, ja.
0: Hvis man har lyttet til Sorte Tal, så ved man, at jeg godt kan lide at hive et citat frem. Jeg ved ikke engang, om det er et citat fra Henrik Andersen. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, men
1: jeg
0: i forbindelse med...
1: Du refererer til noget...
0: Til, der var krisemøde med, da Donald Trump varslede handelsrestriktioner over for Danmark i forbindelse med Grønland. Og erhvervsbosser var til møde i statsministeriet, havde lagt ansigtet i de rette folder, og bliver ligesom spurgt om kommentar, når det kommer ud, og der er det alvorligt. Og så kommer Henrik Andersen og siger, altså, vi har prøvet det før, come on.
1: Ja.
0: Og jeg har jo haft lejlighed til at spørge Henrik Andersen om den her come on-kommentar, og han fastholder ligesom, at vi driver vores forretning, og det skal nok... Og nu leverer de jo så et regnskab, som markedet tager imod med bedste børsdag for Vestas i 14 år, som du også siger, på dagen op med 19,7% og med... Der er gode takter i det regnskab.
1: Det er der helt sikkert. Altså, men det, jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er... og det har også været fremme blandt andet i børsen, det her med, at det er sådan set halvandet år siden, at Henrik Andersen sagde, at nu går det den rigtige vej. Nu har vi ligesom fået vendt skuden. Og siden har der jo været forskellige problemer. Altså, det har ligesom været det her mønster med, at der, så var der noget, der gik godt, men så dukkede der problemer op nogle andre steder. Og så er der den der ting, jeg altid synes, man skal huske med Vestas, at det er jo bare en branche, hvor den sådan, regulatoriske komponent er virkelig stor, altså hvor det der bliver meldt ud politisk, og de vinde, undskyld metaforen, der blæser politisk, er rigtig afgørende for de betingelser, som Vestas agerer under. Vestas har gjort en masse ting rigtigt selv, og nu siger analytikerne, at nu er det ligesom måske første gang, siden Henrik Andersen sagde, at nu var det ligesom vendt for halvandet år siden, at man kan tillade sig at sige, nu har vi lidt svært ved at pege på, hvad der skulle være sådan det næste akutte problem, ikke?
0: Nu suser jeg ned og henter Daniel Patterson, som er chef for Investor Relations hos Vestas. Og så skal vi spørge ham om, hvad det er for nogle vinde, der blæser med Vestas lige nu.
1: Ja, og også dem, der blæser den anden vej.
0: Ja, det er klart. Også dem, der får ansigtet. Og Og efternavnet, det er Patterson?
2: Ja, Daniel Patterson.
0: Du skulle jo være en med det navn, der taler sådan britisk.
2: I can do that if you want, but I have to put it on it. It's a bit of an effort, but I can do it. Det er helt noia, det er derfor.
0: Godt. Vi ruller nu. Daniel Patterson, velkommen til Sorte Tal.
2: Tak.
0: Chef, Head of Investor Relations. Og jeg gætter på, at dit arbejde de her dage, det er fedt. Du kommer lige fra et investormøde. Kan du lige fortælle os, hvordan er stemningen der?
2: Mit arbejde er fedt hver dag,
0: okay, yes,
2: fordi godt. Der sker noget i Vestas og i vindbranchen hele tiden. Men det er jo rigtigt, som du insinuerer, vi har lige kommet med et godt kvartalsregnskab, og det kvitterer vores aktionærer jo for. Så stemningen på de her møder har været lidt bedre, end vi ellers har prøvet de sidste par år.
0: Og ja, du render jo så til møder med investorer og taler med dem, og så er der jo også nogle investorer, som du ikke nødvendigvis får lejlighed til at tale med, som er spredt ud over hele landet. Og de kunne jo tilfældigvis sidde og lytte til det her program. Kan du så ikke lige give dem det der lille hurtige pitch på 30 sekunder, som du også giver til de der institutionelle investorer og de store investorer, som du går til møder med?
2: Jo, jamen det første, jeg vil sige, vi har omkring 200.000 private aktionærer i Danmark, så det første, jeg vil sige, det er tak til dem for at være aktionær og støtte Vestas på rejsen. Og de skal jo være glade for, at aktien er steget, og den er steget, fordi vi leverer det, vi har lovet, eller bedre end. Det er i bund og grund det, der er sket, og så kan vi tale om årsagerne til det, men i bund og grund så er forretningen bare et langt bedre sted, både operationelt og finansielt i dag, end den har været i mange år.
0: Mm.
1: Og hvad vil du fremhæve, Daniel? Altså noget af det, som er... Der er noget på ordretilgangen, for eksempel, som analytikerne har hæftet så meget ved, at det virker som om, der er en stærk efterspørgsel, og man kigger specifikt på efterspørgselen på elektricitet på det amerikanske marked, og så kigger man på, hvad der sker i Tyskland, for eksempel. Er der noget af det her, du vil hive frem og sige, hvis vi skal være fortrøstningsfulde, også i forhold til, hvad Vestas kommer til at levere i fremtiden, så er det særligt den her sådan strukturelle udvikling, vi hæfter os ved?
2: Det er rigtigt. Hvis vi kigger på kvartalet, så har vi fået over 3 gigawatt i ordre, alt sammen på landvind, så der var faktisk ikke nogen havvindmølleordre i det her kvartal. Det havde vi så til gengæld i første kvartal, der var det godt på vandsiden. Vi har fået mange ordre i Europa, og mange ordre i Nordamerika, særligt faktisk USA, og det kan man jo så måske undre sig over, eller grine, eller græde lidt over, givet den situation, det kommer vi sikkert ind på. Men helt grundlæggende, vores kunder bestiller jo vores løsninger, fordi der er brug for strøm i hele verden, men jo i særdeleshed nogle af de steder, som enten er energifattige i verden, her tænker jeg særligt på Europa, og i USA er det jo også rigtig meget drevet af AI og datacenterudbygning, og det gør, at der skal flere elektroner i elnettet. Og der har vindmøller på land den store fordel, at det er relativt billigt, det er faktisk noget af den billigste strøm, du overhovedet kan få op at stå sammen med sol og batterier. Og så er det ret hurtigt, du kan få noget op at stå i løbet af 2-3 år.
1: Ja.
2: Det er klart, at hvis du vil bygge et nyt atomkraftværk, det tager mange, mange, mange år. Hvis du vil bygge et nyt gaskraftværk, så skal du vente 5-6 år på at få dine gasturbiner. Så vind har jo en fordel, at det er relativt billigt, og det er hurtigt time to market. Og der er ingen tvivl om, at i USA, der vil man ikke tabe det her AI-kapløb til kineserne eller andet. Og man kan sige, hvis du ikke har nok strøm, så kan du ikke drive dit datacenter.
0: Men prøv lige at hjælpe mig her, Daniel, fordi at jeg tror, der er en opfattelse i befolkningen af, at USA og vind, det harmonerer ikke. Eller der er i hvert fald noget med, præsidenten han kan ikke lide vind, så derfor er det simpelthen ikke noget, at man kan lave mønt på. Men det, du siger, det her, at efterspørgselen efter jeres møller ude i staterne, den er høj.
2: Ja. Og det er jo rigtigt. Altså, det er jo meget, meget tydeligt, at præsidenten derovre kan ikke lide vores branche. Det er meget tydeligt. Det gør måske også, at vi ikke nødvendigvis taler så højt om al den aktivitet, vi laver. Du ser os ikke sende store pressemeddelelser ud med kundenavne og projekter, fordi vi vil gerne lave forretningen, og hvis vi har muligheden for at lave forretning og tale højt om det og risikere at miste det, så vil vi hellere lave forretning og tale, gå lidt stille med det, flyve lidt under radaren, hvis vi kan. Fordi grundlæggende kommer det tilbage til det her med efterspørgsel og udbudssiden. Den er i ubalance i USA. de har brug for mere strøm, og, og det er det, der driver det.
1: Er det okay, at vi snakker havvind nu? Det
0: ja, giv den gas.
1: Vindmøller på land, og I lover i forbindelse med regnskabet, og bare meget apropos, hvad vi sidder midt i nu, sorte tal på havvind i 2027. Det er sådan noget, jeg altid hader, men hvordan har du det i maven med den forudsigelse? Er du tryg ved at sige til folk, at havvind er noget, Vestas kommer til at tjene penge på til næste år?
2: Ja, det har vi sagt faktisk i noget tid efter, i hvert fald i over et år, og det holder stadigvæk. Man kan sige, I behøver ikke helt tage mit ord for det. Man kan se på de ting, vi faktisk gør. Vi var jo i den situation i foråret, at vi desværre måtte sige farvel til omkring 400 kolleger på vores Lindø nacellefabrik på Fyn. Og det er jo ikke fordi, vi så at sige ikke skal bruge nacellerne til havvindmøllerne. Det er fordi, nu har vi fået kadencen op i produktionshastigheden. Mm. Og det er noget af det, vi har talt om de sidste par år, at vores fabrikker, de skulle til at producere den her nye 15 megawatt mølle. Det tager noget tid at lære det. Du skal have aftenhold, weekendhold osv. Og du skal have det igennem hænderne nogle gange. Og der kunne du jo se, at nu har vi fået kadencen op, så det går godt. Vi kan se vores indtjening i vores udstyrsdivision Power Solutions er også op, og det er blandt andet også drevet af, at havmøllerne går bedre. Ja. Så vi kan se, at vi er på den rette trend, og det er derfor, jeg er helt komfortabel med at sige, at det skal tjene penge til os næste år.
0: Daniel, må jeg spørge, dit job, det er jo at kunne blive reddet rundt i alle hjørner af manegen i forhold til, og en manege er rundt, så det er jo...

0: Er det også en del af, at du kan se, sådan, at fremtiden er lys for Vestas, at de politiske vinde blæser i den vej, der hedder, måske er det mere Vestas-møller, man vil have op end kinesisk?
1: Jeg tror lige, vi skal have tændt for pæren her.
0: Ja.
1: Du vil gerne have, når du trykker på kontakten, så kommer der lys i pæren.
0: Mm-hmm.
1: Men det er også en god idé at have pæren tændt, når du skal træffe store, vigtige beslutninger. Og det, vi taler om her, det er jo kritisk infrastruktur. Der tror jeg, vi skal erkende, at vi er i en ny verdenssituation, end vi var for 5 år siden. Vi står stadigvæk midt i en energikrise igen i Europa. Det er kun 4 år siden sidst. Hvad har vi lært af det? Ja, det kan man jo undre sig lidt over. Energipriserne i Europa, de ligger på omkring 100 euro per megawatt-time over hele Europa. Det er tredobbelt af, hvad de var for 10 år siden. Hvorfor? Fordi vi har for lidt strøm i Europa. Det er ikke rart ikke at være i kontrol over din energiforsyning. Og det tror jeg virkelig, man skal tænke over, når du træffer de her store, vigtige beslutninger om, vi laver jo ikke bare vindmøller, vi laver kraftværker, og de er store, og det er en væsentlig del af energiforsyningen, ikke bare i Danmark, men i Europa. Så det skal man have med. Det er rart, at de her aktive, vi sætter op, som skal holde i 30 år, at de rent faktisk bliver serviceret godt, og du ved, du kan få reservedele, og du ikke kan blive, skal vi sige, komme i en lidt prekær politisk situation, som vi har set vores store nabo mod syd være lige præcis siden 2022.
2: Mm. Men du svarer så indirekte på det, Ulrik i virkeligheden spørger om, Daniel, fordi det, der ligger i det her, det er jo at sige, hvis det her marked var fuldstændig åbent, så ville Vestas hyppigt tabe til kinesiske vindmølleproducenter, som laver billigere vindmøller end Vestas gør, ikke?
1: Jeg tror ikke, vi skal forsøge at slå kineserne på pris, bare sådan, hvad koster en mølle?
2: Mm.
1: Men hvis vi kigger på, hvad koster møllen over sin levetid med service? Den skal vare i 30 år. Hvis vi siger, at den skal levere strøm 98% af tiden, så skal den også det, eller 97, eller hvad det nu er, så er det ikke nok, den kun leverer 92. Så er der jo også noget med kvalitet, teknologi, og så er der jo det her, som vi talte om før, det er forsyningssikkerheden. De her ting spiller ind. Det er klart, at vi skal ikke slå dem på i gåsøjne deres hjemmebane, som bare er pris, pris, pris. Men det handler også om mere end pris. Og der kan vi godt slå kineserne. Vi vinder også ordre i, lad os sige, Brasilien. Det er jo kun et halvt års tid siden, vi sidst gjorde det. Der er kineserne også til stede. Vi er også til stede i Sydafrika og andre lande ude i emerging markets, hvor vi godt kan konkurrere med dem.
2: Hvis man tager de lande, for eksempel emerging markets, som du refererer til, og siger, her er vi faktisk i sådan en situation, hvor vi konkurrerer direkte head-to-head mod kineserne. Hvad er så ligesom argumenterne? De kinesiske møller er billigere for nogle årtier siden, der var den her teknologi så avanceret, så Vestas bare nærmest var de eneste i verden, der sådan kunne lave det, eller der var et par andre europæiske producenter også, ikke? Nu er selve sådan vindmølleteknologien sådan blevet en commodity på en eller anden måde. Det kan man lave mange flere steder i verden, ikke? Du vil sige, at Vestas vindmøller, de er stadigvæk sådan foran på teknologien. Men det argument, du talte om lige før, dels højere oppetid, og dels en pris, der over en 30-årig periode i bund og grund falder, på grund af vedligeholdelse, på grund af en bedre serviceforretning fra Vestas side måske, osv. osv. Er det de argumenter, I bringer i spil, når I sidder over for brasilianerne eller over for sydafrikanerne og slås direkte med kineserne?
1: Altså, vindmøller er ikke en råvare. Kul er en råvare. Mm. Olie er en råvare. Det er vindmøller ikke.
2: Men det er jo meget mere en råvare, end det var for 20 år siden.
1: Det ved jeg ikke. Det køber jeg faktisk slet ikke ind på. Altså, der er meget mere teknologi i dag. Cybersikkerhed, styring, interaktion med dit net. Du skal være sikker på, at møllen faktisk skal gå ned i kadence, så du ikke får et trip af dit elnet, og dermed har en kan man sige,
2: strømafbrydelse. Og det kan kineserne ikke finde ud af at lave?
1: Jo, det er der sikker på, at de både finder ud af og sikkert også bliver bedre til. Men at sige, det er en råvare, det køber jeg ikke. Det er det ikke. Det er relativt højteknologisk, og der er masser af elektronik, og det er direkte koblet ind i elnettet. Så det er det første at forstå. Vi laver kraftværker.
2: Mm.
1: Hvad slår vi så på? Altså, hvorfor har vi overhovedet nogen kunder? Det kunne du jo også vente om at sige. Og jeg vil jo sige, jamen, vi har da aldrig vundet på pris. Vi har været her i 50 år.
2: Mm.
1: Det er da ikke fordi, at Vestas altid har været den billigste. Det har vi da aldrig stået på.
2: Men det er mere, at Ulrik spørger om, at der er nogle markeder, hvor I ikke konkurrerer med kineserne. Altså, de 6 største producenter i verden, de er kinesere, de kan jo ikke sælge vindmøller i USA, for eksempel, af indlysende årsager, ikke? Så det er virkelig bare det.
1: Ja, og der konkurrerer vi så mod nogle andre spillere, enten i USA eller fra Europa. Du taler specifikt om den kinesiske konkurrence. Men her er vores, kan du sige, vej til at have en plads. Det er jo, at vi kan vise, over levetiden, som vi tror er 30 år, der er det faktisk en bedre deal for dig. Det kan godt være, at den er lidt dyrere i dag, men over tid, den er billigere,

0: servicere. Kvaliteten er højere, der er simpelthen, den lever op til at producere de kilowatt-timer, du skal bruge på sigt. Og det bliver jo vigtigere og vigtigere for både elnettet, men også de lokale forsyningsselskaber. De er jo ikke kun i det for pengene, det skal man huske. De er jo i det også for kilowatt-timerne. Og det hjælper jo ikke så meget. Hvis det ikke producerer, så sender der bare en check. Ja, det hjælper mig jo ikke, hvis jeg skal bruge strømmen. Så det er de her ting, vi slår på. Men, og det synes jeg sådan set, I lidt siger indirekte her, og det vil jeg med det samme at sige, vi må jo ikke hvile på lavbærne af den grund. Vi skal selvfølgelig blive ved med at både være bedre og billigere, så vi skal også være mere effektive i vores egen drift, og det gør vi også noget for.
1: Godt. Det her et godt regnskab og de ting, du ligesom peger på her, det er traktet sammen af jo ja, også det, der manifesterede sig med aktien forleden og en god uge for Vestas. Men dit job er jo også at, i hvert fald når du sidder til investormøder, at kunne stå på mål for måske der, hvor skyerne ser lidt mørke ud i horisonten. Hvis Daniel, jeg spørger dig nu, hvor i en overskuelig fremtid, synes du, de største udfordringer ligger for Vestas?
0: Det er stadigvæk vores havmølle-segment, som jo er tabsgivende pt. Mm. Det er jo selvsagt ikke godt nok. Det skal vi for det første hen og tjene penge næste år, og så skal det jo gøre det endnu bedre i de kommende år. Så det vil sige, vi skal
1: Men hvis den største udfordring er havvind, som du tjener penge på næste år, så er det da ikke så stor en udfordring.
0: Nej, men det er stadig 2026 lige nu, ja, så vi skal lige derhen først. Vi skal stadigvæk være lidt hurtigere i vores produktion, vi skal stadigvæk være lidt hurtigere i vores installation, så vi skal de her effektiviteter til at spille for os. Fordi når du spørger på den måde, Ulrik, så tænker jeg jo også på, hvor er indtjeningspotentialet Vestas størst over de næste 2-3 år. Så er det der. Det er der, vi kan se det største løft for vores koncernforretning. Det er på havvindsiden. Mm. Og så vil jeg sige, at vores serviceforretning har jo lidt været, jeg vil ikke sige problembarn, men udskilt siden sommeren 24, hvor vi måtte komme med en stor negativ overraskelse for markedet. Der er vi altså slet ikke i mål nu. Nu har vi fået det stabiliseret nogenlunde, men på et lidt lavt niveau. Og der skal vi indtjene markant op, men det er nok den anden store ting, hvor vi kan blive væsentligt bedre i de kommende år.
1: Mm, altså den del af Vestas, hvor I fikser møllerne.
0: Vi vedligeholder. Vi skifter olien i gearkassen, og vi vedligeholder. Selvfølgelig, hvis der er noget, der knækker, så kommer vi ud og piller den af og sætter en ny på osv.
1: Daniel Patterson, vi optager det her fredag eftermiddag. Om på en uge med regnskab og investormøder og sådan noget. Har du mere i weekenden, eller er det hjem og slå benene op og hvile ud om på?
0: Der er altid lige lidt små ting, når man sidder i møder. Dagen lang, så er der nogle andre ting, man lige skal have fulgt op på. Men jeg vil sige, nu er vi jo kommet et godt sted hen i den her uge. Nu fik vi tallene ud, og vi kan jo se, at markedet har taget godt imod det. Det er rart. I næste uge tager jeg til USA og møder investorer i New York og Boston, og en kollega i teamet skal også til Zürich og Paris og andet. Så nu skal vi ud til vores aktionærer og stå skoleret, som vi gør hvert kvartal. Den her gang er det måske bare med en lidt bedre stemning i møderne.
1: Mm. Noteret. Boston, det jo rimer også lidt på irsk, så på hjemmebane.
0: Ja, men det kan man godt sige. Det er et dejligt sted.
1: Ja, det er et skønt sted. Daniel Patterson, tak for besøget.
0: Tak, fordi jeg måtte.
2: 13.663.
3: 30.000.
2: Det er 16.000 kroner.
1: Ugens talsugne.
3: Guldet er dit.
2: 519.
1: 799.
2: Du har ikke en chance.
1: 84.
2: Tallet er 304 milliarder kroner.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ugens tal.
2: Ja.
1: Hvor det står 10-7.
2: Nej, 10-8.
1: 10-8, ja. Til mig.
2: Nej, til mig.
1: Ja, til dig. Jamen, det er mig, der har et tal med til dig. Og ugens tal er 20.
2: En enhed.
1: Dage.
2: 20 dage. Ej, hvor spændende. Ja. Stor dansk virksomhed?
1: Flere store danske virksomheder.
2: Flere store danske virksomheder. Okay, er noget, der skal ske om 20 dage?
1: Nej.
2: Hvor mange store danske virksomheder vedrører det ligesom?
1: Det vedrører, lad os sige, potentielt 3, 4, 5 stykker.
2: Okay, er det C25 virksomheder?
1: En af dem er i hvert fald, ja, nogle af de andre kan godt lige svinge op og ned. Jeg er faktisk ikke sikker på,
2: om de er sådan store. Nå, okay, men så det vil sige, de er børsnoteret alle sammen?
1: Ja.
2: Er det godt eller skidt, det her med de 20 dage? Er det et problem, eller er det en fed ting for virksomhederne?
1: Potentielt er det godt, men jeg tror ikke, at virksomhederne, de her danske virksomheder, bider ikke til bolle endnu.
2: Okay, er det noget, de kan købe?
1: Ja, det er en mulighed, de ligesom har på en måde.
2: Er der en international vinkel, eller er det sådan noget
1: rent dansk? Ja.
2: Er det noget med en specifik geografi at gøre?
1: Mm.
2: Asien?
1: Ja, til dels.
2: Har det noget med logistik at gøre?
1: Mm.
2: Er det Mærsk?
1: Ja, et af virksomhederne.
2: Et af virksomhederne er Mærsk. Okay, men er det noget, der er i gang nu, de 20 dage?
1: Det kan potentielt godt være i gang, det er jeg simpelthen ikke klar over.
2: Okay.
1: Det er lidt
2: diffust.
1: Ja.
2: Kan du hjælpe mere, eller er det ligesom sådan...
1: Det er noget med... Mærsk. Normalt er det 40 dage nu, kan det potentielt være 20 dage.
2: Okay, så det er den tid, det tager at sejle fra A til B, for eksempel. Gennem, så kan man sejle, er det Nordvestpassagen?
1: Yes.
2: Hvor fedt.
1: Det er
2: jo fantastisk. Ja. Det er den fedeste historie.
1: Historien er, at det kinesiske rederi Sea Legend har åbnet den første regelmæssige fragtrute gennem Arktis.
2: Ja, og så er det, jeg spørger, hvornår er det, du sørger for at arrangere, at sorte tal kan være ombord? Det gad jeg virkelig godt. Og forestil dig at stå op på dækket og kigge ud, mens man sejler den tur.
1: Ja, jeg har læst den norske forfatter, hvad jeg kan simpelthen huske, hun hedder. Der er en norsk forfatter, en kendt norsk forfatter, journalist forfatter, der har skrevet en bog, der hedder Grænse.
2: I Åsne Sejersted?
1: Nej.
2: Er det ikke?
1: Nej, det er ikke hende.
2: Nej, det er Erika Fatland.
1: Ja, præcis. Ja, præcis. Ja. Hun har skrevet den der, hvor hun beskriver om, at hun sejler i nord om og igennem, og der vil sige sådan, det lyder barskt.
2: Men jeg vil sige, danske lyttere, altså DR's lyttere, de har jo ikke fået det.
1: Nej.
2: Det kunne godt være sorte tal, der ligesom leverede den underholdning.
1: Nå, historien er... Det kinesiske containerrederi Sea Legend har åbnet den første regelmæssige fragtrute gennem Arktis. Ja. Og jeg læste hos Børsen det her, som jo så har kontaktet danske rederier, men det kommer vi til. Historien er, det tager nu 40 dage cirka at sejle fra den kinesiske østkyst Ningbo-byen til Felix Stowe i Storbritannien. Mm. Hvis man sejler igennem det, de godt vil kalde Is-Silkevejen, så tager det kun 20 dage.
2: Ja.
1: Og så har Børsen så talt med en række rederier, som danske rederier, for at spørge, kunne det være noget for jer? Mm-hmm. Der er noget at spare her.
2: Ja.
1: Og Norden og Torm oplyser, at det er ikke noget, der er på deres radar. Og Mærsk har et lidt længere svar. De skriver, at vi betragter ikke Nordøstpassagen som en gangbar løsning, selvom det geografisk er en kortere sejlrute. De miljømæssige risici er betydelige, og fra et operationelt perspektiv er der væsentlige begrænsninger i forhold til sejlbare perioder af året, infrastruktur, skibenes størrelse, skibstype og sikkerheden generelt. Derudover har vi ingen forretningsaktiviteter i Rusland. Og det er jo, fordi man skal tillade sig russerne for...
2: Man sejler jo langs med Rusland på rigtig lange stræk af det her. Næserne kan jo godt gøre det, de har jo ikke den slags forbehold.
1: I 2025 var der 15 containerskibe, der sejlede igennem.
2: Ja.
1: Og nu vil Sea Legend så gøre det fast.
2: Altså, det vil ikke være første gang, hvis vi gjorde det, at jeg gik ombord på et containerskib i Felix Stowe.
1: Er det rigtigt?
2: Det har jeg gjort før.
1: Det har du gjort før?
2: Så sejlede jeg til Algeciras i Spanien. På verdens dengang største containerskib med Mærsk.
1: Jeg kan da godt lige undersøge muligheden for at komme med på Sea Legend. Jeg tror lige, jeg skal spørge nogle chefer.
2: Ja, der er måske et eller andet.
1: Der er et eller andet med sådan sende to en der podcast igennem Rusland på kinesiske plader.
2: Der er måske nogle overvejelser. Men det, og jeg synes, det er enormt interessant, som du også kan fornemme. Altså det er lige før, jeg synes, nu siger Mærsk jo, grundlæggende siger Mærsk bare nej. Mm. Nej, det er ikke noget, vi gør. Det er ikke noget, vi har nogen planer om. Der er alle mulige ballade med det. For ellers, så skulle, ellers skulle det have været en historie i sorte tal.
1: Ja, præcis.
2: Jeg synes, det er meget fascinerende.
1: Ja. Nå, men Sune, du gættede det jo rent faktisk.
2: Det gjorde jeg. Ja. Så står den 11-8.
1: 11-8, tillykke.
2: Tak.
1: Vi skal på LinkedIn nu. Og jeg har et enkelt opslag med til dig i dag.
2: Det var beskedent.
1: Ja, men sådan er jeg en gang imellem. Det er jo stedet for Jobnyt LinkedIn, og jeg har taget et opslag med for... Kan du gætte fra hvem?
2: Ja, men nu sidder jeg lige, og min hjerne er ligesom...
1: En, der har fået et nyt job i en stor dansk virksomhed. Fra Gianfilippo Testa. Bang og Olofsen har nu endelig fundet deres nye topdirektør, og det er Gianfilippo Testa.
2: Ja.
1: Italiener, som nu skal lede det danske nationalklenodie. Og her har han så lagt et opslag op, hvor han skriver, at han var hurtig på tasterne. Nu er jeg ny chef, og tak for det. Og tak til Juha Christensen, der er bestyrelsesleder. Ja. Så har han lagt et billede op af et eller andet BO.
2: Er det et nærbillede af et BO-produkt?
1: Ja, det må det være. Ja. Det ligner noget perle, tænker jeg. Og så må jeg bare lige vise dig hans profil.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Han har også været hurtig til at allerede ændre sit coverbillede til BAO-produkter.
2: Ja, ja.
1: Det er altså virkelig firmaets mand, det her.
2: Ja.
1: Gianfilippo, der kommer fra modebranchen.
2: Ja.
1: Har en ret interessant profil. Senest har han jo været hos selskabet McQueen. Alexander McQueen.
2: Alexander McQueen.
1: Ja, Alexander McQueen, det er bilen der i biler.
2: Ja. det er lynet McQueen.
1: Som han jo stoppede i forbindelse med, at det ikke lykkedes ham at løse den opgave, som det var.
2: Det er ligesom, BO er jo sådan den uendelige turnaround-historie. Mm. Altså, man leder hele tiden efter at sige, nu vender det, ikke? Mm. Det var jo så ikonisk.
1: Det bliver så spændende at se, om Gianfilippo Testa kan forvente skuden hos BO.
2: Tror du på det?
1: Altså, jeg har det sådan lidt, det er ligesom en målmand i fodbold, det her. Altså, du ved, hvis han ikke redder bolden, så er det sådan, nå, okay, du kunne heller ikke. Hvis han redder, så er man sådan, okay, konge, du er fed. Jeg tror, det kan jeg ikke udtale mig om.
2: Det er virkelig de der sådan strategiske udfordringer, eller hvad man skal sige. Altså, hvordan skaber man relevans for et nyt publikum, ikke? Altså for yngre mennesker, og det er jo virkelig nogle dyre produkter, som jeg også har talt om. Og sådan. Ja. Altså,
1: men han har jo i sine tidligere jobs, blandt andet hos Gucci, Fendi og så Alexander McQueen, jo arbejdet ret meget med at gøre brandstore i Asien, hvor jeg jo tror, at det er Alexander McQueen, som jo... det er også en fed modehistorie, men den må vi tage på et andet tidspunkt.
2: Ja.
1: Det er jo The Armadillo Shoe. Kender du ikke den?
2: Nå,
1: det er de der helt høje, som Lady Gaga gik i.
2: Men herfra kan vi jo godt sige held og lykke.
1: Held og lykke.
2: Så følger vi det, og det er jo bare, altså det er jo ikke, sådan volumenmæssigt er det jo ikke stort, BAO, men den kulturelle betydning er der ligesom.
1: Ja, held og lykke, Gianfilippo Testa, som også i forbindelse med jobskiftet flytter til Danmark, beretter det.
2: Nu skal jeg lige google og finde nogle billeder af de der sko.
1: Ja, Armadillo.
2: De er vilde mand.
1: Ja.
2: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Mens du lige har googlet dig til Armadillo Shoe derover, så har jeg fundet et til at linke den opslag. Og det er ikke LinkedIn nyt, fordi det rører ind i Matas nyt. Fordi forleden så jeg opslaget på LinkedIn, at den nye Matas direktør, Mette Ulebjerg, hun havde lagt et opslag op, hvor hun har... Jeg har lagt et billede op af sig selv, hvor hun står ude i en forretning.
2: Ja.
1: Og så skriver hun på engelsk langt smøre om, at hun har været 100 dage i Matas. Og nu har hun ligesom gjort sig nogle erfaringer, og nu er der nogle ting, hun er klar til at justere på, og så videre, så videre. Og det kommer i forbindelse med, at regnskabet, for i deres skæve regnskabsår, også er kommet, som viser en vækst. Men den vækst i regnskabet, den er lidt skæv. Det er i hvert fald danske Matas, der driver den, og Kicks, som vi har talt om, som er den her kæde, som Matas købte for 3 år siden, er ikke rigtig op i omdrejninger på det niveau, som man håber på. Og derfor kommer der nu nogle justeringer fra Mette Ulebjerg og Matas side.
2: Ja, og nogle sådan forandringer i organisationen, hvor man mere kommer til at styre efter geografier end de her forskellige brands, som man... Og det er jo ikke... Jeg tror ikke, det kommer bag på nogen, at den her øvelse med at integrere Kicks er rigtig stor, fordi det var et stort opkøb, man foretog. Og de her virksomheder er ret forskellige, de er også organiseret ret forskelligt, og det er jo noget af det, som hun så kigger på nu. Jeg er meget interesseret i det der med, altså 100 dage er jo ikke så lang tid, så det der med, du ved, var det her noget, hun vidste ville ske, da hun tiltrådte, og så har man ligesom gået og ventet på, nu landede regnskabet, og så var der ligesom en anledning til at tage det op, eller har hun helt konkret gjort sig nogle erfaringer på de 100 dage, som har fået hende til at sige, der er noget her, som vi, som vi bliver nødt til at skrue på, ikke?
1: Lige om lidt, så henter vi Mette Ulebjerg, der også kommer i studiet, og jeg skal måske lige deklarere mig selv. Jeg er jo dybt fascineret af detailbranchen, og det her med at indrette butikker, og hvor lidt man kan gøre for at der pludselig kommer sorte tal på bundlinjen.
2: Ja, så hvis du ikke længere skulle være journalist i Danmarks Radio, så kunne du foretage et karriereskift og blive sådan en, der gik rundt og designede butikker.
1: Ja, eller læge. Ja. Eller rigtig kan man læge.
2: Du vil også gerne være læge.
1: Meget gerne.
2: Den hvidkitlede autoritet.
1: Nå, Matas. Bare lige for at give folk en lyttevejledning, hvis man ikke har beskæftiget sig med Matas, siden vi talte om det sidst her i sorte tal. Matas Group er jo Matas i Danmark, og så er det Kicks i Norge, Sverige og Finland.
2: Ja.
1: Og Kicks er også en butik, hvor du kan gå ind og købe parfumer og sådan noget, der minder om det i. Men man kan ikke gå i kiks og købe det samme, som du kan i en Matas herhjemme.
2: Nej.
1: Kiks er mere high-end.
2: Ja, og det er meget smallere sortiment i bund og grund. Ikke?
1: Præcis. Det er vel det, der er sådan lyttevejledningen til... Nej, så er der også lige omsætningen. Omsætningsmålet.
2: Ja, fordi der har Mette Ulibjergs forgænger, Gregers Sved Vedelsborg, jo ligesom anbragt hende i en lidt speciel situation, fordi han har meldt ud efter, at man ligesom var landet med kiks, at Matas skulle være sådan en virksomhed, der er omsat for 10 milliarder kroner om året, og det skulle man gøre i det regnskabsår, der hedder 2027-2028. Og nu stiger man lidt, og man lander på 8,8, eller det der, hvor man ligger lige nu, og det synes jeg egentlig sådan set er meget sjovt. Er det lidt frustrerende? Det er jo ikke noget, som Mette Ulibjerg har meldt ud. Det er noget, hun bare ligesom overtager fra sin forgænger, ikke? Og tror hun stadigvæk på det. Og sådan, når nu der er så konkrete tal, og 10 milliarder er jo... Der er jo noget sådan symbolværdi i det, ikke? Så det synes jeg måske også lige, vi kan spørge
1: dejligt
2: til.
1: Dejligt rundt og smukt.
2: Præcis.
1: Jeg suser ned og henter Mette Ulibjerg nu. Mette Ulibjerg, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Administrerende direktør i Matas Group. Og ja, nu har du så passeret dit 100 days mark, meget sådan præsidentielt på en eller anden måde. Det er sådan der, hvor man bliver målt og varet. Hvis du skulle opsummere dine første 100 dage, sådan nogenlunde kort, hvordan har de så været?
3: Jamen, fantastiske først og fremmest. Altså, jeg er retailer helt ude i fingerspidserne. Jeg er kommet ind til en virksomhed, som har sindssygt meget at byde på. Meget, meget stærk platform, dygtig på kunder, dygtig på alt det digitale. Og jeg må sige, sådan har stadigvæk lidt sådan fastholder de nye, friske øjne. Virkelig, virkelig imponeret over alt online, alt digitalt, som Matas-gruppen har, den rejse, de har været på. Masser af passionerede mennesker og et højt tempo. Så det er jo fantastisk at komme ind i sådan en virksomhed og med så mange dejlige mennesker.
1: Så det er ikke sådan, at efter 100 dage, så føler du, at du... altså, nu siger du, at du stadig har åbne øjne. Det er ikke sådan, du tænker, nu ved jeg præcis, hvad Matas er, og hvad jeg skal gøre.
3: Jeg tror altid, man skal være en lille smule ydmyg omkring det, man kommer ind. Men jeg har selvfølgelig gjort hjemmearbejdet med at være rundt og besøge forretningen i de forskellige markeder, været ude og besøge butikker, arbejde i en butik, været på vores lager, haft interviews med alle vores...
1: Har du stået og solgt neglelak og parfumer?
3: Yes, det
1: hvilken,
3: har jeg.
1: Hvilken Matas?
3: Det var i Hillerød.
1: Ja, okay. Nå, det er okay. Det er lige et spytklat for hovedsædet.
3: Ja, ja.
1: Ja, okay.
3: Men det er jo sådan set ligegyldigt.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
3: At komme ud og være tæt på kunderne og forstå den hverdag lidt bedre.
2: Vi må godt forfølge lidt nogle svingerner, ikke?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Nu siger du Hillerød. Er der meget stor forskel på, hvad Matas sælger i Jylland og i Københavnsområdet, for eksempel?
3: Jamen altså, hvis du tager Købmagergade, butikken på Købmagergade, så er der rigtig stor forskel til den versus, hvad vi har i Nørre Nebel eller Brønderslev eller så videre.
2: Okay, ja.
3: Så der er forskel.
2: Kan man sige noget overordnet om, hvad der er hvad? Hvad køber folk mere i København, end de gør?
3: Jamen, jeg tror, at nogle af de ting, der er hot on social, de rykker lidt hurtigere på Købmagergade. Ja. Men det er jo meget indrettet efter, hvad det er for et lokalområde, man har. Er det et område, hvor der er folk, der er vant til at komme og købe de her produkter?
2: Ja.
3: Jamen, så afspejler vi det og har det.
2: Ja.
3: Og det er jo styrken.
2: Så der er stor forskel på sortimentet i de forskellige butikker?
3: Jeg siger, at der er stor, men der er forskel, hvor man tilpasser til lokalområdet.
2: Ja.
1: Og Mette, du er jo, nu sagde du selv, retailer, ikke? Retailer to the bone. Når du i dine første 100 dage er gået ind i en Matas-forretning, kan du ikke lige prøve at tage os med ind i dit hoved? Hvad er det så, der møder dig? Og hvad er det første, du tænker? Og hvordan læser du, scanner du den forretning og tænker, hov, her er der noget, vi skal bytte om på, eller vi skal lige flytte solcremen herover, eller kunne det være fedt, hvis vi rykkede kassen ned i bagerst i butikken, så folk skal gå igennem hele butikken for at betale og se alle vores produkter?
3: Mm. Altså, jeg tror, at jeg kommer fra et univers, hvor... vi har været rigtig meget i butikkerne, og jeg kan faktisk rigtig godt lide at være i butikkerne. For mig er det et sted, hvor man får en oplevelse af strategierne, fine PowerPoint-præsentationer, hvordan virker det ud i virkeligheden. Det er jo der, hvor det møder kunderne, og det er jo det, vi gerne vil lykkes med vores strategier. Er det så også det, vi lykkes med? Så det er jo nogle af de ting, når jeg kommer i en butik, som jeg lægger mærke til, nogle af de initiativer, vi har, møder vi kunderne på den måde. Ellers er noget af det, jeg altid kigger på, det er, er vi klar til at modtage kunderne? Er det en fyldt butik? Varerne rykket frem? Har vi priser på varerne? Man ved jo, at hvis man har
1: priser... Altså varerne rykket frem, det er...
3: Altså produkterne står helt
1: ud til kanten.
3: Ja, så der ser, så man tæmter kunderne til at prøve produkterne og se produkterne og mærke ved produkterne. Og man ved bare sådan en lille ting, som er, at hvis du har priser på produkterne, hvis du har et podie, sælger du 60% mere, end hvis du ikke har en pris på. Så der er altså retail is detail, så det lægger du rigtig meget mærke til. Men det, jeg jo kigger rigtig meget på, det er jo vores medarbejdere. Hvordan interagerer de med vores kunder? Hvordan navigerer kunderne rundt? Hvordan er det for en dialog, der er? Det er jo det, retail kan, den her kundeinteraktion, når du er i butikken. Det er jo også der, hvor vi kan gøre en konkurrencemæssig fordel, eller have det i forhold til mange andre. Der må jeg jo sige, når jeg både er kommet i vores butikker i Sverige, Norge, Finland eller i Danmark, er virkelig imponeret af, hvordan vores medarbejdere interagerer med vores kunder.
1: Mm.
3: Det er jo ikke flåede tomater og en liter mælk. Der er jo mange produkter, hvor du måske har behov for lidt rådgivning her. Så det er jo også der, hvor de virkelig, virkelig gør en stor forskel, vores medarbejdere.
2: Har I sådan et koncept med, at medarbejderne proaktivt skal møde kunderne så tidligt som muligt, når de er kommet ind i butikken, eller skal folk have lov at gå rundt i ro og fred og browse lidt, eller hvad er ligesom...
3: Altså, vores medarbejdere er egentlig meget gode til at lægge mærke til vores kunder, hvad det er for et modus, de er i. Er de ved at browse rundt, eller er de...
2: Så de skal aflæse den individuelle kunde i virkeligheden.
3: Ja. Og det, du kan sige, det er...
2: Hvis man ser søgende ud, så skal man kontaktes.
3: Ja, lige præcis. Det, du kan sige, som gør det jo nemmere, det er jo de her mobile kasser, vi har fået. Så hvis du står nede ved hylden, så kan jeg gå ned og hjælpe dig.
2: Og så kan vi foretage salget.
3: Og så kan vi foretage salget, eller det kan jo være, at vi ikke har det i butikken, men vi har hele bagkataloget på vores lager.
2: Ja,
3: og det er jo helt fascinerende, altså... Ja.
2: Vi skal også snakke om nogle...
1: Vi har masser af tid. Jeg skal, de første 100 dage.
3: Ja.
1: Hvad har overrasket dig mest? Jeg er sikker på, at du har lavet alt dit hjemmearbejde, inden du startede, og havde undersøgt, og man har selvfølgelig også været i en proces, hvor man kigger ind i virksomheden, inden man ligesom takker ja til et arbejde. Men hvad har overrasket dig mest?
3: Vores medarbejdere og deres passion.
1: Men de er jo det oplagte svar.
3: Men ved du hvad, det er jo vores medarbejdere, som gør forskellen. Så først og fremmest er det vores medarbejdere og passionen og deres engagement. Kæmpe høj, hvad hedder det, vores medarbejdere, ancienitet, det var det ord, jeg ledte efter, sorry. Altså vores medarbejdere, rigtig mange, der har været der bare i så mange år og har... Nu siger jeg, at metastriverne løber i blodet, men det er det samme, når vi kommer i Sverige, Norge og Finland. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at på hele det digitale område, og vores app, e-commerce, den måde, vi arbejder med data på, interaktion med kunderne, virkelig imponeret over, så langt vi er på det område. Så det kan jeg godt sige. Og nu kommer jeg jo fra en anden retail, der var Matas-gruppen jo en af dem, man kiggede på.
2: Ja, og lød sig inspirere af.
3: Ja.
2: Må jeg spørge med det også på LinkedIn, det opslag, som Ulla ikke nævnte tidligere, der taler du om din oplevelse efter de her første 100 dage af at konstatere, at det her er en virksomhed med et meget stort potentiale. Din forgænger i embedet var også ambitiøs, og det her med at nå 10 milliarder i omsætning lige om lidt. En Matas-aktie koster lige nu det halve af, hvad den kostede for godt og vel et år siden, ikke? Eller for 16 måneder siden måske. Mm. Hvad er det med det potentiale, som du taler om her, og de loyale, dybt engagerede medarbejdere og sådan noget? Hvad er det, markedet misforstår ved Matas?
3: Jamen, jeg tror, at det, som den virksomhed kommer ind til, det, jeg oplever, der er rigtig meget potentiale på tværs af virksomheden. Det, jeg kommer fra, er jo virksomheder, eller Alimentation Couche-Tard, hvor vi har købt en masse virksomheder, integreret en masse virksomheder og taget synergier ud på tværs. Og det er jo også med de øjne, jeg kigger på Matas-gruppen. Og det, som jeg kan se, det er, at der er endnu mere potentiale i at rykke tæt på vores kunder, tæt på vores markeder. Vi skal vinde i hver enkelt marked, og så samtidig tage stordriftsfordele ud på tværs af gruppen.
1: Mm.
3: Så det er det potentiale, jeg ser blandt andet, og man kan bare sådan et lille faktuelt tal. Vores klubmedlemmer i Danmark, der kommer de 9-10 gange om året. I en kiksbutik kommer de 3 gange om året. Så det er jo til at holde øje med det, eller til at få øje på det potentiale. Når det så er sagt, så har vi jo en også en anden situation på det svenske marked i særdeleshed, hvor vi har noget mere modvind.
1: Mm.
3: Vi har jo geopolitisk situation, som skaber en masse uro, som forplanter sig i vores kunder. De holder pengene, eller de holder hænderne lidt ned i lommen.
1: Er det forskelligt på det svenske end det danske marked?
3: Ja, det er det faktisk. Okay. Og grunden til, det er jo de samme ting, vi oplever i omverden, men grunden til, at man oplever lidt større ændring og lidt hurtigere i Sverige, det er jo den måde, som boliglånene er i Sverige. De har variabel boliglån, og når renten ændrer sig, og det justerer man så hver tredje måned, så reagerer de meget hurtigt. Og det er jo det, der betyder så en noget mere tough konkurrence og en tough situation på det svenske marked. Og det gør jo en anden udgangspunkt, fordi vi ligger jo med high-end beauty. Mm. 75% af high-end beauty i Sverige. Så det handler jo om, og det vi gør nu, det er jo at brede os ud, så vi skal være mere for flere. Så flere varer, flere kategorier og andre prispunkter.
2: Men den her ambition, du skitserer nu om at for så vidt at flytte Kicks nedad, måske det er ikke tanken, at I skal miste den høje ende af markedet, men I skal i hvert fald nå bredere ud sådan til midtersegmentet. Hvordan ændrer man den der idé inde i folks hoveder om, hvad Kicks er en slags forretning? Hvis de svenske kunder har oplevet, at det her det er noget eksklusivt, det er ligesom sådan en sofistikeret oplevelse at gå i Kicks. Mm. Og nu vil I have dem til på den bedste måde at gøre det her til en hverdagsoplevelse, hvis man kan sige det sådan. Hvordan pokker lykkes man med at ændre den opfattelse inde i den enkelte kundes hoved?
3: Jamen, det er et super godt spørgsmål, og det er jo heller ikke noget, som man gør overnight. Mm. Men det er jo en del af strategien, og det er jo den strategi, vi arbejder på. Og du kan sige, da vi købte Kicks for 3 år siden, så var det parfume, og det var makeup. Det var ligesom de 2 kategorier. Nu har vi 5 kategorier. Så har vi fået dermatologisk skin ind, vi har fået hår ind, som vækster rigtig meget. Og nu her i Q1, eller juni måned, introducerede vi også Health and Wellbeing. Og så handler det jo om at tage kunderne med på den rejse. Uh-huh. Så vi er jo meget inspireret, og vi skal være mere for flere, og der er rigtig mange gode cases for Matas, som vi kan overføre. Men det handler om at gøre det i en rigtig tempo. Uh-huh. Så man kan jo ikke komme fra parfume og så pludselig få kosttidsbrug.
1: Hvor lang tid går der så, inden at man kan gå i en Kicks og købe klorin og talkum?
3: Jamen, jeg tror, det er nok noget af det sidste, vi kommer til at introducere.
2: Men du kunne godt forestille dig, at det sker. Altså, du har ikke et stoppunkt på den der rejse, hvor Kicks kommer tættere på Matas.
3: Nej, jeg tror, at både Matas skal udvikle sig, og Kicks skal udvikle sig, og det gør vi i takt med, og det er jo det, der er med retail. Der, hvor kunderne bevæger sig hen, det er også der, hvor vi bevæger os hen. Mm. Og vi kan jo se det pres mod high-end beauty. Så nu bevæger vi mod midtermarkedet, og der er vi ved at folde ud. Det er en del af vores strategi. Det, som vi gør nu med den her organisationsændring, som vi har, det er at accelerere strategien, så vi kan få noget mere speed på, og hurtigere komme ud til kunderne og møde dem.
2: Men det vil sige, den organisationsændring, nu har du haft det her job i godt og vel 3 måneder, ikke? Ja. Den her organisationsændring...
1: 119 dage har jeg fået
2: 119
1: fortalt.
2: 119 dage,
3: ja. Sådan. Meget præcist.
2: Havde du... Hvor meget havde du den i tankerne, da du tiltrådte, og hvor meget er det en reaktion på, hvad du har oplevet på de 119 dage?
3: Jamen, altså, man kan jo altid have nogle hypoteser, men det, som det jo egentlig er, det er jo at komme tæt på forretning, høre, hvad er det, der fylder for dem, mine egne observationer. Jeg kommer fra et univers, hvor det her med at være tæt på markedet og tage synergier ud på tværs, det er jo det, som jeg har gjort de sidste 20 år.
2: Ja.
3: Så når jeg hører en organisation og har haft alle de her interviews med medarbejderne og lederne, og hører fra dem, at de oplever, at vi måske ikke har... Vi har potentiale i at komme... Det er lidt tungt, og vi roles and responsibilities er måske ikke helt så klare, og de også selv oplever det. For mig handler det om, at jeg kan se potentialet, at vi kan få endnu mere ud af den sammensætning, vi har på tværs af vores markeder. Og så er... den her organisationsændring et middel til at nå derhen. Man skal aldrig lave en organisationsændring for at lave en organisationsændring. Det er jo ikke sjovt.
1: Og den organisationsændring, du taler om her, det er simpelthen, at som jeg forstår det, og så ret mig her, eller du kan fill in the blanks, væk med kædechefer og landechefer, men med at hjælp mig her. Altså,
2: der er det som chef for
1: Præcis. Ja. Landechef, yes.
3: Yes.
1: Kædechef, nej. Ja. Godt. Ja,
3: så det, vi kommer fra, det er jo det, vi kalder en bannerstruktur. Så der var en, der var ansvarlig for hele Kicks, brandet i de 3 markeder, en for Matas. Men det, vi gør nu, det er, at vi skal vinde i hvert enkelt marked. Vi skal vinde i Danmark, vi skal vinde i Norge, vi skal vinde i Sverige, vi skal vinde i Finland. Så det handler om at komme helt tæt på kunderne. Og det gør vi jo, fordi ref den snak, vi havde til at starte med, der er forskel på butikken i Brønderslev, og der er forskel på butikken i Nordhavn. Så der har vi behov for nogen, der er helt tæt på vores kunder og tapper ind i den lokale dialog og debat, der er, og samtidig også med til at sætte kravene til vores gruppefunktioner, som skal være super stærke og arbejde på tværs.
2: Mm. Så det bliver geografien, der bliver det organiserende princip i stedet for branded...
3: Lige præcis. Så det er geografien, og så bliver det jo ligesom nogle stærke gruppefunktioner, som tager synergier ud, hvor vi har nogle af de her gode cases. Nu har vi jo striber i Norge, Sverige, Finland, og hårprodukterne for inden for striber i Norge og Finland er nummer 1 lige nu i det mest solgte. Så på den måde, at det er jo noget af det, jeg vil have endnu mere af.
2: Mm.
3: At vi kan accelerere de her bedste praksis.
2: Men I skal med 50 medarbejdere, og du har gjort meget ud af at sige, at det er sådan set ikke en spareøvelse, det er snarere en forenklingsøvelse, den omstrukturering, som du taler om her. Men Mette, hvorfor er organisationen blevet kompleks?
3: Jamen, jeg tror, det er meget naturligt, at når man laver sådan en akquisition, så er man meget opmærksom på, at man ikke rører for meget rundt i, i organisationen. Det er jo også gået godt, og det er et helt naturligt måde at starte på den måde, sådan rent organisatorisk, så ingen kommentar omkring det. Nu er jeg i en situation, hvor markedet er lidt anderledes. Vi har lidt mere modvind, men det er også min erfaring, også det, jeg kommer med, det er, at jeg kan se, at der er mere potentiale i at arbejde på tværs for at få høstet de synergier på tværs af organisationen, men også komme endnu tættere på vores kunder og de enkelte markeder.
2: Mm. Og det, nu svarer du næsten så på mit næste spørgsmål, fordi hvis man kigger bare på, hvordan markedet ser på Matas, så kunne man jo næsten kom derhen, hvor man tænkte, måske skulle man bare have lavet kiks være kiks. Altså, er du glad for den akquisition? Er det ligesom, du tror på det?
3: Ja, absolut. Altså, jeg vil sige, hvis vi ikke havde lavet kiks-akquisitionen, så havde Matas jo bare været Matas i Danmark. Men nu er vi jo blevet
2: forløbet. Så havde du måske virkelig sagt nej tak til jobbet?
3: Ja, jeg synes, det er sjovt at arbejde på tværs af landegrænser og finde ud af, hvordan vi står skarpt i markederne og arbejder på tværs og tager de synergier ud, hvad der virker for kunderne og sådan noget. Det synes jeg er mega sjovt.
2: Hvad så med de 10 milliarder?
3: Jamen, de 10 milliarder, nu Q1, som vi kom ud med her, så vi vækster. Vi vækster i vores omsætning, og det er inden for guidance. Det vi siger, det er, at vi fastholder vores guidance for i år. Det tror vi på, men vi bruger også tiden på at lave en strategiopdatering, og så kommer vi tilbage med nogle lidt mere langsigtede finansielle ambitioner.
1: Jeg erindrer, da du tiltrådte, og sige noget, eller at jeg kommer ikke til at skulle ind og pille ved strategien.
3: Mm.
1: Mm. Så her efter 100 dage, så skal der alligevel justeres lidt på den. Og det er jo selvfølgelig også naturligt. Nu er der nye øjne på det hele. Men er det sådan, at du lige om lidt tænker, nu giver jeg den lige et vrid til, fordi at, det går ikke helt hurtigt nok, og kiks, de er sgu ikke helt op. Altså, er der noget af vejen, hvor du tænker om 3-4 måneder, nu kommer jeg den store strategi, fordi at der skal altså fart på den omstilling af kiks?
3: Altså sådan helt grundlæggende, en ting er at lave en plan. Vi har en plan, og vi har en strategi, og Win the Nordics, og det er det, der er fokus, og det er også det, som, og det er jo faktisk derfor, vi laver denne her organisationsændring, det er for at accelerere den strategi.
2: Ja.
3: Så laver vi en strategiopdatering.
1: Okay.
3: Det er jo ikke en refresh. Det er jo ikke, vi starter forfra.
1: Mm. Det er jo et spørgsmål om ord. Overlyd.
2: Ja, det er jeg skulle også til at sige. Nu skal der ikke gå semantik i den for sådan. Mm. Men altså, og det er jo også, ved, der er jo ikke nogen, der anfægter din ret, og det rum, du har at agere i som CEO, det er selvfølgelig noget, du bestemmer. Det handler jo bare om, at det var en stærk fortælling i offentligheden, det her med, at du havde en forgænger, som var ret modig på den måde, og godt kunne lide at tage den der position og sige, vi tager kiks med, og så skal Matas være en 10 milliarder kroners forretning, og det skal man i 27-28, ikke? Vil du hellere have, at han havde sagt 20-30, eller når du kigger på det i dag, hvordan, har du lyst til at stå på tær på samme måde, som din forgænger angiveligt stod på tær?
3: Jamen prøv at høre, jeg har jo det her job, fordi jeg gerne vil vinde i Norden.
2: Ja.
3: Og det, jeg først og fremmest skal vinde med, det er at vinde med kiks.
2: Ja, det var selvfølgelig en integreret, der solgte jobbet til dig, kan
3: ja,
2: man sige.
3: Lige præcis. Ja. Og det at få integreret kiks, og jeg kan se, der er meget mere potentiale på tværs af organisationen. Det handler jo ikke kun om kiks. Det handler om på tværs, at vi skal gøre tingene kun én gang, og vi skal gøre det bedre. Så der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken. Så det er super ambitiøst, men for mig handler det om helt kortsigtet. Der skal vi, vi rammer ikke helt skiven i særdeleshed i Sverige. Det er det, som vi fokuserer på, og det er det, vi skal lykkes med.
1: Vi skal til at runde af med det, men jeg sidder og brænder ind med et spørgsmål, fordi jeg jo Sune, han arbejder med kommunikation, og jeg er også jeg har en pointe med det her. Hvis du ser noget dårlig kommunikation, så kan du sådan hisse dig helt op.
2: Ja, det er du ret i.
1: Når du går ud, og ikke en Matas, eller en anden forretning, er du også arbejdsskadet, så du, når du træder ind, så tænker du, hvorfor har de gjort sådan?
3: Jamen, jeg er totalt arbejdsskadet.
1: Ja, okay.
3: Og mine børn synes, det er belastende at gå med mig ud og købe ind, fordi at jeg scanner jo og observerer. Det er sådan set ligegyldigt, om jeg er et supermarked, servicestation, Matas eller en tøjbutik,
2: jeg
3: så scanner jeg jo.
2: Altså, og der plejede man at tage billeder af dårlige løsninger og sende til sine kolleger, og så bare kalde det design opportunity.
3: Ja.
2: Altså det der med plastikposerne i køen i supermarkederne, ikke? Det er bare virkelig dårligt, og det er en design opportunity. Det er bare sådan, det skulle, kunne man bare gøre på en meget federe måde. Ikke? Ja.
3: Men der er også et, fuldkommen, men det er jo ikke kun de dårlige ting, men det er også rigtig
2: inspiration.
3: Lige præcis. Og der tror jeg bare, at jeg er arbejdsskade. Kan ikke lade være. Men man skal selvfølgelig også dosere sin, sin input.
1: Ja, det er hvornår, sidste spørgsmål. Hvornår har du sidst følt dig inspireret hos en branche, som slet ikke var der mindede om Matas?
3: Jamen altså, jamen det vil jeg sige i, hvor var det henne? Det var i en elektronikbutik, hvor at medarbejderne virkelig havde, og der var lys i øjnene, og der var virkelig, eller glimt i øjet, og den her gode kundeinteraktion og opsalg og bare mega god service.
1: Ja, okay. Nu så. Mette Uglebjerg, tak for besøget.
3: Selv tak. Tak fordi jeg må komme.
1: Det var det, vi havde på podcastprogrammet i dag. Vestas og Matas, og så lige lidt krydder med Unstall og LinkedIn.
2: Ja, lidt BRO.
1: Og lidt BRO, ja, selvfølgelig i LinkedIn. Sæt priser på dine ting derude, og hæv salget med 60% ifølge Matas CEO.
2: Og så, så følger jeg meget opmærksom med i, hvornår den der nordøst-nordvest-passage også bliver sådan en slags krydstogtrute.
1: Ja.
2: Så kunne jeg faktisk godt overveje at købe en billet.
1: Ja, det skulle du bare gøre. Jeg tror det sagtens.
2: Tror du godt, man kan sejle?
1: Jeg tror godt, du kan... Ja, det handler om, hvor mange penge
2: eller
1: du
2: vil. Eller sniger jeg mig ombord på et kinesisk fragtskib?
1: Igennem Rusland. Rigtig god idé, Suno går. Så er den altså op for grabs. Fast makker her i sorte tal.
2: Ja, så er der et ledig mikrofon. Ja.
1: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og jeg er Suno går med i studiet. Det her, det var sorte tal. Vi er tilbage igen om en uge. Mandag som altid på genhør.
4: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
5: Damerne først.
6: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
5: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
7: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
8: Og penis er i bukserne.
6: Ja, men jeg er helt enig med dig.
5: I DR-lyd.
9: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
10: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
9: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
11: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
9: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
12: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
9: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
13: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
9: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
13: Angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
9: Det har været en skidt sommer. For dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Du lytter til P1. Lytter til Vildt Naturligt, og dine værter er...
14: Johan Olsen!
8: Og...
15: Vicky Knudsen!
14: Hvorfor behøver du ikke overdrive?
8: Vicky, vi skal kigge på nogle lytterspørgsmål i dag.
14: Ja, vi skal.
8: Og lytterkommentarer. Vi skal rundt om et par biovittigheder.
14: Mm-hmm.
8: Vi skal også kigge på nogle stjerner.
14: Det skal vi.
8: Vi skal tale om... fluer og bremser.
14: Og klæder.
8: Og klæder, ja.
14: Ja.
8: Vi kommer ind på lidt skildpadder.
14: Ja, det gør vi. Meget om evolution.
8: Også det, ja.
14: Så skal jeg være lidt i fokus.
8: Ja, vi skal også tale om Vickys andet arbejde.
14: Mm. Der er bare så... Jeg tror ikke engang, vi når alle sammen. Vi skal også... Altså, der er også lidt om apps, de her bestemmelses-apps.
8: Ja. Det er Maiken Køhler. Så spørger Vicky, hvordan kan det være, at skildpadderne bliver ved med at lægge æg det samme sted altid, når det virker så ringe? Vi er på Chakynthos i Grækenland denne sommer, hvor karetteskildpadden kommer og lægger æg. Og den er så smuk, jeg er ved at græde hver gang, jeg ser den smukke skjold under vandet. Men vi taler også om, at de stærke dyr følger med udviklingen. Det er vel evolutionen. Men hvordan kan det så være, at den bliver ved med at lægge sin æg, hvor der konstant er brug for hjælp fra fine organisationer og søde unge mennesker til at passe på ægene? Kærlig hilsen, Maiken og Anna og Anders.
14: Mm. Ja, det er sådan, at sådan noget evolution, det opstår ikke bare fra den ene dag til den anden. Og vi mennesker har været her i så kort tid. Og skildpadderne har lagt æg der i så mange tusinder år.
8: Millioner?
14: Sikkert millioner. Måske ikke lige på den sted, men altså,
8: gjort det
14: på den måde i hvert fald i millioner år. Mm. Måske endda lige der i tusindvis af år.
8: Mm.
14: Og det har altid virket, det har altid været godt. Og så kommer der nogle mennesker, ødelægger det hele, ændrer det hele. På ganske få, det kan være få hundrede år, fordi ja, vi har været her i meget længere tid, men det kan også være, det er lidt længere tid, men ikke desto mindre, så det er ingenting i forhold til, hvor lang tid skildpadderne har haft den her strategi med at lægge æg der. Og det har altid været en god strategi. Og de kan ikke bare, det er jo det vildeste krybdyr, de kan ikke bare ændre strategi fra den ene dag til den anden og tænke, de har jo også deres instinkter, deres genetik. Med tiden er der nogle arter, der godt kan ændre strategi i forhold til at tilpasse sig lidt bedre. Der tror jeg ikke, skildpadderne er blandt dem, der gør det hurtigst. Så det er simpelthen ikke med deres gode vilje. Mm. De havde ikke set den her komme, tror jeg, det korte svar.
8: Det er et kæmpestort problem globalt, faktisk. Jeg gravede lidt ned i læderskildpadden, som også er sådan en havskildpadde.
14: Jeg kan godt se, det er kæmpestort.
8: Som er en fantastisk...
14: Kæmpestor.
8: Ja, som en fantastisk skildpadde, som man faktisk for nylig har fundet ud af, at den kan dykke altså helt utrolig langt ned.
14: Ja.
8: Og man er ikke helt sikker på, hvorfor den gør det. Og så er den specielt det ved, at den lever af gobler.
14: Ja, der er sikkert en grund. Ja.
8: Nå, anyway. Men den har også det der med at lægge sin æg, men der er ikke særlig mange af dem tilbage. Den står nok foran at uddø. Men det skyldes, at alle de der strande, hvor sådan en skildpadde virkelig godt kan lide at lægge sin æg, det er sandstrande, super lækre sandstrande. Og hvor der er super lækre sandstrande, der er der også nogle økonomiske interesse i at bygge nogle store fede hoteller.
14: Ja.
8: Og det ødelægger altså de der. Og da hoteller ikke er en del af skildpaddens sådan instinktive navigering rundt i verden, så de aner ikke, hvad det er. Så de kravler op og lægger deres æg. Eller også, og så bliver de måske skræmt af nogle gæster, der er der. Det er noget værd at høre.
14: Ja.
8: Det er jo lidt ligesom, hjortene ved godt, at hvis der kommer et menneske, så skal de bare skynde sig væk. Men sådan noget med landeveje og biler, det har de ikke rigtig fået inkorporeret i deres genetisk betingede instinkter.
14: Jeg tror endda, der er lavet undersøgelser med, man kan jo også godt se, hvis man kører en tur med for eksempel kravfugle, er noget bedre til at flytte sig end en ringdue.
8: Ja.
14: Ringduen flyver nogle gange til med den forkerte vej, hvor man skulle tro, den prøver at gå efter at blive ramt af, af bilen. Ikke? Står over i højre side, flyver over mod venstre for at flyve ind, for i stedet så tænker man, så flyver der til højre.
8: Ja.
14: Men jeg mener også, at vi har været inde på, der er sikkert nogle arter, der er bedre til at tilpasse sig, men at der også er lavet undersøgelser, der viser netop på vejstrækninger med fugle, at hvis man holder den hastighed, der står på skiltet, så lærer fuglene at flytte sig, inden de bliver ramt. Men hvis man så kører for hurtigt, så de adapterer faktisk også i nogle tilfælde de omgivelser der.
8: Okay.
14: Men når man er blevet født som skildpadde der, det gik fint, eller klikket, lad os sige det sådan.
8: Mm.
14: Vandret ud havde man overlevet faktisk, man nåede faktisk at blive så moden, når man selv skulle have ud op og lægge æg, og de søger tit tilbage til det sted, de kommer fra, tænker jeg. Så er der ingen vej udenom, så tænker man ikke bare, at vi drejer. Og det gik jo fint, da de selv skulle afsted.
8: Mm.
14: Så de lægger heller ikke mærke til, at der bliver færre af dem, eller
8: nej,
14: at der er rigtig mange æg, der går til.
8: Nej. Peter Lund Madsen, han sagde det jo så fint. Kan jeg huske det der med, at man som menneske, så vi har ikke noget måde at køre en tur. Nå ja, men så vi passer på. Og sådan. Det er jo sindssygt farligt.
14: Mm.
8: Og så sagde han, det føler jeg ikke den store fare ved. Men hvis jeg skal ud af min haveindgang om vinteren, når det er bælmørkt, og henter visen ude i brevsprængen, så går jeg rundt i mørket, og jeg er noget bekymret. Jeg kan mærke det derinde. Jeg bliver lidt bange for alt det mørke. Og det er der altså virkelig ingen grund til. Og det er jo bare et meget fint billede på vores... Ja. Det vi evolutionært er ligesom, om jeg så må sige, oplært i at være bange. Vi skal passe på at gå rundt alene ude i naturen, når det er helt bælmørkt.
14: Yes.
8: Bare lad være. Kom nu tilbage til de andre mennesker og vend til solen står op. Men vi har ikke evolutionært lært, at biler er skide farlige. Det må vi lære vores forældre.
14: Mm.
8: Man kan være udsat for at skulle navigere i et miljø, som ens hjerne, ens instinkter simpelthen ikke er lavet til. Ja. Og det er det samme med de skildpadder der. Og hvordan de finder tilbage, det er jo så et evigt
14: spørgsmål. Det er ligesom fuglene og alt det.
8: Og man har ikke rigtig løst det, men man mener, at det har noget at gøre med jordens magnetfelt, at de navigerer i forhold til det, og der er også noget med stjerner, der er din og den, og man har ikke fuldstændig fundet ud af det endnu. Med læderskildpadden har man fundet nogle bakterier, der akkumulerer jern inde i sig, som den åbenbart har et symbiotisk forhold til, og som er en naturlig del af dens fysiologi. Om det jern har noget som helst med magnetfeltet at gøre, at det skulle virke som kompas, det ved man ikke. Det er ikke
14: vildt.
8: Har man ikke fundet. Ja, der er mange vilde idéer, også de der kvante-idéer, at der skulle være sådan nogle... Det bliver sgu lidt langhåret, men der er noget, der hedder quantum Hall-effekt, som er en effekt, der er påvirket af ekstremt svage magnetfelter. Quantum Hall-effekt er den, man bruger i mobiltelefoners kompas. Så man kan sådan set godt have en mobiltelefon, der sidder fast på en magnet på en cykel, eller har en magnet bagpå, ikke så den kan sidde fast på jern. Det er der nogen, der har. Og kompasset virker stadigvæk. Og det skyldes, at det er en kvanteeffekt, så det er ændringer i magnetfeltet, der gør det. Og der er nogen, som mener, at det kunne være, at de her, der er fugle, som det er specielt fugle, man har kigget på, som skulle benytte sig af den her quantum Hall-effekt og have nogle receptorer i øjet, der gør, at de simpelthen kan se jordens magnetfelt.
14: Ja.
8: Så, men vi ved det ikke.
14: Vi ved ikke det hele men endnu.
8: Nej, og hvilket er skide godt, fordi det gør jo, at der stadigvæk er job til sådan nogle som forskerne. Der er et spørgsmål fra Pia Bakke Hansen i to dele, fordi hun har i sin ferie hørt og læst om mystiske sekskantede mønstre på Mars.
14: Mm-hmm.
8: Og hun har også været på Naturhistorisk Museum i Berlin, og der har de en stor, flot samling af krystaller, blandt andet også, som kan ses på billedet. Ja, det kan vi jo så ikke vise på radioen. En krystal fra Finland med et sekskantet mønster. Og hun synes, at det var et morsomt sammentræf. Der er egentlig ikke noget spørgsmål ved det, men det er meget almindeligt, at krystaller vokser. De har sådan heksagonal symmetri, som det hedder. Det ser så ja, levende eller kunstigt ud, fordi det er så perfekte, de er så perfekte sekskanter, men det er sådan ret almindelige ting for krystaller at lave sådan nogle heksagoner. Men så kommer der et spørgsmål. Da vi alle er lavet af stjernestøv, er jeg nysgerrig på, om alt det, vi er dannet af, af mineraler, vand og metal, og som er i os mennesker, virkelig kommer fra det store univers, eller om jorden også selv producerer mineraler, metal og vand. Også nysgerrig på, om stenplaneterne i vores solsystem er dannet af de samme materialer som vores planet. Det er jo altså simpelthen to helt fantastisk spændende spørgsmål. Og der er tusindvis af forskere hver dag, der går på arbejde og prøver at finde ud af og besvare de her spørgsmål i detaljer. Men af alle de atomer, som findes på jorden, bliver liv lavet. Det vil sige, at vi er jo mestendels lavet af kulstof og nitrogen og oxygen og hydrogen. Hydrogenatomerne kommer typisk fra, da universet var helt, helt, helt ungt. Mm. Man har måske hørt om den her baggrundsstråling, som findes jævnt fordelt i hele universet, så, som kommer fra den dag, hvor den tid, hvor stoftætheden blev tilstrækkeligt lav til, at lys kunne gennemtrænge universet og slap ud. Og der, i den forbindelse, fik vi også dannet atomerne. Temperaturen var lav nok til, at elektronerne kunne sætte sig omkring atomkernerne, og det blev så de letteste atomer, så hydrogen og helium og lidt lithium. Men det mest hydrogen, og det er også det mest udbredte stof i universet, og det meste af det hydrogen er lavet lige i starten af universets levetid. Men så klumper det her hydrogen sammen, som tiden går og laver stjerner. Hvis der er tilstrækkeligt meget hydrogen til, at det kan blive sådan en, at der kan opstå noget tyngdekraft, suger det mere og mere hydrogengas ind, og til sidst så bliver stjernen så tung, at atomerne begynder at fusionere ind i midten af den. Og de fusionerede atomer, de bliver så til, ja, først helium, og så senere hen til kulstof og nitrogen og oxygen. Og sådan nogle stjerner, de eksploderer jo så til sidst, når der ikke er mere brændsel, så bliver det sådan noget supernova. Og så kommer alle de her grundstoffer ud i rummet, hvor de kan samle sig en gang til og blive til nye stjerner. Og nogle af dem bliver så indfanget af tungere grundstoffer, som så bliver til sådan nogle klippeplaneter som Jorden. Og i de to sætninger, så tilbagelagde vi lige en del milliarder år i universet. Men alle de atomer, alle de grundstoffer, som vi er lavet af, kommer fra sådan nogle supernova-eksplosioner. Og hvis det skal være tungere, endnu tungere metaller, så kommer de fra neutronstjerner, der kolliderer med hinanden, og, altså voldsommere ting end bare supernova-eksplosioner. Så hvis man har et smykke med noget guld, så kommer det guld fra sandsynligvis fra sådan nogle neutronstjerne sammenstød, hvilket jo er helt sindssygt, men de kommer ikke fra sådan en almindelig supernova, sådan som man ser situationen i dag. Men der bliver ikke skabt nye grundstoffer. Den eneste måde, man kan skabe nye, der bliver skabt nye grundstoffer på, det er virkelig i småtingsafdelingen, det er fra radioaktivt henfald. Så uran-238 bliver ganske langsomt til bly. Jeg tror, det har en halveringstid på 4,5 milliarder år.
14: Det var da ingenting.
8: Nej, så der er nye grundstoffer, der ligesom kommer til på jorden. Men ellers nej, så er alle de grundstoffer, vi er lavet af, de kommer fra stjerneeksplosioner, fra meget, meget, meget voldsomme energiudladninger i form af supernovaer og sådan nogle neutronstjerne sammenstød.
14: Mm. Sejt.
8: Så er det spørgsmålet om planeterne. De øvrige planeter omkring solen er lavet af det samme, som det er på jorden. Det er de faktisk ikke helt. Den store ring af støv og grus, som befandt sig omkring solen, da den var helt ny, der er der en fordeling af forskellige grundstoffer igennem de her ringe. Jeg er ikke astrofysiker, jeg skal ikke gå i detaljer med det, men det er en lille bitte smule forskelligt. Og måden de bliver indfanget på, og måden de interagerer, det er en lille smule forskelligt. Det er også derfor, man kan tage op på månen og se, at månen og jorden, indholdet af grundstoffer i månen, på månen og på jorden, minder meget om hinanden. Så det er derfor, man har den her idé om, at månen er kommet til ved, at noget er braget ind i jorden og har skudt en masse debris ud, som så er blevet til månen.
14: Jeg tænkte lige, hvor tilfældigt det hele er.
8: Det er helt vanvittigt, og en ting, som jeg virkelig har gået syret over på det seneste, Vicky, det er, hvis du kigger op på himlen, bare for at tage det som udgangspunkt, og ser på stjernerne, så langt de fleste af de stjerner, du ser, det er faktisk dobbeltstjernesystemer. Så det er to stjerner, der kredser om hinanden.
14: Ja.
8: Hvis de stjerner har planeter, og det har de sandsynligvis, så de planeters baner, de er ikke stabile. Fordi når de stjerner er i nærheden af hinanden, så hiver de i planeterne, så de her planeters baner er sandsynligvis kaotiske. Altså virkelig vildt. Det er meget svært at forestille sig liv opstå og vare ved på sådan en planet. På jorden har vi

0: grotesk sjældent, det sker. Mm. Og måske det eneste sted i vores galakse, hvor det er sket. Selvom der er virkelig, virkelig mange stjerner. Hvis livets tid på jorden, som er cirka 4 milliarder år, har der været liv på jorden. Hvis vi siger, det er et døgn, så er menneskets tid i den her evolutionære proces et lille sekund i midnat. Altså, det er så fornyeligt, at der pludselig er opstået en teknologisk civilisation på jorden. Altså, 130 millioner år med dinosaurer, der skete altså ikke det store.
1: Ah, det ved du ikke. Var du der måske?
0: Nej, men jeg tænker, at de ikke... Altså,
1: jeg forstår godt, hvad du mener, men
0: vi ved ikke, om de har lavet skumfiduser. Det er muligt, at de har gjort det. Vi vil nok ikke finde rester efter det, men de har jo næppe bygget store, fede huse. Og...
1: Vi har lige genset alle Jurassic Park og World-filmene. Ja. Der er ikke nogen af dem, der bygger hus.
0: Nej, nej. Det er lidt vildt, at når vi går og tænker, nej, UFO'er, og tænk hvis nu, og der kunne jo godt være nogen derude. Ja, det kunne da godt.
1: Ja.
0: Men du skal lige have en planet, der er så stabil i så lang tid. Det er lidt vildt. Nå, men jeg kan komme ud af et tidsspor her.
1: Prøv lige også at tænke at brænde ud og kollapse, og så blive kaldt en supernova.
0: Ja.
1: Det synes jeg heller ikke er rigtigt.
0: Nej, den er udmærket.
1: I stedet for en splatstjerne, eller... Ej, men et eller andet, du ved, der var sådan lidt mindre.
0: Ja.
1: Men at gå fra en stjerne til en supernova.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ej, det vil man da gerne.
1: Ja, det vil man da gerne.
0: Altså, når jeg er død, så vil folk sige om mig, han er død.
1: Ja, præcis.
0: Jamen, ja, han blev til en supernova.
1: Ja.
0: Nå, ja. Men en eller anden dag gør vi.
1: Ja, men hvis vi nu, altså når vi nu består af stjernestøv, så kan vi jo bare beslutte os fra nu af, så bliver vi en supernova.
0: Ja, ja, det så, kan vi godt, ja.
1: Ja, det er vel lidt det samme.
0: Ja.
1: Det er der ikke nogen, der skal bestemme.
0: Nej.
1: Nå, så har Peter skrevet et spørgsmål. Jeg leger med appen Merlin og har på den måde hørt, i situationstegn, 59 forskellige fugle forløbig, der hvor jeg bor. Så, det er flot.
0: Kan du lige fortælle, hvad Merlin er?
1: Det kommer nemlig nu.
0: Okay.
1: Og det er også derfor, jeg tror, at resten, det er derfor, at situationstegnet er lidt vigtigt her, vi har hørt.
0: Jeg elsker, du kalder det et situationstegn.
1: Situationstegn, sagde jeg. Jeg sagde ikke situationstegn. Sagde jeg situationstegn, Carsten? Situationstegn. Hvad den der nu? I situationstegn.
0: Mm.
1: Bare fordi, jeg taler lidt utydeligt. Nok om situationstegn.
0: Mm.
1: Jeg vil sige bare, der er en grund til... I Peters mail her, det er lidt vigtigt. Det, Merlin er en skidesmart app, hvis man ikke er så dygtig til fugle, og gerne vil finde ud af, hvad det er for nogle fugle, man har omkring sig. Merlin er i øvrigt en dværgfalk på engelsk.
0: Nå.
1: Så ved det. Men den kan genkende fuglestemmer.
0: Mm.
1: Så man sætter den til, og så sørger robotteknologien for at identificere de fugle, du hører i haven.
0: Mm.
1: Min anke ved det er jo helt klart, at man ikke selv lærer at bestemme dem.
0: Mm.
1: Hvis det er det, man gerne vil, så skal man altså også øve sig ved siden af, og ikke bare bruge Merlin til at fikse det hele.
0: Mm.
1: Men det er også her, at Peter er lidt... Har Merlin nu så meget styr på det?
0: Mm.
1: Fordi, nu kommer spørgsmålet. Merlin påstår, at jeg har hørt pirulen. Hvis Merlin siger det, er det rigtigt. Ja. Merlin påstår, Peter. Jeg har været på tur med op til flere, der har Merlin, hvor den bliver ved med at sige, at der er en pirul, når der ikke er en pirul.
0: Nå, den er meget pirunglad.
1: Den er så glad for piruler.
0: Kan du lige pirul? Pirul. Er det et L til sidst? Ligesom ja. Gajol?
1: Gajol, bare pirul.
0: Hvad er en pirul?
1: Det er en utrolig flot. Han er jo helt solsort og stor, vil jeg kalde den.
0: Okay.
1: Det er mere korthalet, men der er også lige meget. Der er mange arter rundt omkring i verden. Den europæiske er, han er citrongul med noget sort.
0: Nå.
1: Vingerne. Hunderne og ungfuglen er mere også utrolig flot grønlige.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det er en for vanvittig fugl.
0: Mm.
1: Du skal lige se billedet.
0: Det lyder som en ret sjælden fugl.
1: Meget, meget sjælden. Den trækker igennem Danmark. Meget, meget sjælden ynglefugl. Prøv lige at se den der.
0: I guder, det var da en flot fugl.
1: Ja, den er ikke flot.
0: Jo.
1: Og især ved Skagen kan man se dem trække om foråret. På Christiansø
0: mm-hmm.
1: har jeg hørt mange. Og så har den den mest eksotiske lyd. Det lyder sådan lidt regnskovsagtigt.
0: Nå. Jeg synes, det lyder meget regnskovsagtigt. Jeg synes, du ramte den fint. Selvom jeg aldrig har hørt den rigtige lyd.
1: Jeg er jo heller ikke Merlin.
0: Hvorfor tror Merlin, den hele tiden hører en pirol?
1: Jeg ved det ikke. Min bud er, for jeg har ikke været til stede. Jeg har været til stede, men ikke noteret mig, hvornår den sagde pirol. Nej. Fordi den står jo der og lytter, og så foreslår den fugle. Jeg vil også lige sige, at den siger sort krav om alle kraver. Også selvom man bor

0: i Øst-Danmark, og der kun er gråkraver. Så siger den sort krav. Merlin har fejl. Men det var bare fordi, jeg tænkte, at det måske var fedt at høre pirunen.
1: Ja.
0: Men det skal siges, sådan en som skovskaden kan også sige sådan lidt regnskovseksotisk.
1: Ja.
0: Og jeg tror faktisk, dens engelske navn, Oriole, det er sådan lidt det, den altså siger nærmest.

0: Er det ikke rigtigt? Det er sådan lidt regnskov.
1: Det var fuldstændig, som du sagde før.
0: Ja.
1: Bare lidt andet.
0: Du-ru. Ja. Jamen, jeg prøvede, jeg er ikke så musikalsk, men ikke desto mindre. Jeg skal jo ikke kunne udelukke Peter, at der har været en pirol. Men den er meget sjældent, og nu har jeg altså oplevet flere gange, at Møllen siger pirol, når der ikke er en pirol. Og jeg er ret god til at identificere en pirolstemme. Mm. Så jeg har ligesom været til stede flere gange nede sydpå på ture.
1: Altså sydpå i Danmark?
0: Nej, i Portugal og Spanien. Hvor der er ret mange piroler. Og stod der, og der har ikke været en pirol, der sagde noget. Og Møllen er sådan, pirol. Er sådan.
1: Ja, stop Møllen.
0: Og så når man står med nogle helt vildt sjældne og spændende sanger, hvor jeg ikke kender dem så godt, og jeg sådan, når man så spørger Møllen, så den sådan, kan ikke identificere noget. Jeg har et rigtig godt forhold til Møllen, i form af, at jeg synes, det er en god måde at komme i gang på, men man må ikke stole blind på den. Ikke desto mindre, har Peter et spørgsmål.
1: Mm-hmm.
0: Måske forstår jeg, at solsorten kan synge så højt, som den gør. Den er trods alt en ret stor fugl. Duen og kraven på samme måde. Men gæresmutten er lillebitte. Og det er det virkelig. Det er vores næst mindste fugl. Kun undergået fuglekongen. Ej, og rødtop fuglekongen. Måske tredje mindste. Hvordan har den luft til at snakke så højt? Kan den et trick, som de andre ikke kan? Eller er det gæresmutten, som er normal, og de andre, der er stille i forhold til størrelsen? Hilsen Peter Winter Sørensen fra Fjeldsø. Det, man skal lægge mærke til med gæresmutten, er jo, at den har jo nærmest sådan tre, hvad hedder sådan noget, tre vers i sin sang. Ja. Det er ikke så mange fugle, der har. De gentager meget. Mm. Gør pirolen jo også.
1: Mm-hmm.
0: Så her er der nærmest tre vers.
1: Mm-hmm.
0: Her kommer gæresmutten sang.

0: og så trillen der til sidst, ikke?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det er jo et lille sag på maks 10 cm med en stridthale.
1: Ja.
0: Alle kender. Meget hissig, siger mange. Den har temperament. Den er ikke så bange for noget, virker det som. Det kan være, at vi faktisk bare er ude i, at den har overmod på grund af dens kraftige stemme. Jeg vil give dig ret i, Peter, at den har en meget, meget kraftig stemme. Og rigtig mange fuglekikker har altid sagt, at hvis man forstørrede den og dens organ op til menneskestørrelse, så ville man kunne høre den herfra til Italien. Så kraftig er dens organ. Gærsmutten er jo også en af dem, der skal forsvare sit territorie hele året rundt, fordi at den lever insekter. Så det er meget vigtigt at kunne markere sig. Derudover, hele året, sidder den jo tit inde i et buskads og sådan noget. Den skal jo nå langt ud, den her lille. Men stemmen er meget, meget... Stemmen er vigtig for alle fugle, men stemmen hos gærsmutten, det er både, skal vi være kærester og holde snitterne væk. Det her er mine edderkopper den her vinter.
1: Mm.
0: Der må være utrolig meget energi i den lille krop.
1: Ja, mit spørgsmål er, om lungestørrelse er korreleret med DB. Det tænker jeg ikke nødvendigvis.
0: Det tror jeg nemlig
1: ikke. Sådan der, fordi det er jo hvordan syrings, altså deres, det der stemmeorgan, det fungerer, tænker jeg. Og at man bruger jo energi på at sidde og råbe og skrige hele tiden, men det er nok ikke så meget. Så det er sikkert mere et spørgsmål om, hvad den har brug for at kommunikere, og hvilke frekvenser den kommunikerer ved, og hvilke andre frekvenser den skal konkurrere med ude i dens biotop. Og sådan. Det er sikkert et ret kompliceret spørgsmål at svare på, faktisk.
0: Ja, og vi er jo sikkert oppe i sådan noget 100 decibel, så jeg tænker på ingen måde... Det har...
1: 100 det... decibel?
0: Men jeg tænker, at ikke det har noget med lungestørrelsen at gøre. Jeg tænkte også sådan, det må bare være helt vanvittigt.
1: Men det kan du også med mennesker. Der er jo også mennesker... Altså, hvis man hører små børn skrige. Nu bor jeg i en karret på Vesterbro, og der er af og til børn, der leger nede i gården.
0: Ja.
1: Og nogle gange, så kan de der, specielt sådan nogle små piger, kan godt stikke nogle hyl nogle gange, som er helt vilde. Mm. Altså, det er meget få voksne mennesker, der kan råbe så højt.
0: Ja, jeg tror godt, jeg kan.
1: Det er virkelig voldsomt. Men det kan vi jo lige teste efter, uden for det.
0: Men 100 decibel passer meget godt.
1: Og de har jo ganske små lunger, og så kan du have en ordentlig klippert MK, som kan have nogle kæmpe lunger, men ikke kan komme sammen. Så det, jeg tror måske nok, det er stemmeorganerne, der er de vigtigste her.
0: Så de imponerer.
1: Jeg tror, lungerne, det kan gøre, at man kan holde en lyd meget længe, hvis man er menneske.
0: Mm.
1: Fugle, de bruger ikke helt samme teknik, fordi der går luft sådan set begge veje og sådan ting. Altså, det er ligesom sanglærke. Den er ikke afhængig af at have et meget, meget stort blæsebælg bagved. Så jeg tænker, at det nok faktisk ikke har noget med det at gøre så meget.
0: Ja, når man så er sådan en lille bitte fedt, og sanglærken hænger jo deroppe i luften og synger. Hævder sit territorie.
1: Ja.
0: Men så er det en lille bitte fedt og kusine der.
1: Ja.
0: Der skal hæve sit territorie om vinteren. Der er det altså vigtigt. Der er knap med føde, så er det altså også vigtigt at kunne nå langt ud for at sige... Du kan godt pisse 50 meter den vej, kammerat.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tager ikke længere. Mm. Og så er det godt, at lyden kan nå langt ud. Det er det jo også, når man skal finde med, ikke? Men altså, det er vigtigt med de der territorier.
1: Mm.
0: Kære biobodies. Det kan jeg jo godt lide.
1: Ja.
0: Jeg har en lille biovidighed, som jeg håber gør mindre skade end gavn.
1: Skade.
0: Hvad får man, hvis man lægger to bier sammen?
1: Bisummen.
0: Bare summen.
1: Nå, okay. Jeg gættede den.
0: Du gættede den, og det var sjovt. Ha' det skønt med venlig hilsen, Anders Kolding. Tusind tak for den, Anders. Den var god.
1: Tak, Anders Kolding. Peter Håkjær skriver, kan man sige om et dådyr, som er i tvivl om det ene eller det andet, er bambivalent? Jeg tror, svaret er ja.
0: Det er sjovt.
1: Tak til Peter Håkjær. Astrid skriver, jeg har ikke selv fundet på denne her. Det synes jeg er en lidt farlig...
0: Jeg synes, det er dejligt ærligt.
1: Har jeg nogensinde fortalt, jeg mødte en gammel dame på Nørrebro. Sankt Hedensgade Siderlæ, og jeg ville gerne høre hende om noget med nogle hestestal, jeg havde set. Og så kommer hun gående med den her hund, og hun er virkelig gammel. Og så har hun en meget, meget grim hund. Nu tør jeg sige det, fordi det er så mange år siden, de er begge to gået hinsides. Og så siger jeg til hende, goddag, undskyld mig. Og så det første, hun siger til mig, det er ikke min hund. Og det er lidt, det synes jeg kan mærke med Astrid her. En lille bitte bio-joke. Jeg har ikke selv fundet på den her. Hun skriver, jeg tror nok, æren tilfalder Peter fra Linguistikstudiet i Aarhus tilbage omkring 2010.
0: Sådan.
1: Okay, Peter. Presset ligger nu på dig.
0: This one is for you.
1: Vi har altså at gøre med en tværfaglig joke, som det muligvis kun er biologiinteresserede lingvister og omvendt, der synes er sjov. Men nu får I den. Joken skal udtales med tyk aarhusiansk dialekt for at fungere.
0: Det glæder mig utrolig meget til at høre.
1: Jamen, hun skriver også, så held og lykke med det. Og hvis man skal spores ind på aarhusiansk dialekt, så skal man starte med at sige, prøv lige at høre her.
0: Prøv
1: lige at høre her. Og så spørgsmålet, hvad er det mest okay dyr i Aarhus?
0: Det er jorden.
1: Vicky! Du har simpelthen vundet. Hvad er det mest okay dyr i Aarhus? Jeg kan simpelthen ikke tale.
0: Det er jorden.
1: Det er jorden. Det er godt.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan lide det. Tak, Astrid. Linguistik, Astrid og Peter.
0: Ja.
1: Så kommer der et spørgsmål, som er mega Vicky.
0: Ja.
1: Og hvis du kan svare på det her, Vicky, så skylder jeg dig en fadel. Det er for Ditte Høgskov.
0: Mhm.
1: Det starter sådan her. Hej I. Jeg har tit undret mig over, hvorfor en spyflue ikke sætter sig på et menneske i modsætning til en almindelig flue.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor? Må der en forklaring på dette? Ditte Høgskov. Altså for det første, Ditte, så er det simpelthen aldrig nogensinde noget, jeg har tænkt over. Og jeg vil sige, på de der krøllede øjenbryn, Vicky hun sidder med lige nu, så... Spyfluer, de er jo sådan nogen, der godt kan lide noget
0: jeg kan dødt. Godt svare. Du skylder
1: mig. Er det rigtigt?
0: Ej, så tror jeg.
1: Okay, kom.
0: Det kan du selv vurdere, om du synes, at du gør. Det er fordi, almindelige fluer, det er jo stuefluer.
1: Mm.
0: Det er dem, der er skide irriterende, når man skal have en lur, så bliver det ved med at lande på en og sådan noget.
1: Mm.
0: Stuefluer er jo knyttet til os mennesker. Mm. Det er der i navnet. Jeg tror helt sikkert, de afsøger vores krop også for lidt væske. Og lidt er værd.
1: Mad. Der sidder jo masser af mad i hovedet på mange af os.
0: Altså, det er mere, fordi de lander jo alle steder. Jeg tror, de søger efter alt. Og man kan jo også se, at de bruger sugekoppen.
1: Ja.
0: Her imiterer jeg en stueflue, der går rundt på et menneske.
1: Neglen har lige lidt lyd på os, men...
0: Nu er der mange stuefluer på et menneske. Stuefluer knyttet til os leder efter mad på os. Spyfluer, det er jo et hav af arter. Dem vi kalder spyfluer.
1: Okay, det dækker over virkelig mange.
0: Det vil vi sige til rigtig mange, så vi kan ikke bare sige, spyfluen.
1: Okay.
0: Så er snyltefluer, så er der nogen, der ser dem og sådan, det er også en spyflue. Der er sådan en grøn en, det er også en spyflue. Nej, det er en guldflue.
1: Nå, den havde jeg nok valgt at kalde en grøn flue.
0: Nej, for den skinner sådan lidt guld, når solen
1: er. Det har jeg set. De er flotte.
0: Ja,
1: de er faktisk
0: og de går jo på lort. Og det kan jo være, for eksempel, der er jo også en guldflue, der går på skrubtusser, hvor der bare er blevet lagt æg ind i den.
1: Nej, i skrubtusen?
0: Ja.
1: I dens fjæs?
0: Ja.
1: Wow.
0: Jeg skal lige se, om jeg kan finde et billede til dig.
1: Pænt klamt skrubtusflue.
0: Se der. Prøv at se den der skrubtus.
1: Ej, den ser da voldsomt plade ud, hva'?
0: Ja.
1: Puha.
0: Er det ikke sejt?
1: Kan de overleve?
0: Nej, det er da ikke mening.
1: Tusen dør simpelthen?
0: Ja. Ej, vil du overleve med det der?
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Nej, det tror jeg da heller ikke.
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Men, og guldfluerne, dem er der jo også mange arter af. Og de er jo til det her jo bare skrubtusens guldflue, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Masser af arter af. Og den hører til familien af spyfluer.
1: Mm-hmm.
0: Og det er derfor, jeg siger, det er jo en hel familie.
1: Mm.
0: Men selv nogle af dem, der sikkert ikke hører til den familie, ryger sikkert ind under. Altså, at blive kaldt spyfluer en gang imellem. Og så den, der hedder almindelig spyflue. Den er sådan lidt mere blålig.
1: Ja.
0: Ja, så det er bare for at sige, at spyflue er en ret bred betegnelse.
1: Der er nok ikke rigtig nogen af de der spyfluer, der vil lande på et menneske, medmindre de er meget
0: præcis,
1: trætte.
0: Nej, præcis. Det er jo derfor, vi allerede har svaret.
1: Ja.
0: Dødsflue, for eksempel. Den ligger jo sine æg i døde ting.
1: Ja.
0: Det er altså en herlig en. Og klyngefluer, det er sådan nogle, hvis man åbner et vindue i et sommerhus, man ikke valgt, så sidder en masse fluer ind i. De sidder og klynger sig sammen derinde over vinteren.
1: Ah.
0: Ja, det er jo også en slags spyflue. Så det er bare for at sige, at spyfluer er mange ting. Kødfluerne, de hører til kødfluerne. De hører til spyfluerne.
1: For okay.
0: Men mange, der ser en kødflue, den er sådan lidt stribet nok. De vil helt sikkert sige spyflue om den.
1: Ja.
0: Så min pointe er bare, der er ikke rigtig nogen af de der spyfluer, der skal bruge os til noget.
1: Nej.
0: Det er stuefluerne, der skal bruge os til noget.
1: Ja.
0: Og tit, når man så møder spyfluerne indenfor, jeg tror nu altså godt lige, jeg har prøvet, at der er sådan en guldflue, der er landet på mig.
1: Ja.
0: Men så er det nok bare for at hvile. Den kunne lige så godt være landet på en havestol eller et eller andet. så hvis man ser dem indenfor, så er de stykket mod vinduet, fordi hov, der var der hverken døde dyr eller skrubtusser, eller, og nogle af dem også, når de så netop ikke skal lægge æg, og sådan, og så sidder de bare og drikker nektar. Det smager vi jo heller ikke af.
1: Nej.
0: Så derfor...
1: Vicky, hvad med... er der nogle af de her fluer, som lægger æg i mennesker så?
0: Ja, ja. Okay, jeg har jo skrevet i en af mine bøger, der skrev jeg faktisk om dødsfluen.
1: Ja.
0: Og netop det her med, at... jeg tænker, at retsmediciner og kriminalteknikere jo rent faktisk bruger nogle af de her, som vi jo så kalder madikker, det er jo så fluelarverne,
1: ja,
0: til at opklare sager, fordi de vokser jo lynhurtigt efter en given temperatur og omstændighederne og sådan noget, så på den måde kan man jo se, hvor længe et lig har ligget. Og de kan jo lynhurtigt lugte død på lang afstand. Det er derfor, dødsfluen hedder dødsflue.
1: Ja.
0: Og der er jo flere, der ligger i døde. Dyr og mennesker, helt de skældner jo ikke rigtigt.
1: Men er der nogen af de her fluer, der lægger æg i levende mennesker?
0: Nej, nej, nej, nej. Klæer.
1: Ja.
0: Dem har jeg været meget overfølsom overfor. Regnklæ er sådan en, der tit bider mennesker. Eller stikker, jeg ved ikke, hvad vi skal. Det var nærmest en dolk, den jager ind i en. Guldklæ også. Men så er der mange, der siger, at det er de der hestebremser. Men nej, de der rigtig store, man tit ser, som vi kalder bremser, er egentlig klæer. Og der er flere arter. Og jeg tror, der er noget med hesteklæ og okseklæ. De er nærmest, det er jo dem, der kan stikke heste og køre, så de bliver helt...
1: Ja.
0: Men de stikker ikke også. Det er mere regnklæ og guldklæ.
1: Okay, fordi jeg kan huske dem fra Norge. Der var nemlig klæ over det hele. Eller klik, som man kalder dem der.
0: Ja.
1: Og som er sådan lidt torpedoformet. Men så af og til var der nogen, der var væsentligt større, der var mere trekantet og havde store grønne øjne.
0: Det er klæer. Okay. Torpedoformet.
1: Ja, eller de var sådan... Altså, de havde vingerne ned langs.
0: Men klæerne har de der kæmpe store, helt surrealistiske øjne.
1: Ja.
0: Guldklæ i stedet, at de kan skinnere. Men der er rigtig mange klæarter, det er bare for at sige.
1: Okay, ja.
0: Regnklæ er sådan... Mm. Men der vil man måske sige lidt mere flueagtigt, sådan en lille grå ind, og så stadig store øjne, og så hak, siger den så.
1: Mm.
0: Og nogle af de store klæer,
1: mm,
0: det man, mange så vil kalde en hestebremse, når mm, de så dem, de elsker, hvis man er sådan en varm skov og åbner bilen. De skal bare ind i den bil der.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, de søger ind i dem. Jeg ved ikke, hvorfor. Men man skal altså ikke gå i panik.
1: Virkelig ærgerligt.
0: De skal bare ud igen. Ja. Men der er nok noget med noget varme, eller det her, vi mødes, ja, eller der er dejligt, så kan jeg finde en kæreste eller et eller andet. Nå, men så er de der bremser, der rent faktisk jo så ligger æg. Men de der bremser er tit sådan lidt fluffy i det.
1: Nå.
0: Og det hestebremse er en obligat parasit. Ofte slikkes æggene på hestens forben. Når hesten slikker, så overføres æggene til hestens mund. Jeg går ud fra, at vi er nærmest ude i samme situation med rådyret her. Larven opholder sig i hestens mave i 8-9 måneder. Herefter udskilles larverne med fæses og forpupper sig. Det tager omkring 3-5 uger for puppen at udvikle en voksen hestebremse. Den voksne hestebremse lever typisk under en uge, skal på denne tid nå at starte livscyklus foran.
1: Hvor er det sindssygt?
0: Er det ikke sindssygt? Så det var en lang palaver om fluer og bremser og klæer. Og så lidt oplæsning her til sidst.
1: Jeg synes, det er en fantastisk, historie.
0: Der lander jo også nogle gange, hvis man har fået lidt større sår, så lander der jo netop fluer på nogle gange. Men jeg tror bare ikke, man ligesom skal gå frygte, at man lige pludselig har bremser overalt i kroppen.
1: Nej.
0: Eller et eller andet.
1: Man kan jo kigge efter bremsespor, hvis man er nervøs.
0: Ej, du er sjov, bare. Måske skal vi bare have et program om tovinger snart. De klamme tovinger. Jeg vil bare sige, at rådyrets svælbremse, som jeg nævnte før, ikke, ser utrolig nuttet ud. Ægte pelset. Her, der klækker æggene inde i hunden, og så finder hun ellers et rådyr, og så kaster hun larverne ind i næsen på den. Hvor vanvittigt er det, de klækker ind i hende, og så står hun bare og spytter dem ind, puh, puh, puh, lige ind i næsen. Ja. Og så lever de af slim med sekreter og blod derinde.
1: Ja.
0: Og i nogle tilfælde, så er det selvfølgelig rigtig hårdt for rådyr, men her er pointen faktisk mere, at de for eksempel kan blive hostet ud igen, okay, i stedet for skidt ud. Så bare for at sige, at de har, ja, alle mulige sindssyge strategier. Det er vanvittigt verden at bevæge sig ind i. Og jeg har vundet en fadøl. Halleluja, hvor det kører.
1: Ja,
0: så
1: det
0: kan vi lige så godt, ja, Johan, blive i de der dyr, der er måske ikke altid dem, vi synes er mest charmerende.
1: Ja.
0: Hej, Vildt Naturligt. Tak for jeres mange gode udsendelser. Jeg ved godt, I holder sommerferie, men jeg sender alligevel et spørgsmål, som jeg håber svar på, når I er tilbage. Det er nu, Kirsten. Vi er tilbage. Som så mange andre har jeg haft alle døre og vinduer åbne, også ud til trappen i min etværelseslejlighed under hedebølgen. Det har medført, at jeg har fået ubudne gæster. En lille lysebrun bille med 6 ben. Jeg har aldrig set eller hørt om den før. Jeg mener, at jeg har fundet af, at det er billen pelsklander. Men jeg er ikke sikker for, at den slags de, jeg har 5 styks krabbende rundt under et syltetøjsglas for at undersøge dem nærmere, mangler et par hvide pletter på ryggen. Den skulle søge ind i boliger i sommerperioden, hvor den lægger æg i mørke revner og sprækker, hvor de udvikler sig til larver, der elsker uld, silke og fjer. I den foregående uge fangede jeg så de 3 første i omkring min seng, hvor efter jeg fangede endnu 2 omkring mit arbejdsbord tæt ved vinduerne. De er ret sejlede, for de krabber stadig rundt under deres glas, og selvom jeg ikke mener, at de har nået at lægge æg, så har jeg godt nok fået støvsud grundigt omkring sengen, ryddet op i skabe og skuffer. Hvad kender I til pelsklanderen, og er de almindelige, eller er de bare fløjet ind på grund af de åbne vinduer under vores hedebølge? Mange venlige hilsner. Kirsten Kitte.
1: Det er meget, meget spændt på at høre svaret. Jeg ved ikke noget om pelsklander.
0: Jeg ved, der er en, der hedder pelsklander. Jeg ved, der er en, der hedder brun pelsklander. Jeg ved, der er en, der hedder museumsklander. Der er også en, der hedder fugleredeklander, tror jeg. Og hudeklander. Oh. Pointen er bare at sige, at der er rigtig mange klander. Og det er rigtigt nok, at den, der bare det hedder pelsklander på dansk, den er så lidt mere sort. De er ikke særlig store, de her. Der er faktisk også en, der hedder en husklander. De har ligesom fluerne mange forskellige præferencer og livscykluser. Og det er bare for at sige, Kirsten, det er jo netop fuldstændig korrekt, at klander kan komme ind, og så kan de gå på forskellige ting. Jeg forbinder med sådan noget, de også kan lide læder og uld. Og det er jo super nederen, hvis de lige ryger i ens flotte lammeskin, og så var det væk. Men jeg har i 10 år boet på Vesterbro og set brun pelsklander så mange gange indendørs. Og aldrig mistet, i hvert fald ikke hvad jeg ved, noget som helst til dem. De lever jo også udenfor.
1: Jeg sidder her og er virkelig bange. Fordi jeg har problemer derhjemme med det der med uld.
0: Forsvinder det?
1: Men jeg har uldtrøjer, som når jeg skal bruge dem næste vinter, så er der huller i.
0: Og det tror du ikke er møl?
1: Så har jeg sat mølfælder op,
0: ja.
1: Og jeg har ikke fanget noget.
0: Nej.
1: Vi har døjet med møl i mel og pasta og sådan ting der. Så det har vi taget en masse forholdsregler for. Men de der i uld, kan det være pelsklander?
0: Måske.
1: Shit, hvad gør jeg?
0: Undersøger sagen.
1: Kan de lide soft ice?
0: Ja, nu prøver jeg altså berolige,
1: Kirsten. Så kan jeg lokke dem med soft ice?
0: Det kan du prøve.
1: Ja.
0: De kan også godt lide fuglereder, tror jeg. Men
1: jeg ser dem. Jeg har set de der billeder. Jeg har altid, altså i alle de lejligheder, jeg boede, har jeg set de der små billeder, og de ligger vindueskarmen.
0: Ja.
1: Og de er jo ikke mere end et par millimeter.
0: Nej, de er ikke
1: max.
0: Så store.
1: Ja.
0: Så helt det kan rundt. Godt være, du har fået dem. Men det er bare for at sige, at de er ikke blevet fået hjemme hos mig. Og de lever jo også ude i naturen af andet end ens beklædningsgenstande og andet. Jeg tænker, at de godt kan lide sådan lidt organisk materiale. Så jeg vil bare sige, at man kan også have dem. Ja, det er bare for, at nu Kirsten er gået helt i panik her, på grund af, de har 5 styks. Det tror jeg altså godt kan være lidt tilfældigt lige flået ind. Jeg tror ikke nødvendigt. Jeg kan jo heller ikke garantere det igen, og ligesom dig, der er hul i en uldtrøje. Men det er bare for at sige, de kan også komme ind, uden at det sker noget.
1: Men hvad gør jeg? Vicky.
0: Det ved jeg. Jeg er ikke skadedyrsekspert. Jeg har bare forklaret lidt om klander.
1: Nej, okay. Hvad hvis jeg nu tager min uldtrøje på, og så går på et godt gammeldags rygerværtshus?
0: Det tror jeg er en god idé.
1: Ja.
0: Eller det der med softicen.
1: Ja. Carsten, han sagde lige, at hvis man, han har lige kigget på nettet og fundet ud af, hvis man vasker en uldtrøje ved 60 grader, så kommer man af med sine pelsklander.
0: Ja. Så kan du bruge den
1: som hat.
0: Kommer
1: du så også af med din... kan du bruge din trøje som hat efterfølgende? Dammit. Moin, Vicky og Johan, siger Christian Lund. I efteråret 24 stak jeg fingeren ind i en vepsedronnings overvintringssted og blev stukket i fingeren.
0: Ja.
1: Det var da ubehageligt.
0: Ja.
1: Og jeg kom bind, brændt og stukket i hu og tænkte, om man kan lindre et vepsestik ligesom et fjæsingsstik, altså med varmt vand. Jeg stak fingeren i noget cirka 25-50 grader varmt vand og holdt den der i cirka 10 minutter. Lindringen var øjeblikkelig, og efter forsøget kunne jeg ikke mærke noget til vipsestikket.
0: What?
1: Yes. Man kan jo ikke konkludere noget ud fra et forsøg. Det er nemlig rigtigt.
0: Nej, men...
1: Så jeg var så uheldig at sætte foden på indgangen til et humlebibro for et par dage siden og blev stukket i hælen af humlebien. Ja, de kan stikke. Jeg lavede noget 45 grader varmt vand i en spand og satte foden ned i spanden. Ligesom i 24 var lindringen øjeblikkelig, og ubehaget var fuldstændig forsvundet efter 10 minutter.
0: Ja, hvor vildt.
1: Har bi- og vipsegifte lignende egenskaber som fjæsingegift, at de neutraliseres ved høje temperaturer? Og hvor lang tid virker bi- og vipsegifte? Hvis de kun er ubehagelige, for eksempel 5 minutter, så har jeg jo ikke vundet noget ud over smertelindringen. Det er jo en god pointe.
0: Mm-hmm.
1: Internettet anbefaler lindring med isterninger. Bliver det mon lavet om nu? Mange tak for jeres programmer. Christian Lund, det er sådan, at rigtig, rigtig mange gifte, som kommer fra forskellige dyr, det består af proteinmolekyler. Og proteinmolekyler har oftest en... De består af en lang kæde af aminosyre. Og når jeg siger lang, så kan den være 50 aminosyre, det kan være 50.000 aminosyre. Det er typisk nogle 100. Giftene er dog alligevel oftest mindre end det, men altså alligevel, det er sådan en kæde af aminosyre, der så er foldet op på en bestemt måde. Og det der med at folde sådan noget op på en bestemt måde, så har den alle de ikke vandopløselige aminosyre inde i midten, og så har den de vandopløselige aminosyre ude på overfladen, og sådan er den stabil. Fordi, som du ved, så vand og olie blander ikke så godt, så den er stabil. Men det er den ikke ved høj temperatur. Så hvis et protein bliver udsat for meget høj temperatur, så går det i stykker, så denaturerer det. Og det er det, der sker, når du koger et æg. Så bliver viden fra at være sådan gennemsigtig, sådan, det ved jeg ikke, sådan noget lys, snot-agtig konsistens, så den bliver kogt, så bliver den hård og hvid. Og det der er sket, er simpelthen, at proteinfolden der er gået i stykker, så det er blevet denatureret. Og det er det, man kan gøre med nogen form for stik, at man kan gøre det så varmt, som man overhovedet kan holde ud, og så ødelægge nogle af de her proteiner, så de ikke virker. Og det er sandsynligvis det, du oplever. Og jeg synes, det er en ret vild historie, fordi det er jo meget sjældent, at man har lyst til at varme sin krop op, når man har fået et bistik. Det føles så varmt, så man har mere lyst til at køle ned. Men altså, jeg vil sige, hvis det er protein, det hele, altså det, der forårsager ubehaget, så vil jeg mene, at man trækker tiden ud med en isterning. Fordi de denaturerer ikke med is.
0: Nej.
1: Der holder de så bare.
0: Så det råd skal uanset hvad væk fra nettet?
1: Nej, det siger jeg ikke. Nu, jeg tager det ud fra den antagelse, at det kun er proteinmolekyler, der giver ubehaget. Men hvis for eksempel ubehaget kommer af, at proteinmolekyler gør noget, at din krop så forsvarer sig på en måde, så man kan lindre med en isterning, så er det jo fint nok. Altså en hævelse har det jo fint med en isterning, ja, normalt. Men proteinmolekyl, det er ret vildt, det du oplever der, synes jeg. Og det kunne vi da godt prøve at opfordre vores lyttere til nu her, hvor vipsene går rimelig meget amok her til efteråret. Der er det jo typisk der, man bliver stukket af vipse.
0: Mm.
1: Det kunne da være lidt sjovt, hvis man bliver stukket på en ekstremitet, man har mulighed for at komme i en beholder med meget varmt vand.
0: Prøv.
1: Så prøv det. Jeg tror, at vi kan klare sådan noget, det er næsten sådan op mod 50 grader, ikke, før vi begynder at synes, at vi brænder os på vandet.
0: Ja.
1: Så hvis man sådan 45-50 grader, det kan så godt varmt. Være, at vi kan tage, altså det kan jo bare være, hvis det tager, det er tror jeg, halvdelen af proteinerne, så har det jo selvfølgelig også en lindrende effekt.
0: Ja. Ja, der er da i hvert fald basis for at prøve, når nu det har virket 2 gange. Og jeg vil også sige, det der med, det går i hvert fald ikke væk efter 5 minutter på mig. Og Nej. Der er vi nok også forskellige, for jeg reagerer lidt kraftigt. Det vil jeg også din kære kone gøre. Hun blev stukket på fingeren. Den var fandme ikke flot.
1: Ja, Daisy er du sindssygt, man. Ja, det var meget
0: vildt. Så jeg vil sige, det er nok meget forskelligt, hvor længe reaktionen er der. Den kan vare flere dage.
1: Ja, men der tror jeg, at den reaktion der, det er når så immunsystemet begynder at reagere på det, ikke? At man får sådan en betændelsesagtig reaktion. Men selve giften, der gør, at den reaktion kommer, hvor lang tid den virker, det ved jeg ikke.
0: Nej, men det er også derfor, jeg kun kan snakke fra egen erfaring.
1: Ja.
0: Og vide, at det har gjort ondt i væsentligt mere end 5 minutter.
1: Ja,
0: jeg reagerer kraftigt, og det hæver meget. Men det ændrer altså ikke på, at smerten er voldsom i meget lang tid.
1: Nej, det gør
0: ud over hævelsen.
1: Jeg fik indtryk af, at Christian udsætter sit stikket for vand meget hurtigt. Det vil jeg i hvert fald gøre. Jeg tror virkelig, man skal gøre det hurtigt.
0: Jamen, det var også bare, fordi han skrev det der med de 5 minutter, så kunne det være ligegyldigt.
1: Ja.
0: Men der vil jeg bare sige, det er ikke for alle, det går over efter 5 minutter.
1: Nej, det gør det i hvert fald ikke.
0: Så jeg vil i hvert fald prøve med varmt vand næste gang.
1: Ja.
0: Jeg er klar til at forsøge.
1: Ja.
0: Ikke, jeg håber, jeg bliver stukket bare den grund.
1: Og så kan vi også anbefale en antihistamin.
0: Mm-hmm.
1: For ligesom at... Det tager altså også lige toppen af det. Så hvis man har det en finger, så ned i noget virkelig varmt vand. Hvis det er under armhulen, så er det bare gang i hårtørren. Ja. Så varmt man overhovedet kan tåle det. Det kunne være sjovt at lave eksperimentet.
0: Ja.
1: Hvis vi nu tager nogle vips med, så kan vi jo prøve på Karsten, og så kan vi jo... Nej. Nogle gedehamse med.
0: Nej. Så kan vi... Nej, Johan.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvis de, vi er ikke sådan et forsøgsprogram. Vi er ikke jackass. Det gør vi bare ikke.
1: Man vi kan da ikke udsætte lytterne for hans hylen og skrigen. Vi gør det, før vi går i gang med programmet, og så præsenterer vi lytterne for konklusionerne.
0: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle det? Hvordan vil du så få klippet de næste vildt naturligt sammen?
1: Du er ret. Vi finder nogle af de der helt unge over fra P3.
0: Ja.
1: De kan sikkert tåle lidt af hvert. Sebastian Klein vil kunne gøre det.
0: Jamen, det var, stod der ikke også noget bitbrændstykke? Det er nok derfor. Men så, han har, der er jo flere, der villigt lader sig teste med den slags.
1: Ja. Vi prøver at finde ud af det. Christian, tusind tak for det her. Det har været inspirerende, og jeg håber, vi kan få lavet nogle eksperimenter.
0: Mm-hmm.
1: Vi kan, de fleste af os har sommerferie, og vildt naturligt også har haft sommerferie.
0: Mm.
1: Der ved jeg, at der er mange lyttere, der måske er gået ned i en sommerferiedepression over, at vildt naturligt har holdt pause. Det forstår jeg fint. Faktisk har jeg selv været på vej ned af den lidt uheldige gyde, fordi jeg elsker at lave de her programmer.
0: Ja.
1: Men du har jo sådan set ikke rigtigt haft tid til at ligge på den lade side, fordi man har jo også kunnet opleve dig på tv.
0: Uden dig.
1: Uden mig. Fordi du har jo lavet Dyrenes Danmark, som er 4 udsendelser på tv-udsendelser, som er... Jeg virkelig, virkelig kan anbefale lytterne at se. Ej, det er virkelig sejt. Tillykke med dem.
0: Tak. Tusind tak.
1: Og det må have taget 18 år og en fedt mad at optage de der TV, altså de der 4 programmer.
0: Altså, jeg skulle til at sige, der bliver vi jo lige nødt til at takke alle andre end mig. En 3 år lang naturproduktion. Et hav af forskere og fotografer, som har været villige til at lade os få et indblik i deres meget, meget spændende forskning. Og de her fotografer, der har brugt timer og dage væk hjemmefra, for at få det rigtige skud i kassen. Og så derudover er der jo så også et hav af eksperter og dygtige folk, der har været med til at hjælpe at finde eller komme med gode råd. Eller... Så ja, der er bare tak til alle andre end mig.
1: Men var der nogle af de her optagelser, hvor du oplevede noget, du ikke normalt havde oplevet? Fordi du bliver sat i den der situation, okay, nu skal det her gøres.
0: Der var mange fede oplevelser. Men det, at så mange gange have prøvet at se ulv i den vilde danske natur, det har lykkedes en gang før. Jeg har også set et bagben af en, der flygtede. Så jeg prøvede at snige mig langs en grusti. Men så at sidde så heldigt, at alt går op i en højere enhed. Have vinden lige i smasken, fordi de jo kan lugte en på tons og lang afstand.
1: Uh-huh.
0: Sidde tilpas stille og... så meget i skjul af terrerne, selvom det egentlig er et åbent udsyn. Og der så kommer 4 store ulvevalpe ud fra deres meget lange middagslur. Og ikke indtager os.
1: Og bare leger.
0: Og en ting er, hvis man sad helt stille alene i kamuflagetøj. Men det er jo sådan, at det også skal filmes.
1: Ja.
0: Så vi var jo 3 personer lige her. Og nogen, der ligesom havde hjulpet med, hvor det kunne være godt at sidde. Og sidde der, og så kommer de ud. Det kan man jo ikke se på tv, så nu kommer der insider-info. De legede i 20 minutter uden at opdages. Hvor de gjorde, som de hunde, vi ellers kender, gør. De havde zoomies, de kastede rundt med en pind, de legede med hinanden, helt valpeglade. Der stod tårne ud af ansigtet på mig. Ja. Det var simpelthen så rørende og magisk at få den her oplevelse af nogle dyr, der kan være usædvanligt svært at se. Og så er det til med lykkes at gøre det, uden de nogensinde opdagede vores tilstedeværelse var. Som at se det på fjernsyn, bare i virkeligheden. Og det er lidt større.
1: Okay, det var en meta. Og så at se det på fjernsyn, bare i virkeligheden, men så som fjernsyn.
0: Ja. Det var næsten for surrealistisk. Ja. Der var jeg meget, meget rørt. Det var også noget, jeg havde drømt om meget længe. Når man har drømt om noget, siden man var en lille bit pige, og så får lov at opleve det i så lang tid, og bare kan se sin egen hund i den der leg, og den måde, de leger internt. Og det der er ulve også for zoomies. Altså der, hvor der er så meget glad energi, der skal ud af hele kroppen nærmest. Krum og halen er inde under kroppen, og rundt i cirkler. Og bare have den her energi.
1: Hedder det zoomies?
0: Det hedder zoomies.
1: Fedt.
0: Det var ret vildt. Og så havde de ligesom leget færdigt og var vågnet, og så gik de videre. Og så sad stadig tudbrillede, alle brillede, og vi gik ud, og alle krammede og var helt euforisk.
1: Ja, det kan jeg forestille mig.
0: Ja. Og alligevel, selvom de er så... Lister man jo ud, for man vil ikke forstyrre noget, så er det ligesom, når man først er tilbage helt.
1: Er det okay, hvis jeg nu opfordrer lytter, som er nysgerrig på noget af det, de har set i dine udsendelser, til at skrive herind til med spørgsmål? Vil du give det og uddybe i Vildt Naturligt?
0: Mm-hmm. Jeg kan ikke love, jeg kan svare på alt.
1: Jeg skal lige høre dig med en helt femte ting. Blev du virkelig søsyg og luftsyg, eller var det skuespil?
0: Ved du hvad, jeg gad godt se dig i en lille båd, der gynger. Og igen, det er fjernsyn. Det tager ikke lige så kort tid, som det, man ser i fjernsyn. Var det 4 timer, vi var ude på åbent hav, efter en større storm? Man kan jo se, at båden gynger sådan her.
1: Ja.
0: Og jeg klarede det overraskende godt, indtil jeg skulle ned og tisse.
1: Ja.
0: Og det var et lille lukket rum.
1: Ja.
0: Så blev jeg søsyg. Og så blev jeg rigtig søsyg. Der var vi heldigvis på vej til. Det var også derfor, jeg virkelig havde prøvet at lade være med at skulle tisse. Men efter 4 timer, så altså, der er også...
1: Nede i den der motorlugte. Ej, jeg kan godt huske.
0: Jamen sådan helt lukket. Ja. Ej, hvor var jeg dårlig. Men ja. De andre havde det sjovt med det. Og luftsyg, det vil jeg ikke... Det vil jeg ikke kalde det. Men jo, det er fordi, jeg er ekstremt højdeskræk. Og så sådan en lille propel flyver.
1: Ja.
0: Det er ikke så meget mig i forhold til...
1: Det er også vildt, at du gjorde det. Fordi jeg har jo set dig... Nærmest stå på en københavnerbænk, kigge ned og gå i panik.
0: Ja, præcis.
1: Altså, du er ikke god til højder, det er du fandme ikke. Og så op i en lille...
0: Men jeg plejer at klare det meget godt i en flyver normalt. Der stoler jeg meget på sikkerheden. Jeg vil sige, det var verdens mest betryggende mennesker at flyve med, og det var verdens sejeste pilot, der før havde prøvet at nødlande en flyver også. Altså, det kunne nærmest ikke gå galt. Han kunne sige så mange betryggende ting, så jeg godt turde. Men jeg tror, det er den helt klassiske tank, den er lille. Der er nok større chance for, at den styrter ned.
1: Ja.
0: Og så går det helt galt, fordi den er så lille, så den kan jo bare...
1: Ja.
0: Det er pindebrand. Bum.
1: Ja.
0: Altså, man kan sige, at søsyn var jo intet værd, for vi så ikke en eneste tun på den tur. Men det var dejligt selskab. Og så var det så optællingen af gråsæler, der var der jo nogle flere, kan man sige.
1: Ja.
0: Op fra den flyve.
1: Der er jo det her billede, hvor du står og skravs, mens, hvor der var så, at du havde fået en kommentar på sociale medier om, at du havde været ude at ride. Hvad var det?
0: Jeg stod bare, man ser jo Vicky Knudsen ride på en babysæt. Og den kunne gå ud og dø bagefter.
1: Det kan vi sige nej. Det gjorde
0: der vil jeg bare sige, at jeg red ikke på en babysæt. Der sidder over skrevs på en, men har altså ikke redet på den.
1: Nej.
0: Og jeg har gået meget til ridning, så det vil jeg godt være. Ja. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tak til verdens bedste lytter.
1: Ja.
0: Tak til verdens bedste Carsten. Tak for verdens bedste spørgsmål.
1: Mm.
0: Så husk at skrive flere spørgsmål. Vildt naturligt @dr.dk.
1: Nå ja, den er god.
0: Ja.
1: Yes.

0: Er du under 30 år? Så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.
1: Folkelig skal alt nu være, skrev Grundtvig. Men hvad skal der til for at være folkelig, og hvem kan være det? Ja, det diskuterer Carsten Ortmann med sine gæster i Supertanker med de filosofiske briller på. Og det gjorde han tilbage i december sidste år, og du får et genhør med udsendelsen lige på den anden side af Radioavisen.
2: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
3: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
2: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
5: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
2: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
5: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke? Og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
2: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familie og venner i rollen som Misse Møge, Tina Bold og grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
6: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
7: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

I en periode i min ungdom brugte vi samtidig vendingen festlig, folkelig og forfærdelig i sådan et ungdomshovmod. Det folkelige var på en eller anden måde for meget, for jovialt, måske plat. Sådan skal ungdommen vel tænke. Men folkelighed er naturligvis andet og mere end plat og jovial lortklaskning og vuggende fælles sang ved frikadelledækket langbord. Folkelighed er et forsøg på at beskrive det, vi er fælles om, har til fælles, som på en eller anden lidt udefinerbar måde er vores folkeånd. For nylig læste jeg om Aisha Hussein, som har podcasten Aisha elsker Matador, og som fortæller, hvordan hun både identificerer sig med og kan genkende mange af Korsbæks persongalleri fra sin afghanske baggrund. Fordi folkelighed måske har mange facetter og mange udtryk og udtryksformer, som i sidste ende bunder i... Ja, det er jo så det. Hvad er folkelighed? Hvad er folkeligt? Og det er der begavede mennesker langs det meste af det politiske spektrum, der løbende forsøger at indkredse, så vi får en klarere forståelse.

0: forståelse af, hvad og hvem der er festlige, folkelige og fornøjelige. Og vi åbner den samtale med at byde velkommen til denne her.
1: Mit navn er Christian Ekander Skov. Jeg er historiker, PhD-historie. Og så er jeg programleder ved noget, der hedder Tænketanken Prospekt og forfatter til flere bøger. Måske mest kendt den, der hedder Borgerlig Krise, som kom i 2022.
0: Og Christian Ekander Skovs tilgang til dette her med at undersøge, hvad folkelighed er, hvad det rummer, kommer af et ønske om at finde ud af, hvad grundlaget er for vores danske folkestyre.
1: Den kommer i virkeligheden fra en aktuel sammenhæng. Altså det forhold, at vi jo lever i en, man kan sige, politisk og samfundsmæssig virkelighed, som har været igennem mange år præget af det, man kan kalde populisme. Altså en bølge, som er kommet til højre og til venstre i politik, hvor det er som om, at de her etablerede politiske institutioner er blevet udfordret. Nu er vi efterhånden minimum 10 år inde i den virkelighed, hvor man kan pege på Donald Trump og Brexit osv. De fik mig i sin tid til at skrive et længere essay i et tidsskrift, som handlede om den her populismens fremkomst. Og noget af det her essay, det blev så omarbejdet og indarbejdet og blev til grundideen i den bog, jeg skrev i 2022, der hed Borgerlig Krise, hvor jeg fremlagde en tese om det borgerlige Danmark. Og ikke, at vi skal fortabe os i det, men kort fortalt gik den ud på, at den borgerlige ideologi, altså den ideologi, som det borgerlige Danmark samler sig om, er sådan en ideologi med tre forskellige komponenter, der har noget liberalt og noget konservativt. De to ting giver egentlig sig selv, fordi du har partier i det borgerlige Danmark, der hedder noget med liberalt, og du har et parti, der hedder noget med konservativt. Men så var der den tredje komponent i den borgerlige ideologi, som jeg synes var meget klar, når man først begyndte at tænke over det. Det var, at der også lå noget folkelighed i det. Så jeg havde allerede det her folkelighedsbegreb i Borgerlig Krise for 2022, men på en eller anden måde var det uudfoldet, og der lå en invitation til at dykke ned i det her begreb, fordi at jo mere jeg har tænkt over det, og når jeg har tænkt over det efter den her bog udkom, så er det også det væsentligste af de tre begreber, fordi det ikke bare et begreb, som ligger inden for rammerne af den her ideologi, men egentlig ligger til grund for vores måde at tænke folkestyre på i det hele taget.
2: Borgerlige hundehoveder og hængerøje, det er hvad jeg er. Men hvis det skal være på den måde, så kan det være det samme. Jeg kan klare mig selv. Jeg kan udmærket klare mig selv. Det er lige før, det bliver lettere, når man ikke har sådan et par klamhugger på slavetov. Hvor herre bevares.
3: Går du allerede? Skal du ikke have kaffe? Ja, jeg henter ekstra kop af skænket.
0: Christian Ekander Skov og Egon Olsen og Yvonne får selskab i indkredsning af, hvad der måske er
2: flødeskum og bananlikør.
0: Men naturligvis også rummer meget andet og mere. Og det får de af ham her.
4: Jeg hedder Christoffer Beyer. Jeg er PhD-studerende på Aarhus Universitet på idéhistorie og skriver projekt om den danske folkelighed.
0: Og Christoffer Beyers interesse for folkelighed handler om en mulig pendant til flødeskummet og bananlikøren.
4: Jeg tror faktisk, den starter sådan ret præcist i 2021, hvor der er sådan en ret vild debat i den danske offentlighed om, hvem der er folkelig og hvad det folkelige er. Og den bliver ligesom lanceret med Mette Frederiksens ret nu famøse Instagram-opslag, hvor hun lægger en makralmad ud. Og jeg kan huske, at jeg blev helt paf over, at ligesom mediebilledet gik nærmest i stå, og alle var i gang med at analysere det her eksempel på, hvorfor fanden lægger hun makralmad ud? Hvad er det, hun prøver at opnå med det? Så der kom den her kæmpe debat om, hvad vil det sige at være folkelig? Er det noget, hun faker? Er det noget, hun ligesom bare foregiver at være? Tager hun i virkeligheden ind, taber hun ind i sådan en kultur, der slet ikke er hendes, nemlig at lege det her med, at jeg sidder bare helt stille og roligt og spiser en makralmad. Og lige pludselig så udviklede den her debat sig til, hvad vil det sige at være dansk? Hvad vil det sige at tilhøre et folk? Og den tabede på en eller anden måde ind i sådan en lidt større debat, synes jeg, der udspiller sig i meget vestlig politik, nemlig spørgsmålet om nationen. Så vi ser mange sådan politiske bevægelser, som populisterne, højrepopulisterne, nogle få venstrepopulister og nationalister, ikke mindst. Så lige pludselig blev den her skide makralmad på en eller anden måde et eksempel på ny type politik, nemlig at man som politiker gør ekstremt meget ud af at foregive og ligne folket.
1: Hvis man spørger 9 ud af 10 danskere, 9 ud af 10 politiske kommentatorer, så vil det første, de vil tænke på, det er et billede af Mette Frederiksens makralmad. Fordi at den måde, som folkelighed, i hvert fald overfladisk set, indgår i politik på, det er, kan jeg sige, som en slags æstetisk eller retorisk appelform, hvor politikere, som jo i en vis forstand, meget konkret forstand, i virkeligheden udgør en del af det her samfunds elite, de viser deres solidaritet med den almindelige befolkning, deres tilhørsforhold til den almindelige befolkning, ved så at sige at emulere nogle af de skikke, som lever i den brede befolkning. Og det kan jo for eksempel være at spise makrelmad med agurker, eller det kan være at vaske sin vinduer selv, eller det kan være, som man så tidligere især i Dansk Folkeparti, det her med at have rødternede due, hvor der står store, velskænkede fadøl på. Så man viser gennem den her appel til det folkelige, at jeg er en af jer. I kan regne med, at jeg kan repræsentere jer, fordi jeg er også folkelig.
4: Og vi så det også, så tog hun lige pludselig til Candice-koncerter. Der var et Instagram-opslag, hvor hun stod og pudsede vinduer helt casual, selvom vinduerne var sindssygt rene. Og så kom Inger Støjberg jo ind fra siden og sagde, det er mig, der er det rigtige folk. Jeg er som folk er flest. Så lige pludselig så var der den her vilde debat om det, og det fangede mig, fordi jeg tænkte, der er et eller andet ved det her begreb, der både samler os og splitter os på en og samme tid, for alle vil gerne være folkelige. Så hvordan kan det ligesom som politiker skabe en eller anden form for politisk identifikation? En eller anden mulighed for vælger til at sige, ah, hun eller han er ligesom mig, derfor skal den person have min stemme. Så for mig var det der sådan, på en eller anden måde en ny type af politik, hvor form og indhold kunne ikke rigtig adskilles fra hinanden længere, og det var ikke en skid vigtigt, hvad hun skrev i det der Instagram-opslag. Det handlede om ulighed og alle mulige andre ting. Det vigtige var den der makrelmad. Og så gjorde hun en anden ting, der var vildt interessant, nemlig den tekst, som vi så lidt har glemt nu. Men der skrev hun, det kan godt være, der kommer nogen lige om lidt og kritiserer mig for at spise makrelmad. Og så tænker man, hvorfor det? Hvem skulle kritisere dig for at spise en skide makrelmad? Men det, hun gjorde der, var virkelig, virkelig sådan retorisk smart. Det var nemlig at sige, når der kommer den her meningsdanner-elite om, at en statsminister skal da ikke sidde og spise makrelmad, eller whatever folk siger, jamen så får hun jo på en eller anden måde foregrebet en kritik fra en eller anden forestillet elite, der siger, at det er da ikke fint nok at sidde og spise makrelmad. Og på den måde fremmaner hun folkeligheden. Og så gør hun en ting, som mange sådan politikere, der prøver at være folkelige, gør. De foregriber kritikken, så de gør sig på en eller anden måde lidt usårlige fra den. Så hvis folk kommer og siger, det giver da ikke nogen mening, at du sidder og spiser en makrelmad, så siger hun, det er fordi, du ikke er folkelig. Og så har hun på en eller anden måde positioneret sig. Og det er sådan en gennemgående figur, det der med at udstille sin egen mangel eller sin egen svaghed, sige, at jeg er bare en helt normal dame, der sidder og spiser en makrelmad. Og nu kommer der nok nogen, der siger det forkert, men det er bare, fordi jeg er folkelig. Så der var virkelig mange dynamikker i spil der. Så det var, jeg tror, det var det, der fangede min opmærksomhed og tænkte, hvad fanden er det, der er på spil her? Hvad er det for en begreb?
0: Hvis nogen af jer, der lytter med, sidder med en fornemmelse af at være stødt på Christoffer Beyer før, så kan det skyldes, at han tilbage i 2023 medvirkede på et supertankertogt, der udforskede folket, i øvrigt sammen med forhenværende folketingsmedlem Pernille Skipper. Men der er forskel på at tale om folket og om folkelighed. Måske. Vi hører lige Christian de Ganderskov.
1: Ja, det er i virkeligheden et rigtig godt spørgsmål, og jeg er slet ikke sikker på, at det er muligt kort at begrebs afklare. Fordi at der har vi faktisk to begreber, som på den ene side jo filtreret så meget ind i hinanden, at det er et spørgsmål om, hvor meget det giver mening at filtre mod. Men hvor det også er sådan, det er i hvert fald min påstand, at vi instinktivt har en anden idé om, at det peger ligesom i hver sin retning. Men lad os prøve at starte fra bunden af. Når vi siger folkelighed, så er det klart, at det første, vi må sige, det er, at det er et begreb, der har noget med folk at gøre. Det er ikke raketvidenskab, for det kan vi høre på ordet. Det er afledt af ordet folk. Så vi kan starte med at sige, hvad er det, vi mener, når vi taler om et folk? Jamen, så mener vi sådan enten en politisk eller kulturel størrelse. Noget, der kan være bundet sammen af institutioner, af love, af fælles kultur og fælles sprog osv. Hvad er det så, vi mener, når vi taler folkelig? I første omgang så kan vi sige, at det er jo et adjektiv, som er afledt af det her substantiv folket. Noget af folkelig, det betyder jo som udgangspunkt, hvis vi ikke læser filosofi og så videre ind i det, så betyder det bare, at noget er folkeagtigt. Så det er bare adjektivet, der er afledt af det. Og så kan man så yderligere aflede et substantiv af det her adjektiv, og så får vi folkelig. Men så er det så sådan, at det her det bliver en lille smule interessant, fordi der er så en lang tradition for at tænke videre og tænke dybere over den her konstruktion, ordet folkelig. Og en af de traditioner, der er, det er den her i Danmark, sådan en, hvad kan man sige, en grundtvigsk tradition, hvor man har lagt meget vægt på, at der i ordet folkelig jo indgår to komponenter. Der indgår ordet folke, og der indgår ordet lige. Så det folkelige, det er det, der er folket liget. Og deri ligger der også et ideal, så hvis man er folkelig, tilstræber man også at være folket liget, altså lige med folket, og ikke for eksempel lige med det elitære, eller lige med det, der kommer udefra. Alt det, der er blevet påført. Så deri ligger der en, man kan sige, en idealisme i begrebet. Hvis vi så yderligere, bare for at få den, slå den sidste krølle på det her begreb, tager ordet folkelighed, så er det også meget klart, at der kan man også lave en opdeling af ordet, så man har ordet folk, og så man har ordet lighed. Og det vil sige, at den normative konklusion, man kan drage af det, det er, at der også, hvis man siger folkelighed, ligger et ideal om, at der er en vis, om ikke andet så, politisk lighed inden for folket.
4: Vi skrev jo bogen.
0: Altså bogen Folket, som Christoffer Beyer skrev sammen med Silas Marker i 23.
4: For ligesom at lave sådan, vi har begge to læst filosofi, og det var også det eneste, jeg havde læst dengang, og så prøvede vi ligesom at lave en filosofisk undersøgelse af, hvad vil begrebet om folket sige. Og når man kigger på sådan noget filosofisk set, så går man tit til de store tænkere. Altså vi gik til Platon, til Aristoteles, til Rousseau, vi gik til Kant, og så nogle moderne filosofer, Giorgio Agamben og Laclau og så videre. Men det vi forsøgte var på en eller anden måde at give den rigtige definition af, hvad et folk er. Hvordan så det ud i antikken, hvordan så det ud i middelalderen, hvordan så det ud i oplysningstiden. Og det er lidt et andet projekt, der jeg er i gang med nu. For det første er jo skiftet faglighed en smule. Altså jeg skriver på idéhistorie nu. Og forholdet mellem filosofi og idéhistorie er sådan et meget smukt had-kærlighedsforhold, hvis jeg skulle definere det. Men grundlæggende kan man sige, at forskellen er, at hvor filosofer er meget optaget af at finde ud af den rigtige definition, eller finde frem til en eller anden form for sandhed, så arbejder idéhistorikere historisk. Det vil sige, at vi kigger på idéer, som de har udviklet sig gennem historien, fordi der er en eller anden grundpræmis om, at den måde, vi har et samfund på i dag, den måde, vi har begreber på i dag, de er ikke bare faldet ned fra himlen. De kommer gennem historier, og det vil sige, at der har været en kamp om de her begreber. Der har været forskellige interesser, der har været forskellige aktører, forskellige subjekter, der har været med til at definere de her begreber. Så idéhistorien kigger mere på, hvad var det for noget, der gjorde sig gældende? Ikke om det var sandt, som filosofferne har en optaget af, men om det var gældende. Så til forskellige tider, hvad for nogle begreber om folkelighed har gjort sig gældende? Hvem har haft dem? Hvorfor har de haft dem? Hvad har det betydet for vores samfundsudvikling, at vi på nogle tidspunkter har snakket om folkelighed som arbejderklassen, og i dag måske mere snakker om folkelighed i relation til muslimske indvandrere, der i hvert fald ikke må være folkelige ifølge den gængse sådan definition af det. Så der er alle mulige forskellige måder at tilgå det samme stof på. Og der vil idéhistorien jo kigge på det meget mere historisk og meget mere sige, at de her begreber, de er kontingente. De er ligesom et resultat af historiske kampe mellem forskellige historiske aktører, og derfor kunne det hele have set anderledes ud. Og det fede ved den metode, det er, at man kan sige, at folkeligheden i dag er ikke noget naturgiven. Der er en grund til, at vi snakker om det på den måde, vi gør. Der er nogen, der har vundet kampen om begrebet. Og det, jeg så rigtig gerne vil gøre i mit projekt, det er at finde ud af, hvem var det så, der havde andre bud på, hvordan folkeligheden så ud. Hvem er det, der ikke vandt den kamp om begrebet? Hvem er det, der er blevet skrevet ud af historien? Hvordan ser folkeligheden ud, hvis man kigger på det fra arbejdernes side, fra underklassens side, fra kvindebevægelsens side, andelsbevægelsen? Alle de her bevægelser, som på en eller anden måde har været med til at forme begrebet, men som i dag ikke fylder så meget i den diskussion.
0: Pauke. Og storladen er kort, for det er store begreber, tilsat historiske vingesus, vi har med at gøre her. Og en ting er at nå

0: på sig som en kollektiv gruppe, så er folkelighed også noget, vi kan gå og forhandle om hele tiden i form af en makralmad folkelig. Er det folkeligt at drikke Cola Zero til morgenmad, som Inger Støjberg har været ude at sige i nogle interviews? Så der er en meget større sådan spændvide i folkelighedens begreb, synes jeg, i forhold til at definere, hvilke handlerum politikerne har, hvem der kan fremtræde på scenen som folkelig. Og på den måde synes jeg, der er en forskel på de to begreber.
1: Ja, vi fik lige Inger Støjberg på banen her, som en politiker, der med udsagnet som folk er flest, og fortællingen om Cola Zero til morgenmad, gerne vil være med i kampen om at være den folkelige. Og noget af det, Støjberg også bidrog med for at kridte banen op, det var at distancere sig selv og sin folkelighed fra en udpeget elite.
0: Det Inger Støjberg gjorde, som jo var virkelig fascinerende, det var, at hun lancerede det her begreb om de københavnske saloner. Og det er lidt det samme, der er på spil i forhold til den der skide makralmad, nemlig hun siger, der sidder nogle fine mennesker i nogle fine københavnske saloner. Og nu er jeg jo selv fra København, født og opvokset. Jeg ved ikke, hvor de skide saloner ligger, men de er der jo nok. Men det vigtige er faktisk ikke, om det er sandt eller falsk. Hun får malet et billede af, at der sidder en elite uden kontakt til virkeligheden, og hun står i jordens muld som den rigtige repræsentant for folket. Så den der logik i, at man etablerer en eller anden form for fjendebillede, en elite, der er lidt korrumperet, der sidder i deres egen lille elfenbenstårn, og på den anden side, så står der de rigtige repræsentanter for folket. Så det var en af de ting, Inger Støjberg gjorde. Noget andet, hun gjorde, der også var vildt morsomt og underligt, det var jo, at hun holdt et CO2-rally. Altså dengang, vi diskuterede en CO2-afgift på landbruget, der gik hun jo ud og lavede et forsvar for landbruget, et CO2-rally, hvor man kunne vinde en airfryer, du kunne vinde en middag på flammen sammen med Inger Støjberg. Hun tappede ind i alle de her folkelige symboler. Hun serverede ikke bajere, men nejere, altså nej til CO2-afgiften. Så de her sådan virkelig symbolske aktioner, der på en eller anden måde er med til at etablere en forestilling om, at folket, det er i hvert fald ikke dem, der sidder i de fine københavnske saloner, det er mig, der er ude og gøre mit arbejde for at repræsentere jer, så har hun jo den her vending, som også er virkelig god egentlig, altså at sige, at jeg er bare som folk er flest. Og så kan man spørge sig selv, hvad ligger der i det begreb, men det er måske ikke så vigtigt, fordi det, hun får manet frem, er den her idé om det lidt tavse flertal, den store majoritet, der ikke har adgang til medierne, der ikke ligesom hele tiden er ude på at promovere sig selv, der bare gør deres ting og arbejder. Det er for øvrigt præcis samme definition af folket, Platon gav i staten for 2.500 år siden, hvor han skriver, at folket er også den store masse, passer deres arbejde, gør deres ting og ikke blander sig i andre sager. Og det er lidt det samme, der er på spil der hos Inger Støjberg, nemlig at fremmane folkeligheden som det rolige, dem der gør deres arbejde, samtidig med, at der sidder en eller anden korrumperet elite i nogle fine københavnske saloner, som måske ikke findes, men det er ikke det vigtige. Det vigtige er måden at fremmane billedet på.
1: Så vi har altså folkelighed over for elite. Og mens vi er i territoriet for ord, der taler ind i disse her overvejelser, så er det måske værd også at runde ord som danskhed, nationalisme, populisme, måske sammenhængskraft.
2: Sådan et ord som nation fylder rigtig meget. Hvad vil nation sige i forhold til folk? Hvad vil det sige i forhold til folkelighed? Og når man så har sagt nation, så er der også et andet ord, måske med en mørkere klang, i hvert fald i dagligdags sprogbruget, som glider ind af det ordet, nationalisme. Hvordan forholder nationalisme sig til alt det her? Og så selvfølgelig, som du selv nævnte, begrebet populisme, som jeg også vedgik mig, ligesom var udgangspunktet for min undren omkring det her spørgsmål. Populismebegrebet er et, der fylder enormt meget i vores måde at diskutere og tænke over politik i dag. Men så er der også et andet begreb, og nu sidder jeg bare og gylper begreber op, men det var et, vi talte om rigtig meget for 10 år siden, og det er sådan et begreb som sammenhængskraft, som også på en eller anden måde har noget at gøre med alle de her ting. Så det er som om, der er sådan en hel familie af ord og begreber, som på en eller anden måde hænger sammen, men alligevel sådan har en lille smule divergens i forhold til betydningen. Men en ting, som jeg i hvert fald har erfaret, det er, at det er meget, meget svært at holde de her tråde ude fra hinanden.
1: Og hvad, altså, hvis jeg så prøver at droppe et ord som danskhed ind i, ja, i den pulje der, hvad mener du så om det?
2: Ordet danskhed er helt klart også et ord, der ligger i samme familie, fordi ordet danskhed er vel et begreb, som på en eller anden måde forsøger at indkredse og identificere sådan et identitetskomponent, der knytter sig til folket, altså fordi det folk, som vi så er en del af i en dansk kontekst, det er i sagens natur det danske folk, og det danske folk tænkes så at have en

0: substans, typisk en kulturel, måske en værdimæssig substans, og det er så den, som man beskriver med ordet danskhed.
1: Hvor høj er, om man så må sige, værdiladningen af de respektive begreber? Altså, for man kan sige, et ord som folkelighed har vel i nogen grad en ret entydigt positiv værdi ved at umiddelbart, medmindre det bliver brugt sådan lidt nedsættende, hvor det er fandme også så folkeligt-agtigt. Men ellers, så vil jeg da mene, at, og det samme med sammenhængskraft har vel også en positiv værdiladning. Mm. Hvorimod ord som nationalisme, danskhed, populisme er lidt mere tvetydige.
0: Ja, og jeg vil starte med at sige, at jeg er helt enig med i din betragtning omkring folkelighed, at det er meget, meget sjældent, at man bruger det ord negativt, men man bruger det så typisk, eller man bruger det så faktisk ofte jo affejende, at noget kan være for folkeligt. Altså, ja. der ligger faktisk en kulturel præference for, man kan sige, for det elitære, eller det folk har gjort så meget umage med, mens det folkelige er det, der afvises. Men det er så rigtigt, når vi så kommer til begreber som danskhed, og måske især begrebet nationalisme, der begynder der at være en ret udtalt sådan negativ valør eller negativ værdi, som knytter sig til begrebet. Der er meget, meget få mennesker i dag, som vil sige, at de er nationalister. Selv folk, som vi vil betegne som yderliggående nationalister, vil bruge et andet ord om sig selv. De vil typisk kalde sig patrioter i stedet for. Her har vi et begreb, som simpelthen er så, man kan sige, så farvet af sin historie, at det er blevet vanskeligt at bruge. Men det sjove er jo i virkeligheden, hvis man ser historisk på det, og hvis man ser på den måde, som rigtig mange historikere og idehistorikere bruger begrebet nationalisme på, så er det faktisk en langt mere neutral kategori, som bare handler om den idé, som opstår i 1800-tallet, og som stadigvæk er fuldstændig konstituerende for vores måde at tænke politik og magt på i dag, nemlig at magten udgår fra folket, og folket skal have en stat, og at folket er defineret enten politisk eller kulturelt.
2: Altså, det er jo ekstremt tæt beslægtet, de her, og det kan være svært at adskille dem, men der er alligevel en forskel på dem. Altså, først og fremmest tror jeg, det er vigtigt at forstå, at folkelighed er i virkeligheden, det er jo Grundtvig, der virkelig får folkelighed ind i det danske sprog. Og hvorfor gør han det? Men han bruger det faktisk mere og mere som et synonym eller som en erstatning for ordet nationalitet. Så nationalitet kommer af latin og kommer fra en nation, som kommer af verbet at blive født. Så det handler jo om, hvor man er født. Men Grundtvig havde jo sådan et opgør mod de lærte, og han ville rigtig gerne have det danske sprog promoveret. Så han finder ligesom ud af, at folkeligheden kan som begreb erstatte begrebet om nationalitet. Så på den måde hænger det jo allerede sammen fra udgangspunktet. Men Grundtvig forsøger på en eller anden måde at føre kampen over i det danske sprog. Så nationen og nationalitet og folkelighed hænger på den måde ret meget sammen. Og jeg tror, et af de vigtigste begreber i sådan nationalismeforskning, og dermed også i forhold til folkelighed, det er det her begreb om de forestillede fællesskaber. Altså, det er en af de analyser af nationalisme, der virkelig er blevet stående, og det er noget, man genfinder overalt i politisk teori i dag, nemlig at nationen udgør et forestillet fællesskab. Det er en historiker, der hedder Benedict Anderson, der formulerer begrebet første gang i starten af 80'erne. Og det er et ret fascinerende begreb, fordi det, han gør, det er at sige, at når religionen begynder at miste noget af sin magt i forhold til at skabe fællesskaber, så kommer der noget andet ind. Og hvad er det, der kommer ind? Jamen, det er ideen om, at man tilhører en nation, og man tilhører et folk. Og hans take på det er ligesom at sige, der har været et problem, særligt i forhold til den marxistiske teori, i forhold til venstrefløjsteoretikerne, at de ikke har kunne forklare, hvorfor er arbejderklassen så tæt knyttet til deres nation. Altså, i den marxistiske teori, så er man jo internationale, før man er nationale. Det er den internationale solidaritet, der er vigtig. Og Benedict Anderson siger så, jamen, marxisterne har bare et forklaringsproblem her, fordi mange af de vigtigste progressive kampe bliver taget i nationens navn. Så hans forsøg er at sige, hvordan kan vi skabe mening til det her begreb om nationalitet og nationen? Og der bruger han så begrebet om de forestillede fællesskaber. Og der siger han, at vi skal, for eksempel i Danmark, der er vi omkring 6 millioner mennesker. Vi kommer aldrig til at møde blot en brøkdel af de mennesker, vi er i fællesskab med. Men vi har stadig en ret klar idé om, hvad det vil sige at være dansker, og hvem der er inde, og hvem der er ude af det her nationale fællesskab. Og det bygger på, at vi forestiller os en række andre anonyme mennesker, der på en eller anden måde er en del af den samme kultur som os. Så hans eksempel er, at man sidder og læser morgenavisen. Du ser nogle nyheder fra Vestjylland, du ser nogle fra Bornholm. Og på den måde får man skabt en forestilling op i folks hoved, at der er nogle mennesker, som jeg aldrig kommer til at møde empirisk, men som samtidig indgår i den her, nationale enhed, som et folk udgør. Så det tror jeg, det er et af de vigtige begreber i den her diskussion om folkelighed, nemlig at forestillinger spiller en helt afgørende rolle. Vi kan også se det i begrebet med de københavnske saloner. Det er en forestilling, mere end det er et sted. Det har ikke en adresse. Det er noget, vi forestiller os, at der sidder nogen i en salon, og på den måde forestiller vi os også, at der er et andet type folk end dem eliterne der.
1: Ordet nation kommer, som Christoffer Beyer fortæller, af noget med, hvor man er født. Natalisme taler man samtidig om. Og det rejser for nogle mennesker spørgsmålet, om man skal være født i Danmark for at tilhøre nationen. Og være folkelig. Og om alle, der er født i Danmark, dermed per i hvert fald sproglig automatik, så er danske. Det her, det er også ofte debatteret ord, danskhed melder sig på banen. Og her kan jeg jo så minde om Aisha Hussein, født og opvokset i Danmark med afghanske rødder, som jeg nævnte kort i indledningen, og som elsker og ved rigtig meget om tv-serien Matador og den danskhed og i særdeleshed folkelighed, den viser os. Og som kan fortælle, at mange af de egenskaber, som vi ser der, er fællesgods i adskillige sammenhænge, som der ikke nødvendigvis står født og opvokset i Korsbæk på.
2: Matador er et virkelig godt eksempel. Det er jo også sådan den og Olsenbanden, de to mest folkelige sådan, tv-produkter, vi har hjemme. Det ene er en serie, den anden en filmserie. Olsenbanden især er en af de ting, jeg gerne vil anbefale lytterne at se, for ligesom at få et virkelig godt indblik i, hvad den danske folkelighed består i. Og så tror jeg, et sidste begreb, jeg også gerne vil nævne i forhold til det her med, hvad folkeligheden taler ind i, det er jo selvfølgelig populisme. Altså populismen har jo fyldt utrolig meget i vestlig politik her de seneste 20-30 år og fylder mere og mere.
1: Og det slog mig lige, at ordet populus jo faktisk betyder folk.
2: Det gør den nemlig. Det er latinske betegnelse for folk. Ja. Så på den måde er vi hele tiden inde i at rode med de samme begreber. Fuldstændig det samme med demokrati. Demos er det græske ord for folk også. Så der er jo hele tiden konstante overlap til det her. Men i Danmark har vi selvfølgelig en helt unik historie netop, at vi har et særskilt begreb, folkelighed, som er enormt svært at oversætte til andre sprog. Så på den måde, der har vi bare noget helt særligt i Danmark i forhold til den her folkelighed. Fordi det, der er fedt ved det begreb, det er jo, at ordet lighed indgår. Og det gør det ikke på særlig mange andre sprog. Altså folkelighed, så siger man tit peoplehood på engelsk, for eksempel.
1: Okay.
2: Eller popular, selvfølgelig, det populære. Men folkelighed, altså hvilken funktion har ordet lighed i den? Men populus selvfølgelig giver anledning til populisme, den strømning, der på en eller anden måde fungerer sådan grundlæggende ved at lave en dikotomi eller en modsætning mellem folket og eliten. Og i det her billede så er folket altid på en eller anden måde moralsk det rigtige. Folket har altid ret, og eliten er altid korrumperet, korrupt og totalt virkelighedsfjern. Og den der politiske logik i populismen, altså Ernesto Laclau, synes jeg, har klart den bedste analyse af det, fordi han siger, at den er ikke nødvendigvis højreorienteret, og den er heller ikke nødvendigvis venstreorienteret. Det vigtige er, at den er med, eller den giver et svar på, hvordan man skaber et folk.
1: Vi slår lige bremsen i kort her, for Christoffer Beyer nævnte en passant filosofen Ernesto Laclau, og ham har jeg ikke stiftet bekendtskab med før.
2: Han er en af de moderne filosofer, der virkelig, han har skrevet en bog, der hedder The Populist Logic, hvor han går i dybden med populisme som et filosofisk og politisk logik. Og jeg synes, han er enormt interessant, fordi han får formuleret i sådan ontologiske termer, hvad der er på spil, når vi skaber kollektive identiteter. Og det er den her måde, at et hvert fællesskab, for at være et fællesskab, bliver nødt til at blive afgrænset. Så der findes ikke ligesom en totalitet, der kan rumme alt. Der vil altid være en eksklusion. Og hans pointe med det er, at det, der faktisk ofte bliver ekskluderet, når man skaber fællesskaber, det er det lille folk. Altså arbejderklassen var i lang tid ekskluderet fra politisk magt. Kvinderne var i lang tid ekskluderet. Så han flytter i virkeligheden og siger, der har så været en idé om et folk på den ene side, og så har der været nogen, der har været ekskluderet fra det. Der har været en del, der har været ekskluderet fra helheden. Og det er i virkeligheden delen, der udgør folket. Så hans pointe med det er, at for at skabe et folk, så er der en del, der bliver nødt til at prøve at hæve sig til at være helhed. Altså, så der, når nogen går på gaden og siger, vi folket, så er det jo ikke altid hele folket. Det er jo en partikulær klasse eller en interessegruppe, eller hvad fanden det kan være. Og når den del af samfundet hæver sig på en eller anden måde til at være hele samfundet, så har man den populistiske logik. Og den er problematisk, det er han også inde på, men han siger, at den er også uundgåelig. Det er en politisk logik, som vi ikke kan komme udenom, nemlig at der vil altid være dele, der taler på helhedens vegne. Og så kan den logik så folde sig forskelligt ud. Den kan blive enormt reaktionær, den kan blive racistisk, men den kan også blive enormt progressiv og bruges til ligesom at forandre samfundet og inkludere flere og flere grupper i det her fællesskab. Så det er sådan hans grundteori.
1: Tak for det. Og så tilbage til forsøget på at skelne mellem nogle af de mange begreber, som folkelighed berører. Blandt andet altså nationalisme, populisme og demokrati.
2: Der er en kæmpe diskussion af i forskningsverdenen, om populisme og demokrati er i modsætning til hinanden, for eksempel. Ikke? Fordi demokrati bygger jo på institutioner, på rettigheder og på en begrænsning af folkets magt. Populisme vil ofte folde sig ud ved at sige mere magt til folket, ikke flere folkeafstemninger, måske endda direkte demokrati. Så populismen er den her logik, der kan mobilisere sig alle. Altså eliten kan jo også være finanskapitalisterne, så bliver den meget venstreorienteret. Men eliten kan også være den dybe stat, som vi ser det i USA, og så bliver den meget mere højreorienteret. Eliten kan også bestå af jøderne, som det gjorde engang, da nazisterne brugte den her logik til ligesom at etablere en fjende. Så populismen er en beskrivelse af, hvordan skaber man et folk ved at skabe en modsætning mellem os og dem. Og den sådan bevægelse eller den logik genfinder vi også 100% i folkelighedens historie. Altså jeg synes, folkeligheden er et enormt fedt begreb, og jeg kan virkelig godt lide det, at der er noget særligt dansk over det. Og det lyder sygt hyggeligt, men det er også enormt farligt. Selvfølgelig er det det. Altså politik er farligt. Det at lave politiske fællesskaber er farligt, fordi du bliver altid nødt til at forholde dig til, hvem er inde og hvem er ude. Og du kan ligesom ikke rigtig lave politik og politiske fællesskaber, hvis ikke du har en eller anden form for afgrænsning. Og så er forhandling så, hvem er det, der ikke hører til? Hvem er det, der er ufolkelig? Altså det markat ufolkelig er jo altså totalt undergravende at få på sig, fordi så er man virkelighedsfjern, man har ingen forbindelse til det land, man indgår i. Så populismen og nationalismen, den kan ligesom være med til at forstå nogle af de logikker, der ligger i diskussionen om folkelighed. Hvem er inde, hvem er ude, hvem kan få det her prædikat at være folkelig på sig?
3: Din elendige klamhugger, dit boglamme bollefjæs, du er en pjalt, et pjok, en pusseknud, en elendig skidespræller og socialdemokrat.
4: Må jeg så bede om en forklaring?
1: Ja, en forklaring på, hvad folkelighed er. Det synes som om, vi har at gøre med et begreb, der kan indkredses i bedste fald, snarere end decideret defineres, men det er vel også en slags forklaring. Nu går vi så lidt mere historisk til folkelighed. Vi vender blikket lidt længere bagud end både Matador og Olsenbanden, og ned blandt andre til manden, der opfandt ordet folkelighed. Blandt andet med et digt med titlen Folkeligt skal alt nu være, og vi bevæger os dernedad til at begynde med i selskab med Christiane Gander Skov.
0: Hvis man ser på folkelighedsbegrebets rødder, eller i hvert fald på folkebegrebets rødder, så det man meget hurtigt vil opdage, det er, at der hele tiden har ligget et magtkritisk potentiale i folkebegrebet. Og hvorfor har der så det? Jamen det har der, fordi de første, der tænkte over det forhold, at legitim magt er noget, man udleder af folket, det var folk, der stod i opposition til den etablerede magt. Og der kan man pege på sådan filosofer i en britisk kontekst som John Locke, eller måske endnu vigtigere, når vi kommer op i 1700-tallet, en fransk filosof som ham, der hedder Rousseau, eller i en tysk sammenhæng, den filosof, der hedder Herder, som i virkeligheden bliver opfattet som den moderne, kulturelle nationalismes fader.
1: Og jeg vil helt klart anbefale, at man lige laver en hurtig søgning på Locke, Rousseau og Herder, hvis man gerne vil tjekke dem lidt grundigere ud.
0: Her stod man i en virkelighed, hvor at det var fyrsterne, der bestemte, og fyrsterne fik ikke deres magt fra folket, de fik deres magt direkte fra Gud, de downloadede den, så at sige. Og det, som de her tidlige folketænkere gør, hvis vi skal sige det meget jævnt, det er, at de vender bøtten i vejret på den model og siger, at i stedet for, at den legitime magt kommer oppefra for Gud, så kommer den i virkeligheden nedefra for folket. Og det er jo magtkritik, så det basker. Den folkelige tradition, som så opstår i Danmark, og som får luft under vingerne i løbet af 1800-tallet, først og fremmest måske bundet op på den skikkelse, salmedigterne, præsten og forfatteren og tænkeren og den åndelige alt mulige mand, Grundtvig. Der får man igen den her accentuering af, at det folkelige, det er så noget, der eksisterer i opposition til magten, og nogle gange også i direkte opposition til staten. Det er noget, der lever ude i civilsamfundet, i det frivillige foreningsliv, i menighederne. Noget, som tillader folk at tale åbent og ærligt imod magten, hvis det er nødvendigt.
2: Altså, Grundtvig er fuldstændig fundamental for det her begreb. Og det er ham, der bruger enormt meget tid på det. Det er på en eller anden måde hans livtag med begrebet, der er blevet stående. Altså, man kan sige, at Grundtvig går jo på tværs altid af det politiske spektrum. Alle vil gerne tage patent på Grundtvigs tanker. Og med Grundtvig er det derfor enormt vigtigt, fordi manden, han var jo nærmest manisk, så meget han har skrevet. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, så man skal ikke altid spørge, hvad sagde Grundtvig, men man skal virkelig også huske at spørge, hvornår sagde han det. Fordi i hans virkelig smukke, store værk kan du finde citater, der understøtter alle forskellige synspunkter. Du kan i hvert fald meget hurtigt lave en venstreorienteret fortolkning af Grundtvig. Det forsøgte man meget at gøre i 70'erne. Du kan også sagtens lave sådan en mere konservativ, nationalkonservativ tolkning af ham. Og det er derfor, han er så interessant en figur i dansk historie, fordi han har fået så fundamental en betydning for vores opfattelse af at være danske, og for vores opfattelse af, hvad det folkelige er, som stadig gør ham relevant i dag, fordi alle forsøger at tage patent på hans tanker stadig. Og det vender jo lidt tilbage til det her, men der er jo ikke nogen, der ikke vil være folkelige. Alle vil jo gerne være folkelige. Alle politikere vil gerne være folkelige, fordi det er på den måde, man ligesom retfærdiggør sin magt. Det er den måde, man henter stemmer på fra befolkningen. Men altså, Grundtvig kommer jo ind på sporet det her begreb i starten af 1800-tallet, og bruger det som sådan en erstatning for ordet nationalitet. Altså, så han skal finde frem til, hvad er det unikke, hvad er det særlige danske. Og det bliver formuleret på sådan traumatiske baggrunde altid. Altså, i 1807 bliver vi terrorbombet af englænderne. I 1813 går vi statsbankerot, og i 1814 mister vi Norge. Så vi går fra faktisk at være et ret stort, sådan rimelig stilet land, der fylder noget på den europæiske scene, til at blive en lille bitte småstat. Og det er så der grund, vi går i gang med at formulere sit særlige projekt om, hvad den danske folkelighed består i. Og helt grundlæggende laver Grundtvig en figur, som stadig gør sig gældende, når vi snakker om folkelighed, nemlig at vi finder vores styrke i vores svaghed, eller vi vender vores svaghed til en styrke. Så for Grundtvig, det her med, at vi tabte en masse land, vi tabte Norge osv., det er faktisk i virkeligheden en styrke, fordi det gør, at vi kan konsolidere os bedre som folk.
1: Altså det her, det er jo længe før, hvad udad tabes.
2: Ja, det her, det er lang tid før, men det er i virkeligheden på en eller anden måde den logik, der slår igennem der allerede der, ikke hvad udad tabes, må indad vindes. Det tror jeg virkelig er sådan et kerneelement i folkeligheden, nemlig at vende en mangel til en fordel, eller man kunne også sige det sådan, at man gør noget meget almindeligt til noget meget ualmindeligt, eller noget meget ordinært til noget meget ekstraordinært. Det er det projekt, Grundtvig ligesom forsøger at gå i gang med. Og for Grundtvig handler det sådan ret grundlæggende om at sige, at folkelighed er noget, alle lande har. Så der findes en særlig dansk folkelighed, der findes en særlig tysk folkelighed, der findes en særlig svensk folkelighed osv. Og de er unikke hver især. Og de, i Grundtvigs optik, skal bare ikke blande sig ind i hinanden. Altså Grundtvig, han siger, at Grundtvig hader tyskerne, som altså virkelig hader dem, og han har sådan begreb, der senere er blevet stående, nemlig om hjemtyskeriet. Altså dem, der er tyskere inde i landet. Og det er nogle af de værste. Så Grundtvig hader tyskerne, men han siger, at jeg hader dem kun ned til landegrænsen. Altså, så snart jeg er i Tyskland, så hader jeg ikke tyskere længere. Jeg hader dem kun, hvis de er i Danmark, for de skal ikke blande sig. Så det her projekt, Grundtvig går i gang med, er ligesom at formulere, hvad er det unikke for hvert land. Og han tager så selvfølgelig Danmarks historien. Og en af de ting, han gør, det er, at han har et ekstremt fokus på myterne, altså på asetroen. Og så skal han ligesom på en eller anden måde få sammenblandet den med kristendommen. Så han går tilbage og gendigter jo Saxos krønike. Han gendigter alle mulige gamle kvad- og heltesavn, for ligesom at skabe en bevidsthed om, jamen det danske folk er ikke noget nyt i Grundtvigs optik. Det går tilbage. Han skriver et eller andet sted, at Danmark er nok det ældste folk i verden, eller måske Kina er lidt ældre. Og det er sådan en konstant i alle nationale selvfortællinger, at hvert land næsten det ældste i verden. Altså man kan sige, at nationer fødes gamle. Nationer er et relativt nyt fænomen, der opstår i sådan 1800-tallet. Men alle nationer lader, som om de eksisterede i flere tusind år.
1: Altså Dannebrog faldt jo ned fra himlen.
2: Præcis.
1: Længe inden.
2: Det er jo det, ikke? Det er jo starten af 1200-tallet. Så de her myter bruger Grundtvig enormt meget tid på at, hvad skal man sige, opdatere, bringe ind i sin samtid, bruge dem til at skabe en bevidsthed om, at danskerne hænger sammen på tværs af tid. Og det er jo sådan den lidt mere klassiske, konservative, nationalkonservative del af Grundtvigs forfatterskab, han går i gang med der. En anden ting, han gør, som er tilbage til den her figur med at gøre det små til noget stort, eller til at vende svaghed til en styrke, det er, at han i et virkelig fedt digt, der hedder Langt højere bjerge, bruger enormt meget tid på at definere, hvor i det danske består. Og så skriver han hele tiden sådan noget med, det kan godt være, at der er langt højere bjerge i andre lande, men danskerne trives bedst ved jorden. Eller det kan godt være, at de er rigere i andre lande, men i Danmark har vi rigeligt. Det kan godt være, at de andre lande har nogle smukkere sprog end dansk, men vores sprog er lidt mere præcist og lidt mere følsomt. Så det er hele tiden det her med at sige, ja, han ved godt, at Danmark bare er et helt normalt lille lorteland, men det er der i, vores styrke ligger. Og den der figur, synes jeg, er enormt fascinerende, fordi den kan man også hele tiden bruge, også politisk set, i forhold til ligesom at udstille, det var også lidt det, Mette Frederiksen gjorde, udstille sin mangel, sige, nu kan det godt være, der kommer nogen og kritiserer mig for at spise makrelmad, men der i ligger min styrke. Så der er en eller anden fed figur i gang der. Og så har Grundtvig jo også det her digt fra 1848, der hedder Folkeligheden, eller Folkeligt skal alt nu være. Og det er ligesom sådan et af grunddokumenterne i den her diskussion. Og der er Grundtvig ligesom inde på, at det er jo sådan en revolutionsår her i 1840'erne, 1848 især. Der er flere og flere i Danmark og i Europa, der begynder at kræve sådan frie forfatninger, der begynder at snakke om demokrati. Og det skal Grundtvig så forholde sig til. Han er ikke særlig glad for ideen i starten, men så begynder han ligesom, kan han godt mærke historiens vinde, sige, det går nok den her vej. Hvordan gør vi så folket klar?
1: Grundloven begynder at rumstere her.
2: Præcis, og der sad han jo også, det er i hvert fald sådan, det er blevet portrætteret i historien, der er sådan en meget berømt maleri af folkeoptoget, der går ind til Christiansborg, og så sidder Grundtvig ret sur op i sin vindue og går i hvert fald ikke sammen med folket. Ikke? Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller ej, men det er i hvert fald en ret god repræsentation af, hvordan han forholdt sig til det afventende. Forholdt han sig til det. Og så begynder han jo på projektet om oplysning, altså folkeoplysning. Almuen, som for Grundtvig, altså det, folket for Grundtvig den her gang, er bønderne, sådan grundlæggende set, og de skal jo dannes, fordi de skal til at have politisk magt, så derfor kommer hele den her idé om folkeoplysning. Og samtidig så sker der jo så det, at han jo i det her folkelighedsdigt også skal forholde sig til, hvem er det så, der skal indgå i det her folk. Altså, hvis folket ligesom er ved at komme på banen, og vi skal have frie forfatninger, så skal vi også have en snak om, hvem er det her folk. Og der har han jo den her meget smukke formulering, nemlig at til et folk, de alle hører, som så regne sig dertil. Noget i den dur der.
1: Ja, noget i den dur. Strofen lyder, til et folk, de alle hører, som sig regne selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild.
2: Men det er jo sådan en virkelig åben forståelse af, hvem folket er. Fordi det, man skal bare forestille sig at være en del af det. Man skal ligesom kunne tale sproget, man skal have en eller anden form for kærlighed til landet. Jamen, så er du en del af folket. Og det er jo en radikalt anderledes forståelse, Grundtvig ligger for dagen der, end den vi har i dag, for eksempel. Der er jo sindssygt mange krav til det, men for Grundtvig går han i gang med i det her digt at finde ud af, hvem er det, der kan tilhøre det her nye folk. Og så skriver han jo samtidig også en ret vild sætning, nemlig at der har vi i rigdom drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. Og der tror jeg, at der kommer med sådan en sætning kommer der i hvert fald en konflikt ind i begrebet folkelighed. Fordi der kommer lighedstanken ind. Så folkelighed, og nogle gange bruger Grundtvig en bindestreg i ordet folkelighed, for ligesom at adskille de to begreber og sammenkoble dem på en.
1: Så folke, bindestreg, lighed.
2: Præcis, fordi der er jo folket som en entitet, som et politisk subjekt, som nogle borgere, og så er der en anden form for en lighed, inkorporeret i begrebet, fordi der er nødt til at være en lighed i det her folk. Og en af grundkonflikterne i forskningen eller fortolkningerne af Grundtvig er jo, hvad består den her lighed i? Altså, når få har for meget og færre for lidt, så bliver det jo nærmest økonomisk. Og Grundtvig var jo ikke en, der gik ind for sådan, du ved, socialisme, men det kan han godt fortolke som med sådan en sætning. Den er jo ret smuk. Altså, der er sgu ikke nogen, der skal have for meget, og der er i hvert fald ikke nogen, der skal mangle noget. Men ligheden kan også fortolkes på andre måder. Det kan også være en kulturel lighed, at vi ligner hinanden. En etnisk lighed, altså at vi er samme afstamme. Så der er mange måder, og der kommer en konflikt ind i folkelighedsbegrebet der, nemlig, skal vi lægge vægten på folket eller på ligheden? Og der har man måske sådan to veje i den lidt mere borgerlige opfattelse af det, og den mere venstreorienterede opfattelse af det.
3: Ja, det er stort. Det er fantastisk. Det er utroligt. Det er det samme hver gang. Det er det samme hver eneste gang. Det er lige meget, om det er i Valby eller på Mallorca, om det er i Jylland eller i Paris. Det er det samme hver eneste gang. Man har en plan. En genial plan, som ikke kan stå fejl. Og som man omgiver hundehoveder og hængerøv. Lusede amatører i de kramhugger. Liderlige svin og latterlige stilsprællere. Og så skal man være menneskelig. Man sætter sit liv på spil. Man stiller sig i højere sags tjeneste. Man kæmper for verdensfreden, for fred på jorden og blandt alle folkeslag. Også Afrika. Og så vil man skal være menneskelig. Og hør op med os.
1: Det samme hver gang. Man stiller sig i en højere sags tjeneste. Og den højere sag kunne jo fint være folkeligheden. Om det så er Valby eller Mallorca, Jylland eller Paris. Måske borgerlig eller venstreorienteret. Og så alligevel, for måske er der forskel på, hvad folkelighed er, afhængig af politisk ståsted. Og her ligger Christiane Ganderskov ud med at pege på, hvordan den borgerlige ideologi går på knæ for folkebegrebet med stiftelsen af Det Konservative Folkeparti i 1915, som omfavner ideen om folkelighed.
0: Så man kommer så at sige ikke fra folkelighedsbegrebet uskat, selvom man prøver på det. Når vi tager et begreb i vores mund, så forandrer det os. Og det er noget af det fascinerende, synes jeg, ved folkelighedsbegrebet, at det har været noget, der har været med til at omforme og omstøbe dansk politik, ikke bare sådan i det korte perspektiv, men i det lange historiske perspektiv.
1: Og når det så er sagt, så er der, hvad Skov kalder, idealtypiske forskelle.
0: Så har man på højrefløjen mere været interesseret i det aspekt af folkelighed, som har at gøre med kultur, det der binder os sammen, den historiske kontinuitet, altså et mere konservativt folkebegreb måske, noget hvor man lægger vægt på rødder, også et nationalt folkebegreb. På venstrefløjen, der vil tendensen snarere være, at man har lagt vægt på folket som noget, der står i modsætning til magten, altså folket som dem, der så at sige er nederst i den pyramide, som samfundet udgøres af. Og det vil sige, at man har lagt vægt på den del af folket, folkelighedsbegrebet, som handler om magtkritik. Igen, det er meget sort-hvidt, fordi min pointe har hele tiden været, at de her to ting er filtreret ind i hinanden. Men jeg tror, at det er det overordnede billede, så at sige.
1: Hvis man så ser på politik og samfund indtil for nylig, måske særligt umiddelbart efter Berlinmurens fald i 89, så har folk og folkelighed på begge fløje, ifølge Skov, veget pladsen for et fokus på individ og individualisme.
0: Både sådan i deskriptiv forstand, når vi skulle forstå samfundet, men i særdeleshed også i normativ forstand.
2: Jeg tror, sådan lidt karikeret kunne man måske godt sige, at den borgerlige højrefløjsforståelse ligger væk på ordet folk, og venstreorienteret opfattelse ligger væk på lighed.
1: Og så kunne man lukke den der.
2: Så kunne man bare holde den der. Men det smukke ved det er, at det hænger jo sammen i det her begreb, vi finder. Men jeg tror, altså den borgerlige opfattelse betoner jo meget den her sådan, homogenitet i befolkningen, at vi har en fælles kultur, vi har en fælles historie, vi har et fælles sprog, og det er en ret sådan mere eksklusiv adgang til det her fællesskab. Venstrefløjsforståelsen af folkelighed bygger jo mere på det anti-autoritære, det kritiske, det oprørske, altså folkelige bevægelser. Folkebevægelsen for klima har vi i dag. Vi har folkelige bevægelser for kvinderne ind i demokratiet, og for dem, at de skal have stemmeret. Så den venstreorienterede opfattelse ligger væk på den her idé om lighed, og de forstår lighed økonomisk, men også socialt. Altså, der skal ikke være for stor forskel på folk. Og den bestræb, der er folkeligheden jo et ret godt begreb, fordi de får ordet lighed, så at sige, foræret i det, og de får koblet det op på det demokratiske, som Hal Koch også gjorde, som måske ikke fylder lige så meget i den borgerlige forståelse, men i hvert fald har en anden forståelse på venstrefløjen, nemlig demokratiet forudsætter, at der er lighed. Altså, at der ikke er nogen, der har mere adgang til magten end andre. Altså, alle er lige berettiget til at deltage i det demokratiske liv. Og det, for at vi kan det, så bliver vi nødt til at have både en økonomisk og en social lighed. Der må ikke være nogen, der har for meget, der må heller ikke være nogen, der har for lidt, for at bruge Grundtvig der. Så jeg tror, at grundopfattelsen bliver, at for en venstreorienteret opfattelse af folkelighed, så er den langt mere vild, langt mere rebelsk, anti-autoritær. Altså, en anden af folkelighedens grundlæggende institutioner i Danmark er jo Olsenbanden. Og Egon Olsen er jo forbryder. Altså, og vi elsker det. Og det er jo den lille mand mod systemet. Og den der figur, den lille mand mod systemet, altså Egon Olsens fjender er altid, det er jo altid kapitalisterne, det er jo bankerne, det er jo de korrupte politikere og det inkompetente politi. Den del af folkeligheden finder du langt mere på venstrefløjen, nemlig at der er et folkelig oprør, en folkelig bevægelse mod en eller anden forestillet elite.
1: Det er sådan en Robin Hood-fortælling, det er bestemt.
2: Fuldstændig, ja. Den historie, synes jeg, tit mangler. Altså, at folkeligheden ikke kun er et højrefløjsbegreb, det er i høj grad også. Altså, der er en grund til, at det også hedder Socialistisk Folkeparti. Ikke?
5: Peter har den gren så kær, hvor på trommen hænger.
2: Jamen, der har vi jo folkeligheden i sådan en nødeskal juleaften. En dejlig aften, jo.
0: Julen er simpelthen en ufattelig interessant case i den her kontekst, fordi julen gør så mange ting på én gang. Det er både den jul, vi fejrer i dag, er jo, man siger, det er den borgerlige jul.
1: Ja, en julefejring, som borgerskabet indfører i 1800-tallet, og som erstatter den noget vildere og folkelig på en anden måde end bøndernes jul. Vi får juletræet indført fra Tyskland som et symbol med angiveligt dybe, folkelige, romantiske rødder, og vi pynter det med trommer, trompeter, måske sabler og dannebrog. Alle sammen hilsner til den første slesvigske krig.
0: Treårskrigen mellem kongeriget Danmark på den ene side, og så de holstenske oprørere og deres venner i Preussen. Så det kan sige, at det er den nationale politik, det nationale sammenstød mellem dansk og tysk, som i virkeligheden er omsat til julepynt.

0: Og noget andet, der virkelig er interessant ved julen, som det her folkelige, det er jo, for at vende tilbage til begrebet om de forestillede fællesskaber, altså, vi ved, at alle andre går hånd i hånd om det her juletræ og synger højt for træets grønne top. Men vi ved det jo ikke, for vi kan ikke gå ud og se det, vi går ikke ind i alle folks stuer, men vi forestiller os, at alle danskere er i gang med at udføre det samme ritual, og på den måde bliver vi bundet sammen som et folk ved at have de her idéer om, det her, det gør de andre også. Men vi kommer aldrig til at kunne vide det, vi kommer ikke til at kunne konstatere det. Vi kan så snakke om det dagen inden, men vi har på en eller anden måde, når vi går rundt i vores egen lille private stue, det forestillede fællesskab er med os derinde, at alle andre holder også jul på samme måde. Der er en særlig dansk måde at holde julen på. Og det er de her små ting af Dannebrogsflag.
1: Hvor vi også har fortællingen, myten om, hvordan Dannebrog faldt fra himlen til danskerne i 1200-tallet. Som naturligvis også er en forestilling.
0: Det er nemlig også en forestilling, og det er jo det, myter er. De skal jo ikke være sande eller falske. De skal fortælle en historie, der er med til at skabe et folkeligt fællesskab. Og der er julen jo det fuldstændig perfekte eksempel på, hvordan sådan et folkeligt fællesskab både er og forestilles at være.
1: Det er den ultimative fortælling om den danske folkelighed.
0: Det vil jeg sige. Det og Olsenbanden.
2: Skide godt, Egon.
1: Tusind tak til idehistoriker Christoffer Beyer og historiker Christiane Gander Skov for deres bidrag til, at vi kan få en form for greb om, hvad denne her idé om folkelighed egentlig er. Og tusind tak til jer, der lyttede med. Ris, ros og kommentarer, spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn eller på mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere, og lad os sammen blive bare lidt klogere på, hvad der er på færde i verden, i nationen, blandt folket, i folkeligheden. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: vision of a master plan.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.
6: Om lidt, så er der P1-debat. Og her ser man nærmere på, at Dansk Folkeparti nu er det næststørste politiske parti, kun overgået af Socialdemokratiet. Det viser i hvert fald en ny meningsmåling fra Opinion, lavet fra DR og Altinget. Så er Morten Messerschmidt nu Blå Bloks statsministerkandidat. Kan han samle det borgerlige Danmark? Og hvor efterlader det Venstre? Ja, det er meget mere diskuteres i P1-debat altså. Og det er på den anden side af en middagsradioavis.

0: Mere end hver fjerde unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, at jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokikere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt, hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, Tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed, og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte, og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtidligheden, har været for dem, der går på skolen, og dem, der er direkte tilknyttet. Der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen, vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
14: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
0: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne, det siger en af eleverne, siger Møller Hansen.
15: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge, så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
0: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
16: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
17: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
0: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
3: Det er en eskalering af krigen. Det er, hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
3: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin vil have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
3: Det går an på, om man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberry, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontor i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
18: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt glemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
18: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte, eller regeringen trådte til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
19: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nogle økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
0: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
19: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her, det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu her allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
19: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig bedre og så videre, billigere og så videre, eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
20: Ja, det er det der, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader indtil videre. Der er kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal vi indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver der altså også med noget mere vind fra vest, og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
21: Det er juli, og Socialdemokratiet har netop lanceret deres store sommeroffensiv imod mig, imod Dansk Folkeparti. Det synes jeg, man skal sige pænt tak for. Så jeg har købt 50 røde roser til Mette Frederiksen. Altså, tænk at få den opmærksomhed fra landets øverste leder. Altså, så viser man lige sin taknemmelighed, ikke?
22: Dansk Folkeparti er nu det næststørste politiske parti, kun overgået af Socialdemokratiet. Hvad er det, Messerschmidt kan, Mads Korsholm?
23: Han kan, som vi for eksempel hører her, tage pis på sine modstandere, når de laver et angreb på ham. Og han er showman, og det får han jo sådan noget ud af nu.

0: Velkommen til dagens PET-debat. I dag der spørger jeg, hvordan kan det være, at Dansk Folkeparti igen har vind i sejlene? Er Messerschmidt nu blå bloks statsministerkandidat, og hvor efterlader det så Venstre og resten af det borgerlige Danmark? Og er der nogen, der har set den tidligere vicestatsministerformanden for Venstre, Troels Lund Poulsen? Så ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Jeg hedder Gitte Hansen, og i dag der kan du diskutere med og stille spørgsmål til. Thomas skriver, socialdemokrat med os fra Odense. Velkommen, Thomas.
1: Tak skal du have.
0: Sofie Mosgaard fra Venstre, medlem af Odense Byråd.
2: Mange tak.
0: Ja, velkommen til dig, Sofie. Niels T.H. Dahl, politisk analytiker fra Jyllandsposten. Godt, du er her, Niels.
3: Tak fordi jeg må.
0: Det må du. Christian Jensen, chefredaktør Politiken. Velkommen.
4: Tak.
0: Og så har vi Mads Korsholm, tidligere rådgiver for Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, og nu kommunikationschef i det, der hedder Skattebetalerne. Sådan. Og senere i programmet, der får vi besøg af Henrik Qvortrup, vært på podcasten Q og K. Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Ser du Morten Messerschmidt som blå bloks statsministerkandidat? Måske sætter du allerede dit kryds ved Dansk Folkeparti, eller måske overvejer du det. Du ringer med din mening. Telefonnummeret er som altid 70 21 19 19. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Mads Korsholm, velkommen til P1-debat.
4: Tak skal du have.
0: Tidligere rådgiver, som sagt, Dansk Folkeparti, har du arbejdet for Liberal Alliance. Nu er du kommunikationschef i det, der hedder Skattebetalerne. Dit bud på, hvorfor det samlede Dansk Folkeparti har den fremgang, som vi ser nu?
4: Jamen, først og fremmest så handler det om, at Dansk Folkeparti for et par år siden, det har været lidt tilløb til det, men at man har fået moderniseret partiet til at blive et moderne højrefløjsparti.
0: Ja.
4: Med alt, hvad det indebærer af ny politik, remigrationspolitikken, som vi har set blive spredt i Europa, men som DF også har taget, og så en kommunikation, som er helt anderledes end det gamle DF, og som er moderne og slagkraftig og tiltrækker særlig en ny generation.
0: Og hvad er et eksempel på det, du taler om, der moderniseringen, det som det nye kan i forhold til det gamle DF?
4: Jamen, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, så var det gamle DF suppesteg og is, og havde det til fælles med, nu har jeg sagt det nogle gange, men det til fælles med Blommie, med det at man mistede 8 forbrugere hver dag, uden at der kom nye til.
0: Okay.
4: Og det blev et problem hen ad vejen, hvis ikke man har nogle andre produkter.
0: Ja.
4: Og det har DF så sørget for at få blandt andet en ny folketingsgruppe med unge kræfter, men man har også formået at modernisere Morten Messerschmidt, som har været dansk politik i sidste 20 år, og som er en ny version af sig selv nu.
0: Ja. Så hvis det ikke er Blommie Madeira, hvad er det så, man får i DF-chokoladeæsken i dag?
4: Ja, hvad er det nyeste inden for chokolade? Det hedder, ja, vi kan jo dårligt sige Dubai-chokolade, men altså, det er der henad.
0: Okay.

0: parti eller et højrefløjsparti, så er det jo de skarpe markeringer, der ligesom gør, at man får opmærksomheden.
1: Så er der jo også hende her, dronningen af Dansk Folkeparti, altså hun har jo også været igennem en eller anden transformation.
2: Hej girly pops, velkommen til Christiansborg, her hvor de mest signa pops findes. Rap sommer er jo over, så nu er det tid til healing girl.
3: Era.
2: Dansk Folkeparti hits different. Slag queen.
1: Virker det her?
0: Ja, altså vi kan jo konstatere, at den politiker, der fik allerflest stemmer ved regionsvalget, som vi havde her i november, det var Pia Kjærsgaard. Den politiker, der fik flest stemmer til folketingsvalget, vi havde her i foråret, det var Morten Messerschmidt. Så det at dyrke et brand og genfortælle, hvem er Pia Kjærsgaard, også til en ny målgruppe, det har jo båret frugt.
1: Så vidt dig, Mads Korsholm, tidligere rådgiver Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Jeg skal lige sige, at jeg har selvfølgelig inviteret både Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard og andre fra Dansk Folkeparti. Der er ikke nogen af dem, der har haft mulighed for at være her i dag. Thomas skriver, velkommen til PET-debat.
4: Tak skal du have.
1: Socialdemokrat, udlændinge og integrationsordfører, du er med os fra Danmarks Radio i Odense. Fik du nogle af de der røde roser, som Morten Messerschmidt havde været ude at købe til Socialdemokratiet?
4: Nej, jeg tror, at de var specielt indkøbt til statsministeren.
1: Ja. Glæder du dig over den fremgang, der er for Dansk Folkeparti lige nu?
4: Nej, det tror jeg ville være noget underligt noget, hvis jeg glædede mig over det.
1: Hvorfor egentlig ikke det?
4: Ja, det er, fordi jeg er socialdemokrat.
1: Mm.
4: Jeg så helst, at folk stemte på Socialdemokratiet.
1: Ja. Så betyder det så, hvis vi kigger på vælgerbasen, altså dit parti, Socialdemokratiet, er det største parti. Nummer to ligger Dansk Folkeparti. Betyder det så, at I skal i højere grad i dit parti, Thomas skriver, til at samarbejde med Dansk Folkeparti?
4: Det kunne sikkert være godt på en række områder, hvis vi samarbejdede noget mere med Dansk Folkeparti. Man kan så sige, at den uge, vi lige er gået ud af, viser jo klart og tydeligt, at man kan ikke rigtig regne med det samarbejde politisk på Christiansborg, som er med Dansk Folkeparti. Senest ønskede de jo ikke engang at dukke op og stemme om deres egen vedtagelsestekst til den hastning, en forespørgselsdebat, de selv havde indkaldt statsministeren til. Så jeg tror, det er svært at lægge ret meget seriøsitet til grund for Dansk Folkeparti, og derfor tror jeg ikke, vi kommer til at samarbejde meget.
1: Og den afstemning, som du taler om, det er den fra Folketinget i sidste uge, der handlede om migranter i forbindelse med Spanien og Schengen-samarbejdet der.
4: Det er den, der har fyldt hele sommeren, og hvor de har pustet sig op i pressen, på sociale medier, kritiseret regeringen, og så vi jo et billede i salen, hvor den borgerlige opposition ikke var enige med sig selv, ikke rigtig havde noget at kritisere, og det kulminerede så ved, at Dansk Folkeparti ikke engang mødte op med det antal, de måtte nede i folketingssalen for at stemme, og regeringen dermed fik stemt sin vedtagelsestekst igennem.
1: Mm. Og noget af det, som Dansk Folkeparti høster stemmer på, og hvor I Socialdemokratiet også kæmper om fronterne, det handler jo præcis om udlændingepolitikken, om hvor stram den skal være. Kunne der være en fordel for jer socialdemokrater i at slå jer sammen med Dansk Folkeparti fremadrettet om en strammere udlændingepolitik?
4: Hvis der var en resultatorienteret tilgang i Dansk Folkeparti, så ja. Men vi så jo med Ceuta-diskussionen, at det er der ikke. Dansk Folkepartis forslag, det var, at vi skulle melde os ud af Schengen-samarbejdet. Ultimativt ønsker de, at vi melder os helt ud af EU. Det siger Udlændinge- og Integrationsministeriet, det kommer til at gøre, at Danmark bliver en magnet for illegale migranter. Det ønsker vi ikke i Socialdemokratiet, så derfor har jeg svært ved at se, at vi samarbejder om den slags.
1: Mm. I den nye meningsmåling fra Opinion, som er lavet for Danmarks Radio og Altinget, der viser tallene jo, at som nævnt, at Dansk Folkeparti nu er det næststørste parti med 12,2% af stemmerne, og altså kun overgået af jer i Socialdemokratiet som det største parti, og jo altså det parti, som flest danskere vil sætte kryds ved, hvis der var valg i morgen. Og dit parti, Thomas, Socialdemokratiet, står til 20,6% af stemmerne. Den meningsmåling, den viser udviklingen siden valget i marts måned. Og i den måling, der viser tallene også, at Dansk Folkeparti er det parti, der har den største fremgang på 3,1% siden valget. Dit parti har tabt 1,3% af stemmerne. Hvad går galt for Socialdemokraterne?
4: Der går det galt, at Socialdemokratiet er først og fremmest fokuseret på at løse danskernes problemer. Dansk Folkeparti, de har været velsignet ved at have en dygtig kommunikator som Mads Korsholm til at være en del af og lægge deres

0: kommunikationsstrategi, fordi hvis vi dykker ned i det, der rent faktisk sker politisk, så har det jo ingen gang på jord, at Dansk Folkeparti skulle gå frem. De lovede danskerne billigere brændstof. Den løsning, de foreslog, den ville sende over 1 milliard til udenlandske chauffører. De lovede danskerne tidligere pension. Det kan de ikke få igennem med de blå partier. De lovede danskerne billigere fødevarer. Det vedtager vi nu. Og de lovede danskerne en stram udlændingepolitik. Men nu kan vi se, at det forslag, de så kom med første gang, der var en mulighed, det vil gøre Danmark til en magnet for illegale migranter. Så jeg synes, Mads Korsholm har gjort et flot stykke arbejde. Der er ikke så meget politisk bund i det.
1: Okay, drømmer du om, at Mads Korsholm skifter til Socialdemokratiet?
0: Nej, jeg kender Mads Korsholm, og jeg tror også, det er ham, jeg kan høre stå og fnise lidt nu, så han er jo ikke i nærheden af at være...
1: Det var det nu ikke helt, men Nå. Det kan du få at vide senere.
0: Okay, han er ikke i nærheden af at være socialdemokrat, og noget af det, jeg synes er stærkt for Mads Korsholm, det er, at han skal brænde for et politisk projekt, for han kaster sig ind i det. Det synes jeg, han skal have ros for.
1: Okay, Mads Korsholm. Der er ros her fra Socialdemokraterne, og Thomas Skriver. Kunne du forestille dig arbejde for Socialdemokratiet med den ros, du lige har fået her?
2: Nej.
1: Nej, det var kort og kontant. Nej, så fik vi vist det på plads. Sådan, vi hopper videre i dagens P1-debat. Niels T.H. Dahl, velkommen til dagens P1-debat.
3: Tak skal du have.
1: Du sidder jo på Jyllandsposten og laver politiske analyser. Niels, dit bud, hvorfor har Dansk Folkeparti vind i sejlene, det andet største politiske parti i PT?
3: Jamen, det tror jeg, der er to hovedårsager til, og det ene er det, som Mads allerede har været inde på, altså at Morten Messerschmidt, han er Danmarks dygtigste campaigner ubetinget. Altså,
1: Danmarks dygtigste, simpelthen?
3: Ja, det er han, og det synes jeg, han har vist flere gange igennem sin politiske karriere. Det gjorde han jo også, da han blev valgt til Europaparlamentet med det største antal stemmer nogensinde, og det har han vist nu, hvor han er i gang med at genrejse Dansk Folkeparti. Han har et energiniveau som meget få andre, og det betyder, at han er fuldstændig, hvad skal vi sige, kompromisløs og nådesløs i de angreb, han hele tiden retter mod sine politiske modstandere, og det giver synlighed. Og kombineret med, at et af de emner, som ligger højst på vælgernes dagsorden i øjeblikket, nemlig udlændingepolitikken, flugter utrolig godt med Dansk Folkepartis politiske program, jamen så er det en god platform for en dygtig campaigner. Og det andet, jeg vil sige, det skyldes jo så, jeg tror også, det skyldes, at Morten Messerschmidt ikke har haft en helt store konkurrence på den blå side, fordi hvis der er noget, som har slået mig siden folketingsvalget, eller i hvert fald siden regeringsdannelsen, så er det, at det energiniveau, som han udviser, det er der ingen andre, der har. Troels Lund Poulsen har været væk, Alex Vanopslagh har været væk, Inger Støjberg har været væk. De har sådan set overladt en motorvej af kommunikation til Morten Messerschmidt, og det synes jeg jo aller tydeligst, man så i forbindelse med Ceuta-krisen, hvor i det øjeblik, den opstår, så står Morten Messerschmidt der og griber den lige med det samme.
1: Okay, så kunne man jo forestille sig, når jamen de andre partiledere fra Blå Blok, de har bare holdt sommerferie.
3: Ja, det kan man da godt forestille sig, men verden fungerer jo sådan, at det er den, der ikke holder sommerferie, der går frem i meningsmålingerne. Så det er sådan set helt banalt.
1: Det er bare sådan, det er. Den, der ikke holder sommerferie,
3: med visse
1: går
3: modifikationer,
1: frem i meningsmålingerne.
3: Det kommer an på, hvad man siger, hvad man står for, selvfølgelig. Men det tror jeg i hvert fald bare er en del af forklaringen på det. Og så kan man selvfølgelig sige, nu her på det seneste har Socialdemokraterne så ligefrem udpeget Morten Messerschmidt til deres hovedfjende. En rykker annoncer mod ham og taler til baggrund mod den Dansk Folkeparti. Mm. Og det er jo selvfølgelig også noget, der er med til at løfte ham, fordi hvis det hele tiden er Morten Messerschmidt, som Mette Frederiksen angriber, så er det jo også ham, som der er flere og flere vælgere, som opfatter ligesom som den naturlige modpol til Mette Frederiksen.
1: Er det klogt af Socialdemokratiet at gøre Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti til hovedfjenden?
3: Det tror jeg ikke, det er. Og det siger jeg, fordi det har Socialdemokratiet prøvet i hele Dansk Folkepartis levetid. Der har de sådan med jævne mellemrum forsøgt at gøre Dansk Folkeparti til hovedfjenden. Og det, som de som regel har opnået ved det, det er, at Dansk Folkeparti er blevet større. Dansk Folkeparti har overbudt Socialdemokratiet på områder, hvor Socialdemokratiet ikke kan følge med. Og det har vælgerne reageret på ved at gå til Dansk Folkeparti i stedet for til Socialdemokratiet. Så jeg tror det ikke, man kan sige, at de får den fordel ved det, at de får talt Troels Lund Poulsen ned. Og det vil sige, at Blå Blok ser noget mere fragmenteret ud. Det ser lidt vanskeligere ud lige i øjeblikket at forestille sig en blå regering, fordi hvis Venstre kun er det næststørste parti, hvordan kan det så hænge sammen? Men jeg tror isoleret set fra Socialdemokratiet, tror jeg, det er en dårlig idé.
1: Siger Niels Th. Dahl fra Jyllandsposten. Thomas Skriver, Socialdemokraten, i dag udlændinge- og integrationsordfører, du er med os fra DR i Odense. Mm. Er I i gang med i dit parti at begå en brøler igen ved at gøre Dansk Folkeparti og Messerschmidt til jeres hovedfjende nummer et?
0: Nej, det synes jeg ikke. Vi står på mål for vores egen politik, og så er det klart, når der er nogen, der lover danskerne mere, end de kan holde, så er det vores opgave at pege på de steder, hvor man gør det. Og det er det, vi gør ved alle de oppositionspartier, der er. Så det synes jeg ikke.
1: Mm. Men er Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt hovedfjende nummer et hos jer i Socialdemokratiet?
0: Jeg har ikke nogen hovedfjender til daglig, når jeg går på arbejde. Men der er noget, der tyder på, at mange danskere ser Dansk Folkeparti som det naturlige modpol til Socialdemokratiet. Jeg ser det ikke sådan. Jeg ser det sådan, at vi kunne blive enige om meget. Det, der er relevant for os, det er jo, hvem kan så levere noget. Og i forlængelse af det, Niels han siger før, så skal vi jo ikke ret langt tilbage. Før sidst, vi så Dansk Folkeparti som det største borgerlige parti. Og der kan jeg bare konstatere, at der blev ikke leveret noget som helst.
3: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Så det, jeg er sådan set ikke uenig med dig i, at Dansk Folkeparti jo i langt højere grad er kommunikation, end det er konkret politik. Altså det, vi kan jo alene se det på, at angiveligt har Dansk Folkeparti jo lavet sit sekretariat fuldstændig om, sådan så det primært består af social media medarbejdere nu, meget få politiske konsulenter. Dansk Folkepartis politiske program har altid været mindre detaljeret og mindre gennemregnet, end de store partier har. Så det er jeg sådan set enig med dig i, men det er jo bare ikke altid det, vælgerne reagerer på. Det er jo ikke sådan, at vælgerne sidder og tænker, vi skal lige undersøge, hvem er det, der har den mest detaljerede 2035-plan, og hænger det nu sammen ned i mindste detalje. Så der er jo en eller anden konkurrence, og det tror jeg også, du godt ved, Thomas, at der er jo en konkurrence om, hvem er det, der også kan kommunikere hårdest. Altså vi ser det jo for eksempel på udlændingepolitikken, hvor statsminister jo hele tiden skruer sin retorik mere og mere og mere op. Det gjorde hun også i Ceuta-krisen. Hendes politik bliver ikke super meget ændret. Der skete ikke super meget ændret dansk politik under Ceuta-krisen, men Mette Frederiksens retorik blev skruet voldsomt op. Og det gjorde den jo selvfølgelig, fordi at hun hele tiden forsøger at matche Morten Messerschmidt.
0: Det er ikke rigtigt.
1: Hvad siger du, Thomas Skriver? Kom ind.
0: Jeg siger, i den her uge, nede i Folketingssalen, der behandlede vi det mest vidtgående udlændingepolitiske forslag, der nogensinde har været, vores udvisningsreform, som jo reelt skaber en risiko for, at Danmark bliver dømt ved Menneskerettighedsdomstolen. Det gør vi, fordi vi vil kunne sende de mennesker ud, som vi ønsker skal sendes ud af Danmark, og det er Socialdemokratiet, der har været bannerfører for det.
3: Men fair nok, men det er jo ikke nogen reaktion på Ceuta-krisen.
0: Du sagde bare, at vi forsøger at kopiere Dansk Folkeparti, men det er jo ikke korrekt. Vi laver vores egen politik, den rigtige politik for Danmark, og forskellen på os og Dansk Folkeparti, det er, at det rent faktisk bliver ført ud i livet.
3: Ja, altså det, jeg sagde, var, at under Ceuta-krisen, der var det meget begrænset, hvad Mette Frederiksen kunne rykke sig rent politisk, indholdsmæssigt. Der, hvor hun kunne rykke sig, det var retorisk. Jeg anerkender fuldt ud, at udvisningsreformen også er et politisk ryk, men det er jo noget, der er taget i den gamle regering for over et halvt år siden.
1: Så vidt altså. Men okay, skriver sidste kommentar på den.
0: Jamen, jeg deler ikke reaktionen af, vurderingen af, at Mette Frederiksen rykkede langt over mod Dansk Folkeparti på håndteringen af Ceuta-krisen. Mette Frederiksen sagde, vi er parat til at gøre det, der skal til for at sikre, at der ikke kommer migrantstrømme op igennem Europa en gang til, herunder, hvis det er nødvendigt, at suspendere Spanien fra Schengen. Det Morten Messerschmidt sagde, det var, Danmark skal, eller Spanien skal smides ud af Schengen, og ultimativt skal Danmark forlade det og dermed blive en magnet for illegale migranter. Der er ret markant forskel på de to forslag, fordi Mette Frederiksens forslag, det er klogt. Morten Messerschmidts forslag i den situation, ja, det vil gøre, at vi vil få svære ved at sende migranter, der kommer til Danmark, ud igen. Og det køber vi ikke ind på, så vi rykker ikke over mod dem. Vi deltager ikke i et kapløb om hårdest udlændingepolitik. Vi fører den rigtige politik.
1: Det siger Thomas Skriver, socialdemokrat, udlændinge og integrationsordfører med os fra Danmarks Radio i Odense. Og så skal jeg bare lige endnu en gang gøre opmærksom på, vi har inviteret Morten Messerschmidt. Han kunne ikke være med i dagens P1-debat. Christian Jensen, chefredaktør på Politiken. Velkommen til P1-debat.
2: Tak for det.
1: Den her meningsmåling, der viser vind i sejlene til Dansk Folkeparti, med et ord, hvordan forklarer du den fremgang?
2: Jeg synes egentlig, de bud, der er kommet her, er ganske gode, og jeg tror egentlig, det har fat i kernen af at den fremgang, Dansk Folkeparti har. Så lad mig supplere ved at sige, at måske lidt overraskende for min position, når I siger, at han er en showman, Morten Messerschmidt, og der er ikke så meget politik nedunder. Jamen, det er jeg faktisk ikke helt enig i. På en række områder har han jo faktisk vist, at han er jo en seismograf i forhold til at finde ud af, hvor er den danske vælgerbefolkning. Ikke den, man ser fra Christiansborg, men den, man faktisk oplever udlandet. Det har han jo et fuldstændigt ekolod for at indfange. Og hvis nu vi taler om, at CO2-krisen var denne sommers store underlægelsesynd for de store partier, så var fødevarepriserne det jo sidste sommer for resten af det politiske Danmark, bortset fra Morten Messerschmidt, som hamrede løs på fødevarepriser, som var meget nært og som var relevant, og som faktisk ikke var på den politiske dagsorden på det tidspunkt. Det er der substans. Det er der faktisk at iagttage en bevægelse i det danske samfund, som gør, at nogen oplever, at de bliver hægtet af økonomisk. Det ser han, og det slår han ned på, og det fortsætter han på. Han skifter ikke dagsordenen fra den ene uge til den anden. Han bliver på det, bliver ved med at kommunikere det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Det er jo politisk substans, samt kombineret med ekstremt stærk politisk kommunikation. Så hatten af for det. Der hvor det bliver problematisk med Morten Messerschmidt, det er jo lige præcis, når den model så bliver overført til politiske områder, hvor det jo simpelthen er skamløst, hvor meget han gentager også det, der er skinbarligt løgn. Og det gør han jo.
1: Og hvad er det, der er skinbarligt løgn?
2: Jamen, når han for eksempel fortæller offentligheden og alle, der vil høre på, at det er en klimamoms, som har gjort, at fødevarepriserne er stukket af. Så kan man spørge alle eksperter i både momsregulering og i klima, på klimaområdet, og der er ikke en, der kan pege på en konkret politisk initiativ på klimaområdet, som er med til at hæve fødevarepriserne. Og det bliver han fuldstændig, han er helt immun over for det. Han er helt ligeglad med, hvad de eksperter, der har indsigt i det her, siger. Han bliver bare ved med at gentage det. Det samme for at blive i flygtningeområdet, hvor Morten Messerschmidt siger, at Mette Frederiksen har ført en slap udlændingepolitik. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så har Mette Frederiksen ikke ført en slap udlændingepolitik. Hun har gennemført et historisk stort antal stramninger. Man kan være uenig i dem, man kan mene, at de skal gå længere. Men at sige, at hun har ført en slap udlændingepolitik, det er ganske enkelt ikke rigtigt. Og der er han skamløs, og der kan man sige, der går showmanden måske, tager showmanden over for den seriøse politiker, og faktisk bare bliver ved med at gentage sine løgne. Og det at gentage sine løgne, det har jo vist sig at have en effekt, særligt det sted, hvor han kommunikerer sin politik, et sted, hvor der ikke er faktatjek, et sted, hvor der ikke er journalistisk metode bag og bliver lyttet til det, men får lov til at stå ude, modsagt, i de målgrupper, han kommunikerer til via tech-platformen.
1: Siger Christian Jensen fra Politiken, Mads Korsholm, er det også det, du oplever, altså en Morten Messerschmidt og et Dansk Folkeparti, der vinder på at gentage politiske løgne?
4: Nej, det synes jeg måske er sat lidt hårdt op. I forhold til udlændingepolitikken, så må Messerschmidt, og det er selvfølgelig godt sige, at Mette Frederiksen er slap, hvis man selv har et alternativ, der er strammere, som for eksempel remigrationspolitikken. I forhold til fødevarepriser, så er det rigtigt, at Messerschmidt rykker noget. Hele grund til, at vi taler om differencieret moms nu her, det er fordi, at der sad nogle folk i DF og troede på det her emne. Ikke? Der var tre emner i DF. Det hed ældre, det hed udlænding, og det hed priser.
1: Ja.
4: Noget af det, jeg var med til, da jeg startede derinde, det var at skærpe fokus på mange ting. Man skulle ikke sidde og lave udspil på fiskekvoter på Færøerne og sådan noget. Der skulle være tre ting, som man ligesom kunne sælge sig selv på, og der var priser en af dem. Og de blå partier grinede. De synes, det var åndssvært at gå op i, om man kunne få en Nutella-dåse til at koste 5 kroner mindre end Mette Frederiksen, men man havde en kant, man kunne levere noget her. Nu ser vi så det her differencieret moms ser ud til at blive indført, så man kan sige, at DF har jo sejret af helvede til på det område. Ikke? Jeg mindes ikke, at vi talte særlig meget klima, men det er jo klart over, at Politikens chefredaktør selvfølgelig har...
2: Det er faktisk ikke noget, der har været udtalt så meget i Politikken. Det har faktisk været meget Berlingske. Det er også med respekt for Berlingske. Det er faktisk dem, der har lavet afdækningen af, at det faktisk, at der faktisk ikke er noget substans i det. Det faktisk er forkert. Det er løgn. Og de har forsøgt at få interview med Morten Messerschmidt gentagne gange. Han vil ikke stille op til det. Og når de konfronterer ham med det, så går han bare den anden vej. Det vil sige, at han er jo en politisk figur, der føler sig hævet over den debat, der handler om substans. Og det er taktisk klogt. Det er jo effektivt, og hans budskaber står tilbage, men han hæver sig jo på sin vis væk fra det, politik skal skabes på, nemlig indhold, og flytter det over i det, der er showmandens replikker.
1: Yes, og jeg kan godt se, Thomas skriver, socialdemokrat, du sidder med fingeren i vejret i Odense, du skal nok få ordet tak. Om et øjeblik. Der er også en del lyttere, der gerne vil have ordet, og I får lige nogle stykker af dem her. Den ene sms, der er kommet ind her på 12.12, den lyder sådan her, den kommer fra Mogens. Dansk Folkeparti bliver store som modpol til en regering styret af Enhedslisten og Alternativet. Thomas skriver, hvad siger du til den?
0: Regeringen er ikke styret af Enhedslisten og Alternativet, og man kan bare gå ind og se Folketings-TV for den uge, vi lige er gået ud af, hvor regeringen får sin politik vedtaget ned i Folketingssalen. Alternativet og Enhedslisten havde deres egen bud, så vi står hver for sig. Og må jeg ikke bare til den politiske historieskrivning, for jeg synes faktisk, Christian Jensen har et ansvar til at afdække tingene ordentligt, når han står og siger, sådan som han gør. Det er jo rigtigt, at Dansk Folkeparti satte en dagsorden, prøvede at lægge fokus på fødevaremoms. Det gjorde Enhedslisten i øvrigt også. Da det så kom til stykket, og man holdt et stort borgerligt konvent, som virkelig var et show, og der kom 50 punkter, som de borgerlige partier ville gennemføre, hvis de fik magten, stod der ikke et ord om fødevaremoms. Da Troels Lund han fik muligheden for at skrive et forståelsespapir, som borgerlige partier skulle bygge en regering på, der stod ikke et ord om fødevaremoms. Og derfor må jeg bare sige, uanset hvad, så når dagen er slut, bliver man målt på sine resultater. Og Dansk Folkeparti er et parti, der aldrig har taget regeringsansvar, kun laver kampagne, ikke er i stand til at levere på noget reel politik. Der er sågar et stort oppositionsparti, Liberal Alliance, som laver modkampagner imod det her, altså som aktivt bekæmper, at vi har tænkt os at gøre det fra regeringens side, så og der er jo ikke noget alternativ
1: Thomas
0: til det, vi
1: skriver,
0: gør.
1: Hvad er det, politikken ikke har gjort, som de skulle have gjort ifølge dig?
0: Jamen, Christian Jensen står jo og siger, at det er et substantielt godt forslag, man kommer med fra Dansk Folkepartis side, men det er kun et substantielt godt forslag i min bog, hvis man rent faktisk kan finde ud af at levere noget. Og nu har der været to lejligheder, hvor man kunne have fået de borgerlige partier med på det. Man kunne have sagt til dem, hvis I vil have os med, så skal det her skrives ind.
1: Men
0: det var
1: igen,
0: så ikke et af de vigtigste 50 punkter.
1: Men hvad har det med politikken at gøre, og Christian Jensens avis?
0: Jamen, det var ham, der stod og sagde, at det var et substantielt godt forslag for Dansk Folkeparti, men det er det jo ikke, hvis ikke man kan levere det.
1: Christian Jensen?
2: Det Thomas Skrive lige har gjort, det er ved at lægge bolden til rette 11 meter fra et mål, og så hamrer det 40 meter over. Fordi det, jeg siger, det er, at Morten Messerschmidt er den første, der iagttager det ude i befolkningen, at der faktisk er en stigende bekymring for de fødevarepriser, som opleves så alvorligt, at der faktisk er personer i det her samfund, som ikke mener, at de kan få økonomien til at hænge sammen. Det er den første, der ser, han er den første, der fastholder det. Og det er jo lige præcis det, der gør Morten Messerschmidt til en dygtig politiker, fordi han ser et substantielt problem, og han står fast på det. Og han, det er jo ikke ham til last, at det borgerlige konvent ikke kunne finde ud af noget som helst. Bortset fra 50 punkter, der ligesom svævede meget i luften. Så jeg vil sige, at det, at Morten Messerschmidt ikke kan gennemføre det, det er jo i virkeligheden primært styrken ved Morten Messerschmidt. Fordi det er jo det årsagen til, at han kommer til at stå med den kant og den profil, han har, og har fremgang i meningsmålingerne. Så jeg tror, du gør den forkerte person til din modstander her, Thomas skriver.
1: Du lytter til dagens PET-debat, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Ser du Morten Messerschmidt som Blå Blok statsministerkandidat? Måske sætter du allerede dit kryds ved DF, Dansk Folkeparti, eller måske overvejer du det. Ring 70 21 19 19, eller send en sms 1212 til PET. Sofia Mosgaard, også velkommen til PET-debat, og tak
5: jo,
1: for
5: tak.
1: Tålmodigheden.
5: Tak.
1: Ja. Venstre kvinde, og du sidder jo på et sæde i Odense Byråd?
5: Det gør jeg.
1: Yes. Du ved det, Dansk Folkeparti er nu det andet største parti og overhaler altså dit eget parti, Venstre, indenom, som ligger nede på fjerdepladsen over danskernes foretrukne partier. Gør det lidt ondt at se sådan en meningsmåling?
5: Ja, selvfølgelig gør det da det.
1: Ja.
5: Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og jeg tror også, det skaber det årsag til en hel masse analyse, altså fra resten af Blå Blok og også hos os i Venstre.
1: Ja.
5: Og jeg tror, mit bud på det er, at Dansk Folkeparti er gode til at tale til noget af det mest menneskelige i os. Altså det, at vi er nære i, og det, at vi er bange.
1: Og, nære i og bange?
5: Ja, det tror jeg, det er det, vi er lavet af.
1: Altså, det må du lige forklare. Hvad er det for en nærighed, og hvad er det for en angst, du taler om?
5: Jamen, DF's analyse, og jeg vil egentlig også give dem det, at de var de første til at komme ud og råbe højt om fødevarepriser. Ja. At reduktionen af fødevaremomsen så er en rekordringe løsning på det, og at vi nu står i en lidt sær suppedas, og startede af Venstre. Man må erkende, at når man sidder i regering med Socialdemokraterne, så må man være lidt snedig nogle gange for at få skattelettelser igennem, og det var et forsøg på det. Men vi er jo så gået fra, at der skulle bruges en 4-5 milliarder til, at der nu bliver brugt 17 milliarder kroner. Og så vil jeg også lige anfægte nogle af de ting, som Thomas Skriver, han siger. Fordi det er jo ikke en god løsning til at få flere penge i danskernes hænder. Og en stor del af de her mange, mange milliarder kommer jo til at gå til bureaukrati, og meget lidt af det kommer til at vise sig ned på skiltene i supermarkedet. Så jeg synes egentlig, det er ærgerligt, at det var der, det gik hen. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi fik debatten i gang, fordi at så kan vi andre jo gå i gang med at se, hvordan vi ellers kan skaffe billige fødevarepriser osv.
1: Men er det Messerschmidt, der skal samle blå blok nu, hvis de borgerlige partier i Danmark på noget tidspunkt igen skulle kunne vriste magten fra Mette Frederiksen og de røde?
5: Nej, det tror jeg ikke, det er. Og jeg sad lige og kiggede på nogle spørgerunder blandt danskerne, hvor Morten Messerschmidt ramler ned som næst sidste partileder, når man spørger danskerne, hvem de synes er mest sympatisk og mest troværdig. Mm-hmm. Og så længe Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti for den sags skyld opererer som en central del af Blå Blok og ikke som et protestparti, hvor jeg egentlig synes, de har en vigtig rolle. Og meget er der, hvor vi andre og hele dansk politik er begyndt at rykke op i sig selv på udlændingepolitikken. Det er jo forsaget af Dansk Folkeparti, og jeg synes, der er sket nogle vigtige udviklinger der. Men de er jo et protestparti, der har fået vokseværk og ikke lever op til den størrelse, de har, i og med, at de stadigvæk primært sidder på en kampagnemaskine og ikke en politisk maskine.
1: Niels Thulesen Dahl, som analytiker fra Jyllandsposten, køber du den analyse, der så kommer fra venstrekvinden Sofie Moesgaard her?
3: Altså, jeg køber i hvert fald analysen, der hedder, at jeg tror ikke, det er Morten Messerschmidt, der kommer til at samle blå blok som statsminister. Jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at Morten Messerschmidt bliver aldrig statsminister i dette land.
1: Aha, fordi?
3: Og det er der flere grunde til, men jeg tror, hovedårsagen, der tror jeg, vi skal tale om noget, som vi ikke har talt så meget om i dag, det handler om udenrigspolitik. Mm-hmm. Det handler om, at Morten Messerschmidt har lagt sig et andet sted, end der, hvor konsensus i øvrigt i dansk politik er i forhold til krigen i Ukraine, i forhold til forholdet til Rusland og i forhold til forholdet til Donald Trump.
1: Altså udenrigspolitikken, den store globale.
3: Udenrigspolitikken, og uden at beskylde ham for meget, så kan man i hvert fald sige, at bare det, at han besøgte Donald Trumps klub Mar-a-Lago for halvandet års tid siden og prøvede at opsøge et møde med Donald Trump. Det, at han har talt for fredsforhandlinger i Ukraine, hvor Ukraine skulle afstå land til Rusland. Alene det har lagt ham et sted, hvor de andre blå partier, efter min bedste overbevisning, aldrig nogensinde kommer til at gøre ham til statsminister. Så med mindre det lykkes ham at få over 50% af mandaterne i Folketinget, så bliver han det ikke.
1: Der er en Flemming her fra Horsens. Han skriver sådan her: hej, ja tak til Messerschmidt som statsminister. Han har den pondus, det kræver. Jeg har stemt på DF i al den tid, partiet har eksisteret, og næsten dagligt i alle de år er jeg blevet bekræftet i, at det er det rigtige. Venlig hilsen, Flemming Hansen fra Horsens. Hvad er svaret til en Flemming her, som tror på en Messerschmidt som statsminister?
3: Jamen, held og lykke, har jeg sagt. Det er jo fint, men man bliver jo ikke statsminister bare ved at kunne begejstre sin egen vælger. Man bliver jo først statsminister, hvis man også er i stand til at overbevise de partier, man skal i koalition med, til at det er en god idé at gøre en til statsminister. Og det er Messerschmidt i gang med at rykke sig væk fra.
1: Okay, så lad os kigge på det borgerlige Danmark og den blå blok, fordi indtil nu, så har nogen jo kigget langt efter Troels Lund Poulsen, Venstres formand, og mange spørger sig selv, er der nogen, der har set Troels for nylig? Han er ligesom blevet væk efter folketingsvalget her i foråret. Sofie Moesgaard, har du set din formand nogen steder?
5: Jamen, jeg ved, at han er taget til sommergruppemøde. Ja. Så det er det, vi har gang i Venstre lige nu, og så kommer der forhåbentlig en hel masse spændende nyt derfra. Ja.
1: Er det sandsynligt, at det er en Troels Lund Poulsen, der kommer til at samle den blå blok igen? Eller er han på vej ud af politik?
5: Nej, det tænker jeg ikke, han er. Jeg tror, det er meget sandsynligt, at det er Troels Lund Poulsen, der kommer til at tage den rolle. Altså, det er jo en meget venstre klassik, det der. Og så kan det godt være, at vi ikke er et sindssygt sexet parti, som Dansk Folkeparti ynder at være det for tiden. Men vi har det udenrigspolitiske på vores side, og så er der jo mange ting, hvor Dansk Folkeparti jo heller ikke er et klassisk borgerligt parti i den forstand. For eksempel det med udenrigspolitikken. For eksempel det, at vores erhvervsliv vil have stramme kår, hvis vi ikke kan få udenlandsk arbejdskraft. Og hvad vi ellers har af pensionsdebatter.
1: Nu er der jo nogen, der tænker, også blandt lytterne, kan jeg sige, Anne-Marie for eksempel, som har sendt en sms 1212 til P1 her, som ligesom har tanken, når Troels Lund Poulsen, Venstres formand, mere eller mindre er usynlig her hen over sommeren og siden folketingsvalget, så er det måske lige med at skubbe vælgerne i armene på Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, altså den, der er synlig, har den og får vælgerne. Anne-Marie, hun skriver her, guderne forbyder, at Morten Messerschmidt bliver statsminister, men faren truer specielt, når Troels Lund Poulsen er gået i dvale og i flyverskjul. Hvad er dit svar til en Anne-Marie her?
5: Jamen, jeg synes egentlig ikke, Venstre har været usynlige. Vi har taget mange debatter, særligt det her med 110% beskatning og lignende, hvor jeg synes, vi har været med til at sparke nogle døre ind i forhold til at få ryddet op i netop det område. Jeg tror, spørgsmålet er, hvem det er, der laver viralt indhold. Og når man primært har et område at slå på, og primært har én ting, ens medarbejdere, de skal lave, fordi at man jo ikke har en politisk maskine, og man har ikke et bagland, man skal passe på. Og der er en masse opgaver, som de øvrige blå partiledere jo også kan tage på sig, som Morten Messerschmidt har fri fra, fordi de jo bare er organiseret på en anden måde. Det betyder også, at der er nogle ressourcer, som går til synlighed, men som jo så ikke går til noget andet.
1: Er du lidt misundelig på det?
5: Nej, fordi jeg synes, det er klart, at jeg er da misundelig på synligheden. Altså, ja. Det skal der slet ikke være tvivl om. Men jeg tror, at der er noget i metoderne, som koster meget. Jeg har jo selv været en tur i Manesien med Anders Vistesen, i forbindelse med, at han lavede en række AI-genererede billeder af mig, som jeg synes ikke hører sig til i dansk politik. Og hvis det havde været en af mine kollegaer i Venstres folketingsgruppe, så havde de fået en røffel.
1: Og for dem, der nu ikke lige er med på, hvad er det for nogle AI-genererede billeder, du taler om, som Anders Vistesen har publiceret af dig?
5: Jamen, det er Anders Vistesen, der har puttet mig i en lidt kortere frisyr og med nogle venstreorienterede badges på jakken og lavet nogle videoer omkring det og hvilke mennesker og luftkasteller han ellers står i opposition til. Men det vigtige er jo, at han har snuppet mit ansigt. Og man kan sige, det er jo
1: og
5: nogle
1: det skal
5: ting,
1: man ikke.
5: Hvor jeg synes i hvert fald ikke, det hører sig til i dansk politik. Så der er en grænseløshed hos Dansk Folkeparti, som de øvrige borgerlige partier ikke har den luksus at kunne tage sig.
1: Okay. Mads Korsholm, er det det, der vinder vælgere og giver fremgang i DF? Altså, at man overskrider nogle grænser der?
4: Nej, jeg er enig med Sofie i, at det her lyder ikke særlig behageligt, og det skal man lade være med.
1: Ja.
4: Men DF kan jo tillade sig at i hvert fald være grænsesøgende, om de overtræder grænsen nogle gange. Det er jo så op til øjet, der ser. Men man er eksperimenterende, man er også, der er kommet en sådan en meme. Ja, hvad skal vi... Altså, en meme-politik, det var også noget af det, der gjorde, at Donald Trump han vandt i USA, altså, hvor man tager lidt pis på det hele og gør lidt grin med normerne og institutionerne og de klassiske partier. Mm-hmm. Og det har DF jo taget på sig også.
1: Ja, og hvad har senest været et eksempel på det, som du lige kan komme i tanke om, som har virket?
4: Jamen, det er jo ikke helt et eksempel, men det, vi starter med at høre i udsendelsen med de her roser, som svar på en kampagne, der blev ført fra Socialdemokratiet mod Morten Messerschmidt, hvor man så med overskud og sarkasme skyder den tilbage.
1: Altså den her.
6: Det er juli, og Socialdemokratiet har netop lanceret deres store sommeroffensiv imod mig, imod Dansk Folkeparti. Det synes jeg, man skal sige pænt tak for. Så jeg har købt 50 røde roser til Mette Frederiksen. Altså, tænk at få den opmærksomhed fra landets øverste leder. Altså, så viser man lige sin taknemmelighed, ikke?
1: Ja.
4: Det er jo pisseirriterende at føre krig mod en, der står og griner, hver gang han bliver ramt, ikke?
1: Okay. Christian Jensen, chefredaktør på Politiken. Altså, hvis vi lige bliver ved det der med det borgerlige Danmark. Har Dansk Folkeparti ligesom overtaget den plads, nogen andre har haft? For eksempel Venstre?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Og jeg kan sige, vil Dansk Folkeparti overhovedet samle det borgerlige Danmark? Altså, man kan jo gisne om mange ting, der kommer til at ske i fremtiden, men man kan jo også bare kigge på, hvad der skete efter folketingsvalget, hvor Morten Messerschmidt jo helt effektivt afmonterede det borgerlige Danmarks muligheder for, helt illusorisk også, selvom det var det, at danne en regering ved at sige, at jeg kommer til at æde, hvem? Lars Løkke Rasmussen. Morgen, middag og aften. Hver eneste dag vil vi jagte ham. Han gjorde altså til den person og det parti, som jo skulle med i den borgerlige lejr, hvis der skulle være en borgerlig regering. Det gjorde han til sin hovedfjende på valgaften, og i valgkampen i øvrigt også, og efterfølgende. Og det er jo et andet eksempel på det, Morten Messerschmidt han gør. Han udvælger sig nogle personer, som udgør en eller anden form for elitær, i gamle dage radikal, fernis. Og så hammer han løs mod de elitære. Og nu er det så Lars Løkke Rasmussen, han gjorde til den figur. Men der ligger der jo også svaret på, om Morten Messerschmidt ønsker at samle det borgerlige Danmark. Det gør han jo ikke. Så han gjort et forsøg på det. Så han har jo slet ikke nogen interesse i det. Og når han bliver spurgt med den meningsmåling, der ligger nu, om han er Dansk Folkepartis statsministerkandidat, så svarer han jo klogt, hvis man får opbakningen fra den danske befolkning, og han ved jo udmærket godt, at det ikke kommer til at ske, og det er jo ikke det, der er hans projekt.
1: Niels Tulsendal, vil Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti slet ikke magten, og det blå og det borgerlige Danmark?
3: Ja, der er jeg måske ikke helt enig med dig, Christian, fordi jeg er enig i, at det ville de ikke lige nu. De gjorde alt, hvad de kunne, sådan set, for at sabotere, at der kom en borgerlig regering nu. Hvorfor? Fordi det ville jo blive en borgerlig regering, som var styret og ledet af Venstre og af Liberal Alliance og de konservative, og Dansk Folkeparti ville ligesom sidde som sådan et 5/6 hjul, eller hvor mange partier der nu efterhånden skulle bakke op om det. Og det ville slet ikke passe Morten Messerschmidt. Han havde det længere lys på. Han ser en valgperiode længere frem, og tror jeg, forestiller sig, at Dansk Folkeparti kan blive det største parti, og at han kan indtage en ledende rolle i oppositionen. Jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti har opgivet tanken om, at Morten Messerschmidt en dag kan blive statsminister. Og det siger jeg, selvom jeg så selv konkluderer, det tror jeg virkelig aldrig nogensinde, han bliver. Men det er sådan en eller anden underlig forestilling, der er i partiet om, at det kan gøre det samme, som man har set Nigel Farage gøre i England, eller man har set AfD gøre i Tyskland, eller Le Pen i Frankrig og sådan noget. At man har de der store ambitioner.
1: Mm. Christian Jensen, hvorfor tror du ikke, at DF og Morten ved magten?
2: Og det jeg siger, det er, hvis vi kigger på, hvad Dansk Folkeparti har gjort, ikke hvad de har tænkt sig at gøre, men rent faktisk har gjort, så er de sprængt det borgerlige Danmark i luften godt og grundigt og helt effektivt. Og jeg er meget enig i analysen, og den er Morten Messerschmidt i øvrigt også. Jeg tror, at han har sagt det. De kigger længere frem. De har det lange lys på. Så det handler om, det er jo i virkeligheden at sprænge det borgerlige, altså sprænge de alliancerne nu, så de kan profitere på det selv og stå tilbage i en forstærket udgave efter næste valg. Eller valgperioden efter. Og det tror jeg er en helt rigtig strategi, og den er genkendt, det er jo også et gentagelsesmønster for nogle af de andre yderste højrefløjspartier i Europa, at det er det der er strategien, det er det der modellen, og den bliver gennemført her, og man kan sige, hvis det er en drejebog, så de første sider i drejebogen, de er jo forløbig med flueben. Det går jo faktisk i Danmark på samme måde, som det har gjort i andre europæiske højrefløjspartier. Hvor det ender i Danmark, det er et meget, meget godt spørgsmål, og det får vi jo se efter næste og næste valg igen. Men her nu er der ingen interesse for Dansk Folkeparti at samle noget som helst, det hedder borgerligt.
1: Mads Korsholm, vil Morten og DF slet ikke magten og heller ikke en samlet blå blok?
4: Absolut. Det vi lige skal huske, inden vi går helt amok her, det er, at vi er altså også utrolig kort inde i en 4-årig lang valgperiode. Det er helt legitimt, at de borgerlige partier prøver at positionere sig nu her, og de skal nok finde hinanden igen, når vi nærmer os et valg. Hvis vi så står i en situation, når vi nærmer os et valg, hvor, lad os sige, Morten Messerschmidt og DF, de står til 20% i målingerne, og det næste borgerlige parti ligger og roder på 9 eller 10, så kommer I ikke til at se Morten Messerschmidt stå og væve på, om han skal melde sig som statsministerkandidat eller ej. Det bliver med fuld musik og sikkert ude på bakken og dansepiger og folk, der står i espalier for pressen osv.
1: Altså, den kampagne har du allerede lavet til ham.
4: Det kommer han helt sikkert til. Morten vil gerne, og Morten er drevet af os at tage nogle chancer, som for eksempel det vil være at melde sig som statsministerkandidat. Men der er lang vej nu. Jeg siger ikke, det er det mest sandsynlige, at Morten Messerschmidt bliver statsminister efter det næste valg, men jeg overhovedet ikke afskrive det. Hvis de bliver dobbelt så store som næst største borgerlige parti, så er der noget at komme efter.
1: Ej, siger Sofie Mosgaard. Jeg kan også se, at Thomas Skriver fra Socialdemokratiet sidder og ryster på hovedet i Odense. I skal nok få ordet, når vi vender tilbage efter en kort radioavis. Den får vi nemlig om et kort øjeblik. 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland. Og så skal vi også til Michael Breitling, som hænger på telefonen og venter på at komme igennem. Bliv endelig hængende. Michael, du skal nok få ordet lige efter en radioavis. Du blander dig i dagens PET-debat. Kan du se Morten Messerschmidt som statsminister for det blå Danmark? Ring 70 21 19 19. Nu klokken 13.
7: Det er ikke bare ramassian og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
8: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
7: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
9: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
7: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
10: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
7: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
11: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
7: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
12: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen, når der kommer nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
7: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddag sol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Henrik Qvortrup, kan Morten Messerschmidt samle blå blok?
13: Nej, det tror jeg ikke, han kan. Jeg tror sådan set heller ikke, det er hans ambition. Morten Messerschmidt er ude i noget, der minder om et egotrip. For øjeblikket, han er ude og stemme maksimere. Det går meget godt. Men hvad der er godt for Morten Messerschmidt, er ikke nødvendigvis godt for Blå Blok.

0: Velkommen til anden del af dagens PET-debat, og i dag der spørger jeg, hvordan kan det være, at Dansk Folkeparti igen har vind i sejlene? Er Messerschmidt nu blå blok statsministerkandidat, og hvor efterlader det så Venstre og resten af det borgerlige Danmark? Og er der nogen, der kan få øje på den tidligere vicestatsminister, Venstres formand Troels Lund Poulsen? Mit navn er Gitte Hansen, og i dag der kan du diskutere med og stille spørgsmål til Thomas Skriver, socialdemokrat, udlænding og integrationsordfører. Fører du stadigvæk med os fra Odense, ikke også, Thomas?
1: Det er jeg.
0: Godt. Sofie Mosgaard fra Venstre, medlem af Odense Byråd, også stadig med os.
2: Jo, tak.
0: Tak for det, Sofie. Mads Korsholm, tidligere rådgiver i Dansk Folkeparti og i Liberal Alliance, nu kommunikationschef i Skattebetalerne. Tak for at blive hængende, Mads.
3: Selvfølgelig.
0: Og så er Henrik Kvartrup, vært på podcasten Q&K, også med os. Tak for at komme løbende ind, Henrik.
3: Og løbende og løbende. Jeg er i hvert fald kommet ind.
0: Lidt med en krykke i hånden. Sådan, tak for det, og velkommen til alle lytterne til anden del af dagens PET-debat. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Ser du Morten Messerschmidt som Blå Bloks nye statsministerkandidat? Måske sætter du allerede dit kryds ved Dansk Folkeparti, eller også overvejer du det måske. Ring med din mening 7021 1919, eller send en sms 1212 til P1. Og Morten Messerschmidt selv, ja, han er jo i vanligt godt humør.
4: Det er juli, og Socialdemokratiet har netop lanceret deres store sommeroffensiv. Imod mig, imod Dansk Folkeparti. Det synes jeg, man skal sige pænt tak for. Så jeg har købt 50 røde roser til Mette Frederiksen. Altså, tænk at få den opmærksomhed fra landets øverste leder. Altså, så viser man lige sin taknemmelighed, ikke?
0: Michael Breitling, velkommen til PET-debat.
5: Tusind tak.
0: Fra Græsted.
5: Yes.
0: Yes. Kunne du se Morten Messerschmidt som statsministerkandidat for det borgerlige Danmark?
5: Det kunne jeg godt. Måske ikke lige nu. Men på et senere tidspunkt.
0: Hvad får dig til at sige det?
5: Det er, han melder klart ud. Han ser, hvad der sker. Han tænker på den der borger i Danmark. Og han ser også, hvad der sker i dansk politik. Hvad hedder det? Og den ros, den synes jeg et eller andet sted, at han fortjener. Fordi han melder klart ud, og han står ved det, han siger.
0: Ja, så har der jo været alt det, som andre kalder for møgssagerne. Altså, der var nogle medlemmer af Dansk Folkeparti, der ikke lige mødte op til en afstemning om Schengen-samarbejdet, migranter i Ceuta, det gav så noget kritik, at Dansk Folkeparti havde bedt om, at Folketinget blev samlet og diskuteret migranter, og så manglede der DF'er, da der skulle stemmes. Påvirker sådan noget dig?
5: Nej, det gør det ikke, fordi når vi kigger i dansk politik, så forsvinder der sms'er, og der dukker sager op med stoffer, og jeg ved ikke hvad. Altså, man tænker sådan lidt, jamen det er jo lidt skræmmende, sådan som det er blevet. Men han står jo frem, i modsætning til andre. Han skyder jo tilbage. Altså, han giver jo tilbage samme skuff, som han egentlig selv får.
0: Ja. Så har der jo også været en anden sag, hvor Morten Messerschmidt havde besøg fra en russervenlig politiker fra Montenegro og viste vedkommende rundt i Folketinget. Det har også vagt en del kritik. Betyder det noget for dig?
5: På et sted ja, men omvendt så bliver vi nødt til at gå tilbage til at sige, hvordan kan alle de her sms'er og alle de her ting, der ellers har været sket i andre sager, hvor man har sat undersøgelser i gang, som et eller andet sted blev lagt ned i bunden af skuffen, så har man bare lige fundet den her nu. Nu skal han have nogen over nakken med den.
0: Ja, så når du nævner sms'erne, så tænker du på Mink-sagen, Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen, er det det, vi er tilbage i, eller hvad tænker du på der?
5: Ja.
0: Okay, og det siger du så, jamen altså, derfor har det ikke nogen betydning, når Morten Messerschmidt en gang imellem måske får kritik eller jogger i spinaten, fordi det gør andre politikere også. Er det sådan, jeg skal høre dig?
5: Nej, det er det ikke, men du skal se det på den måde. Jeg hører, altså han tænker på den danske borger, han tænker på os selvstændige erhvervsdrivende herude, og han ser, hvad der vitterligt sker i det her samfund, og prøver måske på at få nogen også til at vågne lidt op.
0: Sådan.
5: Der er ikke nogen, hvis jeg må sige en ting. Måske der var nogen, der burde i stedet for prøve på at have en dialog og et samarbejde, i stedet for bare at rende rundt og skyde med elastikker konstant.
0: Okay. Forløbig tak, Michael Breitling, for de betragtninger. Bliv endelig hængende og bland dig fortsat i debatten.
5: Ja.
0: Henrik Vortrup, som sagt podcast vært Q&K. Det kører for Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, i hvert fald når man kigger på den nyeste meningsmåling lavet af Opinion for DR og Altinget. Dansk Folkeparti sniger sig lige op og bliver det andet største parti, kun overgået af Socialdemokraterne. SF ligger nummer 3, Venstre ligger nummer 4. Hvad skyldes det, den fremgang for DF?
3: Jamen, det skyldes et langt stykke hen ad vejen, at det hørte jeg talt om i den første del af P1-debat her, hvor dygtig en kommunikator Morten Messerschmidt er. Så det er jo, altså det må man jo klart komplimentere ham for. Men det skyldes også et totalt fravær fra resten af Blå Blok. Altså, jeg ved ikke, om jeg allerede har indrykket en efterlysning efter Troels Lund Poulsen. Ellers kunne jeg da have lyst til det, ikke?
0: Altså, lad os bare efterlyse ham igen.
3: Altså, fordi hvor pokker er den mand henne? Altså, sidst jeg så noget til ham, det var, da han der kortvarigt var kongelig undersøger her for nogle måneder siden. Og siden har der været total tavshed fra Venstres formand. Det har der jo også fra den konservative formand og Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, hører man heller ikke noget til. Og når så der bliver indkaldt til en debat, som nu her i sidste uge i Folketingssalen, om SOTA-situationen og mere bredt om dansk udlændingepolitik, og til overflod Venstre og Konservative er medunderskriver på indkaldelsen til det, jamen så er Troels Lund Poulsen der ikke. Den konservative leder er over at besøge et forsorgshjem i Aarhus, sikkert udmærket gøremål, men altså vil man være i opposition, vil man kæmpe mod den regering, man har sagt, man er uenig i, eller vil man overlade hele showet til Morten Messerschmidt? Noget tyder på, at det er det sidste, man er i gang med nu. Så det er Morten Messerschmidts egne fortræffeligheder, der er et forklaring på, at det går godt for Dansk Folkeparti, men det sørmer også de blå partiers undladelsessynder, de andre blå partiers undladelsessynder, som er en forklaring på det.
0: Yes, og alle fingre er i vejret, Thomas Skriver, Socialdemokraterne i Odense. Først dig.
1: Tak. Og jeg er ked af det, Gitte, men jeg er simpelthen nødt til at rette en kritik imod det, der sker i studiet nu her.
0: Kom nu med det.
1: Jamen, jeg er på vej med det. Altså, prøv at høre. Michael stiller et fuldstændig relevant spørgsmål i forhold til danske erhvervsdrivende, i forhold til, hvad man konkret vil gøre for at hjælpe dem. Og så bliver det debatten til sådan en eller anden, hvem har lejet gemmeleje med Troels Lund Poulsen, eller hvem vil. Altså, prøv at høre. Den politik, som i den her uge er blevet foreslået af Dansk Folkeparti, nemlig at Danmark skal ud af Schengen, på sigt mener de, man skal ud af EU, det er en politik, der vil koste 100.000 vis af arbejdspladser i Danmark. Det er rigtige menneskers rigtige arbejde. Jeg synes, det er problematisk, at vi ikke dykker noget mere ned i det. Jeg synes, det er vildt, at man kan få lov til at foreslå den slags ting. Og jeg spurgte selv Dansk Folkeparti i den her uge i Folketingssalen, vil Dansk Folkeparti ud af EU? Det kunne de ikke afkræfte. Det synes jeg er ret vildt. Jeg kan sige til Michael, jeg brugte min formiddag 3 timer sammen med dem, der repræsenterer det meste af det fynske erhvervsliv. Rigtig gode samtaler, og den slags diskussioner har man jo hele tiden med hinanden. Jeg kan også sige, at Dansk Folkeparti, de var ikke til stede. Så jeg vil gerne angribe den præmis, at Dansk Folkeparti skulle arbejde noget som helst proaktivt for dansk erhvervsliv.
0: Det er hermed gjort, Thomas Skriver, Socialdemokratiet med os fra studiet i Odense, og du er så udlænding og integrationsordfører. Jeg skal lige sige endnu en gang, at jeg har inviteret Morten Messerschmidt og resten af Dansk Folkeparti, har også talt med deres pressetjeneste. Der er ingen, der har haft mulighed for at medvirke her i dag. Når vi tager debatten, så er det på baggrund af en meningsmåling, som blev lavet for Danmarks Radio og Altinget, som kom i sidste uge, som viser, at Dansk Folkeparti nu er det andet største parti i Danmark. Og det vi diskuterer, det er, hvad er forklaringerne på det, og hvad er det, vælgerne godt kan lide ved Dansk Folkeparti, og hvis nogen ser Morten Messerschmidt som statsministerkandidat for det blå Danmark, så har de mulighed for at ytre sig i programmet, ligesom alle mulige andre. Og så var der dig, Henrik Kvartrup, som siger, at det her det handler også om, at det, resten af det borgerlige Danmark, blandt andet Venstres formand Troels Lund Poulsen, er væk fra debatten.
3: Ja, nu var jeg jo så venlig ikke at trække Socialdemokratiet ind i min analyse der, og så leger Thomas Skriver radiovært og mener, at jeg lægger snittet helt forkert. Jeg kan også godt trække Socialdemokraterne ind og sige, at Dansk Folkepartis fremgang skyldes jo også i meget, meget høj grad, at der sidder en hel masse vælgere derude, der oplever, at det store regeringsparti, det største af partierne, simpelthen ikke tager almindelige menneskers problemer seriøst. Så der er jo yderligere den forklaring på det, men...
1: hvad er det for et problem, Henrik?
3: Man skal bare lige huske på, at Dansk Folkeparti for øjeblikket står til en 12-13% af stemmerne. Det kan lyde meget, og det er det selvfølgelig også holdt op imod, at for ikke særlig lang tid siden var Dansk Folkeparti jo nedlukningstruede. De var meget tæt på spærregrænsen. Men man må ikke lige minde om, at dengang Kristian Thulesen Dahl var formand ved valget i 2015, der fik Dansk Folkeparti faktisk over 20% af stemmerne. Så der er jo et kæmpe potentiale for Dansk Folkeparti, og derfor kan jeg godt forstå, at Socialdemokraterne har nervøse trækninger, fordi det, som Dansk Folkeparti formår, er jo at ikke bare flytte vælgere inden for den blå blok, det er også i meget høj grad at flytte vælgere væk fra Thomas Grives parti, og derfor er det nok sådan, at det er forklaringen på, at nerverne sidder en lille smule uden på tøjet for øjeblikket hos Socialdemokraterne. Det kan jeg godt forstå.
0: Det siger så Henrik Qvortrup, podcastvært hedder det på Q&K. Thomas skriver, socialdemokrat, er det sådan, at naverne sidder lidt uden på tøjet i forhold til, hvad skal man sige, kampen om vælgerne mellem S og DF?
1: Nej, det er det ikke. Men jeg mener sådan set, at når vi påtager os et ansvar, det burde Henrik Qvortrup også gå lidt op i, på vegne af danskerne, for at passe på vores land og løse danskernes problemer, ja, så er det en lille smule vigtigt, hvordan man gør det. Og jeg er med på, at det garanteret i alle mulige podcasts er spændende at gå ned i de her, hvem kan finde hvem, og hvem har magten for hvad-diskussioner. Det, man kan konkludere, hvis man kigger på den politiske resultatliste, det er jo den, der er vigtig, det er, at de ting, Dansk Folkeparti har snakket om som værende det vigtigste, de har ikke kunne levere på et eneste af dem. De
3: må
1: har ikke kunne levere på et eneste af dem, Henrik Qvortrup.
3: Thomas skriver mig.
0: Lige et øjeblik, Qvortrup. Lad lige skrive og tale færdig.
1: Og ydermere, den politik, de foreslår, og det er jo rigtigt, sikkert inspireret af Nigel Farage, det er jo dybt skadeligt for danskerne. Det er dybt skadeligt, og man kan jo prøve at spørge den almene fabriksarbejder eller havnearbejder i England om, hvad Brexit har betydet for deres hverdag.
0: Okay.
1: Det er jo helt vildt.
0: Okay, jeg siger det lige igen. Jeg har inviteret Morten Messerschmidt og resten af DF gennem pressetjenesten. Der er ikke nogen af dem, der har haft mulighed for at være her i dag. Qvortrup, en kort sidste kommentar.
3: Jeg er bare nysgerrig, fordi nu kan jeg forstå, at det er en kæmpe fejl i analysen og forholdet til, hvor de blå partier har været henne. Jeg havde fornøjelsen af på vej herud i min bil at høre Thomas Skriver i første afsnit, eller første del af det her program, hvor han gik vældig meget op i, hvorvidt politikere fra Dansk Folkeparti var mødt op eller ikke var mødt op. Så Thomas, hvordan kan det være, at du kan læse det ind i dine analyser, mens det åbenbart er fuldstændig vanvittigt, når jeg sådan efter fattig evne forsøger mig med den slags?
1: Du taler i din analyse, Henrik, om, hvem kan finde hvem i magtspillet i blå blok i Danmark. Jeg taler om, hvem møder op nede i folketingssalen og stemmer om den politik, som er på spil.
0: Okay.
1: I den hastebehandling, som hasteforespørgsel, som Dansk Folkeparti selv har indkaldt til, det synes jeg i allerhøjeste grad er relevant, for det er jo det, der viser, at de bare snakker. De gider ikke engang at møde op for at stemme deres egen vedtagelsestekst igennem. De vil have nogle videoer til sociale medier, så vil de have noget pressevirak. Tillykke til dem, det har de fået, men de tabte afstemningen, for de gad ikke engang at møde op. Der er ret stor forskel på det, for det betyder faktisk noget for, hvad for en politik regeringen den skal føre, hvad Folketinget pålægger dem. Der er ret stor forskel på det, og så lege gemmeleje med Troels Lund, som
0: jeg
1: du forsøger på.
0: Jeg sætter et punktum her for den del af debatten, og så vender jeg mig mod dig, Sofie Moesgaard. Du er valgt for Venstre, og du sidder i byrådet i Odense der. Altså, nu er den der igen, den der efterlysning. I hvert fald fra nogen af, hvor er Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som leder figuren i blå blok. Er det Troels og Venstres egen skyld, at det går så godt for Dansk Folkeparti i øjeblikket, fordi at Venstre og de andre borgerlige partier har været fraværende i den politiske debat i sommer?
2: Nej, det synes jeg ikke, det er. Og jeg er også uenig i, at han har været fraværende. Og jeg synes også, det er en meget ærgerlig standard, som Dansk Folkeparti lægger for dagen, eller åbenbart bliver inspiration til, hvis den opgave, man har som partileder, det er at være, være snakketrol i folketingssalen.
0: Fordi snakketrol?
2: Det er ikke normalt, at partilederen står og leder leder alle debatter, der er nede i Folketingssalen. Det er det, man har ordfører til. Og igen, de andre partiledere vil jo ikke kunne lave andet, og vil jo ikke få noget som helst for hånden, hvis det var det, der var standard.
0: Nu er der jo andre partiledere i Blå Blok, som også har efterlyst Troels Lund Poulsen og en klar frontfigur i det borgerlige Danmark. Hun hedder Inger Støjberg, og hun har blandt andet været ude at sige det her.
6: Jeg synes faktisk, jeg savner noget lederskab lige nu.
7: Hvad er det mere konkret, du savner fra Troels Lund Poulsen?
6: Altså, hvis man vil være leder af Blå Blok, så skal man også fremtræde som leder af Blå Blok.
0: Ja, bedserviserne TV2. Mads Korsholm, har Inger Støjberg ret? Altså, mangler der en klar blå leder og gerne formanden for Venstre i det borgerlige Danmark lige nu?
8: Man kan i hvert fald sige, at det er lidt underligt, at det momentum Venstre havde lige, da vi gik ind til sommerferien, at man ikke rider videre på det. Nu har man for første gang i måske 4-5 år lidt vind i sejlen, og man har lidt selvtillid oven på en kongerunde, som er kørt til UG af Troels Lund. Det Facebook-opslag, der er liket flest gange hen over hele den her sommer, det er faktisk ikke fra DF. Det er fra Venstre, hvor man inviterer sine følgere til at give Troels et like for at have forsøgt at lave en blå regering. Det er det mest likede hele den her sommer. Det momentum, man havde der i starten af juni, skulle man jo have arbejdet videre på. Så der mangler jo noget, og om det hele så bliver somi og snakketrol og sådan noget, det ved Sofie også godt, det er en del af politik. Altså, vi prøver at sælge billetter her, ikke?
0: Så skal der nogle snakketrol til. Der er nogle snakketrol her på sms'en. Det er lytterne, der skriver 12-12, eller de skriver til 12-12. Der er en her, der skriver, alle andre borgerlige partier sover jo. Vi borgerlige er frustrerede. Sofie Mosgaard, det er jo en borgerlig vælger, måske oven i

0: på Dansk Folkeparti eller noget andet, så kan jeg da godt forstå, man er sur og skuffet. Og jeg vil også sige, det regeringsgrundlag, vi har lige nu, altså som jo er det mest vanvittige, noget af det mest vanvittige, jeg tror, vi har set i dansk historie.
1: Altså den regering, der sidder nu?
0: Den regering, der sidder nu,
1: det er det
0: der
1: mest
0: kommer til at gøre...
1: Der
0: er intet, der er finansieret. Der er så mange milliarder, som danskerne kommer til at skulle have op af lommerne. På trods af, at der sidder et blot, eller i hvert fald blot lænende folketing. Det er da ikke i orden. Og igen, vi er også bare nødt til at kigge Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt i øjnene og spørge, hvorfor det var, de ikke ville forhindre det her.
1: Kortrup.
2: Jamen, der har vi jo opskriften på at forære Socialdemokratiet yderligere 4 år ved magten. Fordi hvis man insisterer på at holde fast i noget historisk skrivning i Blå Blok, hvis man insisterer på at blive ved med at skælde ud på Morten Messerschmidt, frem for at fokusere på det i et oppositionsparti, burde gøre i særklasse lederen af et oppositionsparti, Troels Lund Poulsen, burde gøre, nemlig at kritisere den regering. Jeg forstår på dig, at der er masser at kritisere.
0: Masser.
2: Alligevel står du og vil gerne skrive historier om, hvad Morten Messerschmidt gjorde forkert for nogle måneder siden. Jeg kan godt forstå, at der sidder borgerlige vælgere derude, der undrer sig over, at Venstre er mere optaget af at gå i flæsket på Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, end de er af at gå i flæsket på Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. Det jeg kan i den grad forstå frustrationen.
1: Sofie Moskva, er det fordi, at I lige har siddet i regeringen med Socialdemokraterne, og derfor er det simpelthen for svært ligesom at finde ud af at kritisere dem, der har magten?
0: Nej, jeg synes overhovedet ikke, det er svært at kritisere Socialdemokraterne.
1: Hvorfor går I så mere efter Messerschmidt?
0: Men det synes jeg heller ikke, vi gør mere. Altså, det er et spørgsmål om, at der er et ansvar flere steder for, at der sker det i Danmark lige nu, som der gør. Og jeg synes ikke, Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, de skal have fri leg eller fri sig for kritik, bare fordi vi sidder i samme båd. Fordi de sidder altså bag os i båden og prikker huller ned i bunden, så vi synker.
3: I svømmer bagefter.
0: Fordi... Det er jo ikke for sjov, den her del af det. Altså, hvem går i regering, og hvem gør ikke? Hvor jeg synes, der er meget, jeg godt vil... vil undskylde for Dansk Folkeparti at tillade, fordi at det er en del af gamet. Men altså, når man så ikke har Blå Bloks ryg den dag, man skal i regering, det er altså ikke bare kampagne. Det er rigtige konsekvenser
1: okay.
0: for danskerne.
1: Korsholm?
3: Ja, det der med at have Blå Bloks ryg, når man lige har siddet i regering med Socialdemokratiet, det ved jeg ikke rigtig, om man er i en position, hvor man skal angribe DF. Men der er to ting, vi skal huske ved DF og DF's succes også. Det ene det er, at de trækker vælgere ind, som er i den anden blok lige nu. Det er der altså ikke nogen af de andre partier, der ser ud til at gøre. Den anden ting, som er virkelig vigtig også, det er, at når DF er stærke, så holder man, altså så agerer DF som en eller anden form for dørmand for den yderste højrefløj, ikke? Jeg tror, der er rigtig mange i den borgerlige lejr, der er glad for, at vi ikke har en ny borgerlig længere. Jeg tror, der er rigtig mange i den borgerlige lejr, der er glad for, at vi ikke fik Rasmus Paludan ind. Og jeg tror også, der er rigtig mange i den borgerlige lejr, der er glad for, at de stemmer, der lå hos Lars Boje, de kommer over til DF nu, for DF er mere medgørlig end det, der ligger til højre for dem. Så det skal de borgerlige partier også huske på, at DF er den bodyguard eller dørmand, der ligesom sørger for, at der ikke kommer noget ind for højre. For det er jo mere ustyrligt, end Morten Messerschmidt er.
1: Thomas Skriver?
4: Jeg synes, Mads han gør et ihærdigt eksempel, eller forsøg på at prøve at få det her til at handle om, hvor dygtig Dansk Folkeparti de er. Det, der må stå klart tilbage, både efter hvad der sker på Christiansborg og efter debatten i dag, det er, at Blå Blok er ikke enige om ret meget. Der er ikke en samlet opposition, som kan gå til angreb på regeringen. De kan ikke blive enige om synderligt meget. Og det store nummer, de gjorde ud af, at det var udlændingepolitikken, man skulle presse regeringen på, det har de så heller ikke været i stand til. Både fordi vi har været dygtige, synes jeg, men også fordi de jo ikke er enige om, hvilken vej vi skal gå. Så det kan man glæde sig over, synes jeg, når man er socialdemokrat. Men hvis jeg var borgerlig vælger, så ville jeg synes, det var ærgerligt, at der er så meget splittelse, som der er.
1: Okay, der er alle fingre i vejret. Korsholm først.
3: Ja, nu fik vi jo sagt i første time, at jeg ikke kom til at arbejde for Socialdemokratiet. Hvis jeg skal give et lille bitte tip til Thomas, ja, så skulle det være at droppe jammeren. Nu har du brugt 1,5 time her på at tale om nogen kom ned i Folketingssalen for at stemme, og ting, som den almindelige dansker er pis ligeglad med. Vi hørte en, der var igennem før, som stadig taler sms'er og...
4: Undskyld, hvad siger du?
3: Fik omdik og proces. Hvis Socialdemokratiet kunne tænke sig en fremgang, så er det at være optimistisk, ikke være mavesur, og ikke de her passive-aggressive angreb på for eksempel DF, fordi hvis I vil slås med DF, som de er lige nu, så er DF i en lang bedre form end Socialdemokratiet. De er hurtigere, de er stærkere, de kan hoppe og springe længere og alt det der, ikke? Mm.
1: Det er manden, der taler, Mads Korsholm, som du roste i starten af programmet, Thomas skriver fra Socialdemokratiet. Så er det Sofie Moesgaard, der har fingeren i vejret.
0: Jamen, altså, jeg synes også bare lige for at give

0: Den røffelse, Thomas skriver. Jeg synes heller ikke, man skal være en stolt socialdemokrat, når man sætter skatten op for alle, der tjener under 58.000 kroner om måneden.
1: Okay, det er en anden debat.
0: Der er jo noget i, hvem det er, der har vundet her. Mm. Og det ligner det hverken af vælgerne eller det blå Danmark. Så det er
1: den
0: jo
1: skattedebat tager vi en anden dag. Kvartrup.
2: Men det, jeg kunne tænke mig at sige, er, at det er jo på mange måder lidt paradoxalt det her, fordi jeg er enig i det, Mads siger, at Socialdemokratiet med sin gøren og laden faktisk giver Dansk Folkeparti rigtig mange kort på hånden. Det giver Dansk Folkeparti en stor bane at spille på. Dansk Folkeparti trækker vælgere fra Socialdemokratiet. Det er jo entydigt godt for Dansk Folkeparti, det er entydigt skidt for Socialdemokratiet. Men når det alligevel er paradoksalt, så er det fordi, at Messerschmidt kan jo blive så stærk, at han som det naturligste i verden er nødt til at erklære sig som statsministerkandidat. Det tror jeg kommer til at ske. Tror jeg også, at han kan blive statsminister i Kongeriget Danmark? Nej, det tror jeg ikke. Og det tror jeg ikke, fordi at det er... Det kan godt være, at der er op imod 20% af danskere, der synes, at Dansk Folkeparti er et godt parti. Men der er altså 80%, der på ingen måde kan forestille sig, altså end ikke i deres værste mareridt, at Morten Messerschmidt er statsminister i Kongeriget Danmark. Og derfor er det faktisk en gave til Socialdemokratiet, hvis oppositionens leder, hvis statsministerkandidaten bliver Morten Messerschmidt, og ikke ham, som jeg lige har indrykket en efterlysning efter, nemlig Troels Lund Poulsen. Det værste, der kunne ske for Socialdemokratiet, er, at vi har et stærkt Dansk Folkeparti, men et endnu stærkere Venstre med en formand, der fremstår som et seriøst bud på en anden statsminister, okay. Mette Frederiksen.
1: Godt, og nummeret er jo 70 21 19 19, eller man kan sms'e 12 12 til P1. Enten man nu er Troels Lund Poulsen eller alle mulige andre, der gerne vil blande sig i debatten. Michael Breitling, lige tilbage til dig i Græsted. Du hænger stadigvæk på.
3: Det gør jeg.
1: Ja, har du hørt noget, der har fået dig til at skifte holdning i forhold til Dansk Folkeparti og en Messerschmidt som mulig statsministerkandidat?
3: Nej, det har jeg ikke. Tværtimod. Altså, Kvartrup siger det jo rigtig, rigtig godt, at det der med, at jo mere man hamrer løs og det gør ved, så rammer man sig selv lige i nakken med boomerangen. Og det, ja, det er måske noget, man skulle tænke lidt over. Ja. Det var også det, som jeg sagde til allers først.
1: Ja.
3: Okay. Det er måske i stedet for, at man skulle være lidt mere rose.
1: Ja. Ja. Tak for at deltage i dagens debat, Michael.
3: Tak for et rigtig godt program, og tak fordi I måtte være med.
1: Ja, selv tak. Så er der en lytter her, Bjarne, han skriver sådan her. Man skulle tro, politik var en fodboldkamp. Er politik en fodboldkamp, Korsholm?
4: Ja, det er det jo på nogen måde. Altså, der bliver der taklet igennem i hvert fald.
1: Og hvad for en spiller er Morten Messerschmidt så?
4: Han vil være Erling Haaland, som vi har set ham under VM-slutrunden her. En bulldozer, der hamrer ind i alt.
1: Altså den norske landsholdsspiller?
4: Ja, som kan trumle et helt forsvar, stor og stærk, og ikke bange for at bruge sin fysik. Og som når man ser ham spille, også udstråler en enorm spilleglæde. Han synes, det er sjovt, og det synes Morten Messerschmidt særdeles også der nu her, ikke?
2: Han er ikke så fodboldstærk, men han afleverer heller ikke så meget Haaland, vel?
4: Han hammer den ind i målet.
2: Præcis, og det er jo det, Messerschmidt heller ikke gør. Han afleverer heller ikke.
4: Det er skidt for Norge, hvis han bliver skadet. Det samme kan man sige med DF, hvis Morten bliver skadet.
1: Thomas skriver, hvilken spiller er du og Mette Frederiksen, hvis vi bliver i fodboldsproget?
5: Jeg vil sige Lionel Messi. Altså, der kan både scores mål, og der kan lægges op, men Gitte, jeg bliver simpelthen nødt til at sige...
1: Du har 20 sekunder.
5: Det er fint. Mads Korsholm understreger hele min pointe i dag, når han siger, at det, man går ned og stemmer ned i Folketingssalen, det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om at sælge billetter. Vi køber ind på at skabe resultater i Socialdemokratiet, og det er åbenbart det, der er forskellen.
1: Tusind tak for jer alle sammen. Jeres erfaringer, betragtninger, viden, holdninger, både til dansk politik og også til pangdangen til fodboldspillet. Det her program, det blev i dag sat sammen af Megan Oven og Nina Lorenz Grimstrup. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil gerne ønske jer alle sammen, også alle lytterne, en rigtig god dag. Tak for i dag til jer alle sammen.
6: Selv tak.
7: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
8: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
7: Sådan.
9: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
7: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
8: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
7: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
8: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
9: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
10: Creep-brillen krænker brillen
6: og overgrebsbrillen for helvede. Ja, det er bare nogle af de øgenavne, Metas store satsning har fået efter en storslået lancering. De skulle have været svaret på fremtidens smartphone, men en lyssky brug af brillerne har givet dem et dårligt ry. Så er grænsen nået for, hvor meget privatliv vi egentlig er villige til at give afkald på for en bekvem teknologisk gadget. Ja, det undersøger Genstart i dag, sammen med tech-journalist og vært på Prompt, Marie Høst.
10: Hej Marie. Velkommen til.
11: Ej, tak skal du have.
10: Sæt du dig bare herover.
11: Interessant brille.
10: Ja.
11: Filmer du?
10: Det kan du vel se, kan du ikke det? Er der ikke noget, der lyser?
11: Jo. Ja. Gør du så?
10: Du kunne godt se, det var Meta-brillen.
11: Det kunne jeg godt.
10: Føles det ubehageligt at blive filmet af en, der sidder med sådan et par store Ray-Ban Wayfarer med et lille lys i?
11: Ja, altså det gør det jo. Jamen jeg skal være ærlig og sige, at jeg har det ret stramt med de her briller.
10: Okay.
11: Det har jeg.
10: Det er ikke sådan den farver nye verden, fed fremtid?
11: Nej, lige nu synes jeg, har jeg svært ved at være rigtig positiv omkring dem her, det skal være ærlig at sige.
12: Gennem et tilsyneladende helt almindeligt sort Ray-Ban brillestil, der kan du optage alt, hvad du ser.
13: They're super smart and super connected because they're voice activated as well. And I use this on holidays. I could say, hey Meta, take a photo and share it on Instagram.
12: Og derefter, så kan du med en AI-assistent i ørerne, dele dit helt eget autentiske perspektiv på sociale medier.
14: This is going to be the most important technology in our lifetimes.
12: Den her brille, det er Metas og Mark Zuckerbergs nye store satsning, det som de håber skal erstatte vores telefoner. Men knap er brillerne kommet på markedet, før de bliver misbrugt til at filme folk uden tilladelse. De får øgenavnet Den Perverse Brille.
15: Perverts who are wearing these glasses, the pervert glasses.
12: En aktivistisk bevægelse ønsker dem gjort ulovlige, og nu er en dansk kampagne netop blevet droppet på grund af massiv modstand.
16: Ja, nærmest blevet lagt ned af kommentarer, som kritiserer kampagnen.
12: Så i dag spørger vi, om vi med Meta-brillen måske har nået grænsen for, hvor meget privatliv vi er villige til at afgive bytte for en bekvemmelig teknologisk dims. Og jeg hedder Simon Stefanski.
10: Jeg tager dem lige af.
11: Ja.
10: Er det ikke lidt at snakke sammen, hvis jeg tager dem af? Godt, så lægger vi dem her foran os.
11: Ja.
10: Og så kan...
11: Kan du ikke lige slukke?
10: Jo, nå jo, for fanden.
12: Et par dage om ugen, der sidder Marie Høst tre skrivebord fra mit. Hun er nemlig medvært på DR's Tech og AI-podcast Prompt.
17: Med mig er Marie Høst. Tech-moderator, tech-journalist i snart 15 år.
12: Men i dag, der er hun altså gæst hos mig for at udlægge den højstemte debat om metabrillerne, som når de ligger der på bordet foran os, mest bare ligner Ray-Bans klassiske bestseller.
11: Det er jo en Ray-Ban-model, den vi har her, der hedder Wayfarer, som mange sikkert kender. Den blev virkelig, virkelig stor der i 80'erne, da Tom Cruise havde den på i Risky Business, ikke?
10: Jo.
11: Altså måske en af de mest sådan, ikoniske solbriller, der overhovedet findes.
10: Ja, man kan også godt komme til at tænke, om Ray-Ban lidt sætter noget på spil her.
11: Det kan man bestemt godt komme til at tænke.
10: Inden vi går længere og dybere ned i metabrillerne og i kritikken af metabrillerne, så lad os lige gå tilbage til, hvor... det der med smart glasses begynder. Fordi det er ikke første gang, verden ser sådan nogle smarte briller med teknologi. Google prøvede også for sådan et år 10 siden.
11: Ja,
10: hvad skete der?
11: Det blev jo sådan en eklatant fiasko, kan man sige. Sådan, den er nærmest gået over i historien som noget, der gik rigtig dårligt på en lancering fra Google. Altså, Google Glass kom tilbage i 2013. Det var sådan meget tydeligt smart briller. Altså, den havde sådan et cyborg-look, vil jeg næsten sige. For der var sådan en bøjle ind foran det ene øje, hvor der så sad en skærm og et kamera på, ikke? Så det var meget, meget tydeligt, når folk havde de her briller på.
18: Yeah, it's basically a cell phone on your face. So you can make calls, get emails, surf the internet.
19: And of course, take pictures. Did you just take a picture of me?
20: Yes.
19: Are you recording me?
18: Of course
19: I am. Stop recording me.
11: Og de blev meget, meget hurtigt upopulære. Altså der var bare i San Francisco, hvor Silicon Valley jo ligger, sådan Tech-byen, som ligesom skrev, at no glass holes her. Man måtte ikke komme ind med de her briller på. Fordi der
10: glass holes?
11: Ja, der opstod det der vidunderlige udtryk for folk, der brugte Google Glass. Ikke?
21: All right, Google is telling Google Glass users, do not be a so-called glass hole.
11: Men det var sådan målrettet, decideret mod udviklere og tech-nørder, kan man sige. Det var dem, der var sådan helt fremme i skoene, som købte dem til udviklerkonferencer. Og så var de jo vildt dyre. Altså, de kostede sådan op mod 10.000 danske kroner, ikke? Så det var virkelig også en investering. Det var sådan et signal i, at jeg har købt den her Google-brille, fordi jeg interesserer mig enormt meget for ny teknologi.
19: What the f*** have you all got on your faces?
14: Google Glass.
19: Google what?
14: Google Glass.
10: Så man har de her ekstremt dyre briller, der enormt tydeligt er sådan cyborg-briller. De flopper fuldstændig. Og så kan man sige, der er stadigvæk mennesker, der drømmer om at lave en eller anden form for teknologi, der er indbygget i briller i Silicon Valley. Og i 2023, så lancerer Meta og Mark Zuckerberg deres smarte briller, smart glasses, Meta glasses, som sidste år sælger, er det 7 millioner eksemplar?
11: Ja, på verdensplan, ja. Sidste år, de kom jo rigtig nok ud i 23, men de begyndte at sælge rigtig meget nu. Og sidste år, der står Mark Zuckerberg så på scenen på den her konference, Connect, og skal præsentere den nye smart brille.
14: Welcome to Connect. Alright.
11: Og han står her i en sort t-shirt, han er sådan casual klædt, ikke? Det nye er, at han er sådan meget maskuline Mark, så han er sådan ret buff at se på. Han har ikke brillerne på, men folk er meget, meget spændte på, hvordan det ligesom bliver lanceret, hvordan de nye briller skal se ud. Og så fortæller han så om den her nye AI-brille.
14: Our goal is to build great-looking glasses that deliver personal superintelligence.
11: Fordi det handler om, at vi skal have vores egen personlige superintelligens ved hånden hele tiden. Og nu ser jeg ved hånden, men ideen er jo faktisk, at det er håndfri, at vi har hænderne fri. Fordi med Metas briller på, der ser AI alt, hvad du gør, hører alt, hvad du gør, giver adgang til de her AI-superkræfter. Så han nævner simpelthen, at vi bliver klogere med de her briller, fordi vi har mulighed for oversættelse, vi har mulighed for at få hjælp med vores hukommelse. Så hvis man ikke har brillerne, vil han med hans egne ord opleve sådan et betydeligt kognitivt handicap. Altså man vil simpelthen være bagefter, tabt bag en vogn i forhold til folk, der har Metas smartbriller.
14: Now glasses are the ideal form factor for personal superintelligence. This is going to be the most important technology in our lifetimes.
10: Hold op.
11: Ja. Det som han har fået til at fungere med de her briller, det er at man kan tænde for kameraet, man kan slukke for kameraet, man kan tage et opkald, man kan høre noget musik. Altså det er jo et eller andet sted AirPods med et kamera i. Så der er de mere avancerede funktioner. Det er relativt få af brillerne, der har et display indbygget, hvor du kan se noget som et lag oven på virkeligheden.
10: Ja.
11: Og det er det, han forestiller sig meget mere vil blive i fremtiden. Vi kan generere den virkelighed, vi gerne vil se, som et lag oven på virkeligheden.
10: Og så måske det vigtigste for den her historie, det er det her med, det ligner en normal brille. Så for alle andre, så er det meget lettere at blende ind, altså med sine omgivelser, end det var med de der Google-briller. Og det er jo også det, der får folk til at råbe op. Hvornår kommer den her kritik, og hvordan lyder den?
11: Der er flere forskellige måder, hvor vi ser det misbrugt på. Altså, der er en del sager, som handler om det, man kalder pick-up artist-brug, hvor at mænd går hen til mest kvinder på gaden, antaster dem på en eller anden måde, siger måske noget positivt, begynder at flirte med dem, eller siger, at de ser godt ud, og fortæller dem ikke, at de samtidig filmer med Metas briller.
10: Drømmen om den glinsende fremtidsbrille bliver hurtigt plettet af nogle ganske ubehagelige episoder.
18: This guy who calls himself Ezra secretly films women with smart glasses and shares the videos on his profile.
10: Kvinder finder pludselig videoer af sig selv på sociale medier i færd med at blive flirtet med. For såkaldte pick-up artists, altså score kunstnere, de har taget brillen til sig.
18: Like most of the men who do this, he first comes across as being nice. But what he mainly wants is to rack up views on social media.
10: De sælger kurser eller laver indhold om at score kvinder på gaden, i fitnesscenter og på stranden. Og så filmer de her scoreforsøg og lægger det offentligt op som reklame, uden nogensinde at have spurgt kvinderne om lov.
11: Der er blandt andet sagen med en kvinde i Berlin, som bliver filmet af en mand, som kommer op og taler til hende med de her Ray-Ban Meta-briller på. Videoen bliver så lagt på hans Instagram med titlen POV She's Made in Germany, altså sådan udstillet på den her måde. Fik 10.000 vis af visninger. Og hun følte sig, da hun selv skulle beskrive det, hun blev interviewet efterfølgende, fordi hun bad om, at videoen skulle tages ned. Hun følte sig sådan virkelig udsat i den her situation og latterliggjort.
18: I felt exposed, I felt ridiculed, but still... The biggest emotion, the strongest emotion was anger.
10: Jamen, det vilde er, den der video har jeg også godt set, ikke? Man forstår jo slet ikke, at hun ikke forstår, hun bliver filmet. Man ser bare hans POV, de taler, han spørger ikke om lov til at filme, det ligner givetvis bare normale briller, og så prøver han at få hendes telefonnummer, meget selvsikker, vil du ikke med ud på en date, og hun er sådan høflig, vil jeg sige, ikke?
11: Jamen, hun smiler jo, som man gør. De fleste af os, hvis nogen kommer op og taler til en på gaden, som udgangspunkt tænker man, jeg ved ikke, hvad du vil. Jeg er venlig over for dig som udgangspunkt. Så kan man reagere, hvordan man nu reagerer efterfølgende, når man finder ud af, hvad samtalen handler om. Men i det her tilfælde har hun jo netop ikke nogen anelse om det skjulte motiv bag optagelsen.
0: Because in the first moment I didn't realize what really happened to me. It was the reaction of my friends that made me realize what a fucked up shit that is. And like how brutal and violent and...
11: Der er jo en magtasymmetri i det. For det første, fordi at han har optagelsen. Han kan sætte den i den kontekst, han har lyst til at klippe den, som han vil. Hun kan først finde ud af bagefter at sætte den grænse, og det skal hun så gøre i en potentiel konflikt med ham, hvor hun siger, jeg bryder mig ikke om at blive filmet. Er du sød at fjerne det kamera og slette den optagelse? Så det er først i konfliktsituationen, hun på den måde kan sætte en grænse over for ham.
20: Hey, excuse me. Hi. I just noticed you as you were walking by, and I thought you're absolutely gorgeous.
10: Der er også danske kvinder, der har oplevet det her.
20: My name is Ari.
22: I have my hands full.
20: Okay, nice to meet you. Are you American?
22: No.
20: No, are you from here? You have like no accent.
10: Her er en video, vi fik tilsendt på redaktionen, og som vi har fået lov til at bruge af kvinden i videoen.
20: How do you say you're very cute in Danish?
22: You can say it in different ways.
20: What way would you prefer to be told?
10: Og selvom kvinden i videoen forsøger at få den væk, så florerer den stadigvæk på nettet, da manden bag nægter at tage den ned.
20: Did you graduate 2 years ago? Are you like 20?
22: I'm 25.
20: 25? No way. You look much younger.
10: Meta har selv meldt ud, at de forsøger at tage alt indhold ned, hvor folk filmes af Meta-briller mod deres vilje, men videoerne kan nå at blive set af tusindvis af mennesker, før de fjernes, og de kan ofte blot rykkes til andre platforme. Vil det være, altså, vil det være okay med dig, hvis jeg lige tog dem frem igen nu?
11: Du må godt tage.
10: Fordi nu tak, tænker jeg, jamen selvfølgelig, Marie. Nu filmer jeg lige. Lyser den?
11: Den lyser.
10: Okay, men det er jo mit første spørgsmål. Det er vel også det, som Meta forsvarer sig med. Der er en lampe, der lyser, som man kan se, når de filmer.
11: Der har været selvfølgelig rigtig mange, der prøver at finde ud af, at man kan dække det her lys, mens den optager. Og det har Meta prøvet at fikse på forskellige måder. Det er sådan, så hvis du på en eller anden måde dækker for det der lys, så skulle brillen holde op med at filme. Man kan få forskellige specialdesignede klistermærker, som man kan sætte på trods af, at Meta siger, at de selv, hvis du fysisk disabler den her LED, der blinker, så vil optagelsen stoppe. Der findes stadig alle mulige måder at få det her til at forsvinde på og på en eller anden måde kamuflere, at den lyser.
23: If you want to get rid of this annoying LED light that comes up every time you record, I'm going to show you how.
24: I'm making this video to show how to remove the LED light from the Meta Ray-Ban glasses.
10: Fornemmer jeg et større ubehag i dig, efter at brillerne på igen? Jeg synes, du sådan kigger anklagende på mig.
11: Jamen, det er faktisk ret svært. Jeg bliver faktisk lidt distraheret af, at du har de her briller på, det skal være ærlig at sige.
10: Jeg beholder dem lige på lidt endnu, fordi okay. Det næste spørgsmål, jeg har, det er altså, der er jo lovgivning, der regulerer, hvordan man må filme, hvem man må filme i det offentlige rum i forhold til samtykke. Er vi ikke allerede beskyttet af gældende regler?
11: Nej, ikke entydigt, så vidt jeg forstår, og jeg er ikke jurist, og det her er ikke så klart, som det kunne være, vil jeg sige. Altså, at filme på gaden er som udgangspunkt lovligt. Det er kun sådan noget, hvis du filmer hjemme hos nogen, at det egentlig er ulovligt. Deling uden samtykke, altså hvis du putter det på sociale medier, der kan det være strafbart, men det er heller ikke sort-hvidt, vil jeg sige.
10: Men det, som de der pick-up artists gør, hvor de netop deler uden samtykke, det er i princippet ulovligt i Danmark?
11: Så vidt jeg forstår. Men det er noget, der bliver behandlet alle mulige steder lige nu i Europa. Der er flere lande, der pynser på at gøre de her briller ulovlige. Men så vidt jeg forstår, så afventer rigtig mange en rapport, som kommer fra det europæiske datatilsyn, som undersøger lige præcis de her ting.
10: Vreden mod videobrillen vokser.
25: Stalker glasses.
26: People gotta stop being creepy with the Meta glasses.
27: Don't trust people who wear glasses.
28: There's no reason the Meta glasses should have existed in the first place.
10: Snart så bliver utilfredsheden til aktivisme. I England, der hænger man for eksempel plakater op ud foran brillebutikker med falske reklamer, der skal tilsværte det her produkt.
11: Altså, det er et billede af Jeffrey Epstein. Jeg tror, det er det billede, der blev taget, da han kom i fængsel, faktisk. Hvor der er placeret en metabrille på ham. Og så står der glasses for people who don't do consent. AI glasses by Meta.
12: Og det er også i det her lys, at verden for nylig oplever en storslået relancering af den nyeste udgave af metabrillen.
11: Jamen, de har jo haft det her samarbejde med Ray-Ban, som vi snakkede om. De har lånt noget coolness derfra. Nu tror jeg, de er interesseret i at ramme et yngre publikum. Og igen, det udseende, der kommer først nu. Brillen skal være smart. Og nu skal brillen være smart på beauty-influencer-måden. Og hvordan gør man bedst det? Man laver et samarbejde med Kylie Jenner, selvfølgelig.
1: New call from mom.
2: Hey, Meta, answer.
1: Mom?
2: I know, I get it.
1: I'm telling you, I have nothing to wear.
11: Der kommer den her nye Starfire-model, hvor der sidder sådan en lille simili ædelsten i øverste højre hjørne af glasset. Nogle siger, det er sådan et nik til alle de her paparazzi-billeder, der bliver taget af hende. Ikke? Og det er en ny, sådan lidt oval, sådan lidt retro-agtig model, som de nu laver sammen med hende.
3: You know, she's such a fashion icon that it was just really fun getting a chance to work with her on, and I think people are gonna like those.
11: Det giver mening at bruge en magtfuld kvinde, som overhovedet ikke ser det her som et problem, som frontfigur for de her briller. Og vi skal lige huske, selvom vi sidder her enormt kritiske over for dem, så er det ikke det, jeg ser, når jeg scroller på TikTok, og folk unboxer de her nye Kylie Jenner-briller. Det er rigtig meget beauty-influencer, der alligevel vil have købt Kylie Jenners briller, og hvor og for hvem hele den der meta-ting er, du ved, sekundært. Det er fint nok, og så kan den det, men det er jo fordi, hun har lavet den her brille.
4: I have never ordered something so fast. These are the Kylie Jenner Meta glasses. Let's unbox.
12: Så tror du, det virker?
11: Jeg tror, det virker, ja. På en vis målgruppe tror jeg helt sikkert, det virker. De har endda lavet sådan en lille næsepude på dem af metal, sådan, så man ikke ødelægger make-upen, når man har dem på.
4: Diamond stud right there. Metal nose pad.
12: Det er jo ikke kun Kylie Jenner, der hjælper med at markedsføre Meta-briller. Der er også danske influencer, der er kommet med på vognen. Der er både Sillemaus, og så er der Sus Wilkens. Har du set hendes reklame?
11: Jamen, det har jeg.
5: Jeg skal på festivalen sammen med de her metabriller fra Ray-Ban, som både kan filme, tage billeder, sætte sms'er, ringe, vise vej. Du kan høre musik på dem, der er ikke det, de ikke kan. Så nu vil jeg tage jer med på min festival gennem de her briller. Hey Meta, start filming.
11: Sus tager sine nye briller på foran spejlet, og synes, de er fuldstændig fantastiske, og så skal hun ellers på smukfest. Så hun har brillerne på i Bøgeskoven, kan man sige, med alle de forskellige kendte mennesker og mennesker, hun fester med, som hun så filmer undervejs.
12: Og så spørger hun også, er det Bent, når hun spørger? Er det ikke vildt, jeg filmer lige nu?
5: Er det ikke vildt, jeg filmer dig nu?
7: Det er så sygt.
12: Det her reklameopslag fra Sus Wilkens, det bliver ramt af negativ kommentarer. Der er en, der skriver, så dårligt at reklamere for stalkerbriller. Og så en, der skriver, den dystopiske overvågningsovergrebsbrille fra helvede. Og så er der en, der skriver, hvor er det dog sindssygt præapokalypse, ikke at kunne gå i fred på gaden, ikke tage på stranden, ikke tage på festival, uden at frygte for sit privatliv. Protect women and children. Dem er der vildt mange af i de her kommentarer, ikke? Og det ligger op til spørgsmålet om, kan det være, at metabrillerne rent faktisk har ramt grænsen for, hvor flertallet er klar til at gå hen, i forhold til at give ud af deres privatliv for at få lidt lækker teknologi på ansigtet.
11: Det kan godt være, vi endelig er der. De sælger jo rigtig godt, så man kan sige på den måde, så nej. Men jeg vil sige, at jeg oplever også, at modstanden er virkelig stor mod de her briller. Og det er også fordi, de på en eller anden måde peger på en adfærdsændring, bliver nødvendig for os alle sammen. Altså jeg tænker da med mig selv, hvis jeg oplevede, at de briller var på alle mennesker på gaden, på alle mennesker, jeg gik til fest med, at jeg ville på en eller anden måde begyndt at opføre mig lidt anderledes og tænke lidt mere over, hvad jeg gjorde og sagde. Jeg kan godt være bange for, at den adfærdskontrol på en eller anden måde eskalerer med de her briller. Så er der også et andet aspekt af sagen, som er, at hver gang du taler med AI-assistenten i brillerne, så bliver det feed, du ligesom kigger på, altså hvad du kigger på ud af brillerne, det bliver jo sendt til metaservere for at interagere med den her AI. Så der er dit privatliv jo også overskredet på en måde. Og udover det, så har Svenske Dagbladet sammen med et par andre medier afsløret, at mange af de optagelser, som kommer fra Metas briller rundt omkring i verden, bliver sendt til menneskelig gennemgang i blandt andet Nairobi, Kenya, hos virksomheden Sama, som ligesom skal sidde og kigge på, hvad det er, der kommer ind i det her feed. Og det er altså Mennesker i bad, det er mennesker, der har sex, det er private oplysninger, det er bankoplysninger, det er alle mulige ting. Så der er også en bevidstgørelse i forhold til, at når du taler med AI, så sker der det, at Meta får adgang til alt, hvad der foregår foran dine briller.
10: Men har folk ikke selv trykket accept, inden de er gået i gang med det her? Er det ikke den samme gamle historie om, at... så er du bekymret på folks vegne, men de har faktisk selv accepteret det.
11: Jo, men det er jo så det, man kalder den største løgn på internettet, som er, at folk de rent faktisk læser det, de klikker accept til.
12: Så, vi har altså de mange historier om grænseoverskridende videoer med metabriller. Og afsløringerne fra Svenska Dagbladet puster til frygten for, at vi samtidig bliver udsat for konstant AI-overvågning, uden at vi ved det, så snart at nogen tager brillerne på.
6: So all you have to do is look at someone and it will pull up information on that person about who they are, where they live, what their phone number is, and a lot more.
12: Det får modstanden mod brillerne til at vokse og bliver også til konkrete forbud, særligt i England.
8: In a lot of London restaurants, they've been banned totally, and also they've been banned in a lot of places with kids.
12: I Danmark, der har Synoptik og modemagasinerne Euroman og Eurowoman oplevet så stor utilfredshed med kampagnen for tech-brillerne, at de torsdag helt dropper den.
9: Det er en kampagne, som der mildt sagt ikke bliver taget så godt imod.
12: Og fredag, så dropper både Sillemaus og Sus Wilkens deres influencer-kampagne for metabrillen, sletter kampagnevideoerne for ikke at promovere produktet yderligere, skriver Sus Wilkens blandt andet. Begge undskylder de for ikke at have researchet brillen, før de promoverede den.
10: Så er det sådan, måske lidt mere sådan filosofiske, det her med, om det er våbnet eller mennesket, som er problemet, ikke? Altså, den der gruppe af mennesker, som misbruger dem her, skal de virkelig ødelægge alle andres mulighed for at bruge det på fuldstændig ordentlige måder? Altså, at folk kan filme deres børn til eget forbrug, at folk med synshandicap kan bruge det til at få hjælp ude på gaden, den slags. Bare fordi der er nogle creeps, nogle perverse typer, som godt kan lide at udstille kvinder.
11: Altså man kan sige, at creeps har helt sikkert fået det fuldstændig perfekte værktøj i de her briller, men du har ret, der er masser af andre, der ikke bruger dem decideret med et ondt sigte, kan man sige. Men jeg tror simpelthen, at mange brugere ikke tænker over, hvilke privatlivskrænkelser de udsætter deres omgivelser for ved at bruge de her briller. Men dybest set så håber jeg jo, at det ikke skal være op til bar eller til den enkeltes moralske kompas på en eller anden måde. Jeg håber, vi får noget lovgivning for det her. Men ingen tvivl om, at tech-virksomheden er enormt interesseret i at finde ud af, hvilken gadget, hvilket smart device er det, vi skal have, som skal erstatte mobiltelefonen.
10: Er der egentlig i de her briller, vi har her, er der Meta AI?
11: Det er der, ja.
10: Altså, så hvis vi aktiverer det der AI, så kan det være, at så transmitterer vi direkte ind i Metas hovedkvarter?
11: Ja, hovedkvarter, men til nogle server, ja.
10: Jeg tænkte bare på, kan du ikke lige tage dem på?
11: Okay.
10: Er det okay?
11: Ja, jeg gør det.
10: Og så kan du så ikke aktivere, fordi så kunne vi måske lave vores forelæggelse gennem brillen, og så, altså, hvis det alligevel får de henne og sådan noget der, så kan jeg måske bare lige lave forelæggelsen her.
11: Du vil gerne tale direkte til Meta nu?
10: Lige præcis.
11: Okay, det gør vi. Hey Meta, capture this.
10: Okay, Meta, vi har lavet den her genstartudsendelse, hvor vi taler om jeres briller, og vi har noget kritik, vi gerne vil forelægge for jer. Det handler om, at man kan misbruge jeres briller til at fuldstændig ødelægge folks privatliv, og I måske ikke er så gode til at håndtere mulige genveje til at komme udenom den der blinkende lampe. Og I kan bare skrive til mig på ssde@dr.dk, hvis I gerne vil have en kommentar til den her kritik.
11: Okay, thank you, Meta. Jeg får ikke nogen
10: lyd. Du blinker stadigvæk, Marie.
11: Er det rigtigt?
10: Ja.
11: Stop recording. Okay, jeg trykker bare på knappen, ikke? Sådan.
10: Okay. Marie Høst, tusind tak for besøget.
11: Det var en fornøjelse.
10: De klæder dig sgu meget godt, de briller der.
11: det bliver ikke smart briller, du ser mig på. Det bliver nej tak.
10: Okay, kom med. Vi lukker dem ind igen her.
12: Vi har selvfølgelig også sendt en rigtig forelæggelse af kritikken til Meta. De henviser til en udtalelse fra Instagram-chef Adam Mosseri, som medgiver, at Meta ikke kan forhindre folk i at filme andre, men at indhold, der udnytter eller chikanerer andre, ikke er tilladt på Metas platforme og fjernes. Til kritikken af, at det blinkende LED-lys nemt kan afmonteres, der henviser Meta til, at brillerne nu har indbygget tamper detection, som skal deaktivere kameraet automatisk, hvis LED-lyset bores ud eller ødelægges. Og om Sama-sagen, hvor medarbejdere kunne se de prekære videoer, der understreger Meta, at brugerne selv giver klart samtykke til, at menneskelige reviewere kan gennemgå AI-indhold for at forbedre produktet. Samarbejdet med Sama blev ifølge Meta stoppet, fordi virksomheden, citat, ikke levede op til vores standarder. Og så er programmet slut. Det blev til i hænderne på Kia Davis, Emma Høj, Jonas Jos Andersen og jeg hedder Simon Stefanski.
13: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. Og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
14: Hold nu.
15: Det var de 3 timer.
14: Er der sindssygt. Det er 3 heftige timer.
15: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
14: Det er simpelthen den film?
15: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen. I Tisvild Bio.
14: Ej, det glæder mig virkelig til at høre mig, mere om. Det, vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
15: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og det fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
14: Og det kan jeg ikke tro på.
15: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
14: Okay.
15: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her med de her vilde spillere og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
13: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
16: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
13: Om lidt, så er der her på P1 K-Live. Og her ser man nærmere på, at den ekscentriske franske general under 2. verdenskrig og senere præsident, Charles de Gaulle, har fået sin egen storfilm. De Gaulle, modstandens pris. Og med et samlet budget på lidt over 75 millioner euro, eller lidt over 0,5 milliard danske kroner, så er filmen blandt de dyreste franske film nogensinde. Så K-Live ser på, hvilken fortælling om Frankrig de Gaulle-filmen viser, om den er et eksempel på en fælles europæisk fortælling. Lyt med på den anden side af en radioavis.
0: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket i hjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
17: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
0: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreeleverne nu smutter tilbage til biler med manuelt gear, tør han ikke spore om.
17: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
0: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
18: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuelt gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
0: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
19: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: den ekscentriske franske general under 2. verdenskrig og senere præsident Charles de Gaulle har fået sin egen storfilm.
1: Vi vil se battre.
2: La France n'a pas capitulé.
3: Vous n'êtes pas la France!
4: Nous sommes la France.
5: Vous, nous.
0: Vi er Frankrig, lyder det i den nye biopic om Charles de Gaulle. En film, som ifølge instruktøren Antoine Baudry handler om stoltheden ved at være fransk og glæden ved at ofre sit liv intet mindre for fædrelandet. Med et samlet budget på 75,5 millioner euro, altså lidt over en halv dansk milliard, er filmen blandt de dyreste franske film nogensinde, og den må også siges efterhånden at have været pengene værd, fordi den har stor hittet i sit hjemland hen over sommeren. 7%, læste jeg mig til, at franskmændene har købt en biografbillet for at se den her film om de Gaulle. Og nu har den også premiere herhjemme. Meget pænt modtaget af danske anmeldere. Den bliver kaldt for en stædig og lidt sær general, altså de Gaulle og filmen om ham. Det er den helt Europa har brug for lige nu. Sådan lyder det blandt andet hos Zetland. Og vi spørger hvorfor, og bruger den her film til at undersøge Europas selvfortælling, som er i forandring i de her år. Alt sammen inde i kulturmaskineriet K-Live, som er inde i radioen frem til kl. 16. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Og velkommen til dig, Aske Munk.
6: Tak.
0: Weekendavisens Frankrigskorrespondent, som har set det gulv modstandens pris, som den hedder. Det er første del ud af to store film om det gulv. Hvorfor tror du, at en fransk instruktør laver en stor film om ham lige nu?
6: Det er der flere grunde til. For det første har han jo læst Julian Jacksons de Gaulle-biografi, som er lidt en mobbedreng, og været fuldstændig begejstret for den. For det andet, fordi jeg tror, at franskmænd har brug for, man har jo den her teori om forsynets mand, der kan træde ind, når Frankrig er i rørte vande, og ligesom samle nationen, og det har de i den grad brug for. I mange år troede jo, at det var Emmanuel Macron, da han blev valgt i 2017, men det viste sig så ikke rigtigt at være tilfældet. Så Frankrig har sjældent været så splittet, som det er nu, og derfor tror jeg, at man har brug for en mand, der ligesom kan træde ind fra sidelinjen, om så må sige, og med en vis beslutsomhed, må man også sige, at det her er Frankrig, det er den vej, vi skal.
0: Antoine Baudry her, instruktøren, vil fortælle historiens gang 2. verdenskrig, set fra et synspunkt, der ikke er amerikansk, har han fortalt. Altså, det skal være fransk, det skal være europæisk. Og nu nævnte jeg det her med, at han bliver beskrevet som en stædig og lidt sær general, men præcis det, som Europa har brug for at høre om lige nu, altså det gulv, det her franske ikon, kan vi vel godt fortælle, eller kalde ham?
6: Jo, absolut.
0: Hvorfor er det netop ham, man tager fat i krisetider?
6: For det første kan man sige, at de Gaulle har jo nærmest er det tætteste sammen, måske sammen med Jeanne d'Arc, som så traditionelt hører mere højrefløjen til, er de Gaulle en historisk figur, samlende figur fra Frankrig, på mange måder, som stort set hele det politiske spektrum bekender sig til. Hmm. Og man må sige, de foregiver alle sammen at inkarnere arven efter de Gaulle, altså selv ud på venstrefløjen nogle gange. Ikke? Han er mindre populær på venstrefløjen, men han er ekstremt populær på både den moderate og den yderste højrefløj.
0: Og sådan en figur findes ikke i Danmark, hvis vi skal prøve at sammenligne?
6: Jeg tror, nej. Det Hedtofte, nej. Jeg ved ikke, Krav, nej. Slytter, nej. Jeg tror ikke, vi har ikke rigtig nogen i Danmark.
0: Ikke som sådan et fælles reference?
6: Nej, ikke en fælles. Så er der nogen, der har været store for de enkelte partier, ikke? Altså Stauning for Socialdemokraterne osv., men Uffe Ellemann for Venstre, men nej.
0: Men det rigtigt. Kan Charles de Gaulle.
6: Charles de Gaulle, ja, han havde den her evne, og særligt i kraft af den rolle, han spillede i eller under 2. verdenskrig. Og det kræver det her, den her stædighed, du nævner, som er et meget, meget vigtigt karaktertræk. Altså, fordi man må sige, og det er det, jeg godt kan lide ved filmen, han fremstår jo på nogle tidspunkter, det er våget fremstilling af ham, for han fremstår næsten løjerlig. Altså, lad os nu være ærlig, ikke? Fordi han er så nærmest selvindbild, skal man sige, fordi han turer alene til Paris, eller til London fra Paris, for at simpelthen at sige, at Frankrig har ikke overgivet sig.
0: Man er sådan lidt i tvivl, faktisk, at han er helt afkoblet. Eller har han styr på det?
6: Han er afkoblet. Ja. Altså jeg vil sige, den franske nationale myte var jo i mange år efter krigen, at de havde marskal Pétain, som ligesom ledede Vichy-regeringen, altså samarbejdsregeringen, og som var ham, der kapitulerede over for tyskerne, som ligesom sørgede for, det var det snedige, det skulle have været den her aftale mellem de Gaulle og ham, at han sørgede for, at Frankrig blev fuldstændig smadret af nazisterne ved at foregive at samarbejde, og så skulle de Gaulle være, altså han var skjoldet, og de Gaulle skulle være det her La Glave, altså sværet, der slog til tyskerne fra udlandet, ikke? Og inkarnerede modstandskampen fra udlandet, for det kunne Pétain ikke gøre, for så ville franskmændene blive straffet. Og det var jo lidt af en tvivlsom myte, som alle egentlig nok godt vidste ikke rigtig passede, men det var først, da historikeren Robert Paxton i 70'erne skrev et meget, meget autoritativt værk, og ligesom påviste, at de var meget ihærdige, og også mere end bare i at udføre nazisternes ordre. De kom faktisk på ret mange af dem selv. I Pétain.
0: En fortælling fra en amerikansk historiker.
6: Ja, det kan man sige.
0: Men
6: det
0: er jo så en fransk instruktør, som overtager fortællingen og siger, nu vil jeg vise, hvem han var.
6: Ja, og det er det, jeg godt kan lide ved den film her, er også, at det er jo ikke en helteskildring på den måde. Man siger, jo, de Gaulle fremstår jo modig og nærmest dumdristig og til tider, som jeg sagde, også løjerlig, altså, fordi han står ene mand og siger, at han inkarnerer fra, han er Frankrig, repræsenterer Frankrig. Man kan også, der er en fantastisk scene, hvor han kommer for at få tilslutning på den franske ambassade i London, og hvor altså stort set alle udvandrer, inklusive Pleven, som så er en, der slutter sig til ham senere, men han har ikke nogen baser, fordi alle folk siger, du er ikke legitim. Hvad er deres legitimitet, mon general? Altså, den er nul. Og det var jo det, man kan sige, det er jo et våget skridt at tage og troppe op i udlandet og sige, men sådan er det jo. Historien bliver jo bestemt af dem, der rent faktisk tror på det, de står for.
0: Så det er det, han bliver forbundet med i dag, ikke kun i filmen her, men i det hele taget, det er med mor?
6: I allerhøjeste grad, ja. Altså, okay. Han sikrede jo ikke bare en fransk modstandskamp og gjorde det jo ved at tage, som man også ser i filmen, at tage til Afrika simpelthen og sørge for at skabe tilslutningen der, hvilket også er en fin påmeldelse for franskmænd om, at deres arv, altså afrikanere er ikke bare folk, der vælter over grænsen for Ceuta. Det franske imperium har faktisk reddet Frankrigs ære netop under 2. verdenskrig, og også under 1. for den sags skyld med de senegalesiske skytter osv. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man får den her mand, som simpelthen bare ikke viger for noget som helst for at redde Frankrigs ære, for at sikre Frankrigs eftermæle, kan man sige, som også er den, der gør, at Frankrig ikke bliver behandlet som en kollaboratørmagt, men rent faktisk får et bord ved forhandlingsbordet for en permanent plads i FN's Sikkerhedsråd og så videre.
0: Men forklar lige, altså, fordi det er jo noget, som er gået igen i fortællingen om ham. Historieinteresserede ved det godt, men hvor meget fylder det Gaulle generelt for den franske selvforståelse i dag?
6: Helt ekstremt meget, altså, og det er også, man kan sige, det er jo ikke kun på grund af 2. verdenskrig. Altså, det var en af grundene til, at han ligesom også blev valgt i slutningen af 50'erne, hvor han så etablerede den styreform, den 5. republik, som også er den, vi mere eller mindre har i dag. Ikke? Hvor han ligesom sagde, at vi skal have en stærk præsident, der garanterer statens og Frankrigs kontinuitet. Og han var ikke interesseret i partipolitik og sådan noget, fordi vi havde haft en 4. republik, som var skiftende regeringer, konstant skiftende regeringer, hvor ingen rigtig vidste, hvad der foregik, og politik interesserede ikke nogen som helst. Man havde brug for en stærk mand, der satte en retning, og så kunne de andre ligesom slås om småtterierne. Ikke?
0: Og hvad for en fortælling ligger i filmen? Altså, hvorfor er det lige præcis den her historie, altså om det Gaulle, der er interessant i dag for franskmænd og for resten af Europa?
6: Det er det, fordi de absolut er uenige om, hvor Frankrig skal hen, kan man sige. Det er, altså, at følge fransk politik lige nu er en stor splittelse om, som man plejer at sige, at kalifen vil hellere være kalifen end kalifen. Ikke?
0: Altså, hvorfor kan han så bruges til noget? Fordi han har jo været samlende.
6: Jamen, han var samlende, og det er jo det, de higer efter. Mm. Jeg havde som en underviser, da jeg læste statskundskab i Frankrig, som også sagde, at Frankrig har brug for en stærk mand. Altså, vi er en nation af små, bitte landsbyer, som har brug for, at der er en, der ligesom træder højere op, Og som vi alle sammen kan se op til. Selvom vi nok ikke vil indrømme det, så er det sådan, Frankrig er. Og det er altid problematisk at udtale sig om et helt lands politiske kultur, men jeg må sige, efter at have fulgt Frankrig i 20-30 år eller 30 år, så er det også den fornemmelse, jeg har. Altså, det er, man har brug for en, der ikke, skal vi sige, ikke sender ting til afstemning, men siger, det er sådan her, vi gør. Og så retter folk ind.
0: Biografbilletsalget er en ting. Det går ret godt for De Gaulle-filmen i Frankrig.
6: Det må man sige, ja.
0: Men hvordan er den ellers blevet modtaget
6: i sit hjemland? Den har fået det er også forkert måske at sige blandet modtagelse. Man har ikke fået entydigt begejstret modtagelse. Der har været en del kritik af den også, som synes også, at den var komisk eller karikeret osv. Men jeg synes faktisk, altså når man ser den som... Det er svært at vurdere for mig, hvordan man ser den, når man ikke kender Frankrig. Men som frankiskender, synes jeg faktisk, at det er en meget fin... Den balancerer hele tiden på grænsen, netop som jeg siger. Altså, ordet løjerlig er meget bevidst valg, fordi han risikerer jo alt. Han risikerer at fremstå som en klovn, der ingen tilslutning har. Og er det også i flere tilfælde, men han bliver ved med at tro på, at det er det rigtige at gøre, og derfor bliver han ved at gøre det. Og til sidst ender han med at overbevise. Han overbeviser også Churchill om, at det er den rigtige måde at gå på. Vi har Churchills udenrigsminister Anthony Eden, der sidder mere skeptisk og kigger i kulissen, og synes også, måske ligesom amerikanerne, Roosevelt synes jo også, at de Gaulle var skide irriterende, ikke? Og det er han jo også. Men det er folk jo, der ikke bøjer sig. Og det var netop det, der gjorde, at han var med til at redde Frankrigs
0: ære. Der ligger jo også et opgør med USA og USA's bidrag til 2. verdenskrig.
6: Og det kom der også senere, ja.
0: Ifølge Antoine Baudry, som har instrueret filmen, så er det afgørende, at europæiske instruktører har mulighed for at fortælle i storskalaformat, på samme måde som amerikanske kollegaer har i Hollywood. Kan du se det i filmen? Lever han op til den ambition?
6: Ja, altså det synes jeg absolut. Altså jeg synes også, man kan... Jeg synes også, det er en meget flot lavet filmen. Det er meget tydeligt, at det ikke er Hollywood AI, det hele. Det er blandt andet derfor går jeg ud fra, at de har brugt så afsindigt mange penge på den, fordi det er en virkelig... Man føler sig, man er nedsunket i 40'ernes Paris og i 40'ernes London og i Nordafrika og Vestafrika, ikke? Så man føler virkelig, at man er der. Og det er et udstyrstik uden lige, altså det er der slet ingen tvivl om. Så jeg synes, det er fantastisk, at vi har det. Jeg synes, det er sjovt også, at den ikke får lige så meget opmærksomhed, som... Altså, vi diskuterer altid om Odysseen og Nolans Odysseen. Og her, det er altså en film, der ikke er optaget i IMAX, og som koster en brøkdel af Nolans. Men den er meget mere interessant, synes jeg, for europæere i dag. Fordi det er noget af det her, vi ser. Vi snakkede om, da vi talte sammen tidligere, også om Macron. Altså, det her, det er jo, kan man sige, Macrons rolle i det her, er jo også, han påpegede, hvad Europa havde brug for i 2017. Der var der ingen, der lyttede til ham, synes han var lidt løjelig. Han er så blevet ved med at sige det, men er ligesom blevet... Tæppet er blevet trukket væk under ham undervejs, så man kan sige, at timingen har ikke været rigtig, men han kunne have haft en rolle, ligesom det gulv.
0: Og nu kommer det der europæiske eller franske spillen med musklerne også over for USA og set gennem film. Tak
6: Absolut.
0: For, at du kom.
6: Tak.
0: Aske Munk, journalist og korrespondent for Frankrig og for Weekend fra Frankrig for Weekendavisen. Altså om filmen Det Gulv, modstandens pris, der spiller lige nu i danske biografer, og som vi kigger på igen i næste time. Altså hvordan det går med den der samlende identitet og åndelige oprustning, også set fra politisk hold i Europa. Hvis du er sådan en, der synes, det godt kan være lidt svært at læse digte, så er der hjælp at hente fra en uventet kant her i programmet i dag. Nu kan man nemlig høre en af Danmarks bedste krimiforfattere fortælle, hvordan han siden sin ungdom med stor lidenskab har læst digteren Henrik Nordbrandt. Og det er slet ikke så svært. Lyder det i hvert fald her i en klassiker med Alberte Clement Meldal som vært.
7: Jeg var en... generet meget læsende dreng, hvis forældre lige var blevet skilt, og jeg længtes bort fra alt, hvad jeg var i, og havde brug for at drømme mig væk til noget andet, end det, jeg befandt mig i, fordi min familie var en meget svær, ja, sådan i total opløsning, ikke? Og jeg var indimellem på besøg i Skovs Hoved hos min gudmor, hendes mand, og han er sådan en gammel forlagsmand. Altså, som ligesom, når han talte om Henrik Nordbrandt og Dan Turalla, så var det bare Dan og Henrik og så videre. Og inde i deres smukke stue, der var Henrik Nordbrandt på det tidspunkt, vi er jo i 83, 82 måske, samlede værker. Og så boede jeg i sådan en lille annex ude i haven, et smukt, hvidt lille annex. En gang imellem sneg jeg over på Café Øresund, der lå over på den anden side af vejen. Men derude, der kunne jeg så bære forskellige bøger inden for den smukke stue over mit lille annex, og så kunne jeg ligge der og læse og ryge. Det var dengang, man godt måtte ryge indenfor. Og der husker jeg altså, at jeg mødte flere af de digtsamlinger, han har lavet, som gjorde et kæmpe indtryk på mig, og som gjorde ham til sådan en lidt mytisk skikkelse for mig, fordi han havde også skrevet en kriminalroman, som har sådan en lidt Philip Marlowe rejser rundt i Grækenland, bohem-type, og som jeg identificerede 100% med Henrik Nordbrandt. Og så skrev han de her fuldstændig uforlignelig smukke kærlighedsdigte, som man jo, når man er ung, læser meget og meget påvirket af, og som jeg identificerede mig med, og som jeg drømte om, som jeg altid har drømt om, når jeg har læst et smukt kærlighedsdigt. Altså, havde det bare været mig, der kunne skrive sådan til en kvinde, jeg elskede, så... Så forestillede jeg mig, at der ikke var mere at bede om i livet. Og jeg har ham med mig, både når jeg rejser, hvis jeg tager på skriveophold, og han ligger også altså på mit skrivebord derhjemme, hvor jeg arbejder, og det har jeg, fordi jeg elsker det. Altså, jeg synes, det er helt fantastisk, men jo også fordi, at han kan skrive noget, som... Altså for mig rummer ligesom sådan altså mysteriet ved lyrikken, som er både, at man genkender noget, men der er også meget i teksten, som er en fremmed, og det er i sammensmeltningen eller mødet mellem de to ting, der opstår noget, som jeg elsker.

0: Jesper Stein, hjertelig velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Det er en klassiker, du har valgt, at vi skal tale om i dag. Det er nemlig Henrik Nordbrandts digterværk. Altså ikke det hele, fordi der er over flere tusind digte, udgivet gennem 50 år i over 30 samlinger. Jeg tror ikke, der er nogen, der har helt tal på det. Men det vi ved er, at værket er afsluttet, for Nordbrandt han døde i 2023. Men vi har i fællesskab lavet et udvalg, Henrik Nordbrandt, dig Jesper Stein og så mig. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og jeg har glædet mig virkelig meget til den her samtale, fordi det er faktisk ikke altid, at lyrik falder mig helt nemt at læse. Og jeg tænker, at du, Jesper, er den rette til at åbne Nordbrandt for mig og lytterne. Jesper Stein, du er journalist og forfatter, dels til en krimiserie om vicepolitikommissær Axel Steen, og dels til to autofiktive romaner plus nogle flere, og her senest Terræn, en meget satirisk klimaroman, må jeg kalde den det?
1: Ja da.
0: Og den sidder jeg med her, og den har jeg simpelthen grinet mig igennem. Men Jesper, nu er det jo ikke sikkert, at alle lytterne har læst din autofiktive roman Rampen, selvom det synes jeg, de burde, hvis jeg skulle bestemme. Men derfor ved de måske ikke, at det ikke ligefrem lå i kortene, at du skulle blive journalist og forfatter. For du var ikke en særlig flittig skoleelev.
1: Nej.
0: Nej.
1: Altså, det er i hvert fald ikke forkert at sige, at jeg var notorisk doven. Og at min far udtrykte sådan, som det også fremgår i Rampen, at nu skal du ikke springe over, hvor gæret er lavest. Og det blev sagt

0: bød, om han skulle hjælpe mig med, og jeg sådan kulhøen sagde, om det er der ikke nogen grund til. Så fik jeg den jo tilbage, og der fik jeg 6. Og den var...
1: Og det er jo altså på den gamle skala.
0: Ja, det er så lige, lige bestået. Lige bestået.
1: Ja.
0: Og der var mange altså rettelser. Og altså, og han blev vred. Det må jeg sige. Altså. Og så sagde han, at nu skulle jeg tage mig sammen, og så næste gang jeg skulle have lavet en stil, så skulle jeg komme til ham, og det gjorde jeg så. Eller også gjorde jeg ikke til at starte med. I virkeligheden så gjorde jeg det, at det var et digt af Jacques Starfelt, der sjovt nok hedder Indvielsen.
1: Mm-hmm.
0: Altså, og så skrev jeg det, jeg synes var en stil, som jo var en analyse af det digt.
1: Ja.
0: Og så og den skrev jeg jo altså fra klokken 9 søndag aften, skulle afleveres mandag morgen, 9 søndag aften til 11, altså 2 timer, så var det jo nok klaret.
1: Ja.
0: Og så gik jeg ind med den til min far, så var der stille endnu sammen i en 45 minutter, eller sådan noget, altså rigtig lang tid. Og så kom jeg tilbage, og så kom jeg ind til ham, og så sagde han, ja, det går ikke, det her, det går ikke, det er fra første til sidste bogstav. Så kunne jeg se ned på den stil, jeg havde, da jeg vidste godt, han havde sådan et rettesystem, hvor han satte røde streger, en rød streg, det var ikke så godt, 2, det var rigtig skidt, og 3, det var helt ubrugeligt. Og der var ingen linjer på den, det jeg havde lavet, hvor der ikke var røde streger, og de fleste, det var 3.
1: Åh, Gud.
0: Og så gennemgik vi jo digtet, som jeg også har beskrevet i, altså i en scene i rammen der, hvordan han altså sådan set lærte mig fra bunden at analysere et digt ved, at altså det her var jo et strofisk rimet digt, ikke? Så han lærte mig at tælle stavelser og rytme, og hvor mange verser, hvor mange strofer er der, og sådan en klassisk analyse, hvor man ser på alle, ja, så mange skoleelever, de kommer igennem, altså ser på de tekniske elementer i et digt, piller det fra hinanden, og når man har pillet det fra hinanden, så viser det sig jo faktisk, at så forstår man det.
1: Mm-hmm.
0: Så kan man godt forstå, hvad det handler om.
1: Så han var faktisk altså en dygtig pædagog, din far. Altså han gav dig en åbning ind til.
0: Ja, det gjorde han. Han var jo en helt unik pædagog. Altså, ja. Det, jeg møder jo stadigvæk, sådan har det været hele mit liv, at jeg møder folk på gaden, som kommer over og siger, at du findes Stein Larsens søn, og så siger de alle sammen, at han var den bedste lærer, jeg har haft i mit liv. Ikke? Så det var han virkelig, virkelig dygtig til, at han kunne åbne det der, som jo for mange er svært. Så jeg er på en eller anden vokset op, men når man digte, det er sådan set det, du gør dem til selv. Altså, det er ikke et eller andet med, at du skal have en højere embedseksamen, eller have læst litteraturvidenskab eller noget. Du læser digtene, og nogen kan du ikke forstå, og nogen lukker dig ude. Sådan er det. Det er der ikke noget at gå ved.
1: Mm-hmm.
0: Det er ikke dig, der er noget galt med, der er, det er heller ikke nødvendigvis digtene, der er noget galt med, og andre åbner sig 90 eller 80 eller 70 eller 50% for dig, og så er der noget at finde, og det er sådan, jeg selv går til det.
1: Mm. Og det høster vi så også frugten af nu. I den her samtale?
0: Det håber jeg.
1: Og hvordan man bedst læser et digt af dit store forfatteridol, det er netop det, vi skal tale om i den her samtale. Men først skal lytterne selvfølgelig også lige have en mulighed for at høre lidt om Henrik Nordbrandts digterværk, og det kommer her. Digteren Henrik Nordbrandt hørte til blandt de mest betydningsfulde og læste danske lyrikere i sidste halvdel af det 20. århundrede, og begyndelsen af dette. Han skrev over 30 digtsamlinger, en hel del essays og faktisk også en krimi, en kogebog og nogle børnebøger. Og for sit digterværk modtog han en lang række litterære priser, blandt andet De Gyldne Laurbær og Nordisk Råds Litteraturpris. Og så var han medlem af det fornemme danske akademi. Hans digte er for det meste lette at læse, men ved nærmere eftersyn rummer de dybe filosofiske lag og paradokser. De er fulde af modsætninger og synes på en gang både melankolske og humoristiske, samtidig med, at de bevæger sig mellem det konkrete og sanselige lag mod det åndelige og metafysiske. Nordbrandt tilbragte store dele af sit liv i Tyrkiet, Grækenland, Spanien og andre middelhavslande, og rejsemotivet blev et grundvilkår i hans poesi. Digterjeget er derfor altid på vej et andet sted hen, uden nogensinde helt at ankomme, og hans digte handler ofte om afgange og ankomster og længsel efter noget, der ikke kan fastholdes. Så måske er det mest karakteristiske træk ved Nordbrandts digte følelsen af hjemløshed og længslen efter det modsatte.

Det er også karakteristisk, at stederne i hans digte både er konkrete og symbolske. En havn, en gade eller en ø i Grækenland bliver samtidig billeder på menneskets tilværelse. Han brugte selv begrebet bortnærværelse om den mærkelige erfaring, at mennesker eller ting kan føles mest nærværende, når de er væk. Elskede personer, tabte steder eller forsvundne øjeblikke får ofte større betydning gennem deres fravær. Derfor er mange af hans kærlighedsdigte heller ikke lykkelige kærlighedsdigte, men digte om længsel, savn, afstand og erindring.

0: Henrik Nordbrandt blev født i 1945 på Frederiksberg. Han udtalte selv, at de lange, mørke vintermåneder i Danmark havde en forværrende effekt på angsten og depressionerne, der fulgte ham livet igennem. Og det var også hovedårsagen til, at han levede det meste af sit voksne liv i Middelhavsområdet. Han døde som 77-årig, og han er en af de få danske lyrikere, som både er lykkedes med at falde i litteraterne og anmeldernes smag, og samtidig blive umådelig folkekær. Jesper Stein, som jeg sagde tidligere, så har vi lavet et lille bitte udvalg af digte, som vi vil tage udgangspunkt i her i den her samtale. Og det har foregået på den måde, at vi har taget den samling, som hedder Egne digte udvalgt af Henrik Nordbrandt fra 1999. Og i den har du valgt 12 digte, og af dem har jeg valgt 3. Og det har været en virkelig interessant øvelse.
1: Ja.
0: Og nu tager vi dem en af gangen.
1: Ja.
0: De er alle fra midten af 70'erne, med et par års mellemrum, og det vil sige, at Nordbrandt har skrevet dem, da han var midt i 30'erne, formoder vi, medmindre de har ligget i skuffen i nogle år.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, at vi skal gå kronologisk frem på den måde, at vi følger udgivelsesårene.
1: Yes.
0: Så vi starter med digtet, hvor vi indrejser hen fra 1974. Og ja. Det er faktisk også et af mine favorit Nordbrandt-digte, og hver gang jeg læser det, så får jeg sådan en klump i halsen, så nu skal jeg se, om jeg kan lade være, Jesper, for det er jo radio, det her.
1: Ja.
0: Og det går ikke med alt for store klumper. Men vil du læse op?
1: Ja.
0: Og det er jo sådan et relativt kort digt.
1: Ja, det er det. Og det er jo fra en digtsamling, der hedder Opbrud og Ankomster, som man kunne sige, altså den titel er så nordbrandsk, som den overhovedet kan være. For det er jo det, der er på spil i rigtig mange af hans digte.
0: Mm.
1: Ja. Hvor vi indrejser hen. Hvor vi indrejser hen, kommer vi altid for sent til det, vi engang tog afsted for at finde. Og i hvilke byer vi end opholder os, er det de huse, det er for sent at vende tilbage til. De haver, det er for sent at tilbringe en måneskinsnat i. Og de kvinder, det er for sent at elske, som plager os med deres uhåndgribelige nærvær. Og hvilke gader vi end synes at kende, fører de os udenom de blomsterhaver, vi leder efter, og som spreder deres tunge duft i kvarteret. Og hvilke huse vi end vender tilbage til, ankommer vi for sent om natten til at blive genkendt. Og hvilke floder vi end spejler os i, ser vi først os selv, når vi har vendt ryggen til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jesper, hvad er dit forhold til det her digt? Hvorfor er det en af dem, du har valgt?
1: Jamen, altså, jeg har valgt det, fordi at det, altså, fordi det for mig ligesom er sådan, ja, essensen af et Nordbrandt-digt, som handler om at længes efter noget, som ikke altid er super konkret og håndgribeligt. At bevæge sig, at lede og søge, være i bevægelse og lede efter noget, som man har mistet,
0: ja.
1: Som har været i livet. Og samtidig altså har det nogle sådan, kan man kalde det, stilistiske præg, ikke? Som er sådan meget nordbrandsk med de her gentagelser.
0: Mm.
1: Altså der er en gentagelses, det er særligt ordet hvilke, hvilke byer, hvilke gader, hvilke huse, hvilke floder.
0: Det bliver sådan helt mæssende.
1: Ja, det gør det. Og så har det jo også det sådan, altså det lukker i en slags mystik, og hvilke floder vi end spejler os i, ser vi først os selv, når vi har vendt ryggen til. Det kan man så tænke lidt over, ikke?
0: Og den sætning kan man læse utrolig mange gange.
1: Ja, og for mig er det, altså det der er med, ja, og ikke bare med Nordbrandt, også med mange andre danske lyrikere, altså Høg og Inger Christensen og Søren Ulrik Thomsen og jamen, rigtig mange.
0: Mm.
1: Altså det her med, at digte er noget, som man forstår og alligevel ikke forstår på den sådan, altså på den rationelle måde, som altså Altså, det er både forståeligt og helt ubegribeligt på en eller anden måde, ikke? At sproget kan have en musik og en klang, og kombinationen af ordene kan knytte alle mulige forbindelser mellem, at ordene knytter alle mulige forbindelser mellem hinanden, som gør, at man forstår noget på et plan, der næsten bliver sådan helt spirituelt.
0: Og nu forestiller jeg mig lige Jesper Stein, der ligger på stranden på en græsk ø, og så tager du Henrik Nordbrandt op af tasken. Altså, hvad får dig til at læse ham i de situationer der? Altså, det er jo noget helt andet end at læse en stor roman, en historie, man ligesom, hvor der er et plot, og man er spændt på, hvad der sker på næste side. Hvad får dig til at tænke, nej, nu tror jeg lige, at jeg tager et digt? Og lige læser det, som er, altså bare beskriver sådan en fuldstændig dødsagtig længsel. Ja. Det har jeg lige brug for her nu.
1: Ja, altså det tror jeg, altså jeg tror jo nok, at noget af det skyldes, at jeg ligesom er vokset op med, at det er noget, man gør. Altså det er ikke mere mærkeligt, end det er at læse en kriminalroman. Altså det er ligesom naturligt, og så hvorfor ikke læse et digt, særligt når du ligger ved stranden og lige
0: har det så godt, ja, så er det godt med det, lidt smerte,
1: og man skal også lige have brug for bare et overskueligt stykke tekst, ikke også, ikke, som du kan læse, og som du både kan, altså, føle dig genkendt i, fordi du genkender noget, og der er også noget, som vækker undren. Du møder også noget, det man kunne kalde, som er der fremmed. Og i mødet med noget fremmed, der opstår altid en eller anden friktion og noget, som er spændende. Så det sætter tit nogle tanker i gang, og nogle følelser, og nogle erindringer, og det vækker ens egne erindringer om, altså, steder, man er rejst hen, og man engang tog afsted for at finde, og kvinder, som det er for sent at elske, og så videre, ikke? Altså, det sådan har jeg det i hvert fald, når jeg læser ham.
0: Altså, for mig, altså, det er det, jeg mener med, jeg siger for en klump i halsen, altså, det er simpelthen sådan lidt af en mavepuster, ikke?
1: Ja, okay. Altså, ja, jeg synes, det er, altså, ja, altså,
0: du bliver ikke slået ud af det?
1: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg bliver sådan lidt opløftet.
0: Nå.
1: Altså, jeg ved godt, at det handler om noget, som, altså,
0: hvorfor?
1: Som ikke, jamen, det er, fordi sproget er simpelthen så, det er så smukt, og det er så afsindigt velskrevet, og altså, for mig er det jo, at digt er jo også et stykke, altså, det er et stykke musik, altså, som jeg bliver, ja, altså bare den måde, sætningerne falder på, det bliver sådan, ja, det bliver faktisk løftet af, altså. Mm-hmm. Og så må det godt handle om noget, som er svært, men som jeg ikke synes, altså længsel, som ikke bliver udfriet, den længsel, som ikke finder sit mål.
0: Mm. Hvordan resonerer det i dig, det der?
1: Den resonerer som noget smukt, fordi det er jo på en eller anden måde også, altså en tilstand, som måske er svær at være i, når man er i den, men som også på en eller anden måde er noget, man, altså hvis fravær, altså når man ikke er i den, så kan man længes efter den. Altså, og længes intenst efter.
0: Er det faktisk det melankolske?
1: Ja, altså, det synes jeg. Ja. Altså den meget fortættede følelse af længsel, som går igen så mange steder i Nordbrandts lyrik, den kan jeg virkelig spejle mig i. Mm. Og den opfatter jeg ikke som noget. Altså det, at du ikke får det, du gerne vil have, altså det, at din længsel ikke møder sit mål, det er ikke for mig en fallit erklæring eller en følelse af noget. Det er i hvert fald ikke kun noget sørgeligt. Det er også der er også noget, måske, altså sådan lidt, der er jo en stor romantiker i mig, så der er måske sådan en lidt heroisk romantik i at længes uden at lykkes. Mm. Det er meget smukt, synes jeg.
0: Mm. Kan man sige, at melankoli er længslen efter at længes?
1: Det ved jeg faktisk ikke helt. Det har jeg brug for mere end et radioprogram for. for at kunne svare på, tror jeg.
2: Den opgave kan du tage med dig hjem. Godt, fint. Men jeg skal lige høre, Jesper, altså da du læste den her som ung knægt, ikke?
1: Ja.
2: Altså det her digt, var det anderledes dengang, end det er nu for dig?
1: Ja.
2: Hvordan læste du det dengang, tror du? Kan du huske det?
1: Ja, altså jeg tror nok, jeg læste det sådan. Altså jeg har fået en vis... jeg har med alderen og med de ting, der er sket i mit liv, også måske de sidste 10 år. Altså, jeg har jo drukket i mange år, og jeg blev ædru for lidt over 8 år siden. Og i forbindelse med
2: det. Og det har du skrevet en bog om?
1: Det har skrevet en bog,
2: ja. Så derfor er det ingen hemmelighed?
1: Det er ikke nogen hemmelighed. Det har jeg skrevet en bog og talt meget om.
2: Mm.
1: Altså, jeg har jo altså fået en vis distance til det der sådan, til den der sådan meget lidende maskuline længsel. Ikke? Altså, den identificerede jeg mig 100% med, da jeg var ung. Ikke? Fordi der er jo også mange vinflasker rundt omkring i hans digte, og det var noget, jeg dyrkede rigtig meget.
2: Mm.
1: Så der er måske sådan en del af den her jeg-karakter, som er i digtene. Det er jo det kendetegnende for hans digte også, at det er jo ikke sådan nogle digte, hvor du skal rode rundt for at finde ud af, hvor der fortælles fra. Det er et jeg, der taler i hver eneste digte. Ikke?
2: Ja.
1: Og det her jeg, det rager jo også en gang imellem rundt nogle steder i nogle rødvinsbrænder der, og så videre. Så der var måske sådan en meget stærk sådan heroisering af det lidende, ulykkelige, maskuline digter jeg, Henrik Nordbrandt, Leonard Cohen, Lord Byron, altså derude af, ikke, med Kappe
2: God.
1: Og Jim Morrison og det hele, ikke?
2: Pua.
1: Som jeg var meget optaget af, da jeg var
2: helt
1: ung.
2: Helt forpustet,
1: ja. Det er også en del af bogen Ædru, at den bevægelse med at blive ædru, den handler sådan set ikke så meget om at... Hvad skal jeg sige? Stille flasken ind i skabet. Det gør den selvfølgelig. Det er meget afgørende, men det er ret hurtigt overstået.
2: Mm.
1: Det handler om på en eller anden måde også at få gjort hovedrent i sjælen og i sindet og i følelseslivet, ikke? Som jo spiller en rolle for, hvorfor man begynder at drikke.
2: Mm.
1: Og for mig handler det så, som har levet hele livet med bøger, så handler det også om at prøve at se på, hvad er det så for noget litteratur, jeg... Altså, hvad er det for en slags mandlig fordrukken lidelse, som jeg har heroiseret i hele mit liv, og søgt i litteraturen og i musikken også, og som fylder så utrolig meget.
2: Mm.
1: Altså verdenslitteraturen og den danske litteratur er utrolig meget, altså utrolig fuld af mænd, der drikker og er store kunstnere og har det af helvede til, og fortæller meget om deres store lidelser, fordi de bærer jo hele universet smerte på deres skuldre, samtidig med, at de drikker som ind i helvede. Ikke? Og det er der jo helt sikkert også kommet stor kunst ud af, og det synes jeg stadigvæk, der er. Men på det her tidspunkt for 8 år siden, der havde jeg simpelthen behov for ligesom at gøre op med den.
2: Mm.
1: Jeg ledte efter nogle andre musikalske og litterære rollemodeller, og de stod ikke i kø, altså de ædru og de opbyggelige og dem, der ligesom udstrålede noget andet.
2: Og der var Nordbrandt iblandt dem, du var nødt til at gøre lidt op med?
1: Nej, synes jeg ikke, han var. Fordi jeg var nødt til at gøre op med dem, der ligesom heroiserede forfaldet og den maskuline drukmytologi. Og det kan man ikke sige, at Nordbrandt gør i udbredet grad, synes jeg. Altså, der er rødvinsflasker, hist og pist i hans digte osv. Men det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke blevet boneret på den måde, hvor jeg ikke kan tåle at se en tom ølflaske uden at råbe vagt i gevær. Så det er jo ikke på den måde. Men jeg læser ham selvfølgelig på en anden måde. Og jeg læser måske også mere efter lyset.
2: Mm.
1: Det gjorde jeg slet ikke dengang. Der var jeg meget optaget af mørket.
2: Men lad os prøve at gå videre så, Jesper. Fordi vi skal jo også ud og rejse. Fordi det var jo det, Nordbrandt gjorde rigtig meget. Nu skal vi til Byzantium, og det er jo den by, vi i dag kalder Istanbul. Det er der, hvor øst og vest mødes, det siger man i hvert fald. Og digtet hedder Vores kærlighed er som Byzantium. Og den er fra samlingen Ode til Blæksprutten fra 1975. Vil du læse, Jesper?
1: Det vil jeg.
2: Ja.
1: Vores kærlighed er som Byzantium, må have været den sidste aften. Der må have været, forestiller jeg mig, et skær over ansigterne på dem, der flokkedes i gaderne, eller stod i små grupper på gadehjørner og torve, og talte lavmælt sammen. Der må have mindet, om det skær dit ansigt har, når du stryger håret tilbage fra det og ser på mig. Jeg forestiller mig, de ikke har talt ret meget om ret ligegyldige ting. At de har forsøgt at tale og er gået i stå, uden at have fået sagt, hvad de ville, og har forsøgt igen og opgivet det igen og set på hinanden og slået øjnene ned. Meget gamle ikoner, for eksempel, har det skær over sig, som ildskæret fra en brændende by, eller det skær kommende død efterlader på fotografier af tidligt døde i de efterladtes erindring. Når jeg vender mig mod dig i sengen, har jeg en følelse af at træde ind i en kirke, der er blevet brændt ned for længe siden, og hvor kun mørket i ikonernes øjne er blevet tilbage, fulde af de flammer, der udslettede dem.
2: Altså, hvad oplever du her, Jesper?
1: Jamen, jeg oplever et kærlighedsdigt, som også er meget fuld af et mørke, og men også af en længsel og et begær, sådan læser jeg det, og er en mystik, som næsten, altså en skønhed og en mystik, som næsten unddrager sig ord, eller i hvert fald unddrager sig mit sprog, men Nordbrand har et sprog for det, som særligt de sidste strofe af digtet, der er, er sådan en helt klassisk Nordbrand-bevægelse, som findes i rigtig, rigtig mange digte her i 70'erne. Altså at noget overskrider alle, at hans billedsprog ligesom bevæger sig sådan i associative dimensioner fra den ene dimension til det andet, og man følger dets mystik og dets bevægelse og har det igen, sådan har jeg det i hvert fald, som om at man forstår det helt ind i knoglemarven, men man forstår det ikke på den der sådan rationelle måde, man møder sproglige resonemanger i aviskronikker og så videre.
2: Nej, det skal jeg love for. Altså, jeg læser det lige igen, ikke? Når jeg vender mig mod dig i sengen, har jeg en følelse af at træde ind i en kirke, der er blevet brændt ned for længe siden, og hvor kun mørket i ikonernes øjne er blevet tilbage, fulde af de flammer, der udslettede dem.
1: Ja.
2: Altså, det er jo nærmest en kirke. Selve digtet er nærmest en kirke,
1: ja,
2: ikke?
1: Ja.
2: Men som det er man går
1: en,
2: i.
1: Ja, det er jo en følelse, som han så beskriver, som er noget mere, lyrisk og rummelig og mystisk, og en følelse, man skal vandre ind i, som du siger, og finde ud af, hvad er det, der er derinde, og kan man finde ud af det, og noget anderledes end de følelser, ja. Jeg udtrykker, når jeg vender mig i sengen og fortæller min kæreste, hvordan jeg har det. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Men altså,
2: nå, men det håber jeg på en måde lidt, fordi jeg synes jo, altså det her er jo næsten, altså på den anden side af længslen, altså det er jo næsten kærligheden, der bare er aske her, ikke? Jo. Altså der er ligesom ingenting tilbage.
1: Nej.
2: Det er slut.
1: Ja.
2: Ikke? Det er brændt ned. Eller hvad?
1: Ja, altså,
2: eller,
1: er det
2: eller ser
1: det?
2: Du noget lys? Er der en lille bitte glød ned i asken?
1: Ja,
2: det, som vi kan
1: sådan, sådan oplever
2: til.
1: Jeg det. Altså, jeg oplever det ikke som Byzantium handler, det handler jo selvfølgelig om et kongerige, der går under, kan man sige, ikke? Og det skriver han jo også om i første del af digtet, altså den sidste aften i Byzantium, inden osmanerne trænger ind i byen, må det være, og erobrer den, ikke? Men altså, og der taler han om, hvordan...
2: Altså, som jo er en rigtig historisk
1: begivenhed. Som er en rigtig historie, ja. Om, hvordan ja. der må have været et skær over ansigterne, som minder om det skær, der er over dit ansigt, når du stryger håret tilbage fra dig og ser på mig. Det er jo nutid. Så de er jo sammen. Altså, i hvert fald i det her digt, er der en nutid, hvor jeget og den, jeget elsker, er sammen.
2: Altså, det her med Byzantium, altså, hvad får du ud af det billede? Altså, kærligheden og byen, der går under sammen i det samme.
1: Altså, det får jeg jo, jamen, det får jeg jo meget sådan klassisk romantisk kærlighed også ud af. Altså, ud af, at kærligheden er jo vidunderlig og stor og flammende og glødende, som der også, altså her, der er jo ild og brand og flammer og gløder og så videre i det her digt. Men den kan jo også forsvinde, altså, og høre op og gå til grunde på en nat, ikke? Som byen gør her. Og det er vel også det, som digtet handler om. Det handler om altså ildskade fra en brændende by, den kommende død. Altså det er jo et digt, der er fuld af katastrofe og afslutning. Men der er samtidig også et eller andet... der er en kærlighedsrelation, som er... jamen, som jeg ikke... altså, det skal jo ikke udvikle sig til en digtanalyse, men som man jo kan tænke, hvad man vil ind i. Er det et afsluttet forhold? Eller er det et forhold med et, hvad skal jeg sige, et undertrykt begær? Hvad er det, der er i... hvad er det for et skær, hendes ansigt har? Hvad er det for en følelse, han har, når han vender sig mod hende i sengen om natten? Er det kun noget mørkt, eller er der også noget smukt? Altså, er der en glød i... altså, han har en følelse af at træde ind i en kirke, der er blevet brændt ned for længe siden, og hvor kun mørket i ikonernes øjne, det er så det, der er blevet tilbage. Men det er fuld af de flammer, der er udslettet. Det må man tænke over, hvad det er.
2: Det må man i den grad tænke over. Og så er der jo også den der sætning, altså... mange gamle ikoner, for eksempel, har det skær over sig som ildskæret fra en brændende by, eller, og det var derfor, jeg sagde sætning, eller det skær kommende død efterlader på fotografier af tidligt døde i de efterladtes erindring.
1: Ja. Og det er jo igen, altså, det er jo noget meget, jeg vil ikke sige paradoxalt, men sådan en dobbelthed, der er i hele Nordbrandts forfatterskab. Han havde det jo meget, meget svært med altså med sådan firkantede religioner, og det har han jo skrevet masser af digte.
2: Ja, han var ateist, ikke?
1: Jo. Men der er jo en meget stor metafysik og en meget stor spiritualitet og mystik i hans digte også, ikke? Så det er jo ikke fordi, at han, han var ateist, men han er jo ikke en mand, der bare tror, at en... altså, at der er kun de ting mellem himmel. Altså, der sker jo alt muligt i hans digter, og der er masser af mystiske oplevelser undervejs i digten, og det er der jo også her.
2: Ja, mystik og ånd, ikke?
1: Jo.
2: Jesper...
1: altså, det der er jo på spil her i det her digt med de to ting, du nævner, det er jo også, at tingene som ting, de har noget andet over sig. Ikke? Der er noget mere på spil. Altså, der kan være et skær af et kommende død, som bliver efterladt på fotografier, eller som gamle ikoner kan have på sig. Ikke? Og det er jo hele tiden en følelse af, altså, synes jeg, når man læser ham, at de ting, han beskriver, at man får en oplevelse af, jamen, at der er mere... at verden er større, at tingene er dybere, om jeg så må sige, at det, vi omgiver os med, er levende og er jo ting, der bærer på minder gennem århundreder, som han også altså skildrer meget smukt. Så verden er en meget større sted, end vi lige tror.
2: Og et meget større sted end den lille personlige smerte, man har. Ikke? Man er ligesom forbundet med resten af menneskehedens smerte.
1: Præcis. Og det, man jo oplever, når man læser Nordbrandt, eller når man læser rigtig mange digter, det er jo også, at det er jo en rigdom, altså livets rigdom på godt og ondt. Altså også på ondt. Og det fylder jo meget i Nordbrandts digte, men det er jo fordi, det er der. Det er der, og det lever vi med, og det skal vi leve med, og det... Og det gør han jo også, altså på kanten er det jo helt tydeligt også, at han, altså, at der er perioder af hans fatterskab, hvor man får en følelse, når man læser hans digtsamling, at han er en martret sjæl, ikke? Altså, at han er...
2: Jo, men...
1: Han er meget svært, ikke?
2: Jo, altså, men
1: han er jo
2: mit...
1: samtidig i stand til at sætte ord på det, på en måde, som... som også er med til for mig, altså at gøre det, altså at løfte byrden for os andre. Når man læser, altså sådan har jeg det, når jeg læser nogle af de der ting, så tænker jeg, jamen, okay, det er sådan, det er at leve, men, og det er måske også okay.
2: Mm. Så på en måde giver det dig, det giver dig følelsen af, at, at din livserfaring bliver rummet i hans livserfaring, eller?
1: Altså, der er jo ikke sindssygt meget at skrive om lykken. Det bliver nogle ret korte digte, ikke? Altså,
2: roser er røde, pioler
1: men, altså,
2: er blå.
1: Der er jo også nogle digte her i Nordbrands samlede værk. Der er jo nogle digte, som handler om en slags sådan kærlighedslykke, som er meget enkel. Mm. Men de er meget korte, ikke? Altså,
2: ligesom de er i livet.
1: Ja, og ligesom al litteratur om lykken, der kan ikke skrives. Altså som Thomas Espedalen engang sagde, jamen, jeg havde egentlig sat mig for at skrive en bog om lykken.
2: Stor norsk, ulevende forfatter.
1: Den er med i denne her roman på 180 sider. Den fylder 3 sider og ligger inde i midten. Det er faktisk meget sjovt, fordi den er super skøn at være i, men mest oplevet per efterkrav, er jeg lige ved at sige. Ikke? Og der er ikke så meget at sige om det, fordi det er tit meget banalt.
2: Mm.
1: Men der er meget at sige om de svære ting i livet, og det gør digterne jo, og det gør Nordbrandt, og det er jo det mest litteratur handler om. Jeg siger ikke, at litteratur ikke også godt må handle om byggelige ting, det må det i allerhøjeste grad, men altså, det er måske ikke så meget det, du får hos Nordbrandt, der får du oplevelsen af, jamen, hvordan livet er fuld af lidelse. Mm. Det har han både beskrevet i sit eget liv, men jo i høj grad også forskellige folkeslag, armenerne, altså haft blik for alle mulige, også politiske og religiøse ting. Men livet er også fuld af en masse vidunderlige ting. Kærlighed, vin, god mad, venner, fest, dans, det er der rigtig meget af hans digte. Og skønhed, steder, meget smukke steder, som han beskriver på en måde, jeg ikke kender nogen, altså andre, der har gjort det, i hvert fald ikke for mig. Altså, der er jo en saftig livskraft i ham også, som handler om, altså, hvad skal jeg sige, at være søgende og lede efter noget, og længes og være i bevægelse, i konstant bevægelse. Man kan, altså, når man læser gennem hans 70'er-digtsamlinger, så kan man jo godt forestille sig, det forestiller mig sådan en mand, der har kørt rundt i sin sportsvogn, som han måske ikke havde, det ved jeg ikke, han havde vist en sportsvogn på
2: et tidspunkt,
1: men altså, i hele Middelhavet i 10 år, og let og mødt kvinder, og længtes og set udsigter, og landskaber, og byer, og beskrevet det, ikke? Altså, jeg opfatter det ikke som sort.
2: Nej.
1: Men det er muligt, at det kan læses på mange andre måder, og det er jo også det, der på en eller anden måde er. Altså, er det, der jo tit afholder os fra at læse digte eller sige noget af dem, fordi tænk, hvis vi har misforstået dem.
2: Nå, ja. Ikke?
1: Altså, det er jo tit en... Det er jo, altså, der er jo mange mennesker, og det kan jeg da også godt selv bære på en eller anden følelse af, at jeg har sikkert ikke helt forstået det, eller det kræver en særlig nøgle. Det kræver noget helt særligt at skulle læse digt og forstå dem. Fordi de skal jo forstås, og måske er det også noget af den der analyse fra gymnasietiden, der presser det. Men altså, det kræver jo ikke noget andet, end hvad du kommer med selv.
2: Mm-hmm.
1: Og så er det i mødet med dig og teksten, så opstår der et eller andet.
2: Mm-hmm. Men hvis Nordbrandt nu havde siddet her ved siden af os, ikke?
1: Ja.
2: Tror du så, han ville have sagt, ej, det er ikke rigtigt forstået?
1: Ja. Jeg kan sige 100% sikkert, at det vil han have sagt. Nej, det er ikke rigtigt forstået. Og det vil han have sagt til lige meget, hvad jeg spurgte ham om. For jeg har jo prøvet at interviewe ham nogle gange som journalist. Og han var på mange måder et sødt og kært og venligt menneske. Men han var jo reserveret, og så var han også lidt af sådan en drillepind. Og det gjorde jo, at det var næsten lige meget, hvad jeg spurgte ham om, så startede han med at sige, nej, sådan var det ikke, eller nej, det var ikke helt rigtigt forstået. Og så han havde, altså, hvad skal man kalde det, en slags følelsesmæssigt forbehold, han lige skulle have lagt ind rigtig mange gange, og så og han kunne også være ironisk, og så videre. Og så kom vi hen til tingene. Jeg er sikker på, at han havde sagt, at det havde jeg ikke forstået, og så kunne det være, at det viser, at det havde jeg alligevel.
2: Ja, okay. Jesper, hvis vi lige vender tilbage til din nye måde at være i verden på, efter at du er blevet ædru, også i forhold til den måde, du læser litteratur og digte på, kan du så beskrive, hvordan du faktisk læser Nordbrandt nu i forhold til tidligere? Altså nu, hvor du ligesom har forladt mørket lidt i hvert fald.
1: Altså, for mig handler det om, måske, og så kan måske også komme med et eksempel for noget af det, vi har talt om, det er jo det her med, at verden er uendelig stor, og det har han blik for. Altså, at der i små ting er ekstra betydninger, og hvad skal man sige, et skær fra gamle, et skær i ikoners øjne af gamle ødelæggelser og død og alt muligt. Og det havde jeg ikke, jeg tror, jeg havde sådan meget sort-hvidt blik på livet, og har fået et blik på livet, som er mere nuanceret og mere, der er flere farver på paletten, og der er et ønske om at prøve at være i en mere mild samklang med virkeligheden, end jeg var før.
2: Det lyder dejligt.
1: Ja.
2: Altså, det er jo lige før, vi skulle slutte her on a happy note.
1: Ja.
2: men fordi jeg havde jo egentlig tænkt mig at læse op. Altså, det er også bare, fordi jeg vil jo også gerne læse op, ikke?
1: Jo, jo.
2: Jo. Altså, jeg havde tænkt mig, at vi skulle slutte af med det her digt, som kommer fra samlingen Istid, som udkom i 1977, side 211.
1: Ja. Ja.
2: Et liv. Du strøg en tændstik, og dens flamme blændede dig, så du ikke kunne finde, hvad du søgte i mørket, før den brændte ud mellem fingrene på dig, og smerten fik dig til at glemme, hvad det var. Det er selvfølgelig et lys, kan man sige, men det går så også ud. Det er ikke under happy note.
1: Altså,
2: det er under very low note.
1: Ja,
2: eller hvad?
1: Men det er jeg heller ikke enig med
2: dig. Nej.
1: For mig er det... Altså det er jo igen de klassiske motiv. Altså, det er en, der leder efter noget i mørket.
2: Ja,
1: det står der jo.
2: Det er rigtigt.
1: Ikke?
2: Jo.
1: Og han stryger en tændstik for at finde det, og så bliver han øjeblikkeligt blændet af lyset, og så brænder han sig på den. Og den smerte, han oplever, den får ham til at glemme, hvad han ledte efter. Og det er jo et lærestykke til os alle sammen, at vi måske burde se lidt borte for vores egen intense dyrkelse af vores egen smerte, og ret blikket udad og lede efter nogle ting uden for os selv.
3: Ja, det var forfatter og journalist Jesper Stein, der her fortalte om sit livslange forhold til Henrik Nordbrandts digterværk. Og der er meget mere klassikerstof inde i DR Lyd. Find det under DN Klassiker. Og her på BIT, der kan man finde meget mere kulturstof lige på den anden side af radioavisen, som vi får her, hvor klokken er meget tæt på at være blevet 15.
4: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
5: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
4: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
6: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
4: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
7: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen, så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
4: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
8: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
4: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
8: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
4: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16 til 21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.

0: Mens den franske filminstruktør Antoine Baudry turnerer med sin aktuelle film lige nu, De Gaulle, modstandens pris, altså om generalen De Gaulle, som en af Frankrigs stolte sønner, ja, så turnerer filminstruktøren også med en større fortælling om et kulturelt opgør med USA. For cirka 10 år siden kom Baudry hjem til Frankrig efter et længere ophold i Washington, og her ramte det ham, fortæller han til Politikken, følelsen af amerikansk kulturel dominans. Amerika og USA som et konstant referencepunkt. Og nu vil filminstruktøren fortælle historiens gang, 2. verdenskrig, fra et synspunkt, der ikke er amerikansk, men fransk og europæisk. Og det falder sammen med en større politisk samtale i de her år om at opruste åndeligt, altså kulturelt, mens verden rundt om brænder. Tag bare statsminister Mette Frederiksens budskab sidste år om, at vi skal, uagtet hvad der sker i USA, stå stærkere i vores egen ret i Europa. Ja, sådan sagde hun. Og hvordan går det så med det? Det kigger vi på i kulturprogrammet K-Live i dag, som er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, også rundt omkring i Danske Dagblad resonerer den her pointe om Europa frem for alt. Blandt andet lød det sådan her sidste år i Berlingske i en kommentar. Det er på tide med et opgør med det årlange knæfald for amerikansk kultur, skriver Aminata K. Trane. Eller sådan her i Politikken. Amerikansk kultur er en ven, der er fængslet i mindst 4 år. Det er også et eksempel i Weekendavisen, der lyder, at der er behov for et opgør med de såkaldte progressive idéer, som har domineret amerikansk kulturliv det seneste årti. Og sådan kunne jeg sådan set blive ved, for den der samtale, den findes derude i stor stil lige nu. Velkommen til dig, Christian Idskov.
1: Tak.
0: Debatredaktør og lederskribent på Politikken, som også har set den her nye franske storfilm, De Gaulle, modstandens pris, og faktisk ser den lidt som en vending i tiden. Hvordan det?
1: Jamen det tror jeg godt, man kan sige på den måde, at vi har selvfølgelig fået 2. verdenskrigsfilm, især fra Tyskland, og hvor de bearbejder deres forbrydelser. Og vi har fået et hav af amerikanske film, ingen tvivl om det, om hvordan de befriede Europa og gjorde verden god igen. Og nu får vi jo så en fransk film, der tydeligvis også appellerer til et meget bredt publikum. Den er underholdende, ikke?
0: Den har solgt rigtig, rigtig godt i Frankrig.
1: Ja, og det er jo ikke sikkert, at den når helt deroppe i Danmark. Der var i hvert fald ikke vildt mange ind at se den i den biograf, jeg var ind at se den.
0: Okay.
1: Men det er jo nok, fordi vi ikke helt er vant til at se så vildt mange franske film.
0: Ja, men der er alligevel et nyt budskab på vej med en film som den her, altså sådan om, hvordan vi ser på Europa.
1: Jeg tror godt, man kan sige, at det her, det markerer en eller anden form for patriotisk vending, som vi jo selvfølgelig også kender fra vores udenrigspolitik i øjeblikket. Hvordan vi nu, i kraft af måske amerikanernes svigt, bliver nødt til at stemme sammen. Og det er jo egentlig ikke så underligt, hvis kulturen begynder at reagere på det. Og jeg tror godt, man kan sige, at den her film er noget af det første, og måske endda det mest tydelige skridt i den retning.
0: Ja, det store spørgsmål er jo, hvem der lige nu rent faktisk former historien om det kontinent, vi står på.
1: Ja, og der er vi jo i Europa utrolig gode til at være uenige med os selv.
0: Ikke? Ja.
1: Og det er jo og har altid været vores store udfordring. Men jeg tror på en eller anden måde også, at det er vores store charme. Altså, vi er jo et gammelt kontinent. Vi er jo en form for friluftsmuseum på en eller anden måde, fuld af traditioner og en selvbevidsthed, som går mange, mange, mange århundreder tilbage, ikke? Og som blandt andet er formet af renaissancen og oplysningstankegangen osv. Og vi er jo meget forskellige fra Frankrig til Tyskland til ja, Storbritannien, England og længere østpå selvfølgelig. Og her i Norden, der har vi jo også vores egen selvfortælling. Så der er jo konkurrerende idéer om, hvad er det, Europa skal være. Og måske er der ikke engang nogen lyst til rigtigt, at der skal være én fortælling om Europa, men sandsynligvis gerne nogle flere.
0: Men tror du ikke det? Er vi ikke klar til at ligesom gå ud med sin fælles fortælling om, hvem vi er?
1: Vi er jo nok lidt på vej i den retning, kunne jeg godt se for mig. Ikke? Men det handler ikke så meget om os selv. Jeg tror, det handler mere om presse udefra. Ikke? Altså, vi har et tryk nu, hvor at USA har forladt Europa her under Trump-regeringen. Vi ser jo også Rusland pres på over østpå i Ukraine. Ikke? Og så er det mere åbent, hvad der sker med Kina. Men det er jo også et autoritært regime derovre, som vi helst ikke vil have for meget at gøre med. Og det der får jo også nok til at stemme sammen her i Europa, og vi mærker det jo allerede. Altså, Mette Frederiksen taler om, hvordan hun føler sig meget tættere forbundet med Norden, for eksempel, end hun nogensinde forestille sig, at hun skulle tale om det på. Og det gælder også de baltiske lande i øvrigt, som begynder at komme tættere og tættere på. Ikke?
0: Og ser du også kulturelt en større sådan, hyldest af det mere lokale? Altså sat i sammenligning med, at vi har tradition for jo i mange, mange år at have spejlet alt kultur nærmest i det amerikanske.
1: Ja, absolut. Og det findes jo stadigvæk. Altså, der er jo ingen tvivl om, at amerikanerne sidder i høj grad på vores teknologi. Bare se de streamingplatforme, vi bruger osv. Men der er jo måske også nogle eksempler på, at vi på en eller anden måde er begyndt at stemme sammen. Og det er også sådan, måske lidt ud fra sådan et ironisk sted nogle gange, kunne jeg forestille mig. Jeg tror, vi alle sammen måske har bemærket her under kampen nede i Iran om Hormuzstrædet, hvor Trump han jo satte sine tropper ind og gerne ville have hjælp fra sine europæiske venner. Mm. Så i kølvandet på det opstod der sådan et meme, der var alle steder.
0: Hvordan var det?
1: Jamen det var sådan nogle italienere, der spiller Italo Disco, som ryger hjemmerullede cigaretter, ser lidt bøve ud, men faktisk også er ret cool. Og på den måde er de jo måske med til sådan at sende et signal om, at vi har styr på os selv, og vi klarer os selv. Og det var lidt det, der ligesom var det indtryk, man fik af at se det her billede, der florerede alle steder på internettet.
0: Og hvad for nogle fortællinger ellers, hvis vi skal kigge i kulturprodukter, er med til at understrege, at vi dyrker det europæiske?
1: Ja, det er jo ikke det vilde, må man bare sige. Men der er jo ingen tvivl om, for eksempel, at amerikanerne måske er blevet dårligt til at have den der fremskridtsfortælling, som de har haft i mange, mange år tilbage fra, ja, som begyndte efter krigen. Og i de senere år har Hollywood og USA's kulturimport-eksport jo faktisk handlet rigtig meget om, hvor dårligt land USA er. Altså, og hvor usekset det er blevet. Hvor beskidt og kriminelt det er, og hvordan de ikke har et særligt velfungerende samfund. Og der kan vi jo se for eksempel Emily in Paris, som jo er en amerikansk produceret Netflix-serie, men den udspiller sig i Europa, ikke? I Paris, den seneste sæson er i Rom. Mm. Og det er jo måske et meget godt billede på, tror jeg, man kan sige, ikke? At Europa er ved at blive lidt sexet igen. Og det har det jo været før. Det er jo ikke helt glemt det, men det er på vej op.
0: Lad os lige høre et klip, hvor hovedpersonen her, amerikanske Emily, hun er lige ved at blive ramt af en cykel i trafikken. Det er i Paris, hvor hun er jo flyttet til. Se dig for, råber hun så på sit franske.
2: Regarde, tu vas! T'as failli me tuer!
3: Yeah, the French are so rude.
2: Oh my god, you think I'm French? Thank you!
0: Ja, hun bliver rigtig lykkelig for at blive forvekslet med en fransk mand, fordi hun ligesom ser det, tror jeg, som et succes, at hun er lykkedes med at ligne en, der er integreret, eller faktisk hører til. Det er det ene eksempel, og så er der jo også noget europæisk kultur, som vi har tradition for at være stolte af, som vi fejrer sammen. Du nævnte Eurovision, da vi talte sammen tidligere.
1: Ja, det er da også et eksempel.
0: Lad os lige høre.

0: Ja, det er Victoria Swarovski og Michael Ostrovsk, der byder velkommen, da det foregik i Wien i maj måned i år, altså Eurovision-finalen. Hvorfor er det et billede på, at det er særligt cool?
1: Jamen igen er det jo nok lidt blandet, ikke? Fordi på en måde er det her næsten så amerikansk, som det kan blive på en eller anden måde.
0: Hvordan det?
1: Altså som underholdningsformat, ikke? Men det, jeg tænker på, det er jo, at Australien lige pludselig gerne vil være med i klubben og så videre, ikke? Og på den måde antager Eurovision selvfølgelig også en eller anden form for politisk karakter, ikke? At det er et signal om, at her er det gode fællesskab, der fejrer sig selv, og som er festligt og rart at være i, og som jo selvfølgelig også byder på alt muligt fra LGBT-rettigheder til fest og glamour, ikke?
0: Christian Edsgaard blev stående, for jeg vil lige åbne op for en gæst mere. Historisk har man også forsøgt at mobilisere kulturelt i Danmark og i Europa som reaktion på kriser, blandt andet i mellemkrigstiden. Og det ved Malene Brønnik rigtig meget om. Lektor i æstetik og kultur ved Syddansk Universitet og forfatter til en kommende bog, der hedder Kulturelt Beredskab. Velkommen, Malene.
2: Tak skal du have.
0: Som sagt, særligt mellemkrigstiden er dit fokusområde, altså en historie som, eller en periode i historien, der deler nogle ligheder med i dag, har du sagt. Hvordan ser du det?
2: Ja, altså det er jo i hvert fald noget, som det er påfaldende, at der sådan er flere danske politikere, der sådan har refereret til mellemkrigstiden som sådan et spejlingsårti. Altså man kan sige, at det er jo sådan et meget stærkt historisk advarselsbillede, som kalder på handlekraft, når man sådan sammenligner med mellemkrigstiden, ikke? Og man kan sige, at ligheden er måske, eller det er i hvert fald det, som politikerne nok kalder på, det er, at i 30'erne, der tøvede demokratierne både militært, men også kulturelt, over for den aggressive oprustning, som man så i Tyskland blandt andet. Så det er nok sådan et forsøg på at sige, at ja, vi må ikke være naive den her gang. Altså, vi må i tide prøve at besinde os på, hvad det er, der er det europæiske værdigrundlag, og hvordan vi skal stå sammen. Hvad er det, vi kæmper for, og dermed også, hvad er det, vi kæmper imod?
0: Og bliver sådan en modstandskraft styrket nu? Hjælper det, tror du, med film, som for eksempel den her om De Gaulle, Modstandens Pris, som den hedder? Altså en fransk film, der bliver sammenlignet med en Hollywood-produktion?
2: Det er et rigtig svært spørgsmål at svare på, ikke? Men det kan jeg godt have min tvivl om, vil jeg sige, men altså sådan som enkeltstående eksempel. Men det er klart, at hvis det sådan er en tendens, der bider sig fast, at vi sådan mere og mere vender tilbage til gamle, stærke fortællinger fra den europæiske kulturarv, så kan det jo godt være, at vi faktisk sådan begynder at tro på, at vi har en fælles, både en fælles fortid, men også en fælles fremtid.
0: Og hvordan så det ud, da man dyrkede på den måde den kulturelle modstandskraft i mellemkrigstiden?
2: Altså i Danmark, som sådan er mit område, der kan man sige, at man forsøgte sådan på den politiske venstrefløj at mobilisere kulturen som en superkraft, kan man sige. Altså i 1933, det samme år som Hitler overtog magten i Tyskland, der udkom der sådan to bemærkelsesværdige bøger. Den ene den var skrevet af den intellektuelle socialdemokrat Hartwig Frisch. Den hed Pest over Europa. Den anden den udkom samme år, altså også i 1933, og var skrevet af Poul Henningsen, og den hed Hvad med kulturen? Det de ligesom var fælles om, det var en opfattelse af, at demokrati, det ikke bare skal forsvares militært eller politisk, men demokrati, det skal forankres kulturelt. Hartwig Frisch, hans pointe, det var, at kultur, det er vaner. Altså, han gjorde simpelthen op med sådan en meget traditionel opfattelse af, at kultur, det er billedkunst og litteratur og museer og den slags ting, altså finkultur. Men altså, kultur, sagde han, det er vores hverdag, det er de vaner.
0: Det er byggestenen.
2: Det er byggestenen i hverdagen, det er vores omgangsformer, det er vores hverdagslige værdier, de traditioner, måden vi fejrer højtider på, måden vi går klædt på, måden vi taler sammen på, måden vi opdrager vores børn, osv. osv.
0: Og virkede det dengang?
2: Det var i hvert fald noget, man lyttede til. Det er der ingen tvivl om. Altså hans bog Pest over Europa, det var en bog, der primært henvendte sig til danske politikere og til den danske sådan, både politiske og kulturelle offentlighed. Og man lyttede, der var stor respekt om ham. Så, og hans pointe var altså, at demokrati, det ikke bare var sådan en forfatning eller et parlament, men at demokrati, det var noget, der skulle være indlejret i menneskers måde at tænke på, handle på, omgås på. Hmm. Så det, der altså gjorde kulturen sikkerhedspolitisk interessant for ham, det var, at et demokrati, det faktisk kan nedbrydes indefra. Så autoritære idéer, som man så i blandt andet Tyskland, de kunne normalisere sig, de kunne sætte sig i måden, man talte sammen på, i adfærden, i tænkemåder osv., og det skræmte ham.
0: Mm. Og tak for, at du var med her, Malene Brønning.
2: Velkommen.
0: Lektor i æstetik og kultur ved Syddansk Universitet, og altså forfatter til den kommende bog, der har titlen Kulturelt Beredskab. Christian Nedsgaard, debatredaktør og lederskribent på Politikken. Demokratiet skal forankres kulturelt, lyder det her som en del af ideologigrundlaget for at stå bag sådan en slags åndelig oprustning tilbage i mellemkrigstiden. Er kultur en superkraft i dag?
1: Vi kan jo nok altid blive ved med at diskutere vores værdier, kunne jeg forestille mig, og det bliver vi nok aldrig enige om i Europa. Men der er ingen tvivl om, at hvis vi vil have en eller anden form for kulturel suverænitet, så tror jeg nærmere, vi skal tænke på, hvordan vi beskytter os imod amerikansk tech. Og så tror jeg simpelthen også, at vi bliver nødt til at gøre noget ved vores sprogforståelse i det her land.
0: Hvordan?
1: Jamen det gælder ikke bare mine danske, men også journalister. Altså meget går igennem den engelsk-amerikanske verden. Og jeg kender utallige journalister, der stort set kun læser engelsksprogede nyheder, ikke? Mm. Og det vil hjælpe utrolig meget, tror jeg, hvis vi havde flere, der kunne tysk og fransk især, fordi det er hovedsprog, og der er en ufattelig rig verden dernede, som vi går glip af.
0: Anledning til, at vi taler om en europæisk ny selvfortælling, en slags åndelig oprustning i de her år, det er altså den her franske nye kæmpestore film om de Gaulle, generalen, som kan ende med at udgøre en ret samlende figur for franskmændene, selvom han virkelig har delt vandene gennem tiden. Det mener Aske Munk, som er Frankrigs korrespondent for Weekendavisen. Prøv lidt med jer.
3: Man har jo den her teori om forsynets mand, der kan træde ind, når Frankrig er i rørte vande og ligesom samle nationen, og det har de i den grad brug for. I mange år troede jo, at det var Emmanuel Macron, da han blev valgt i 2017, men det viste sig så ikke rigtigt at være tilfældet. Så Frankrig har sjældent været så splittet, som det er nu, og derfor tror jeg, at man har brug for en mand, der ligesom kan træde ind fra sidelinjen, om så må sige, og med en vis beslutsomhed, må man også sige, at det her er Frankrig, det er den vej, vi skal.
0: Christian Edskov, kan man sige, at Europa på samme måde har brug for en, der ligesom kan træde ind fra sidelinjen og sætte sådan en samlende retning for, det er det her, vi skal være?
1: Ej, der vil jeg igen sige, at jeg tror, at vores mangfoldighed er vores force, ikke? Vi kommer aldrig til at blive USA eller Rusland eller Kina. Vi er ikke den type supermagt, og det er i kraft af vores demokrati og vores mangfoldighed. Og det er jo det, der er vores store styrke. Mm. Ingen tvivl om det.
0: Tusind tak for, at du kom og satte nogle ord på det. Christian Edskov, som er debatredaktør og lederskribent på Politikken. Filmen De Gaulle, modstandens pris, kan man se i danske biografer lige nu. De bedste sangtekster er skrevet af mænd. Det viser i hvert fald tal, at kvinder sjældent står bag de sange, som folk i Danmark allerbedst kan lide. Ud af de 10 mest streamede sange på Spotify i Danmark 2024, var en enkelt sangtekst skabt i samarbejde med en kvinde, og da kunstneren Annika sidste år snuppede førstepladsen over Danmarks mest populære albums, så var det første gang i 25 år, at en kvinde har kunne placere sig der, altså allerøverst på hitlisten. Statistikkerne viser, at den her branche, musikbranchen, stadig overordnet set er et ret mandsdomineret felt, og det vil Christina Holgersen gør op med. Velkommen, Christina.
4: Tak for det.
0: Adjunkt og underviser i tekstfaget, sangskriver og forfatter til bogen Altid Også, ja. Netop om det her emne, som vi tager fat i her. Forklar lige, hvad er egentlig problemet?
4: Jamen altså, nu er det jo sangteksten, jeg har beskæftiget mig med her, dels gennem mit eget virke, men også i en undersøgelse, jeg har lavet på konservatoriet. Og altså, man kan jo ikke sige, at der er et problem, fordi folk, de elsker jo de tekster, der er. Men hvis man sådan skal kigge efter, hvad det er, som måske adskiller de her to verdener, så er det måske, at kvindernes tekster, de bliver måske sådan tænkt på som noget, der har med hjemmet at gøre, altså noget småt.

0: Men altså, så har de alle sammen den her oplevelse af, at når man udgiver noget som kvinde, så rammer man sådan lidt ved siden af. Man er sådan perifær i fortællingen i forhold til den maskuline fortælling, som er den, der kan samle os alle sammen. Altså se på, hvem der spiller store koncerter i parken. Det gør Apaka, det gør Benjamin Hav og Minds of 99. Det her med altså de store fortællinger, som samler os alle sammen, det er stadigvæk den her maskuline fortælling.
1: Men er mænd ikke måske bare bedre til at skrive de sange?
0: Jo, præcis. Og nu tror jeg, det er Virginia Woolf, der siger det her med, at vi skal jo stå på skuldrene af mange, når vi fortæller en historie, som på en eller anden måde skal give mening for mange. Så derfor så handler det jo også om, at vi på en eller anden måde kan se, overhovedet kan høre de her fortællinger, så andre kan skrive også. Og derfor er der jo stadigvæk, hvis det kun er maskuline fortællinger, som sådan har sådan det der store fælles vi i sig, jamen så bliver det feminine jo lidt noget småt, det perifere.
1: Det er lavet en stor rundspørge, kan man kalde den, en top 100 før sommerferien, hvor alle danskere kunne gå ind og stemme på deres yndlingsdanske sange gennem tiden. Her endte det med, altså i selve top 100, at 13 ud af 100 sange på den liste var lavet af kvinder, og 80 ud af 100 lavet af mænd. Og hvad så med de sidste 7 der? Jo, de var så lavet af både mænd og kvinder.
0: Mm.
1: Så hvad vil du sige er grunden til, at folk bedre kan lide det, der er skrevet af mænd? Hvis det ikke bare er, at de faktisk mænd er bedre sangskrivere?
0: Jamen, altså, det er jo tradition. Altså, det er jo, jeg tror, hvis vi kigger på, hvordan vores, for eksempel den blå sangbog, som er forløberen for højskolesangbogen, så var der jo stort set kun fortællinger skrevet af mænd her. Og altså, Lyse Netter, som jo så vandt den her konkurrence, den kom ind i vores højskolesangbogen, som vi kender nu, i 2020. Det er altså kun 6 år siden, og det var, fordi det var et udvalg, som virkelig ville de her feminine fortællinger. Så det kommer altså ikke af sig selv.
1: Jeg synes, vi skal kigge nærmere på det, du siger her om det feminine og det maskuline i sangenes fortælling. Med eksemplet her, Kvindemin, som lå nummer 2 i DR's top 100, der blev altså blevet til tidligere på sommeren.

0: Ja, Kvindemin, en klassiker.
1: Mm.
0: Hvorfor er den særligt maskulin i sin tekst?
1: Jamen, hvis man kigger på fortællingen i den, så er det jo mændens blik på kvinden. Altså, en mand tager ud, han hosler, spiller tosset. Måske er han sammen med en anden, men man ved det ikke. Han kommer hjem, kvinden er derhjemme. Han siger til hende, glem det nu, jeg ved, du elsker mig. Og det er jo en sjov fortælling, som handler om at være mænd og tage ud og gøre det, man synes, man skal gøre, hvor kvinden er derhjemme.
0: Men kunne det ikke lige så godt være omvendt, hvis man bare byttede rundt på de to køn?
1: Jo, og det ville jo også være sådan, det ville være i dag. Så derfor er det jo godt, at vi får nogle sange, som repræsenterer det.
0: Gør det så noget, at den har en mand, som afsender den her sang, hvis alle kan spejle sig i den og bruge den til noget?
1: Jo, altså nu er det jo vigtigt for mig at sige, at jeg på ingen måde har lyst til at tale de her mænd ned, eller jeg holder utrolig meget af både Kim Larsen og Minds of 99 og alle de her kunstnere, og jeg er fuldstændig med på, at den helt almindelige befolkning bare elsker de sange, de nogle gange elsker. Mm. Men det interessante er jo også, at hvis vi kigger på læsning for eksempel, så er det jo sådan, at mænd, det ser vi fra de her statistikker omkring læsning, mænd læser 80% mænd, hvor kvinder læser halvt-halvt. De kan altså godt, kvinderne kan godt lade sig repræsentere eller forstå de her fortællinger, som er skabt af mænd. Men den anden vej rundt er det faktisk rigtig svært. Der tager vi noget andet ned. Der er det simpelthen sværere at høre efter eller føle sig repræsenteret som mand. Og det kan vi også se i anmeldelser, hvilket er interessant. Altså, jeg har prøvet sådan at sammenligne anmeldelser mellem mænd og kvinder, cirka med samme sådan status. Og der er det bare interessant, at man inden for anmeldelser af mænd finder sådan nogle udtryk som indbegrebet af den danske folkesjæl, eller poetisk mesterværk, og tak for

0: og vise os modersmålets stemme, hvor at når den, kvinderne skriver sangtekst, ja, der, så er det mere sådan pletvist fremragende, eller noget småt og banalt om kvindeliv.
1: Du kalder sangteksten altså i din bog for noget, der udgør en magtfaktor.
0: Mm.
1: En populærkulturel magtfaktor.
0: Yeah.
1: Det handler om folkets sjæl.
0: Yeah.
1: Det er noget, det du er inde på her også.
0: Yeah.
1: Hvad er det for en magt, du mener ligger i noget så simpelt som en sangtekst?
0: Jamen, hvor man måske tidligere kunne citere forfattere, så er det jo i dag sådan, at vi alle sammen kan citere sangtekster. Altså når kronprinsen blev gift for snart mange år siden, så er det Lars H.G., han citerer, da jeg var over ved min datters sådan, afslutning på gymnasiet, så er der Parka, som rektor står og citerer. Altså, min ven står og citerer Johnny Cash over opvasken i sommerhuset. Vi kan alle sammen citere sangtekster i dag, men derfor synes jeg jo, at det er værd at hæfte sig ved, hvem skriver dem, hvad repræsenterer de, hvis sprog er vigtigt.
1: Så det, du prøver, er at gøre opmærksom på uligheden?
0: Ja, og så ved jeg jo godt, at det er ikke noget, som langt de fleste mennesker egentlig synes er et problem. Men hvis man kigger på, hvordan det er at være sangskriver, og ser på også for forskellen på indtjeningen af mænd og kvinder osv., jamen, så er det måske fint og i hvert fald få blotlagt.
1: Hvordan påvirker det dig, altså selve sangskrivningsprocessen, at rigtig mange populære sange er skrevet af mænd?
0: Jamen altså, det jeg kan se, når jeg snakker med andre sangskriver, det er, at der er en del, som faktisk censurerer sig selv. I og med altså, at kvindelivet på en eller anden måde ikke er så interessant at fortælle om, altså for eksempel fødsler. Sjovt, så er det Gullimund, der er inde og fortæller om, du ved, han har nu lavet en sang om, at hans kone har født. Vi har aldrig nogensinde haft en kvinde, der
1: han har
0: lavet
1: en sang. Han har skrevet den sang sammen med sin kæreste, som ja, har fortalt
0: præcis.
1: Om det.
0: Ja, og det, og det er jo interessant dermed, at det er ham, der fortæller den her fødselshistorie. Ikke?
1: Jamen, det gør de begge to.
0: Ja, ja, helt ja. Klart, jeg er med. Men hvis vi taler om, hvordan det historisk set har været, så har de feminine fortællinger jo ikke været noget, som kvinder har haft lyst til selv at stå med, fordi man er blevet, altså, blevet fortalt, at de er, altså, de er ikke super interessante. For eksempel også omkring overgangsalder, mange kvinder skriver det der med, at det er ikke noget, vi overhovedet har fortalt om, fordi det er på en eller anden måde en fortælling, som slet ikke er værd at have med, og den vil faktisk skade mig selv.
1: Men har du selv oplevet det her, Christine Holgersen?
0: Ja, helt klart. Altså, for 2 år siden skrev jeg en digtsamling, som hed Favnt, og egentlig havde jeg tænkt, det skulle være en plade. Men jeg kunne simpelthen ikke se, hvordan den på nogen måde skulle have en gang på jorden som musik. Så derfor kan man sige, at jeg er jo også selv en del af hele det her, ikke? Og jeg synes jo også...
1: Altså, den proces går mænd vel også igennem, hvis de skriver en tekst, der ikke fungerer på lyd?
0: Helt klart, jamen, altså, det er jeg helt sikker på. Men når vi sådan kigger på, hvad det er for nogle tekster... Altså, ofte, hvis vi ser på, hvem der fortæller om deres liv, og det levede liv, altså så har vi jo masser af mandlige sangskriver, som fortæller om deres livskriser og overgangsalder og det ene og det andet. Og det kan kvinder, og både mænd og kvinder faktisk sagtens tænke sig selv ind i, hvor omvendt vil det blive sådan meget småt.
1: Lad os lige høre et par sekunder af den her. Det er Alberte Windings Lyse Nætter, nummer 1 i

0: Det er Alberte Windings sang, Lyse Nætter. Det er næppe gået nogens næse forbi, at den jo altså læser som den aller vigtigste sang for danskerne, som en yndlingssang i den her store afstemning i DR's top 100 før sommerferien. Modbeviser det ikke lidt, at når danskerne skal samles om musik, de virkelig holder af og kan spejle sig i, så er det skrevet af mænd?
1: Jamen, jeg synes jo, det er helt fantastisk, at den blev nummer et. Men hvis man kigger på, og de tal, du startede med, og kigger på, altså hvem der har vundet tidligere konkurrencer af den her slags, jamen, så har det faktisk været Kim Larsen, og han har også været den, som han er også den, der ligger nummer 2, 3, 4, og jamen, han har 7 placeringer. Eller
0: ja, han har 7 placeringer, ikke?
1: Så jeg synes jo bare, det er vildt godt, at den her sang er nummer et.
0: Føler du dig mere spejlet i Alberte Winding end i Kim Larsen?
1: Ja, altså det gør jeg, men,
0: hvorfor
1: men
0: det?
1: Jamen, vi skal jo have begge dele, og det er egentlig bare det, jeg taler for. Altså jeg taler ikke for, at mine sangtekster skal ud af verden, eller, men hvis man går og tror, at vi sådan ligesom har overtaget det hele, også med den samtale, der har været omkring kvinder i musikbranchen, så vil jeg bare sige, at vi lige sådan begyndt på, at der sker lidt, ikke?
0: Og nu er det sådan her, at det for eksempel er Minds of 99 eller Apaka, der spiller de der store koncerter, som i Parken i København.
1: Mm-hmm.
0: Og det sælger godt.
1: Ja.
0: Folk vil gerne ind og høre det.
1: Ja.
0: Så hvad skal der egentlig gøres anderledes?
1: Jamen, jeg kunne selv drømme om at være til alle de her koncerter, så altså, der skal jo sådan set... Altså, jeg ved jo ikke, hvad man kunne gøre anderledes. Altså det er jo en kommerciel branche. Nu starter jeg med at lave en digtsamling, som sætter lidt fokus på det her. Og det er egentlig der, jeg tror, vi kan sige, at jeg starter.
0: Så må alle andre følge med, hvis de har lyst. Eller hvad? Hvem er det, der skal lytte til dine digtsamlingsbudskaber?
1: Altså pointen her er jo, at det ikke er et quick fix med en branche, der lige skal gøre noget anderledes. Men at det er noget, vi alle sammen må forholde os til. Så det er egentlig det budskab, jeg har.
0: Tak, Christine Holgersen. Som er adjunkt og underviser i tekstfag, sangskriver og også forfatter til bogen, der udkommer i dag, som hedder Altid Også. Og tillykke med den. Nu har jeg lige slukket for din mikrofon, men du sagde tak. Yeah. Og den er udkommet på forlaget Alhambra. Ja, og så er klokken blevet 3:03 her i dagens K-Live, og jeg har fået besøg af Louise Rømert, som er producer på programmet. Hej Louise.
2: Hej Linnea.
0: Du har taget sådan en buket af nyheder med.
2: Ja, jeg har taget sådan nogle lidt korte kulturnyheder med.
0: Ja.
2: Og vi begynder denne mandag med en lille nyhed om, hvordan kultur finder vej ind i folkeskolens ældste klasser på en lidt anderledes måde.
0: Nå.
2: Ja, fordi i Horsens skal en gruppe elever undervises i kunst, musik og teater af professionelle undervisere med kunstnerisk baggrund, i stedet for almindelige folkeskolelærere.
0: Er det så kvinder eller mænd, apropos hvad vi talte om?
2: Det melder historien ikke noget om, okay. Men vi kan jo håbe, det er lidt blandet.
0: Mm-hmm.
2: Derudover så rykker de her folkeskoleelever også ud af de almindelige lokaler på skolen og ind i sådan lidt mere kreative rammer på den lokale billedskole, musik- og balletskole og teater.
0: Nå.
2: Og det er Horsens Byskole og 3 kulturskoler, der har slået sig sammen om at gøre kulturfag til en del af skoleundervisningen.
0: Hvorfor har de gjort det?
2: Ja, men forklaringen kommer her. Når man står på en scene, spiller i et band eller skaber et kunstværk sammen, er man simpelthen nødt til at lytte til hinanden og finde ud af, hvordan man spiller hinanden gode. Det giver plads til andre sider af eleverne, og til, at de kan lære hinanden at kende på nye måder. Og det kan skabe relationer, som rækker langt ud over undervisningen. Det siger skolechefen i Horsens Kommune, Henrik Kallestrup, om de her nye kulturfag i folkeskolen.
0: Wow.
2: Så er den i dag givet videre.
0: Ja, intet mindre end alt det store ambitioner.
2: Ja.
0: Tak, Louise. Hvad har du ellers med?
2: Og netop... Altså fra folkeskolen er de fleste vant til at få karakterer. I voksenlivet bliver mange af os også målt og varet på vores arbejdsindsats. Og hvis man nu er politiker,
0: mm-hmm.
2: og især minister, så bliver man hele tiden målt og kommenteret. Og nogle gange så kommer der deciderede popularitetsmålinger, hvor man så kan se, hvor populær man er i folkets øjne. Og den nyeste er lige kommet. En grundig meningsmåling og interview af 1000 repræsentative danskere over 18 år, lavet af Opinion for DR og Altinget. Og målingen bliver så lavet ved, at man spørger, om man har et positivt eller negativt syn på en navngiven politiker, og så trækker man de negative svar for de positive, og ender på et tal for, hvor populær den enkelte politiker er.
0: Okay.
2: Og nu vil du gerne vide...
0: Ja, nu vil jeg have nogle resultater.
2: Nu vil du gerne vide,
0: ja.
2: Hvad så resultatet? I sådan et kulturprogram som K-Live, der er det interessante og oplagte jo at se på, hvor populær kulturens minister er.
0: Senior Stampe.
2: Ja, præcis.
0: Ja, hvordan ser det ud?
2: Der er det ikke godt. Vi må erkende, at hun faktisk ligger virkelig skidt på den her liste. Faktisk helt nede i bunden råder hun rundt sammen med Ida Auken, sundhedsminister og kirkeminister. Og Ida Auken er altså nummer chok.
0: Okay, ja.
2: Nej, hun er nummer chok, så det kunne være værre. Men nederst sidst på den her liste finder man kulturminister Zenia Stampe, som altså er fra det radikale Venstre. Det er første gang, at Zenia Stampe er i spidsen for et ministerium. Hun har siddet i Folketinget i 15 år og har fungeret som kultur- og udlændingeoverfører for de radikale. Men altså herfra, så kan du kun blive bedre, hvis man er Stampe.
0: Ja, ja, medmindre hun ender helt nede i bunden.
2: Ja, det er rigtigt. Der er en lille smule for at forvære. Men altså,
0: okay.
2: Vi må se, om det ikke hvad den næste måling siger.
0: Ja.
2: Nu vi er ved vurderinger og karakterer.
0: Ja, det er et tema.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Læner du dig op af sådan nogle forskellige anmeldelser, når du skal finde ud af, hvad for noget musik du vil høre, eller en tur i biografen?
0: Ja, det kan jeg altså nok ikke helt komme udenom. I hvert fald med de der ting, der kræver en hel aften. Jeg kan godt finde på at høre noget musik, der er blevet anmeldt dårligt, for det koster ikke så meget for mig, så meget tid. Men hvis jeg skal i biffen, eller i teateret, eller noget andet, så... Altså, må det gerne være kvalitet, jo, ikke?
2: Jo.
0: Jeg har ikke alverdens tid.
2: Nej. Og det er jo smart, fordi så kan man ligesom blive peget i en bestemt retning, som man spiller sin tid. Og i de fleste tilfælde er der sådan rimelig enighed om, hvad der er godt og hvad der er skidt. Men i weekenden, der kom der anmeldelser af Lucas Grahams nye album. Og der må man altså bare sige, at anmelderkorpset er totalt uenige.
0: Nå.
2: Ja.
0: Sjovt.
2: Lucas Graham er jo... Han har jo spillet den folkekære Krummes lillebror Grunk i Krummefilm i 90'erne.
0: Meget cute.
2: Ja, han er også ret succesfuld, populær sanger. Mm-hmm. Men der er åbenbart grænser for anmeldernes kærlighed og tålmodighed med Lucas' musikproduktion.
0: Nå.
2: Jyllandsposten anmelder, postens anmelder giver albumet 2 ud af 6 stjerner og skriver, at albumets lyrik får Rasmus Seebach til at lyde som Bob Dylan.
0: Tavlet over for Seebach. Men okay.
2: Og Lucas Graham. Politikken er lunken og kalder det forudsigeligt, men sniger sig alligevel op på en mellemkarakter 3 ud af 6.
0: Men okay. En, den er kedelig.
2: Ja, den er sådan lidt medium, ikke? Men en anmelder er helt blæst bagover smålykkelig. Det er musikmagasinet Gaffa, der giver topkarakter og skriver... Jeg har nærmest aldrig været så sikker på 6 stjerner. Lucas Graham går country på sit 5. album, og det er good, good, good times, skriver Gaffas anmelder.
0: Ej, det må vi da høre så.
2: Ja, netop. I må selv lytte derude, hvad I synes. Titelnummeret her kommer, good times.

0: Hvad siger du, Michael? Kan du lide det?
1: Det lyder meget godt. Jeg kan meget godt lide country, så det er fint. Ikke en stor Lucas Graham-fan, men...
0: Nå, men så bliver man jo faktisk splittet lidt der, fanget med et ben i hver lejr. Det er Lucas Grahams nye album, det her nummer kommer på, eller fra Good Times, som producer Louise Rømert jo lige fortalte, virkelig har splittet anmelderne hen over weekenden. Og Michael, du står her i en ganske anden anledning end at tale Lucas Graham. Vi skal nemlig snakke Jomfru Maria.
1: Ja.
0: Et andet ikon.
1: Ja.
0: En lidt anden boldgade. De fleste kender den her enorme Jesus-statue i Rio de Janeiro. Højere end runde tårn. Meget stor og ikonisk, men alligevel er den lavere end en nu 55 meter høj statue af Jomfru Maria, som lige er blevet rejst i en lille polsk flække. Og Michael Brixtofte Petersen, hvordan vil du beskrive den her statue for lytterne?
1: Jamen, jeg vil beskrive den, hvis jeg skal beskrive den helt sådan bogstaveligt, så er det jo den her 55 meter hvide statue af Maria, som står midt ude i ingenting i den lille by Konotopje, som ligger sådan mellem Warszawa og Gdansk, hvor der bor, hvad bor der der?
0: 150
1: mennesker. Ja. Og jeg vil beskrive den som et interessant, men også sådan typisk eksempel på nyere polsk-katolske monumenter.
0: Hvordan det?
1: På den måde, at den for det første er meget, meget stor.
0: Mm-hmm.
1: Og også på den måde, at det er en Maria, og at den ligger meget langt væk fra de større byer.
0: Altså, den er simpelthen bare omringet af et marklandskab. Yes. Det kunne nærmest også være Danmark. Måske er det en lille smule mere kuperet, end vi kender det her hjemmefra. Men der er grønne og måske allerede høstede marker rundt om Jomfru Maria, som måske alligevel er den grund, eller også er den grund, virkelig, virkelig, virkelig sådan tårner op.
1: Yes.
0: Fylder hele udsigten i landskabet på det billede, vi begge to kigger på. Hvorfor har de... Ej, jeg skal lige præsentere dig ordentligt faktisk, Michael, det må du undskylde. Religionssociolog, blandt andet forsker i katolicismens rolle i Europa. Derfor er det jo helt perfekt, at du er her og kan tale med os om den her gigantiske statue. Du har fortalt, at flere mænd fra den politiske højrefløj søger mod katolicismen i de her år. Det handler blandt andet om fortællingerne om katolicismen. Det kommer vi tilbage til. Stabilitet og tryghed i en verden i opbrud. Men allerførst, Maria. Hvorfor skal hun være så stor i den her lille polske landsby?
1: Det, der er vigtigt at sige, det er, at Maria har en meget stor rolle i den katolske kirke. Hun har en stor rolle i katolicismen, og så har hun også en meget stor rolle i Polen, altså i den polske nationalfortælling. Maria står som sådan beskytteren af Polen. Hvis nogen er rejst til landet, så vil man også se det her klassiske sorte Madonna-ikon fra Częstochowa-området, som ligesom symboliserer Maria som det, man også kalder, hun bliver også kaldt Polens dronning, og sådan, at hun er sådan beskytteren mod den hellige nation. Så det er også den måde, så Maria er også et symbol på en fortælling om overlevelse og om modstandskraft og om national identitet gennem Polens historie. Så det har både sådan en betydning i den katolske kirke generelt, altså hun blev også indviet her i weekenden, hvor man fejrede, festen for Marias optagelse i himlen, som alle katolikker fejrer, men som blev markeret ved indvielsen af det her. Det er også vigtigt at Maria, fordi det skaber en historisk forbindelse til Polens tidligere kampe. Her ved indstiftelsen i weekenden var der også besøg af den tidligere polske præsident og fagforeningsmand og ikon og solidaritet, Solidarność forkæmper Lech Wałęsa, eller Lech Wałęsa, hvad man skal kalde ham, hvilket sprog man bruger, men som jo i sin modstand mod kommunismen tilbage i 80'erne, bar sådan det her lille emblem af Jomfru Maria på sit jakkesæt. Og han deltog i festen her, og han sagde, at han jo startede sit politiske liv med Maria, og nu bevæger han så også mod sit livs afslutning, den her 82-årige mand ved at besøge Maria. Wow. Og det er sådan virkelig sådan et nulevende national ikon, der sådan forbinder de her ting. Så sådan nogle statuer her, de peger ligesom tilbage i tiden, ved at samle en fortælling om kirken og ikonet Marias rolle for Polen, men peger ligesom også på en måde frem i tiden, i og med at de viser, hvordan at religiøse ikoner og religiøse ikoners politiske og sociale kulturelle betydning ser ud nu og kommer til at i fremtiden.
0: Katolicismen har ikke så gode kår i Danmark lige frem, men hvis vi skal prøve at oversætte den der måde, hun får symbolsk betydning, hun bliver en brosje, hun bliver en statue, der skyder op, hun er alle vegne, til noget, vi kender. Er det sådan lidt som at have korset om halsen i en halskæde?
1: Jamen, det er måske sådan lidt mere, kan måske sammenlignes mere med sådan lignende med sådan lignende nationale samlingspunkter og sådan fortællinger om modstand gennem historien. Så det er, man siger, Danmark, det der jo adskiller katolicismen fra protestantismen, for eksempel, at de her helgener og sådan forskellige vigtige personer, hvor Jomfru Maria er den vigtigste i den katolske kirke. Hmm. Og Jomfru Maria har sådan en forskellig betydning, alt efter hvilken national sammenhæng man er i. Det vil sige, der findes også for eksempel i Filippinerne, at verdens største Maria-statue, som er 90 meter, eller så jeg kan ikke helt huske det. Men der er det sådan markeret, at det er Filippinerne, og sådan er Asiens moder, der står der. Det er sådan virkelig vigtigt. Så det her med, at Jomfru Maria kan også tage forskellige kulturelle udtryk, alt efter hvor man befinder sig henne i verden.
0: Og den her nye figur i Polen er jo den højeste af sin slags i Europa. Er det så Europas moder, Jomfru Maria, eller kan det blive det?
1: Det kommer an på, hvem man spørger. Altså lige den her er jo blandt andet også, hvad kan man sige, den fortæller også, at den er jo også skudt i gang af en polsk mange milliardær, som bor i den her, der bor meget tæt på den landsby. Som,
0: ham og 149 andre.
1: Ja, præcis, ja. Som er sådan en polsk Warren Buffett-agtig sådan finansmand, der har postet rigtig mange penge i det her. Så det er ligesom også det, som det viser. Mm-hmm. Spørgsmålet om Maria er Europas moder, jamen det kommer alt sammen an på, det er et kedeligt svar, men på hvem man spørger.
0: Det kan man ikke sige,
1: fordi det er hun jo, det kan man ikke sige på den måde, men man kan godt sige, at der i hvert fald, hun tillægges i hvert fald, at visse dele af den polske katolske fløj. Det er en stor kirke, der er mange forskellige retninger, tæller alt fra venstreorienteret til højreorienteret til midt imellem. Men hvis man skal spørge mange, så symboliserer Marias rolle i Polens historie også sådan et eksempel for resten af Europa. Altså det stærke, det mens at alt bliver sekulært, mens alt bliver udfordret, så står Marias og den polske Marias som en markering af den her trosforsvar, og den, der sørger for, at Polen står som et lysende eksempel for andre nationer. Det er ikke en fortælling, der er delt af alle. Der er også mange, også inden for kirken, der har kritiseret den her statue meget, som mener, at det er, at den er proppet op med lumske penge, og den er langt væk fra den ydmyghed, man forbinder med Maria og så videre. Men det er i hvert fald en fortælling, der findes derude, som også bliver udtrykt. Som også bliver udtrykt, da præsten, helligede statuen i weekenden.
0: Og ved siden af debatten om den her statue, og hvilken betydning, eller hvad den egentlig er et billede på, at nu er der rejst den her gigantiske Jomfru Maria-statue i Polen, så ser man en stigning af unge mænd, der tilslutter sig katolicismen, har du fortalt.
1: Ja, hvordan? Altså der er i hvert fald, jeg ved ikke, man kan ikke tale om sådan en religiøs vækkelse som sådan, men der er i hvert fald en række observationer af, at der er mange, der er et stigende antal mænd, som søger kirken. Den direkte forbindelse til den her statue er der jo ikke, kan man jo ikke rigtig sige, der er, men hvis man skulle sige noget, så kan man sige, at den katolske kirke har sådan i dag to sådan generelle retninger, den har haft i mange år. Og en er sådan en, hvad kan man sige, en næsten reformorienteret, nogen vil kalde lidt progressiv. Det er sådan lidt problematisk bare at sige det. Men så er det også det, der repræsenteret ved sådan som Pave Leo i dag. Og så har vi en mere traditionalistisk og mere sådan traditionsbevarende kirke. Hvor vil jeg så hen med det? Jo, kirken her og mange måske af de mandegrupper, som man finder i kirken, og mange af de nykonverterede mænd, hævder lidt den sidste del, altså en meget sådan traditionsbåret, bevarende, og som en kirke, og som en katolicisme, der sådan er triumferende mod alle de forskellige tendenser i samfundet, som kan ødelægge troen.
0: Og hvor kommer den her figur så i spil? Hvor tilhører den? Det fik jeg ikke lige fat i.
1: Det er jo godt, det kan man ikke sådan sige umiddelbart. Det, fordi det kommer an på, hvad er det for et forhold, der sker mellem de mennesker, der besøger statuen, den mennesker, som bærer ved statuen, og den mennesker, og så statuen i sig selv. Altså, den har jo en betydning i kraft af de mennesker, som vender. Hvis man ser den i en bredere sammenhæng sammen med for eksempel Lichenkatedralen, som også er i Polen, i Trejlepolen, som er opført i 2004, hvis man ser det ved den store, den her store Jesus-statue ved Svetozinsæt på den tyske grænse, jamen, så er de alle sammen sådan eksempler på nyere religiøs ikonografi i Polen, som har den her meget sådan bastante og triumfende udtryk, og som er populære på dele af den polske traditionelle katolske fløj.
0: Kan det have været med til at lokke nogle af de her unge mænd ind? Altså dem, der er blevet katolicistisk curious.
1: Ja, altså jeg tror i hvert fald sådan en sådan altså nu ved jeg jo ikke, hvad der foregår inde i hovedet på de mænd, og så er det sikkert også bare folk, der er konverteret, som så også lige er mænd. Men dem, der forbinder meget med den gruppe af dem, der forbinder meget stærkt maskulinitet med en stærk traditionbevarelse, jamen så den her sådan lidt utvetydige, triumferende, monumentale, sådan lidt ikke undskyldende form for katolicisme, som dele af de her monumenter også udtrykker, kan godt være i hvert fald sådan tematisk lignende.
0: Skal du ned og kigge på det med egne øjne?
1: Det skal jeg helt sikkert på et tidspunkt.
0: Tak for, at du kom, Michael Brixtofte Pedersen.
1: Mange tak.
0: Religionssociolog, som blandt andet forsker i katolicismens rolle i Europa, som altså her kom på besøg i anledning af, at der i weekenden i Polen i en lille landsby på ca. 150 indbyggere er blevet rejst Europas nu største figur af Jomfru Maria på 55 meter. Faste lavn er mit navn, bolig vil jeg have. Hvis jeg ingen bolig får, så laver jeg ballade. Og du skulle lige til at sige det sidste ord, Laura Ringo, det skulle jeg have lavet dig gøre. Velkommen.
2: Ja. Jamen tak skal du have.
0: Ja, altså, det er jo ikke nødvendigvis særlig sjovt at være på boligjagt lige nu i nogle af de danske store byer. I Aarhus er priserne på ejerlejligheder steget med næsten 20% på et år. Det er den største årlige prisstigning, der nogensinde er registreret i Aarhus. Så det var der rigtig mange nyheder, der fortalte om i sidste uge. Kvadratmeterprisen ligger på ca. 77.000 danske kroner. Og hvis man går et år tilbage i tiden bare, så lå den på lidt under 64.000 i Aarhus. Så der er virkelig sket noget meget drastisk. Og den nyhed, den kommer jo ligesom oven i tal fra hovedstadsområdet, hvor boligpriserne næsten er tidoblet i løbet af de sidste 30 år. Og bag de her vilde tal, der er en masse levede liv. Folk, som enten ikke kommer mere ombord på boligmarkedet, fordi det er utilgængeligt, eller dem, der tjener mere på nærmest at sove, end på at gå på arbejde, fordi de bare lige har købt på et meget favorabelt tidspunkt. Og det har du, altså boligmarkedet, skrevet en bog om, Laura Ringo. Den hedder Nogen kender nogen. Ja. Hvor svært er det at begå sig på boligmarkedet i København og Aarhus i dag? København er dit fokusområde. Sådan på en skala fra 1 til 10?
2: Jamen, jeg vil klart sige, altså det kommer selvfølgelig an på, om man kender nogen, der kender nogen. Ja. Hvis vi antager, at man ikke gør det, og man heller ikke er helt vildt rig, så vil jeg sige 10.
0: Hvordan vil du sige, at boligmarkedet har influeret dit liv?
2: Jamen, det har det på mange forskellige måder. Altså, først og fremmest har jeg ikke været så, hvad kan man sige, heldig af altid at kende nogen, der kender nogen, eller haft specielt mange penge at gøre godt med. For mig har det betydet, at jeg har flyttet utroligt meget rundt, altså og boet meget til midlertidig fremleje, som jeg tror, at rigtig mange gør, specielt i de store byer.
0: Mm. Altså lige en måned her, og så 3 måneder der, og bo i nogle andres møbler osv.?
2: Ja, præcis. Lige præcis.
0: Ja. Hvordan har det påvirket dit liv, eller dine relationer, skulle jeg måske i virkeligheden hellere spørge, til andre mennesker?
2: Jamen, det har påvirket mine relationer på den måde, at jeg tit har blandet bolig og venner og også kærester, som jeg tror, rigtig mange særlig unge gør. Der er jo mange, der bor sammen og laver kollektiver, og nogle gange er det jo helt vildt meget lyst, men jeg tror også tit, det er en nød, fordi der ikke er særlig mange små lejligheder. Og det har for mig betydet noget for mine relationer i forhold til, at jeg så tit har boet til leje hos nogen, som havde mere magt over lejligheden, end jeg havde. Og det har jeg været rigtig træt af, men det har også haft indflydelse på, hvad kan man sige, min opførsel. Altså man er jo, man skal ligesom indordne sig under nogle andres regler, når de har magt over en, og det er faktisk ikke en særlig fed følelse, når ens udleje også er ens ven.
0: Hvordan kunne det lyde eller foregå?
2: Jamen altså, der er jo masser af anekdoter i den her bog om forskellige relationer, hvordan det har påvirket den, men sådan en oplagt en er, da jeg var i midten af 20'erne, flyttede jeg sammen med en god veninde i Aarhus faktisk. Og hendes far var sådan en, der havde utrolig mange boliger. Og derfor spurgte hun, om jeg ikke ville flytte ind i en af de lejligheder, som han havde sammen med hende. Og det ville jeg gerne, fordi det er altid svært at få et sted at bo. Mm. Og så efter, jeg kan ikke huske det præcis, men måske sådan noget 10 måneder, så kom hun og sagde, at hun blev desværre nødt til at flytte ind i en af de andre boliger, hendes far havde, og så måtte jeg ligesom finde et andet sted at bo. Og det blev jeg faktisk så vred over, at jeg ikke har set hende siden.
0: Hvorfor blev du så vred over det?
2: Jamen, altså, hvis det bare havde været et enkeltstående tilfælde i mit liv, så kunne jeg måske have været lidt mere tolerant over for det, for det er jo, altså, hvad kan man sige, sådan set helt fair. Det er ligesom, det er din far, der ejer lejligheden, så han bestemmer, om jeg skal bo her eller ej. Men på det tidspunkt havde jeg allerede været i lignende relationer, hvor jeg havde boet til leje hjemme hos mine venner, og hvor jeg i det hele taget i alle mine boligforhold havde været den, der bestemte mindst og altid skulle indordne mig under andre menneskers regler og lyster. Og det var jeg til sidst rigtig træt af, og på den måde synes det var rigtig uretfærdigt.
0: Så det er jo på en måde et politisk opråb. Altså beslutningen om at lave noget om på boligmarkedet ligger næppe hos dig, Laura Ringo, men du har alligevel skrevet den her bog om altså noget så usexet som et boligmarked. Hvorfor har du gjort det?
2: Jamen det har jeg, fordi at jeg synes, det er noget af det, der har haft allerstørst indflydelse på mit liv. Det er, at jeg har flyttet så meget, og at det tit ikke har været noget, jeg har besluttet. Og det, sådan som jeg ser det, bliver det kun værre og værre, fordi priserne stiger, og andelsboligmarkedet handler også rigtig meget om kontakter og om held. Og det gør, at der er nogen, der er inde i varmen på boligmarkedet, og det gør også, at der er nogen, som får virkelig svært ved at få fodfæste der. Og det, jeg synes, jeg vil gerne fortælle en historie om, at det påvirker vores liv. Det er ikke bare et tal, som du står op og ramser op der. Det har indflydelse på, hvor trygt vi kan sove om natten, hvor glade vi er. Tryghed, det er svært at være nomade. Men så jeg vil gerne ligesom have, at vi også begynder at tale om boligmarkedet som noget, der påvirker vores personlige liv. Det er ikke kun tal, det er vores relationer, og det er, hvordan vi kan være i verden.
0: Det er to slags kapital. Det kræver at få en fod indenfor på boligmarkedet. Har du fortalt, hvad er det for nogle to?
2: Jamen, den ene kapital er jo penge. Altså, enten hvis du selv har penge, eller jo rigtig tit, hvis dine forældre har penge, og derfor kan hjælpe dig.
0: Nu taler vi meget om en ungdomsgeneration, der prøver at komme ind på
2: boligmarkedet. Nu taler vi om en ungdomsgeneration. Altså, cirka dem, der er fra midten af 30'erne ned, tror jeg. Mm. En anden mulighed er jo også at have gode kontakter. Altså, enten at kende nogen, der kender nogen, som kan skaffe dig en billig lejebolig eller en billig andelsbolig, fordi det kan man ikke bare lige få, medmindre man har været skrevet op på nogle særlige lister i mange år, og så skulle du også have vidst for 15-20 år siden, at du gerne ville flytte til København eller Aarhus. Det ved du ikke, hvis du kun lige var født på det tidspunkt.
0: Mm. Så du er vred, der ligger en eller anden indignation her hos dig, Laura Ringo, over hvordan tingene ser ud på det københavnske og måske også aarhusianske boligmarked, altså de store danske byer. Er det rigtigt hørt?
2: Ja, altså, og jeg synes i virkeligheden, at problemet er større end det, for det har jo også indflydelse på, hvordan det er i de mindre byer, ikke? Fordi at jeg tænker også, at der er nogle af dem, der bor i de større byer, f.eks. i andelsboliger i Aarhus eller København, som måske godt kunne drømme om at flytte til nogle andre kommuner, men som ikke gør det, fordi hvordan kommer man nogensinde ind på boligmarkedet igen? Jeg ser også det her selvfølgelig et problem med, at uligheden stiger. Der er nogen, der kan komme ind i klubben, nogen, der ikke kan komme ind i klubben. Men det handler også om, at det har indflydelse på hele fleksibiliteten i boligmarkedet, som jo også handler om, at folk også kan flytte på landet eller flytte ud nogle steder, som de er usikre på, de bliver glade for, men som de måske kunne prøve af.
0: Men er det ikke også bare vilkåret for det her marked? Altså, der er rigtig mange, der har lyst til at bo i de større byer, så er det ærgerligt for dem, der sådan udefra må kigge med på de der stigende priser. Altså det her handler om udbud og efterspørgsel, og det er bare sådan, det er.
2: Jo, altså de briller kan man jo sagtens tage på, men jeg synes også, at man i stedet for kunne have en snak om, hvordan ændrer vi det her? Fordi det handler om, hvorfor vil alle bo i de større byer? Det er der alle mulige grunde til, men man kunne også prøve at gøre det mere attraktivt at bo i nogle andre kommuner, nogle andre steder. Jeg synes også, det handler om, det er jo i virkeligheden også for mig en snak om retfærdighed. Er det retfærdigt, at boligmarkedet bare suser afsted, at det kun er udbud og efterspørgsel? Er det virkelig kun det, der skal diktere, hvordan boligmarkedet ser ud? Det vil jeg gerne snakke noget mere om i hvert fald.
0: Jamen lad os gøre det nu. Ja. Altså nu har du råbt op, du har brokket dig over boligmarkedet, Laura Ringo. Så bliver man også nødt til at være konstruktiv. Så nu får du lige 40 sekunder til at løse det. Hvad skal der ske, udover bare at tage en samtale?
2: Ja, jeg vil have det hele. Vi skal have bygget nogle flere boliger der, hvor folk gerne vil bo. Vi skal have gjort det mere attraktivt at bo i alle mulige andre kommuner end København og Aarhus. Altså der, hvor der er færre og færre borgere, der flytter hen. Man kan flytte uddannelsesinstitutioner, man kan flytte arbejdspladser. Der er også noget med skat, som vi nogle gange taler om, men som kan være lidt farligt, fordi mange er boligejere. Vi skal have noget beskatning af boligerne. Måske skal vi også have en omstrukturering af hele andelsboligmarkedet. Altså lige nu handler det rigtig tit om nepotisme. Altså har du nogle gode venner, en særlig familie? Måske skal det være et lotterisystem. Jeg synes, der er mange bud på, hvad man kunne gøre. Så det her, det var lidt af det, man kunne.
0: Og hvilket parti stiller du op for? Ej, det var for sjovt. Laura Ringo, tak for, at du kom.
2: Jamen tak, fordi jeg måtte.
0: Forfatter til bogen Nogen, der kender nogen, som udkommer senere på måneden på forlaget Alfa.
3: Tak. Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
4: Damerne først.
5: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
4: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
3: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
2: Og penis er i bukserne.
5: Ja, men jeg er helt enig med dig.
4: I DR-lyd.
0: Ja, og her på P1 er K-Live ved at lakke mod vejs ende. Dagens program var sat sammen af Louise Reumert. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Nu er klokken 16, så vi skal have en radioavis.
6: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
7: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
6: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101. Mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikoptere er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
7: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikopter.
6: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
8: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikopter. Noget andet er, at den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
6: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
8: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skralder simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så satse på nogle fuldstændig og helt nye.
6: Lød der altså her fra Mads Kruse, og statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jacob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
9: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
6: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
10: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
6: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
9: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
6: Lyder der altså her fra Jacob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
11: Ja, god eftermiddag og velkommen til 2 timers PET-orientering. Og denne eftermiddag, der er din værter Julie Toft og Bjarne Stensbæk. Vi begynder med SF.
12: Ja, vi troede jo, at nu havde vi hørt nok om den sag, altså forsommerens ballade, hvor formand Pia Olsen Dyhr ansatte en rådgiver, som hun ellers tidligere havde fyret på grund af en krænkelsesag.
11: Ja. Det var han blevet anklaget for. Men lige før vi gik i studiet, ja, så kom nyheden om, at SF's kampagneleder har skrevet på Facebook, at han er stoppet i partiet. Og det er han jo, fordi han så er
12: ganske utilfreds med måden, den sag blev håndteret på. Altså, han er jo utilfreds med, at Pia Olsen Dyhr kunne ansætte en, som ellers lige var blevet fyret af hende på grund af anklager om krænkelser.
11: Ja. Og det er lige om lidt, vi hiver fat i den historie. Så er der ejerskifteforsikringer, og det er jo vel at mærke den type forsikring, som allerflest klager over. Nu er der nyt i den sag, justitsminister Nicolai Wammen. Han er åben for at kigge den her ordning igennem. Måske få nedsat en arbejdsgruppe.
12: Ja, vi får besøg af både branchen og Forbrugerrådet for at høre, hvad de er enige i, at de slet ikke fungerer, de her forsikringer, og hvad skal man gøre for at få dem til at fungere. Så taler vi også om, at børn i dag simpelthen ikke må bevæge sig alene rundt i samme omfang som tidligere. Det viser et svensk forskningsprojekt, og det er nok ikke nogen kæmpe overraskelse for de fleste, men mængden, eller hvad skal man sige, forskellen på, hvor meget plads børn havde at boldre sig på for 70 år siden og i dag, den er kæmpestor. Den er blevet divideret med 1000.
11: Ja.
12: Ja. Vi taler med en lektor i udviklingspsykologi om, hvordan det kan være, at forældre holder deres børn i kortere snor, og hvilke konsekvenser det kan have for børnene, hvis de ikke får lov til at bevæge sig mere rundt på egen hånd.
11: Ja, men vi begynder, som sagt, i SF, fordi der bliver nu skrevet endnu en passage i sagen om MeToo i det her parti, og Pia Olsen Dyhrs håndtering af sagen, vil at mærke. Og det var jo en sag, der ramte partiet inden sommerferien. Og anledningen det er, at SF's kampagneleder, han hedder Thomas Juhl, i dag har skrevet, at han er stoppet i sin stilling.
12: Ja, han skrev et par timer, inden vi gik i luften her, at på Facebook, at han er stoppet her i sommer, og at han begrunder opsigelsen med partitoppens håndtering af den sag, som altså eksploderede i hænderne på Pia Olsen Dyhr lige omkring folkemødet. Sagen kort er jo, at SF's formand ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Og det var en person, som hun havde fyret tilbage i 2020 efter anklager om krænkelser og upassende adfærd.
11: Ja, sit opslag på Facebook, der skriver Thomas Juhl sådan her om sin opsigelse. Jeg ser op, og det gjorde jeg kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelse af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter gentagne gange og opført sig krænkende. Det har ikke været nogen nem beslutning, og jeg har både talt til 100, jeg har også sovet på det, og jeg har været med i SF og SFU, siden jeg gik i folkeskolen, og drømt om at arbejde på Christiansborg, det har jeg gjort siden 8. klasse. Så det her, det har ikke været nemt.
12: Så vi siger god eftermiddag til dig, Niels Thulesendal.
13: God eftermiddag.
12: Politisk analytiker på Jyllandsposten. Altså i sommer, der blev vi jo ved med sådan op og sådan potentiere rundt i, så er den her sag lukket nu? Er den lukket nu for SF? Er den nu lukket for SF? Så kommer der sådan en melding her i dag, hvor irriterende er det for partiet SF?
13: Ja, det er rigtig, rigtig giftigt. Fordi som du sagde, det var svært for Pia Olsen Dyhr at få den lukket inden sommerferien. Men så sker der jo tit det hen over sommeren, at så skal vi alle sammen på stranden og ud og rejse, og så kommer det hele lidt i baghovedet. Og jeg tror, man i SF's ledelse havde håbet på, at nu kunne man så starte på en frisk her efter sommerferien, hvor det ligesom var fortid, og man kunne prøve at se lidt mere frem. Og det er det her jo et direkte frontalangreb imod Pia Olsen Dyhrs forhåbninger om at kunne det. fordi Thomas Juhl her i sit opslag jo altså genopliver hele sagen. Han trykker på alle de ømmeste punkter i den for Pia Olsen Dyhr og siger, at det altså er hende, der har gået på kompromis med helt grundlæggende værdier. Og vi skal lægge mærke til timingen i det her, fordi som vi kan forstå på opslaget, så har han jo sagt op inden sommerferien, men er ikke kommet med sit opslag i juni måned, da alle var på vej på sommerferie. Nej, han kommer med det i dag, hvor der kun er 3 dage til SF's sommergruppemøde, hvor Pia Olsen Dyhr skal møde præsten og skal svare på spørgsmål. Og så er det jo så sikkert som armen i kirken, at det her det bliver tema.
12: Så du tænker, det er en velplaceret pil?
13: Ja, det ser meget, meget bevidst og giftigt ud.
12: Mm. Hvordan tror du, der var ikke nogen, der har sagt noget. Partiets pressechef har oplyst til os her på redaktionen, at SS formand ikke har nogen kommentar til hverken Thomas Juhls opsigelse eller til de ting, han skriver i opslaget her. Hvad sidder man og snakker om nu på partikontoret?
13: Ja, altså, jeg tror sådan set, at Pia Olsen Dyhrs strategi nok bliver den samme, som den var inden sommerferien, nemlig at sige nogenlunde det samme, som hun hele tiden har sagt, og så sige, og derudover har jeg ikke flere kommentarer til sagen. Problemet for hende er bare, at nu kan det være, at det sommergruppemøde, eller det pressemøde på sommergruppemødet, bliver fuldstændig fyldt op af spørgsmål om det, og de offensive forslag, som de så måske må have med i posen, de kommer til at fylde det mindre. Jeg har svært ved at se, at Pia Olsen Dyhr ligesom går ud og siger noget nyt, og vi skal selvfølgelig også lige huske at sige, at det, som Thomas Juhl skriver i den her opdatering, der er jo ikke nogen nye oplysninger i den. Det er ikke sådan, han kommer ikke med en eller anden afsløring af, at Pia Olsen Dyhr skulle have gjort noget, hun havde påstået ikke at gøre, eller have sagt noget, vi ikke har hørt før. Det er en gentagelse af den kritik, som var mod Pia Olsen Dyhr tilbage i juni, og derfor tror jeg også, hun kommer til at tage den ned på den samme måde.
11: Mm. Og det her, det er jo så en kampagneleder, det er jo selvfølgelig en vigtig person i et parti, men hvor dybt stikker det? Nu er der jo alligevel gået nogle måneder siden, vi havde balladen der, det var i forbindelse med folkemødet. Altså, hvor meget fylder det her stadig i partiet? Hvor meget ærger de sig over det, som skete dengang?
13: Jamen, jeg tror, det er noget, der stikker ret dybt, fordi det er jo noget, der på en eller anden måde har rørt ved sådan nogle grundlæggende værdipolitiske uenigheder, som er i partiet. Og det er jo ikke, som Thomas Juhl her får det til at lyde som om, at nogen er ligeglade med krænkelser, og nogen ikke er ligeglade med krænkelser. Men det handler jo om, hvorvidt en person, der har været anklaget for at have indrømmet en krænkelse, om den person på et eller andet tidspunkt kan være kommet så langt, at den person kan genansættes i partiet igen. Det er jo det, striden står om, og der tror jeg bare, at Pia Olsen Dyhr, hun er simpelthen, hun ser på den slags med andre øjne, end mange andre SF'ere gør. Og det er jo i virkeligheden det, der er svært, fordi det handler ikke kun om, at når vi har lavet en eller anden taktisk fejl i håndteringen af en sag, eller hvordan vi har udtalt os om den i pressen, eller sådan noget. Nej, der er simpelthen en eller anden grundlæggende værdimæssig uenighed internt i SF, og vi fornemmede godt inden sommerferien, at det var noget, som hvad skal vi sige, gik ret langt ned i rækkerne i SF, men det her, den her opdatering i dag, den viser jo bare, at det var rigtigt, at der er altså stadigvæk folk, der sidder og synes, at Pia Olsen Dyhr, hun er på den forkerte side i den her sag.
12: Vi kan lige prøve at høre hendes sådan forklaring her med hendes egen ord. Det her er et klip fra juni, og så vidt jeg ved, så har hun ikke sagt noget om sagen siden. Dengang sagde hun altså sådan her.
14: Jeg kan fornemme, at der er 3 ting, I meget gerne vil have et spørgsmål på. Det ene, det er, hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke. For det andet har I mange spørgsmål omkring det her med eksterne konsulenter, og jeg vil bare sige, SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer.
15: Hvor længe,
14: derudover så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
12: Nej, man skal kræve en forklaring her. Altså beslutningen, hun henviser til, det er jo så beslutningen om at genansætte rådgiveren her. Og det der med eksterne konsulenter, det handler om, at han i en periode, inden han blev ansat som særlig rådgiver, jo også fungerede som ekstern konsulent for Pia Olsen Dyhr. Hvordan egentlig, nu er der lige kommet sådan en ny meningsmåling fra opinion over, hvilke politikere, der er de mest populære. Der tager Pia Olsen Dyhrs popularitet et gevaldigt dyk. Vil du kæde den her sag sammen med det?
13: Ja, det er der, jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at det er lige præcis det handler om. Egentlig ville jeg som udgangspunkt ikke, til gengæld så ikke tage den så super alvorligt, hvis jeg var Pia Olsen Dyhr, fordi okay, nu har der været den der sag, og hun er lige gået i regering, og der er en lang regeringsperiode forud, så der er masser af chancer for at få det her op at køre igen. Men det kræver jo, at hun kan få lukket den her sag. Og det er derfor, at det her det er så ekstra ærgerligt for hende, fordi det er bare noget, der får det til at fortsætte.
11: Hvad kan de gøre? Hvad kan Pia Olsen Dyhr gøre? Vi hørte hende lige sige, at hun vil ikke komme med nogen undskyldning. Så hvordan får hun den her, som du siger, landet?
13: Altså, jeg tror sådan set ikke, der er andet at gøre for hende, end at prøve at bide tænderne sammen og håbe en gang til på, at på et eller andet tidspunkt, så går dagsordenen videre. Jeg tror ikke på, at hun vil ligesom at gå ud og åbne den igen, eller ringe til Lotte Kofod og bede om forladelse, eller sådan noget, om at hun derved kommer til at lukke den, fordi det vil kun åbne for alle mulige nye uenigheder og stridigheder og spørgsmål. Men det er meget, meget svært, og det er ikke sikkert, at det lige sådan kan lykkes for hende.
12: Tak fordi du var med her, Niels.
13: Selv tak.
12: Niels Thulesen Dahl, altså politisk analytiker på Jyllandsposten. Og vi skal måske forklare, at Lotte Kofod, som vi nævnte på gang her, det var jo den kvinde, det medlem af SF, som kom frem med nogle anklager her, som for 4-5 år siden fortalte, at hun er blevet krænket af den her særlige rådgiver. Mm.
11: Hvis man købte et hus, der pludselig begynder at regne ind, eller hvis man opdager, at der er svamp i gulvet, ja, så er det jo meget heldigt, at man har en ejerskifteforsikring.
12: Ja, så ringer man til dem.
11: Så ringer man til dem.
12: Og det er jo sådan tænkt som sådan økonomisk sikkerhed, både for køber og sælger. Hvis der er noget efter en handel, så har vi dækket det ind. Mm. Men forsikringen har gennem årene udviklet sig til et problembarn i forsikringsbranchen. Det er den forsikring, der har rekordflest klager.
11: Ja, men nu er der så kommet en nyhed, og den kom i Børsen. Den ansvarlige minister på området, det er justitsminister Nicolai Wammen. Han er klar til at se på den her omstridte forsikring.
12: Ja, Børsen har fået en skriftlig forklaring fra ministeren. Vi har også fået den her på et orientering. Han siger, for mig er det centralt, at danskerne kan købe og sælge deres hjem med ro i maven. Derfor er det helt afgørende, at forsikringsordningen ved køb og salg af fast ejendom er velfungerende.
11: Mm. Det kan... Ja.
12: Jeg vil bare sige, at hans pointe er, at han vil holde et møde mellem parterne, altså mellem blandt andet forsikring og pension og forbrugerrådet Tænk, hvor man kan, som han siger, diskutere problemstillingerne og den bedste vej frem.
11: Ja, og begge har vi med nu. God eftermiddag til dig, Jakob Stenstrup.
15: God eftermiddag.
11: Du er seniorjurist ved forbrugerrådet Tænk, og den her type forsikring, som vi fik fortalt, så er det jo den, som flest klager over. Hvor stort er problemet? Hvor mange klager taler vi om?
15: Jamen, sammenlignet med andre type forsikringer, jamen, så er det et meget stort antal klager. Så man skylder og forbrugerne, og man skal huske, at der er forbrugere på begge sider, både køber og sælger her, at man får kigget på ordningen og ser, hvad skal der til for, at vi får en bedre ordning og færre antal klager på området. Det fylder rigtig meget sammenlignet med andre forsikringstyper. Ja.
12: Altså, Jakob, undskyld, man er sådan helt skåret ud i pap. Forsikringerne dækker simpelthen ikke det, folk der køber dem, tror de dækker. Er det?
15: Altså, vi kan simpelthen se, at der er noget galt med forventningsafstemningen, at der er alt for mange tilfælde, hvor forbrugerne har en forventning om en dækning, hvor når skaden så sker, jamen så bliver de slemt skuffet. Og det er et rigtig stort problem, også fordi at et huskøb er jo noget af den største investering, man gør i sit liv, og det kan dreje sig om rigtig mange penge, som jo kan ruinere folk. Mm.
11: Så kan vi også sige god eftermiddag til dig, Thomas Brejnø.
16: God eftermiddag.
11: Du er direktør i Forsikringer og Pension, som jo altså forsikringsselskabernes brancheorganisation. Der er mange klager. Hvad er, se med jeres øjne, hvad er forklaringen på, at det er så skidt?
16: Jamen, det er faktisk det samme, som Jakob siger. At forbrugerne, de ved ikke, de ved ikke, hvad det er for et produkt, de har købt. Det er et produkt, som er lovbestemt, altså vilkårene for forsikringstypen er fastsat i en bekendtgørelse, så det er ikke noget, forsikringsselskaberne bare kan lave om. Men det skadesbegreb, som ligger i den her forsikring, det er åbenbart så indviklet, at det, som forbrugerne tror, de køber, det er i mange tilfælde, eller i hvert fald for mange tilfælde, ikke det, som rent faktisk er det, der står i reglerne.
11: Mm. Men jo, i og med, at du siger, at det er bestemt, er du så af den opfattelse, at ja, så er der behov for, at politikerne nu griber ind?
16: Ja, absolut. Altså, det er faktisk noget, vi har sagt i flere år. Vi har kommet med et forslag til, hvordan det kunne se ud på en anden måde, men det, der ligesom låser os fast, det er, at vi har den her bekendtgørelse, som ligger på justitsministerens område, og derfor er vi jo også super glade for, at justitsministeren nu melder ud, at det er noget, han gerne vil se på, og det vil vi meget gerne tale mere om.
11: Mm. Men kunne I forsikringsselskaber, kunne I ikke bare have trukket jer fra at udbyde den her forsikring?
16: Altså, nu kan man sige, at ejerskifteforsikringsproduktet sådan i sin kerne er jo vigtigt, fordi som Jacob også er inde på, så er hushandler altså en meget stor økonomisk disposition i de fleste menneskers liv. Og derfor er det vigtigt at have en ejerskifteforsikring på markedet. Det, der er desværre sket de senere år, det er, at der er flere og flere selskaber, der har trukket sig, og det har de jo gjort, fordi der er altså simpelthen for mange utilfredse kunder, som har købt det her forsikringsprodukt. Så på den ene side, så synes vi, det er vigtigt, det er på markedet, men på den anden side, så er der altså også et problem med, at det ser ud, som det gør.
11: Mm. Hvem er problembarnet? Er det kunden, eller er det forsikringsselskabet?
16: Det er produktet. Altså, hvis forsikringsselskaberne var... Hvis det var muligt at forklare kunderne præcis, hvad det her produkt gik ud på, så de forstod det, så var det jo sket for længe siden. Altså, vi har ikke tilsvarende problemer på andre privatforsikringsprodukter. Det er, fordi det her produkt er for indviklet skruet sammen til, at man i virkeligheden forstår det, man har købt.
11: Mm. Men Jacob fra sin vist fra Forbrugerrådet tænkte, altså, hvor svært kan det være at skrive, om ens forsikring dækker, at der kommer vand ind gennem taget, eller ej, og det bliver dækket, eller ikke?
15: Ja, jamen, det er jo en kompleks ordning, og jeg vil også sige, at der er helt klart en problemstilling omkring at få... Få markedsført den korrekt, men der er altså også sager desværre, hvor forbrugerne ikke får den dækning, som de faktisk var berettiget til. Og det hænger også i nogle tilfælde sammen med, at der er et meget, meget ulige forhold rent bevismæssigt. Det er en meget, meget tung bevisbyrde, forbrugeren skal løfte, og hvor man ofte vil se sig nødsaget til at hyre dyre advokater, byggesagkyndige og andre rådgivere. Og det er også et af de elementer, vi meget gerne så, at man får kigget på, og forhåbentlig får nedsat den her arbejdsgruppe, som ministeren jo tilsyneladende er åben over for, også for at kigge på ikke

0: handling, og det hænger også sammen med, at det er en kompleks ordning, så når man begynder at pille ved et element, jamen så har det indflydelse på noget andet. Man har jo forsøgt at lave en balance mellem køber og sælger, som jo, man jo skal huske på, begge parter er forbrugere her. Så det er noget med at finde en god balance, hvor der er sikkerhed for begge parter. Men vi må bare konstatere, at selvom tankegangen i den ordning egentlig er meget fin, jamen så er der alt for mange problemer i praksis, og det er rigtigt så langt, at det er jo politisk bestemt, hvordan dækningen i hvert fald som minimum skal være. Men en af de udfordringer, vi jo også har, det er, at der er så mange selskaber, der har trukket sig fra markedet, så den konkurrence, der dog kunne finde sted, jamen den er stort set ikke eksisterende.
1: Ja, og Thomas, det skal du lov til at svare på. Altså, er det rigtigt, som vi hører her fra Forbrugerrådet, tænk, at det er også utroligt svært for kunderne at løfte den her bevisbyrde, og at vi har en række sager, hvor det helt åbenlyst er kunderne, som havde ret?
2: Jamen, i de tilfælde, hvor det åbenlyst er, kunderne har ret, så ender de altså også med at få ret i enten forsikringsankenævnet. Men altså, jeg vil sige, at det, at der er så... Altså, at det er så svært, og det er sådan nogle komplicerede sager, det er også bundet i, at det er et kompliceret produkt. Så jeg tror altså, hvis man starter med at finde ud af, hvad er det egentlig kunderne har, eller køberne af ejendommene har brug for at forsikre sig imod, og så starter der, og så hen ad vejen selvfølgelig også ser på, okay, givet at forsikringen så ser sådan her ud, hvordan laver vi så en proces og nogle bevisbyrderegler, som understøtter det? Altså, så er det den rækkefølge, det skal komme i, og så tror jeg, at vi ender et meget bedre sted.
1: Mm, men er du enig i, at der måske også er behov for en opsang til dine medlemmer?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Jeg mener, at det største problem ligger i, at vi har skabt et meget kompliceret, svært forståeligt produkt, og det skal vi starte med at løse først.
1: Mm. I sidste måned, der talte vi her i DR med Simon Rasmussen. Simon Rasmussen, han købte hus i Husum nord for København.
3: Der var fire steder, der dryppede ind. Vi havde en gammel skorsten stående her, mudret skorsten stående, hvor det regnede ind fra den. Vi havde et gammelt tagvindue herover, hvor det regnede ind flere steder fra.
1: Og Simon Rasmussen, han var så kæmpe for at få sin erstatning.
3: Selvom i vores sag, at alting stod sort på hvidt, prøv at se, at vi har de her skader i den gamle teletransport, de er væk i den nye, så skulle vi alligevel argumentere med forsikringen på alting. Altså jeg vil tro, det er 90% af de skader, vi meldte, de blev afvist i første omgang, hvor jeg så skulle henvise til bygningsreglement, eller skulle henvise til tidligere sager. Altså jeg skulle bruge umådeligt meget tid på at faktisk vinde de her sager.
1: Ja, Thomas Brænø, direktør i Forsikring og Pension. Det er jo sådan lidt historien igen. Altså ja, der er en bekendtgørelse, den er svær at forstå, men der er også forsikringsselskaber, som kan være svære at samarbejde med. Mener du, at det kun er bekendtgørelsen skyld?
2: Nej, det vil jeg ikke kunne sige, det er. Men jeg mener, det er der, altså problemet først og fremmest ligger, at man har en dækning, som er kompliceret, som afhænger af mange faktorer, f.eks. husets alder og stand, og hvad der stod i tilstandsrapporten, og en masse ting. Og jo flere detaljer du har, jo mere vil der være ligesom noget, man kan gøre til genstand for diskussion og bevisførelse. Så det er der, det starter. Og så vil jeg selvfølgelig ikke afvise, at der er nogle sager, som skulle være foregået på en anden måde, og nogle selskaber, der i bestemte situationer skulle have opført sig anderledes. Men grundlæggende, så er det fordi, vi har et ejerskifteprodukt, som trænger til noget forbedring. Og det vil vi meget gerne tale med Forbrugerrådet tænke om, og vi vil meget gerne tale med ministeren om det, fordi vi kan ikke løse det på anden måde med en ved at ministeren kommer tilbage, er der på banen og er indstillet på at ændre de regler, der ligger til grund for det her ejerskifteprodukt. Mm.
1: Til sidst, Jakob Stenstrup, senior jurist ved Forbrugerrådet Tænk. Mener du, at det er så skidt i øjeblikket, at man skal overveje, om det overhovedet er det værd at tegne sådan en ejerskifteforsikring?
0: Altså, jeg vil stadig anbefale, at man... At man tegner forsikringen, men det hænger jo også sammen med, at man har jo ikke så meget alternativ. For hvis man får muligheden og tilbuddet, så er der ikke rigtig nogen steder at gå hen, hvis der er noget galt. Så det er jo bedre end ingenting. Men som Thomas også siger, altså, så bør det være muligt at nå et bedre sted hen, end vi er i dag, og derfor er det også

0: super positivt set med vores øjne, at ministeren til synlædende er... har tilkendegivet, at det er han villig til at iværksætte.
1: Ja, og kigge på det, ja. Tak for det, Jacob Steenstrup, seniorist ved Forbrugerrådet Tænk.
0: Velkommen.
1: Og også tak til dig, Thomas Breinø.
2: Selv tak.
1: Du er direktør i Forsikring og Pension, som altså er forsikringsselskabernes brancheorganisation.
3: I dag holder Enhedslisten sommergruppemøde, og Pelle Dragsted er glad for Enhedslistens nye rolle som parlamentarisk grundlag for regeringen. Fødevaremomsen, den står Enhedslisten fast på, og det er på trods af kritik om, at den altså vil blive en dyr affære på omkring 17 milliarder kroner, og noget, som flere økonomer har advaret mod.
4: Jeg synes, man skal lytte, men politik handler jo ikke kun om, hvad der... Altså, det, økonomernes perspektiv på det her, det er jo, hvad er den mest efficiente måde at indkræve skatter på? Det er et vigtigt spørgsmål. Men der er også noget, der hedder, hvad den mest retfærdige måde at indkræve skatter på. Og jeg synes ikke, det er retfærdigt, at vi har Europas højeste skat på den vare, som alle danskere hver dag skal ned og købe i supermarkedet. Det behøver man ikke at have. Alle andre lande i Europa kan finde ud af at have en lavere skat på moms. De kan også finde ud af at have forskellige momssatser. Og det undrer mig helt ærligt, at vi ikke skulle kunne finde ud af det i et af de mest gennemdigitaliserede samfund i Europa.
1: Ja, men det er jo så det, at det koster 17,4 milliarder. Og det er lige så meget, som det koster hvert år at drive de videregående uddannelser. Og det her beløb, 17,4 milliarder, det kendte man ikke, da man lavede aftalen i regeringsgrundlaget. Og ergo så er det begyndt at klø sig lidt i håret i regeringen. Og jo selvfølgelig også på baggrund af, hvad økonomerne siger.
3: Men det var altså fra pressemødet her fra Enhedslistens sommergruppemøde i dag, og det var ikke kun fødevaremomsen, der var på dagsordenen, det var også datacentrene, som stod for skud.
4: Og endelig så har vi en helt aktuel, presserende udfordring med de datacentre, som i Danmark skyder op som paddehatte lige nu, fordi tech-oligarkerne har set en fidus i at komme og få adgang og tjene penge på den billige, grønne energi, som danskerne har betalt for. Det ødelægger lokalsamfund, det presser elpriserne op, og det truer med helt at spænde ben for vores grønne omstilling. Og det er derfor, vi i dag er ude med en række konkrete initiativer for dem op for den her udvikling og for tech-oligarkernes magt.
1: Ja, så datacenter ved Enhedslisten kræver et midlertidigt stop for, og så stod Enhedslisten også fast på det, de selv kalder for gratis tandlæge eller skattebetalt tandlæge til alle danskere, som reelt skal finansieres over skatten.
3: Ja, og alt det er meget mere. Vi vil gerne have talt med Enhedslisten om, men partiformand Pelle Dragsted og gruppeformand Peder Hvelplund har ikke haft mulighed for at være med her i orienteringen i dag. Vi samler op på partiets position som parlamentarisk grundlag for regeringen med vores egen politiske analytiker Christine Kortsen, og det gør vi i næste time af Peter Orientering, altså på den anden side af klokken 5. Og så kan vi vende blikket mod nogle tal, man næsten ikke kan forstå. Altså tidligere på året, der fik vi klodens mest værdifulde børsnotering. Det var da Elon Musk sendte sin rumfarts- og AI-virksomhed SpaceX på børsen i New York. Lød sådan her.
5: Elon Musk has become the world's first trillionaire after his company SpaceX began trading on Wall Street.
1: Ja, det svarede jo til et beløb på 11.500 milliarder kroner.
3: Ja, men den rekord risikerer så at blive taget fra Musk og SpaceX meget snart, for i de her dage, der forbereder endnu en virksomhed, som arbejder med kunstig intelligens, en forventet meget, meget, meget stor børsnotering. Der er tale om den amerikanske AI-virksomhed Anthropic, altså det er den virksomhed, der blandt andet står bag sprogmodellen Claude. Mm-hmm. Financial Times skriver, at virksomheden skal børsnoteres her til efteråret, og at investorerne bag virksomheden forventer, at det bliver verdenshistoriens mest værdifulde børsnotering.
1: Ja, ifølge avisen, så kan Anthropic, så kan det blive børsnoteret til en værdi på 13 billioner kroner, og det svarer altså til 13.000 milliarder kroner. Og hvis det sker...
3: Hvis det sker, ja, så vil det være 12% højere end den værdi, som SpaceX bliver børsnoteret til. Velkommen, Per Hansen.
6: Tak skal du have.
3: Investeringsøkonom hos Nordnet. Det er jo nogle, altså sådan fantasibeløb næsten, vi er oppe i her. Hvorfor er beløbene så store, når det kommer til virksomheder som SpaceX og nu Anthropic?
6: Jamen det er det, fordi det er nuet. Og grunden til, at de her selskaber de bliver børsnoteret lige nøjagtigt nu, det er, at den helt basale forudsætning for, at man bliver børsnoteret til en høj pris, det er, at der er købere til en høj pris. Og når det er sådan, at AI og ude i rummet og alle mulige andre kunstig intelligens er så hot på agendaen, som det er i dag, jamen så er det sådan, at investorerne de er villige til at betale stort set hvad som helst for hvad som helst, når det bare at der er rigtig, rigtig gode fremtidsperspektiver og vækst. Og derfor så kan man sige, en ting det er milliarder, noget andet noget det er billioner. Spørgsmålet er, om vi skal til at opfinde et nyt begreb, der hedder fantasillioner.
3: Nu siger du, at de vil betale hvad som helst for hvad som helst. Altså de her 13.000 milliarder kroner, som investorerne taler om til Financial Times, er det sådan en pris, der sådan er... Altså har det gang på jord, eller en pris, som er sådan grebet lidt ud af den blå luft?
6: Det er jo en fin kunstart at finde ud af, om det her det er 13 eller 17 eller det er 8. Hvis vi kigger 6-12 måneder tilbage, så tror jeg, man talte om en værdi, som måske var på en fjerdedel eller noget i den der stil. Så det handler om at forstå, at når det drejer sig om noget af det allervarmeste investeringsmæssigt, noget af det allervarmeste, som alle taler om, og så ikke mindst de helt basale forudsætninger for, at noget det stikker fuldstændig af, nemlig vækst, vækst, vækst. Hvis vi kigger den vækst, som Anthropic lige har offentliggjort, så er det jo en årsvækst, som nogenlunde 14-dobler deres omsætning. Og det har alle de ingredienser, der skal til, for at alle vil løbe efter lige nøjagtigt den her virksomhed, uanset prisen.
3: Der er så mange alarmklokker i mit hoved. Du bruger sådan nogle ord som, det er meget, meget varmt, det kan stikke af, alle vil løbe efter det. Altså, skal man være... Er det sådan en... nogle store tab waiting to happen, det her?
6: Nej, det er spillereglerne. Mm. Spillereglerne, det er, at USA, hvor alle de her ting, de foregår, desværre er det jo sådan, de 10 største selskaber inden for AI, de er amerikanske, de 10 største selskaber inden for software, de er amerikanske, de 10 største selskaber inden for en lang række industrier, de er amerikanske. Og det er fordi, det er her, hvor dem med de allerbedste idéer, de tager hen. Det er dem, hvor dem, der har lyst til at investere allerflest penge i dem med de allerbedste idéer, de er. Og i USA, der er det simpelthen sådan, det er jo på godt og på ondt, og på Donald Trumpsk, der er det 0 og 1. Det er polariseret samfund. Det er the winner takes it all, og nummer 2, det er den første taber. Så på den måde, så kan man sige, man skal ikke kigge så meget på, om det her det er dyrt eller billigt, fordi det gør dem, der køber de her varer ikke, og det gør amerikanerne slet ikke. Så det, der driver det her, det er, vi har haft en meget lang optur inden for den her industri, målt som aktiekurser, der stikker fuldstændig af. Væksten er intakt, og den prognostiserede vækst, den er himmelråbende højt. Derfor er det bare sådan, at man bare skal kigge på, enten så er du med, uanset prisen, eller også så er du ikke med, uanset prisen.
3: Men der er nogen, for eksempel SpaceX, der er nogen, der har brændt nallerne, må man formode, ikke? For den åbnede til en kurs $135, så var den oppe i 200 inden for ikke så lang tid. Så var den ned på lidt over kurs 100, og nu handler den så til $140 cirka. Altså man kan blive helt søsyg. Det er der, ja, vel nogen, der har brændt sig på det der.
6: Ja, det er der, men i virkeligheden, så tror jeg, at overskrifterne de har været flere, og beløbene de har været større end dem, man egentlig sådan kan regne sig frem til. Hvis man prøver at kigge på, hvad der egentlig er fakta, så er det sådan, at det var kun en meget ubetydelig del af det samlede selskab, der blev børsnoteret. Så hvis du siger 135, først noteringsdag 160, helt kortvarigt lige underkanten af 230, så er den nede at vende i 108, og nu er den så i 138. Hvis vi kigger på de private investorer, som har investeret i SpaceX til at begynde med, og dem, der stadigvæk er der, så er det tal vokset med 15%, og under forudsætning af, at alle dem, der har, de 43.000, der har købt ind på starten på 135, så er der faktisk ikke nogen, der har tabt penge på det. Men det skaber jo meget omtale, om noget falder til det halve. Det skaber meget omtale, om noget falder til det halve, når Elon Musk han er med. Men det skaber ikke så meget omtale på alle dem, der tjener penge. Og det kunne jeg da godt tænke mig, at det trods alt også en gang imellem tager lidt flere overskrifter og lidt mere stof, når det er sådan, at der jo faktisk på aktiemarkedet også er en hel lille, der tjener penge.
3: Men er der ikke også, altså, og det er der med på, hvis man havde købt til starten, der var den 135, nu den 40, men der er også mange, der tænker, jeg altså virkelig har brændt sig, fordi jeg tænkte, det kan kun gå én vej med det der, det er en åbenbart en aktie, der kun kan gå op, der har de tænkt, at den var på $200, ikke?
6: Jeg altså regulært set, så er det faktisk sådan, at der var 43.000 hos os, der startede i hele Nordnet. Der er cirka 50.000 i dag. Det vil sige, der er faktisk ikke faldet særlig mange fra. Og hvis man har siddet stille i båden, så er det faktisk sådan, at så netto, så har man faktisk skinnet på næsen og ikke tabt penge. Men man kan jo altid, hvis man zoomer ind, så kan man jo altid finde nogen, som enten har været dumdristige, overoptimistiske, alt for risikovillige eller et eller andet, der gør, at de kan have tabt penge. Det er korrekt.
3: Man kan også sidde som investor her og tænke sådan, hvordan er det, at en virksomhed som Anthropic kommer til at tjene penge? Altså, fordi lige nu er de jo ved at teste noget med reklamer, når man bruger deres sprogmodel og sådan noget. Man ved ikke helt, hvordan det kommer til at fungere. Men det er vel en forudsætning for, at virksomheden kan vokse og...
6: Jeg tror, at det der med reklamer, det er ikke sikker på, at det er deres, det er der, hvor de regner med, at de kommer til at tjene flest penge. Så det er et meget kildent spørgsmål, det her, fordi det er jo sådan, at når man skal kigge på alle dem, der bliver brugere, alle dem, der skal købe tokens. Altså, hvis du skal have en dårlig mavefornemmelse som investor, så vil jeg sige, hvis jeg kigger 2-3 år ud i tiden, så er der jo kommet 5-10 klods. Den har fået 5-10 børn, mindst, og måske også nogle børnebørn. Fordi, hvorfor siger jeg det? For 2-3 år siden, der var man ikke klar over, at der var noget, der hed Claude, der skulle være så meget her værd. Man var ikke klar over, at der var noget, der hed OpenAI, der skulle være så meget værd. Man var ikke klar over, at Gemini også skulle ind. Og det får mig til at sige, at der sidder rigtig mange dygtige mennesker rundt omkring, som tænker, sådan en skal vi også have lavet. Så om 3 år, så vil der være, hvis økonomien holder i det her, så vil der være 25 udbydere, så vil der sikkert være 15 kinesere og alle mulige andre ting. Og hvis ikke prisen på tokens, hvis ikke prisen på at bruge de her modeller kommer dramatisk ned, så får de ikke den anvendelse og den udbredelse, som de her vækstmodeller tilsiger. Og det er simpelthen fordi, at hvis virksomhederne de går nærmest konkurs, hvis de skal bruge det her meget, så kan det godt være, at de sparer 10-15% på deres personaleomkostninger til noget administrativt bøvl eller et eller andet. Men hvis det at anvende modellerne er væsentligt dyrere end det, de får ud af det, så vil de jo anvende dem mindre. Og derfor så er det mest sandsynlige, det er, at der kommer mange flere ombudet, og prisen på at bruge de her modeller kommer til at falde dramatisk mere end det, der ligger i forecast og det, vi kan forestille os. For det ellers hænger pengene og økonomien ikke sammen.
3: Her til sidst, Pansen, jeg kan godt spørge dig om noget helt andet, fordi nu sidder vi og snakker 2-3 år ude i fremtiden. Forleden, du har sikkert set det, Elon Musk gav et stort interview til The Economist. Man kan finde hele videoen inde på YouTube. Det første, han bliver spurgt om, det er, hvordan skal du tjene penge om 10 år? Og så har han en meget lang forklaring, og der er uendeligt udbud af AI, uendeligt udbud af robotter. Så om 10 år er penge fuldstændig ligegyldige.
6: Jamen, det er jo...
3: Hvad
6: det
3: tænkte du så?
6: Jamen, prøv at høre, det er fuldstændig verden ifølge Elon Musk, fordi Elon Musk sætter jo en masse ting i gang. Han er jo faktisk genial, men måske også en lille smule gal på nogle af sine projekter. En del af det, han laver, går han videre med. Langt hovedparten ender jo ikke der, hvor han egentlig har troet, de skulle ende. Så på den måde, så kan man sige, 2030, for 5 år siden, der skulle Tesla jo, de skulle jo sælge til 20 millioner elbiler, og nu ligger det estimat bare til at være måske 3, 4 eller 5 i best case. Men det, de skal, det er, at de skal tjene penge på, at de her biler, de kører selv. Så en hel del af det, som Elon Musk, han siger, det er fremtidsvisioner, som han arbejder ud fra, som undervejs i hvert fald laver en 5-10 forskellige knopskydninger. Det er også en del af den her kommunikation.
3: Tak fordi du var med, Per.
6: Velkommen.
3: Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Og vi skal jo se lidt nærmere på, hvad Anthropic så er for en virksomhed.
1: Ja, spændende virksomhed.
3: Faktisk kun 5 år siden, den blev etableret.
1: Ja, hold da op, en raketfart.
3: Ja, vi kigger på den og på dens grundlægger. Det gør vi i næste time af Peter Orientering.
1: Nå, så skal vi til en historie fra Dagbladet Ringsted, som har fået ret stor opmærksomhed i dag. Dagbladet havde nemlig opdaget, at Færdselsstyrelsen de havde ændret en vejledning, som galt de bilister, der har taget køreprøven med automatgear.
3: Ja, man kan vælge, om man vil tage køreprøve med manuel gear eller med automatgear.
1: Ja.
3: Og i vejledningen her, der stod der, at dem, der så havde taget automatgear, de ikke måtte køre i biler med manuel gear i udlandet. Det var det, man forventede inde hos styrelsen. Og det vakte selvfølgelig stor frustration blandt kørelærere, fordi det tidligere havde fremgået, at det måtte man nok gerne.
1: Ja, men så her til eftermiddag, der har styrelsen i et skriftligt svar oplyst til os, at de har, ja, citat, opdateret styrelsens hjemmeside før ferien, men beklageligvis ikke med de korrekte oplysninger. Så det lyder nu fra styrelsen, at de kan oplyse at, og så kommer citatet, at...
3: De omtalte bilister, altså dem, der har taget køreprøve med... automatgear kan føre bil med såvel manuel gear som automatgear i udlandet på samme vilkår som i Danmark.
1: Ja, du god eller velkommen til dig, Niels Juhl.
2: Ja, tak.
1: Du er kørelærer i Kørelandets Hus i Sorø, Ringsted og Køre. Den her historie, den har jo vagt stor frustration blandt jer kørelærere. Hvorfor?
2: Jamen, det har den jo, fordi at det første omgang blev meddelt tilbage i 1. juli 2024, at med den her nye ordning, at man kunne gå til køreprøve i automatgear, man skulle dog have 7 kørelektioner undervejs i manuelgear, at man dermed kunne få et kørekort, som galt i Danmark med automatgear og manuelgear, og også i udlandet. Og det er jo således, at det er altså lettere at køre bil med automatgear, det er også lettere at bestå en køreprøve. Så det gør det betydeligt lettere for vores kunder, som det typisk unge mennesker på 17-18 år får et kørekort. Det gør det også billigere. Så det var der jo rigtig mange kørelærere, der tog imod og tænkte, så kan vi få en elbil. Det er jo også politisk korrekt. Vi kan give vores kunder en god vare, som de bliver glade for, og de kan da komme lidt billigere igennem. Så der var jo masser af gode ting med den her ordning. Da så Færdselsstyrelsen beslutter sig for, at, som de siger, opdatere deres hjemmeside før sommerferien. Det er første gang, jeg har oplevet en opdatering, der også ændrer tekstindholdet så radikalt, som tilfældet er her. Ja, det undrer mig meget over, men nu kan jeg jo glæde mig over, at de så til gengæld har lavet det tilbage og sagt, jamen, kørekortet duer på samme måde, som det hele tiden har gjort, og der er altså ingen problemer med kode 148 i udlandet.
3: Men når du siger, at det er meget lettere at tage en køreprøve med automatgear end med manualgear, altså er vi sikre på, at de kan køre med manualgear, dem I spytter ud?
2: Det er faktisk rigtig glad for, at du spørger mig om, for det er ikke mere end en uge siden, jeg mødte en elev, der netop lige var blevet færdig med køreprøve for 3 uger siden, og han skulle køre manualgear. Og han går på en skole i Sorø, jeg tit holder ved for langt, fordi mange af mine elever selvfølgelig går der. Og han kom hen og fortalte mig, at han var kommet i gang med manualgear, og det havde taget ham et par timer at blive dus med det, fordi han jo var vant til at være i trafikken. Han vidste, hvordan reglerne var, han vidste, hvordan han skulle køre bilen ellers, han vidste, hvor man skulle orientere sig, så det at tilføje det her gear og kobling, når han nu kunne alt det andet, det var faktisk rigtig lidt for ham. Så ja, det er jeg ret sikker på, at det er den fornuftige måde at gøre det på.
1: Og så har du altså været vidne til, at Færdselsstyrelsen i dag så har lavet en kovending. Hvordan har du det med det?
2: Jamen altså, jeg synes jo altid, det er lækkert, når det offentlige må lave en kovending. Det er da spændende. Men jeg må også sige, at tilliden til, hvor længe holder det her så, den kan da ligge på et ret lille sted. Fordi hvorfor lavede de ændringen til at starte med? Det synes jeg godt, man kunne spørge Færdselsstyrelsen om. Bare at sige, at det var en fejl, ja, det skal der love for. Men hvorfor opstod den fejl? Der må være nogen, der har tænkt, vi er nødt til at ændre den her formulering. Og hvis jeg skal tænke videre over det, hvorfor skulle man det? Så er det fordi, man er bange for at komme i problemer. Ellers så skal man ingen grund til at ændre formuleringen, så kunne man jo bare fastholde den, som den var i forvejen. Og der gør man jo så det, at man stikker hovedet op i egen bagdel, så at sige, og skal beskytte sig selv, i stedet for måske at tænke på de borgere, altså dem, der skal have kørekort, og på det erhverv, altså køreskolerne, som man endnu burde supportere. Det er faktisk ikke ret tilfreds med.
3: Men den her kovending, altså først skrev de, vi forventer, at man kan bruge det i udlandet, så skrev de, nu ved vi, man kan ikke bruge det i udlandet, nu så skrev de, vi tog fejl, man kan godt bruge det i udlandet. Ja. Har det haft nogle konkrete problemer ude i verden? Har du hørt om nogen, der har stået et eller andet sted i Tyskland og ikke kunne leje en bil?
2: Det har jeg ikke. Jeg har faktisk haft spurgt nogle af mine tidligere elever, når jeg mødte dem. Det er ikke sådan, jeg møder alle, men en gang imellem møder man dem jo ved de skoler, de går. Ingen har rapporteret om, de har haft problemer. Jeg vil så også sige, at dem, der har valgt at køre udlandet, har jo typisk valgt at køre en automatgearsbil, fordi det er bare meget lettere, mere behageligt, mere afslappende. Men jeg har ikke hørt om nogen, og jeg har ikke set noget i medierne om nogen som helst konkrete sager. Og i virkeligheden er det jo lidt et storm i et glas vand, ikke? Fordi er der overhovedet et problem?
3: Ja,
2: men det har vi så på dagen til at gå med, og det er dejligt, ikke?
1: Det kan være, at konstatere, at du har Færdselsstyrelsen altså lavet det her. Ja. Om jeg også spurgte, om de ville medvirke i et interview om den her sag, men det har de desværre ikke haft mulighed for. Niels Juhl, tak for at være med, og tak for at forvisse os om, at selvom man kun har kørt med manuel gear, eller automatgear, så kan man alligevel godt finde koblingspunktet.
3: På vej op til Combardo-færgen.
1: Ja,
2: det kan man nemlig lige præcis.
1: Det er godt. Kan du have en god dag, Niels Juhl?
2: Tak i lige måde. Hej.
1: Hej, kørelærer i Kørelærernes Hus i Sorø, Ringsted og Køge.
7: Så går vi ud i verden, i verden, i verden. Så går vi ud i verden og prøver at løbe med.
3: Ja, det er ikke en gennemsnitlig søskende flok på vej i børnehave, det her. Det er selvfølgelig fra Peter Pan.
1: 1953.
3: Ja. Ja. Det var ikke kun i filmens verden dengang, at børn fik lov til at bevæge sig mere sådan alene ud i verden. Det viser et igangværende forskningsprojekt fra Sverige. De har kigget på 1955, der fik en gennemsnitlig svensk 7-årig lov til at færdes frit over et område, der svarer til 260 hektar. Altså svarende til 364 fodboldbaner. Det er også umuligt at forstå ind i hovedet. Det er cirka sådan lidt mere end halvdelen af Nørrebro, hvis man kan regne det ud ind i hovedet.
1: Så skruer vi tiden frem. 2025, der må et 6-årigt barn til sammenligning kun bevæge sig alene rundt på 0,1% af den plads.
3: Altså en tusindedel.
1: Ja. Og det skriver forskerne bag det her projekt i den svenske avis Aftenbladet.
3: Også i Danmark her oplever vi, at børn færdes mindre på egen hånd. For nylig viste en rundspørge, som Rådet for Sikker Trafik havde lavet, at hver fjerde barn nu bliver kørt i skole af sine forældre. Og så kan vi sige velkommen til dig, Ditte Winther Lindqvist.
8: Ja, tak.
3: Professor i udviklingspsykologi på DPU, altså Danmarks Institut for Pædagogik, ligger ved Aarhus Universitet. Allerførst, altså det er jo en svensk undersøgelse her. Ikke? Vil man, tror du, kunne lave samme resultat, eller finde samme resultat, hvis man undersøgte danske børn?
8: Ja, det tror jeg. Altså nu har de nogle lidt større afstande, og de har altid haft noget lidt mere natur og så videre i Sverige, end vi har. Men det er en global trend faktisk, så jeg er helt sikker på, at den også gælder for nabolandet Danmark.
3: Hvad er årsagen, tror du, til, at vi holder vores børn i kortere snor nu, overvåger dem mere?
8: Altså, der er nogle gode grunde, kan man sige, kulturelt fra de første studier der i 55, altså som har med urbanisering, vi flyttede ind i byerne, der er meget mere trafik. Der er altså nogle grunde til det, men der er også et normskred, altså som vi har set, som handler om, at man i høj grad forbinder det gode forældreskab med, at man passer rigtig godt på sine børn, hvor børns ret til frihed eller frihedsglæden ved barndomslivet, det vejer ikke lige så tungt som forældrenes ønske om at passe godt på.
3: Er det et problem, synes du?
8: Ja, altså man kan sige, det er jo fint, at vi passer godt på vores børn, men det har jo altid været en balanceagt i opdragelsens opgave, og så give børn frihed til at udforske deres egne grænser og deres egne muligheder for at blive bedre til ting. Og det der med selv at komme rundt og selv fare lidt vild og finde hjem igen, det er jo en vigtig erfaring, og så er det også vigtigt at få det sus i maven af at bare føle friheden. Og det savner vores børn i dag.
1: Ja, hvad er det, som børn lærer ved at være på egen hånd?
8: Jamen, det giver nogle vigtige erfaringer, at man prøver noget, og så den rute, man plejer at cykle af, den er spærret af. Hvad gør man så? Altså, det giver lige en lille smule ængstelighed, men så finder man faktisk vej af en anden rute, eller man spørger om hjælp. Og det er en enormt vigtig element i selvtilliden, at man oplever at få nogle erfaringer med at klare problemerne selv.
3: Jeg talte med en for ikke så lang tid siden, der generationen over mig, som sagde, I ved altid, hvor jeres børn er. Da jeg var barn, ja, så vidste vi altid, hvor vores forældre var. De vidste ikke, hvor vi var.
8: Nej, nej.
3: Giver det mening for dig?
8: Ja, fuldstændig. Og det er jo det, der er normtippet på en eller anden måde. At de børnene skulle følge med i det, de voksne lavede før. Nu følger de voksne med i det, børnene laver. Og den, hvad skal man sige, bagside, der er, det er set fra børnenes perspektiv. De er jo ikke glade for, at de ikke kommer galt afsted. Altså, det er slet ikke det perspektiv, de har på det. Men de føler sig jo lidt overvåget, og de efterspørger faktisk tid, uden at voksne kigger på dem hele tiden.
3: Så hvad er sådan løsningen her, eller øvelsen for forældre, som måske synes, det er voldsomt eller angstprovokerende, sådan at lade børnene færdes selv?
8: Jo, men altså, vi deler jo mange historier, og for eksempel den historie om Clara Lou på 8, der får lov at cykle i skole, det kan jo inspirere til andre, men man bliver jo også nødt til at tage bestik af sit eget barn, ikke? Og så må man jo øve i det små, men lige så snart de kan noget, så er det faktisk meningen, de skal det.
3: Altså i den forstand, når man vurderer, nu er du henviser her til en artikel i Weekendavisen, der er et interview med Clara Lou, som er 8 år, som selv går i skole. Altså når man vurderer, at det kan du godt, så skal man også lade dem gøre det.
8: Ja, og det starter jo i det små. Måske kan man starte med, hvis der er langt til skole, så kan de selv gå i købmanden og prøve at købe en mælk, og de kan prøve at ligesom selv gå over på legepladsen og gå tilbage igen. Så man tager det selvfølgelig i nogle skridt, men det de egentlig kan selv, bør de gøre selv. Det er et rigtig godt princip.
1: Men der kommer jo biler.
8: Der kommer biler, og derfor skal de jo også lære, og det gør de jo også i vores gode dagtilbud, der lærer de jo allerede om, hvordan man skal færdes i trafikken. Og det er jo ikke, fordi det er fuldstændig ufarligt, men vi kan altså heller ikke spærre dem inde i bure, hvor de aldrig får lov at prøve noget, fordi vi er bange for, at der kan ske dem noget.
3: Betyder det også, at børn i dag faktisk er mindre på nogen sæt, mindre kompetente, end børn var før i tiden, hvor de fik lov til mere?
8: Jamen helt sikkert. Altså børn lærer jo af den kultur, de opvokser i, de færdigheder, de får nogle erfaringer med. Så det er klart, de får, hvis de aldrig får nogle erfaringer med selv at finde rundt for eksempel på en cykel, så vil de jo være dårligere til det, når de er 12, end hvis de først har fået lov til det inden for det sidste år, end hvis de havde fået lov til det, siden de var 8.
3: Mm. Tak fordi du var med, Ditte.
8: Jamen selv tak.
3: Ditte Winther Lindqvist, PhD og lektor i udviklingspsykologi på DPU.
1: I weekenden, der var der Ironman Copenhagen. Og Ironman, ja, det er jo sådan en størrelse, hvor man først så svømmer man 3,8 km. Og når det er slut, 180 km cykling, og så til allersidst.
3: Så løber man lige selvfølgelig et maraton på 42 km.
1: Og så dagen efter, der går jeg ud fra, at man vågner op, og kroppen må gøre så ondt.
3: Ja. Nu skal man gøre det hele en gang til.
1: Er det rigtigt?
3: Det har du i hvert fald gjort, Mikkel Rytter Nissen. Velkommen.
9: Tak skal I have. Tak skal I have.
3: Altså, aller først. Altså, bogstaveligt talt, du et Ironman, og så dagen efter et til. Hvad tænkte du om morgenen, da du stod op?
9: På hvilken dag, tænker du?
3: Altså, på dag to.
9: På dag to, og... jamen, helt ærligt, jeg havde næsten ikke sovet. Altså, efter den første dag, der havde jeg det, der var så varmt lørdag, jeg lavede den i København også, sådan, det var en self-made, jeg ligesom havde lavet med mine kammerater som team, og det var så varmt, at jeg havde næsten sådan dehydreret en lille smule, så jeg havde kvalme om aftenen og natten, så jeg kunne ikke rigtig spise, og jeg kunne ikke rigtig recarpe, altså jeg kunne ikke forny sådan energi, så jeg blev lidt ramt af sådan en... Jeg havde en masse, jeg var nede et meget dybt hul, vil jeg sige. Jeg havde lyst til at afskrive projektet, og var egentlig klar til at sige, at jeg møder ikke op i morgen til den officielle Ironman, fordi jeg simpelthen havde det skidt, altså både fysisk og mentalt. Så.
1: Ja, det gjorde du så både lørdag og søndag, og i dag er det så mandag. Hvordan har kroppen det i dag?
9: Men kroppen har det meget mærkeligt. Altså, nu cyklede jeg herud på min almindelige cykel, og jeg kunne godt mærke, at der var ikke mange kræfter i over Langebro der, når man normalt har nogle kræfter, man kan finde frem. Der er ikke meget tilbage i dag, men jeg prøver at bare komme lidt tilbage til livet, altså sådan hurtigt, fordi at det er også meget rart, og det tror jeg også mange af dem, der har lavet en Ironman eller maraton eller alle sådan her lidt sådan fysiske bedrifter, man har brug for også at komme ud med nogle af de følelser, man har, og hvordan det har været at opleve, fordi alle dem, der er i arenaen, så at sige, er én ting, og så alle tilskuerne, hvilket er så fantastisk, at der er så mange mennesker, men man kan ikke rigtig sætte sig ind i, hvordan det er at være i arenaen, altså være centrum af det, og det er et følelse, man har, når man kommer i mål og efter, og sådan, det er så vigtigt at beskrive og sætte ord på, fordi at det er med til at bearbejde det på en god måde, ja. I hvert fald i min optik. Ikke?
1: Og det særlige dig, det er jo, at du har et budskab med det her.
10: Hvis ikke du knipper mandagen, så knipper den dig. Det er seriøst det bedste råd, jeg har fået, og jeg fik det på en date for mange år siden, og jeg har seriøst ikke taget det fra mig igen, fordi det er noget af det bedste, jeg minder mig selv om, når jeg står op mandag morgen.
1: Ja, det er det fra en af dine videoer på Instagram. Husk hvad er det, du siger?
9: Ja, det er jo lidt grove løjer for nogen, men det er også bare fordi, at jeg sådan, jeg skal også nogle gange lidt træt af det, eller lidt for politiske, nu snakker vi om børneopdragelse før, og sådan noget her, ikke apropos, men ja, det her med at knippe mandagen, i stedet for, at den knipper dig, altså der er nogle af de her... ofte mandag kan være sygt svære for rigtig mange, og det er lige meget om det er træning eller arbejde, eller hvad fanden det er, vi render rundt og laver i vores hverdag, så synes jeg bare, at det at stå op om mandagen og huske, at du skal kontrollere dig, det ikke få de der negative tanker over, det er mandag nu, og nu er det en lorte uge, fordi så får du den lorte start på ugen jo. Altså.
1: Ja. Og så er der det særlige, at du har indsamlet 14.000 kroner til knæk-cancer.
9: Ja.
1: Og det har jo, det kan jeg forstå, det har hvad det personlige og det vigtige for dig som baggrund for det her?
9: Ja, altså, ja, både og selvfølgelig. Jeg synes ikke, det ene skal udelukke det andet. Altså, til at starte med, da jeg satte mig målet for i sommer med at lave 2 Ironmans på 2 dage, det kræver jo ligesom man har et estimat, eller man har ligesom en periode, man skal træne op til det og sådan noget, men der blev jeg bare stille og roligt mindet om det her med, at det også kan være en meget ensom proces og en ensom vej, fordi der er meget træning alene og mange af de her tanker, man har alene, samtidig med, at livet også sker, og der sker jo nogle ting, både i familien og for andre, og hvor man bare bliver mindet om, at der er nogle større ting end en selv. Og selvom jeg havde meget fokus på min træning og min proces, så er der nogen, der kæmper en ufrivillig kamp. Altså, jeg har jo ligesom selv valgt at lide i 2 dage, kan man sige. Og nogle andre, der kæmper en kamp, som de ikke selv har valgt.
1: Og vi skal nok komme til, hvordan din krop fysisk havde det, både lørdag og søndag og de sværeste øjeblikke. Men lad os prøve at blive lidt ved det mentale. Fordi, altså... Gør du det her for at sætte nogle tanker i gang oven i dit hoved?
9: 100%. Altså 100%.
1: Og hvad er det?
9: Jeg tror...
1: Altså, hvorfor er det vigtigt for dig?
9: For mig er det vigtigt som menneske eller som person at udvikle mig. Altså både mentalt, men også... det bruger jeg så meget, altså den der fysiske udvikling, og så den mentale udvikling, og for mig går det meget hånd i hånd. Altså man kan sagtens udvikle sig mentalt, eller psykologisk, uden at skulle gå igennem 2 Ironmans, det er ikke det, jeg siger, men For mig har kombinationen af det bare været enormt vigtig, og har bare gjort, at jeg de sidste 4-5 år, hvor jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv, har gået igennem sygt mange faser, og har nærmest skiftet ham flere gange, altså sådan ny person og nye sådan limits af. Jeg troede ikke engang til at starte med, at jeg kunne løbe et maraton jo, og så lige pludselig så løber man et maraton, og så får du selvtillid for det, og så gør du noget endnu mere. Altså break sin, ligesom, break din limits, altså hvad du tror, sådan dine begrænsende overbevisninger, vi har dem jo alle sammen. Og det er lige meget, om det er på arbejdet, og man tror, man ikke kan få en højere løn eller en ny stilling. Der har jeg så bare valgt at sætte barnen inden for træning enormt højt for mig selv, og ligesom valgt at gå all in på det de sidste 2 års tid, hvor jeg har trænet op til det her.
1: Ja, og søndag, der kom du så i mål.
9: Ja.
1: Og nu står du så her, og du siger, det mentale, ja, det betyder så meget. Altså, er det for at udbygge din selvsikkerhed, eller selvtillid, eller...
9: Selvfølgelig. Det vil det altid høre med, og det synes jeg også er lidt med i dag til, altså sådan... Jeg synes også, vi prøver lidt som samfund det der med, sådan, at vi prøver meget at være sådan, at der kommer nogle gange de der prædikater, der labels på, sådan folk, der laver et maraton, så er vi sådan, om hvorfor, du ved, hvorfor har du behovet for at skulle lave et maraton, og sådan der, hvor jeg sådan, jamen, why not? Altså sådan, hvorfor lad os have så travlt med, hvorfor vi alle sammen gerne vil nogle ting og sådan noget her. Fordi ja, selvfølgelig finder vi selvtillid og selvværd nogle steder i de ting, vi gør som menneske. Og det synes jeg bare er vigtigt, at vi hylder hinanden for det, i stedet for nogle gange at være sådan lidt for, har du nu, hvorfor det, og hvorfor skal, har du nu behovet for det? Altså, ja. det må jeg sige.
1: Så var der lørdag. Du blev færdig lørdag med den første, blev skudt i gang søndag, og så nat mellem lørdag og søndag står du i stort set ikke kun 2 timer, som jeg kan forstå, at du var træt, og du var... Jeg er også træt af det hele.
9: Ja.
1: Så får du et eller andet, så har du en, og det må vel det, der er pointen, en indre styrke, som så, på grund af alt det her, du har lavet, alligevel får dig ud af sengen og op på cyklen.
9: Ja, altså jeg vil sige, jeg har brugt meget tid på i dag faktisk på at sidde og skrive lidt ned og snakke med nogen om, hvordan jeg har følt det, fordi at, som jeg sagde, at det er kun mig selv, der ved, hvor langt ned jeg faktisk var, altså den nat, jeg lå og, altså, jeg havde det ikke særlig godt, altså jeg lå rystet og... var sådan lidt angst, og det hele kørte bare rundt, og jeg var stod bare der om morgenen og var sådan, jamen, altså, ærligt lige nu, jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan komme i vandet og begynde at svømme, og man kan sige, det er også der tilbage med egentlig, at den store læring lå, ja, det var fucking fedt at komme i mål, og det var selvfølgelig en forløsning uden lige, men læring ligger også i det der med at være så dybt nede, og så kunne grave sig op derfra, ikke, eller komme op derfra.
1: Kom op igen. Stort tillykke med det, Mikkel Rytter.
9: Tak for det.
1: En fornøjelse at lytte til Influencer, og altså nu med 2 Ironmans på 48 timer.
3: Vi er tilbage med mere orientering på den anden side af radiovisen. Den kommer her. Klokken 5.
11: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
12: Ja, det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
11: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
12: Jamen det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
11: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det er ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
13: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
11: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte IH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
14: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
11: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
15: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
11: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
16: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få. Om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tid hos egen læge, men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
11: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
3: Den amerikanske kunstig intelligensvirksomhed Anthropic skal efter planen børsnoteres her til efteråret. Og ifølge investorerne bag selskabet, så kan det blive historiens største børsnotering. Større end børsnoteringen af SpaceX, vi så her for ikke så lang tid siden. Virksomheden blev etableret for bare 4-5 år siden, så hvordan er den vokset så hurtigt, og hvad er det egentlig, den kan i dag? Vi prøver at tegne et portræt.
1: Ja, så skal vi også forbi Tingbjerg, et område tæt på København, hvor det lyder sådan, at de unge de skal ikke have lov til at hænge på gaden sent om aftenen og om natten. Faktisk skal de slet ikke færdes ude. Så lyder det i hvert fald fra Venstre og Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus. Partierne foreslår nu indføre et midlertidigt udgangsforbud for børn og unge, det er så op til 18 år. Forbuddet, det skal træde kraft, hvis der optøjer, det skriver Berlingske. Vi spørger, hvordan det her det skal foregå, og om det overhovedet kan lade sig gøre.
3: Ja, og så skal vi også omkring nogle meget dyre gardiner. Auktionshuset Brun Rasmussen holder auktion over en stribe effekter fra Matador. Det er Gitte Grå silkekjole, en samling af manuskripter og nogle gamle grønne gardiner fra direktør Varnes' stuer. De er lidt hullede og slidte, så hvordan vurderer man, at de skal koste 6-8.000 kroner? Hvem er det, der sælger, og hvem er det, der køber? Vi taler med Brun Rasmussen i slutningen af Orientering i dag.
1: Ja, og i studiet er det Julie Toft og Bjarne Stensbæk.
3: Og vi begynder med Enhedslistens sommergruppemøde, som er jo kører afsted i dag, og det sker altså med en klar trussel til regeringen. Gennemfør lavere moms på fødevarer, ellers vælter vi jer.
1: Ja, og det sker jo efter, at adskillige økonomer har kaldt den her momsnedsættelse, den koster 17,4 milliarder kroner for hul i hovedet. Ingen ved, om det kommer forbrugerne til gavn på den lange bane. Velkommen til dig, Christine Kortsen.
12: Tak skal du have.
1: Du er politisk korrespondent, og mit første spørgsmål var egentlig Enhedslisten, for det er jo et interview, de har givet til Børsen, og de har givet det til Politikken, og det var sådan med det budskab, at så vil de vælte den her socialdemokratiske regering. Men nu kan jeg se på deres sommergruppemøde, pressemøde, det var kl. 15, at han blev igen der spurgt, Peter Dragsted, leder af Enhedslisten, om de vil vælte regeringen, men så svarer han, vi tror ikke med bål og brand, så du må du gøre os klogere, Kortsen. Den her trussel, hvordan skal vi forstå den? Hvor alvorlig er den?
12: Det er ikke nogen alvorlig trussel. Det er et budskab om, at det her med lavere fødevaremoms, det er meget, meget vigtigt for Enhedslisten. Det er en vigtig indrømmelse, som de har fået igennem, da de sad og forhandlede om at lade den her regering træde til. Og der er jo heller ikke nogen regeringspartier, selvom de måske ikke nødvendigvis synes, det er verdens mest geniale idé, så er der jo ikke nogen af dem, der har stillet spørgsmålstegn ved, om det bliver gennemført. Så det er mest af alt Pelle Dragsted, der gør sine vælgere klart, at det her det er meget vigtigt for Enhedslisten.
3: Det vil sige, at det ikke er nogen alvorlig trussel. Altså, er det overhovedet en trussel?
12: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige, at det er. Men selvfølgelig har Enhedslisten brug for at få gjort klart, at de jo ikke er en del af regeringen. De er et støtteparti, og der skal forhandles, når regeringen gerne vil gennemføre noget, hvor de har brug for Enhedslistens stemmer.
1: Mm. Og så siger Enhedslisten jo videre i til både Børsen og Politikken, at det skal gennemføres en til en. Men regeringen vidste jo ikke på det tidspunkt, hvor de lavede aftalen om det regeringsgrundlag, at det ville koste 17,4 milliarder kroner. Kan Enhedslisten regne med, at de får den en til en?
12: Altså, nu ved jeg ikke, om regeringen ikke har vidst det. Altså, selvom det først senere er blevet sendt over til Folketinget, så kan de jo godt have haft nogle papirer på bordet, da de sad og forhandlede. Det ved vi jo ikke nødvendigvis, hvad de har vidst. Jeg tror i hvert fald, at Enhedslisten kan regne med, at der skal laves en aftale, som de kan nikke til. Der kan jo selvfølgelig dukke noget op, som gør, at når man så forhandler, så gør man det alligevel lidt anderledes, end det man havde tænkt sig. Men det er Enhedslisten, der skal ind og lave en aftale om det her, og det er, står man fuldt på mål for i regeringen. Selvom ikke alle regeringspartier måske synes, det her er det mest geniale.
1: Ja, og så kan de også forstå, at Enhedslisten, de er jo opmærksom på, at selvfølgelig er der nogen, der kan komme til at score profitten, og at det dermed så ikke kommer til fuld gavn for kunderne. Blandt andet så tror de med bøder. Hvordan skal det forstås, Kortsen?
12: Ja, der er jo virkelig mange økonomer. Det er faktisk svært at finde økonomer, som mener noget andet, som ikke er sikre på, at forbrugerne fuldt ud får gavn af den her momsnedsættelse, fordi man tænker, at virksomhederne eller butikskæderne måske vil lade være med at sætte priserne ned til, helt fuldstændig svarende til den lavere moms. Og der truer Enhedslisten så med bål og brand, men det er jo også svært at forestille sig, hvordan man skulle gøre det, altså om man ligesom politisk skulle fastsætte, hvad en pakke smør skal koste. Og det er jo dilemmaet i det her, at man vil delvis finansiere det ved højere skatter, altså en skattestigning på omkring 10 milliarder. Den kan man være ret sikker på, det kan man beslutte politisk, men man kan jo på den anden side ikke være fuldstændig sikker på, at den her momsnedsættelse slår helt igennem, så forbrugerne får 20% billigere frugt og grønt.
1: Og det
12: bliver jo også Enhedslistens dilemma, jo mere klarhed der kommer over, hvad det er, der ligger i det her.
1: Ja, og der kom jo så et svar fra Skatteministeriet, et forsøg på at svare, hvad der sker både på den korte og den lange bane, altså i hvor høj grad kan man regne med, at det her det slår igennem, og hvad sagde den på den lange bane, det her svar?
12: Jamen altså, regeringen håber jo, at det vil slå igennem, og mener, at de har fået løfter fra branchen om, at det vil det. Men når man kigger på udenlandske erfaringer, så er der jo meget forskellige erfaringer. Så der er flere lande, hvor det så slår igennem på kort sigt, men på lidt længere sigt er det lidt sværere at afgøre. Og det er jo, fordi det er blandet sammen med alt muligt andet, prisudvikling og inflation, og pludselig er der mangel på kaffe i verden og den slags. Så det er jo svært, medmindre man vil ind fra statens side og diktere, hvad alting skal koste, og det vil man jo ikke.
3: Hvad er det for et sted, så de stiller sig herhen, Enhedslisten? De kommer med ikke med en trussel, men de har ligesom en masse forslag eller krav, som regeringen ikke er sådan fuldstændig vilde med. Altså, hvor er det, de prøver at placere sig?
12: Altså, man kan sige, at det slagsmål blev jo i høj grad taget under regeringsforhandlingerne, hvor Enhedslisten fik det her med ind i regeringsgrundlaget. Og som jeg hører regeringspartierne, så står de ved de ting, de kompromiser, der er lavet i regeringsgrundlaget. Og Enhedslisten har så formodentlig, efter den debat, der har været, hvor mange økonomer og også partier, som ikke lige er regeringspartier og støttepartier, og sådan set også de radikale som regeringsparti, har sådan gjort klart, at de synes måske ikke, det var verdens bedste idé. Og der har Enhedslisten så haft brug for at gøre klart, at det er altså en del af regeringsgrundlaget, som de lægger meget vægt på, og det skal regeringen lige huske.
1: Ja, det skal de levere på. Så Kortsen, ender momsen med at blive fjernet på frugt og grønt og halveret på de øvrige fødevarer?
12: Altså, det er altid svært at spå om fremtiden i politik, men det vil jeg tro.
1: Og hvornår?
12: Ja, altså, de siger jo stadigvæk, at IT-systemer og så videre først kan håndtere det fra 28, men Enhedslisten håber jo så, at det kan blive før.
1: Christine Kortsen, tak for at være med her.
12: Selv tak.
1: Politisk korrespondent her i DR.
3: Tidligere i år blev SpaceX børsnoteret, og det blev verdens mest værdifulde børsnotering. Værdien ramte svimlende 11.500 milliarder kroner. Men nu kan en endnu større børsnotering være på vej. Den amerikanske kunstig intelligensvirksomhed Anthropic skal efter planen børsnoteres her til efteråret. Og ifølge de investorer, der står bag selskabet, det er Financial Times, der har talt med dem, så kan det gå hen og blive en endnu større børsnotering.
1: Ja, fordi virksomhedens investorer, de sigter nemlig efter en børs eller en værdiansættelse på hele 13.000 milliarder kroner. Altså en god chat større end børsnoteringen af SpaceX.
3: Velkommen, Marcel Mirzai-Fahd.
17: Mange tak.
3: Tech-analytiker her i DR og vært på Prompt på podcasten. Du har jo igen og igen talt om den her virksomhed, Anthropic. Og derfor har du også sagt ja til at være med her i orientering til at tegne en slags portræt af virksomheden, før den jo så forventeligt går på børsen til et fuldstændig vanvittigt beløb. Vil du ikke starte med at fortælle, altså hvordan blev den født, Anthropic?
17: Jamen, det er en ung virksomhed, grundlagt i 2021 af en gruppe folk, som forlod OpenAI. Og det er søskendeparret Dario og Daniela Amodei, som vi skal være opmærksom på her. Og de var sådan bekymrede for OpenAI's tempo i AI-udviklingen, og har hele den her, sådan, det her narrativ med, at de er seriøst bange for, at det ender helt galt med AI. Sådan at vi simpelthen alle sammen skal dø, altså op på det niveau, ikke? Så der er den her udbrydergruppe for OpenAI, og man kan sige, de tror lige så meget som OpenAI på, at det bliver meget vigtigt, men det skal udvikles mere forsigtigt. Og så har vi i Prompt, min podcast, i starten omtalt dem lidt som sådan en hipster-chatbot, altså sådan lidt for feinschmaker, altså bare navnet Claude. Der var ikke så mange, der brugte den, og det var ikke nogen særlig sexede ting, de ligesom kastede sig ud i, men holdt ligesom fokus på grundproduktet, lave en god chatbot, der svarer godt og troværdigt. Og så har de så her de seneste par måneder og et stykke tid ligesom bevæget sig over i det her med agenter, som nørderne og IT-folkene taler om. Altså det her, man har store agentiske workflows. Og der er de altså blevet rigtig store. Og det var ligesom det, der gav dem deres folkelige gennembrud også, at det er de super gode til.
3: Altså prøv lige at skære ud i pap her, at man opretter en personaliseret sprogmodel eller en personaliseret chatbot, eller hvordan?
17: Altså, man snakker om det her, man går fra, at vi stiller et spørgsmål til en chatbot, til at du
18: sætter den til at gøre ting for dig ude på internettet. Ting, der hænger sammen i din virksomhed. Du har sådan nogle forskellige workflows, hvor den simpelthen laver arbejdet for dig, i stedet for, at du selv gør det. Og hvis man ligesom kan knække den kode, så er der jo masser af penge der, ultimativt, fordi at du så kan skære nogle medarbejdere fra på et eller andet tidspunkt.
3: Og hvordan når du siger det her med, at den er mere, eller deres udgangspunkt var, at man skulle være mere forsigtig, der var sådan en måske en nervøsitet omkring AI, hvad kunne det ikke ende med? Hvordan kan man se det på Claude i forhold til ChatGPT for eksempel?
18: Jeg ved ikke, om man kan se det i selve chatbotten, men det er jo i hvert fald den branding, de har. Altså, vi er de forsigtige voksne i lokalet. For eksempel er Claude trænet på det, de kalder en constitutional AI. Så den har sådan en slags principper eller en forfatning, som modellen skal følge. Men jeg vil også sige, at det image var lettere at have, dengang de var en underdog, som der ikke var så mange, der kendte, fordi nu hviler de kritiske øjne jo lige så meget på dem, og de kritiske historier begynder at pible frem. At vi for eksempel afdækket for nylig, hvordan Anthropic har destrueret millioner af bøger, som de har købt hos antikvariater, simpelthen for at scanne dem og træne deres AI, og de har også lavet et forlig, hvor de har piratkopieret 7 millioner bøger og måtte betale 1,5 milliarder dollars. Så nu begynder de kritiske historier også at vende frem om Anthropic. Og så bliver de jo også beskyldt for at bruge AI, den her frygt for AI, som sådan lidt en måde at hype sig selv på, og hvor vigtige de er. Særligt op til den her børsnotering, der er. Og vi skal jo sjovt nok bruge dem til at forsvare os selv mod alle de trusler, som AI skaber. Så der ligger sådan jo et lidt sjovt paradoks i det der med, at de siger, at teknologien er meget farlig, men konklusionen er altså ikke, at vi skal lade være med at bygge det, det er bare, at vi skal bruge deres produkt.
1: Mm. Så med alle de mange sprogmodeller, der er, er Claude, er det så bedre end ChatGPT eksempelvis?
18: det skifter lidt. Mm. Det skifter lidt, det vil jeg sige, og jeg synes heller ikke faktisk, at det er... Lige snart der er en, der har en føring, jamen, så kan den blive udlignet et par måneder efter. Så jeg synes ikke, så det er så værd at hæfte sig ved, om den lige er bedre end ChatGPT eller ej. Men man kan i hvert fald sige, at de har gjort sig super stærke i business-segmentet. Altså de har ligesom... der er jo det her problem med, hvordan tjener vi egentlig penge på den her teknologi? Altså OpenAI har hældt penge ud. Og... der er ingen tvivl om, at Claude stadigvæk er mindre blandt almindelige forbrugere, men de står virkelig stærkt i enterprise og i IT-verden og virksomheder, der skal bruge det til at kode. Alt det her med agenter, jeg talte om lige før. Inden for cyber er de også i gang med at markedsføre sig som at være nødvendige at have. Så de er ligesom gået all in på det her business-segment, B2B, som man vist kalder det, altså sådan at sige, vi er de seriøse spillere, du kan regne med os. Vi kaster os ikke ud i de her mere sådan fashionable billede- og videogeneratorer og forskellige partytricks, du kan ligesom regne med også. Det er i hvert fald det brand, de gerne vil have.
3: Og hvad tænker man så, hvis nu de får rejst? Det er jo det, der forventer, ikke? Altså et fuldstændig svimlende milliardbeløb. En videreansættelse på 13.000 milliarder kroner, og så er selvfølgelig ikke hele virksomheden, de sælger, men en bid af den. Hvad skal de bruge alle de penge til? Altså, hvordan kommer det til at udvikle den virksomhed, tror du?
18: Jamen det helt store problem er jo stadigvæk, hvad skal vi sige, at have elektricitet og computerkraft nok til det, som de ligesom tænker bliver fremtiden. Så jeg vil gå ud fra, at det er at der pengene skal bruges. De her agentiske workflow, som jeg talte om før, det koster svimlende mange tokens, som det hedder. Altså det er simpelthen dyrt i serverplads og i altså det koster simpelthen mange penge. Og det er klart, at der kan kapaciteten blive et problem der. Så jeg går ud fra, at det blandt andet er at det skal handle om.
3: Tak fordi du var med her, Marcel.
18: Velbekomme.
3: Marcel Mirzai Fahd, altså tech-analytiker her i DR, og også vært på den der podcast, der hedder Prompt, som handler om teknologi.
1: Så skal vi forbi EM i atletik og en disciplin, du har talt om meget af dagen.
3: Altid. Stangspring.
1: Ja.
3: Og man kan sige, selvfølgelig så endte det med, at ham her rejste hjem med guld om halsen.
19: Duplantis første forsøg på 6.15. Kan han fortsætte sin stime her? Det er også højt for ham. Ja! Den bliver liggende!
20: Det gør han!
19: Den bliver liggende! Hvor er han vild, Duplantis! 6,15 meter i første, og ny mesterskabsrekord.
1: Men det var jo ikke det spring, altså på 6,15 centimeter, du talte så meget om.
3: Nej, altså det er jo utrolig flot. Så vi ikke bare slå to trønder. Men det var jo ikke verdensrekord. Og vi er jo blevet vant til, at Duplantis, han bare laver verdensrekord på verdensrekord på verdensrekord. Og det gjorde han så ikke i går. Og det der blevet spurgt lidt ind til, hvorfor, altså, hvorfor sætter du ikke verdensrekord? Og det er måske et lidt specielt spørgsmål at skulle svare på, når man lige har vundet guld og sat en mesterskabsrekord. Men altså...
20: It wasn't meant for tonight. It wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think... I was up to that standard. I don't know if the conditions were really up to that standard either, but no, I'm happy with the win.
3: Han var tilfreds, men forholdene var ikke helt til det. Han taler om, at han ikke har helt på toppen her, Amand Duplantis. Og det, altså, det er meget prosaisk. Det skyldes simpelthen hans frokost. Han siger til det svenske nyhedsbyrå TT, min store fejl var at spise chicken tikka masala til frokost. Det var det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv. Hvis man allerede har en lidt følsom mave,

0: København, hvor de unge i, ja, de skal i hvert fald ikke hænge på gaderne sent om aftenen og om natten, så lyder det fra Venstre, Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus.
1: Ja, partierne foreslår at indføre et midlertidigt udgangsforbud for børn og unge op til 18 i områder som for eksempel Tingbjerg, hvor der jo var ballade for ikke så lang tid siden. Forbuddet skal træde i kraft, hvis der er optøjer, og det er altså en historie, vi har læst i Berlingske.
0: Ja, velkommen til dig, Jens Christian Lytgen.
2: Tak for det.
0: Og du er sundhedsomsorgsborgmester i København for Venstre. Og I er jo inspireret af, hvad man har gjort i Frankrig, siger I til Berlingske. Hvorfor skal vi have den slags franske metoder i Danmark?
2: Det er jo for at holde de unge væk fra kriminalitet, og især fra bandekriminalitet. Jeg vil meget gerne have, at de ikke bliver inspireret af, hvad man sådan kan se nogle gange i gadebilledet. Og vi ved fra Frankrig, at det her det virker i Orleans, hvor man har haft det her i mange år. Der er kriminaliteten væsentligt lavere, end den er i andre tilsvarende franske byer, hvor man kæmper med bandeproblemer, udsatte byområder osv. Der er faktisk sådan et af de få steder, hvor man har knækket koden i forhold til at afhjælpe det her. Det er Orleans. Ellers må jeg sige, at der er ikke ret mange steder i Vesteuropa, hvor man har særlig mange gode løsninger på hylden, men det har man faktisk der.
1: Og er I sikre på, at det så skyldes udgangsforbuddet? Det er ikke alle mulige andre ting,
2: nej,
1: man også har
2: det er nemlig det, der er det helt særlige ved det, at det går hånd i hånd med også en masse bløde tiltag. Det må man sige, det har vi jo rigtig meget af i København. Jeg synes jo nærmest kun, vi har bløde tiltag. Og der er det væsentligt, at vi også har måske nogle lidt hårde tiltag på hylderne. Eksempelvis, at hvis børn render rundt ude på gaden om aftenen, om natten, så har politiet faktisk muligheden for at køre dem hjem til deres forældre. Og så kan man jo så efterfølgende følge op med alle de forskellige indsatser, som man har i Tingbjerg. Men man er også nødt til at vise, ligesom, hvor grænserne går i det her samfund. Og allervigtigst holde de unge væk fra det, der nogle gange fylder i gadebilledet i Tingbjerg og andre udsatte byområder.
0: Hmm. Men hvad får dig til at tro, at unge på 17 eller 16 år, når der er ballade i gaderne, at de så bare er egen fri vilje bliver derhjemme?
2: Så er det jo netop heller ikke egen fri vilje, så bliver det hjemme. Hvis de så går ud, så har politiet muligheden for at køre dem hjem igen og sige, I må ikke være ude om aftenen. Og det tror jeg er væsentligt at have den mulighed, og så ved man jo også, hvem det er, der er tale om, som render rundt ude om aftenen. Og så har man jo også mulighed for at sætte ind med forskellige tiltag over for den her gruppe her. Fordi der er masser af muligheder, som kommunen har og forskellige andre instanser. Men i dag så er det sådan, at der er ikke noget til hinder for, at man render rundt ude om aftenen. Og vi ved bare, at lige præcis, at det er de helt unge, som ofte bliver rekrutteret til eksempelvis bandekriminalitet.
1: Men bare lige for, hvordan skal det foregå det her? Hvis man nu er 16 og er på arbejde eller til fodbold eller overbesøge nogle venner og ikke har noget som helst at gøre med noget som helst ballade, hvordan kommer det så til at påvirke?
2: For det første, så er det jo kun i afgrænsede perioder, man skal gøre det. Det, man rent faktisk gør i Frankrig, det er, at det gælder hele tiden. Det synes jeg er lige lovligt vidtgående, og det kan jo også lægge lidt for store begrænsninger på et ungdomsliv. Men hvis man for eksempel har en periode, hvor der bliver brændt containere af, eller hvor der er massiv bandekriminalitet, så tror jeg også, at de fleste forældre faktisk vil holde deres børn hjemme. Men der er nogen, der ikke gør det, og der skal politiet så have muligheden for at køre dem hjem igen. Så det er i afgrænsede perioder, at det her det skal være tilfældet.
1: Så bare lige for at skrive ud på, altså så kan man ikke, så skal man ringe til sin chef, for eksempel, og sige, jeg kan ikke komme på arbejde i aften.
2: Ja, eller så skal man have sine forældre til at følge ind hen, der hvor man skal hen, hvis at det er en periode, hvor vi ved, der er meget bandekriminalitet, bandekonflikt, eller for eksempel, der foregår de her uroligheder, som foregik i Tingbjerg i den periode, ja, så vil det have den konsekvens, men det er jo ikke noget, der skal gælde hele året rundt, og jeg håber selvfølgelig, at det er noget, man ikke har behov for at indføre i tid og utid, med kun de perioder, hvor det kan være slemt, og sådan har det jo nogle gange været i København.
0: Mm, og det var det jo her senest. Altså, det var jo så slemt, at brandvæsenet ikke turde køre ind i området.
2: Ja, og hvis brandvæsenet ikke tør køre ind, så tror jeg også, de fleste forældre har det på den måde, at deres børn heller ikke skal rende rundt i området.
0: Ja, og det er så det, du tør for, at de i hvert fald ikke er ude på gaden. Ja. Men når brandvæsenet ikke tør køre ind, og politiet, det har vi jo hørt tidligere også, nogle gange holder sig, i hvert fald har deres overvejelser på, hvordan de skal agere i det her område. Og i hvert fald svarer de her rigeligt at se til. Tror du så, at politiet har tid til at kigge efter 16-17-årige, der løber rundt og ikke må løbe rundt?
2: Det er jo lige præcis for at sikre, at politiet de ikke får endnu mere at se til i fremtiden, at det gælder om at holde de unge væk fra kriminalitet, men også holde dem væk fra banderne. Og der kan det her jo være en af vejene til det. Vi har jo også alle mulige forskellige andre initiativer, noget af det, der virker allerbedst, det er jo at hjælpe dem til at få et fritidsjob, og på den måde både lære at tage ansvar og tjene nogle penge, men jo statistikken viser også, at sandsynligheden for, at man gennemfører folkeskolens afgangseksamen med godt resultat, stiger også. Så der findes jo alle mulige forskellige

0: andre ting, men nogle gange så er der også behov for, at politiet måske har et ekstra redskab, og på den måde kan hjælpe os i Københavns Kommune med at holde de helt unge væk fra gaderne, når der er uroligheder.
1: Mm. Har politiet ressourcer til det?
0: Altså, det er jo altid et spørgsmål omkring ressourcer og en politimæssig afvejning. Men jeg vil også sige, at politiet har jo også en interesse i, at man får bremset de helt unge i at komme ind i de her miljøer her. Og det giver jo først mening, når det også bliver fuldt op med en kommunal indsats efterfølgende. Hvis det er bare politiet, der kører hjem og afleverer nogle børn ved deres forældre ved hoveddøren, så virker det ikke, at det skal være i kombination med nogle af de andre tiltag, som vi har.
2: Der er også nogle principielle ting på spil her måske, ikke? Altså, din konservative borgmesterkollega Jakob Nessager, han siger til Berlingske, at han mener, at forslaget faktisk er på kant med grundlovens ret til forsamlingsfrihed. Er du ikke bekymret for, at det kan gå for langt?
0: Nej, fordi vi har jo lige præcis i nogle af de udsatte byområder, der har vi jo vidtgående tiltag, eksempelvis parallelsamfundslovgivningen, som faktisk betyder, at der er nogen, der måtte flytte ud af deres hjem, for at man kunne skabe en ændret beboersammensætning. Så på den måde, så har vi vidtgående tiltag, som også har været afprøvet i forhold til grundloven. Man har jo også zoneforbud og forskellige andre ting, der minder omkring det her. Så jeg mener på ingen måde, at man er på kant med grundloven i det her. Det her, det er trods alt i den mildere ende, at politiet kører børn hjem til deres forældre. Altså, det er jo børn, som ikke burde rende rundt ude på gaden om aftenen og om natten.
1: Mm. I har jo sådan, I får jo løbende sådan et overblik over, hvordan tingene er og foregår i Tingbjerg. Så går også ud fra, at I får nogenlunde sådan tal på, hvor mange det her det drejer sig om. Altså, mange 16-17 år, der kan være et problem, så... Altså, hvor mange er der?
0: Altså, det vi har talt på, det er jo, at utrygheden rent faktisk er steget i Tingbjerg, og det er den bydel i København, hvor der er størst utryghed. At vi har faktisk ikke talt på, hvor mange børn under 18 år, som bevæger sig rundt i gadebilledet. Det er jo ikke noget, man tæller op. Men det vi ved, det er jo, at det er de helt unge, som ofte bliver rekrutteret til eksempelvis banderne. Det er også derfor, mange indsatser lige præcis går på den målgruppe. Altså, de bløde tiltag, og det er der, jeg efterlyser nogle lidt hårde ting i værktøjskassen.
1: Ja, og der har været mange efterdønninger fra den seneste ballade, blandt andet ønsket om en nærpolitistation. Bakker du op om det?
0: Det synes jeg, der er oplagt. Det gælder jo så også om, at det er en nærpolitistation, der faktisk har åben, når problemerne er. Sådan som jeg har forstået, så er der jo nogle nærpolitistationer, som har en begrænset åbningstid. Det gælder om, det er jo, at der er noget synlig politi, også noget politi, man kender i lokalområdet, og nogle betjente, som rent faktisk kender de unge, som er problemet. Det er trods alt en begrænset flok, som skaber problemer. Så jeg bakker helt op om, at man har noget mere politi, og noget politi, som er fast til stede i den bydel.
1: Mm. Jens Christian Lytgen, tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Du er sundhedsomsorgsborgmester i København for Venstre. Og på torsdag, ja, der skal politikerne på Rådhuset tage stilling til det her forslag.
2: Og så kan vi sige velkommen til dig, Mohammed Deria. Kan du høre mig?
3: Ja, jeg kan høre dig. Kan du høre
2: mig? Ja, nu kan jeg. Du er opvokset i Tingbjerg. Du er formand for boligafdelingen SAB Utterslev Huse. Og du har om nogen noget at gøre med de unge, vi taler om her, de unge fra Tingbjerg. Du er nemlig også formand i foreningen Skills i Tingbjerg og i Husum, i sådan en forening, der laver lektiehjælp, for eksempel udflugter, besøg på rådhuset, i henvender jeg til unge i alderen 13-21 år. Når du hører sådan et forslag om, at man, hvis der er ballade i Tingbjerg, så skulle kunne lave sådan et udgangsforbud, hvad tænker du så?
3: Jamen, tak fordi jeg måtte være med i dag. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er for meget spekulation og for lidt snak omkring de reelle, hvad kan man sige, årsager til hændelsen er sket. Og man oppuster et problemstilling som ud fra en enkelt hændelse. Og det ærger mig virkelig. Og jeg kender også godt Jens Christian Lytgen. Jeg har mødt ham før. Og det tyder spørgsmål til, hvad er der reelt som politiker, man har kendskab til i en bydel. Og jeg har jo haft snakket med ham før.
2: Men er du enig i, at der er problemer i Tingbjerg? Nu så vi voldsom ballade for nylig, men sådan på et mere generelt plan, utryghed, at det kan være, at tingene kan gå græssat i Tingbjerg en gang imellem.
3: Jamen, jeg vil sige, nu har det jo været meget speciel omstændighed, og det selvfølgelig tager vi jo lang afstand fra selve hændelsen, både fra politiets side og den enkelte. Og jeg tænker, at du har styr på at undersøge selve sagen, men jeg må sige, i forhold til utryghed og de statistikker, der også bliver opremset, så er utryghed også manglende lys, manglende passage til veje. Altså, der er jo mange ting, der kulminerer sig til utryghed i et område. Og i forhold til det med hvad hedder det, selve forsvaret, så synes jeg, at det er et politisk show, hvis man skal sige det sådan. Fordi realiteten er, at jeg tror ikke, det er noget særligt langt i borgerrepræsentationen. Rettere sagt, så skaber man et større splid mellem de unge og de pågældende aktører, som allerede er på jorden dernede, ikke?
2: Men tænker du ikke, der skal gøres et eller andet efter det, vi så for nylig i Tænkbjerg, hvor situationen virkelig spidser til, og at myndighederne ikke turde køre der ind? Altså, er der ikke brug for, at der bliver gjort et eller andet?
3: Jamen, jeg synes, der skal sættes større fokus på det forebyggende arbejde og spørgsmål omkring, hvad er det reelt, der sker på jorden med de her unge? Og man kan jo sige, det tyder til, at de unge spørger omkring værdigheder og spørger om nogen, der tager hånd om dem, vejleder dem og hjælper dem igennem livet, fordi de bliver jo forsømt i min optik, når vi snakker om under 18-årige folk, der lige er blevet færdige med folkeskole, har gået på Tingbjerg skole, som har været i området og født og opvokset, at de så kommer ud i resten af bydelen og skal omgås med andre, som nødvendigvis ikke har den bedste optik om deres baggrund fra Tingbjerg, og du ved, og man pludselig står i en situation, hvor hov, så er man ham fra Tingbjerg.
2: Jeg ved ikke om Mohammed, der jeg lige kørt ned i en parkeringskælder her. Det kunne godt lyde lidt sådan. Ja. Vi mistede i hvert fald.
3: Kan du høre mig igen?
2: Nu kan jeg høre dig igen. Og jeg forstår godt, Mohammed, du taler for mange af de her, det man politiske så vil kalde bløde tiltag, ikke? Der skal forebygge, at sådan noget her sker. Men kunne man ikke gøre det samtidig med nogle mere kontante tiltag, der ligesom gjorde, at det var nemmere at lukke ned for de her urolige situationer, når de opstod?
3: Jeg vil nok hellere sætte spørgsmålstegn til selve hændelsen. Og rettere sagt, hvad gør man i sådan nogle situationer, når der opstår splid mellem de unge og politiet? Og nu er det jo en meget, meget særlig hændelse, så jeg vil sige, lad os kigge på roten, altså the root of the problem. Hvad er det, der har forårsaget det her? Og hvad er det, der har kulmineret sig igennem årene? Og hvad kan man så fra kommunens side, især som politiker, hvorfor ikke tage snakke med de forvaltninger, som de forvaltningsmedarbejdere, som er der med 18 plus, de forskellige aktører, som er og til stede, som har kendskab til de unge, og man rent faktisk reelt tager en snak med de unge, i stedet for at man begynder at komme med, til borgerrepræsentation, som ikke nødvendigvis repræsenterer beboerne i Tingbjerg, men rettere sagt er måske noget, der henvender sig til sin egen vælger, hvis man skal sige det sådan.
2: Men hvad vil du sige, hvis der så sidder nogle politikere og siger sådan, det har vi prøvet i årevis? Og snakke og lave aktiviteter og lave forebyggende, bløde indsatser. Og alligevel ser vi sådan nogle situationer, som det vi så for nylig.
3: Jeg vil sige, at der har været en meget stor positiv udvikling i Tingbjerg. Og at man begynder at bruge den her hændelse som noget, som afspejler Tingbjerg. Og vi snakker om over 6.000 beboere, som bor i Tingbjerg. At man bliver repræsenteret af én hændelse, og hele udviklingen afspejles af det, det synes jeg ikke er retfærdigt. Og man kan jo sige, at beboerne har også gennemgået rigtig meget i forbindelse med parallelsamfundsloven, inklusive bebyggelse, som foregår til den dag i dag, som skaber gene og problemstillinger. Og kommunen har jo blandt andet også været med til at tage snak om det her efter flere år, blandt andet hos økonomiforvaltningen. Og der har været utallige mange forespørgsler for beboerne, i forhold til, hvordan mennesker håndterer sådan nogle problemstillinger, der forholder sig til unge, som ikke føler sig i trygge rammer, unge, som ikke nødvendigvis har et fællesskab, et trygt fællesskab, noget vi prøver at arbejde på. Men det er også meget begrænset, hvad vi som frivillig forening kan, og det kræver selvfølgelig, at politikere måske skal tilsidese en specifik hændelse, og måske skal kigge på kerneproblemet, hvilket er unge, som falder imellem de forskellige tiltag og nogen, der skal tages hånd om. Og det værste er noget, der har været meget højt ønsket. Men spørgsmålet er også, når det værste bliver bygget, hvordan tager man hånd om den? Hvordan bliver den drevet? Hvem er det, der kommer til at være her sammen med de unge, som kommer til at hjælpe de unge igennem deres livsproblemer? Fordi i sidste ende, så er der jo tale om unge, og de er jo ikke over 18, det her tiltag bygger op på. Og det er meget, meget bekymrende, når vi snakker om under 18. Hvor går grænsen? hvad kan man gøre for de her, hvad gør det ved de her unge? Skubber man dem hen mod de forkerte retninger med de formodninger, som allerede bliver, du ved, oparbejdet, især med hændelsen? Det synes jeg virkelig, man skal reflektere over og tænke lidt over, især som politiker.
2: Tak fordi du var med her, Mohammed.
3: Tak skal du have.
2: Mohammed Deria, altså formand for Skills og formand for boligafdelingen SAB Utterslev Huse i Tingbjerg.
4: Så er der forfærdelige nyheder fra Tour de France. Jonas Vingegaard, han er styrtet. Han sidder på jorden og er i gang med at få behandling af lægepersonale.
1: Ja, men det her, det var jo tilbage i juli måned, at Jonas Vingegaard styrtede. Det var 5. etape Tour de France. I dag så kom der pressemeddelelse fra hans hold, Visma Liseberg.
2: Ja, hans sæson er slut. Det var altså en sæson med store opture, som de samlede sejre i Giro d'Italia og Paris-Nice. Men også var han var langt fra sin konkurrent Pogacar, inden han udgik af Tour de France. Styrtet og det brækkede kravben er jo grunden til, at Vingegaard ikke kommer tilbage på løbsrampen i år. Han skriver eller siger i pressemeddelelsen, det er ikke muligt for mig at komme tilbage på mit topniveau i den kommende periode.
1: Ja, velkommen til dig, Tobias Hansen.
5: Tak for det.
1: Det er sportens cykelkommentator. Selvom han jo har været skadet, så er der jo mange ting, eller mange løber ser frem til. Der er VM i Canada, for eksempel. Det må jeg alligevel have trukket lidt i ham, fordi den rute, det er jo, den er jo sådan rimelig bjergrig, og dermed også Vingegaard-venlig.
5: Der er masser af højdemeter i hvert fald. Det er ikke en rute, jeg umiddelbart vil betegne som en, som Vingegaard, han vil vinde et VM på, fordi det er ikke de her lange Tourmalet Alpe d'Huez-stigninger. Det er kortere stigninger, der sådan kræver et lidt større punch, end Vingegaard måske besidder i øjeblikket. Så jeg må sige, jeg er egentlig, og det er jo let nok at stå og sige nu, når pressemeddelelsen er kommet ud af det, jeg må sige, jeg er overhovedet ikke overrasket over at det end som det end. Jeg havde faktisk forventet det, fordi at når du brækker et kravben i Tour de France ovenpå det, der allerede har været en lang og hård sæson, det kan være lidt mærkeligt for folk at forstå, der ikke kører cykelløb, men altså, han har kørt nogle store cykelløb allerede, Giroen, og så kørte han det meste af Tour de France, inden han så styrtede. Så jeg havde egentlig regnet med, at det her det ville være udfaldet på et eller andet tidspunkt. Mm.
1: Har det været en god, eller har det været en skuffende sæson for Vingegaard?
5: Jeg synes, man du kan kun sige, at det har været en god sæson. Altså, at vinde, Italien rundt, og dermed vinde alle tre store Grand Tours. Bare det er jo nok til, at man kan sige, at det har været en fuldstændig vanvittig sæson for Jonas Vingegaard. Jeg tror bare, i vores lille danske andedam, der er det sådan det eneste, der sådan virkelig tæller. Og det er, fordi folk med al respekt ikke ved nok om det. Det er Tour de France, ikke? Altså, det er Tour de France, der får al opmærksomheden. Og hvis man ikke vinder det, jamen, har man ikke haft succes. Og det er simpelthen, og det er jo ikke fordi, at jeg beskylder nogen for at have sagt det her, men jeg kan mærke, når jeg snakker med folk, det er det, som folk de tænker, ikke? Og der skal man, altså, at vinde Giroen, altså Italien rundt, det er kæmpestort for en cykelrytter. Så jeg synes, det har været en kæmpe sæson for Jonas Vingegaard.
1: Og så har der også været mange spekulationer om Vingegaard måske var færdig som rytter, men når man læser pressemeddelelsen, så siger han, citat, fokus er nu primært på at forberede mig til målene for 2027-sæsonen. De specifikke mål vil ikke diskutere med holdet i den kommende periode. Men her får vi da slået fast, at karrieren, den fortsætter han.
5: Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på det modsatte, kan man sige. Og prøv at det har den, altså det er jo også kun medier eller tidligere cykelrytter, der spekulerer i den slags der, fordi det har han jo ikke på noget tidspunkt, det skal vi altså lige have med, det har han ikke gået udtryk for overhovedet. Og når jeg ser Vingegaard cykle, selv under Tour de France, hvor han blev smadret totalt af Tadej Pogacar, han er simpelthen ikke god nok til at slå Slovenien, jamen der ser jeg, at han Jonas Vingegaard, som ser ud, som om han stadigvæk elsker det, som han er allerbedst til i hele verden, det er at køre på en cykel. Så hvorfor skulle han stoppe? Jeg synes, det er en lidt sjov diskussion, der er opstået. Især fordi han ikke har bidraget selv overhovedet med den vej. Så jeg er forventningsfuld, og det bliver så spændende at se, hvad han så vælger at kaste sin interesse på, fordi han har vundet langt størstedelen af de store cykelløb, som cykelkalenderen ligesom byder på. Og jeg er den overbevisning, han kommer ikke til at vinde Tour de France igen, simpelthen fordi han kører mod Tadej Pogacar, der bare er for god. Og jeg tror ikke på, at Vingegaard kan nå det niveau, som han havde for nogle år siden, da han slog og var bedre end Pogacar.
2: Det er nogle gange nemmere at have den diskussion, når hovedpersonen ikke selv forurener den med fakta om, hvad han egentlig har tænkt sig at gøre.
5: Men det er meget godt, han ikke gør det.
2: Men han bliver jo 30 i år. Hvor gammel er man så sådan i cykelløberår?
5: Det kommer, det synes jeg, det kommer an på, hvilken æra du kører i, fordi der er masser af store cykelrytter, som har kørt til de var midt i 30'erne også. Især lange grand tours, hvor det kræver det her, jeg snakkede om før, det her ungdommens punch, men i højere grad udholdenhed. Og det kan du altså sagtens have i din krop, også selvom du er i midt 30'erne, så hvis han gider. Det tror jeg ikke, han gør. Men så kunne han godt fortsætte 5 år endnu, uden at han bliver nævneværdigt dårligere.
1: Mm. Ja, for der er jo kommet mange nye talenter til. Sexas, for eksempel, Del Toro, og Remco. Remco er jo ikke noget nyt navn. Men det er alligevel, det er jo tre navne, som er ret gode, ret store. Tror du, at Vingegaard nu også har fået kamp om andenpladsen?
5: De er i hvert fald kommet tættere på ham. Og især Isaac Del Toro og Paul Sexas, som er de to nye unge i klassen, jamen, de kommer tættere og tættere på ham, og på et eller andet tidspunkt kommer de også til at overhale ham. Jeg tror ikke så meget på Remco Evenepoel i forhold til, at han kommer til at overhale Vingegaard i Grand Tour-sammenhæng. Men det kan også kaste ekstra brænde på bålet, tænker jeg, for en Jonas Vingegaard. Fordi altså, jeg tror, der er bred konsensus om i cykelverdenen, at der er en, der er bedre end de andre. Og det er Tadej Pogacar. Og så er der også bred konsensus om, at den næstbedste, det er altså stadigvæk Jonas Vingegaard. Det var han jo også i gang med at vise under turen. Altså, han var klart nummer 2 i mine øjne, da han udgår med det her brækkede kravben. Men det kan da godt kaste noget ny energi ind over Vingegaard. At nu, okay, der er en forståelse af, at han måske ikke slår Pogacar, men han skal måske lige banke de andre fuldstændig på plads de næste 2 år. Hvem ved? Og det tror jeg sagtens, han kan.
1: Mm. Vi glæder os til foråret, Tobias Hansen.
5: Ja, det gør jeg også. Ja. Og jeg glæder mig også til Montreal, for der skal jeg over, og der kommer Mads Pedersen Skjelmose. Og Skjelmose er lige præcis på den rute, de skal køre der. Altså, jeg ville have været mere skuffet, hvis Skjelmose ikke havde været med en Vingegaard, fordi han er bedre på i sådan terræn.
1: Ja, ja.
5: Så der snakkes vi ved, ikke også?
1: Det gør vi helt sikkert. Helt god tur, Tobias Hansen.
5: Ja, tak.
1: Ja, det er sportens cykelkommentator.
2: Kan vi lige låne en lille nyhed om pindsvin?
1: Ja.
2: For der var pindsvinetælling her i weekenden.
1: Nå.
2: Altså, hvor man beder alle folk om at gå ud og tælle de pindsvin, de kan se. Og sidste år fandt danskerne 21.374 pindsvin, døde og levende. I år 16.884.
1: Mm.
2: Man skal jo ikke være professor i matematik for at regne ud af, det er noget af et fald. Og det er, siger Sofie Lund Rasmussen, som forsker i pindsvin ved Statens Naturhistoriske Museum, at det er fordi, måske, det har været så varmt, at man har set andre steder rundt omkring i Europa, hvor pindsvinene falder døde om af varme simpelthen. Hvis man vil hjælpe et pindsvin, så kan man lige sætte en vandskål ud i haven.
1: Ja. Vi skal til Rusland. Langt rækkende angreb mellem Rusland og Ukraine er jo eskaleret voldsomt her de seneste uger. I weekenden, der fortsatte det. Her ramte det hidtil største angreb Moskva-regionen, og flere end 800 ukrainske droner fløj ind over Rusland. 600 med kurs mod Moskva, i det Moskvas guvernør selv fik sagt, at det er et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Og i alt er mistet 19 mennesker livet i russiske og ukrainske angreb i går.
2: Her til morgen skriver Reuters yderligere, at et ukrainsk missilangreb har dræbt 6 personer i den russiske region Belgorod. Altså, det ligger lige ved grænsen til Ukraine.
1: Ja, og derfor har vi ringet til dig, Sten Sørensen. Velkommen.
6: Jo, tak.
1: Og du er jo dansker, bosat i Moskva siden 2005, og du har været med i det her program rigtig mange gange, hvor vi har spurgt dig til, hvordan stemningen egentlig er i Moskva. For det er jo svært at få oplysninger fra Moskva. Vi talte sammen lidt tidligere i dag, og du har jo altid svaret, at livet sådan stort set fortsætter som altid. Men du sagde dog, at en vis form for mismod breder sig. Hvad mener du med det, Sten?
6: Jamen, som vi snakkede om lidt tidligere i dag, så er der jo nu her i løbet, så er der gået 4 år og 6 måneder her i næste uge. Det giver selvfølgelig sig selv, at på trods af, at sådan de fysiske omstændigheder for langt den overvejende del af den russiske befolkning har jo ikke ændret sig, fordi at vi ikke er i nogen umiddelbare fare. Jamen, efterhånden som tiden den går, så gør det, at det giver selvfølgelig sig selv, at der melder sig en vis form for træthed. Det er svært at sige på det her, som jeg også nævnte over for dig tidligere, altså. Jeg har været igennem nogle kriser over i den periode, hvor jeg har boet her, og man har altid ligesom været i stand til at kunne se lyset for enden af tunnelen, ikke? Og det kniver det lidt med her. Der er ikke rigtig nogen udsigter på nuværende tidspunkt. Der er ikke rigtig noget, der peger retning af, at inden for de næste 6 måneder eller 12 måneder, eller hvor lang tid det nu går, jamen, så har vi en varig fred i Ukraine.
1: Er folk begyndt at spørge, hvornår stopper det her?
6: Jamen, det tror jeg, det har man gjort fra begyndelsen af der i februar 2022. Det kom jo bag på langt, langt den overvejende del af befolkningen, at det her, det overhovedet kom til at ske. Så der er ingen tvivl om, at den overvejende del af den russiske befolkning ønsker fred. Men igen, det kommer lidt an på, hvordan en fred den skal se ud. Folk herovre, de ønsker selvfølgelig, at der kommer en varig fred. Her der tænker man så lidt på den oplevelse, man har haft i forbindelse med den her Minsk 2-aftale, som man underskrev i februar 2015, hvor man har haft Hollande, den tidligere franske præsident, komme ud og sige, at det her det var sådan set bare for at tage røven på russerne, og man havde egentlig ikke nogen intentioner over at overholde den her. Og det blev så også sagt af den tidligere forbundskansler Merkel, og den daværende ukrainske præsident Poroshenko. Mm. Så selvfølgelig sidder man og har det i baghovedet, og så siger man, den her gang, der skal vi have noget, der holder.
1: Ja, og grunden til, at jeg jo egentlig har ringet til dig, det er jo, fordi vi ser flere og flere ukrainske angreber, og angreb langt ind i Rusland. Hvordan reagerer russerne på de her ukrainske angreb, og det lykkes ukrainerne?
6: Jamen, jeg tror, der er en forundring over, at man ikke har slået hårdt til. At man ligesom har givet den ukrainske hær de her 4,5 år til at udvikle de her langrækkende droner og våben, der nu kan komme ind og ramme, ikke blot Moskva, men mål, der ligger endnu længere inde i Rusland, i Tatarstan eller et eller andet sted. Altså, det er langt til fra Ukraine. Og der er nogen, der mener, at man skulle have handlet noget kraftigere på et tidligere tidspunkt. Og nu sidder man så lidt i... Man ligger lidt i den seng, man selv har ret i.
2: Er der ikke nogen, der mener, at man skulle have ladet ukrainerne være?
6: Om man skulle lade ukrainerne være? Det ved jeg ikke. Altså, nu står vi, hvor vi står. Så kan det sådan set være lige meget ladet. Ukrainerne være. Der er ikke, vi kan ikke ændre historien. Vi kan ikke ændre den 24. februar og hvad der skete derefter. Det kan ikke lade sig gøre. Vi bliver nødt til at tage os af de ting, eller den situation, vi står i nu. Og det må vi jo så gøre.
1: Mm. Du beskrev også for mig, at nogle af de her ukrainske angreb, det var ramt det, der hedder Wildberries, og det er sådan en slags Amazon, altså et sted, der handler med alt muligt. Og der fik du sagt til mig, at det har betydet, at man sådan i den politiske, den politiske reaktion, den politiske debat, den politiske stemning, altså at det hele er blevet mere, altså at man er kort sagt blevet rasende på de her ukrainere.
6: Ja, det er man jo set i lyset af, at
1: altså, man er gået op heroverfra i niveau.
6: Ja, man heroverfra betragter Wildberries som en 100% civil organisation. Og civile organisationer, de er uden militær formål, de er jo dækket af Genève-konventionens paragraf 52. Så selvfølgelig bliver man ophidset over det. Det giver helt sig selv, fordi det er lidt svært at se, hvorfor Zelensky har valgt at gå i krig med et privat eget forretningsimperium. Mm.
1: Tak for, at du kunne give os den her stemningsrapport fra Moskva, Sten Sørensen.
6: Velkommen.
1: Og du er altså bosat i Moskva og har været det siden 2005.
2: Hvad skal I sætte gamle gardiner koste? Hvis vi lige, de er sådan lidt grønlige, de har et par små huller og en enkelt plamage. Der er det med dem, de har hængt i dagligstuen hos Varnes i Korsbæk. Så derfor er de vurderet til mellem 6.000 og 8.000 kroner. Velkommen, Peter Bro.
7: Tak for det.
2: Vurderingssagkyndig hos Bruun Rasmussen. Hvordan er I nået frem til, at sådan et sæt gardiner eksempelvis, de er vurderet til mellem 6.000 og 8.000?
7: Det er et godt spørgsmål, fordi netop, altså man kan sige, med den slags ting, der er det meget svært og på en måde kan man sige, at dit gæt kunne måske være lige så godt som mit. Fordi værdien jo består i, altså hvis det var dine gamle gardiner eller mine gamle gardiner, var de uden værdi, men fordi de har været i Matador, så hører de til en anden liga, ikke en anden sfære. Mm. Det er et kvalificeret gæt. Vi så i december, da vi solgte, også solgte en del Matador rekvisitter, at der blev vi altså flere gange overrasket, at folk ville give mere, end vi måske troede som udgangspunkt, og det har vi måske smittet lidt af den her gang. Men de er ikke solgt endnu, så vi får se.
2: Ja, fordi en del af en større samling af rekvisitter og kostymer fra Matador, som er på auktion hos jer, hos Brun Rasmussen. Mauds bluse, Elisabeth Frises kajfarvede skjorte, en bunke eksemplar af Korsbæk Avis, og så det silkesæt, som Gitte Grå har på, da hun fyrer den her svætter af.
8: Fusling? Jeg vidste, jeg kunne finde dig her.
9: Så frels mig da fra denne kvinde.
8: Jeg var ellers bange, for du havde skiftet til fruestørrelse. Har de østers her?
2: Ja, vi er selvfølgelig på postgården. Men Peter Bro, hvem er det, der sælger alle de her ting?
7: Det er to forskellige private sælgere. Den ene er en sælger fra Nordjylland. Vi må ikke sige sætte navn på. En sælger fra Nordjylland, og den anden er en kvindelig sælger fra Sjælland. Som har samlet og købt for år tilbage, var der der solgte en nordisk film ud af forskellige rekvisitter, blandt andet nogle af de her ting. Og noget af det, jeg ved ikke om det hele stammer derfra, men noget af det stammer i hvert fald derfra.
2: Mm. Og hvem er det så, der køber dem?
7: Altså det er jo, man kan sige, det er danskere, som køber det. Det er ikke noget, selvom vi det får omtale, og vi synes det er meget spændende osv., så det, man kan sige, det er ikke noget, der har udlandsbevågenhed. Det er der andre af de ting, vi sælger, der har, men ikke Matador ting. Men til gengæld er interessen herhjemme stor, når der kommer sådan noget som det her. Det er alle mulige, som køber. Altså, vi må ikke sætte navn på vores køber. Der er nogle få undtagelser. Nordisk Film købte sidste gang en del, og det må vi gerne sige. Men så var der private, blandt andet en dansk skuespiller eller skuespillerinde, som købte en af, jeg tror, det var en af Mauds kjoler, som hun bare måtte eje. Og det er alle mulige. I dag fik jeg en mail fra en københavnsk advokat, som var interesseret i manuskripterne og gerne ville vide mere om dem. Jeg synes, det var vanvittigt spændende, hvad det også er. Så det er alle mulige. Altså, Matador er Matador, ikke? Ja.
1: Altså, jeg kan forstå, at i december, der havde en auktion primært Mauds garderobe. Prøv at nævne, hvad tingene der gik til, pyjamasbukserne og så videre.
7: Der var netop et par pyjamas eller hjemmebukser, som de hed i stand, som Gitte Grå, altså Susse Vold, havde på. Der er en scene, hvor hun i budekamp med Jørgen Varnes, og senere også Hans Christian Varnes, tror jeg, i dagligstuen hos Varnes. Det var ikke et komplet, og der har hun en meget smart dragt på, grøn form på pyjamas. Skjorten var desværre væk. Vi havde kun bukserne på, og de gik for, jeg tror, det var omkring 16.000 kroner, og et hammerslag på 16.000. Dertil kommer der så et salær på knap 30%, så det var at sige omkring 20.000 kroner.
1: For et par bukser.
7: På bukserne, så det havde været skønt, hvis vi havde haft det komplette sæt. Men det havde vi ikke.
2: Og hvordan nu nævnte
7: du? Når jeg ville bare indskyde, det der er faktisk, synes jeg selv, interessant ved rekvisitter, det er, at på skærmen ser det jo vanvittigt godt ud. I virkelighedens verden er det faktisk lavet. Altså, meget af det er lavet. Det er forkert at sige, at det er lavet fjusket, men det er lavet, så det fungerer på skærmen, men i virkeligheden vil det ikke fungere. Når man kigger efter, så er det ikke nødvendigvis pænt arbejde. Det ser ikke ud som det tøj, du vil gå ind og købe i magasin eller sådan noget. Men det er netop vigtigt at sige, det er ikke, fordi det er fjusk. De mennesker, der sidder og laver det, har lavet det. De ved præcis, hvordan det skal være, før det fungerer på skærmen. Og så meget af det er jo lavet kunstmateriale, altså kunststof, og ikke specielt rart at røre ved eller formentlig have på.
2: Nu nævnte du selv lige manuskripterne her. Det er jo rigtigt, I sælger en helt, altså en samlet manuskript, alle 24 afsnit. Den er vurderet til mellem 80 og 100.000 kroner.
7: Ja, det er rigtigt.
2: Og så står der også, at der er sådan et brugstegn i, altså der er måske små noter i maven og sådan noget. Ved I, hvem der har sat de små?
7: Nej, det ved vi altså kun delvis, fordi og det er vigtigt at sige om den samling. Altså den er komplet, og det ser man har vi kaldt ekstremt sjældent, men den stammer ikke fra den samme person. Altså den, som nu sælger det, har man kan sige, støbet det sammen, eller har fundet rundt omkring de forskellige fra 1 til 24, og så er det med tiden blevet en komplet samling. Det var sådan i Matador, sådan er det normalt i serier, at at man får som skuespiller kun det manuskript, man har brug for. Det vil sige, at der bliver ikke uddelt komplette sæt til alle. Der har selvfølgelig været nogen, som har haft det, for eksempel Balling, det giver sig selv, og Bukhøj og så videre, antager, og nogle få andre, men hvis man ikke, man fik det, man havde brug for, man fik ikke nødvendigt til alle sæt, eller alle eksemplarer. Mm. Og så er der selvfølgelig, må man antage, mange af dem, som bare er gået til i årenes løb, fordi det var et arbejdsredskab, og det blev heller ikke, altså det blev ikke tillagt, tror jeg, den betydning, vi tillægger alt, der har at gøre med Matador i dag, den havde man nok ikke helt dengang.
2: Findes der andre tv-seriefilm, hvor I kan sælge, altså nu har I gardiner til salg, også nogle andre sådan tekstiler, altså jeg tænker, hvad skal man bruge dem til, hvis man ikke er sådan... Altså virkelig passioneret fan. Findes der andre film eller serier, hvor I kan sælge sådan noget?
7: Altså, jeg ved ikke, om der findes andre serier, altså danske serier. Man kunne sagtens bare på nogle udenlandske serier, men det vi ser herhjemme, altså danske ting. Vi havde for nogle tid siden, havde vi nogle ting på Forkrøniken, og det gik ikke. Altså, det havde overhovedet ikke den der samme arver som Matador, og det gik heller ikke. Altså, det gik ikke fantastisk eller noget i den retning. Vi har gjort fra den samme sælger, som rent ved halvdelen af de ting, vi har på nu. Der har vi fået to kostymer fra Olsenbanden. Mm. Blandt andet det meget yndige sæt, som Yvonne har på, da de på et tidspunkt slår sig ned på Mallorca.
2: Stærkt.
7: Fordi jeg tror, det er 1974. Det er meget smart, meget tidstypisk. Og jo, der også lavet kunststoffer, ikke særlig ret ord ved. Og det kommer på løbet efteråret sammen med et rengøringsdragt, som hun også har på i en af filmene, hvor de er i gang med selvfølgelig et kup. Og hvor hun så de her to ting, som jo, hvis det havde været alle mulige andre, ville de være værdiløse. Mm. Men fordi det er Olsenbanden, så forventer vi os også meget af dem.
2: Vi holder øje med, hvordan det går med Hammerslag. Tak, fordi du var med her, Peter Bro.
7: Selv tak.
2: Og så vurderingssagkyndig hos Brun Rasmussen, der om ikke så lang tid har auktion på en bunke rekvisitter og så videre fra Matador.
1: Ja. Det var 2 timers orientering.
2: Sat sammen med Mette Dalgaard Heinskov.
1: Og her i studiet, Julie Toft, Bjarne Stensbæk.
2: Lige om lidt er 6:00, så er der radiovis. Og det er nu.
10: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
11: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
10: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
11: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
10: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver, jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet. SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Bové, der er leder af natteravnene, er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
12: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
10: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
13: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
10: Men ifølge Netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
12: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog for at ændre karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
10: Siger Jacob Bové. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
14: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Og jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
10: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Månsson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
15: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke altid, at vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
10: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyet, og stadig enkelte byer over Nordøst-Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Annemette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
16: Du lytter til P1. God aften her på kanalen. Nu er det tid til et genhør med P1-debat fra tidligere i dag. Og her så man nærmere på, at Dansk Folkeparti nu er det næststørste politiske parti, kun overgået af Socialdemokratiet. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion lavet for DR og Altinget. Så Morten Messerschmidt, nu Blå Bloks nye statsminister... Så Morten Messerschmidt, nu Blå Bloks statsministerkandidat, kan han samle det borgerlige i Danmark, og hvor efterlader det Venstre?
17: Det er juli, og Socialdemokratiet har netop lanceret deres store sommeroffensiv imod mig, imod Dansk Folkeparti. Det synes jeg, man skal sige pænt tak for. Så jeg har købt 50 røde roser til Mette Frederiksen. Altså, tænk at få den opmærksomhed fra landets øverste leder. Altså, så viser man lige sin taknemmelighed, ikke?
18: Dansk Folkeparti er nu det næststørste politiske parti, kun overgået af Socialdemokratiet. Hvad er det, Messerschmidt kan, Mads Korsholm?
19: Han kan, som vi for eksempel hører her, tage pis på sine modstandere, når de laver et angreb på ham. Og han er showman, og det får han jo sådan noget ud af nu.

0: Velkommen til dagens PET-debat. I dag der spørger jeg, hvordan kan det være, at Dansk Folkeparti igen har vind i sejlene? Er Messerschmidt nu blå bloks statsministerkandidat, og hvor efterlader det så Venstre og resten af det borgerlige Danmark? Og er der nogen, der har set den tidligere vicestatsministerformanden for Venstre, Troels Lund Poulsen? Så ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Jeg hedder Gitte Hansen, og i dag der kan du diskutere med og stille spørgsmål til Thomas Skriver, socialdemokrat, med os fra Odense. Velkommen, Thomas.
1: Tak skal du have.
0: Sofie Mosgaard fra Venstre, medlem af Odense Byråd.
2: Mange tak.
0: Ja, velkommen til dig, Sofie. Niels T.H. Dahl, politisk analytiker fra Jyllandsposten. Godt, du er her, Niels.
3: Tak fordi jeg må.
0: Det må du. Christian Jensen, chefredaktør Politiken. Velkommen.
4: Tak.
0: Og så har vi Mads Korsholm, tidligere rådgiver for Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, og nu kommunikationschef i det, der hedder Skattebetalerne.
4: Tak.
0: Sådan. Og senere i programmet, der får vi besøg af Henrik Qvortrup, vært på podcasten Q og K. Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Ser du Morten Messerschmidt som Blå Bloks statsministerkandidat? Måske sætter du allerede dit kryds ved Dansk Folkeparti, eller måske overvejer du det. Du ringer med din mening. Telefonnummeret er som altid 70 21 19 19. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Mads Korsholm, velkommen til P1-debat.
4: Tak skal du have.
0: Tidligere rådgiver, som sagt, Dansk Folkeparti har du arbejdet for, Liberal Alliance. Nu er du kommunikationschef i det, der hedder Skattebetalerne. Dit bud på, hvorfor det samlede Dansk Folkeparti har den fremgang, som vi ser nu?
4: Jamen, først og fremmest så handler det om, at Dansk Folkeparti for et par år siden, det har været lidt tilløb til det, men at man har fået moderniseret partiet til at blive et moderne højrefløjsparti.
0: Ja.
4: Med alt, hvad det indebærer af ny politik, remigrationspolitikken, som vi har set blive spredt i Europa, men som DF også har taget. Og så en kommunikation, som er helt anderledes end det gamle DF, og som er moderne og slagkraftig og tiltrækker særlig en ny generation.
0: Og hvad er et eksempel på det, du taler om, der moderniseringen, det som det nye kan i forhold til det gamle DF?
4: Jamen, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, så var det gamle DF suppesteg og is, og havde det til fælles med, nu har jeg sagt det nogle gange, men det til fælles med blommen med det, at man mistede 8 forbrugere hver dag, uden at der kom nye til.
0: Okay.
4: Og det blev et problem hen ad vejen, hvis ikke man har nogle andre produkter.
0: Ja.
4: Og det har DF så sørget for at få blandt andet en ny folketingsgruppe med unge kræfter, men man har også formået at modernisere Morten Messerschmidt, som har været dansk politik i sidste 20 år, og som er en ny version af sig selv nu.
0: Ja. Så hvis det ikke er blomme i Madeira, hvad er det så, man får i DF-chokoladeæsken i dag?
4: Ja, hvad er det nyeste inden for chokolade? Det hedder, vi kan jo dårligt sige Dubai-chokolade, men altså, det er der henad.
0: Okay, det er der henad Dubai-chokoladen. Du var lidt inde på det før, men hvad er det så specifikt formanden Morten Messerschmidt, som jo har været med i mange år, som du selv påpeger, kan i dag, som han måske ikke kunne før? Som tiltrækker vælgerne?
4: Jamen, den Morten Messerschmidt, som vi nok kan huske fra 2014, der stod og tordnede mod Helle Thorning-Schmidt nede i Europaparlamentet.
0: Ja.
4: Den der energi, den har han jo så fået lov at få nu, fordi nu er han manden i front. Og så er Morten sjov og showman og skarp. Der er ikke særlig mange, der debatterer lige så godt som Morten Messerschmidt. Så han er spydig og har også fået nogle folk nu omkring sig, som kan gøre, at han præsterer rigtig godt på de sociale medier og at dominere alle andre.
0: Så det hjælper at være spydig?
4: Ja, det hjælper i hvert fald at være skarp, og det er han jo. Og uanset om man er et venstrefløjsparti eller et højrefløjsparti, så er det jo de skarpe markeringer, der ligesom gør, at man får opmærksomheden.
0: Så er der jo også hende her, dronningen af Dansk Folkeparti. Altså, hun har jo også været igennem en eller anden transformation.
5: Hej, girly pops. Velkommen til Christiansborg, her hvor de mest signa pops findes. Rap sommer er over, så nu er det tid til healing girl.
6: Era.
5: Dansk Folkeparti hits different. Slag queen.
0: Virker det her?
4: Ja, altså vi kan jo konstatere, at den politiker, der fik allerflest stemmer ved regionsvalget, som vi havde her i november, det var Pia Kjærsgaard. Den politiker, der fik flest stemmer til folketingsvalget, vi havde her i foråret, det var Morten Messerschmidt. Så det at dyrke et brand og genfortælle, hvem er Pia Kjærsgaard, også til en ny målgruppe, det har jo både frugt.
0: Så vidt dig, Mads Korsholm, tidligere rådgiver Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Jeg skal lige sige, at jeg har selvfølgelig inviteret både Morten Messerschmidt og Pia Kærsgaard og andre fra Dansk Folkeparti. Der er ikke nogen af dem, der har haft mulighed for at være her i dag. Thomas skriver, velkommen til PET-debat.
1: Tak skal du have.
0: Socialdemokrat, udlændinge og integrationsordfører, du er med os fra Danmarks Radio i Odense. Fik du nogle af de der røde roser, som Morten Messerschmidt havde været ude og købe til Socialdemokratiet?
1: Nej, jeg tror, at de var specielt indkøbt til statsministeren.
0: Ja. Glæder du dig over den fremgang, der er for Dansk Folkeparti lige nu?
1: Nej, det tror jeg ville være noget underligt noget, hvis jeg glædede mig over det.
0: Hvorfor egentlig ikke det?
1: Det er, fordi jeg er socialdemokrat.
0: Mm.
1: Jeg så helst, at folk stemte på Socialdemokratiet.
0: Ja. Så betyder det så, hvis vi kigger på vælgerbasen, altså dit parti, Socialdemokratiet, er det største parti, nummer to ligger Dansk Folkeparti. Betyder det så, at I skal i højere grad, dit parti, Thomas skriver, til at samarbejde med Dansk Folkeparti?
1: Det kunne sikkert være godt på en række områder, hvis vi samarbejdede noget mere med Dansk Folkeparti. Man kan så sige, at den uge, vi lige er gået ud af, viser jo klart og tydeligt, at man kan ikke rigtig regne med det samarbejde politisk på Christiansborg, som er med Dansk Folkeparti. Senest ønskede de jo ikke engang at dukke op og stemme om deres egen vedtagelsestekst til den hasting en forespørgselsdebat, de selv havde indkaldt statsministeren til. Så jeg tror, det er svært at lægge ret meget seriøsitet til grund for Dansk Folkeparti, og derfor tror jeg ikke, vi kommer til at samarbejde meget.
0: Og den afstemning, som du taler om, det er den fra Folketinget i sidste uge, der handlede om migranter i forbindelse med Spanien og Schengen-samarbejdet der.
1: Det er den, der har fyldt hele sommeren, og hvor de har pustet sig op i pressen, på sociale medier, kritiseret regeringen, og så vi jo et billede i salen, hvor den borgerlige opposition ikke var enige med sig selv, ikke rigtig havde noget at kritisere, og det kulminerede så ved, at Dansk Folkeparti ikke engang mødte op med det antal, de måtte nede i Folketingssalen for at stemme, og regeringen dermed fik stemt sin vedtagelsestekst igennem.
0: Mm. Og noget af det, som Dansk Folkeparti høster stemmer på, og hvor I Socialdemokratiet også kæmper om fronterne, det handler jo præcis om udlændingepolitikken, om hvor stram den skal være. Kunne der være en fordel for jer socialdemokrater i at slå jer sammen med Dansk Folkeparti fremadrettet om en strammere udlændingepolitik?
1: Hvis der var en resultatorienteret tilgang i Dansk Folkeparti, så ja. Men vi så jo med Ceuta-diskussionen, at det er der ikke. Dansk Folkepartis forslag, det var, at vi skulle melde os ud af Schengen-samarbejdet. Ultimativt ønsker de, at vi melder os helt ud af EU. Det siger Udlændinge- og Integrationsministeriet, det kommer til at gøre, at Danmark bliver en magnet for illegale migranter. Det ønsker vi ikke i Socialdemokratiet, så derfor har jeg svært ved at se, at vi samarbejder om den slags.
0: Mm. I den nye meningsmåling fra Opinion, som er lavet for Danmarks Radio og Altinget, der viser tallene jo, at som nævnt, at Dansk Folkeparti nu er det næststørste parti med 12,2% af stemmerne, og altså kun overgået af jer i Socialdemokratiet som det største parti, og jo altså det parti, som flest danskere vil sætte kryds ved, hvis der var valg i morgen. Og dit parti, Thomas, Socialdemokratiet, står til 20,6% af stemmerne. Den meningsmåling, den viser udviklingen siden valget i marts måned. Og i den måling, der viser tallene også, at Dansk Folkeparti er det parti, der har den største fremgang på 3,1% siden valget. Dit parti har tabt 1,3% af stemmerne. Hvad går galt for Socialdemokraterne?
1: Der går det galt, at Socialdemokratiet er først og fremmest fokuseret på at løse danskernes problemer. Dansk Folkeparti, de har været velsignet ved at have en dygtig kommunikator som Mads Korsholm til at være en del af og lægge deres kommunikationsstrategi. Fordi hvis vi dykker ned i det, der rent faktisk sker politisk, så har det jo ingen gang på jord, at Dansk Folkeparti skulle gå frem. De lovede danskerne billigere brændstof. Den løsning, de foreslog, den ville sende over 1 milliard til udenlandske chauffører. De lovede danskerne tidligere pension. Det kan de ikke få igennem med de blå partier. De lovede danskerne billigere fødevarer. Det vedtager vi nu. Og de lovede danskerne en stram udlændingepolitik. Men nu kan vi se, at det forslag, de så kom med første gang, der var en mulighed, det vil gøre Danmark til en magnet for illegale migranter. Så jeg synes, Mads Korsholm har gjort et flot stykke arbejde. Der er ikke så meget politisk bund i det.
0: Okay, drømmer du om, at Mads Korsholm skifter til Socialdemokratiet?
1: Nej, jeg kender Mads Korsholm, og jeg tror også, det er ham, jeg kan høre stå og fnise lidt nu, så han er jo ikke i nærheden af at være...
0: Det var det nu ikke helt, men det kan du få at vide senere.
1: Okay, han er ikke i nærheden af at være socialdemokrat, og noget af det, jeg synes er stærkt for Mads Korsholm, det er, at han skal brænde for et politisk projekt, for han kaster sig ind i det. Det synes jeg, han skal have ros for.
0: Okay, Mads Korsholm, der er ros her fra Socialdemokraterne og Thomas Skriver. Kunne du forestille dig arbejde for Socialdemokratiet med den ros, du lige har fået her?
4: Nej.
0: Nej, det var kort og kontant. Nej, så fik vi vist det på plads. Sådan, vi hopper videre i dagens P1-debat. Niels T.H. Dahl, velkommen til dagens P1-debat.
2: Tak skal du have.
0: Du sidder jo på Jyllandsposten og laver politiske analyser. Niels, dit bud, hvorfor har Dansk Folkeparti vind i sejlene, det andet største politiske parti i PT?
2: Jamen, det tror jeg, der er to hovedårsager til, og det ene er det, som Mads allerede har været inde på, altså at Morten Messerschmidt, han er Danmarks dygtigste campaigner ubetinget. Altså,
0: Danmarks dygtigste, simpelthen?
2: Ja, det er han, og det synes jeg, han har vist flere gange igennem sin politiske karriere. Det gjorde han jo også, da han blev valgt til Europaparlamentet med det største antal stemmer nogensinde, og det har han vist nu, hvor han er i gang med at genrejse Dansk Folkeparti. Han har et energiniveau som meget få andre, og det betyder, at han er fuldstændig, hvad skal vi sige, kompromisløs og nådesløs i de angreb, han hele tiden retter mod sine politiske modstandere, og det giver synlighed. Og kombineret med, at et af de emner, som ligger højst på vælgernes dagsorden i øjeblikket, nemlig udlændingepolitikken, flugter utrolig godt med Dansk Folkepartis politiske program, jamen så er det, hvad skal man sige, en dygtig, eller en god platform for en dygtig campaigner. Og det andet, jeg vil sige, det skyldes jo så, jeg tror også, det skyldes, at Morten Messerschmidt ikke har haft en helt stor konkurrence på den blå side, fordi hvis der er noget, som har slået mig siden folketingsvalget, eller i hvert fald siden regeringsdannelsen, så er det, at det energiniveau, som han udviser, det er der ingen andre, der har. Troels Lund Poulsen har været væk, Alex Vanopslagh har været væk, Inger Støjberg har været væk. De har sådan set overladt en motorvej af kommunikation til Morten Messerschmidt, og det synes jeg jo aller tydeligst, man så i forbindelse med Ceuta-krisen, hvor i det øjeblik, den opstår, så står Morten Messerschmidt der og griber den lige med det samme.
0: Okay, så kunne man jo forestille sig, når jamen de andre partiledere fra Blå Blok, de har bare holdt sommerferie.
2: Ja, det kan man da godt forestille sig, men verden fungerer jo sådan, at det er den, der ikke holder sommerferie, der går frem i meningsmålingerne. Så det er sådan set helt banalt.
0: Det er bare sådan, det er, den, der ikke holder sommerferie,
2: med visse modifikationer selvfølgelig. Det kommer an på, hvad man siger, hvad man står for selvfølgelig. Men det tror jeg i hvert fald bare er en del af forklaringen på det. Og så kan man selvfølgelig sige, nu her på det seneste har Socialdemokraterne så ligefrem udpeget Morten Messerschmidt til deres hovedfjende. En rykker annoncer mod ham og taler til baggrund mod Dansk Folkeparti. Mm. Og det er jo selvfølgelig også noget, der er med til at løfte ham, fordi hvis det hele tiden er Morten Messerschmidt, som Mette Frederiksen angriber, så er det jo også ham, som der er flere og flere vælgere, som opfatter ligesom som den naturlige modpol til Mette Frederiksen.
0: Er det klogt af Socialdemokratiet at gøre Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti til hovedfjenden?
2: Det tror jeg ikke, det er. Og det siger jeg, fordi det har Socialdemokratiet prøvet i hele Dansk Folkepartis levetid. Der har de sådan med jævne mellemrum forsøgt at gøre Dansk Folkeparti til hovedfjenden. Og det, som de som regel har opnået ved det, det er, at Dansk Folkeparti er blevet større. Dansk Folkeparti har overbudt Socialdemokratiet på områder, hvor Socialdemokratiet ikke kan følge med. Og det har vælgerne reageret på ved at gå til Dansk Folkeparti i stedet for til Socialdemokratiet. Så jeg tror det ikke, man kan sige, at de får den fordel ved det, at de får talt Troels Lund Poulsen ned. Og det vil sige, at Blå Blok ser noget mere fragmenteret ud. Det ser lidt vanskeligere ud lige i øjeblikket at forestille sig en blå regering, fordi hvis Venstre kun er det næststørste parti, hvordan kan det så hænge sammen? Men jeg tror isoleret set fra Socialdemokratiet, tror jeg, det er en dårlig idé.
0: Siger Niels T.H. Dahl fra Jyllandsposten. Thomas Skriver, Socialdemokraten, i dag udlændinge- og integrationsordfører, du med os fra DR i Odense. Mm. Er I i gang med i dit parti at begå en brøler igen ved at gøre Dansk Folkeparti og Messerschmidt til jeres hovedfjende nummer et?
1: Nej, det synes jeg ikke. Vi står på mål for vores egen politik, og så er det klart, når der er nogen, der lover danskerne mere, end de kan holde, så er det vores opgave at pege på de steder, hvor man gør det. Og det er det, vi gør ved alle de oppositionspartier, der er. Så det synes jeg ikke. Mm.
0: Men er Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt hovedfjende nummer et hos jer i Socialdemokratiet?
1: Jeg har ikke nogen hovedfjender til daglig. når jeg går på arbejde. Men der er noget, der tyder på, at mange danskere ser Dansk Folkeparti som den naturlige modpol til Socialdemokratiet. Jeg ser det ikke sådan. Jeg ser det sådan, at vi kunne blive enige om meget. Det, der er relevant for os, det er jo, hvem kan så levere noget. Og i forlængelse af det, Niels han siger før, så skal vi jo ikke ret langt tilbage. Før sidst, vi så Dansk Folkeparti som det største borgerlige parti. Og der kan jeg bare konstatere, at der blev ikke leveret noget som helst.
2: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Så jeg er sådan set ikke uenig med dig i, at Dansk Folkeparti jo i langt højere grad er kommunikation, end det er konkret politik. Altså det, vi kan jo alene se det på, at angiveligt har Dansk Folkeparti jo lavet sit sekretariat fuldstændig om, sådan så det primært består af social media medarbejdere nu, meget få politiske konsulenter. Dansk Folkepartis politiske program har altid været mindre detaljeret og mindre gennemregnet, end de store partier har. Så det er jeg sådan set enig med dig i, men det er jo bare ikke altid det, vælgerne reagerer på. Det er jo ikke sådan, at vælgerne sidder og tænker, vi skal lige undersøge, hvem er det, der har den mest detaljerede 2035-plan, og hænger det nu sammen ned i mindste detalje. Så der er jo en eller anden konkurrence, og det tror jeg også, du godt ved, Thomas, at der er jo en konkurrence om, hvem er det, der også kan kommunikere hårdest. Altså vi ser det jo for eksempel på udlændingepolitikken, hvor vores statsminister jo hele tiden skruer sin retorik mere og mere og mere op. Det gjorde hun også i Ceuta-krisen. Hendes politik bliver ikke super meget ændret. Der skete ikke super meget ændret dansk politik under Ceuta-krisen, men Mette Frederiksens retorik blev skruet voldsomt op. Og det gjorde den jo selvfølgelig, fordi at hun hele tiden forsøger at matche Morten Messerschmidt.
1: Det er ikke rigtigt.
0: Hvad siger du, Thomas skriver? Kom ind.
1: Jeg siger, i den her uge, nede i Folketingssalen,

0: der var det meget begrænset, hvad Mette Frederiksen kunne rykke sig rent politisk, indholdsmæssigt. Der, hvor hun kunne rykke sig, det var retorisk. Jeg anerkender fuldt ud, at udvisningsreformen også er et politisk ryk, men det er jo noget, der er taget i den gamle regering for over et halvt år siden.
1: Så vidt altså... Men... Okay, skriver sidste kommentar på den.
2: Jamen, jeg deler ikke reaktionen af, at vurderingen af, at Mette Frederiksen rykkede langt over mod Dansk Folkeparti på håndteringen af Søvtekrisen. Mette Frederiksen sagde, at vi er parat til at gøre det, der skal til for at sikre, at der ikke kommer migrantstrømme op igennem Europa en gang til, herunder, hvis det er nødvendigt, at suspendere Spanien fra Schengen. Det Morten Messerschmidt sagde, det var, at Danmark skal, eller Spanien skal smides ud af Schengen, og ultimativt skal Danmark forlade det og dermed blive en magnet for illegale migranter. Der er ret markant forskel på de to forslag, fordi Mette Frederiksens forslag, det er klogt. Morten Messerschmidts forslag i den situation, ja, det vil gøre, at vi vil få svære ved at sende migranter, der kommer til Danmark, ud igen, og det køber vi ikke ind på, så vi rykker ikke over mod dem. Vi deltager ikke i et kapløb om hårdest udlændingepolitik. Vi fører den rigtige politik.
1: Det siger Thomas Skriver, socialdemokrat, udlændinge- og integrationsordfører med os fra Danmarks Radio i Odense. Og så skal jeg bare lige endnu en gang gøre opmærksom på, vi har inviteret Morten Messerschmidt. Han kunne ikke være med i dagens P1-debat. Christian Jensen, chefredaktør på Politiken. Velkommen til P1-debat.
3: Tak for det.
1: Den her meningsmåling, der viser vind i sejlene til Dansk Folkeparti, med et ord, hvordan forklarer du den fremgang?
3: Jeg synes egentlig, de bud, der er kommet her, er ganske gode, og jeg tror egentlig, det har fat i kernen af, at den fremgang, Dansk Folkeparti har. Så lad mig supplere ved at sige, at måske lidt overraskende for min position, når I siger, at han er en showman, Morten Messerschmidt, og der er ikke så meget politik nedunder. Jamen, det er jeg faktisk ikke helt enig i. På en række områder har han jo faktisk vist, at han er jo en seismograf i forhold til at finde ud af, hvor er den danske vælgerbefolkning. Ikke den, man ser fra Christiansborg, men den, man faktisk oplever ude i landet. Det har han jo et fuldstændigt ekkolod for at indfange. Og hvis nu vi taler om, at Søvtekrisen var denne sommers store undladelsessynd for de store partier, så var fødevarepriserne jo sidste sommer for resten af det politiske Danmark, bortset fra Morten Messerschmidt, som hamrede løs på fødevarepriser, som var meget nært og som var relevant, og som faktisk ikke var på den politiske dagsorden på det tidspunkt. Det er der substans. Det er der faktisk at iagttage en bevægelse i det danske samfund, som gør, at nogen oplever, at det bliver hægtet af økonomisk. Det ser han, og det slår han ned på, og det fortsætter han på. Han skifter ikke dagsordenen fra den ene uge til den anden. Han bliver på det, bliver ved med at kommunikere det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Det er jo politisk substans, samt kombineret med ekstremt stærk politisk kommunikation. Så hatten af for det. Der, hvor det bliver problematisk med Morten Messerschmidt, det er jo lige præcis, når den model så bliver overført til politiske områder, hvor det jo simpelthen er skamløst, hvor meget han gentager også det, der er skinbarligt løgn. Og det gør han jo.
1: Og hvad er det, der er skinbarligt løgn?
3: Jamen, når han for eksempel fortæller offentligheden og alle, der vil høre på, at det er en klimamoms, som har gjort, at fødevarepriserne er stukket af. Så kan man spørge alle eksperter i både momsregulering og i klima, på klimaområdet, og der er ikke én, der kan pege på en konkret politisk initiativ på klimaområdet, som er med til at hæve fødevarepriserne. Og det bliver han fuldstændig, han er helt immun over for det. Han er helt ligeglad med, hvad de eksperter, der har indsigt i det her, siger. Han bliver bare ved med at gentage det. Det samme for at blive i flygtningeområdet, hvor Morten Messerschmidt siger, at Mette Frederiksen har ført en slap udlændingepolitik. Ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så har Mette Frederiksen ikke ført en slap udlændingepolitik. Hun har gennemført et historisk stort antal stramninger. Man kan være uenig i dem, man kan mene, at de skal gå længere. Men at sige, at hun har ført en slap udlændingepolitik, det er ganske enkelt ikke rigtigt. Og der er han skamløs, og der kan man sige, der går showmanden måske, tager showmanden over for den seriøse politiker, og faktisk bare bliver ved med at gentage sine løgne. Og det at gentage sine løgne, det har jo vist sig at have en effekt, særligt det sted, hvor han kommunikerer sin politik, et sted, hvor der ikke er faktatjek, et sted, hvor der ikke er journalistisk metode bag og bliver lyttet til det, men får lov til at stå ude, må sagt, i de målgrupper, han kommunikerer til via tech-platformen.
1: Siger Christian Jensen fra Politiken, Mads Korsholm, er det også det, du oplever, altså en Morten Messerschmidt og et Dansk Folkeparti, der vinder på at gentage politiske løgne?
4: Nej, det synes jeg måske er sat lidt hårdt op. I forhold til udlændingepolitikken, så må Messerschmidt, og det er selvfølgelig godt sige, at Mette Frederiksen er slap, hvis man selv har et alternativ, der er strammere, som for eksempel

0: remigrationspolitikken i forhold til fødevarepriser, så er det rigtigt, at Messerschmidt rykker noget. Hele grund til, at vi taler om differentieret moms nu her, det er fordi, at der sad nogle folk i DF og troede på det her emne. Ikke? Der var tre emner i DF. Det hed ældre, det hed udlændinge, og det hed priser.
1: Ja.
0: Noget af det, jeg var med til, da jeg startede derinde, det var at skærpe fokus på mange ting. Man skulle ikke sidde og lave udspil på fiskekvoter på Færøerne og sådan noget. Der skulle være tre ting, som man ligesom kunne sælge sig selv på, og der var priser en af dem. Og de blå partier grinede. De synes, det var åndssvagt at gå op i, om man kunne få en Nutella-dåse til at koste 5 kr. Mindre end Mette Frederiksen, men man havde en kant, man kunne levere noget her. Nu ser vi så det her differentieret moms ser ud til at blive indført, så man kan sige, at DF har jo sejret af helvede til på det område. Ikke? Jeg mindes ikke, at vi talte særlig meget klima, men det er jo klar over, at politikens chefredaktør selvfølgelig har lagt mærke til
2: den faktisk, del. Det er faktisk ikke noget, der har været udtalt så meget i politikken. Det er faktisk meget Berlingske. Det er også med respekt for Berlingske. Det er faktisk dem, der har lavet afdækningen af, at det faktisk at der faktisk ikke er noget substans i det. Det er faktisk er forkert. Det er løgn. Og de har forsøgt at få interview med Morten Messerschmidt gentagne gange. Han vil ikke stille op til det. Og når de konfronterer ham med det, så går han bare den anden vej. Det vil sige, han er jo en politisk figur, der føler sig hævet over den debat, der handler om substans. Og det er taktisk klogt. Det er jo effektivt, og hans budskaber står tilbage, men han hæver sig jo på sin vis væk fra det, politik skal skabes på, nemlig indhold, og flytter det over i det, der er showmandens replikker.
1: Yes, og jeg kan godt se, Thomas skriver, socialdemokrat, du sidder med fingeren i vejret i Odense, så du skal nok få ordet tak. Om et øjeblik. Der er også en del lyttere, der gerne vil have ordet, og I får lige nogle stykker af dem her. Den ene sms, der er kommet ind her på 12.12, den lyder sådan her, den kommer fra Mogens. Dansk Folkeparti bliver store som modpol til en regering styret af Enhedslisten og Alternativet. Thomas skriver, hvad siger du til den?
3: Regeringen er ikke styret af Enhedslisten og Alternativet, og man kan bare gå ind og se Folketings-TV for den uge, vi lige har gået ud af, hvor regeringen får sin politik vedtaget ned i Folketingssalen. Alternativet og Enhedslisten havde deres egen bud, så vi står hver for sig. Og må jeg ikke bare til den politiske historieskrivning, for jeg synes faktisk, Kristian Jensen har et ansvar til at afdække tingene ordentligt, når han står og siger, sådan som han gør. Det er jo rigtigt, at Dansk Folkeparti satte en dagsorden, prøvede at lægge fokus på fødevaremoms. Det gjorde Enhedslisten i øvrigt også. Da det så kom til stykket, og man holdt et stort borgerligt konvent, som virkelig var et show, og der kom 50 punkter, som de borgerlige partier ville gennemføre, hvis de fik magten, stod der ikke et ord om fødevaremoms. Da Troels Lund han fik muligheden for at skrive et forståelsespapir, som borgerlige partier skulle bygge en regering på, der stod ikke et ord om fødevaremoms. Og derfor må jeg bare sige, uanset hvad, så når dagen er slut, bliver man målt på sine resultater. Og Dansk Folkeparti er et parti, der aldrig har taget regeringsansvar, kun laver kampagne, ikke er i stand til at levere på noget reelt politik. Der er sågar et stort oppositionsparti, Liberal Alliance, som laver modkampagner imod det her, altså som aktivt bekæmper, at vi har tænkt os at gøre det fra regeringens side, så og der er jo ikke noget alternativ
1: Thomas
3: til det, vi
1: skriver, gør. Skriver, hvad er det, politikken ikke har gjort, som de skulle have gjort ifølge dig?
3: Jamen, Kristian Jensen står jo og siger, at det er et substantielt godt forslag, man kommer med fra Dansk Folkepartis side, men det er kun et substantielt godt forslag i min bog, hvis man rent faktisk kan finde ud af at levere noget. Og nu har der været to lejligheder, hvor man kunne have fået de borgerlige partier med på det. Man kunne have sagt til dem, hvis I vil have os med, så skal det her skrives ind.
1: Men
3: det var
1: igen,
3: så ikke et af de vigtigste
1: Thomas,
3: 50 punkter.
1: Hvad har det med politikken at gøre og Kristian Jensens avis?
3: Jamen, det var ham, der stod og sagde, at det var et substantielt godt forslag okay. For Dansk Folkeparti, men det er det jo ikke, hvis ikke man kan levere det.
1: Kristian Jensen?
2: Det Thomas Skrivel har gjort, det er ved at lægge bolden til rette 11 meter fra den mål, og så hamrer det 40 meter over. Fordi det, jeg siger, det er, at Morten Messerschmidt er den første, der i agt tager det ude i befolkningen, at der faktisk er en stigende bekymring for de fødevarepriser, som opleves så alvorligt, at der faktisk er personer i det her samfund, som ikke mener, at de kan få økonomien til at hænge sammen. Det er den første, der ser, han er den første, der fastholder det. Og det er jo lige præcis det, der gør Morten Messerschmidt til en dygtig politiker, fordi han ser et substantielt problem, og han står fast på det. Og han, det er jo ikke ham til last, at det borgerlige konvent ikke kunne finde ud af noget som helst. Bortset fra 50 punkter, der ligesom svævede meget i luften. Så jeg vil sige, at Morten Messerschmidt ikke kan gennemføre det, det er jo i virkeligheden primært styrken ved Morten Messerschmidt. Fordi det er jo det årsagen til, at han kommer til at stå med den kant og den profil, han har, og har fremgang i meningsmålingerne. Så jeg tror, du gør den forkerte person til dine modstandere her, Thomas skriver.
1: Du lytter lytter til dagens PET-debat, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Ser du Morten Messerschmidt som Blå Blok statsministerkandidat? Måske sætter du allerede dit kryds ved DF, Dansk Folkeparti, eller måske overvejer du det. Ring 70 21 19 19, eller send en sms 1212 til PET. Sofia Mosgaard, også velkommen til PET-debat, og tak, jo, tak for tålmodigheden.
4: Tak.
1: Ja. Venstre kvinde, og du sidder jo på et sæde i Odense Byråd.
4: Det gør jeg.
1: Yes. Du ved det, Dansk Folkeparti er nu det andet største parti og overhaler altså dit eget parti Venstre indenom, som ligger nede på fjerdepladsen over danskernes foretrukne partier. Gør det lidt ondt at se sådan en meningsmåling?
4: Ja, selvfølgelig gør det da det. Ja. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og jeg tror også, det skaber det årsag til en hel masse analyse, altså fra resten af Blå Blok og også hos os i Venstre.
1: Ja.
4: Og jeg tror, mit bud på det er, at Dansk Folkeparti er gode til at tale til noget af det mest menneskelige i os. Altså det, at vi er nære i, og det, at vi er bange.
1: Og, okay, nære i og bange?
4: Ja, det tror jeg, det er det, vi er lavet af.
1: Det må du lige forklare. Hvad er det for en nærighed, og hvad er det for en angst, du taler om?
4: Jamen, DF's analyse, og jeg vil egentlig også give dem det, at de var de første til at komme ud og råbe højt om fødevarepriser. Ja. At reduktionen af fødevaremomsen så er en rekordringe løsning på det, og at vi nu står i en lidt sær suppedas, og startede af Venstre. Man må erkende, at når man sidder i regering med Socialdemokraterne, så må man være lidt snedig nogle gange for at få skattelettelser igennem, og det var et forsøg på det. Men vi er jo så gået fra, at der skulle bruges en 4-5 milliarder, til at der nu bliver brugt 17 milliarder kroner. Og så vil jeg også lige anfægte nogle af de ting, som Thomas Skriver, han siger. Fordi det er jo ikke en god løsning til at få flere penge i danskernes hænder. Og en stor del af de her mange, mange milliarder kommer jo til at gå til bureaukrati, og meget lidt af det kommer til at vise sig ned på skiltene i supermarkedet. Så jeg synes egentlig, det er ærgerligt, at det var der, det gik hen, men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi fik debatten i gang, fordi at så kan vi andre jo gå i gang med at se, hvordan vi ellers kan skaffe billige fødevarepriser
1: osv. Men er det Messerschmidt, der skal samle Blå Blok nu, hvis de borgerlige partier i Danmark på noget tidspunkt igen skulle kunne vriste magten fra Mette Frederiksen og de røde?
4: Nej, det tror jeg ikke, det er. Og jeg sad lige og kiggede på nogle spørgerunder blandt danskerne, hvor Morten Messerschmidt ramler ned som næst sidste partileder, når man spørger danskerne, hvem de synes er mest sympatisk og mest troværdig. Mm-hmm. Og så længe Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti for den sags skyld opererer som en central del af Blå Blok og ikke som et protestparti, hvor jeg egentlig synes, de har en vigtig rolle. Og meget er der, hvor vi andre og hele dansk politik er begyndt at rykke op i sig selv på udlændingepolitikken. Det er jo forsaget af Dansk Folkeparti, og jeg synes, der er sket nogle vigtige udviklinger der. Men de er jo et protestparti, der har fået vokseværk og ikke lever op til den størrelse, de har, i og med, at de stadigvæk primært sidder på en kampagnemaskine og ikke en politisk maskine.
1: Niels Thulesen Dahl, som analytiker fra Jyllandsposten. Køber du den analyse, der så kommer fra venstrekvinden Sofia Mosgaard her?
5: Altså, jeg køber i hvert fald analysen, der hedder, at jeg tror ikke, det er Morten Messerschmidt, der kommer til at samle Blå Blok som statsminister. Jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at Morten Messerschmidt bliver aldrig statsminister i dette land.
1: Aha, fordi?
5: Og det er der flere grunde til, men jeg tror, hovedårsagen, og der tror jeg, vi skal tale om noget, som vi ikke har talt så meget om i dag, det handler om udenrigspolitik. Mm-hmm. Det handler om, at Morten Messerschmidt har lagt sig et andet sted, end der, hvor konsensus i øvrigt i dansk politik er i forhold til krigen i Ukraine, i forhold til forholdet til Rusland og i forhold til forholdet til Donald Trump.
1: Altså udenrigspolitikken, den store globale.
5: Udenrigspolitikken, og uden at beskylde ham for meget, så kan man i hvert fald sige, at bare det, at han besøgte Donald Trumps klub Mar-a-Lago for halvandet års tid siden og prøvede at opsøge et møde med Donald Trump. Det, at han har talt for fredsforhandlinger i Ukraine, hvor Ukraine skulle afstå land til Rusland. Alene det har lagt ham et sted, hvor de andre blå partier efter min bedste overbevisning, aldrig nogensinde kommer til at gøre ham til statsminister. Så med mindre det lykkes ham at få over 50% af mandaterne i Folketinget, så bliver han det ikke.
1: Der er en Flemming her fra Horsens. Han skriver sådan her: hej, ja tak til Messerschmidt som statsminister. Han har den pondus, det kræver. Jeg har stemt på DF i al den tid, partiet har eksisteret, og næsten dagligt i alle de år er jeg blevet bekræftet i, at det er det rigtige. Venlig hilsen, Flemming Hansen fra Horsens. Hvad er svaret til en Flemming her, som tror på en Messerschmidt som statsminister?
5: Jamen, held og lykke, har jeg sagt. Altså, nå, det er jo fint, men man bliver jo ikke statsminister bare ved at kunne begejstre sin egen vælger. Man bliver jo først statsminister, hvis man også er i stand til at overbevise de partier, man skal i koalition med, til at det er en god idé at gøre en til statsminister. Og det er Messerschmidt i gang med at rykke sig væk fra.
1: Okay, så lad os kigge på det borgerlige Danmark og den blå blok. Fordi indtil nu, så har nogen jo kigget langt efter Troels Lund Poulsen, Venstres formand, og mange spørger sig selv, er der nogen, der har set Troels for nylig? Han er ligesom blevet væk efter folketingsvalget her i foråret. Sofie Mosgaard, har du set din formand nogen steder?
4: Jamen, jeg ved, at han er taget til sommergruppemøde. Ja. Så det er det, vi har gang i Venstre lige nu, og så kommer der forhåbentlig en hel masse spændende nyt.
1: Er det sandsynligt, at det er en Troels Lund Poulsen, der kommer til at samle den blå blok igen? Eller er han på vej ud af politik?
4: Nej, det tænker jeg ikke, han er. Jeg tror, det er meget sandsynligt, at det er Troels Lund Poulsen, der kommer til at tage den rolle. Altså, det er jo en meget venstre klassik, det der. Og så kan det godt være, at vi ikke er et sindssygt sexet parti, som Dansk Folkeparti ynder at være det for tiden. Men vi har det udenrigspolitiske på vores side, og så er der jo mange ting, hvor Dansk Folkeparti jo heller ikke er et klassisk borgerligt parti i den forstand. For eksempel det med udenrigspolitikken. For eksempel det, at vores erhvervsliv vil have stramme kår, hvis vi ikke kan få udenlandsk arbejdskraft. Og hvad vi ellers har af pensionsdebatter og
1: nu så videre. Nu er der jo nogen, der tænker, også blandt lytterne, kan jeg sige, Anne-Marie for eksempel, som har sendt en sms 1212 til P1 her, som ligesom har tanken, når Troels Lund Poulsen, Venstres formand, mere eller mindre er usynlig her hen over sommeren og siden folketingsvalget, så er det måske lige med at skubbe vælgerne i armene på Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, altså den, der er synlig, har den og får vælgerne. Anne-Marie, hun skriver her: guderne forbyder, at Morten Messerschmidt bliver statsminister, men faren truer specielt, når Troels Lund Poulsen er gået i dvale og i flyverskjul. Hvad er dit svar til en Anne-Marie her?
4: Jamen, jeg synes egentlig ikke, Venstre har været usynlige. Vi har taget mange debatter, særligt det her med 110% beskatning og lignende, hvor jeg synes, vi har været med til at sparke nogle døre ind i forhold til at få ryddet op i netop det område. Jeg tror, spørgsmålet er, hvem det er, der laver viralt indhold. Og når man primært har et område at slå på, og primært har én ting, ens medarbejdere, de skal lave, fordi at man jo ikke har en politisk maskine, og man har ikke et bagland, man skal passe på. Og der er en masse opgaver, som de øvrige blå partiledere jo også kan tage på sig, som Morten Messerschmidt har fri fra, fordi de jo bare er organiseret på en anden måde. Det betyder også, at der er nogle ressourcer, som går til synlighed, men som jo så ikke går til noget andet.
1: Er du lidt misundelig på det?
4: Nej, fordi jeg synes, det er klart, at jeg er da misundelig på synligheden. Altså, ja. Det skal der slet ikke være tvivl om. Men jeg tror, der er noget i metoderne, som koster meget. Jeg har jo selv været en tur i manegen med Anders Vistesen, i forbindelse med, at han lavede en række AI-genererede billeder af mig, som jeg synes ikke hører sig til i dansk politik. Og hvis det havde været en af mine kollegaer i Venstres folketingsgruppe, så havde de fået en røffel.
1: Og for dem, der nu ikke lige er med på, hvad er det for nogle AI-genererede billeder, du taler om, som Anders Vistesen har publiceret af dig?
4: Jamen, det er Anders Vistesen, der har puttet mig i en lidt kortere frisyr og med nogle venstreorienterede badges på jakken og lavet nogle videoer omkring det, og hvilke mennesker og luftkasteller han ellers står i opposition til. Men det vigtige er jo, at han har snuppet mit ansigt. Og man kan sige, det er jo
1: det
4: nogle ting,
1: hvor...
4: Jeg synes i hvert fald ikke, det hører sig til i dansk politik. Så der er en grænseløshed hos Dansk Folkeparti, som de øvrige borgerlige partier ikke har den luksus at kunne tage sig.
1: Okay. Mads Korsholm, er det det, der vinder vælgere og giver fremgang i DF? Altså, at man overskrider nogle grænser der?
0: Nej, jeg er enig med Sofie i, at det her lyder ikke særlig behageligt, og det skal man lade være med.
1: Ja.
0: Men DF kan jo tillade sig at i hvert fald være grænsesøgende, om de overtræder grænsen nogle gange. Det er jo så op til øjet, der ser. Men man er eksperimenterende, man er også... der er kommet en sådan en meme... Ja, hvad skal vi... Altså, en meme-politik, det er jo også noget af det, der gjorde, at Donald Trump han vandt i USA, altså, hvor man tager lidt pis på det hele og gør lidt grin med normerne og institutionerne og de klassiske partier. Mm-hmm. Og det har DF jo taget på sig også.
1: Ja, og hvad har senest været et eksempel på det, som du lige kan komme i tanke om, som har virket?
0: Jamen, det er jo ikke helt et eksempel, men det vi starter med at høre i udsendelsen med de her roser, som svar på en kampagne, der blev ført fra Socialdemokratiet mod Morten Messerschmidt, hvor man så med overskud og sarkasme skyder den tilbage.
1: Altså den her.
6: Det er juli, og Socialdemokratiet har netop lanceret deres store sommeroffensiv imod mig, imod Dansk Folkeparti. Det synes jeg, man skal sige pænt tak for. Så jeg har købt 50 røde roser til Mette Frederiksen. Altså, tænk at få den opmærksomhed fra landets øverste leder. Altså, så viser man lige sin taknemmelighed, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo pisseirriterende at føre krig mod en, der står og griner, hver gang han bliver ramt, ikke?
1: Okay. Christian Jensen, chefredaktør på Politiken. Altså, hvis vi lige bliver ved det der med det borgerlige Danmark. Har Dansk Folkeparti ligesom overtaget den plads, nogle andre har haft? For eksempel Venstre?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Og jeg kan sige, vil Dansk Folkeparti overhovedet samle det borgerlige Danmark? Altså, man kan jo gisne om mange ting, der kommer til at ske i fremtiden, men man kan jo også bare kigge på, hvad der skete efter folketingsvalget, hvor Morten Messerschmidt jo helt effektivt afmonterede det borgerlige Danmark muligheder for, helt illusorisk også, selvom det var det, og danne regeringen ved at sige, at jeg kommer til at æde, hvem? Lars Løkke Rasmussen, morgen, middag og aften. Hver eneste dag vil vi jagte ham. Han gjorde altså til den person og det parti, som jo skulle med i den borgerlige lejr, hvis der skulle være en borgerlig regering. Det gjorde han til sin hovedfjende på valgaften, og i valgkampen i øvrigt også, og efterfølgende. Og det er jo et andet eksempel på det, Morten Messerschmidt han gør. Han udvælger sig nogle personer, som udgør en eller anden form for elitær, i gamle dage radikal fernis. Og så hammer han løs mod de elitære. Og nu er det så Lars Løkke Rasmussen, han gjorde til den figur. Men der ligger der jo også svaret på, om Morten Messerschmidt ønsker at samle det borgerlige Danmark. Det gør han jo ikke. Så han gjort et forsøg på det. Så han har jo slet ikke nogen interesse i det. Og når han bliver spurgt med den meningsmåling, der ligger nu, om han er dansk, om han er Dansk Folkepartis statsministerkandidat, så svarer han jo klogt, at hvis man får opbakningen fra den danske befolkning, ja, og han ved jo udmærket godt, at det ikke kommer til at ske, og det er jo ikke det, der er hans projekt.
1: Niels Tulsendal, vil Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti slet ikke magten, og det blå og det borgerlige Danmark?
5: Ja, der er jeg måske ikke helt enig med dig, Christian, fordi jeg er enig i, at det ville de ikke lige nu. De gjorde alt, hvad de kunne, sådan set, for at sabotere, at der kom en borgerlig regering nu. Hvorfor? Fordi det ville jo blive en borgerlig regering, som var styret og ledet af Venstre og af Liberal Alliance og de konservative, og Dansk Folkeparti ville ligesom sidde som sådan et 5/6 hjul, eller hvor mange partier der nu efterhånden skulle bakke op om det. Og det ville slet ikke passe Morten Messerschmidt. Han havde det længere lys på. Han ser en valgperiode længere frem, og tror jeg, forestiller sig, at Dansk Folkeparti kan blive det største parti, og at han kan indtage en ledende rolle i oppositionen. Jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti har opgivet tanken om, at Morten Messerschmidt en dag kan blive statsminister. Og det siger jeg, selvom jeg så selv konkluderer, det tror jeg virkelig aldrig nogensinde, han bliver. Men det er sådan en eller anden underlig forestilling, der er i partiet om, at det kan gøre det samme, som man har set Nigel Farage gøre i England, eller man har set AfD gøre i Tyskland, eller Le Pen i Frankrig, og sådan noget. At man har de der store ambitioner.
1: Mm. Christian Jensen, hvorfor tror du ikke, at DF og Morten ved magten?
2: Og det jeg siger, det er, hvis vi kigger på, hvad Dansk Folkeparti har gjort, ikke hvad de har tænkt sig at gøre, men rent faktisk har gjort, så er de sprængt det borgerlige Danmark i luften godt og grundigt og helt effektivt. Og jeg er meget enig i analysen, og den er Morten Messerschmidt i øvrigt også. Jeg tror, at han har sagt det. De kigger længere frem. De har det lange lys på. Så det handler om, det er jo i virkeligheden at sprænge det borgerlige, altså sprænge de alliancerne nu, så de kan profitere på det selv og stå tilbage i en forstærket udgave efter næste valg. Eller valgperioden efter. Og det tror jeg er en helt rigtig strategi, og den er genkendt, det er jo også et gentagelsesmønster for nogle af de andre yderste højrefløjspartier i Europa, at det er det der er strategien, det er det der er modellen, og den bliver gennemført her, og man kan sige, hvis det er en drejebog, så de første sider i drejebogen, de er jo forløbig med flueben. Det går jo faktisk i Danmark på samme måde, som det har gjort i andre europæiske højrefløjspartier. Hvor det ender i Danmark, det er et meget, meget godt spørgsmål, og det får vi jo se efter næste og næste valg igen. Men her nu er der ingen interesse for Dansk Folkeparti at samle noget som helst, der hedder borgerligt.
1: Mads Korsholm, vil Morten og DF slet ikke magten, og heller ikke en samlet blå blok?
0: Absolut. Det vi lige skal huske, inden vi går helt amok her, det er, at vi er altså også utrolig kort inde i en 4-årig lang valgperiode. Det er helt legitimt, at de borgerlige partier prøver at positionere sig nu her, og de skal nok finde hinanden igen, når vi nærmer os et valg. Hvis vi så står i en situation, når vi nærmer os et valg, hvor, lad os sige, Morten Messerschmidt og DF, de står til 20% i målingerne, og det næste borgerlige parti ligger og roder på 9 eller 10, så kommer I ikke til at se Morten Messerschmidt stå og væve på, om han skal melde sig som statsministerkandidat eller ej. Det bliver med fuld musik og sikkert ude på bakken og dansepiger og folk, der står i espalier for pressen og så videre.
1: Altså, den kampagne har du allerede lavet til ham.
0: Det kommer han helt sikkert til. Morten vil gerne, og Morten er drevet af os at tage nogle chancer, som for eksempel det vil være at melde sig som statsministerkandidat. Men der er lang vej nu. Jeg siger ikke, det er det mest sandsynlige, at Morten Messerschmidt bliver statsminister efter det næste valg, men jeg overhovedet ikke afskrive det. Hvis de bliver dobbelt så store som næst største borgerlige parti, så er der noget at komme efter.
1: Ej, siger Sofie Moskov. Jeg kan også se, at Thomas Skriver fra Socialdemokratiet sidder og ryster på hovedet i Odense. I skal nok få ordet, når vi vender tilbage efter en kort radioavis. Den får vi nemlig om et kort øjeblik. 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland. Og så skal vi også til Michael Breitling, som hænger på telefonen og venter på at komme igennem. Bliv endelig hængende. Michael, du skal nok få ordet lige efter en radioavis. Du blander dig i dagens PET-debat. Kan du se Morten Messerschmidt som statsminister for det blå Danmark? Ring 70 21 19 19. Nu klokken 13.
7: DR-vokalensemblet og chefdirigent Martina Batic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus fødsel til Orfeus rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd, så kan du blandt andet finde podcasten Jagten på det evige liv. For hvordan kan du holde din krop ung og frisk så længe som muligt? Hvordan skal du motionere? Hvad skal du spise, og hvornår skal du spise? Og hvor langt er videnskaben egentlig for at knække? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække koden til det evige liv? Ja, det prøver værterne Niklas Brandborg og Frederik Dirks Gottlieb at finde svar på.
9: I dag skal vi jo tale om vægttab. Hvad kan man gøre for simpelthen at holde vægten nede? Fordi er det korrekt forstået, at en af de vigtigste markører, når det kommer til sådan generel sundhed, det er, hvor man ligger på vægtskalingen?
10: Det er i hvert fald, hvor man ligger rent sådan fedtmassemæssigt, så man kan jo godt have en høj vægt af andre årsager, for eksempel have meget muskelmasse, så er det selvfølgelig gavnligt. Men generelt sådan i hvert fald at have for meget fedtmasse, og det betyder ikke nødvendigvis, at man skal ligne sådan en fotomodel eller et eller andet for at være sund, men der er i hvert fald over et vist punkt, så kan vi se, at hvis man har meget fedt, så har det med, og betyder, at mange andre sådan sundhedsmarkører går den gale vej. Så det er helt klart usundt at være overvægtig af den grund, altså at have for meget fedt.
9: Og det er jo et sjovt nok, i og med, at vi bliver klogere og klogere, vi finder ud af mere og mere om sundhed. Det ved jeg, du kan skrive under på. Der er jo nærmest breaking news hver dag, når det kommer til alle mulige former for gennembrud, når det kommer til viden om sundhed. Og alligevel så går det i den gale retning på lige netop det her punkt, når du kigger i hvert fald på den vestlige verden. Hvad skyldes det?
10: Jamen, det er faktisk ikke kun den vestlige verden, så det er stort set samtlige lande i verden, hvor hver eneste år, så ser man bare, at vi er blevet en lille smule mere overvægtige, end vi var tidligere. Så hvis du kigger rundt omkring i dag, så sådan nogle lande som dem i Latinamerika, i den arabiske verden og sådan det, man kalder mellemindkomstlande, der er der faktisk ret mange af dem, størstedelen i virkeligheden, hvor der er flere overvægtige, eller større andel af overvægtige, end der er i Danmark. Og selv hvis du kigger til sådan noget som Afrika, så kan vi se det samme mønster. Dermed ikke sagt, at danskere er slanke. Den gennemsnitlige dansker er faktisk overvægtig. Det er bare, at det ser endnu værre ud i andre lande.
9: Og så tænker vi, at i Danmark, vi er da så fornuftige, og vi har folkeoplysning, og man kan tjekke. Altså, det burde være okay nemt at finde den rette information om, hvordan man holder vægten nede. Og alligevel så lader det til, at selv her i Danmark, der kan vi simpelthen ikke.
10: Nej, altså det er dermed ikke sagt, at det ikke er individer, der lykkes, men som samfund har det været utrolig svært at lykkes med det her. Og det er rigtigt, at der er blevet forsøgt med mange forskellige strategier. Vi kan jo så også se, når vi kigger rundt omkring i verden, er der jo trods alt også forskel. Så det er ikke fordi, at man skal tage med, at det er fuldstændig umuligt. Det er bare, at det er et virkelig, virkelig svært problem, sådan kollektivt rent faktisk at gøre noget ved.
9: Og det skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan opklare lidt i dag, og så netop også give jer, ikke kollektivt, men individuelle i inspiration og idéer til, hvordan man kan opnå et vægttab, hvis man ønsker det selvfølgelig. Lad os prøve at kigge lidt, Niklas, på, hvornår begynder det her fænomen at opstå? Altså, hvor langt skal vi tilbage i tiden, før at overvægt ikke var et problem?
10: Jamen, altså, det udvikler sig stille og roligt i løbet af de sidste 100 år, måske endda en lille smule mere, men har især taget fart sådan inden for de seneste årtier. Jeg har blandt andet fundet et studie, hvor man har undersøgt BMI, som jo er noget, en måde, hvor man kan afgøre, om folk er overvægtige. Det kan vi lige vende tilbage til efter pointen, men her har man altså lige brugt BMI. Man har kigget på unge mænd til militærstation i Schweiz i slutningen af 1800-tallet. Og så var det selvfølgelig et datasæt, hvor du havde både højde og vægt, som er det, du skal bruge for at udregne BMI. Og der kunne man se, at hos de her unge mænd, så var det 1,6% dengang, der ville være klassificeret som overvægtig i dag, altså med et BMI over 25, og 0,1%, som ville være klassificeret som svært overvægtig, eller det, man på engelsk kalder obese, altså et BMI over de 30. Så på det her tidspunkt er det stort set uhørt og se nogen som helst, der har problemer med vægten. Hvis du så går frem til i det her studie fra 2014, der kan de så se, at tallene er sådan, der er cirka en femtedel af de unge schweiziske mænd til station på det tidspunkt, der så er blevet overvægtige, og 6% yderligere, der så er svært overvægtige.
9: Så der bliver op over 20% lige pludselig?
10: Ja, og det her, det er jo så, altså, for det første i 2014, og det er så i et af de andre europæiske lande, hvor man også er relativt slanke i forhold til resten af verden, så det ser betydeligt værre ud, stort set ligegyldigt, hvor du kigger, hvis du kigger i 25. Men det er egentlig bare for at sige, at vi har haft den her udvikling fra, at det stort set ikke er et problem, til at det er et meget hyppigt problem, og så hvis du så tager alderen med, så nu kigger man jo på unge mennesker her, hvis du så går op og kigger på, for eksempel i Danmark, hvis man kigger på middelalderne danskere, så er det sådan 55% af kvinderne, der er overvægtige, og 70% af mændene. Så altså, vi er virkelig ude i et problem, der rammer en kæmpe stor del af befolkningen. Så derfor så er der jo så også en stor lyst til at forsøge at tabe sig igen. Og noget af den er jo selvfølgelig kosmetisk. Og det snakker vi ikke så meget om i den her episode, så der kan godt være forskel på, hvad der er den perfekte strandkrop, og hvad der sådan er strengt nødvendigt fra et helbredsmæssigt synspunkt. Vi kan i hvert fald se, at mange af de her risikofaktorer, som du kan følge og se, sådan, de ligesom begynder at stige i takt med, at BMI stiger på folk, de begynder ikke nødvendigvis at stige helt nede fra strandkroppen af, sådan at man kan så godt have en smule mere fedt end det, uden at det har nogen som helst helbredskonsekvenser. Men i hvert fald efter et vist niveau, og vi kan diskutere, hvor det niveau er, der er det typisk bare sådan, at så bliver det bare værre og værre.
9: Ja, det er selvfølgelig en god pointe der med, at det er jo ikke et program, det her, der handler om strandkroppen, og skønhed er jo også subjektiv, og så videre, og så videre, så det er sådan set ikke det, der overhovedet er vores ærne eller vores pointe, men blot at prøve at hjælpe vores lytter med at blive så sunde som muligt.
10: Lige præcis.
9: Niklas, måske det er meget rart også bare lige at få konstateret, hvorfor man overhovedet bør gå op i vægttab. Altså, hvad er det for sygdomme, som hvor risikoen stiger i takt med, med hvor meget fedt man har i kroppen? Altså, hvad kan det gøre ved os at bære rundt på for meget unødvendigt fedt?
10: Det er stort set dem alle sammen, så det er relativt nemt forklaret, men vi kan se, altså vi ved jo, at de to største risikofaktorer, eller de to største dødsårsager i Danmark, sygdomsgrupper, er det, der hedder hjertekarsygdom, og det er kræft. Og begge dele har man øget risiko for, hvis man er overvægtig, og især hvis man er svært overvægtig. Så vi kender 13 forskellige former for kræft, hvor overvægt kan være en faktor. Deriblandt nogle af de mest hyppige, sådan noget som brystkræft og tarmkræft, og nogle af dem, der koster ret mange menneskeliv. Så når det kommer til hjertekarsygdommen, sådan selve de risikofaktorer, som vi ved, fører til sådan noget som overforkalkning, altså dannelse af det her fedtede lag på indersiden af blodårene, som for eksempel kan føre til blodpropper, der ved vi, at de også, altså de her risikofaktorer, kan promovere sig overvægt, sådan noget som højere kolesteroltal, højere blodtryk blandt andet. Overvægt kan også være en risikofaktor for demens, sådan som type 2 diabetes. Så det er en af de der få håndtag, vi har, hvor ved at skrue på det, så kan man både forværre sit helbred i mange retninger på en gang, eller forbedre sit helbred i mange retninger på en gang.
9: Okay, så det korte svar er de fleste sygdomme, faktisk.
10: Lige præcis.
8: Lyt til podcastserien Jagten på det evige liv. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af Genstart. Nu klokken 19.
11: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
12: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
11: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
13: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
11: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
14: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
11: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer især mod øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Henrik Kvartrup, kan Morten Messerschmidt samle blå blok?
15: Nej, det tror jeg ikke, han kan. Jeg tror sådan set heller ikke, det er hans ambition. Morten Messerschmidt er ude i noget, der minder om et egotrip for øjeblikket. Han er ude og stemme maksimere. Det går meget godt. Men hvad der er godt for Morten Messerschmidt, er ikke nødvendigvis godt for blå blok.

0: Velkommen til anden del af dagens PET-debat, og i dag der spørger jeg, hvordan kan det være, at Dansk Folkeparti igen har vind i sejlene? Er Messerschmidt nu blå blok statsministerkandidat, og hvor efterlader det så Venstre og resten af det borgerlige Danmark? Og er der nogen, der kan få øje på den tidligere vicestatsminister, Venstres formand Troels Lund Poulsen? Mit navn er Gitte Hansen, og i dag der kan du diskutere med og stille spørgsmål til Thomas Skriver, socialdemokrat, udlænding og integrationsordfører. Du er stadigvæk med os foruden, ikke også, Thomas?
1: Det er jeg.
0: Godt. Sofie Mosgaard fra Venstre, medlem af Odense Byråd, også stadig med os.
2: Jo, tak.
0: Tak for det, Sofie. Mads Korsholm, tidligere rådgiver i Dansk Folkeparti og i Liberal Alliance, nu kommunikationschef i Skattebetalerne. Tak for at blive hængende, Mads.
3: Selvfølgelig.
0: Og så er Henrik Kvartrup, vært på podcasten Q&K, også med os. Tak for at komme løbende ind, Henrik.
3: Og løbende og løbende. Ja, jeg er i hvert fald kommet ind.
0: Lidt med en krykke i hånden. Sådan, tak for det, og velkommen til alle lytterne til anden del af dagens PET-debat. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Ser du Morten Messerschmidt som Blå Bloks nye statsministerkandidat? Måske sætter du allerede dit kryds ved Dansk Folkeparti, eller også overvejer du det måske. Ring med din mening 7021 1919, eller send en sms 1212 til P1. Og Morten Messerschmidt selv, ja, han er jo i vanligt godt humør.
4: Det er juli, og Socialdemokratiet har netop lanceret deres store sommeroffensiv. Imod mig, imod Dansk Folkeparti. Det synes jeg, man skal sige pænt tak for. Så jeg har købt 50 røde roser til Mette Frederiksen. Altså, tænk at få den opmærksomhed fra landets øverste leder. Altså, så viser man lige sin taknemmelighed, ikke?
0: Michael Breitling, velkommen til PET-debat.
5: Tusind tak.
0: Fra Græsted.
5: Yes.
0: Kunne du se Morten Messerschmidt som statsministerkandidat for det borgerlige Danmark?
5: Det kunne jeg godt. Måske ikke lige nu. Men på et senere tidspunkt.
0: Hvad får dig til at sige det?
5: Det er, han melder klart ud. Han ser, hvad der sker. Han tænker på den der borger i Danmark. Og han ser også, hvad der sker i dansk politik. Og den ros, den synes jeg et eller andet sted, at han fortjener. Fordi han melder klart ud, og han står ved det, han siger.
0: Ja, så har der jo været alt det, som andre kalder for møgssagerne. Altså, der var nogle medlemmer af Dansk Folkeparti, der ikke lige mødte op til en afstemning om Schengen-samarbejdet, migranter i Ceuta, det gav så noget kritik, at Dansk Folkeparti havde bedt om, at Folketinget blev samlet og diskuteret migranter, og så manglede der DF'er, da der skulle stemmes. Påvirker sådan noget dig?
5: Nej, det gør det ikke, fordi når vi kigger i dansk politik, så forsvinder der sms'er, og der dukker sager op med stoffer, og jeg ved ikke hvad. Altså, man tænker sådan lidt, jamen det er jo lidt skræmmende, sådan som det er blevet. Men han står jo frem, i modsætning til andre. Han skyder jo tilbage. Altså, han giver jo tilbage samme skuff, som han egentlig selv får.
0: Ja. Så har der jo også været en anden sag, hvor Morten Messerschmidt havde besøg fra en russervenlig politiker fra Montenegro og viste vedkommende rundt i Folketinget. Det har også vagt en del kritik. Betyder det noget for dig?
5: På et sted ja, men omvendt så bliver vi nødt til at gå tilbage til at sige, hvordan kan alle de her sms'er og alle de her ting, der ellers har været sket i andre sager, hvor man har sat undersøgelser i gang, som et eller andet sted blev lagt ned i bunden af skuffen, så har man bare lige fundet den her nu. Mm. Nu skal han have nogen over nakken med den.
0: Ja, så når du nævner sms'erne, så tænker du på Mink-sagen, Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen. Er det det, vi er tilbage i, eller hvad tænker du på der?
5: Ja.
0: Okay, og det siger du så, jamen altså, derfor har det ikke nogen betydning, når Morten Messerschmidt en gang imellem måske får kritik eller jogger i spinaten, fordi det gør andre politikere også. Er det sådan, jeg skal høre dig?
5: Nej, det er det ikke, men du skal se det på den måde. Jeg hører, altså, han tænker på den danske borger, han tænker på os selvstændige erhvervsdrivende herude, og han ser, hvad der vitterligt sker i det her samfund, og prøver måske på at få nogen også til at vågne lidt op.
0: Mm. Sådan.
5: Der er ikke nogen, hvis jeg må sige en ting. Måske der var nogen, der burde i stedet for prøve på at have en dialog og et samarbejde, i stedet for bare at rende rundt og skyde med elastikker konstant.
0: Okay. Forløbig tak, Michael Breitling, for de betragtninger. Bliv endelig hængende og bland dig fortsat i debatten.
5: Ja.
0: Henrik Qvortrup, som sagt podcast vært Q&K. Det kører for Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, i hvert fald når man kigger på den nyeste meningsmåling lavet af Opinion for DR og Altinget. Dansk Folkeparti sniger sig lige op og bliver det anden største parti, kun overgået af Socialdemokraterne. SF ligger nummer 3, Venstre ligger nummer 4. Hvad skyldes det, den fremgang for DF?
3: Jamen, det skyldes et langt stykke hen ad vejen, at det hørte jeg talt om i en første del af P1-debat her, hvor dygtig en kommunikator Morten Messerschmidt er. Så det er jo, altså det må man jo klart komplimentere ham for, men det skyldes også et totalt fravær fra resten af Blå Blok. Altså, jeg ved ikke, om jeg allerede har indrykket en efterlysning efter Troels Lund Poulsen, ellers kunne jeg da have lyst til det, ikke?
0: Altså, lad os bare efterlyse ham igen.
3: Altså, fordi hvor pokker er den mand henne? Altså, sidst jeg så noget til ham, det var, da han der kortvarigt var kongelig undersøger her for nogle måneder siden, og siden har der været total tavshed fra Venstres formand. Det har der jo også fra den konservative formand, og Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh hører man heller ikke noget til. Og når så der bliver indkaldt til en debat, som nu her i sidste uge i Folketingssalen, om SOTA-situationen og mere bredt om dansk udlændingepolitik, og til overflod Venstre og Konservative er medunderskriver på indkaldelsen til det, jamen så er Troels Lund Poulsen der ikke. Den konservative leder er over at besøge et forsorgshjem i Aarhus, sikkert udmærket gøremål, men altså vil man være i opposition, vil man kæmpe mod den regering, man har sagt, man er uenig i, eller vil man overlade hele showet til Morten Messerschmidt? Noget tyder på, at det er det sidste, man er i gang med nu. Så det er Morten Messerschmidts egne fortræffeligheder, der er et forklaring på, at det går godt for Dansk Folkeparti, men det sørmer også de blå partiers undladelsessynder, de andre blå partiers undladelsessynder, som er en forklaring på det.
0: Yes, og alle fingre er i vejret, Thomas Skriver, Socialdemokraterne i Odense. Først dig.
1: Tak. Og jeg er ked af det, Gitte, men jeg er simpelthen nødt til at rette en kritik imod det, der sker i studiet nu her.
0: Kom nu med det.
1: Jamen, jeg er på vej med det. Altså, prøv at høre. Michael stiller et fuldstændig relevant spørgsmål i forhold til danske erhvervsdrivende, i forhold til, hvad man konkret vil gøre for at hjælpe dem. Og så bliver det debatten til sådan en eller anden, hvem har lejet gemmeleje med Troels Lund Poulsen, eller hvem vil. Altså, prøv at høre. Den politik, som i den her uge er blevet foreslået af Dansk Folkeparti, nemlig at Danmark skal ud af Schengen, på sigt mener de, man skal ud af EU, det er en politik, der vil koste 100.000 vis af arbejdspladser i Danmark. Det er rigtige menneskers rigtige arbejde. Jeg synes, det er problematisk, at vi ikke dykker noget mere ned i det. Jeg synes, det er vildt, at man kan få lov til at foreslå den slags ting. Og jeg spurgte selv Dansk Folkeparti den her uge i Folketingssalen, vil Dansk Folkeparti ud af EU? Det kunne de ikke afkræfte. Det synes jeg er ret vildt. Jeg kan sige til Michael, jeg brugte min formiddag 3 timer sammen med dem, der repræsenterer det meste af det fynske erhvervsliv. Rigtig gode samtaler, og den slags diskussioner har man jo hele tiden med hinanden. Jeg kan også sige, at Dansk Folkeparti, de var ikke til stede. Så jeg vil gerne angribe den præmis, at Dansk Folkeparti skulle arbejde noget som helst proaktivt for dansk erhvervsliv.
0: Det er hermed gjort, Thomas Skriver, Socialdemokratiet med os fra studiet i Odense, og du er så udlænding og integrationsordfører. Jeg skal lige sige endnu en gang, at jeg har inviteret Morten Messerschmidt og resten af Dansk Folkeparti, har også talt med deres pressetjeneste. Der er ingen, der har haft mulighed for at medvirke her i dag. Når vi tager debatten, så er det på baggrund af en meningsmåling, som blev lavet for Danmarks Radio og Altinget, som kom i sidste uge, som viser, at Dansk Folkeparti nu er det anden største parti i Danmark. Og det vi diskuterer, det er, hvad er forklaringerne på det, og hvad er det, vælgerne godt kan lide ved Dansk Folkeparti, og hvis nogen ser Morten Messerschmidt som statsministerkandidat for det blå Danmark, så har de mulighed for at ytre sig i programmet, ligesom alle mulige andre. Og så var der dig, Henrik Qvortrup, som siger, at det her det handler også om, at resten af det borgerlige Danmark, blandt andet Venstres formand Troels Lund Poulsen, er væk fra debatten.
3: Ja, nu var jeg jo så venlig ikke at trække Socialdemokratiet ind i min analyse der, og så leger Thomas Skriver radiovært og mener, at jeg lægger snittet helt forkert. Jeg kan også godt trække Socialdemokraterne ind og sige, at Dansk Folkepartis fremgang skyldes jo også i meget, meget høj grad, at der sidder en hel masse vælgere derude, der oplever, at det store regeringsparti, det største af partierne, simpelthen ikke tager almindelige menneskers problemer seriøst. Så der er jo yderligere den forklaring på det, men...
1: hvad er det for et problem, Henrik?
3: Man skal bare lige huske på, at Dansk Folkeparti for øjeblikket står til en 12-13% af stemmerne. Det kan lyde meget, og det er det selvfølgelig også holdt op imod, at for ikke særlig lang tid siden var Dansk Folkeparti jo nedlukningstruet. De var meget tæt på spærregrænsen. Men man ikke lige minde om, at dengang Kristian Thulesen Dahl var formand ved valget i 2015, der fik Dansk Folkeparti faktisk over 20% af stemmerne. Så der er jo et kæmpe potentiale for Dansk Folkeparti, og derfor kan jeg godt forstå, at Socialdemokraterne har nervøse trækninger, fordi det, som Dansk Folkeparti formår, er jo at ikke bare flytte vælgere inden for den blå blok, det er også i meget høj grad at flytte vælgere væk fra Thomas Grives parti, og derfor er det nok sådan, at det er forklaringen på, at nerverne sidder en lille smule uden på tøjet for øjeblikket hos Socialdemokraterne. Det kan jeg godt forstå.
0: Det siger så Henrik Qvortrup, podcastvært hedder det på Q&K. Thomas skriver, socialdemokrat, er det sådan, at næverne sidder lidt uden på tøjet i forhold til, hvad skal man sige, kampen om vælgerne mellem S og DF?
1: Nej, det er det ikke. Men jeg mener sådan set, at når vi påtager os et ansvar, det burde Henrik Qvortrup også gå lidt op i, på vegne af danskerne, for at passe på vores land og løse danskernes problemer, ja, så er det en lille smule vigtigt, hvordan man gør det. Og jeg er med på, at det garanteret i alle mulige podcasts er spændende at gå ned i de her, hvem kan finde hvem, og hvem har magten for hvad-diskussioner. Det, man kan konkludere, hvis man kigger på den politiske resultatliste, det er jo den, der er vigtig, det er, at de ting, Dansk Folkeparti har snakket om som værende det vigtigste, de har ikke kunne levere på et eneste af dem. De
3: må
1: har
3: ikke kunne levere på et eneste af dem, Henrik Qvortrup. Thomas
0: skriver mig. Lige et øjeblik, Qvortrup. Lad lige skrive og tale færdig.
1: Og ydermere, den politik, de foreslår, og det er jo rigtigt, sikkert inspireret af Nigel Farage, det er jo dybt skadeligt for danskerne. Det er dybt skadeligt, og man kan jo prøve at spørge den almene fabriksarbejder eller havnearbejder i England om, hvad Brexit har betydet for deres hverdag.
0: Okay,
1: det er jo helt vildt.
0: Okay, jeg siger det lige igen. Jeg har inviteret Morten Messerschmidt og resten af DF gennem pressetjenesten. Der er ikke nogen af dem, der har haft mulighed for at være her i dag. Qvortrup, en kort sidste kommentar.
3: Jeg er bare nysgerrig, fordi nu kan jeg forstå, at det er en kæmpe fejl i analysen og forholdet sig til, hvor de blå partier har været henne. Jeg havde fornøjelsen af på vej herud i min bil at høre Thomas Skriver i første afsnit, eller første del af det her program, hvor han gik vældig meget op i, hvorvidt politikere fra Dansk Folkeparti var mødt op eller ikke var mødt op. Så Thomas, hvordan kan det være, at du kan læse det ind i dine analyser, mens det åbenbart er fuldstændig vanvittigt, når jeg sådan efter fattig evne forsøger mig med den slags?
1: Du taler i din analyse, Henrik, om, hvem kan finde hvem i magtspillet i Blå Blok i Danmark. Jeg taler om, hvem møder op nede i Folketingssalen og stemmer om den politik, som er på spil.
0: Okay.
1: I den hastebehandling, som hasteforespørgsel, som Dansk Folkeparti selv har indkaldt til, det synes jeg i allerhøjeste grad er relevant, for det er jo det, der viser, at de bare snakker. De gider ikke engang at møde op for at stemme deres egen vedtagelsestekst igennem. De vil have nogle videoer til sociale medier, så vil de have noget pressevirak. Tillykke til dem, det har de fået, men de tabte afstemningen, for de gad ikke engang at møde op. Der er ret stor forskel på det, for det betyder faktisk noget for, hvad for en politik regeringen den skal føre, hvad Folketinget pålægger dem. Der er ret stor forskel på det, og så at lege gemmeleje med Troels Lund, som
0: jeg
1: du forsøger på.
0: Jeg sætter et punktum her for den del af debatten, og så vender jeg mig mod dig, Sofie Moesgaard. Du er valgt for Venstre, og du sidder i byrådet i Odense der. Altså, nu er den der igen, den der efterlysning. I hvert fald fra nogen af, hvor er Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som leder figuren i Blå Blok. Er det Troels og Venstres egen skyld, at det går så godt for Dansk Folkeparti i øjeblikket? Fordi at Venstre og de andre borgerlige partier har været fraværende i den politiske debat i sommer?
2: Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg er også uenig i, at han har været fraværende. Og jeg synes også, det er en meget ærgerlig standard, som Dansk Folkeparti lægger for dagen, eller åbenbart bliver inspiration til, hvis den opgave, man har som partileder, det er at være snakketrol i Folketingssalen. Fordi det er ikke, det er ikke normalt, at partilederen står og leder alle debatter, der er nede i Folketingssalen. Det er det, man har ordfører til. Og igen, de andre partiledere vil jo ikke kunne lave andet, og vil jo ikke få noget som helst for hånden, hvis det var det, der var standard.
0: Nu er der jo andre partiledere i Blå Blok, som også har efterlyst Troels Lund Poulsen og en klar frontfigur i det borgerlige Danmark. Hun hedder Inger Støjberg, og hun har blandt andet været ude at sige det her.
6: Jeg synes faktisk, jeg savner noget lederskab lige nu.
7: Hvad er det mere konkret, du savner fra Troels Lund Poulsen?
6: Altså, hvis man vil være leder af Blå Blok, så skal man også fremtræde som leder af Blå Blok.
0: Ja, bæserviserne TV2. Mads Korsholm, har Inger Støjberg ret? Altså, mangler der en klar blå leder og gerne formanden for Venstre i det borgerlige Danmark lige nu?
8: Man kan i hvert fald sige, at det er lidt underligt, at det momentum Venstre havde lige, da vi gik ind til sommerferien, at man ikke rider videre på det. Nu har man for første gang i måske 4-5 år lidt vind i sejlen, og man har lidt selvtillid ovenpå en kongerunde, som er kørt til UG af Troels Lund. Det Facebook-opslag, der er liket flest gange hen over hele den her sommer, det er faktisk ikke fra DF. Det er fra Venstre, hvor man inviterer sine følgere til at give Troels et like for at have forsøgt at lave en blå regering. Det er det mest likede hele den her sommer. Det momentum, man havde der i starten af juni, skulle man jo have arbejdet videre på. Så der mangler jo noget. Og om det hele så bliver SoMe og snakketrold og sådan noget, det ved Sofie også godt, det er en del af politik. Altså, vi prøver at sælge billetter her, ikke?
0: Så skal der nogle snakketrolde til. Der er nogle snakketrolde her på sms'en. Det er lytterne, der skriver 12-12, eller de skriver til 12-12. Der er en her, der skriver, alle andre borgerlige partier sover jo. Vi borgerlige er frustrerede. Sofie Mosgaard, det er jo en borgerlig vælger, måske oven i købet en, der stemmer Venstre. Altså, forstår du den frustration?
2: Jamen, jeg forstår godt frustrationen, hvis man er borgerlig vælger. Især når man efter valget her stod med en blå regering, der næsten serverede sig selv. Og der er jo to parter, der er skyld i, at det ikke skete. Og jeg tror, vi har været for gode til at have fokus på den ene part, Lars Løkke og Moderaterne, som jo ikke lagde mandater til det, der blev fremsat. Men den anden part, det er altså også Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt og resten af det parti, som er skyld i, at vi ikke har en blå regering lige nu. Så hvis man er blå vælger, uanset om man har stemt på Dansk Folkeparti eller noget andet, så kan jeg da godt forstå, man er sur og skuffet. Og jeg vil sige, det regeringsgrundlag, vi har lige nu, som jo er det mest vanvittige, noget af det mest vanvittige, jeg tror, vi har set i dansk historie.
0: Altså den regering, der sidder nu?
2: Den regering, der sidder nu.
0: Det er det
2: der kommer
0: mest vanvittige,
2: til at gøre,
0: du har set.
2: Der er intet, der er finansieret. Der er så mange milliarder, som danskerne kommer til at skulle have op af lommerne. På trods af, at der sidder et blot, eller i hvert fald blot lænende folketing. Det er da ikke i orden. Og igen, vi er også bare nødt til at kigge Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt i øjnene og spørge, hvorfor det var, de ikke ville forhindre det her.
0: Kvartrup.
3: Jamen, der har vi jo opskriften på at forære Socialdemokratiet yderligere 4 år ved magten. Fordi hvis man insisterer på at holde fast i noget historisk skrivning i Blå Blok, hvis man insisterer på at blive ved med at skælde ud på Morten Messerschmidt, frem for at fokusere på det i et oppositionsparti, burde gøre i særklasse lederen af et oppositionsparti, Troels Lund Poulsen, burde gøre, nemlig at kritisere den regering. Jeg forstår på dig, at der er masser at kritisere.
2: Masser.
3: Alligevel står du og vil gerne skrive historier om, hvad Morten Messerschmidt gjorde forkert for nogle måneder siden. Jeg kan godt forstå, at der sidder borgerlige vælgere derude, der undrer sig over, at Venstre er mere optaget af at gå i flæsket på Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, end de er af at gå i flæsket på Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. Det jeg kan i den grad forstå frustrationen.
0: Sofie Mosgaard, er det fordi, at I lige har siddet i regering med Socialdemokraterne, og derfor er det simpelthen for svært ligesom at finde ud af at kritisere dem, der har magten?
2: Jeg synes overhovedet ikke, det er svært at kritisere Socialdemokraterne.
0: Hvorfor går I så mere efter Messerschmidt?
2: Men det synes jeg heller ikke, vi gør mere. Altså, det er et spørgsmål om, at der er et ansvar flere steder for, at der sker det i Danmark lige nu, som der gør. Og jeg synes ikke, Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, de skal have fri leg eller fri sig for kritik, bare fordi vi sidder i samme båd. Fordi de sidder altså bag os i båden og prikker huller ned i bunden, så vi synker.
8: I svømmer bagefter.
2: Fordi... Og det er jo ikke for sjov, den her del af det. Altså, hvem går i regering, og hvem gør ikke? Hvor jeg synes, der er meget, jeg godt vil... Altså, vil undskylde for Dansk Folkeparti at tillade, fordi at det er en del af gamet. Men altså, når man så ikke har Blå Bloks ryg den dag, man skal i regering, det er altså ikke bare kampagne. Det er rigtige konsekvenser for danskerne.
0: Korsholm?
8: Ja, det der med at have Blå Bloks ryg, når man lige har siddet i regering med Socialdemokratiet, det ved jeg ikke rigtig, om man er i en position, hvor man skal angribe DF. Men der er to ting, vi skal huske ved DF og DF's succes også. Det ene det er, at de trækker vælgere ind, som er i den anden blok lige nu. Det er der altså ikke nogen af de andre partier, der ser ud til at gøre. Den anden ting, som er virkelig vigtig også, det er, at når DF er stærke, så agerer DF som en eller anden form for dørmand for den yderste højrefløj, ikke? Jeg tror, der er rigtig mange i den borgerlige lejr, der er glad for, at vi ikke har en ny borgerlig længere. Jeg tror, der er rigtig mange i den borgerlige lejr, der er glad

0: om synderligt meget. Og det store nummer, de gjorde ud af, at det var udlændingepolitikken, man skulle presse regeringen på, det har de så heller ikke været i stand til. Både fordi vi har været dygtige, synes jeg, men også fordi de jo ikke er enige om, hvilken vej vi skal gå. Så det kan man glæde sig over, synes jeg, når man er socialdemokrat. Men hvis jeg var borgerlig vælger, så ville jeg synes, det var ærgerligt, at der er så meget splittelse, som der er.
1: Okay, der er alle fingre i vejret. Korsholm først.
2: Ja, nu fik vi jo sagt i første time, at jeg ikke kom til at arbejde for Socialdemokratiet. Hvis jeg skal give et lille bitte tip til Thomas, ja, så skulle det være at droppe jammeren. Nu har du brugt halvanden time her på at tale om, om nogen kom ned i Folketingssalen for at stemme, og ting, som den almindelige dansker er pisse ligeglad med. Vi hørte en, der var igennem før, som stadig taler sms'er og...
0: Undskyld, hvad siger du?
2: ...fik om dig og proces. Hvis Socialdemokratiet kunne tænke sig en fremgang, så er det at være optimistisk, ikke være mavesur, og ikke de her passive-aggressive angreb på for eksempel DF, fordi hvis I vil slås med DF, som de er lige nu, så er DF i en lang bedre form end Socialdemokratiet. De er hurtigere, de er stærkere, de kan hoppe og springe længere og alt det der, ikke?
1: Det er manden, der taler, Mads Korsholm, som du roste i starten af programmet, Thomas Skriver fra Socialdemokratiet. Så er det Sofie Moesgaard, der har fingeren i vejret.
3: Jamen, altså, jeg synes også bare lige for at give lidt en røffel til Thomas Skriver. Jeg synes heller ikke, man skal være en stolt socialdemokrat, når man sætter skatten op for alle, der tjener under 58.000 kroner om måneden.
1: Okay, det er en anden debat.
3: Der er jo noget i, hvem det er, der har vundet her. Mm. Og det ligner det hverken af vælgerne eller det blå Danmark. Så det er
1: den
3: jo
1: skattedebat tager vi en anden dag. Kvartrup.
4: Men det, jeg kunne tænke mig at sige, ja, det er jo på mange måder lidt paradoxalt det her, fordi jeg er enig i det, Mads siger, at Socialdemokratiet med sin gørne og laden faktisk giver Dansk Folkeparti rigtig mange kort på hånden. Det giver Dansk Folkeparti en stor bane at spille på. Dansk Folkeparti trækker vælgere fra Socialdemokratiet. Det er jo entydigt godt for Dansk Folkeparti, det er entydigt skidt for Socialdemokratiet. Men når det alligevel er paradoxalt, så er det fordi, at Messerschmidt kan jo blive så stærk, at han som det naturligste i verden er nødt til at erklære sig som statsministerkandidat. Det tror jeg kommer til at ske. Tror jeg også, at han kan blive statsminister i Kongeriget Danmark? Nej, det tror jeg ikke. Og det tror jeg ikke, fordi at det er... Det kan godt være, at der er op imod 20% af danskerne, der synes, at Dansk Folkeparti er et godt parti. Men der er altså 80%, der på ingen måde kan forestille sig, altså end ikke i deres værste mareridt, at Morten Messerschmidt er statsminister i Kongeriget Danmark. Og derfor er det faktisk en gave til Socialdemokratiet, hvis oppositionens leder, hvis statsministerkandidaten bliver Morten Messerschmidt, og ikke ham, som jeg lige har indrykket en efterlysning efter, nemlig Troels Lund Poulsen. Det værste, der kunne ske for Socialdemokratiet, er, at vi har et stærkt Dansk Folkeparti, men et endnu stærkere Venstre med en formand, der fremstår som et seriøst bud på en anden statsminister, okay. Mette Frederiksen.
1: Godt, og nummeret er jo 70 21 19 19, eller man kan sms'e 12 til P1, enten man nu er Troels Lund Poulsen eller alle mulige andre, der gerne vil blande sig i debatten. Michael Breitling, lige tilbage til dig i Græsted. Du hænger stadigvæk på.
5: Det gør jeg.
1: Ja, har du hørt noget, der har fået dig til at skifte holdning i forhold til Dansk Folkeparti og en Messerschmidt som mulig statsministerkandidat?
5: Nej, det har jeg ikke. Tværtimod, altså Kvartrup siger det jo rigtig, rigtig godt, at det der med, at jo mere man hamrer løs og det gør ved, så rammer man sig selv lige i nakken med boomerangen. Og det, ja, det er måske noget, man skulle tænke lidt over. Ja. Det var også det, som jeg sagde til allers først.
1: Ja.
5: Okay. Det er måske i stedet for, at man skulle være lidt mere prose.
1: Ja. Ja, tak for at deltage i dagens debat, Michael.
5: Tak for et rigtig godt program, og tak fordi I måtte være med.
1: Ja, selv tak. Så er der en lytter her, Bjarne, han skriver sådan her, man skulle tro, politik var en fodboldkamp. Er politik en fodboldkamp, Korsholm?
2: Ja, det er det jo på nogen måde. Altså, der bliver der taklet igennem i hvert fald.
1: Og hvad for en spiller er Morten Messerschmidt så?
2: Han vil være Erling Haaland, som vi har set ham under VM-slutrunden her. En bulldozer, der hamrer ind i alt.
1: Altså den norske landsholdsspiller?
2: Ja, som kan trumle et helt forsvar, stor og stærk, og ikke bange for at bruge sin fysik. Og som når man ser ham spille, også udstråler en enorm spilleglæde. Han synes, det er sjovt, og det synes Morten Messerschmidt særdeles også der nu her, ikke?
4: Han er ikke så fodboldstærk, men han afleverer heller ikke så meget Haaland, vel?
2: Han hamrer den ind i målet.
4: Præcis, og det er jo det, Messerschmidt heller ikke gør. Han afleverer heller ikke.
2: Det er skidt for Norge, hvis han bliver skadet. Det samme kan man sige med DF, hvis Morten bliver skadet.
1: Thomas skriver, hvilken spiller er du og Mette Frederiksen, hvis vi bliver i fodboldsproget?
0: Jeg vil sige Lionel Messi. Altså, der kan både scores mål, og der kan lægges op. Men Gitte, jeg bliver simpelthen nødt til at sige...
1: Du har 20 sekunder.
0: Det er fint. Mads Korsholm understreger hele min pointe i dag, når han siger, at det, man går ned og stemmer ned i Folketingssalen,

0: Det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om at sælge billetter. Vi køber ind på at skabe resultater i Socialdemokratiet, og det er åbenbart det, der er forskellen.
1: Tusind tak for jer alle sammen. Jeres erfaringer, betragtninger, viden, holdninger, både til dansk politik og også til pangdangen til fodboldspillet. Det her program, det blev i dag sat sammen af Megan Oven og Nina Lorenz Grimstrup. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil gerne ønske jer alle sammen, også alle lytterne, en rigtig god dag. Tak for i dag til jer alle sammen.
2: Selv tak.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
4: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
5: Det kan være lussinger, smæk bag i.
6: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister på stedet.
4: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
7: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.
8: Creep-brillen, krænkerbrillen og overgrebsbrillen for helvede. Ja, det er bare nogle af de øgenavne, Metas store satsning har fået efter en storslået lancering. De skulle have været svaret på fremtidens smartphone, men en lyssky brug af brillerne har givet dem et dårligt ry. Så er grænsen nået for, hvor meget privatliv vi egentlig er villige til at give afkald på for en bekvem teknologisk gadget. Ja, det undersøger Genstart i dag sammen med tech-journalist og vært på Prompt, Marie Høst.
9: Hej Marie, velkommen til.
10: Ej, tak skal du have.
9: Sæt du dig bare herover.
10: Interessant brille.
9: Ja.
10: Filmer du?
9: Det kan du vel se, kan du ikke det? Er der ikke noget, der lyser?
10: Jo. Ja. Gør du så?
9: Du kunne godt se, at det var metabrillen.
10: Det kunne jeg godt.
9: Føles det ubehageligt at blive filmet af en, der sidder med sådan et par store Ray-Ban Wayfarer med et lille lys i?
10: Ja, altså det gør det jo. Jamen jeg skal være ærlig og sige, at jeg har det ret stramt med de her briller.
9: Okay.
10: Det har jeg.
9: Det er ikke sådan farver nye verden, fed fremtid?
10: Nej, lige nu synes jeg, har jeg svært ved at være rigtig positiv omkring dem her, det skal være ærlig at sige.
9: Gennem et tilsyneladende helt almindeligt sort Ray-Ban-brillestil, der kan du optage alt, hvad du ser.
11: They're super smart and super connected because they're voice activated as well. And I use this on holidays. I can say, hey Meta, take a photo and share it on Instagram.
9: Og derefter, så kan du med en AI-assistent i ørerne dele dit helt eget autentiske perspektiv på sociale medier.
12: This is going to be the most important technology in our lifetimes.
9: Den her brille, det er Metas og Mark Zuckerbergs nye store satsning, det som de håber skal erstatte vores telefoner. Men knap er brillerne kommet på markedet, før de bliver misbrugt til at filme folk uden tilladelse. De får øgenavnet Den Perverse Brille.
13: Perverts who are wearing these glasses, the pervert glasses.
9: En aktivistisk bevægelse ønsker dem gjort ulovlige, og nu er en dansk kampagne netop blevet droppet på grund af massiv modstand.
14: Ja, nærmest blevet lagt ned af kommentarer, som kritiserer kampagnen.
9: Så i dag spørger vi, om vi med metabrillen måske har nået grænsen for, hvor meget privatliv vi er villige til at afgive bytte for en bekvemmelig teknologisk dims. Og jeg hedder Simon Stefanski. Jeg tager dem lige af.
10: Ja.
9: Er det ikke lettere at snakke sammen, hvis jeg tager dem af? Godt, spørg du af, så lægger vi dem her foran os.
10: Ja.
9: Og så kan...
10: Kan du ikke lige slukke?
9: Jo, nå jo, for fanden. Et par dage om ugen, der sidder Marie Høst 3 skrivebord fra mit. Hun er nemlig medvært på DR's Tech og AI-podcast Prompt.
15: Med mig er Marie Høst. Tech-moderator, tech-journalist i snart 15 år.
9: Men i dag, der er hun altså gæst hos mig for at udlægge den højstemte debat om metabrillerne, som når de ligger der på bordet foran os, mest bare ligner Ray-Bans klassiske bestseller.
10: Det er jo en Ray-Ban-model, den vi har her, der hedder Wayfarer, som mange sikkert kender. Den blev virkelig, virkelig stor der i 80'erne, da Tom Cruise havde den på i Risky Business, ikke?
9: Jo.
10: Altså måske en af de mest sådan ikoniske solbriller, der overhovedet findes.
9: Ja, man kan også godt komme til at tænke, om Ray-Ban lidt sætter noget på spil her.
10: Det kan man bestemt godt komme til at tænke.
9: Inden vi går længere og dybere ned i metabrillerne og i kritikken af metabrillerne, så lad os lige gå tilbage til, hvor... Det der med smart glasses begynder. fordi det er ikke første gang verden ser sådan nogle smarte briller med teknologi. Google prøvede også for sådan et år 10 siden.
10: Ja, hvad skete der? Det blev jo sådan en eklatant fiasko, kan man sige. Sådan, den er nærmest gået over i historien som noget, der gik rigtig dårligt på en lancering for Google. Altså, Google Glass kom tilbage i 2013. Det var sådan meget tydeligt smart briller. Altså, den havde sådan et cyborg-look, vil jeg næsten sige, for der var sådan en bøjle ind foran det ene øje, hvor der så sad en skærm og et kamera på, ikke? Så det var meget, meget tydeligt, når folk havde de her briller på.
2: Yeah, it's basically a cell phone on your face. So you can make calls, get emails, surf the internet.
16: And of course, take pictures. Did you just take a picture of me?
17: Yes.
16: Are you recording me?
2: Of course
16: I am. Stop recording me!
10: Og de blev meget, meget hurtigt upopulære. Altså, der var bare i San Francisco, hvor Silicon Valley ligger, sådan tech-byen, som ligesom skrev, at no glass holes her. Man måtte ikke komme ind med de her briller på. Fordi der
9: glass holes?
10: Ja, der opstod det der vidunderlige udtryk for folk, der brugte Google Glass, ikke?
18: All right, Google is telling Google Glass users, do not be a so-called glass hole.
10: Men det var sådan målrettet, decideret mod udviklere og tech nørder, kan man sige. Det var dem, der var sådan helt frem i skoene, som købte dem til udviklerkonferencer. Og så var de jo vildt dyre. Altså, de kostede sådan op mod 10.000 danske kroner, ikke? Så det var virkelig også en investering. Det var sådan signal i, jeg har købt den her Google-brille, fordi jeg interesserer mig enormt meget for ny teknologi.
16: What the f*** have you all got on your faces?
17: Google Glass.
16: Google what?
17: Google Glass.
9: Så man har de her ekstrem dyre briller, der enormt tydeligt er sådan cyborg-briller. De flopper fuldstændig. Og så kan man sige, der er stadigvæk mennesker, der drømmer om at lave en eller anden form for teknologi, der er indbygget i briller i Silicon Valley. Og i 2023, så lancerer Meta og Mark Zuckerberg deres smarte briller, smart glasses, Meta glasses, som sidste år sælger, er det 7 millioner eksemplarer?
10: Ja, på verdensplan, ja. Sidste år, de kom jo rigtig nok ud i 23, men de begyndte at sælge rigtig meget nu, og sidste år, der står Mark Zuckerberg så på scenen på den her konference, Connect, og skal præsentere den nye smart brille.
19: Welcome to Connect. Alright.
10: Og han står her i en sort t-shirt, han er sådan casual klædt, ikke? Det nye er, at han er sådan meget maskuline Mark, så han er sådan ret buff at se på. Han har ikke brillerne på, men folk er meget, meget spændte på, hvordan det ligesom bliver lanceret, hvordan de nye briller skal se ud. Og så fortæller han så om den her nye AI-brille.
20: Our goal is to build great-looking glasses that deliver personal superintelligence.
10: Fordi det handler om, at vi skal have vores egen personlige superintelligens ved hånden hele tiden. Og nu ser jeg ved hånden, men ideen er jo faktisk, at det er håndfri, at vi har hænderne fri. Fordi med Metas briller på, der ser AI alt, hvad du gør, hører alt, hvad du gør, giver adgang til de her AI-superkræfter. Så han nævner simpelthen, at vi bliver klogere med de her briller, fordi vi har mulighed for oversættelse, vi har mulighed for at få hjælp med vores hukommelse. Så hvis man ikke har brillerne, vil han med hans egne ord opleve sådan et betydeligt kognitivt handicap. Altså man vil simpelthen være bagefter, tabt bag en vogn i forhold til folk, der har Metas smartbriller.
20: Now glasses are the ideal form factor for personal superintelligence. This is going to be the most important technology in our lifetimes.
9: Hold op.
10: Ja. Det, som han har fået til at fungere med de her briller, det er, at man kan tænde for kameraet, man kan slukke for kameraet, man kan tage et opkald, man kan høre noget musik. Altså, det er jo et eller andet sted AirPods med et kamera i. Så der er de mere avancerede funktioner. Det er relativt få af brillerne, der har et display indbygget, hvor du kan se noget som et lag oven på virkeligheden.
9: Ja.
10: Og det er det, han forestiller sig meget mere vil blive i fremtiden. Vi kan generere den virkelighed, vi gerne vil se, som et lag oven på virkeligheden.
9: Og så, måske det vigtigste for den her historie, det er det her med, det ligner en normal brille. Så for alle andre, så er det meget lettere at blende ind, altså med sine omgivelser, end det var med de der Google-briller. Og det er jo også det, der får folk til at råbe op. Hvornår kommer den her kritik, og hvordan lyder den?
10: Der er flere forskellige måder, hvor vi ser det misbrugt på. Altså, der er en del sager, som handler om det, man kalder pick-up artist brug, hvor at mænd går hen til mest kvinder på gaden, antaster dem på en eller anden måde, siger måske noget positivt, begynder at flirte med dem, eller siger, at de ser godt ud, og fortæller dem ikke, at de samtidig filmer med Metas briller.
9: Drømmen om den glinsende fremtidsbrille bliver hurtigt plettet af nogle ganske ubehagelige episoder.
2: This guy who calls himself Ezra secretly films women with smart glasses and shares the videos on his profile.
9: Kvinder finder pludselig videoer af sig selv på sociale medier i færd med at blive flyttet med. For såkaldte pick-up artists, altså score-kunstnere, de har taget brillen til sig.
2: Like most of the men who do this, he first comes across as being nice. But what he mainly wants is to rack up views on social media.
9: De sælger kurser eller laver indhold om at score kvinder på gaden, i fitnesscenter og på stranden. Og så filmer de her score-forsøg og lægger det offentligt op som reklame, uden nogensinde at have spurgt kvinderne om lov.
10: Der er blandt andet sagen med en kvinde i Berlin, som bliver filmet af en mand, som kommer op og taler til hende med de her Ray-Ban Meta-briller på. Videoen bliver så lagt på hans Instagram med titlen POV She's Made in Germany, altså sådan udstillet på den her måde. Fik 10.000 vis af visninger. Og hun følte sig, da hun selv skulle beskrive det, hun blev interviewet efterfølgende, fordi hun bad om, at videoen skulle tages ned. Hun følte sig sådan virkelig udsat i den her situation og latterliggjort.
2: I felt exposed, I felt ridiculed, but still... The biggest emotion, the strongest emotion was anger.
9: Jamen, det vilde er, den der video har jeg også godt set, ikke? Man forstår jo slet ikke, at hun ikke forstår, hun bliver filmet. Man ser bare hans POV, de taler, han spørger ikke om lov til at filme, det ligner givetvis bare normale briller, og så prøver han at få hendes telefonnummer, meget selvsikker, vil du ikke med ud på en date, og hun er sådan høflig, vil jeg sige, ikke?
10: Jamen, hun smiler jo, som man gør de fleste af os, hvis nogen kommer op og taler til en på gaden. Som udgangspunkt tænker man, jeg ved ikke, hvad du vil. Jeg er venlig over for dig som udgangspunkt. Så kan man reagere, hvordan man nu reagerer efterfølgende, når man finder ud af, hvad samtalen handler om. Men i det her tilfælde har hun jo netop ikke nogen anelse om det skjulte motiv bag optagelsen.
2: Because in the first moment, I didn't realize what really happened to me. It was the reaction of my friends that made me realize... What a fucked up shit that is, and like how brutal and violent and...
10: Der er jo en magt asymmetri i det. For det første, fordi at han har optagelsen. Han kan sætte den i den kontekst, han har lyst til at klippe den, som han vil. Hun kan først finde ud af bagefter at sætte den grænse, og det skal hun så gøre i en potentiel konflikt med ham, hvor hun siger, jeg bryder mig ikke om at blive filmet. Er du sød at fjerne det kamera og slette den optagelse? Så det er først i konfliktsituationen, hun på den måde kan sætte en grænse over for ham.
19: Hey, excuse me. Hi. I just noticed you as you were walking by, and I thought you're absolutely gorgeous.
9: Der er også danske kvinder, der har oplevet det her.
19: My name is Ari.
21: I have my hands full.
19: Okay, nice to meet you. Are you American?
21: No,
19: are you from here? You have like no accent.
9: Her er en video, vi fik tilsendt på redaktionen, og som vi har fået lov til at bruge af kvinden i videoen.
19: How do you say you're very cute in Danish?
21: You can say it in different ways.
19: What way would you prefer to be told?
9: Og selvom kvinden i videoen forsøger at få den væk, så florerer den stadigvæk på nettet, da manden bag nægter at tage den ned.
19: Did you graduate 2 years ago? Are you like 20?
21: I'm 25.
19: 25? No way. You look much younger.
9: Meta har selv meldt ud, at de forsøger at tage alt indhold ned, hvor folk filmes af Meta-briller mod deres vilje, men videoerne kan nå at blive set af tusindvis af mennesker, før de fjernes, og de kan ofte blot rykkes til andre platforme.
0: Ved du hvad, altså, vil det være okay med dig, hvis jeg lige tog dem frem igen nu?
10: Du må godt tage
0: fordi nu tak, tænker jeg... Simon. Jamen, selvfølgelig, Marie. Nu filmer jeg lige. Lyser den?
10: Den lyser.
0: Okay, men det er jo mit første spørgsmål. Det er vel også det, som Meta forsvarer sig med. Der er en lampe, der lyser, som man kan se, når de filmer.
10: Der har været selvfølgelig rigtig mange, der prøver at finde ud af, om man kan dække det her lys, mens den optager. Og det har Meta prøvet at fikse på forskellige måder. Det er sådan, så hvis du på en eller anden måde dækker for det der lys, så skulle brillen holde op med at filme. Man kan få forskellige specialdesignede klistermærker, som man kan sætte på trods af, at Meta siger, at de selv, hvis du fysisk disabler den her LED, der blinker, så vil optagelsen stoppe. Der findes stadig alle mulige måder at få det her til at forsvinde på og på en eller anden måde kamuflere, at den lyser.
22: If you want to get rid of this annoying LED light that comes up every time you record, I'm going to show you how.
23: I'm making this video to show how to remove the LED light from the Meta Ray-Ban glasses.
0: Fornemmer jeg et større ubehag i dig, efter at brillerne på igen? Jeg synes, du sådan kigger anklagende på mig.
10: Jamen, det er faktisk ret svært. Jeg bliver faktisk lidt distraheret af, at du har de her briller på, det skal være ærlig at sige.
0: Jeg beholder dem lige på lidt endnu, fordi okay. Det næste spørgsmål, jeg har, det er altså. Der er jo
9: lovgivning, der regulerer, hvordan man må filme, hvem man må filme i det offentlige rum i forhold til samtykke, er vi ikke allerede beskyttet af gældende regler?
10: Nej, ikke entydigt, så vidt jeg forstår, og jeg er ikke jurist, og det her er ikke så klart, som det kunne være, vil jeg sige. Altså, at filme på gaden er som udgangspunkt lovligt. Det er kun sådan noget, hvis du filmer hjemme hos nogen, at det egentlig er ulovligt. Deling uden samtykke, altså hvis du putter det på sociale medier, der kan det være strafbart, men det er heller ikke sort-hvidt, vil jeg sige.
9: Men det, som de der pick-up artists gør, hvor de netop deler uden samtykke, det er i princippet ulovligt i Danmark?
10: Så vidt jeg forstår. Men det er noget, der bliver behandlet alle mulige steder lige nu i Europa. Der er flere lande, der pynser på at gøre de her briller ulovlige. Men så vidt jeg forstår, så afventer rigtig mange en rapport, som kommer fra det europæiske datatilsyn, som undersøger lige præcis de her ting.
9: Vreden mod videobrillen vokser.
1: Stoker glasses.
3: People gotta stop being creepy with the meta glasses.
5: Don't trust people who wear glasses.
6: There's no reason the meta glasses should have existed in the first place.
9: Snart så bliver utilfredsheden til aktivisme. I England, der hænger man for eksempel plakater op ud foran brillebutikker med falske reklamer, der skal tilsværte det her produkt.
10: Altså, det er et billede af Jeffrey Epstein. Jeg tror, det er det billede, der blev taget, da han kom i fængsel faktisk, hvor der er placeret en meta-brille på ham. Og så står der glasses for people who don't do consent. AI glasses by Meta.
9: Og det er også i det her lys, at verden for nylig oplever en storslået relancering af den nyeste udgave af metabrillen.
10: Jamen, de har jo haft det her samarbejde med Ray-Ban, som vi snakkede om. De har lånt noget coolness derfra. Nu tror jeg, de er interesseret i at ramme et yngre publikum. Og igen, det udseendet, der kommer først nu. Brillen skal være smart. Og nu skal brillen være smart på beauty-influencer-måden. Og hvordan gør man bedst det? Man laver et samarbejde med Kylie Jenner, selvfølgelig.
24: New call from mom.
25: Hey, Meta, answer.
24: Mom?
25: I know, I get it.
24: I'm telling you, I have nothing to wear.
25: Yes, 30 minutes.
10: Der kommer den her nye Starfire-model, hvor der sidder sådan en lille 10 mm-ædelsten i øverste højre hjørne af glasset. Nogle siger, det er sådan et nik til alle de her paparazzi-billeder, der bliver taget af hende, ikke? Og det er en ny, sådan lidt oval, sådan lidt retroagtig model, som de nu laver sammen med hende.
26: You know, she's such a fashion icon that it was just really fun getting a chance to work with her on, and I think people are going to like those.
10: Det giver mening at bruge en magtfuld kvinde, som overhovedet ikke ser det her som et problem, som frontfigur for de her briller. Og vi skal lige huske, selvom vi sidder her enormt kritiske over for dem, så er det ikke det, jeg ser, når jeg scroller på TikTok, og folk unboxer de her nye Kylie Jenner briller. Det er rigtig meget beauty-influencer, der alligevel vil have købt Kylie Jenners briller, og hvor, og for hvem hele den der Meta-ting er, du ved, sekundært. Det er fint nok, og så kan den det, men det er jo fordi, hun har lavet den her brille.
27: I have never ordered something so fast. These are the Kylie Jenner Meta glasses. Let's unbox.
9: Så tror du, det virker?
10: Jeg tror, det virker, ja. På en vis målgruppe tror jeg helt sikkert, det virker. De har endda lavet sådan en lille næsepude på dem af metal, sådan, så man ikke ødelægger make-upen, når man har dem på.
27: Diamond stud right there. Metal nose pad.
9: Det er jo ikke kun Kylie Jenner, der hjælper med at markedsføre Meta-briller. Der er også danske influencer, der er kommet med på vognen. Der er både Sille Maus, og så er der Sus Wilkens. Har du set hendes reklame?
10: Ja, det har jeg.
28: Jeg skal på festivalen sammen med de her metabriller fra Ray-Ban, som både kan filme, tage billeder, sende sms'er, ringe, vise vej. Hvis du kan høre musik på dem, der er ikke det, de ikke kan. Så nu vil jeg tage jer med på min festival gennem de her briller. Hey Meta, start filming.
10: Sus tager sine nye briller på foran spejlet, og synes, de er fuldstændig fantastiske, og så skal hun ellers på smukfest. Så hun har brillerne på i Bøgeskoven, kan man sige, med alle de forskellige kendte mennesker og mennesker, hun fester med, som hun så filmer undervejs.
9: Og så spørger hun også, er det Bent, når hun spørger? Er det ikke vildt, jeg filmer lige nu?
28: Er det ikke vildt, jeg filmer dig nu?
29: Det er så sygt.
9: Det her reklameopslag fra Sus Wilkens, det bliver ramt af negative kommentarer. Der er en, der skriver, så dårligt at reklamere for stalkerbriller. Og så en, der skriver, den dystopiske overvågningsovergrebsbrille fra helvede. Og så er der en, der skriver, hvor er det dog sindssygt præapokalypse, ikke at kunne gå i fred på gaden, ikke tage på stranden, ikke tage på festival, uden at frygte for sit privatliv. Protect women and children. Dem er der vildt mange af i de her kommentarer, ikke? Og det ligger op til spørgsmålet om, kan det være, at metabrillerne rent faktisk har ramt grænsen for, hvor flertallet er klar til at gå hen, i forhold til at give ud af deres privatliv for at få lidt lækker teknologi på ansigtet.
10: Det kan godt være, vi endelig er der. De sælger jo rigtig godt, så man kan sige på den måde, så nej. Men jeg vil sige, at jeg oplever også, at modstanden er virkelig stor mod de her briller. Og det er jo også fordi, de på en eller anden måde peger på, en adfærdsændring bliver nødvendig for os alle sammen. Altså jeg tænker da med mig selv, hvis jeg oplevede, at de briller var på alle mennesker på gaden, på alle mennesker, jeg gik til fest med, at jeg ville på en eller anden måde begynde at opføre mig lidt anderledes og tænke lidt mere over, hvad jeg gjorde og sagde. Jeg kan godt være bange for, at den adfærdskontrol på en eller anden måde eskalerer med de her briller. Så er der også et andet aspekt af sagen, som er, at hver gang du taler med AI-assistenten i brillerne, så bliver det feed, du ligesom kigger på, altså hvad du kigger på ud af brillerne, det bliver jo sendt til metaserver for at interagere med den her AI. Så der er dit privatliv jo også overskredet på en måde. Og udover det, så har Svenske Dagbladet sammen med et par andre medier afsløret, at mange af de optagelser, som kommer fra Metas briller rundt omkring i verden, bliver sendt til menneskelig gennemgang i blandt andet Nairobi i Kenya, hos virksomheden Sama, som ligesom skal sidde og kigge på, hvad det er, der kommer ind i det her feed. Og det er altså mennesker i bad, det er mennesker, der har sex, det er private oplysninger, det er bankoplysninger, det er alle mulige ting. Så der er også en bevidstgørelse i forhold til, at når du taler med AI, så sker der det, at Meta får adgang til alt, hvad der foregår foran dine briller.
9: Men har folk ikke selv trykket accept, inden de er gået i gang med det her? Er det ikke den samme gamle historie om, at så er du bekymret på folks vegne, men de har faktisk selv accepteret det?
10: Jo, men det er jo så det, man kalder den største løgn på internettet, som er, at folk de rent faktisk læser det, de klikker accept til.
9: Så, vi har altså de mange historier om grænseoverskridende videoer med metabriller. Og afsløringerne fra Svenska Dagbladet puster til frygten for, at vi samtidig bliver udsat for konstant AI-overvågning, uden at vi ved det, så snart at nogen tager brillerne på.
1: So all you have to do is look at someone and it will pull up information on that person about who they are, where they live, what their phone number is, and a lot more.
9: Det får modstanden mod brillerne til at vokse og bliver også til konkrete forbud, særligt i England.
4: In a lot of London restaurants, they've been banned totally, and also they've been banned in a lot of places with kids.
9: I Danmark, der har Synoptik og modemagasinerne Euroman og Eurowoman oplevet så stor utilfredshed med kampagnen for tech-brillerne, at de torsdag helt dropper den.
7: Det er en kampagne, som der mildt sagt ikke bliver taget så godt imod.
9: Og fredag, så dropper både Sillemaus og Sus Wilkens deres influencer-kampagne for metabrillen, sletter kampagnevideoerne for ikke at promovere produktet yderligere, skriver Sus Wilkens blandt andet. Begge undskylder de for ikke at have researchet brillen, før de promoverede den. Så er der det sådan, måske lidt mere sådan filosofiske, det her med, om det er våbnet eller mennesket, som er problemet, ikke? Altså, den der gruppe af mennesker, som misbruger dem her, skal de virkelig ødelægge alle andres mulighed for at bruge det på fuldstændig ordentlige måder? Altså, at folk kan filme deres børn til eget forbrug, at folk med synshandicap kan bruge det til at få hjælp ude på gaden, den slags. Bare fordi der er nogle creeps, nogle perverse typer, som godt kan lide at udstille kvinder.
10: Altså man kan sige, at creeps har helt sikkert fået det fuldstændig perfekte værktøj i de her briller, men du har ret, der er masser af andre, der ikke bruger dem decideret med et ondt sigte, kan man sige. Men jeg tror simpelthen, at mange brugere ikke tænker over, hvilke privatlivskrænkelser de udsætter deres omgivelser for ved at bruge de her briller. Men dybest set så håber jeg jo, at det ikke skal være op til bar eller til den enkeltes moralske kompas på en eller anden måde. Jeg håber, vi får noget lovgivning for det her. Men ingen tvivl om, at tech-virksomheden er enormt interesseret i at finde ud af, hvilken gadget, hvilket smart device er det, vi skal have, som skal erstatte mobiltelefonen.
9: Er der egentlig i de her briller, vi har her, er der Meta AI?
10: Det er der, ja.
9: Altså, så hvis vi aktiverer det der AI, så kan det være, at så transmitterer vi direkte ind i Metas hovedkvarter?
10: Ja, hovedkvarter, men til nogle server, ja.
9: Jeg tænkte bare på, kan du ikke lige tage dem på?
10: Okay.
9: Er det okay?
10: Ja, jeg gør det.
9: Og så kan du så ikke aktivere, for så kunne vi måske lave vores forelæggelse gennem brillen, og så, altså, hvis de alligevel får de hænde og sådan noget der, så kan jeg måske bare lige lave forelæggelsen her.
10: Du vil gerne tale direkte til Meta nu?
9: Lige præcis.
10: Okay, det gør vi. Hey Meta. Capture this.
9: Okay, Meta, vi har lavet den her genstart-udsendelse, hvor vi taler om jeres briller, og vi har noget kritik, vi gerne vil forelægge for jer. Det handler om, at man kan misbruge jeres briller til at fuldstændig ødelægge folks privatliv, og I måske ikke er så gode til at håndtere mulige genveje til at komme udenom den der blinkende lampe. Og I kan bare skrive til mig på sste@dr.dk, hvis I gerne vil have en kommentar til den her kritik.
10: Okay, thank you, Meta. Jeg får ikke nogen
9: lyd. Du blinker stadigvæk, Marie.
10: Er det rigtigt?
9: Ja.
10: Stop recording. Okay, jeg trykker bare på knappen, ikke? Sådan.
9: Okay. Marie Høst, tusind tak for besøget.
10: Det var en fornøjelse.
9: De klæder dig sgu meget godt, de briller der.
10: Det bliver ikke smart briller, du ser mig på. Det bliver nej tak.
9: Okay, kom med. Vi lukker dem ind igen her. Vi har selvfølgelig også sendt en rigtig forelæggelse af kritikken til Meta. De henviser til en udtalelse fra Instagram-chef Adam Mosseri, som medgiver, at Meta ikke kan forhindre folk i at filme andre, men at indhold, der udnytter eller chikanerer andre, ikke er tilladt på Metas platforme og fjernes. Til kritikken af, at det blinkende LED-lys nemt kan afmonteres, der henviser Meta til, at brillerne nu har indbygget tamper detection, som skal deaktivere kameraet automatisk, hvis LED-lyset bores ud eller ødelægges. Og om Sama-sagen, hvor medarbejdere kunne se de prekære videoer, der understreger Meta, at brugerne selv giver klart samtykke til, at menneskelige reviewere kan gennemgå AI-indhold for at forbedre produktet. Samarbejdet med Sama blev ifølge Meta stoppet, fordi virksomheden, citat, ikke levede op til vores standarder. Og så er programmet slut. Det blev til i hænderne på Kia Davis, Emma Høj, Jonas Jos Andersen og jeg hedder Simon Stefanski.
8: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. Og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
11: Hold nu.
12: Det var de 3 timer.
11: Er der sindssygt. Det er 3 heftige timer.
12: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
11: Det er simpelthen den film?
12: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen. I Tisvild Bio.
11: Ej, det glæder mig virkelig til at høre mig mere om. Det, vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
12: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og der fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
11: Og det kan jeg ikke tro på.
12: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
11: Okay.
12: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her med de her vilde spillere og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
8: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
13: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
14: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Victor!
2: Jeg var kompromisløs.
14: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
15: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
8: Om lidt her på P1, så får du Vild Naturlig. Og i dag, der ser man blandt andet nærmere på lytterspørgsmål. Og her skal det handle om alt lige fra skildpadder og fluer, og om det store spørgsmål om, hvad vi mennesker er lavet af, og hvor de mange mineraler, vand og metal, vi består af, kommer fra. Ja, de har mange andre spørgsmål, kigger Johan Olsen og Vicky Knudsen nærmere på i Vild Naturlig, der jo altså kommer lige på den anden side af radioavisen.
16: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
17: Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
16: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
17: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
16: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alry Sørensen er generalsekretær.
18: Det skal være flere fange sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
16: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
19: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få. Om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
16: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison. Med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som man nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer især mod øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
8: Du lytter til P1.
20: Lytter til Vildt Naturligt, og dine værter er...
21: Johan Olsen!
20: Og Vicky Knudsen!
21: Hvorfor behøver du ikke overdrive?
20: Vicky, vi skal kigge på nogle lytterspørgsmål i dag.
21: Ja, vi skal.
20: Og lytterkommentarer. Vi skal rundt om et par biovittigheder. Mm-hmm. Vi skal også kigge på nogle stjerner.
21: Det skal vi.
20: Vi skal tale om... fluer og bremser.
21: Og klæder.
20: Og klæder, ja.
21: Ja.
20: Vi kommer ind på lidt skildpadder.
21: Ja, det gør vi. Meget om evolution.
20: Også det, ja.
21: Så skal jeg være lidt i fokus.
20: Ja, vi skal også tale om Vickys andet arbejde.
21: Mm. Der er bare så... Jeg tror ikke engang, vi når alle sammen. Vi skal også... Altså, der er også lidt om apps, de her bestemmelses-apps.
20: Ja. Det er Maiken Køhler, Så spørger Vicky, hvordan kan det være, at skildpadderne bliver ved med at lægge æg det samme sted altid, når det virker så ringe? Vi er på Chakynthos i Grækenland denne sommer, hvor Charybdis-skildpadden kommer og lægger æg. Og den er så smuk, jeg er ved at græde hver gang, jeg ser den smukke skjold under vandet. Men vi taler også om, at de stærke dyr følger med udviklingen. Det er vel evolutionen. Men hvordan kan det så være, at den bliver ved med at lægge sin æg, hvor der konstant er brug for hjælp fra fine organisationer og søde unge mennesker til at passe på ægene? Kærlig hilsen, Maiken og Anna og Anders.
21: Mm. Ja, det er sådan, at sådan noget evolution, det opstår ikke bare fra den ene dag til den anden. Og vi mennesker har været her i så kort tid. Og skildpadderne har lagt æg der i så mange tusinder år.
20: Millioner?
21: Sikkert millioner. Måske ikke lige på den sted, men altså,
20: nej,
21: gjort
20: men...
21: det på den måde i hvert fald i millioner år. Mm-hmm. Måske endda lige der i tusindvis af år.
20: Mm-hmm.
21: Og det har altid virket, det har altid været godt. Og så kommer der nogle mennesker, ødelægger det hele, ændrer det hele på ganske få. Det kan være få hundrede år, fordi ja, vi har været her i meget længere tid. Men det kan også være, at det er lidt længere tid, men ikke desto mindre. Så det er ingenting i forhold til, hvor lang tid hvor lang tid skildpadderne har haft den her strategi med at lægge æg der. Og det har altid været en god strategi. Og de kan ikke bare, det er jo det vildeste krybdyr, de kan ikke bare ændre strategi fra den ene dag til den anden og tænke, de har jo også deres instinkter, deres genetik. Med tiden er der nogle arter, der godt kan ændre strategi i forhold til at tilpasse sig lidt bedre. Der tror jeg ikke, skildpadderne er blandt dem, der gør det hurtigst. Så det er simpelthen ikke med deres gode vilje. Mm. De havde ikke set den her komme, tror jeg, det korte svar.
20: Det er et kæmpestort problem globalt, faktisk. Jeg gravede lidt ned i læderskildpadden, som også er sådan en havskildpadde.
21: Jeg kan godt sige, det er kæmpestort.
20: Som er fantastisk.
21: Kæmpestort.
20: Ja, som er en fantastisk skildpadde. Som man faktisk for nylig har fundet ud af, at den kan dykke altså helt utroligt langt ned.
21: Ja.
20: Og man er ikke helt sikker på, hvorfor den gør det. Og så er den specielt det ved, at den lever af gobler.
21: Ja, der er sikkert en grund. Ja.
20: Nå, anyway, men den har også det der med at lægge sin æg, men der er ikke særlig mange af dem tilbage. Den står nok foran at uddø. Men det skyldes, at alle de der strande, hvor sådan en skildpadde virkelig godt kan lide at lægge sin æg, det er sandstrande. Super lækre sandstrande. Og hvor der er super lækre sandstrande, der er der også nogle økonomiske interesse i at bygge nogle store, fede hoteller.
21: Ja.
20: Og det ødelægger altså de der. Og da hoteller ikke er en del af skildpaddens sådan instinktive navigering rundt i verden, så de aner ikke, hvad det er. Så de kravler op og lægger deres æg. Og så bliver de måske skræmt af nogle gæster, der er der. Ja, det er noget værd at høre.
21: Ja.
20: Det er jo lidt ligesom, hjortene ved godt, at hvis der kommer et menneske, så skal de bare skynde sig væk. Men sådan noget med landeveje og biler, det har de ikke rigtig fået inkorporeret i deres genetisk betingede instinkter.
21: Jeg tror endda, der er lavet undersøgelser med, man kan jo også godt se, hvis man kører en tur med for eksempel kravefugle, er noget bedre til at flytte sig end en ringdue.
20: Ja.
21: Ringduen flyver nogle gange til med den forkerte vej, hvor man skulle tro, den prøver at gå efter at blive ramt af bilen. Ikke? Står over i højre side, flyver over mod venstre for at flyve ind, for i stedet så tænker man, så flyver der til højre.
20: Ja.
21: Men jeg mener også, at vi har været inde på, der er sikkert nogle arter, der er bedre til at tilpasse, men at der også er lavet undersøgelser, der viser netop på vejstrækninger med fugle, at hvis man holder den hastighed, der står på skiltet, så lærer fuglene at flytte sig, inden de bliver ramt.
20: Ah.
21: Men hvis man så kører for hurtigt, okay. Så de adapterer faktisk også i nogle tilfælde, de omgivelser der.
20: Okay.
21: Men når man er blevet født som skildpadde der, det gik fint. Eller klikket, lad os sige det sådan.
20: Mm.
21: Vandre ud havde man overlevet faktisk, man nåede faktisk at blive så moden, når man selv skulle have ud op og lægge æg, og de søger tit tilbage til det sted, de kommer fra, tænker jeg. Så er der ingen vej udenom. Så tænker man ikke bare, at vi drejer. Og det gik jo fint, da de selv skulle afsted.
20: Mm.
21: Så de lægger heller ikke mærke til, at der bliver færre af dem, eller
20: nej.
21: At der er rigtig mange æg, der går til.
20: Nej. Peter Lund Madsen, han sagde det jo så fint, kan jeg huske det der med, at man som menneske, så vi har ikke noget måde at køre en tur. Nå ja, men så vi passer på og sådan. Det er jo sindssygt farligt.
21: Mm.
20: Og så sagde han, det føler jeg ikke den store fare ved, men hvis jeg skal ud af min haveindgang om vinteren, når det er bælmørkt, og henter avisen ude i brevsprængen, så går jeg rundt i mørket, og jeg er noget bekymret, jeg kan mærke det derinde. Jeg bliver lidt bange for alt det mørke. Og det er der altså virkelig ingen grund til. Og det er jo bare et meget fint billede på vores... Ja. Det vi evolutionært er ligesom, om jeg så må sige, oplært i at være bange. Vi skal passe på at gå rundt alene ude i naturen, når det er helt bælmørkt.
0: Yes.
20: Bare lad være. Kom nu tilbage til de andre mennesker og vend til solen står op. Men vi har ikke evolutionært lært, at biler er skide farlige. Det må vi lære vores forældre.
0: Mm.
20: Man kan være udsat for at skulle navigere i et miljø, som ens hjerne, ens instinkter simpelthen ikke er lavet til. Ja. Og det er det samme med de skildpadder der. Og hvordan de finder tilbage, det er jo så et evigt
0: spørgsmål. Det er ligesom fuglene og alt det.
20: Og man har ikke rigtig løst det, men man mener, at det har noget at gøre med jordens magnetfelt, at de navigerer i forhold til det, og der er også noget med stjerner, der er din og den, og man har ikke fuldstændig fundet ud af det endnu. Med læderskildpadden har man fundet nogle bakterier, der akkumulerer jern inde i sig, som den åbenbart har et symbiotisk forhold til, og som er en naturlig del af dens fysiologi. Om det jern har noget som helst med magnetfeltet at gøre, at det skulle virke som kompas, det ved man ikke. Det er ikke
0: vildt.
20: Har man ikke fundet. Ja, der er mange vilde idéer, også de der kvante-idéer, at der skulle være sådan nogle... Det bliver sgu lidt langhåret, men der er noget, der hedder quantum Hall-effekt, som er en effekt, der er påvirket af ekstremt svage magnetfelter. Quantum Hall-effekt er den, man bruger i mobiltelefoners kompas. Så man kan sådan set godt have en mobiltelefon, der sidder fast på en magnet på en cykel, eller har en magnet bagpå, ikke så den kan sidde fast på jern. Det er der nogen, der har. Og kompasset virker stadigvæk. Og det skyldes, at det er en kvanteeffekt, så det er ændringer i magnetfeltet, der gør det. Og der er nogen, som mener, at det kunne være, at de her, der er fugle, som det er specielt fugle, man har kigget på, som skulle benytte sig af den her quantum Hall-effekt og have nogle receptorer i øjet, der gør, at de simpelthen kan se jordens magnetfelt.
0: Ja.
20: Så, men vi ved det ikke.
0: Vi ved ikke det hele, men endnu.
20: Nej, og hvilket er skide godt, fordi det gør jo, at der stadigvæk er job til sådan nogle som forskerne. Der er et spørgsmål fra Pia Bakke Hansen i to dele, fordi hun har i sin ferie hørt og læst om mystiske sekskantede mønstre på Mars.
0: Mm-hmm.
20: Og hun har også været på Naturhistorisk Museum i Berlin. Og der har de en stor, flot samling af krystaller, blandt andet også, som kan ses på billedet. Ja, det kan vi jo så ikke vise på radioen. En krystal fra Finland med et sekskantet mønster. Og hun synes, at det var et morsomt sammentræf. Der er egentlig ikke noget spørgsmål ved det, men det er meget almindeligt, at krystaller vokser. De har sådan heksagonal symmetri, som det hedder. Det ser så... Ja, levende eller kunstigt ud, fordi det er så perfekte, sekskanter, men det er sådan ret almindelige ting for krystaller at lave sådan nogle heksagoner. Men så kommer der et spørgsmål. Da vi alle er lavet af stjernestøv, er jeg nysgerrig på, om alt det, vi er dannet af, af mineraler, vand og metal, og som er i os mennesker, virkelig kommer fra det store univers, eller om jorden også selv producerer mineraler, metal og vand. Også nysgerrig på, om stenplaneterne i vores solsystem er dannet af de samme materialer som vores planet. Det er jo altså simpelthen to helt fantastisk spændende spørgsmål.
0: Mm.
20: Og der er tusindvis af forskere hver dag, der kommer på arbejde og prøver at finde ud af og besvare de her spørgsmål i detaljer. Men af alle de atomer, som findes på jorden, bliver liv lavet. Det vil sige, at vi er jo mestendels lavet af kulstof og nitrogen og oxygen og hydrogen. Hydrogenatomerne kommer typisk fra, da universet var helt, helt, helt ungt.
0: Mm.
20: Man har måske hørt om den her baggrundsstråling, som findes jævnt fordelt i hele universet, så, som kommer fra den tid, hvor stoftætheden blev tilstrækkeligt lav til, at lys kunne gennemtrænge universet og slap ud. Og der, i den forbindelse, fik vi også dannet atomerne. Temperaturen var lav nok til, at elektronerne kunne sætte sig omkring atomkernerne, og det blev så de letteste atomer. Så hydrogen og helium og lidt lithium. Men det mest hydrogen, og det er også det mest udbredte stof i universet, og det meste af det hydrogen er lavet lige i starten af universets levetid. Men så klumper det her hydrogen sammen, som tiden går og laver stjerner. hvis der er tilstrækkeligt meget hydrogen til, at det kan blive sådan en, at der kan opstå noget tyngdekraft, suger det mere og mere hydrogengas ind, og til sidst så bliver stjernen så tung, at det, atomerne begynder at fusionere ind i midten af den. Og de fusionerede atomer, de bliver så til, ja, først helium, og så senere hen til kulstof og nitrogen og oxygen. Og sådan nogle stjerner, de eksploderer jo så til sidst, når der ikke er mere brændsel, så bliver det sådan noget supernova. Og så kommer alle de her grundstoffer ud i rummet, hvor de kan samle sig en gang til og blive til nye stjerner. Og nogle af dem bliver så indfanget af tungere grundstoffer, som så bliver til sådan nogle klippeplaneter som Jorden. Og i de to sætninger, så tilbage lagde vi lige en del milliarder år i universet. Mm. Men alle de atomer, alle de grundstoffer, som vi er lavet af, kommer fra sådan nogle supernova-eksplosioner. Og hvis det skal være tungere, endnu tungere metaller, så kommer de fra neutronstjerner, der kolliderer med hinanden, og, altså voldsommere ting end bare supernova-eksplosioner. Så hvis man har et smykke med noget guld, så kommer det guld fra, sandsynligvis fra sådan nogle neutronstjerne sammenstød. Hvilket jo er helt sindssygt, men de kommer ikke fra sådan en almindelig supernova, sådan som man ser situationen i dag. Men der bliver ikke skabt nye grundstoffer. Den eneste måde, man kan skabe nye, der bliver skabt nye grundstoffer på, det er virkelig i småtingsafdelingen, det er fra radioaktivt henfald. Så uran-238 bliver ganske langsomt til bly. Tror jeg, det har en halveringstid på 4,5 milliarder år.
21: Det var da ingenting.
20: Nej, så der er nye grundstoffer, der ligesom kommer til på Jorden. Men ellers nej, så er alle de grundstoffer, vi er lavet af, de kommer fra stjerneeksplosioner, fra meget, meget, meget voldsomme energiudladninger i form af supernovaer og sådan nogle neutronstjerne sammenstød.
21: Mm. Sejt.
20: Så er det spørgsmålet om planeterne. De øvrige planeter omkring solen er lavet af det samme, som det er på Jorden. Det er de faktisk ikke helt. Den store ring af støv og grus, som befandt sig omkring solen, da den var helt ny, der er der en fordeling af forskellige grundstoffer igennem de her ringe. Jeg er ikke astrofysiker, jeg skal ikke gå i detaljer med det, men det er en lille bitte smule forskelligt. Og måden de bliver indfanget på, og måden de interagerer, det er en lille smule forskelligt. Det er også derfor, man kan tage op på månen og se, at månen og jorden, indholdet af grundstoffer i månen, på månen og på jorden, minder meget om hinanden. Så det er derfor, man har den her idé om, at månen er kommet til ved, at noget er braget ind i jorden og har skudt en masse debris ud, som så er blevet til månen.
21: Jeg tænkte lige, hvor tilfældigt det hele er.
20: Det er helt vanvittigt, og en ting, som jeg virkelig har gået syret over på det seneste, Vicky, det er, hvis du kigger op på himlen, bare for at tage det som udgangspunkt, og ser på stjernerne, så langt de fleste af de stjerner, du ser, det er faktisk dobbeltstjernesystemer. Så det er to stjerner, der kredser om hinanden.
21: Ja.
20: Hvis de stjerner har planeter, og det har de sandsynligvis, så de planeters baner, de er ikke stabile. Fordi når de stjerner er i nærheden af hinanden, så hiver de i planeterne, så de her planeters baner er sandsynligvis kaotiske. Altså virkelig vildt. Det er meget svært at forestille sig liv opstå og vare ved på sådan en planet. På Jorden har vi et planetsystem, som er så stabilt, at Jorden i 4 milliarder år har ligget nogenlunde samme sted. Der har været udflugter. Der har været nogle gange, så er banen lidt større, så er den mere ellipseformet, sådan lidt. Men det er små ting. Nogle gange så tænker jeg på, jeg tror, livet opstår, altså hvor som helst. Jeg tror virkelig, at liv opstår sådan set rimelig nemt, hvis der er noget flydende vand at være i. Men at livet får lov at udvikle sig så vildt, som det har gjort på Jorden, det tror jeg er grotesk sjældent, det sker. Mm. Og måske det eneste sted i vores galakse, hvor det er sket. Selvom der er virkelig, virkelig mange stjerner. Hvis livets tid på Jorden, som er cirka 4 milliarder år, har der været liv på Jorden. Hvis vi siger, det er et døgn, så er menneskets tid i den her evolutionære proces et lille sekund i midnat. Altså det er så for nyligt, at der pludselig er opstået en teknologisk civilisation på Jorden. Altså 130 millioner år med dinosaurer, der skete altså ikke det store.
21: Åh, det ved du ikke. Var du der måske?
20: Nej, men jeg tænker, at de ikke... Altså,
21: altså forstår vi, godt, hvad du mener, men
20: vi
21: altså
20: ved ikke, om de har lavet skumfiduser. Det er muligt, at de har gjort det. Vi ville nok ikke finde rester efter det, men de har jo næppe bygget store, fede huse. Og
21: men jeg har lige genset alle Jurassic Park og World-filmene. Ja. Der er ikke nogen af dem, der bygger hus.
20: Nej, nej. Det er lidt vildt, at når vi går og tænker, UFO'er, og tænk hvis nu, og der kunne jo godt være nogen derude. Ja, det kunne da godt.
21: Ja.
20: Men du skal lige have en planet, der er så stabil i så lang tid. Det er lidt vildt. Nå, men jeg kan komme ud af et tidsspur her.
21: Prøv lige også at tænke at brænde ud og kollapse, og så blive kaldt en supernova.
20: Ja.
21: Det synes jeg heller ikke er rigtigt.
20: Nej, den er udmærket.
21: I stedet for en splatstjerne, eller? Ej, men et eller andet, du ved, der var sådan lidt mindre.
20: Ja.
21: Men at gå fra en stjerne til en supernova.
20: Ja.
21: Wow.
20: Ej, det vil man da gerne.
21: Ja, det vil man da gerne.
20: Altså, når jeg er død, så vil folk sige om mig, han er død.
21: Ja, præcis.
20: Jamen, ja, han blev til en supernova.
21: Ja.
20: Nå, ja. Men en eller anden dag gør vi.
21: Ja, men hvis vi nu, altså når vi nu består af stjernestøv, så kan vi jo bare beslutte os, fra nu af, så bliver vi en supernova.
20: Ja, ja, det så kan vi godt, ja.
21: Ja, det er vel lidt det samme.
20: Ja.
21: Det er der ikke nogen, der skal bestemme.
20: Nej.
21: Nå, så har Peter skrevet et spørgsmål. Jeg leger med appen Merlin og har på den måde hørt, i situationstegn, 59 forskellige fugle forløbig, der hvor jeg bor. Så det er flot.
20: Kan du lige fortælle, hvad Merlin er?
21: Det kommer nemlig nu.
20: Okay.
21: Og det er også derfor, jeg tror, at resten af, det er derfor, at situationstegnet er lidt vigtigt her, vi har hørt.
20: Jeg elsker, du kalder det et situationstegn.
21: Situationstegn, sagde jeg. Jeg sagde ikke situationstegn. Sagde jeg situationstegn, Carsten? Situationstegn. Hvad er det, du? I situationstegn.
20: Mm.
21: Bare fordi, jeg taler lidt utydeligt. Nok om situationstegn.
20: Mm.
21: Jeg vil sige bare, der er en grund til i Peters mail her, det er lidt vigtigt. Det, Merlin er en skidesmart app, hvis man ikke er så dygtig til fugle, og gerne vil finde ud af, hvad det er for nogle fugle, man har omkring sig. Merlin er i øvrigt en dværgfalk på engelsk.
20: Nå.
21: Så ved I det. Men den kan genkende fuglestemmer.
20: Mm.
21: Så man sætter den til, og så sørger robotteknologien for at identificere de fugle, du hører i haven.
20: Mm-hmm.
21: Min anke ved det er jo helt klart, at man ikke selv lærer at bestemme dem.
20: Mm.
21: Hvis det er det, man gerne vil, så skal man altså også øve sig ved siden af, og ikke bare bruge Merlin til at fikse det hele.
20: Mm.
21: Men det er også her, at Peter er lidt, har Merlin nu så meget styr på det?
20: Mm.
21: Fordi, nu kommer spørgsmålet. Merlin påstår, at jeg har hørt pirulen. Hvis Merlin siger det, er det rigtigt? Ja. Merlin påstår, Peter. Jeg har været på tur med op til flere, der har Merlin, hvor den bliver ved med at sige, at der er en pirul, når der ikke er en pirul.
20: Nå, den er meget pirulglad.
21: Den er så glad for piruler.
20: Kan du lige pirul? Pirul. Er det et el til sidst? Ligesom ja. Gajol?
21: Gajol, bare pirul.
20: Hvad er en pirul?
21: Det er en utrolig flot. Han er jo helt solsort og stor, vil jeg kalde den.
20: Okay.
21: Det er mere korthalet, men der er også lige meget. Der er mange arter rundt omkring i verden. Den europæiske er, han er citrongul med noget sort.
20: Nå.
21: Vingerne. Hunderne og ungfuglene er mere også utrolig flot grønlige.
20: Mm-hmm.
21: Altså, det er en for vanvittig fugl.
20: Mm.
21: Du skal lige se et billede.
20: Det lyder som en ret sjælden fugl.
21: Meget, meget sjælden. Den trækker igennem Danmark. Meget, meget sjælden ynglefugl. Prøv lige at se den der.
20: I guder, det var da en flot fugl.
21: Ja, den er ikke flot.
20: Jo.
21: Og især ved Skagen kan man se dem trække om foråret. På Christiansø
20: mm-hmm.
21: har jeg hørt mange. Og så har den den mest eksotiske lyd. Det lyder sådan lidt regnskovsagtigt.
20: Nå. Jeg synes, det lyder meget regnskovsagtigt. Jeg synes, du ramte den fint. Selvom jeg aldrig har hørt den rigtige lyd.
21: Jeg er jo heller ikke Merlin.
20: Hvorfor tror Merlin, den hele tiden hører en pirol?
21: Jeg ved det ikke. Min bud er, for jeg har ikke været til stede. Jeg har været til stede, men ikke noteret mig, hvornår den sagde pirol. Nej. Fordi den står jo der og lytter, og så foreslår den fugle. Jeg vil også lige sige, at den siger sort krav om alle kraver. Også selvom man bor i Øst-Danmark, og der kun er grå kraver. Så siger den sort krav. Merlin har fejl. Men det var bare fordi, jeg tænkte, at det måske var fedt at høre pirulen.
20: Ja.
21: Men det skal siges, sådan en som skovskaden kan også sige sådan lidt regnskovseksotisk.
20: Ja.
21: Og jeg tror faktisk, dens engelske navn, Oreo, det er sådan lidt det, den altså siger nærmest.

0: Er det ikke rigtigt, det er sådan lidt regnskov?
1: Det var fuldstændig, som du sagde før.
0: Ja.
1: Bare lidt anden
0: frekvens. Jamen, jeg prøvede, jeg er ikke så musikalsk, men ikke desto mindre.

0: jeg har et rigtig godt forhold til møllen, i form af, at jeg synes, det er en god måde at komme i gang på. Men man må ikke stole blind på den. Ikke desto mindre, har Peter et spørgsmål.
1: Mm-hmm.
0: Måske forstår jeg, at solsorten kan synge så højt, som den gør. Den er trods alt en ret stor fugl. Duen og kraven på samme måde. Men gæresmutten er lillebitte, og det er det virkelig. Det er vores næst mindste fugl. Kun undergået fuglekongen. Ej, og rødtop fuglekongen. Måske tredje mindste. Hvordan har den luft til at snakke så højt? Kan den et trick, som de andre ikke kan? Eller er det gæresmutten, som er normal, og de andre, der er stille i forhold til størrelsen? Hilsen Peter Winther Sørensen fra Fjeldsø. Det, man skal lægge mærke til med gæresmutten, er jo, at den har jo nærmest sådan tre, hvad hedder sådan noget, tre vers i sin sang. Ja. Det er ikke så mange fugle, der har. De gentager meget. Det gør pirulen jo også.
1: Mm-hmm.
0: Så her er der nærmest tre vers.
1: Mm-hmm.
0: Her kommer gæresmutten sang.

0: Og så trillen der til sidst, ikke?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det er jo en lille sag på maks 10 cm med en stridthale.
1: Ja.
0: Alle kender. Meget hissig, siger mange. Den har temperament. Den er ikke så bange for noget, virker det som. Det kan være, at vi faktisk bare er ude i, at den har overmod på grund af dens kraftige stemme. Jeg vil give dig ret i, Peter, at den har en meget, meget kraftig stemme. Og rigtig mange fuglekikker har altid sagt, at hvis man forstørrede den og dens organ op til menneskestørrelse, så ville man kunne høre den herfra til Italien. Så kraftig er dens organ. Gærsmutten er jo også en af dem, der skal forsvare sit territorium hele året rundt, fordi at den lever af insekter. Så det er meget vigtigt at kunne markere sig. Derudover, hele året, sidder den jo tit inde i et buskads og sådan noget. Den skal jo nå langt ud, den her lille. Men stemmen er meget, meget... Stemmen er vigtig for alle fugle, men stemmen hos gærsmutten, det er både, skal vi være kærester og holde snitterne væk. Det her er mine edderkopper den her vinter. Der må være utrolig meget energi i den lille krop.
1: Ja, mit spørgsmål er, om lungestørrelse er korreleret med DB. Det tænker jeg ikke nødvendigvis.
0: Det tror jeg nemlig
1: ikke. Sådan der, fordi det er jo hvordan syrings, altså det der stemmeorgan, det fungerer, tænker jeg. Og at man bruger jo energi på at sidde og råbe og skrige hele tiden, men det er nok ikke så meget. Så det er sikkert mere et spørgsmål om, hvad den har brug for at kommunikere, og hvilke frekvenser den kommunikerer ved, og hvilke andre frekvenser den skal konkurrere med ude i dens biotop. Og sådan. Det er sikkert et ret kompliceret spørgsmål at svare på, faktisk.
0: Ja, og vi er jo sikkert oppe i sådan noget 100 decibel, så jeg tænker på ingen måde... Det har...
1: 100 det... decibel?
0: Men jeg tænker, at ikke det har noget med lungestørrelsen at gøre. Jeg tænkte også sådan, det må bare være helt vanvittigt.
1: Men det kan du også med mennesker. Der er jo også mennesker... Altså, hvis man hører... Små børn skrige. Nu bor jeg i en karret på Vesterbro, og der er af og til børn, der leger nede i gården.
0: Ja.
1: Og nogle gange, så kan de der, specielt sådan nogle små piger, kan godt stikke nogle hyl nogle gange, som er helt vilde. Mm. Altså, det er meget få voksne mennesker, der kan råbe så højt.
0: Ja, jeg tror godt, jeg kan.
1: Det er virkelig voldsomt. Men det kan vi jo lige teste efter uden for det.
0: Men 100 decibel passer meget godt.
1: Og de har jo ganske små lunger, og så kan du have en ordentlig klippert MK, som kan have nogle kæmpe lunger, men ikke kan komme sammen. Så det, jeg tror måske nok, det stemmeorganerne, der er de vigtigste her.
0: Så er de imponerende.
1: Jeg tror, lungerne, det kan gøre, at man kan holde en lyd meget længe, hvis man er menneske.
0: Mm.
1: Fugle, de bruger ikke helt samme teknik, fordi der går luft sådan set begge veje og sådan ting. Altså, det er ligesom sanglærke. Den er ikke afhængig af at have et meget, meget stort blæsebælg bagved. Så jeg tænker, at det nok faktisk ikke har noget med det at gøre så meget.
0: Ja, når man så er sådan en lille bitte fedt, og sanglærken hænger jo deroppe i luften og synger. Hævder sit territorium.
1: Ja.
0: Men så er det en lille bitte fedt og kusine der.
1: Ja.
0: Der skal hæve sit territorium om vinteren. Der er det altså vigtigt. Der er knapt med føde, så er det altså også vigtigt at kunne nå langt ud for at sige... Du kan godt pisse 50 meter den vej, kammerat.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tager ikke længere. Mm-hmm. Og så er det godt, at lyden kan nå langt ud. Det er det jo også, når man skal finde mage, ikke? Men altså, det er vigtigt med de der territorier.
1: Mm.
0: Kære biobodies. Det kan jeg jo godt lide.
1: Ja.
0: Jeg har en lille biovidighed, som jeg håber gør mindre skade end gavn.
1: Skade.
0: Hvad får man, hvis man lægger to

0: bier sammen?
1: Bisummen.
0: Bare summen.
1: Nå, okay. Jeg gættede den.
0: Du gættede den, og det var sjov. Ha' det skønt med venlig hilsen, Anders Kolding. Tusind tak for den, Anders. Den var god.
1: Tak, Anders Kolding. Peter Håkjær skriver, kan man sige om et dådyr, som er i tvivl om det ene eller det andet, er bambivalent? Jeg tror, svaret er ja.
0: Det er sjovt.
1: Tak til Peter Håkjær. Astrid skriver, jeg har ikke selv fundet på denne her. Det synes jeg er en, det er en lidt farlig...
0: Jeg synes, det er dejligt ærligt.
1: Har jeg nogensinde fortalt jer med den gammel dame på Nørrebro? Sankt Hedensgade Sidelæ, og jeg vil gerne høre hende om noget med nogle hestestal, jeg havde set. Og så kommer hun gående med den her hund, og hun er virkelig gammel. Og så har hun en meget, meget grim hund. Nu tør jeg sige det, fordi det er så mange år siden, de er begge to gået hinsides. Og så siger jeg til hende, goddag, undskyld mig. Og så det første, hun siger til mig, det er ikke min hund. Og det er lidt det, synes jeg kan mærke med Astrid her. En lille bitte bio-joke. Jeg har ikke selv fundet på den her. Hun skriver, jeg tror nok, æren tilfalder Peter fra Linguistikstudiet i Aarhus tilbage omkring 2010.
0: Sådan.
1: Okay, Peter. Presset ligger nu på dig.
0: This one is for you.
1: Vi har altså at gøre med en tværfaglig joke, som det muligvis kun er biologiinteresserede lingvister og omvendt, der synes er sjov. Men nu får jeg den. Joken skal udtales med tyk aarhusiansk dialekt for at fungere.
0: Det glæder mig utroligt meget til at høre.
1: Jamen, hun skriver også, så held og lykke med det. Og hvis man skal spores ind på aarhusiansk dialekt, så skal man starte med at sige, prøv at høre her.
0: Prøv at høre her.
1: Og så spørgsmålet, hvad er det mest okay dyr i Aarhus?
0: Det er jorden.
1: Vicky! Du har simpelthen vundet. Hvad er det mest okay dyr i Aarhus? Jeg kan simpelthen ikke tale.
0: Det er jorden.
1: Det er jorden. Det er godt.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan lide det. Tak, Astrid. Linguistik, Astrid og Peter.
0: Ja.
1: Så kommer der et spørgsmål, som er mega Vicky.
0: Ja.
1: Og hvis du kan svare på det her, Vicky, så skylder jeg dig en fadel. Det er fra Ditte Høgskov.
0: Mm-hmm.
1: Det starter sådan her. Hej I. Jeg har tit undret mig over, hvorfor en spyflue ikke sætter sig på et menneske i modsætning til en almindelig flue.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor? Må der en forklaring på dette? Ditte Høgskov. Altså for det første, Ditte, så er det simpelthen aldrig nogensinde noget, jeg har tænkt over. Og jeg vil sige, på de der krøllede øjenbryn, Vicky, hun sidder med lige nu, så spyfluer, de er jo sådan nogen, der godt kan lide noget
0: dødt. Jeg kan godt svare. Du skylder
1: noget. Er det rigtigt?
0: Ej, så tror jeg.
1: Okay, kom.
0: Det kan du selv vurdere, om du synes, at du gør. Det er fordi almindelige fluer, det er jo stuefluer.
1: Mm.
0: Det er dem, der er skide irriterende, når man skal have en lur, så bliver det ved med at lande på en og sådan noget.
1: Mm.
0: Stuefluer er jo knyttet til os mennesker.
1: Mm.
0: Det er i navnet. Jeg tror helt sikkert, at de afsøger vores krop også for lidt væske og lidt af hvert.
1: Mad. Der sidder jo masser af mad i hovedet på mange af os.
0: Altså, det er mere, fordi de lander jo alle steder. Jeg tror, de søger efter alt. Og man kan jo også se, at de bruger sugekoppen.
1: Ja.
0: Ja, her imiterer jeg en stueflue, der går rundt på et menneske.
1: Neglen har lige lidt lyd på os, men...
0: Nu er der mange stuefluer på et menneske. Stuefluer knyttet til os leder efter mad på os. Spyfluer, det er jo et hav af arter. Dem vi kalder spyfluer.
1: Okay, det dækker over virkelig mange.
0: Det vil vi sige til rigtig mange, så vi kan ikke bare sige spyfluen.
1: Okay.
0: Så snyltefluer, så er der nogen, der ser dem og sådan, det er også en spyflue. Der er sådan en grøn en, det er også en spyflue. Nej, det er en guldflue.
1: Nå, den havde jeg nok valgt at kalde en grøn flue.
0: Nej, for den skinner sådan lidt gulden og solen.
1: Det har jeg set. De er flotte.
0: Ja,
1: de er
0: og de går jo på lort. Og det kan jo være, for eksempel, der er jo også en guldflue, der går på skrubtusser, hvor der bare er blevet lagt æg ind i den.
1: Nej, i skrubtussen?
0: Ja.
1: I dens fjæs?
0: Ja.
1: Wow.
0: Jeg skal lige se, om jeg kan finde et billede til dig.
1: Pænt klamt skrubtusflue.
0: Se der. Prøv at se den der skrubtus.
1: Ej, den ser da voldsomt plade ud, hva'?
0: Ja.
1: Puha.
0: Er det ikke sejt?
1: Kan de overleve?
0: Nej, det er da ikke mening.
1: Tusen dør simpelthen?
0: Ja.
1: Hold da
0: kæft. Ej, vil du overleve med det der?
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Nej, det tror jeg da heller ikke.
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Men og guldfluren, dem er der jo også mange arter af. Og de er jo til det her jo bare skrubtusens guldflue, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Masser af arter af. Og den hører til familien af spyfluer.
1: Mm-hmm.
0: Og det er derfor, jeg siger, det er jo en hel familie.
1: Mm.
0: Men selv nogle af dem, der sikkert ikke hører til den familie, ryger sikkert ind under, altså, at blive kaldt spyfluer en gang imellem. Og så den, der hedder almindelig spyflue. Den er så lidt mere blålig.
1: Ja.
0: Ja, så det er bare for at sige, at spyflue er en ret bred betegnelse.
1: Der er nok ikke rigtig nogen af de der spyfluer, der vil lande på et menneske, medmindre de er meget
0: præcis,
1: trætte.
0: Nej, præcis. Det er jo derfor, vi allerede har svaret.
1: Ja.
0: Dødsflue, for eksempel. Den ligger jo sin æg i døde ting.
1: Ja.
0: Det er altså en herlig en. Og klyngefluer, det er sådan nogle, hvis man åbner et vindue i et sommerhus, man ikke valgt, så sidder en masse fluer ind i. De sidder og klynger sig sammen derinde og overvinter.
1: Ah.
0: Ja, det er jo også en slags spyflue. Så det er bare for at sige, at spyfluer er mange ting. Kødfluerne, de hører til kødfluerne. De hører okay. til spyfluerne.
1: Okay.
0: Men mange, der ser en kødflue, den er sådan lidt stribet nok. De vil helt sikkert sige spyflue om den.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så min pointe er bare, der er ikke rigtig nogen af de der spyfluer, der skal bruge os til noget.
1: Nej.
0: Det er stuefluerne, der skal bruge os til noget.
1: Ja.
0: Og tit, når man så møder spyfluerne indenfor, jeg tror nu altså godt lige, at jeg har prøvet, at der er sådan en guldflue, der er landet på mig.
1: Ja.
0: Men så er det nok bare for at hvile. Den kunne lige så godt være landet på en havestol eller
1: ja.
0: Sådan. Og så, hvis man ser dem indenfor, så er de søgt mod vinduet, fordi hov, der var der hverken døde dyr eller skrubtusser, eller, og nogle af dem også, når de så netop ikke skal lægge æg og sådan noget, så sidder de bare og drikker nektar. Det smager vi jo heller ikke af.
1: Nej.
0: Så derfor...
1: Vicky, hvad med, er der nogle af de her fluer, som lægger æg i mennesker så?
0: Ja, ja. Okay, jeg har jo skrevet i en af mine bøger, der skrev faktisk om dødsfluen.
1: Ja.
0: Og netop det her med, at jeg tænker, retsmediciner og kriminalteknikere jo rent faktisk bruger nogle af de her, som vi jo så kalder madikker, det er jo så fluelarverne,
1: ja.
0: Til at opklare sager, fordi de vokser jo lynhurtigt efter en given temperatur og omstændighederne og sådan noget, så på den måde kan man jo se, hvor længe et lig har ligget. Og de kan jo lynhurtigt lugte død på lang afstand. Det er derfor, dødsfluen hedder dødsflue.
1: Ja.
0: Og der er jo flere, der ligger i døde. Dyr og mennesker, helt set, de skelner jo ikke rigtigt.
1: Men er der nogen af de her fluer, der lægger æg i levende mennesker?
0: Nej, nej, nej, nej. Klæder.
1: Ja.
0: Dem har jeg været meget overfølsom overfor. Regnklæ er sådan en, der tit bider mennesker. Eller stikker, jeg ved ikke, hvad vi skal. Det var nærmest en dolk, den jager ind i en. Guldklæ også. Men så er der mange, der siger, det er de der hestebremser. Men nej, de der rigtig store, man tit ser, som vi kalder bremser, er egentlig klæder. Og der er flere arter. Og jeg tror, der er noget med hesteklæ og okseklæ. De er nærmest, det er jo dem, der kan stikke heste og køre, så de bliver helt...
1: Ja.
0: Ikke? Men de stikker ikke også. Det er mere regnklæ og guldklæ.
1: Okay, og fordi jeg kan huske dem fra Norge. Der var nemlig klæ over det hele. Eller klik, som man kalder dem der.
0: Ja.
1: Og som er sådan lidt torpedoformet. Men så af og til var der nogen, der var væsentligt større. Der var mere trekantet og havde store grønne øjne.
0: Det er klæ.
1: Okay.
0: Torpedoformet.
1: Ja, eller de var sådan... Altså, de havde vingerne ned langs.
0: Men klæerne har de der kæmpe store, helt surrealistiske øjne.
1: Ja.
0: Guldklæ i stedet, at de kan skinne. Men der er rigtig mange klæarter, det er bare for at sige.
1: Okay,
0: regnklæ, ja. Sådan, der vil man måske sige lidt mere flueagtigt, sådan en lille grå ind, og så stadig store øjne, og så hak, siger den så.
1: Mm.
0: Og nogle af de store klæer,
1: Det
0: man, mange så vil kalde en hestebremse, når de så dem, de elsker, hvis man er sådan en varm skov og åbner bilen. De skal bare ind i den bil der.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, de søger ind i dem, jeg ved ikke hvorfor, men man skal altså ikke gå i panik.
1: Virkelig ærgerligt.
0: De skal bare ud igen. Ja. Men der er nok noget med noget varme, eller det her, vi mødes, eller der er dejligt, så kan jeg finde en kæreste, eller et eller andet. Nå, men så er de der bremser, der rent faktisk jo så ligger æg. Men de der bremser er tit sådan lidt fluffy i det.
1: Nå.
0: Og det hestebremse er en obligat parasit. Oftest lægges æggene på hestens forben. Når hesten slikker, så overføres æggene til hestens mund. Ja, gå ud fra, at vi er nærmest ude i samme situation med rådyret her. Larven opholder sig i hestens mave i 8-9 måneder. Herefter udskilles larverne med fæses og forpupper sig. Det tager omkring 3-5 uger for puppen at udvikle en voksen hestebremse. Den voksne hestebremse lever typisk under en uge, skal på den tid nå at starte livscyklus foran.
1: Hvor er det sindssygt?
0: Er det ikke sindssygt? Så det var en lang palaver om fluer og bremser og klæder. Og så lidt oplæsning her til sidst.
1: Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er en fantastisk historie.
0: Der lander jo også nogle gange, hvis man har fået lidt større sår, så lander der jo netop fluer på nogle gange. Men jeg tror bare ikke, man ligesom skal gå frygte, at man lige pludselig har bremser overalt i kroppen.
1: Nej.
0: Eller et eller andet.
1: Man kan jo kigge efter bremsespor, hvis man er nervøs.
0: Ej, du er sjov, hva'? Måske skal vi bare have et program om tovinger snart. De klamme tovinger. Jeg vil bare sige, at rådyrets svælbremse, som jeg nævnte før, ikke, ser utrolig nuttet ud. Ægte pelset. Her, der klækker æggene inde i hunden, og så finder hun ellers et rådyr, og så kaster hun larven ind i næsen på den. Hvor vanvittigt er det, de klækker ind i hende, og så står bare og spytter dem ind, puh, puh, puh, ind i næsen. Ja. Og så lever de af slim og sekreter og blod derinde.
1: Ja.
0: Og i nogle tilfælde, så er det selvfølgelig rigtig hårdt for rådyret, men her er pointen faktisk mere, at de for eksempel kan blive hostet ud igen, okay, i stedet for skidt ud. Så bare for at sige, de har jo alle mulige sindssyge strategier. Det er vanvittigt verden at bevæge sig ind i. Og jeg har vundet en fadel. Halleluja, hvor det kører. Ja, så det kan vi lige så godt, Johan, blive i de der dyr, der måske ikke altid er dem, vi synes er mest charmerende.
1: Ja.
0: Hej, vildt naturligt. Tak for jeres mange gode udsendelser. Jeg ved godt, I holder sommerferie, men jeg sender alligevel et spørgsmål, som jeg håber på svar på, når I er tilbage. Det er nu, Kirsten. Vi er tilbage. Som så mange andre har jeg haft alle døre og vinduer åbne, også ud til trappen i min etværelseslejlighed under hedebølgen. Det har medført, at jeg har fået ubudne gæster. En lille lysebrun bille med 6 ben. Jeg har aldrig set eller hørt om den før. Jeg mener, at jeg har fundet af, at det er billen pelsklander. Men jeg er ikke sikker for, at den slags de, jeg har 5 styks krabbende, rundt under et syltetøjsglas for at undersøge dem nærmere, mangler et par hvide pletter på ryggen. Den skulle søge ind i boliger i sommerperioden, hvor den lægger æg i mørke revner og sprækker, hvor de udvikler sig til larver, der elsker uld, silke og fjer. I den foregående uge fangede jeg så de 3 første i omkring min seng, hvor efter jeg fangede endnu 2 omkring mit arbejdsbord tæt ved vinduerne. De er ret sejlede, for de krabber stadig rundt under deres glas, og selvom jeg ikke mener, at de har nået at lægge æg, så har jeg godt nok fået støvsuget grundigt omkring sengen, ryddet op i skaber og skuffer. Hvad kender I til pelsklanderen, og er de almindelige, eller er de bare fløjet ind på grund af de åbne vinduer under vores hedebølge? Mange venlige hilsner. Kirsten Kitte.
1: Det er meget, meget spændt på at høre svaret. Jeg ved ikke noget om pelsklander.
0: Jeg ved, der er en, der hedder pelsklander. Jeg ved, der er en, der hedder brun pelsklander. Jeg ved, der er en, der hedder museumsklander. Der er også en, der hedder fuglereddeklander, tror jeg. Hudeklander. Oh. Pointen er bare at sige, at der er rigtig mange klander. Og det er rigtigt nok, at den, der bare det hedder pelsklander på dansk, den er så lidt mere sort. De er ikke særlig store, de her. Der er faktisk også en, der hedder en husklander. De har ligesom fluerne mange forskellige præferencer og livscykluser. Og det er bare for at sige, Kirsten, det er jo netop fuldstændig korrekt, at klander kan komme ind, og så kan de gå på forskellige ting. Jeg forbinder dem med sådan noget, de også kan lide læder og uld. Det er jo super nederen, hvis de lige ryger i ens flotte lammeskin, og så var det væk. Men jeg har i 10 år boet på Vesterbro og set brun pelsklander så mange gange indendørs, og aldrig mistet, i hvert fald ikke været ved, noget som helst til dem. De lever jo også udenfor.
1: Jeg sidder her og er virkelig bange, fordi jeg har problemer derhjemme med det der med uld.
0: Forsvinder det?
1: Men jeg har uldtrøjer, som når jeg skal bruge dem næste vinter, så er der huller i.
0: Og det tror du ikke er møl?
1: Så har jeg sat mølfælder op, og jeg har ikke fanget noget.
0: Nej.
1: Vi har døjet med møl i mel og pasta og sådan ting der, så det har vi taget en masse forholdsregler for. Men de der i uld, kan det være pelsklander?
0: Måske.
1: Shit, hvad gør jeg?
0: Undersøger sagen.
1: Kan de lide soft ice?
0: Ja, nu prøver jeg ellers at berolige, Kirsten.
1: Så kan jeg lokke dem med soft ice?
0: Det kan du prøve.
1: Ja.
0: De kan også godt lide fuglereder, tror jeg. Men
1: jeg ser dem. Jeg har set de der billeder. Jeg har altid, altså i alle de lejligheder, jeg har boet, har jeg set de der små billeder, og de ligger i vindueskarmen.
0: Ja.
1: Og de er jo ikke mere end et par millimeter.
0: Nej, de er ikke så store.
1: Ja.
0: Så helt det kan godt være, at du har fået dem. Men det er bare for at sige, at de er ikke blevet fået hjemme hos mig. Og de lever jo også ude i naturen af andet end ens beklædningsgenstande og andet. Jeg tænker, at de godt kan lide sådan lidt organisk materiale. Så jeg vil bare sige, at man kan også have dem. Ja, det er bare for, at nu Kirsten er gået helt i panik her, på grund af, at de har 5 styks. Det tror jeg altså godt kan være lidt tilfældigt lige flået ind. Jeg tror ikke nødvendigt. Jeg kan jo heller ikke garantere det igen, og ligesom dig, der er hul i en uldtrøje. Men det er bare for at sige, de kan også komme ind, uden at sker noget.
1: Men hvad gør jeg, Vicky?
0: Det ved jeg. Jeg er ikke skadedyrsekspert. Jeg har bare forklaret lidt om klander.
1: Nej, okay. Hvad hvis jeg nu tager min uldtrøje på, og så gå på et godt gammeldags rygerværtshus?
0: Det tror jeg er en god idé.
1: Ja.
0: Eller det der med soft ice'en.
1: Ja. Karsten, han sagde lige, at hvis man, han har lige kigget på nettet og fundet ud af, at hvis man vasker en uldtrøje ved 60 grader, så kommer man af med sin pelsklander.
0: Ja. Så kan du så bruge den som hat.
1: Kommer du så
0: hat.
1: Også af med din... kan du bruge din trøje som hat efterfølgende? Dammit. Møgen, Vicky og Johan, siger Christian Lund. I efteråret 24 stak jeg fingeren ind i en vepsedronnings overvintringssted og blev stukket i fingeren.
0: Ja.
1: Det var da ubehageligt.
0: Ja.
1: Og jeg kom bind, brændt og stukket i hu. Og tænkte, om man kan lindre et vipsestik, ligesom et fjæsingsstik, altså med varmt vand. Jeg stak fingeren i noget ca. 25-50 grader varmt vand, og holdt den der i ca. 10 minutter. Lindringen var øjeblikkelig, og efter forsøget kunne jeg ikke mærke noget til vipsestikket.
0: What?
1: Yes. Man kan jo ikke konkludere noget ud fra et forsøg. Det er nemlig rigtigt.
0: Nej, men...
1: Så jeg var så uheldig at sætte foden på indgangen til et humlebibro for et par dage siden, og blev stukket i hælen af humlebien. Ja, de kan stikke. Jeg lavede noget 45 grader varmt vand i en spand og satte foden ned i spanden. Ligesom i 24 var lindringen øjeblikkelig, og ubehaget var fuldstændig forsvundet efter 10 minutter.
0: Ja, hvor vildt.
1: Har bi- og vipsegifte lignende egenskaber som fjæsingegift, at de neutraliseres ved høje temperaturer? Og hvor lang tid virker bi- og vipsegifte? Hvis de kun er ubehagelige i for eksempel 5 minutter, så har jeg jo ikke vundet noget ud over smertelindringen. Det er jo en god pointe.
0: Mm-hmm.
1: Internettet anbefaler lindring med isterninger. Bliver det mon lavet om nu? Mange tak for jeres programmer. Christian Lund, det er sådan, at rigtig, rigtig mange gifte, som kommer fra forskellige dyr, det består af proteinmolekyler. Og proteinmolekyler har oftest en... De består af en lang kæde af aminosyre. Og når jeg siger lang, så kan den være 50 aminosyre, det kan være 50.000 aminosyre. Det er typisk nogle 100. Giftene er dog alligevel oftest mindre end det, men altså alligevel, det er sådan en kæde af aminosyre, der så er foldet op på en bestemt måde. Og det der med at folde sådan noget op på en bestemt måde, så har den alle de ikke vandopløselige aminosyre inde i midten, og så har den de vandopløselige aminosyre ude på overfladen, og sådan er den stabil. Fordi, som du ved, så vand og olie blander ikke så godt, så den er stabil. Men det er den ikke ved høj temperatur. Så hvis et protein bliver udsat for meget høj temperatur, så går det i stykker, så denaturerer det. Og det er det, der sker, når du koger et æg. Så bliver hviden fra at være sådan gennemsigtig, sådan... Det ved jeg ikke, sådan noget lys, snot-agtig konsistens, så... Så den bliver kogt, så bliver den hård og hvid. Og det der er sket, er simpelthen, at proteinfolden der er gået i stykker, så det er blevet denatureret. Og det er det, man kan gøre med nogen form for stik, at man kan gøre det så varmt, som man overhovedet kan holde ud, og så ødelægge nogle af de her proteiner, så de ikke virker. Og det er sandsynligvis det, du oplever. Og jeg synes, det er en ret vild historie, fordi det er jo meget sjældent, at man har lyst til at varme sin krop op, når man har fået et bistik. Det føles så varmt, så man har mere lyst til at køle ned. Men altså, jeg vil sige, hvis man sætter... Hvis det er protein, det hele, altså det, der forårsager ubehaget, så vil jeg mene, at man trækker tiden ud med en isterning. Mm. Fordi de denaturerer ikke med is.
0: Nej.
1: Der holder de så
0: bare. Så det rød skal uanset hvad væk fra nettet?
1: Nej, det siger jeg ikke. Nu, jeg tager det ud fra den antagelse, at det kun er proteinmolekyler, der giver ubehaget, men hvis for eksempel ubehaget kommer af, at proteinmolekylet gør noget, at din krop så forsvarer sig på en måde, så man kan lindre med en isterning, så er det jo fint nok. Mm. Altså en hævelse har det jo fint med en isterning, ja, normalt. Men proteinmolekylet, det er ret vildt, det du oplever der, synes jeg. Og det kunne vi da godt prøve at opfordre vores lyttere til nu her, hvor vipsene går rimelig meget amok her til efteråret. Der er det jo typisk der, man bliver stukket af vipse.
0: Mm.
1: Det kunne da være lidt sjovt, hvis man bliver stukket på en ekstremitet, man har mulighed for at komme i en beholder med meget varmt vand.
0: Prøv.
1: Så prøv det. Jeg tror, at vi kan klare sådan noget, det er næsten sådan op mod 50 grader, ikke, før vi begynder at synes, at vi brænder os på vandet.
0: Ja.
1: Så hvis man sådan 45-50 grader, det kan så godt varmt være, at vi kan tage... Altså, det kan jo bare være, hvis det tager... Det er tror jeg, halvdelen af proteinerne, så har det jo selvfølgelig også en lindrende effekt.
0: Ja. Yeah. Ja, der er da i hvert fald basis for at prøve, når nu det har virket 2 gange. Og jeg vil også sige, det der med, det går i hvert fald ikke væk efter 5 minutter på mig. Og
1: nej,
0: der er vi nok også forskellige, for jeg reagerer lidt kraftigt. Det vil jeg også din kære kone gøre. Hun blev stukket på fingeren. Den var fandme ikke flot.
1: Ja, Daisy, er du sindssyg, man? Ja, det var meget vildt.
0: Så jeg vil sige, det er nok meget forskelligt, hvor længe reaktionen er der. Den kan vare flere dage.
1: Ja, men ikke? der tror jeg, at den reaktion der, det er når så immunsystemet begynder at reagere på det, ikke? At man får sådan en betændelsesagtig reaktion. Men selve giften, der gør, at den reaktion kommer, hvor lang tid den virker, det ved jeg ikke.
0: Nej, men det er også derfor, jeg kun kan snakke fra egen erfaring.
1: Ja.
0: At vide, at det har gjort ondt i væsentligt mere end 5 minutter. Ja, jeg reagerer kraftigt, og det hæver meget. Men det ændrer altså ikke på, at smerten er voldsom i meget lang tid.
1: Nej, det gør
0: ud over hævelsen.
1: Jeg fik indtryk af, at Christian udsætter sit stikket for vand meget hurtigt. Det vil jeg i hvert fald gøre. Jeg tror virkelig, man skal gøre det hurtigt.
0: Jamen, det var også bare, fordi han skrev det der med de 5 minutter, så kunne det være ligegyldigt.
1: Ja.
0: Men der vil jeg bare sige, det er ikke for alle, det går over efter 5 minutter.
1: Nej, det gør det i hvert fald ikke.
0: Så jeg vil i hvert fald prøve med varmt vand næste gang.
1: Ja.
0: Jeg er klar til at forsøge.
1: Ja.
0: Ikke, jeg håber, at jeg bliver stukket bare den grund.
1: Og så kan vi også anbefale en antihistamin.
0: Mm-hmm.
1: For ligesom at... Det tager altså også lige toppen af det. Så hvis man har en finger, så er ned i noget virkelig varmt vand. Hvis det er under armhulen, så er det bare gang i hårtørren.
0: Ja.
1: Så varmt man overhovedet kan tåle det. Det kunne være sjovt at lave eksperimentet.
0: Ja.
1: Hvis vi nu tager nogle vips med, så kan vi jo prøve på Karsten.
0: Nej.
1: Og så kan vi jo... Nej. Nogle gedehamse med.
0: Nej. Så kan vi... Nej, Johan.
1: Hvorfor ikke?
0: Vi er ikke sådan et forsøgsprogram. Vi er ikke jackass. Det gør vi bare ikke.
1: Man kan da ikke udsætte lytterne for hans hylen og skrigen. Vi gør det, før vi går i gang med programmet, og så præsenterer vi lytterne for konklusionerne.
0: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle det? Hvordan vil du så få klippet de næste vildt naturligt sammen?
1: Du er ret. Vi finder nogle af de der helt unge over fra P3.
0: Ja.
1: De kan sikkert tåle lidt af hvert. Sebastian Klein vil kunne gøre det.
0: Jamen, det var, stod der ikke også noget bitbrændstykke? Det er nok derfor. Men så, der er jo flere, der villigt lader sig teste med den slags.
1: Ja. Vi prøver at finde ud af det. Christian, tusind tak for det her. Det har været inspirerende, og jeg håber, vi kan få lavet nogle eksperimenter.
0: Mm-hmm.
1: Vi kan, mens de fleste af os har haft sommerferie, og vildt naturligt også har haft sommerferie, der ved jeg, at der er mange lyttere, der måske er gået ned i en sommerferiedepression over, at vildt naturligt har haft pause. Det forstår jeg fint. Faktisk har jeg selv været på vej ned af den lidt uheldige gyde, fordi jeg elsker at lave de her programmer.
0: Ja.
1: Men du har jo sådan set ikke rigtigt haft tid til at ligge på den lade side, fordi man har jo også kunnet opleve dig på tv.
0: Uden dig?
1: Uden mig. Fordi du har jo lavet Dyrenes Danmark, som er 4 udsendelser på tv-udsendelser, som er... Jeg virkelig, virkelig kan anbefale lytterne at se. Ej, det er virkelig sejt. Tillykke med dem.
0: Tak. Tusind tak.
1: Og det må have taget 18 år og en fedte mad at optage de der TV, altså de der 4 programmer.
0: Altså, jeg skulle til at sige, der bliver vi jo lige nødt til at takke alle andre end mig. En 3 år lang naturproduktion. Et hav af forskere og fotografer, som har været villige til at lade os få et indblik i deres meget, meget spændende forskning. Og de her fotografer, der har brugt timer og dage væk hjemmefra for at få det rigtige skud i kassen. Og så derudover er der jo så også et hav af eksperter og dygtige folk, der har været med til at hjælpe med at finde eller komme gode råd. Eller... Så ja, der er bare tak til alle andre end mig.
1: Men var der nogle af de her optagelser, hvor du oplevede noget, du ikke normalt havde oplevet? Fordi du bliver sat i den der situation, okay, nu skal det her gøres.
0: Der var mange fede oplevelser. Men det, at så mange gange har prøvet at se ulv i den vilde danske natur, det har lykkedes en gang før. Jeg har også set et bagben af en, der flygtede. Selvom jeg prøvede at snige mig langs en grusti. Men så at sidde så heldigt, at alt går op i en højere enhed. Have vinden lige i smasken, fordi de jo kan lugte en på tons og lang afstand.
1: Uh-huh.
0: Sidde tilpas stille og... så meget i skjul af terrerne, selvom det egentlig er et åbent udsyn. Og der så kommer 4 store ulvevalpe ud fra deres meget lange middagslur. Og ikke indser os.
1: Og bare leger.
0: For en ting er, hvis man sad helt stille alene i kamuflagetøj. Men det er jo sådan, at det også skal filmes.
1: Ja.
0: Så vi var jo 3 personer lige her. Og nogen, der ligesom havde hjulpet med, hvor det kunne være godt at sidde. Og sidde der, og så kommer de ud. Det kan man jo ikke se på tv, så nu kommer der insider-info. De legede i 20 minutter uden at opdages. Hvor de gjorde, som de hunde, vi ellers kender gør. De havde zoomies, de kastede rundt med en pind, de legede med hinanden, helt valpeglade. Der stod tårne ud af ansigtet på mig. Ja. Det var simpelthen så rørende og magisk at få den her oplevelse af nogle dyr, der kan være usædvanligt svære at se. Og så er det til med lykkedes at gøre det, uden de nogensinde opdagede vores tilstedeværelse var. Felt. Som at se det på fjernsyn, bare i virkeligheden. Og det er altså lidt større.
1: Okay, det var en meta. Og så at se det på fjernsyn, bare i virkeligheden, men så som fjernsyn.
0: Ja. Det var næsten for surrealistisk. Ja. Der var jeg meget, meget rørt. Det var også noget, jeg havde drømt om meget længe. Når man har drømt om noget, siden man var en lille bit pige, og så får lov at opleve det i så lang tid, og bare kan se sin egen hund i den der leg, og den måde, de leger internt. Og det der er ulve også for zoomies. Altså der, hvor der er så meget glad energi, der skal ud af hele kroppen nærmest. Krummer hælen af ind under kroppen, og rundt i cirkler. Og bare have den her energi.
1: Hedder det zoomies?
0: Det hedder zoomies.
1: Fedt.
0: Det var, ja, det var ret vildt. Og så havde de ligesom leget færdigt og var vågnet, og så gik de videre, og så sad stadig tudbrylet, og alle brylet, og vi gik ud, og alle krammede og var helt euforiske.
1: Ja, det kan jeg forestille mig.
0: Ja, og alligevel, selvom de er, så lister man jo ud, for man vil ikke forstyrre noget, så er det ligesom, når man først er tilbage helt.
1: Er det okay, hvis jeg nu opfordrer lytter, som man nysgerrig på noget af det, de har set i dine udsendelser, til at skrive herind til med spørgsmål. Vil du give det og uddybe i Vildt Naturligt?
0: Jeg kan jo ikke love, at jeg kan svare på alt.
1: Jeg skal lige høre dig med en helt femte ting. Blev du virkelig søsyg og luftsyg, eller var det skuespil?
0: Ved du hvad, jeg gad godt se dig. I en lille båd, der gynger. Og igen, det er fjernsyn. Det tager ikke lige så kort tid, som det, man ser i fjernsyn. Var det 4 timer, vi var ude på åbent hav, efter en større storm? Man kan jo se, at båden gynger sådan her.
1: Ja.
0: Og jeg klarede det overraskende godt, indtil jeg skulle ned og tisse.
1: Ja.
0: Og det var et lille lukket rum.
1: Ja.
0: Så blev jeg søsyg. Ja. Og så blev jeg rigtig søsyg. Der var vi heldigvis på vej til. Det var også, at jeg virkelig havde prøvet at lade være med at skulle tisse. Men efter 4 timer, så altså, der er også
1: nede i den der motorlugt, ej, jeg kan godt huske.
0: Jamen sådan helt lukket, ja. Ej, hvor var jeg dårlig. Men ja. De andre havde det sjovt med det. Og luftsyg, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke kalde det. Men jo, det er fordi, jeg er ekstremt højdeskræk. Og så sådan en lille propel flyver.
1: Ja.
0: Det er ikke så meget mig i forhold til.
1: Det er også vildt, at du gjorde det. Fordi jeg har jo set dig nærmest stå på en københavnerbænk, kigge ned og gå i panik.
0: Ja, præcis.
1: Altså, du er ikke god til højder, det er. Ej, du fandme er ikke. Og så op i en lille.
0: Men jeg plejer at klare det meget godt i en flyver normalt. Der stoler jeg meget på sikkerheden. Jeg vil sige, det var verdens mest betryggende mennesker at flyve med, og det var verdens sejeste pilot, der før havde prøvet at nødlande en flyver også. Altså, det kunne nærmest ikke gå. Han kunne sige så mange betryggende ting, så jeg godt turde. Men jeg tror, det er den helt klassiske tank, den er lille. Mm. Der er nok større chance for, at den styrter ned.
1: Ja.
0: Og så går det helt galt, fordi den er så lille, så den kan jo bare.
1: Ja.
0: Det er pindebrand. Bum.
1: Ja.
0: Altså, man kan sige, at søsynen var jo intet værd, for vi så ikke en eneste tun på den tur. Men det var dejligt selskab. Og så var det så optællingen af gråsæler, der var der jo nogle flere, kan man sige.
1: Ja.
0: Op fra den flyver.
1: Der er jo det her billede, hvor du står og skravs, mens, hvor der var så, at du havde fået en kommentar på sociale medier om, at du havde været ude at ride. Hvad var det?
0: Jeg stod bare, man ser jo Vicky Knudsen ride på en babysit. Og den kunne gå ud og dø bagefter.
1: Det kan vi sige nej. Det gjorde
0: der vil jeg bare sige, at jeg red ikke på en babysit. Der sidder overskrevs på en, men har altså ikke redet på den.
1: Nej.
0: Og jeg har gået meget til ridning, så det vil jeg godt være. Ja. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tak til verdens bedste lytter.
1: Ja.
0: Tak til verdens bedste Carsten. Tak for verdens bedste spørgsmål.
1: Mm.
0: Så husk at skrive flere spørgsmål. Vildt naturligt @dr.dk.
1: Nå ja, den er god.
0: Ja.
1: Yes. Tak for nu.
2: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
3: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Folkelig skal alt nu være, skrev Grundtvig. Men hvad skal der til for at være folkelig, og hvem kan være det? Ja, det diskuterer Carsten Ortmann med sine gæster i Supertanker med de filosofiske briller på. Og det gjorde han tilbage i december sidste år, og du får et genhør med udsendelsen lige på den anden side af Radioavisen.
5: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
6: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
5: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
7: Det her, det er et udtryk for rettidig omhu. Det er et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
5: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
8: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
5: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
9: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indenover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
5: Nat, der bliver det skyet flere steder, der også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol og mellem 14 og 20 grader.
4: Det her er P1.
10: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
11: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: I en periode i min ungdom brugte vi samtidig vendingen festlig, folkelig og forfærdelig i sådan et ungdomshovmåde. Det folkelige var på en eller anden måde for meget, for jovialt, måske plat. Sådan skal ungdommen vel tænke. Men folkelighed er naturligvis andet og mere end plat og jovial lortklaskning og vuggende fælles sang ved frikadelledækket langbord. Folkelighed er et forsøg på at beskrive det, vi er fælles om, har til fælles, som på en eller anden lidt udefinerbar måde er vores folkeånd. For nylig læste jeg om Aisha Hussein, som har podcasten Aisha elsker Matador, og som fortæller, hvordan hun både identificerer sig med og kan genkende mange af Korsbæks persongalleri fra sin afghanske baggrund. Fordi folkelighed måske har mange facetter og mange udtryk og udtryksformer, som i sidste ende bunder i... Ja, det er jo så det. Hvad er folkelighed? Hvad er folkeligt? Og det er der begavede mennesker langs det meste af det politiske spektrum, der løbende forsøger at indkredse, så vi får en klarere forståelse af, hvad og hvem der er festlige, folkelige og fornøjelige. Og vi åbner den samtale med at byde velkommen til denne herre.
1: Mit navn er Christian Ekander Skov. Jeg er historiker, PhD-historie. Og så er jeg programleder ved noget, der hedder Tænketanken Prospekt og forfatter til flere bøger. Måske mest kendt den, der hedder Borgerlig Krise, som kom i 2022.
0: Og Christian Ekander Skovs tilgang til dette her med at undersøge, hvad folkelighed er, hvad det rummer, kommer af et ønske om at finde ud af, hvad grundlaget er for vores danske folkestyre.
1: Den kommer i virkeligheden fra en aktuel sammenhæng. Altså det forhold, at vi jo lever i en, man kan sige, politisk og samfundsmæssig virkelighed, som har været igennem mange år præget af det, man kan kalde populisme. Altså en bølge, som er kommet til højre og til venstre i politik, hvor det er som om, at de her etablerede politiske institutioner er blevet udfordret. Nu er vi efterhånden minimum 10 år inde i den virkelighed, hvor man kan pege på Donald Trump og Brexit osv. Det fik mig i sin tid til at skrive et længere essay i et tidsskrift, som handlede om den her populismens fremkomst. Og noget af det her essay, det blev så omarbejdet og indarbejdet og blev til grundidéen i den bog, jeg skrev i 2022, der hed Borgerlig Krise, hvor jeg fremlagde en tese om det borgerlige Danmark. Og ikke, at vi skal fortabe os i det, men kort fortalt gik den ud på, at det, den borgerlige ideologi, altså den ideologi, som det borgerlige Danmark samler sig om, er sådan en ideologi med tre forskellige komponenter, der har noget liberalt og noget konservativt. De to ting giver egentlig sig selv, fordi du har partier i det borgerlige Danmark, der hedder noget med liberalt, og du har et parti, der hedder noget med konservativt. Men så var der den tredje komponent i den borgerlige ideologi, som jeg synes var meget klar, når man først begyndte at tænke over det. Det var, at der også lå noget folkelighed i det. Så jeg havde allerede det her folkelighedsbegreb i Borgerlig Krise for 2022, men på en eller anden måde var det uudfoldet, og der lå en invitation til at dykke ned i det her begreb, fordi at jo mere jeg har tænkt over det, og når jeg har tænkt over det efter den her bog udkom, så er det også det væsentligste af de tre begreber, fordi det ikke bare er et begreb, som ligger inden for rammerne af den her ideologi, men egentlig ligger til grund for vores måde at tænke folkestyr på i det hele taget.
2: Borgerlige hundehoveder og hængerøjer, det er hvad jeg er. Men hvis det skal være på den måde, så kan det være det samme. Jeg kan klare mig selv. Jeg kan udmærket klare mig selv. Det er lige før, det bliver lettere, når man ikke har sådan et par klamhugger på slavetov. Hvor herre bevares.
3: Går du allerede? Skal du ikke have kaffe? Ja, jeg henter ekstra kop af skænket.
0: Christian Ekander Skov og Egon Olsen og Yvonne får selskab i indkredsning af, hvad der måske er
2: flødeskum og bananlikør.
0: Men naturligvis også rummer meget andet og mere. Og det får de af ham her.
4: Jeg hedder Christoffer Beyer. Jeg er PhD-studerende på Aarhus Universitet på idéhistorie og skriver projekt om den danske folkelighed.
0: Og Christoffer Beyers interesse for folkelighed handler om en mulig pendant til flødeskummet og bananlikøren.
4: Jeg tror faktisk, den starter sådan ret præcist i 2021, hvor der er sådan en ret vild debat i den danske offentlighed om, hvem der er folkelig og hvad det folkelige er. Og den bliver ligesom lanceret med Mette Frederiksens ret nu famøse Instagram-opslag, hvor hun lægger en makralmad ud. Og jeg kan huske, at jeg blev helt paf over, at ligesom mediebilledet gik nærmest i stå, og alle var i gang med at analysere det her eksempel på, hvorfor fanden lægger hun makralmad ud? Hvad er det, hun prøver at opnå med det? Så der kom den her kæmpe debat om, hvad vil det sige at være folkelig? Er det noget, hun faker? Er det noget, hun ligesom bare foregiver at være? tager hun i virkeligheden ind, taber hun ind i sådan en kultur, der slet ikke er hendes, nemlig at lege det her med, at jeg sidder bare helt stille og roligt og spiser en makralmad. Og lige pludselig så udviklede den her debat sig til, hvad vil det sige at være dansk? Hvad vil det sige at tilhøre folk? Og den tabede på en eller anden måde ind i sådan en lidt større debat, synes jeg, der udspiller sig i meget vestlig politik, nemlig spørgsmålet om nationen. Så vi ser mange sådan politiske bevægelser, som populisterne, højrepopulisterne, nogle få venstrepopulister og nationalister, ikke mindst. Så lige pludselig blev den her skide makralmad på en eller anden måde et eksempel på en ny type politik, nemlig at man som politiker gør ekstremt meget ud af at foregive og ligne folket.
1: Hvis man spørger 9 ud af 10 danskere, 9 ud af 10 politiske kommentatorer, så vil det første, de vil tænke på, det er et billede af Mette Frederiksens makralmad. Fordi at den måde, som folkelighed, i hvert fald overfladet set, indgår i politik på, det er, kan jeg sige, som en slags æstetisk eller retorisk appelform, hvor politikere, som jo i en vis forstand, meget konkret forstand, i virkeligheden udgør en del af den her, det her samfunds elite, de viser deres solidaritet med den almindelige befolkning, deres tilhørsforhold til den almindelige befolkning, ved så at sige at emulere nogle af de skikke, som lever i den brede befolkning. Og det kan jo for eksempel være at spise makralmad med agurker, eller det kan være at vaske sine vinduer selv, eller det kan være, som man så tidligere især i Dansk Folkeparti, det her med at have rødternede due, hvor der står store, velskænkede fadøl på. Så man viser gennem den her appel til det folkelige, at jeg er en af jer. I kan regne med, at jeg kan repræsentere jer, fordi jeg er også folkelig.
4: Og vi så det også, så tog hun lige pludselig til Candice-koncerter. Der var et Instagram-opslag, hvor hun stod og pudsede vinduer helt casual, selvom vinduerne var sindssygt rene. Og så kom Inger Støjberg jo ind fra siden og sagde, det er mig, der er det rigtige folk. Jeg er som folk er flest. Så lige pludselig så var der den her vilde debat om det, og det fangede mig, fordi jeg tænkte, der er et eller andet ved det her begreb, der både samler os og splitter os på en og samme tid, for alle vil gerne være folkelige. Så hvordan kan det ligesom som politiker skabe en eller anden form for politisk identifikation? En eller anden mulighed for vælger til at sige, ah, hun eller han er ligesom mig, derfor skal den person have min stemme. Så for mig var det der sådan, på en eller anden måde en ny type af politik, hvor form og indhold kunne ikke rigtig adskilles fra hinanden længere, og det var ikke en skid vigtigt, hvad hun skrev i det der Instagram-opslag. Det handlede om ulighed og alle mulige andre ting. Det vigtige var den der makralmad. Og så gjorde hun en anden ting, der var vildt interessant, nemlig den tekst, som vi så lidt har glemt nu, men der skrev hun, det kan godt være, der kommer nogen lige om lidt og kritiserer mig for at spise makralmad. Og så tænker man, hvorfor det? Hvem skulle kritisere dig for at spise en skide makralmad? Men det, hun gjorde der, var virkelig, virkelig sådan retorisk smart. Det var nemlig at sige, når der kommer den her meningsdanner-elite om, at en statsminister skal da ikke sidde og spise makralmad, eller whatever folk siger, jamen så får hun jo på en eller anden måde foregrebet en kritik fra en eller anden forestillet elite, der siger, at det er da ikke fint nok at sidde og spise makralmad. Og på den måde fremmaner hun folkeligheden. Og så gør hun en ting, som mange sådan politikere, der prøver at være folkelige, gør. De foregriber kritikken, så de gør sig på en eller anden måde lidt usårlige fra den. Så hvis folk kommer og siger, det giver da ikke nogen mening, du sidder og spiser en makralmad, så siger hun, det er fordi, du ikke er folkelig. Og så har hun på en eller anden måde positioneret sig. Og det er sådan en gennemgående figur, det der med at udstille sin egen mangel eller sin egen svaghed, sige, at jeg er bare en helt normal dame, der sidder og spiser en makralmad. Og nu kommer der nok nogen, der siger det forkert, men det er bare, fordi jeg er folkelig. Så der var virkelig mange dynamikker i spil der. Så det var, jeg tror, det var det, der fangede min opmærksomhed og tænkte, hvad fanden er det, der er på spil her? Hvad er det for et begreb?
0: Hvis nogen af jer, der lytter med, sidder med en fornemmelse af at være stødt på Christoffer Beyer før, så kan det skyldes, at han tilbage i 2023 medvirkede på et supertankertogt, der udforskede folket, i øvrigt sammen med forhenværende folketingsmedlem Pernille Skipper. Men der er forskel på at tale om folket og om folkelighed. Måske. Vi hører lige Christian Legander Skov.
1: Ja, det er i virkeligheden et rigtig godt spørgsmål, og jeg er slet ikke sikker på, at det er muligt kort at begrebs afklare. Fordi at det har vi faktisk to begreber, som på den ene side jo filtreret så meget ind i hinanden, at det er et spørgsmål om, hvor meget det giver mening at filtre mod, men hvor det også er sådan, det er i hvert fald min påstand, at vi instinktivt har en anden idé om, at det peger ligesom i hver sin retning. Men lad os prøve at starte fra bunden af. Når vi siger folkelighed, så er det klart, at det første, vi må sige, det er, at det er et begreb, der har noget med folk at gøre. Det er ikke raketvidenskab, for det kan vi høre på ordet. Det er afledt af ordet folk. Så vi kan starte med at sige, hvad er Hvad er det, vi mener, når vi taler om et folk? Jamen, så mener vi sådan enten en politisk eller kulturel størrelse. Noget, der kan være bundet sammen af institutioner, af love, af fælles kultur og fælles sprog osv. Hvad er det så, vi mener, når vi taler folkelig? Ja, i første omgang så kan vi sige, at det er jo et adjektiv, som er afledt af det her substantiv folket. Noget af folkelig, det betyder jo som udgangspunkt, hvis vi ikke læser filosofi og så videre ind i det, så betyder det bare, at noget er folkeagtigt. Så det er bare adjektivt, der er afledt af det. Og så kan man så yderligere aflede et substantiv af det her adjektiv, og så får vi folkelighed. Men så er det så sådan, at det her det bliver en lille smule interessant, fordi der er så en lang tradition for at tænke videre og tænke dybere over den her konstruktion, ordet folkelig. Og en af de traditioner, der er, det er den her i Danmark, sådan en, hvad kan man sige, en grundtvigsk tradition, hvor man har lagt meget vægt på, at der i ordet folkelig jo indgår to komponenter. Der indgår ordet folke, og der indgår ordet lig. Så det folkelige, det er det, der er folket liget. Og deri ligger der også et ideal. Så hvis man er folkelig, tilstræber man også at være folket liget, altså lig med folket, og ikke for eksempel lig med det elitære, eller lig med det, der kommer udefra. Alt det, der er blevet påført. Så deri ligger der en, man kan sige, en idealisme i begrebet. Hvis vi så yderligere, bare for at slå den sidste krølle på det her begreb, tage ordet folkelighed, så er det også meget klart, at der indgår, der kan man også lave en opdeling af ordet, så man har ordet folk, og så man har ordet lighed. Og det vil sige, at den normative konklusion, man kan drage af det er, at der også, hvis man siger folkelighed, ligger et ideal om, at der er en vis, om ikke andet så, politisk lighed inden for folket.
4: Vi skrev jo bogen.
0: Altså bogen Folket, som Christoffer Beyer skrev sammen med Silas Marker i 23.
4: For ligesom at lave sådan, vi har begge to læst filosofi, og det var også det eneste, jeg havde læst dengang, og så prøvede vi ligesom at lave en filosofisk undersøgelse af, hvad vil begrebet om folket sige. Og når man kigger på sådan noget filosofisk set, så går man tit til de store tænkere. Altså vi gik til Platon, til Aristoteles, til Rousseau, gik til Kant, og så nogle moderne filosofer, Giorgio Agamben og Laclau og så videre. Men det, vi forsøgte, var på en eller anden måde at give den rigtige definition af, hvad et folk er. Hvordan så det ud i antikken? Hvordan så det ud i middelalderen? Hvordan så det ud i oplysningstiden? Og det er lidt et andet projekt, der jeg er i gang med nu. For det første er jeg jo skiftet faglighed en smule. Altså, jeg skriver på idéhistorie nu. Og forholdet mellem filosofi og idéhistorie er sådan et meget smukt had-kærlighedsforhold, hvis jeg skulle definere det. Men grundlæggende kan man sige, at forskellen er, at hvor filosofer er meget optaget af at finde ud af den rigtige definition, eller finde frem til en eller anden form for sandhed, så arbejder idéhistorikere historisk. Det vil sige, at vi kigger på idéer, som de har udviklet sig gennem historien, fordi der er en eller anden grundpræmis om, at den måde, vi har et samfund på i dag, den måde, vi har begreber på i dag, de er ikke bare faldet ned fra himlen. De kommer gennem historier, og det vil sige, at der har været en kamp om de her begreber. Der har været forskellige interesser, der har været forskellige aktører, forskellige subjekter, der har været med til at definere de her begreber. Så idéhistorien kigger mere på, hvad var det for noget, der gjorde sig gældende? Ikke om det var sandt, som filosoferne har en optaget af, men om det var gældende. Så til forskellige tider, hvad for nogle begreber om folkelighed har gjort sig gældende? Hvem har haft dem? Hvorfor har de haft dem? Hvad har det betydet for vores samfundsudvikling, at vi på nogle tidspunkter har snakket om folkelighed som arbejderklassen, og i dag måske mere snakker om folkelighed i relation til muslimske indvandrere, der i hvert fald ikke må være folkelige ifølge den gængse sådan definition af det. Så der er alle mulige forskellige måder at tilgå det samme stof på. Og der vil idéhistorien jo kigge på det meget mere historisk og meget mere sige, at de her begreber, de er kontingente. De er ligesom et resultat af historiske kampe mellem forskellige historiske aktører, og derfor kunne det hele have set anderledes ud. Og det fede ved den metode, det er at man kan sige, at folkeligheden i dag er ikke noget naturgiven. Der er en grund til, at vi snakker om det på den måde, vi gør. Der er nogen, der har vundet kampen om begrebet, Og det, jeg så rigtig gerne vil gøre i mit projekt, det er at finde ud af, hvem var det så, der havde andre bud på, hvordan folkeligheden så ud? Hvem er det, der ikke vandt den kamp om begrebet? Hvem er det, der er blevet skrevet ud af historien? Hvordan ser folkeligheden ud, hvis man kigger på det fra arbejdernes side, fra underklassens side, fra kvindebevægelsens side, andelsbevægelsen? Alle de her bevægelser, som på en eller anden måde har været med til at forme begrebet, men som i dag ikke fylder så meget i den diskussion.
0: Hauge og storladen er kort, for det er store begreber tilsat historiske vingesus, vi har med at gøre her. Og en ting er at nå frem til, at det er folkeligheden, der skaber folket. Folkelighed som adjektiv, som Christiane Gander Skov talte om for lidt siden. Men hvis folkeligheden skaber folket, hvad skaber så folkeligheden?
4: Og det har været ret vigtigt i den her historie om folkelighed, nemlig at det jo tit har været noget, man har brugt til at bedømme magthaverne. For eksempel kong Frederik den 7., der gav grundloven, han blev tit defineret som kong Frederik Folkekær, så han blev opfattet som enormt folkelig. Så det har på en eller anden måde været lidt et greb fra folkets egen side til at vurdere, er magthaverne i overensstemmelse med folkets ånd, er de folkelige eller ej. Så der er også en grundforskel mellem de to begreber der, hvor folket er noget, man kan tage på sig som en kollektiv gruppe, så folkelighed også noget, vi kan gå og forhandle om hele tiden i form af en makralmad folkelig. Er det folkeligt at drikke Cola Zero til morgenmad, som Inger Støjberg har været ude at sige i nogle interviews? Så der er en meget større sådan spændvidde i folkelighedens begreb, synes jeg, i forhold til at definere, hvilke handlerum politikerne har, hvem der kan fremtræde på scenen som folkelig. Og på den måde, synes jeg, der er en forskel på de to begreber.
0: Ja, vi fik lige Inger Støjberg på banen her, som en politiker, der med udsagnet som folk er flest, og fortællingen om Cola Zero til morgenmad, gerne vil være med i kampen om at være den folkelige. Og noget af det, Støjberg også bidrog med for at kridte banen op, det var at distancere sig selv og sin folkelighed fra en udpeget elite.
4: Det, Inger Støjberg gjorde, som jo var virkelig fascinerende, det var, at hun lancerede det her begreb om de københavnske saloner. Og det er lidt det samme, der er på spil i forhold til den der skide makralmad, nemlig hun siger, der sidder nogle fine mennesker i nogle fine københavnske saloner. Og nu er jeg jo selv fra København, født og opvokset. Jeg ved ikke, hvor de skide saloner ligger, men de er der jo nok. Men det vigtige er faktisk ikke, om det er sandt eller falsk. Hun får malet et billede af, at der sidder en elite uden kontakt til virkeligheden. Og hun står i jordens muld som den rigtige repræsentant for folket. Så den der logik i, at man etablerer en eller anden form for fjendebillede, en elite, der er lidt korrumperede, der sidder i deres egen lille elfenbenstårn, og på den anden side, så står der de rigtige repræsentanter for folket. Så det var en af de ting, Inger Støjberg gjorde. Noget andet, hun gjorde, der også var vildt morsomt og underligt, det var jo, at hun holdt et CO2-rally. Altså dengang, vi diskuterede en CO2-afgift på landbruget, der gik hun jo ud og lavede et forsvar for landbruget, et CO2-rally, hvor man kunne vinde en airfryer, du kunne vinde en middag på flammen sammen med Inger Støjberg. Hun tappede ind i alle de her folkelige symboler. Hun serverede ikke bajere, men nejere, altså nej til CO2-afgiften. Så de her sådan virkelig symbolske aktioner, der på en eller anden måde er med til at etablere en forestilling om, at folket, det er i hvert fald ikke dem, der sidder i de fine københavnske saloner, det er mig, der er ude og gøre mit arbejde for at repræsentere jer, og så har hun jo den her vending, som også er virkelig god egentlig, altså at sige, at jeg er bare som folk er flest. Og så kan man spørge sig selv, hvad ligger der i det begreb, men det er måske ikke så vigtigt, fordi det, hun får manet frem, er den her idé om det lidt tavse flertal, den store majoritet, der ikke har adgang til medierne, der ikke ligesom hele tiden er ude på at promovere sig selv, der bare gør deres ting og arbejder. Det er for øvrigt præcis samme definition af folket, Platon gav i staten for 2.500 år siden, hvor han skriver, at folket er også den store masse, passer deres arbejde, gør deres ting og ikke blander sig i andre sager. Og det er lidt det samme, der er på spil der hos Inger Støjberg, nemlig at fremmane folkeligheden som det rolige, dem der gør deres arbejde, samtidig med, at der sidder en eller anden korrumperet elite i nogle fine københavnske saloner, som måske ikke findes, men det er ikke det vigtige. Det vigtige er måden at fremmane billedet på.
0: Så vi har altså folkelighed over for elite. Og mens vi er i territoriet for ord, der taler ind i disse her overvejelser, så er det måske værd også at runde ord som danskhed, nationalisme, populisme, måske sammenhængskraft.
1: Sådan et ord som nation fylder rigtig meget. Hvad vil nation sige i forhold til folk? Hvad vil det sige i forhold til folkelighed? Og når man så har sagt nation, så er det også et andet ord, måske med en mørkere klang, i hvert fald i dagligdags sprogbruget, som glider ind af det her ordet, nationalisme. Hvordan forholder nationalisme sig til alt det her? Og så selvfølgelig, som du selv nævnte, begrebet populisme, som jeg også vedgik mig, ligesom var udgangspunktet for min undren omkring det her spørgsmål. Populismebegrebet er et, der fylder enormt meget i vores måde at diskutere og tænke over politik i dag. Men så er der også et andet begreb, og nu sidder jeg bare og gylper begreber op, men det var et, vi talte om rigtig meget for 10 år siden, og det er sådan et begreb som sammenhængskraft, som også på en eller anden måde har noget at gøre med alle de her ting. Så det er som om, der er sådan en hel familie af ord og begreber, som på en eller anden måde hænger sammen, men alligevel sådan har en lille smule divergens i forhold til betydningen. Men en ting, som jeg i hvert fald har erfaret, det er, at det er meget, meget svært at holde de her tråde udefra hinanden.
5: Og hvad, altså, hvis jeg så prøver at droppe et ord som danskhed ind i, ja, i den pulje der, hvad mener du så om det?
1: Ordet danskhed er helt klart også et ord, der ligger i samme familie, fordi ordet danskhed er vel et begreb, som på en eller anden måde forsøger at indkredse og identificere sådan et identitetskomponent, der knytter sig til folket, altså fordi det folk, som vi så er en del af i en dansk kontekst, det er i sagens natur det danske folk, og det danske folk tænkes så at have en substans, typisk en kulturel, måske en værdimæssig substans, og det er så den, som man beskriver med ordet danskhed.
5: Hvor høj er, om man så må sige, værdiladningen af de respektive begreber? Altså, for man kan sige, et ord som folkelighed har vel i nogen grad en ret entydigt positiv værdi ved at umiddelbart, medmindre det bliver brugt sådan lidt nedsættende, og det er fandme også så folkeligt-agtigt. Men ellers, så vil jeg da mene, at, og det samme med sammenhængskraft, har vel også en positiv værdiladning. Hvorimod ord som

0: Der er meget, meget få mennesker i dag, som vil sige, at de er nationalister. Selv folk, som vi vil betegne som yderliggående nationalister, vil bruge et andet ord om sig selv. De vil typisk kalde sig patrioter i stedet for. Her har vi et begreb, som simpelthen er så, man kan sige, så farvet af sin historie, at det er blevet vanskeligt at bruge. Men det sjove er jo i virkeligheden, hvis man ser historisk på det, og hvis man ser på den måde, som rigtig mange historikere og idehistorikere bruger begrebet nationalisme på, så er det faktisk en langt mere neutral kategori, som bare handler om den idé, som opstår i 1800-tallet, og som stadigvæk er fuldstændig konstituerende for vores måde at tænke politik og magt på i dag, nemlig at magten udgår fra folket, og folket skal have en stat, og at folket er defineret enten politisk eller kulturelt.
1: Altså, det er jo ekstremt tæt beslægtet, de her, og det kan være svært at adskille dem, men der er alligevel en forskel på dem. Altså, først og fremmest tror det er vigtigt at forstå, at folkelighed er i virkeligheden, det er jo Grundtvig, der virkelig får folkelighed ind i det danske sprog. Og hvorfor gør han det? Men han bruger det faktisk mere og mere som et synonym eller som en erstatning for ordet nationalitet. Så nationalitet kommer af latin, og kommer fra nation, som kommer af verbet af at blive født. Så det handler jo om, hvor man er født. Men Grundtvig havde jo sådan et opgør mod de lærte, og han ville rigtig gerne have det danske sprog promoveret. Så han finder ligesom ud af, at folkeligheden kan som begreb erstatte begrebet om nationalitet. Så på den måde hænger det jo allerede sammen fra udgangspunktet. Men Grundtvig forsøger på en eller anden måde at føre kampen over i det danske sprog. Så nationen og nationalitet og folkelighed hænger på den måde ret meget sammen. Og jeg tror, et af de vigtigste begreber i sådan nationalismeforskning, og dermed også i forhold til folkelighed, det er det her begreb om de forestillede fællesskaber. Altså, det er en af de analyser af nationalisme, der virkelig er blevet stående, og det er noget, man genfinder overalt i politisk teori i dag, nemlig at nationen udgør et forestillet fællesskab. Det er en historiker, der hedder Benedict Anderson, der formulerer begrebet første gang i starten af 80'erne. Og det er et ret fascinerende begreb, fordi det, han gør, det er at sige, at når religionen begynder at miste noget af sin magt i forhold til at skabe fællesskaber, så kommer der noget andet ind. Og hvad er det, der kommer ind? Jamen, det er ideen om, at man tilhører en nation, og man tilhører et folk. Og hans take på det er ligesom at sige, der har været et problem, særligt i forhold til den marxistiske teori, i forhold til venstrefløjsteoretikerne, at de ikke har kunne forklare, hvorfor er arbejderklassen så tæt knyttet til deres nation. Altså, i den marxistiske teori, så er man jo internationale, før man er national. Det er den internationale solidaritet, der er vigtig. Og Benedict Anderson siger så, jamen, marxisterne har bare et forklaringsproblem her, fordi mange af de vigtigste progressive kampe bliver taget i nationens navn. Så hans forsøg er at sige, hvordan kan vi skabe mening til det her begreb om nationalitet og nationen? Og der bruger han så begrebet om de forestillede fællesskaber. Og der siger han, at vi skal, for eksempel i Danmark, der er vi omkring 6 millioner mennesker. Vi kommer aldrig til at møde blot en brøkdel af de mennesker, vi er i fællesskab med. Men vi har stadig en ret klar idé om, hvad det vil sige at være dansker, og hvem der er inde og hvem der er ude af det her nationale fællesskab. Og det bygger på, at vi forestiller os en række andre anonyme mennesker, der på en eller anden måde er en del af den samme kultur som os. Så hans eksempel er, at man sidder og læser morgenavisen, du ser nogle nyheder fra Vestjylland, du ser nogle fra Bornholm, og på den måde får man skabt en forestilling op i folks hoved, at der er nogle mennesker, som jeg aldrig kommer til at møde empirisk, men som samtidig indgår i den her, nationale enhed, som et folk udgør. Så det tror jeg, det er et af de vigtige begreber i den her diskussion om folkelighed, nemlig at forestillinger spiller en helt afgørende rolle. Vi kan også se det i begrebet med de københavnske saloner. Det er en forestilling, mere end det er et sted. Det har ikke en adresse. Det er noget, vi forestiller os, at der sidder nogen i en salon, og på den måde forestiller vi os også, at der er et andet type folk end dem eliterne der.
2: Ordet nation kommer, som Christoffer Beyer fortæller, af noget med, hvor man er født. Natalisme taler man samtidig om. Og det rejser for nogle mennesker spørgsmålet, om man skal være født i Danmark for at tilhøre nationen. Og være folkelig. Og om alle der er født i Danmark, dermed per, i hvert fald sproglig, automatik, så er danske. Det her, det er også ofte debatteret ord, danskhed.

0: melder sig på banen. Og her kan jeg jo så minde om Aisha Hussain, født og opvokset i Danmark med afghanske rødder, som jeg nævnte kort i indledningen, og som elsker og ved rigtig meget om tv-serien Matador og den danskhed og i særdeleshed folkelighed, den viser os. Og som kan fortælle, at mange af de egenskaber, som vi ser der, er fælles gods i adskillige sammenhænge, som der ikke nødvendigvis står født og opvokset i Korsbæk på.
1: Matador er et virkelig godt eksempel. Det er jo også sådan den og Olsenbanden, de to mest folkelige sådan, tv-produkter, vi har hjemme. Det ene er en serie, den anden er en filmserie. Olsenbanden især er en af de ting, jeg gerne vil anbefale lytterne at se, for ligesom at få et virkelig godt indblik i, hvad den danske folkelighed består i. Og så tror jeg, et sidste begreb, jeg også gerne vil nævne i forhold til det her med, hvad folkeligheden taler ind i, det er jo selvfølgelig populisme. Altså populismen har jo fyldt utrolig meget i vestlig politik her de seneste 20-30 år og fylder mere og mere.
2: Og det slog mig lige, at ordet populus jo faktisk betyder folk.
1: Det gør det nemlig, det er den latinske betegnelse for folk.
2: Ja.
1: Så på den måde er vi hele tiden inde i at rode med de samme begreber, fuldstændig det samme med demokrati, demos er det græske ord for folk også. Så der er jo hele tiden konstante overlap til det her. Men i Danmark har vi selvfølgelig en helt unik historie netop, at vi har et særskilt begreb, folkelighed, som er enormt svært at oversætte til andre sprog. Så på den måde, der har vi bare noget helt særligt i Danmark i forhold til den her folkelighed. Fordi det, der er fedt ved det begreb, det er jo, at ordet lighed indgår. Og det gør det ikke på særlig mange andre sprog. Altså folkelighed, så siger man tit peoplehood på engelsk, for eksempel.
2: Okay.
1: Eller popular, selvfølgelig, det populære. Men folkelighed, altså hvilken funktion har ordet lighed i den? Men populus selvfølgelig giver anledning til populisme, den strømning, der på en eller anden måde fungerer sådan grundlæggende ved at lave en dikotomi eller en modsætning mellem folket og eliten. Og i det her billede så er folket altid på en eller anden måde moralsk det rigtige. Folket har altid ret, og eliten er altid korrumperet, korrupt og totalt virkelighedsfjern. Og den der politiske logik i populismen, altså Ernesto Laclau, synes jeg, har klart den bedste analyse af det, fordi han siger, at den er ikke nødvendigvis højreorienteret, og den er heller ikke nødvendigvis venstreorienteret. Det vigtige er, at den er med, eller den giver et svar på, hvordan man skaber et folk.
0: Vi slår lige bremsen i kort her, for Christoffer Beyer nævnte en passant filosofen Ernesto Laclau, og ham har jeg ikke stiftet bekendtskab med før.
1: Han er en af de moderne filosofer, der virkelig, han har skrevet en bog, der hedder The Populist Logic, hvor han går i dybden med populisme som et filosofisk og politisk logik. Og jeg synes, han er enormt interessant, fordi han for formuleret i sådan ontologiske termer, hvad der er på spil, når vi skaber kollektive identiteter. Og det er den her måde, at et hvert fællesskab, for at være et fællesskab, bliver nødt til at blive afgrænset. Så der findes ikke ligesom en totalitet, der kan rumme alt. Der vil altid være en eksklusion. Og hans pointe med det er, at det, der faktisk ofte bliver ekskluderet, når man skaber fællesskaber, det er det lille folk. Altså arbejderklassen var i lang tid ekskluderet fra politisk magt. Kvinderne var i lang tid ekskluderet. Så han flytter i virkeligheden og siger, der har så været en idé om et folk på den ene side, og så har der været nogen, der har været ekskluderet fra det. Der har været en del, der har været ekskluderet fra helheden. Og det er i virkeligheden delen, der udgør folket. Så hans pointe med det er, at for at skabe et folk, så er der en del, der bliver nødt til at prøve at hæve sig til at være helhed. Altså, så når nogen går på gaden og siger, vi folket, så er det jo ikke altid hele folket, det er jo en partikulær klasse eller en interessegruppe, eller hvad fanden det kan være. Og når den del af samfundet hæver sig på en eller anden måde til at være hele samfundet, så har man den populistiske logik. Og den er problematisk, det er han også inde på, men han siger, at den er også uundgåelig. Det er en politisk logik, som vi ikke kan komme udenom, nemlig at der vil altid være dele, der taler på helhedens vegne. Og så kan den logik så folde sig forskelligt ud. Den kan blive enormt reaktionær, den kan blive racistisk, men den kan også blive enormt progressiv og bruges til ligesom at forandre samfundet og inkludere flere og flere grupper i det her fællesskab. Så det er sådan hans grundteori.
0: Tak for det. Og så tilbage til forsøget på at skelne mellem nogle af de mange begreber, som folkelighed berører. Blandt andet altså nationalisme, populisme og demokrati.
1: Der er en kæmpe diskussion af i forskningsverdenen, om populisme og demokrati er i modsætning til hinanden, for eksempel. Ikke? Fordi demokrati bygger jo på institutioner, på rettigheder og på en begrænsning af folkets magt. Populisme vil ofte folde sig ud ved at sige mere magt til folket, ikke? Flere folkeafstemninger, måske endda direkte demokrati. Så Så populismen er den her logik, der kan mobilisere sig alle. Altså eliten kan jo også være finanskapitalisterne, så bliver den meget venstreorienteret. Men eliten kan også være den dybe stat, som vi ser det i USA, og så bliver den meget mere højreorienteret. Eliten kan også bestå af jøderne, som det gjorde engang, da nazisterne brugte den her logik til ligesom at etablere en fjende. Så populismen er en beskrivelse af, hvordan skaber man et folk ved at skabe en modsætning mellem os og dem. Og den sådan bevægelse eller den logik genfinder vi også 100% i folkelighedens historie. Altså jeg synes, folkeligheden er et enormt fedt begreb, og jeg kan virkelig godt lide, at der er noget særligt dansk over det. Og det lyder sygt hyggeligt, men det er også enormt farligt. Selvfølgelig er det det. Altså politik er farligt. Det at lave politiske fællesskaber er farligt, fordi du bliver altid nødt til at forholde dig til, hvem er inde og hvem er ude. Og du kan ligesom ikke rigtig lave politik og politiske fællesskaber, hvis ikke du har en eller anden form for afgrænsning. Og så er forhandling så, hvem er det, der ikke hører til? Hvem er det, der er ufolkelig? Altså det markat ufolkelig er jo altså totalt undergravende at få på sig, fordi så er man virkelighedsfjern, man har ingen forbindelse til det land, man indgår i. Så populismen og nationalismen, den kan ligesom være med til at forstå nogle af de logikker, der ligger i diskussionen om folkelighed. Hvem er inde, hvem er ude, hvem kan få det her prædikat at være folkelig på sig?
3: Din elendige klamhugger, dit boglamme bollefjæs, du er en pjalt, et pjok, en pusseknud, en elendig skidespræller og socialdemokrat.
4: Må jeg så bede om en forklaring?
0: Ja, en forklaring på, hvad folkelighed er. Det synes som om, vi har at gøre med et begreb, der kan indkredses i bedste fald, snarere end decideret defineres, men det er vel også en slags forklaring. Nu går vi så lidt mere historisk til folkelighed. Vi vender blikket lidt længere bagud end både Matador og Olsenbanden, og ned blandt andre til manden, der opfandt ordet folkelighed. Blandt andet med et digt med titlen Folkeligt skal alt nu være, og vi bevæger os dernedad til at begynde med i selskab med Christiane Gander Skov.
5: Hvis man ser på folkelighedsbegrebets rødder, eller i hvert fald på folkebegrebets rødder, så det man meget hurtigt vil opdage, det er, at der hele tiden har ligget et magtkritisk potentiale i folkebegrebet. Og hvorfor har der så det? Jamen det har der, fordi de første, der tænkte over det forhold, at legitim magt er noget, man udleder af folket, det var folk, der stod i opposition til den etablerede magt. Og der kan man pege på sådan filosofer i en britisk kontekst som John Locke, eller måske endnu vigtigere, når vi kommer op i 1700-tallet, en fransk filosof som ham, der hedder Rousseau, eller i en tysk sammenhæng, den filosof, der hedder Herder, som i virkeligheden bliver opfattet som den moderne, kulturelle nationalismes fader.
0: Og jeg vil helt klart anbefale, at man lige laver en hurtig søgning på Locke, Rousseau og Herder, hvis man gerne vil tjekke dem lidt grundigere ud.
5: Her stod man i en virkelighed, hvor at det var fyrsterne, der bestemte. Og fyrsterne fik ikke deres magt fra folket. De fik deres magt direkte fra Gud. De downloadede den, så at sige. Og det, som de her tidlige folketænkere gør, hvis vi skal sige det meget jævnt, det er, at de vender bøtten i vejret på den model og siger, at i stedet for, at den legitime magt kommer oppefra for Gud, så kommer den i virkeligheden nedefra for folket. Og det er jo magtkritik, så det basker. Den folkelige tradition, som så opstår i Danmark, og som får luft under vingerne i løbet af 1800-tallet, først og fremmest måske bundet op på den skikkelse, salmedigterne, præsten og forfatteren og tænkeren og den åndelige alt mulige mand, Grundtvig. Der får man igen den her accentuering af, at det folkelige, det er så noget, der eksisterer i opposition til magten, og nogle gange også i direkte opposition til staten. Det er noget, der lever ude i civilsamfundet, i det frivillige foreningsliv, i menighederne. Noget, som tillader folk at tale åbent og ærligt imod magten, hvis det er nødvendigt.
1: Altså, Grundtvig er fuldstændig fundamental for det her begreb. Og det er ham, der bruger enormt meget tid på det, og det er på en eller anden måde hans livtag med begrebet, der er blevet stående. Altså, man kan sige, at Grundtvig går jo på tværs altid af det politiske spektrum. Alle vil gerne tage patent på Grundtvigs tanker. Og med Grundtvig er det derfor enormt vigtigt, fordi manden, han var jo nærmest manisk, så meget han har skrevet. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, så man skal ikke altid spørge, hvad sagde Grundtvig, men man skal virkelig også huske at spørge, hvornår sagde han det. Fordi i hans virkelig smukke, store værk, kan du finde citater, der understøtter alle forskellige synspunkter. Det er i hvert fald meget hurtigt at lave en venstreorienteret fortolkning af Grundtvig. Det forsøgte man meget at gøre i 70'erne. Du kan også sagtens lave sådan en mere konservativ, nationalkonservativ tolkning af ham. Og det er derfor, han er så interessant en figur i dansk historie, fordi han har fået så fundamental en betydning for vores opfattelse af at være danske, og for vores opfattelse af, hvad det folkelige er, som stadig gør ham relevant i dag, fordi alle forsøger at tage patent på hans tanker stadig. Og det vender jo lidt tilbage til det her, men der er jo ikke nogen, der ikke vil være folkelige. Alle vil jo gerne være folkelige. Alle politikere vil gerne være folkelige, fordi det er på den måde, man ligesom retfærdiggør sin magt. Det er den måde, man henter stemmer på fra befolkningen. Men altså, Grundtvig kommer jo ind på sporet det her begreb i starten af 1800-tallet, og bruger det som sådan en erstatning for ordet nationalitet. Altså, så han skal finde frem til, hvad er det unikke, hvad er det særlige danske. Og det bliver formuleret på sådan traumatiske baggrunde altid. Altså, i 1807 bliver vi terrorbombet af englænderne. I 1813 går vi statsbankerot, og i 1814 mister vi Norge. Så vi går fra faktisk at være et ret stort, sådan rimelig stilet land, der fylder noget på den europæiske scene, til at blive en lille bitte småstat. Og det er så der Grundtvig går i gang med at formulere sit særlige projekt om, hvad den danske folkelighed består i. Og helt grundlæggende laver Grundtvig en figur, som stadig gør sig gældende, når vi snakker om folkelighed, nemlig at vi finder vores styrke i vores svaghed, eller vi vender vores svaghed til en styrke. Så for Grundtvig det her med, at vi tabte en masse land, vi tabte Norge osv., det er faktisk i virkeligheden en styrke, fordi det gør, at vi kan konsolidere os bedre som folk.
2: Altså det her, det er jo længe før, hvad udad tabes.
1: Ja, det her, det er lang tid før, men det er i virkeligheden på en eller anden måde, den logik, der slår igennem der allerede, det er ikke, hvad udad tabes, må indad vindes. Det tror jeg virkelig er sådan et kerneelement i folkeligheden, nemlig at vende en mangel til en fordel, eller man kunne også sige det sådan, at man gør noget meget almindeligt til noget meget ualmindeligt, eller noget meget ordinært til noget meget ekstraordinært. Det er det projekt, Grundtvig ligesom forsøger at gå i gang med. Og for Grundtvig handler det sådan ret grundlæggende om at sige, at folkelighed er noget, alle lande har. Så der findes en særlig dansk folkelighed, der findes en særlig tysk folkelighed, der findes en særlig svensk folkelighed osv. Og de er unikke hver især. Og de, i Grundtvigs optik, skal bare ikke blande sig ind i hinanden. Altså Grundtvig, han siger, at Grundtvig hader tyskerne. Som altså virkelig hader dem, og han har sådan begreb, der senere er blevet stående, nemlig om hjemtyskeriet. Altså dem, der er tyskere inde i landet. Og det er nogle af de værste. Så Grundtvig hader tyskerne, men han siger, at jeg hader dem kun ned til landegrænsen. Altså, så snart jeg er i Tyskland, så hader jeg ikke tyskere længere. Jeg hader dem kun, hvis de er i Danmark, for de skal ikke blande sig. Så det her projekt, Grundtvig går i gang med, er ligesom at formulere, hvad er det unikke for hvert land. Og han tager så selvfølgelig Danmarks historien. Og en af de ting, han gør, det er, at han har et ekstremt fokus på myterne. Altså på asetroen. Og så skal han ligesom på en eller anden måde få sammenblandet den med kristendommen. Så han går tilbage og han gendigter jo Saxos krønike. Han gendigter alle mulige gamle kvad og heltesavn, for ligesom at skabe en bevidsthed om, jamen det danske folk er ikke noget nyt i Grundtvigs optik. Det går tilbage. Han skriver et eller andet sted, at Danmark er nok det ældste folk i verden, eller måske Kina er lidt ældre. Og det er sådan en konstant i alle nationale selvfortællinger, at hvert land næsten det ældste i verden. Altså man kan sige, at nationer fødes gamle. Nationer er et relativt nyt fænomen, der opstår i sådan 1800-tallet. Men alle nationer lader, som om de eksisterede i flere tusind år.
2: Altså Dannebrog faldt jo ned fra himlen.
1: Præcis.
2: Længe inden.
1: Det er jo det, ikke? Det er jo starten af 1200-tallet. Så de her myter bruger Grundtvig enormt meget tid på at, hvad skal man sige, opdatere, bringe ind i sin samtid, bruge dem til at skabe en bevidsthed om, at danskerne hænger sammen på tværs af tid. Og det er jo sådan den lidt mere klassiske, konservative, nationalkonservative del af Grundtvigs forfatterskab, han går i gang med der. En anden ting, han gør, som er tilbage til den her figur med at gøre det små til noget stort, eller til at vende svaghed til en styrke, det er, at han i et virkelig fedt digt, der hedder Langt højere bjerge, bruger enormt meget tid på at definere, hvor i det danske består. Og så skriver han hele tiden sådan noget med, Det kan godt være, at der er langt højere bjerge i andre lande, men danskerne trives bedst ved jorden. Eller det kan godt være, at de er rigere i andre lande, men i Danmark har vi rigeligt. Det kan godt være, at de andre lande har nogle smukkere sprog end dansk, men vores sprog er lidt mere præcist og lidt mere følsomt. Så det er hele tiden det her med at sige, ja, han ved godt, at Danmark bare er et helt normalt lille lorteland, men det er deri, vores styrke ligger. Og den der figur, synes jeg, er enormt fascinerende, fordi den kan man også hele tiden bruge, også politisk set, i forhold til ligesom at udstille, det var også lidt det, Mette Frederiksen gjorde, udstille sin mangel, sige, nu kan det godt være, der kommer nogen og kritiserer mig for at spise makralmad, men deri ligger min styrke. Så der er en eller anden fed figur i gang der. Og så har Grundtvig jo også det her digt fra 1848, der hedder Folkeligheden, eller Folkeligt skal alt nu være. Og det er ligesom sådan et af grunddokumenterne i den her diskussion. Og der er Grundtvig ligesom inde på, at der, det er jo sådan en revolutionsår her i 1840'erne, 1848 især. Der er flere og flere i Danmark og i Europa, der begynder at kræve sådan frie forfatninger, der begynder at snakke om demokrati. Og det skal Grundtvig så forholde sig til. Han er ikke særlig glad for ideen i starten, men så begynder han ligesom, kan han godt mærke historiens vinde, sige, det går nok den her vej. Hvordan gør vi så folket klar?
2: Grundloven begynder at rumstere her.
1: Præcis, og den var, der sad han jo også, det er i hvert fald sådan, det er blevet portrætteret i historien, der er sådan en meget berømt maleri af folkeoptoget, der går ind til Christiansborg, og så sidder Grundtvig ret sur op i sådan en vindue, og går i hvert fald ikke sammen med folket. Ikke? Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller ej, men det er i hvert fald en ret god repræsentation af, hvordan han forholdt sig til det afventende. Forholdt han sig til det. Og så begynder han jo på projektet om oplysning, altså folkeoplysning. Almuen, som for Grundtvig, altså det, folket for Grundtvig den her gang, er bønderne, sådan grundlæggende set, og de skal jo dannes, fordi de skal til at have politisk magt, så derfor kommer hele den her idé om folkeoplysning. Og samtidig så sker der jo så det, at han jo i det her folkelighedsdigt også skal forholde sig til, hvem er det så, der skal indgå i det her folk. Altså, hvis folket ligesom er ved at komme på banen, og vi skal have frie forfatninger, så skal vi også have en snak om, hvem er det her folk. Og der har han jo den her meget smukke formulering, nemlig at til et folk, de alle hører, som så regne sig dertil. Noget i den dur der.
0: Ja, noget i den dur. Strofen lyder, til et folk, de alle hører, som sig regne selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild.
1: Men det er jo sådan en virkelig åben forståelse af, hvem folket er. Fordi det, man skal bare forestille sig at være en del af det. Man skal ligesom kunne tale sproget, man skal have en eller anden form for kærlighed til landet, jamen så er du en del af folket. Og det er jo en radikalt anderledes forståelse, Grundtvig ligger for dagen der, end den vi har i dag, for eksempel. Der er jo sindssygt mange krav til det, men for Grundtvig går han i gang med i det her digt at finde ud af, hvem er det, der kan tilhøre det her nye folk. Og så skriver han jo samtidig også en ret vild sætning, nemlig at der har vi i rigdom drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. Og der tror jeg, at der kommer med sådan en sætning kommer der i hvert fald en konflikt ind i begrebet folkelighed. Fordi der kommer lighedstanken ind. Så folkelighed, og nogle gange bruger Grundtvig en bindestreg i ordet folkelighed, for ligesom at adskille de to begreber og sammenkoble dem på en
2: så folke, bindestreg, lighed.
1: Præcis, fordi der er jo folket som en entitet, som et politisk subjekt, som nogle borgere, og så er der en eller anden form for lighed, inkorporeret i begrebet, fordi der er nødt til at være en lighed i det her folk. Og en af grundkonflikterne i forskningen eller fortolkningerne af Grundtvig er jo, hvad består den her lighed i? Altså, når få har for meget og færre for lidt, så bliver det jo nærmest økonomisk. Og Grundtvig var jo ikke en, der gik ind for sådan, du ved, socialisme, men det kan han godt fortolke som med sådan en sætning. Den er jo ret smuk. Altså, der er sgu ikke nogen, der skal have for meget, og der er i hvert fald ikke nogen, der skal mangle noget. Men ligheden kan også fortolkes på andre måder. Det kan også være en kulturel lighed, at vi ligner hinanden. En etnisk lighed, altså at vi er sammen afstammende. Så der er mange måder, og der kommer en konflikt ind i folkelighedsbegrebet der, nemlig, skal vi lægge vægten på folket eller på ligheden? Og der har man måske sådan to veje i den lidt mere borgerlige opfattelse af det, og den mere venstreorienterede opfattelse af det.
3: Ja, det er stort. Det er fantastisk. Det er utroligt. Det er det samme hver gang. Det er det samme hver eneste gang. Det er lige meget, om det er i Valby eller på Mallorca, om det er i Jylland eller i Paris. Det er det samme hver eneste gang. Man har en plan. En genial plan, som ikke kan stå fejl. Og så man omgiver hundehoveder og hængebrød. Lusede amatører, indige klamhugger. Liderlige svin og latterlige skidesprællere. Og så skal man være menneskelig. Man sætter sit liv på spil. Man stiller sig i højere sags tjeneste. Man kæmper for verdensfreden. For fred på jorden. Og blandt alle folkeslag. Også Afrika. Og så vil han, man skal være menneskelig. Og herop med os.
0: Det samme hver gang. Man stiller sig i en højere sags tjeneste. Og den højere sag kunne jo fint være folkeligheden. Om det så er Valby eller Mallorca, Jylland eller Paris. Måske borgerlig eller venstreorienteret. Og så alligevel, for måske er der forskel på, hvad folkelighed er, afhængig af politisk ståsted. Og her ligger Christiane Ganderskov ud med at pege på, hvordan den borgerlige ideologi går på knæ for folkebegrebet med stiftelsen af Det Konservative Folkeparti i 1915, som omfavner ideen om folkelighed.
5: Så man kommer så at sige ikke fra folkelighedsbegrebet uskat, selvom man prøver på det. Når vi tager et begreb i vores mund, så forandrer det også. Os, og det er noget af det fascinerende, synes jeg, ved folkelighedsbegrebet, at det har været noget, der har været med til at omforme og omstøbe dansk politik, ikke bare sådan i det korte perspektiv, men i det lange, historiske perspektiv.
0: Og når det så er sagt, så er der, hvad Skov kalder, idealtypiske forskelle.
5: Så har man på højrefløjen mere været interesseret i det aspekt af folkelighed, som har at gøre med kultur, det, der binder os sammen, den historiske kontinuitet, altså et mere, man kan sige, et mere konservativt folkebegreb måske, noget, hvor man lægger vægt på rødder, også et nationalt folkebegreb. På venstrefløjen, der vil tendensen snarere være, at man har lagt vægt på folket som noget, der står i modsætning til magten, altså folket som dem, der så at sige er nederst i den pyramide, som samfundet udgøres af. Og det vil sige, at man har lagt vægt på den del af folket, folkelighedsbegrebet, som handler om magtkritik. Igen, det er meget sort-hvidt, fordi min pointe har hele tiden været, at de her to ting er filtreret ind i hinanden. Men jeg tror, at det er det overordnede billede, så at sige.
0: Hvis man så ser på politik og samfund indtil for nylig, måske særligt umiddelbart efter Berlinmurens fald i 89, så har folk og folkelighed på begge fløje, ifølge Skov, veget pladsen for et fokus på individ og individualisme.
5: Både sådan i deskriptiv forstand, når vi skulle forstå samfundet, men i særdeleshed også i normativ forstand.
1: Jeg tror, sådan lidt karikeret kunne man måske godt sige, at den borgerlige højrefløjsforståelse ligger væk på ordet folk, og venstreorienteret opfattelse ligger væk på ordet lighed.
2: Og så kunne man lukke den der.
1: Så kunne man bare holde den der. Men det smukke ved det er, at det hænger jo sammen i det her begreb, vi finder. Men jeg tror, altså den borgerlige opfattelse betoner jo meget den her sådan homogenitet i befolkningen, at vi har en fælles kultur, vi har en fælles historie, vi har et fælles sprog, og det er en ret sådan mere eksklusiv adgang til det her fællesskab. Venstrefløjs forståelsen af folkelighed bygger jo mere på det anti-autoritære, det kritiske, det oprørske, altså folkelige bevægelser. Folkebevægelsen for klima har vi i dag. Vi har folkelige bevægelser for kvinderne ind i demokratiet, og for dem, at de skal have stemmeret. Så den venstreorienterede opfattelse ligger vægt på den her idé om lighed, og de forstår lighed økonomisk, men også socialt. Altså, der skal ikke være for stor forskel på folk. Og den bestræb, der er folkeligheden jo et ret godt begreb, fordi de får ordet lighed, så at sige, foræret i det, og de får koblet det op på det demokratiske, som Hal Koch også gjorde, som måske ikke fylder lige så meget i den borgerlige forståelse, men i hvert fald har en anden forståelse på venstrefløjen, nemlig at demokratiet forudsætter, at der er lighed, altså at der ikke er nogen, der har mere adgang til magten end andre. Altså alle er lige berettiget til at deltage i det demokratiske liv. Og det, for at vi kan det, så bliver vi nødt til at have både en økonomisk og en social lighed. Der må ikke være nogen, der har for meget, der må heller ikke være nogen, der har for lidt, for at bruge Grundtvig der. Så jeg tror, at grundopfattelsen bliver, at for en venstreorienteret opfattelse af folkelighed, så er den langt mere vild, langt mere rebelsk, anti-autoritær, altså en anden af folkelighedens grundlæggende institutioner i Danmark er jo Olsenbanden. Og Egon Olsen er jo forbryder. Altså, og vi elsker det. Og det er jo den lille mand mod systemet. Og den der figur, den lille mand mod systemet, altså Egon Olsens fjender er altid, det er jo altid kapitalisterne, det er jo bankerne, det er jo de korrupte politikere og det inkompetente politi. Den del af folkeligheden finder du langt mere på venstrefløjen, nemlig at der er et folkeligt oprør, en folkelig bevægelse mod en eller anden forestillet elite.
2: Det er sådan en Robin Hood-fortælling, dybest set.
1: Fuldstændig, ja. Den historie, synes jeg, tit mangler. Altså, at folkeligheden ikke kun er et højrefløjsbegreb, det er i høj grad også. Altså, der er en grund til, at det også hedder Socialistisk Folkeparti, ikke?
6: Peter har den gren så kær, hvor på trommen hænger.
1: Jamen, der har vi jo folkeligheden i sådan en nødeskal juleaften. En dejlig aften, jo.
5: Julen er simpelthen en ufattelig interessant case i den her, kontekst, fordi julen gør så mange ting på én gang. Det er både den jul, vi fejrer i dag, er jo den borgerlige jul.
2: Ja, en julefejring, som borgerskabet indfører i 1800-tallet, og som erstatter den noget vildere og folkelig på en anden måde end bøndernes jul. Vi får juletræet indført fra Tyskland som et symbol med angiveligt dybe folkelige romantiske rødder, og vi pynter det med trommer, trompeter, måske sabler og dannebrog. Alle sammen hilsner til den første slesvigske krig.
5: Treårskrigen mellem kongeriget Danmark på den ene side, og så de holstenske oprørere og deres venner i Preussen. Så det kan sige, at det er den nationale politik, det nationale sammenstød mellem dansk og tysk, som i virkeligheden er omsat til julepynt.

0: Og noget andet, der virkelig er interessant ved julen som det her folkelige, det er jo, for at vende tilbage til begrebet om de forestillede fællesskaber, altså, vi ved, at alle andre går hånd i hånd om det her juletræ og synger højt for træets grønne top. Men vi ved det jo ikke, for vi kan ikke gå ud og se det. Vi går ikke ind i alle folks stuer, men vi forestiller os, at alle danskere er i gang med at udføre det samme ritual. Og på den måde bliver vi bundet sammen som et folk ved at have de her idéer om, det her, det gør de andre også. Men vi kommer aldrig til at kunne vide det. Vi kommer ikke til at kunne konstatere det. Vi kan så snakke om det dagen inden, men vi har på en eller anden måde, når vi går rundt af i vores egen lille private stue, det forestillede fællesskab er med os derinde. At alle andre holder også julen på samme måde. Der er en særlig dansk måde at holde julen på. Og det er de her små ting af Dannebrogs flag.
1: Hvor vi også har fortællingen, myten, om hvordan Dannebrog faldt fra himlen til danskerne i 1200-tallet. Som naturligvis også er en forestilling.
0: Det er nemlig også en forestilling, og det er jo det, myter er. De skal jo ikke være sande eller falske. De skal fortælle en historie, der er med til at skabe et folkeligt fællesskab. Og der er julen jo det fuldstændig perfekte eksempel på, hvordan sådan et folkeligt fællesskab både er og forestilles at være.
1: Det er den ultimative fortælling om den danske folkelighed.
0: Det vil jeg sige. Det og Olsenbanden.
2: Skide godt, Egon.
1: Tusind tak til idehistoriker Christoffer Beyer og historiker Christiane Gander Skov for deres bidrag til, at vi kan få en form for greb om, hvad denne her idé om folkelighed egentlig er. Og tusind tak til jer, der lyttede med. Ris, ros og kommentarer, spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn eller på mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere, og lad os sammen blive bare lidt klogere på, hvad der er på færde i verden, i nationen, blandt folket, i folkeligheden. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: beginning of a master plan.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
7: Lige om lidt, så får vi et genhør med dagens P1 orientering. Det er på den anden side af en frisk radioavis, som kommer her klokken 22.
8: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt inde i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Smidsbol, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
9: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, de AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort, stort antal, så når de fyrer 600-800 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
8: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weigart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
10: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
8: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
11: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
8: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mogensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
12: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
8: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og for sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.

0: Ja, god eftermiddag og velkommen til 2 timers PET-orientering. Den her eftermiddag, der er din værter Julie Toft og Bjarne Stensbæk. Vi begynder med SF.
1: Ja, vi troede jo, at nu havde vi hørt nok om den sag, altså forsommerens ballade, hvor formand Pia Olsen Dyhr ansatte en rådgiver, som hun ellers tidligere havde fyret på grund af en krænkelsesag.
0: Ja. Det var han blevet anklaget for. Men lige før vi gik i studiet, ja, så kom nyheden om, at SF's kampagneleder har skrevet på Facebook, at han er stoppet i partiet. Og det er han jo, fordi han så er
1: ganske utilfreds med måden, den sag blev håndteret på. Altså, han er jo utilfreds med, at Pia Olsen Dyhr kunne ansætte en, som ellers lige var blevet fyret af hende på grund af anklager om krænkelser.
0: Ja. Og det er lige om lidt, vi hiver fat i den historie. Så er der ejerskifteforsikringer, og det er jo vel at mærke den type forsikring, som allerflest klager over. Nu er der nyt i den sag, justitsminister Nicolai Wammen. Han er åben for at kigge den her ordning igennem. Måske få nedsat en arbejdsgruppe.
1: Ja, vi får besøg af både branchen og Forbrugerrådet for at høre, hvad de er enige i, at de slet ikke fungerer, de her forsikringer, og hvad skal man gøre for at få dem til at fungere. Så taler vi også om, at børn i dag simpelthen ikke må bevæge sig alene rundt i samme omfang som tidligere. Det viser et svensk forskningsprojekt, og det er nok ikke nogen kæmpe overraskelse for de fleste, men mængden, eller hvad skal man sige, forskellen på, hvor meget plads børn havde at boldre sig på for 70 år siden og i dag, den er kæmpestor. Den er blevet divideret med 1000.
0: Ja.
1: Ja. Vi taler med en lektor i udviklingspsykologi om, hvordan det kan være, at forældre holder deres børn i kortere snor, og hvilke konsekvenser det kan have for børnene, hvis de ikke får lov til at bevæge sig mere rundt på egen hånd.
0: Ja, men vi begynder, som sagt, i SF, fordi der bliver nu skrevet endnu en passage i sagen om MeToo i det her parti, og Pia Olsen Dyhrs håndtering af sagen, vel at mærke. Og det var jo en sag, der ramte partiet inden sommerferien. Og anledningen der er, at SF's kampagneleder, han hedder Thomas Juhl, i dag har skrevet, at han er stoppet i sin stilling.
1: Ja, han skrev et par timer, inden vi gik i luften her, at på Facebook, at han er stoppet her i sommer, og at han begrunder opsigelsen med partitoppens håndtering af den sag, som altså eksploderede i hænderne på Pia Olsen Dyhr lige omkring folkemødet. Sagen kort er jo, at SF's formand ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Det var en person, som hun havde fyret tilbage i 2020 efter anklager om krænkelser og upassende adfærd.
0: Ja, sit opslag på Facebook, der skriver Thomas Juhl sådan her om sin opsigelse. Jeg ser op, og det gjorde jeg kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelse af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter gentagne gange og opført sig krænkende. Det har ikke været nogen nem beslutning, og jeg har både talt til 100, jeg har også sovet på det, og jeg har været med i SF og SFU, siden jeg gik i folkeskolen, og drømt om at arbejde på Christiansborg, det har jeg gjort siden 8. klasse. Så det her, det har ikke været nemt.
1: Så vi siger god eftermiddag til dig, Niels Tulsendal.
2: God eftermiddag.
1: Politisk analytiker på Jyllandsposten. Altså i sommer, der blev vi jo ved med sådan op og sådan potentiere rundt i, så er den her sag lukket nu? Er den lukket nu for SF? Er den nu lukket for SF? Så kommer der sådan en melding her i dag, hvor irriterende er det for partiet SF?
2: Ja, det er rigtig, rigtig giftigt. Fordi som du sagde, det var svært for Pia Olsen Dyhr at få den lukket inden sommerferien. Men så sker der jo tit det hen over sommeren, at så skal vi alle sammen på stranden og ud og rejse, og så kommer det hele lidt i baghovedet. Og jeg tror, man i SF's ledelse havde håbet på, at nu kunne man så starte på en frisk her efter sommerferien, hvor det ligesom var fortid, og man kunne prøve at se lidt mere frem. Og det er det her jo et direkte frontalangreb imod Pia Olsen Dyhrs forhåbninger om at kunne det. Fordi Thomas Juhl her i sit opslag jo genopliver hele sagen. Han trykker på alle de ømmeste punkter i den for Pia Olsen Dyhr og siger, at det altså er hende, der har gået på kompromis med helt grundlæggende værdier. Og vi skal lægge mærke til timingen i det her, fordi som vi kan forstå på opslaget, så har han jo sagt op inden sommerferien, men er ikke kommet med sit opslag i juni måned, da alle var på vej på sommerferie. Nej, han kommer med det i dag, hvor der kun er 3 dage til SF's sommergruppemøde, hvor Pia Olsen Dyhr skal møde præsten og skal svare på spørgsmål. Og så er det jo så sikkert som armen i kirken, at det her det bliver tema.
1: Så du tænker, det er en velplaceret pil? Her.
2: Ja, det ser meget, meget bevidst og giftigt ud.
1: Mm. Hvordan tror du, der var ikke nogen, der har sagt noget. Partiets pressechef har oplyst til os her på redaktionen, at SF's formand ikke har nogen kommentar til hverken Thomas Juhls opsigelse eller til de ting, han skriver i opslaget her. Hvad sidder man og snakker om nu på partikontoret?
2: Ja, altså, jeg tror sådan set, at Pia Olsen Dyhrs strategi nok bliver den samme, som den var inden sommerferien, nemlig at sige nogenlunde det samme, som hun hele tiden har sagt, og så sige, og derudover har jeg ikke flere kommentarer til sagen. Problemet for hende er bare, at nu kan det være, at det sommergruppemøde, eller det pressemøde på sommergruppemødet, bliver fuldstændig fyldt op af spørgsmål om det, og de offensive forslag, som de så måske må have med i posen, de kommer til at fylde det mindre. Jeg har svært ved at se, at Pia Olsen Dyhr ligesom går ud og siger noget nyt, og vi skal selvfølgelig også lige huske at sige, at det, som Thomas Juhl skriver i den her opdatering, der er jo ikke nogen nye oplysninger i den. Det er ikke sådan, han kommer ikke med en eller anden afsløring af, at Pia Olsen Dyhr skulle have gjort noget, hun havde påstået ikke at gøre, eller have sagt noget, vi ikke har hørt før. Det er en gentagelse af den kritik, som var mod Pia Olsen Dyhr tilbage i juni, og derfor tror jeg også, hun kommer til at tage den ned på den samme måde.
0: Mm. Og det her, det er jo så en kampagneleder, det er jo selvfølgelig en vigtig person i et parti, men hvor dybt stikker det? Nu er der jo alligevel gået nogle måneder siden, vi havde balladen der, det var i forbindelse med folkemødet. Altså, hvor meget fylder det her stadig i partiet? Hvor meget ærger de sig over det, som skete dengang?
2: Jamen, jeg tror, det er noget, der stikker ret dybt, fordi det er jo noget, der på en eller anden måde har rørt ved sådan nogle grundlæggende værdipolitiske uenigheder, som er i partiet. Og det er jo ikke, som Thomas Juhl her får det til at lyde som om, at nogen er ligeglade med krænkelser, og nogen ikke er ligeglade med krænkelser. Men det handler jo om, hvorvidt en person, der har været anklaget for at have indrømmet en krænkelse, om den person på et eller andet tidspunkt kan være kommet så langt, at den person kan genansættes i partiet igen. Det er jo det, striden står om, og der tror jeg bare, at Pia Olsen Dyhr, hun er simpelthen, hun ser på den slags med andre øjne, end mange andre SF'ere gør. Og det er jo i virkeligheden det, der er svært, fordi det handler ikke kun om, at når vi har lavet en eller anden taktisk fejl i håndteringen af en sag, eller hvordan vi har udtalt os om den i pressen, eller sådan noget. Nej, der er simpelthen en eller anden grundlæggende værdimæssig uenighed internt i SF, og vi fornemmede godt inden sommerferien, at det var noget, som hvad skal vi sige, gik ret langt ned i rækkerne i SF, men det her, den her opdatering i dag, den viser jo bare, at det var rigtigt, at der er altså stadigvæk folk, der sidder og synes, at Pia Olsen Dyhr, hun er på den forkerte side i den her sag.
1: Vi kan lige prøve at høre hendes sådan forklaring her med hendes egen ord. Det her er et klip fra juni, og så vidt jeg ved, så har hun ikke sagt noget om sagen siden. Hun, dengang sagde hun altså sådan her.
3: Jeg kan fornemme, der er tre ting, jeg meget gerne vil have et spørgsmål på. Det ene, det er, hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke. For det andet har I mange spørgsmål omkring det her med eksterne konsulenter, og jeg vil bare sige, SF bruger eksterne konsulenter og bureauer ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer.
4: Og
3: derudover så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
1: Nej, det kræver en forklaring her. Altså beslutningen, hun henviser til, det er jo så beslutningen om at genansætte rådgiveren her. Og det der med eksterne konsulenter, det handler om, at han i en periode, inden han blev ansat som særlig rådgiver, jo også fungerede som ekstern konsulent for Pia Olsen Dyhr. Hvordan egentlig, nu er der lige kommet sådan en ny meningsmåling fra opinion over, hvilke politikere, der er de mest populære. Der tager Pia Olsen Dyhrs popularitet et gevaldigt dyk. Vil du kæde den her sag sammen med det?
2: Ja, det der, jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at det er lige præcis det handler om. Egentlig ville jeg som udgangspunkt ikke, til gengæld så ikke tage den så super alvorligt, hvis jeg var Pia Olsen Dyhr, fordi okay, nu har der været den der sag, og hun er lige gået i regering, og der er en lang regeringsperiode forud, så der er masser af chancer for at få det her op at køre igen. Men det kræver jo, at hun kan få lukket den her sag. Og det er derfor, at det her det er så ekstra ærgerligt for hende, fordi det er bare noget, der får det til at fortsætte.
0: Hvad kan de gøre? Hvad kan Pia Olsen Dyhr gøre? Vi hørte hende lige sige, at hun vil ikke komme med nogen undskyldning. Så hvordan får hun den her, som du siger, landet?
2: Altså, jeg tror sådan set ikke, der er andet at gøre for hende, end at prøve at bide tænderne sammen og håbe en gang til på, at på et eller andet tidspunkt, så går dagsordenen videre. Jeg tror ikke på, at hun vil ligesom at gå ud og åbne den igen, eller ringe til Lotte Kofod og bede om forladelse, eller sådan noget, at hun derved kommer til at lukke den, fordi det vil kun åbne for alle mulige nye uenigheder og stridigheder og spørgsmål. Men det er meget, meget svært, og det er ikke sikkert, at det lige sådan kan lykkes for hende.
1: Tak fordi du var med her, Niels.
2: Selv tak.
1: Niels Thulesen Dahl, altså politisk analytiker på Jyllandsposten. Og vi skal måske forklare, at Lotte Kofod, som vi nævnte på gang her, det var jo den kvinde, det medlem af SF, som kom frem med nogle anklager her, som for 4-5 år siden fortalte, at hun var blevet krænket af den her særlige rådgiver.
0: Mm. Hvis man købte et hus, der pludselig begynder at regne ind, eller hvis man opdager, der er svamp i gulvet, ja, så er det jo meget heldigt, at man har en ejerskifteforsikring.
1: Ja, så ringer man til dem.
0: Så ringer man til dem.
1: Og det er jo sådan tænkt som sådan økonomisk sikkerhed, både for køber og sælger. Hvis der er noget efter en handel, så har vi dækket det ind.
0: Mm.
1: Men forsikringen har gennem årene udviklet sig til et problembarn i forsikringsbranchen. Det er den forsikring, der har rekordflest klager.
0: Ja, men nu er der så kommet en nyhed, og den kom i Børsen. Den ansvarlige minister på området, det er justitsminister Nicolai Wammen. Han er klar til at se på den her omstridte forsikring.
1: Ja, Børsen har fået en skriftlig forklaring fra ministeren. Vi har også fået den her private orientering. Han siger, for mig er det centralt, at danskerne kan købe og sælge deres hjem med ro i maven. Derfor er det helt afgørende, at forsikringsordningen ved køb og salg af fast ejendom er velfungerende.
0: Mm. Det kan, ja.
1: Jeg vil bare sige, at hans pointe er, at han vil holde et møde mellem parterne, altså mellem blandt andet forsikring og pension og forbrugerrådet Tænk, hvor man kan, som han siger, diskutere problemstillingerne og den bedste vej frem.
0: Ja, og begge har vi med nu. God eftermiddag til dig, Jakob Stenstrup.
4: God eftermiddag.
0: Du er en jurist ved forbrugerrådet Tænk, og den her type forsikring, som vi fik fortalt, så er det jo den, som flest klager over. Hvor stort er problemet? Hvor mange klager taler vi om?
4: Jamen, sammenlignet med andre type forsikringer, jamen, så er det et meget stort antal klager. Så man skylder og forbrugerne, og man skal huske, der er forbrugere på begge sider, både køber og sælger her, at man får kigget på ordningen og ser, hvad skal der til for, at vi får en bedre ordning og færre antal klager på området. Det fylder rigtig meget sammenlignet med andre forsikringstyper. Ja.
1: Altså Jacob, undskyld, man er sådan helt skåret ud i pap. Forsikringerne dækker simpelthen ikke det folk, der køber dem, tror de dækker. Er det?
4: Altså vi kan simpelthen se, at der er noget galt med forventningsafstemningen, at der er alt for mange tilfælde, hvor forbrugerne har en forventning om en dækning, hvor når skaden så sker, jamen så bliver de slemt skuffet. Og det er et rigtig stort problem, også fordi at et huskøb er jo noget af den største investering, man gør i sit liv, og det kan dreje sig om rigtig mange penge, som jo kan ruinere folk.
0: Mm. Så kan vi også sige god eftermiddag til dig, Thomas Breinø.
5: God eftermiddag.
0: Du er direktør i Forsikringer og Pension, som jo altså er forsikringsselskabernes brancheorganisation. Der er mange klager. Hvad er, se med jeres øjne, hvad er forklaringen på, at det er så skidt?
5: Jamen, det er faktisk det samme, som Jacob siger. At forbrugerne, de ved ikke, de ved ikke, hvad det er for et produkt, de har købt. Det er et produkt, som er lovbestemt, altså vilkårene for forsikringstypen er fastsat i en bekendtgørelse, så det er ikke noget, forsikringsselskaberne bare kan lave om. Men det skadesbegreb, som ligger i den her forsikring, det er åbenbart så indviklet, at det, som forbrugerne tror, de køber, det er i mange tilfælde, eller i hvert fald for mange tilfælde, ikke det, som rent faktisk er det, der står i reglerne.
0: Mm. Men i og med, at du siger, at det er bestemt, er du så af den opfattelse, at ja, så er der behov for, at politikerne nu griber ind?
5: Ja, absolut. Altså, det er faktisk noget, vi har sagt i flere år. Vi har kommet med et forslag til, hvordan det kunne se ud på en anden måde, men det, der ligesom låser os fast, det er, at vi har den her bekendtgørelse, som ligger på justitsministerens område, og derfor er vi jo også super glade for, at justitsministeren nu melder ud, at det er noget, han gerne vil se på, og det vil vi meget gerne tale mere om.
0: Mm. Men kunne I forsikringsselskaber, kunne I ikke bare have trukket jer fra at udbyde den her forsikring?
5: Altså nu kan man sige, at ejerskifteforsikringsproduktet sådan i sin kerne er jo vigtigt, fordi som Jacob også er inde på, så er hushandler altså en meget stor økonomisk disposition i de fleste menneskers liv. Og derfor er det vigtigt at have en ejerskifteforsikring på markedet. Det, der er desværre sket de senere år, det er, at der er flere og flere selskaber, der har trukket sig, og det har de jo gjort, fordi der er altså simpelthen for mange utilfredse kunder, som har købt det her forsikringsprodukt. Så på den ene side, så synes vi, det er vigtigt, det er på markedet, men på den anden side, så er der altså også et problem med, at det ser ud, som det gør.
0: Mm. Hvem er problembarnet? Er det kunden eller er det forsikringsselskabet?
5: Det er produktet. Altså, hvis forsikringsselskaberne hvis det var muligt at forklare kunderne præcis, hvad det her produkt gik ud på, så de forstod det, så var det jo sket for længe siden. Altså, vi har ikke tilsvarende problemer på andre privatforsikringsprodukter. Det er, fordi det her produkt er for indviklet skruet sammen til, at man i virkeligheden forstår det, man har købt.
0: Mm. Men Jakob fra Sinovist fra Forbrugerrådet, tænk, altså, hvor svært kan det være at skrive, om ens forsikring dækker, at der kommer vand ind gennem taget, eller ej, og det bliver dækket, eller ikke?
4: Ja, jamen, det er jo en kompleks ordning, og jeg vil også sige, at der er helt klart en problemstilling omkring at få for markedsført den korrekt, men der er altså også sager, desværre, hvor forbrugerne ikke får den dækning, som de faktisk var berettiget til. Og det hænger også i nogle tilfælde sammen med, at der er et meget, meget ulige forhold rent bevismæssigt. Det er en meget, meget tung bevisbyrde, forbrugeren skal løfte, og hvor man ofte vil se sig nødsaget til at hyre dyre advokater, byggesagkyndige og andre rådgivere. Og det er også et af de elementer, vi meget gerne så, at man får kigget på, og forhåbentlig får nedsat den her arbejdsgruppe, som ministeren jo tilsyneladende er åben over for, også for at kigge på ikke bare ordningen, konstruktionen i ordningen, men også hvilke bevismæssige udfordringer forbrugerne står med. Mm.
1: Men Jakob, når du siger, der er et problem med markedsføringen muligvis, der er også et problem, synes I, med at forsikringskunderne ikke får det, de er berettiget til. Er du så enig i det, som Thomas fra Forsikring og Pension siger, at det her det er et problem, der ligger i bekendtgørelsen, det er noget, der kun kan løses politisk, eller kunne forsikringsselskaberne også løse det her uden politisk indblanding?
4: Jamen, jeg er enig i, at langt hen ad vejen, jamen, så kræver det politisk handling, og det hænger jo også sammen med, at det er en kompleks ordning, så når man begynder at pille ved et element, jamen så har det indflydelse på noget andet. Man har jo forsøgt at lave en balance mellem køber og sælger, som jo, man jo skal huske på, begge parter er forbrugere her. Så det er noget med at finde en god balance, hvor der er sikkerhed for begge parter. Men vi må bare konstatere, at selvom tankegangen i den ordning egentlig er meget fin, jamen så er der alt for mange problemer i praksis, og det er rigtigt så langt, at det er jo politisk bestemt, hvordan dækningen i hvert fald som minimum skal være. Men en af de udfordringer, vi jo også har, det er, at der er så mange selskaber, der har trukket sig fra markedet. Så den konkurrence, der dog kunne finde sted, jamen den er stort set ikke eksisterende.
0: Ja, og Thomas, det skal du lov til at svare på. Altså, er det rigtigt, som vi hører her fra Forbrugerrådet, tænk, at det er også utroligt svært for kunderne at løfte den her bevisbyrde, og at vi har en række sager, hvor det helt åbenlyst er kunderne, som havde ret?
5: Jamen, i det tilfælde, hvor det åbenlyste kunderne har ret, så ender de altså også med at få ret i enten forsikringsankenævnet. Men altså, jeg vil sige, at det, at der er så... Altså, at det er så svært, og det er sådan nogle komplicerede sager, det er også bundet i, at det er et kompliceret produkt. Så jeg tror, altså, hvis man starter med at finde ud af, hvad er det egentlig kunderne har, eller køberne af ejendommene har brug for at forsikre sig imod, og så starter der, og så hen ad vejen selvfølgelig også ser på, okay, givet at forsikringen så ser sådan her ud, hvordan laver vi så en proces og nogle bevisbyrderegler, som understøtter det? Altså, så er det den rækkefølge, det skal komme i, og så tror jeg, vi ender et meget bedre sted.
0: Mm, men er du enig i, at der måske også er behov for en opsang til dine medlemmer?
5: Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Jeg mener, at det største problem ligger i, at vi har skabt et meget kompliceret, svært forståeligt produkt, og det skal vi starte med at løse først.
0: Mm. I sidste måned, der talte vi her i DR med Simon Rasmussen. Simon Rasmussen, han købte hus i Husum, nord for København.
6: Der var fire steder, der dryppede ind. Vi havde en gammel skorsten stående her, mudder skorsten stående, hvor det regnede ind fra den. Vi havde et gammelt tagvindue herover, hvor det regnede ind flere steder fra.
0: Og Simon Rasmussen, han måtte så kæmpe for at få sin erstatning.
6: Selvom i vores sag, at alting stod sort på hvidt, prøv at se, vi har de her skader i den gamle teletransport, de er væk i den nye, så skulle vi alligevel argumentere med forsikringen på alting. Altså jeg vil tro, det er 90% af de skader, vi meldte, de blev afvist i første omgang, hvor jeg så skulle henvise til bygningsreglement, eller skulle henvise til tidligere sager. jeg skulle bruge umådeligt meget tid på at faktisk vinde de her sager.
0: Ja, Thomas Brænø, direktør i Forsikring og Pension. Det er jo så lidt historien igen. Altså ja, der er en bekendtgørelse, den er svær at forstå, men der er også forsikringsselskaber, som kan være svære at samarbejde med. Mener du, at det kun er bekendtgørelsen skyld?
5: Nej, det vil jeg ikke kunne sige, det er. Men jeg mener, det er der, altså problemet først og fremmest ligger, at man har en dækning, som er kompliceret, som afhænger af mange faktorer, f.eks. husets alder og stand, og hvad der stod i tilstandsrapporten og en masse ting. Og jo flere detaljer du har, jo mere vil der være ligesom noget, man kan gøre til genstand for diskussion og bevisførelse. Så det er der, det starter. Og så vil jeg selvfølgelig ikke afvise, at der er nogle sager, som skulle være foregået på en anden måde, og nogle selskaber, der i bestemte situationer skulle have opført sig anderledes. Men grundlæggende, så er det fordi, vi har et ejerskifteprodukt, som trænger til noget forbedring. Og det vil vi meget gerne tale med Forbrugerrådet tænke om, og vi vil meget gerne tale med ministeren om det, fordi vi kan ikke løse det på anden måde med en ved at ministeren kommer tilbage eller på banen og er indstillet på at ændre de regler, der ligger til grund for det her ejerskifteprodukt.
0: Til sidst, Jakob Stenstrup, senior jurist ved Forbrugerrådet Tænk. Mener du, at det er så skidt i øjeblikket, at man skal overveje, om det overhovedet er det værd at tegne sådan en ejerskifteforsikring?
4: Altså, jeg vil stadig anbefale, at man at man tegner forsikringen, men det hænger jo også sammen med, at man har jo ikke så meget alternativ. For hvis man får muligheden og tilbuddet, jamen, så er der ikke rigtig nogen steder at gå hen, hvis der er noget galt. Så det er jo bedre end ingenting. Men som Thomas også siger, altså, så bør det være muligt at nå et bedre sted hen, end vi er i dag. Og derfor er det også super positivt set med vores øjne, at ministeren tilsyneladende er har tilkendegivet, at det er han villig til at iværksætte.
0: Ja, og kigge på det, ja. Tak for det, Jakob Stenstrup, senior jurist ved Forbrugerrådet Tænk.
4: Velkommen.
0: Og også tak til dig, Thomas Brænø.
5: Selv tak.
0: Du er direktør i Forsikring og Pension, som altså er forsikringsselskabernes brancheorganisation.
1: I dag holder Enhedslisten sommergruppemøde.

0: skal ned og købe i supermarkedet. Det behøver man ikke at have. Alle andre lande i Europa kan finde ud af at have en lavere skat på moms. De kan også finde ud af at have forskellige momssatser. Og det undrer mig helt ærligt, at vi ikke skulle kunne finde ud af det i et af de mest gennemdigitaliserede samfund i Europa.
1: Ja, men det er jo så det, at det koster 17,4 milliarder. Og det er lige så meget, som det koster hvert år at drive de videregående uddannelser. Og det her beløb, 17,4 milliarder, det kendte man ikke, da man lavede aftalen i regeringsgrundlaget. Og ergo så er det begyndt at klø sig lidt i håret i regeringen. Og jo selvfølgelig også på baggrund af, hvad økonomerne siger.
2: Men det var altså fra pressemødet her fra Enhedslistens sommergruppemøde i dag, og det var ikke kun, fødevaremomsen, der var på dagsordenen, det var også datacentrene, som stod for skud.
0: Og endelig så har vi en helt aktuel, presserende udfordring med de datacentre, som i Danmark skyder op som paddehatte lige nu, fordi tech-oligarkerne har set en fidus i at komme og få adgang og tjene penge på den billige, grønne energi, som danskerne har betalt for. Det ødelægger lokalsamfund, det presser elpriserne op, og det truer med helt at spænde ben for vores grønne omstilling. Og det er derfor, vi i dag er ude med en række konkrete initiativer for at dæmme op for den her udvikling og for tech-oligarkernes magt.
1: Ja, så datacentre ved Enhedslisten kræver et midlertidigt stop for, og så stod Enhedslisten også fast på det, de selv kalder for gratis tandlæge eller skattebetalt tandlæge til alle danskere, som reelt skal finansieres over skatten.
2: Ja, og alt det er meget mere. Vi vil gerne have talt med Enhedslisten om, men partiformand Pelle Dragsted og gruppeformand Peder Hvelplund har ikke haft mulighed for at være med her i orientering i dag. Vi samler op på partiets position som parlamentarisk grundlag for regeringen med vores egen politiske analytiker Christine Kortsen, og det gør vi i næste time af P1-orientering, altså på den anden side af klokken 5. Og så kan vi vende blikket mod nogle tal, man næsten ikke kan forstå. Altså tidligere på året, der fik vi klodens mest værdifulde børsnotering. Det var da Elon Musk sendte sin rumfarts- og AI-virksomhed SpaceX på børsen i New York. Lød sådan her.
3: Elon Musk has become the world's first trillionaire after his company SpaceX began trading on Wall Street.
1: Ja, det svarede jo til et beløb på 11.500 milliarder kroner.
2: Ja, men den rekord risikerer så at blive taget fra Musk og SpaceX meget snart, for i de her dage, der forbereder endnu en virksomhed, som arbejder med kunstig intelligens, en forventet meget, meget, meget stor børsnotering. Der taler om den amerikanske AI-virksomhed Anthropic, altså det er den virksomhed, der blandt andet står bag sprogmodellen Claude. Mm-hmm. Financial Times skriver, at virksomheden skal børsnoteres her til efteråret, og at investorerne bag virksomheden forventer, at det bliver verdenshistoriens mest værdifulde børsnotering.
1: Ja, ifølge avisen, så kan Anthropic, så kan det blive børsnoteret til en værdi på 13 billioner kroner, og det svarer altså til 13.000 milliarder kroner. Og hvis det sker...
2: Mm-hmm. Hvis det sker, ja, så vil det være 12% højere end den værdi, som SpaceX bliver børsnoteret til. Velkommen, Per Hansen.
4: Tak skal du have.
2: Investeringsøkonom hos Nordnet. Det er jo nogle, altså sådan fantasibeløb næsten, vi er oppe i her. Hvorfor er beløbene så store, når det kommer til virksomheder som SpaceX og nu Anthropic?
4: Jamen det er det, fordi det er nuet. Og grunden til, at de her selskaber de bliver børsnoteret lige nøjagtigt nu, det er, at den helt basale forudsætning for, at man bliver børsnoteret til en høj pris, det er, at der er købere til en høj pris. Og når det er sådan, at AI og ude i rummet og alle mulige andre kunstig intelligens er så hot på agendaen, som det er i dag, jamen så er det sådan, at investorerne de er villige til at betale stort set hvad som helst for hvad som helst, når det bare at der er rigtig, rigtig gode fremtidsperspektiver og vækst. Og derfor så kan man sige, en ting det er milliarder, noget andet noget det er billioner. Spørgsmålet er, om vi skal til at opfinde et nyt begreb, der hedder fantasillioner.
2: Nu siger du, at de vil betale hvad som helst for hvad som helst. Altså de her 13.000 milliarder kroner, som investorerne taler om til Financial Times, er det sådan en pris, der sådan er... Altså har det gang på jorden, eller en pris, som er sådan grebet lidt ud af den blå luft?
4: Det er jo en fin kunstart at finde ud af, om det her det er 13 eller 17 eller det er 8. Hvis vi kigger 6-12 måneder tilbage, så tror jeg, man talte om en værdi, som måske var på en fjerdedel eller noget i den der stil. Så det handler om at forstå, at når det drejer sig om noget af det allervarmeste investeringsmæssigt, noget af det allervarmeste, som alle taler om, og så ikke mindst de helt basale forudsætninger for, at noget det stikker fuldstændig af, nemlig vækst, vækst, vækst. Hvis vi kigger den vækst, som Anthropic lige har offentliggjort, så er det jo en årsvækst, som nogenlunde 14-dobler deres omsætning, og det har alle de ingredienser, der skal til, for at alle vil løbe efter lige nøjagtigt den her virksomhed, uanset prisen.
2: Der er så mange alarmklokker i mit hoved, du bruger sådan nogle ord som, det er meget, meget varmt, det kan stikke af, alle vil løbe efter det. Altså, skal man være... Er det sådan en nogle store tab waiting to happen, det her?
4: Nej, det er spillereglerne. Mm. Spillereglerne, det er,

0: at USA, hvor alle de her ting, de foregår, desværre er det jo sådan, de 10 største selskaber inden for AI, de er amerikanske, de 10 største selskaber inden for software, de er amerikanske, de 10 største selskaber inden for en lang række industrier, de er amerikanske. Og det er fordi, det er her, hvor dem med de allerbedste idéer, de tager hen. Det er dem, hvor dem, der har lyst til at investere allerflest penge i dem med de allerbedste idéer, de er. Og i USA, der er det simpelthen sådan, det er jo på godt og på ondt, og på Donald Trumps, der er det 0 og 1. Det er polariseret samfund. Det er the winner takes it all, og nummer 2, det er den første taber. Så på den måde, så kan man sige, man skal ikke kigge så meget på, om det her, det er dyrt eller billigt, fordi det gør dem, der køber de her varer, ikke, og det gør amerikanerne slet ikke. Så det, der driver det her, det er, vi har haft en meget lang optur inden for den her industri, målt som aktiekurser, der stikker fuldstændig af. Væksten er intakt, og den prognostiserer vækst, den er himmelråbende højt. Derfor er det bare sådan, at man bare skal kigge på, enten så er du med, uanset prisen, eller også så er du ikke med, uanset prisen.
1: Men der er nogen, for eksempel SpaceX, der er nogen, der har brændt nallerne, må man formode, ikke? For den åbnede til en kurs $135, så var den oppe i 200 inden for ikke så lang tid. Så var den ned på lidt over kurs 100, og nu handler den så til $140 cirka. Altså man kan blive helt søsyg. Det er der, ja, vel nogen, der har brændt sig på det der.
0: Ja, det er der, men i virkeligheden, så tror jeg, at overskrifterne, de har været flere, og beløbene, de har været større, end dem, man egentlig sådan kan regne sig frem til. Hvis man prøver at kigge på, hvad der egentlig er fakta, så er det sådan, at det var kun en meget ubetydelig del af det samlede selskab, der blev børsnoteret. Så hvis du siger 135, først noteringsdag 160, helt kortvarigt lige underkanten af 230, så er den nede og vende i 108, og nu er den så i 138. Hvis vi kigger på de private investorer, som har investeret i SpaceX i til at begynde med, og dem, der stadigvæk er der, så er det tal vokset med 15%, og under forudsætning af, at alle dem, der har, de 43.000, der har købt ind på starten på 135, så er der faktisk ikke nogen, der har tabt penge på det. Men det skaber jo meget omtale, om noget falder til det halve. Det skaber meget omtale, om noget falder til det halve, når Elon Musk, han er med. Men det skaber ikke så meget omtale på alle dem, der tjener penge. Og det kunne jeg da godt tænke mig, at det trods alt også en gang imellem tager lidt flere overskrifter og lidt mere stof, når det er sådan, at der jo faktisk på aktiemarkedet også er en hel lille tjener penge.
1: Men er der ikke også, altså, og det er der med på, hvis man havde købt til starten, der var den 135, nu den 40, men der er også mange, der tænker, jeg altså virkelig har brændt sig, fordi jeg tænkte, det kan kun gå én vej med det der, det er en åbenbart en aktie, der kun kan gå op, der de tænkte, at den var på $200, ikke?
0: Regulært set, så er det faktisk sådan, at der var 43.000 hos os, der startede i hele Norden. Der er cirka 50.000 i dag. Det vil sige, der er faktisk ikke faldet særlig mange fra. Og hvis man har siddet stille i båden, så er det faktisk sådan, at så netto, så har man faktisk skinnet på næsen og ikke tabt penge. Men man kan jo altid, hvis man zoomer ind, så kan man jo altid finde nogen, som enten har været dumdristige, overoptimistiske, alt for risikovillige eller et eller andet, der gør, at de kan have tabt penge. Det er korrekt.
1: Man kan også sidde som investor her og tænke sådan, hvordan er det, at en virksomhed som Anthropic kommer til at tjene penge? Altså, fordi lige nu er de jo ved at teste noget med reklamer, når man bruger deres sprogmodel og sådan noget. Man ved ikke helt, hvordan det kommer til at fungere. Men det er vel en forudsætning for, at virksomheden kan vokse og...
0: Jeg tror, at det der med reklamer, det er ikke sikker på, at det er der, hvor de regner med, at de kommer til at tjene flest penge. Så det er et meget kildent spørgsmål, det her, fordi det er jo sådan, at når man skal kigge på alle dem, der bliver brugere, alle dem, der skal købe tokens. Altså, hvis du skal have en dårlig mavefornemmelse som investor, så vil jeg sige, hvis jeg kigger 2-3 år ud i tiden, så er der jo kommet 5-10 klods. Han har fået 5-10 børn, mindst, og måske også nogle børnebørn. Fordi, hvorfor siger jeg det? For 2-3 år siden, der var man ikke klar over, at der var noget, der hed Claude, der skulle være så meget her værd. Man var ikke klar over, at der var noget, der hed OpenAI, der skulle være så meget værd. Man var ikke klar over, at Gemini også skulle ind. Og det får mig til at sige, at der sidder rigtig mange dygtige mennesker rundt omkring, som tænker, sådan en skal vi også have lavet. Så om 3 år, så vil der være, hvis økonomien holder i det her, så vil der være 25 udbydere, så vil der sikkert være 15 kinesere og alle mulige andre ting. Og hvis ikke prisen på tokens, hvis ikke prisen på at bruge de her modeller kommer dramatisk ned, så får de ikke den anvendelse og den udbredelse, som de her vækstmodeller tilsiger. Og det er simpelthen fordi, at hvis virksomhederne de går nærmest konkurs, hvis de skal bruge det her meget, så kan det godt være, at de sparer 10-15% på deres personalomkostninger til noget administrativt bøvl eller et eller andet. Men hvis det at anvende modellerne er væsentligt dyrere end det, de får ud af det, så vil de jo anvende det mindre. Og derfor så er det mest sandsynlige, det er, der kommer mange flere ombudet, og prisen på at bruge de her modeller kommer til at falde dramatisk mere end det, der ligger i forecast og det, vi kan forestille os. For det ellers hænger pengene og økonomien ikke sammen.
1: Her til sidst, Pansen, jeg kan godt spørge dig om noget helt andet, fordi nu sidder vi og snakker 2-3 år ude i fremtiden. Forleden, du har sikkert set det, Elon Musk gav et stort interview til The Economist. Man kan finde hele videoen inde på YouTube. Det første, han bliver spurgt om, det er, hvordan skal du tjene penge om 10 år? Og så har han en meget lang forklaring, og der er uendeligt udbud af AI, uendeligt udbud af robotter. Så om 10 år er penge fuldstændig ligegyldige.
0: Jamen, det er jo...
1: Hvad tænkte du så?
0: jamen, prøv at høre, det er fuldstændig verden ifølge Elon Musk, fordi Elon Musk sætter jo en masse ting i gang. Han er jo faktisk genial, men måske også en lille smule gal på nogle af sine projekter. En del af det, han laver, går han videre med. Langt hovedparten ender jo ikke der, hvor han egentlig har troet, de skulle ende. Så på den måde, så kan man sige, 2030, for 5 år siden, der skulle Tesla jo, de skulle jo sælge til 20 millioner elbiler, og nu ligger det estimat bare til at være måske 3, 4 eller 5 i best case. Men det, de skal, det er, at de skal tjene penge på, at de her biler, de kører selv. Så en hel del af det, som Elon Musk, han siger, det er fremtidsvisioner, som han arbejder ud fra, som undervejs i hvert fald laver en 5-10 forskellige knopskydninger. Det er også en del af den her kommunikation.
1: Tak fordi du var med, Per.
0: Velkommen.
1: Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Og vi skal jo se lidt nærmere på, hvad Anthropic så er for en virksomhed.
2: Ja, spændende virksomhed.
1: Faktisk kun 5 år siden, den blev etableret.
2: Ja, hold da op, en raketfart.
1: Ja, vi kigger på den og på dens grundlægger. Det gør vi i næste time af Peter Orientering.
2: Nå, så skal vi til en historie fra Dagbladet Ringsted, som har fået ret stor opmærksomhed i dag. Dagbladet havde nemlig opdaget, at Færdselsstyrelsen havde ændret en vejledning, som gav de bilister, der har taget køreprøven, med automatgear.
1: Ja, man kan vælge, om man vil tage køreprøve med manuel gear eller med automatgear.
2: Ja.
1: Og i vejledningen her, der stod der, at dem, der så havde taget automatgear, de ikke måtte køre i biler med manuel gear i udlandet. Det var det, man forventede inde hos styrelsen. Og det vakte selvfølgelig stor frustration blandt kørelærer, fordi det tidligere havde fremgået, at det måtte man nok gerne.
2: Ja, men så her til eftermiddag, der har styrelsen i et skriftligt svar oplyst til os, at de har, ja, citat, opdateret styrelsens hjemmeside før ferien, men beklageligvis ikke med de korrekte oplysninger. Så det lyder nu fra styrelsen, at de kan oplyse, at, og så kommer citatet, at...
1: De omtalte bilister, altså dem, der har taget køreprøve med... automatgear kan føre bil med såvel manuel gear som med automatgear i udlandet på samme vilkår som i Danmark.
2: Ja, du god eller velkommen til dig, Niels Juhl.
3: Ja, tak.
2: Du er kørelærer i Kørelandets Hus i Sorø, Ringsted og Køre. Den her historie, den har jo vagt stor frustration blandt jer kørelærer. Hvorfor?
3: Jamen, det har den jo, fordi at det første omgang blev meddelt tilbage i 1. juli 2024, at med den her nye ordning, at man kunne gå til køreprøve i automatgear, man skulle dog have 7 kørelektioner undervejs i manuelgear, at man dermed kunne få et kørekort, som galt i Danmark med automatgear og manuelgear, og også i udlandet. Og det er jo således, at det er altså lettere at køre bil med automatgear, det er også lettere at bestå en køreprøve. Så det gør det betydeligt lettere for vores kunder, som typisk unge mennesker på 17-18 år får et kørekort. Det gør det også billigere. Så det var der jo rigtig mange kørelærere, der tog imod og tænkte, så kan vi få en elbil. Det er jo også politisk korrekt. Vi kan give vores kunder en god vare, som de bliver glade for, og de kan da komme lidt billigere igennem. Så der var jo masser af gode ting med den her ordning. Da så Færdselsstyrelsen beslutter sig for, at som de siger, opdatere deres hjemmeside før sommerferien. Det er første gang, jeg har oplevet en opdatering, der også ændrer tekstindholdet, så radikalt som tilfældet er her, at det undrer mig meget over, men nu kan jeg jo glæde mig over, at de så til gengæld har lavet det tilbage og sagt, jamen, kørekortet duer på samme måde, som det hele tiden har gjort, og der er altså ingen problemer med kode 148 i udlandet.
1: Men når du siger, at det er meget lettere at tage en køreprøve med automatgear end med manuelgear, altså er vi sikre på, at de kan køre med manuelgear, dem I spytter ud?
3: Det er faktisk rigtig glad for, at du spørger mig om, for det er ikke mere end en uge siden, jeg mødte en elev, der netop lige var blevet færdig med køreprøve for 3 uger siden, og han skulle køre med manuelgear. Og han går på en skole i Sorø, jeg tit holder ved for dem, fordi mange af mine elever selvfølgelig går der. Og han kom hen og fortalte mig, at han var kommet i gang med manuel gear, og det havde taget ham et par timer at blive dus med det, fordi han jo var vant til at være i trafikken. Han vidste, hvordan reglerne var, han vidste, hvordan han skulle køre bilen ellers, han vidste, hvor man skulle orientere sig, så det at tilføje det her gear og kobling, når han nu kunne alt det andet, det var faktisk rigtig let for ham. Så ja, det er jeg ret sikker på, at det er en fornuftig måde at gøre det på.
2: Og så har du altså været vidne til, at Færdselsstyrelsen i dag så har lavet en kovending. Hvordan har du det med det?
3: Jamen altså, jeg synes jo altid, det ligger, når det offentlige må lave en kovending. Det er da spændende. Men jeg må også sige, at tilliden til, hvor længe holder det her så, den kan da ligge på et ret lille sted. Fordi hvorfor lavede de ændringen til at starte med? Det synes jeg godt, man kunne spørge Færdselsstyrelsen om. Bare sige, det var en fejl. Ja, det skal der love for. Men hvorfor opstod den fejl? Der må være nogen, der har tænkt, vi er nødt til at ændre den her formulering. Og hvis jeg skal tænke videre over det, hvorfor skulle man det? Så er det fordi, man er bange for at komme i problemer. Ellers så skal man jo ikke gå til at ændre formuleringen, så kunne man jo bare fastholde den, som den var i forvejen. Og der gør man jo så det, at man stikker hovedet op i egen bagdel, så at sige, og skal beskytte sig selv, i stedet for måske at tænke på de borgere, altså dem, der skal have kørekort, og på det erhverv, altså køreskolerne, som man endnu burde supportere. Det er faktisk ikke ret tilfreds med.
1: Men den her kovending, altså først skrev de, vi forventer, at man kan bruge det i udlandet, så skrev de, nu ved vi, man kan ikke bruge det i udlandet, nu så skrev sådan, vi tog fejl, man kan godt bruge det i udlandet. Ja. Har det haft nogle konkrete problemer ude i verden? Har du hørt om nogen, der har stået et eller andet sted i Tyskland og ikke kunne leje en bil?
3: Det har jeg ikke. Nej. Jeg har faktisk haft spurgt nogle af mine tidligere elever, når jeg mødte dem, når det ikke sådan, jeg møder alle, men en gang imellem møder man dem jo ved de skoler, de går. Ingen har rapporteret om, de har haft problemer. Jeg vil så også sige, at dem, der har valgt at køre udlandet, har typisk valgt at køre en automatgearsbil, fordi det er bare meget lettere, mere behageligt, mere afslappende. Men jeg har ikke hørt om nogen, og jeg har ikke set noget i medierne om nogen som helst konkrete sager. Og i virkeligheden er det jo lidt et storm i et glas vand, ikke? Fordi er der overhovedet et problem?
1: Ja,
3: men det har vi så fået dagen til at gå med, og det er dejligt, ikke?
2: Jeg kan i hvert fald konstatere, at du har Færdselsstyrelsen altså lavet det her om. Jeg har også spurgt, om de ville medvirke i et interview om den her sag, men det har de desværre ikke haft mulighed for. Niels Juhl, tak for at være med, og tak for at forvisse os om, at selvom man kun har kørt med manuel gear, eller automatisk gear, så kan man alligevel godt finde koblingspunktet.
1: På vej op til Combardo-færgen.
2: Ja,
3: det kan man nemlig præcis.
2: Det er godt. Kan du have en god dag, Niels Juhl?
3: Tak i lige måde. Hej.
2: Kørelærer i Kørelærernes Hus i Sorø, Ringsted og Køge.
4: Så går vi ud i verden, i verden, i verden. Så går vi ud i verden og prøver at løbe ved.
1: Ja, det er ikke en gennemsnitlig søskende flok på vej i børnehave, det her. Det er selvfølgelig fra Peter Pan.
2: 1953.
1: Ja. Ja. Det var ikke kun i filmens verden dengang, at børn fik lov til at bevæge sig mere sådan alene ud i verden. Det viser et igangværende forskningsprojekt fra Sverige. De har kigget på 1955, der fik en gennemsnitlig svensk 7-årig lov til at færdes frit over et område, der svarer til 260 hektar. Altså svarende til 364 fodboldbaner. Det er også umuligt at forstå ind i hovedet. Det er cirka sådan lidt mere end halvdelen af Nørrebro. Hvis man kan regne det ud ind i hovedet.
2: Okay, ja. Nå, så skruer vi tiden frem. 2025, der må et 6-årigt barn til sammenligning kun bevæge sig alene rundt på 0,1% af den plads.
1: Altså en tusindedel.
2: Ja. Og det skriver forskerne bag det her projekt i den svenske avis Aftenbladet.
1: Også i Danmark her oplever vi, at børn færdes mindre på egen hånd. For nylig viste en rundspørge, som Rådet for Sikker Trafik havde lavet, at hver fjerde barn nu bliver kørt i skole af sine forældre. Og så kan vi sige velkommen til dig, Ditte Winther Lindqvist.
5: Ja, tak.
1: Professor i udviklingspsykologi på DPU, altså Danmarks Institut for Pædagogik, ligger ved Aarhus Universitet. Allerførst, altså det er jo en svensk undersøgelse her. Ikke? Vil man, tror du, kunne lave samme resultat, eller finde samme resultat, hvis man undersøgte danske børn?
5: Ja, det tror jeg. Altså, nu har de nogle lidt større afstande, og de har altid haft noget lidt mere natur og så videre i Sverige, end vi har. Men det er en global trend, faktisk, så jeg er helt sikker på, at den også gælder for nabolandet Danmark.
1: Hvad er årsagen, tror du, til, at vi holder vores børn i kortere snor nu, overvåger dem mere?
5: Altså, der er nogle gode grunde, kan man sige, kulturelt fra de første studier der i 55, altså som har med urbanisering, vi flyttede ind i byerne, der er meget mere trafik. Der er altså nogle grunde til det, men der er også et normskred, altså som vi har set, som handler om, at man i høj grad forbinder det gode forældreskab med, at man passer rigtig godt på sine børn, hvor børns ret til frihed eller frihedsglæden ved barndomslivet, det vejer ikke lige så tungt som forældrenes ønske om at passe godt på.
1: Er det et problem, synes du?
5: Ja, altså man kan sige, det er jo fint, at vi passer godt på vores børn, men det har jo altid været en balanceagt i opdragelsens opgave, og så give børn frihed til at udforske deres egne grænser og deres egne muligheder for at blive bedre til ting. Og det der med selv at komme rundt og selv fare lidt vild og finde hjem igen, det er jo en vigtig erfaring. Og så er det også vigtigt at få det sus i maven af at bare føle friheden. Og det savner vores børn i dag.
2: Ja, hvad er det, som børn lærer ved at være på egen hånd?
5: Jamen, det giver nogle vigtige erfaringer, at man prøver noget, og så den rute, man plejer at cykle af, den er spærret af. Hvad gør man så? Altså, det giver lige en lille smule ængstelighed, men så finder man faktisk vej af en anden rute, eller man spørger om hjælp. Og det er en enormt vigtig element i selvtilliden, at man oplever at få nogle erfaringer med at klare problemerne selv.
1: Jeg talte med en for ikke så lang tid siden, der generationen over mig, som sagde, I ved altid, hvor jeres børn er. Da jeg var barn, ja, så vidste vi altid, hvor vores forældre var. De vidste ikke, hvor vi var.
5: Nej.
1: Giver det mening for dig?
5: Ja, fuldstændig. Og det er jo det, der er normtippet på en eller anden måde. At de børnene skulle følge med i det, de voksne lavede før. Nu følger de voksne med i det, børnene laver. Og den hvad skal man sige, bagside, der er, det er set fra børnenes perspektiv. De er jo ikke glade for, at de ikke kommer galt afsted. Altså, det er slet ikke det perspektiv, de har på det. Men de føler sig jo lidt overvåget, og de efterspørger faktisk tid, uden at voksne kigger på dem hele tiden.
1: Så hvad er sådan løsningen her, eller øvelsen for forældre, som måske synes, det er voldsomt eller angstprovokerende, sådan at lade børnene færdes selv?
5: Jo, men altså, vi deler jo mange historier, og for eksempel den historie om Clara Lou på 8, der får lov at cykle i skole, det kan jo inspirere til andre, men man bliver også nødt til at tage bestik af sit eget barn, ikke? Og så må man jo øve i det små, men lige så snart de kan noget, så er det faktisk meningen, de skal det.
1: Altså i den forstand, når man vurderer, nu er du henviser her til en artikel i Weekendavisen, der er et interview med Clara Lou, som er 8 år, som selv går i skole. Altså når man vurderer, at det kan du godt, så skal man også lade dem gøre det.
5: Ja, og det starter jo i det små. Måske kan man starte med, hvis der er langt til skole, så kan de selv gå i købmanden og prøve at købe en mælk, og de kan prøve at ligesom selv gå over på legepladsen og gå tilbage igen. Så man tager det selvfølgelig nogle skridt, men det de egentlig kan selv, bør de gøre selv. Det er et rigtig godt princip.
2: Men der kommer jo biler.
5: Der kommer biler, og derfor skal de jo også lære, det gør de jo også i vores gode dagtilbud, der lærer de jo allerede om, hvordan man skal færdes i trafikken. Og det er jo ikke, fordi det er fuldstændig ufarligt, men vi kan altså heller ikke spærre dem inde i bure, hvor de aldrig får lov at prøve noget, fordi vi er bange for, at der kan ske dem noget.
1: Betyder det også, at børn i dag faktisk er mindre på nogen sæt, mindre kompetente, end børn var før i tiden, hvor de fik lov til mere?
5: Jamen helt sikkert. Altså børn lærer jo af den kultur, de opvokser i, de færdigheder, de får nogle erfaringer med. Så det er klart, de får, hvis de aldrig får nogle erfaringer med selv at finde rundt for eksempel på en cykel, så vil de jo være dårligere til det, når de er 12, end hvis de først har fået lov til det inden for det sidste år, end hvis de havde fået lov til det, siden de var 8.
1: Mm. Tak fordi du var med, Ditte.
5: Jamen selv tak.
1: Ditte Winther Lindqvist, PhD og lektor i udviklingspsykologi på DPU.
2: I weekenden, der var der Ironman Copenhagen. Og Ironman, ja, det er jo sådan en størrelse, hvor man først svømmer man 3,8 km. Og når det er slut, 180 km cykling, og så til allersidst.
1: Så løber man lige selvfølgelig et maraton på 42 km.
2: Og så dagen efter, der går jeg ud fra, at man vågner op, og kroppen må gøre så ondt.
1: Ja. Mm. Nu skal man gøre det hele en gang til.
2: Er det rigtigt?
1: Det har du i hvert fald gjort, Mikkel Rytter Nissen. Velkommen.
6: Tak skal I have.
1: Altså, hallo først. Altså, bogstaveligt talt, du et Ironman, og så dagen efter et til. Hvad tænkte du om morgenen, da du stod op?
6: På hvilken dag, tænker du?
1: Altså, på dag to.
6: På dag to, og jamen, helt ærligt, jeg havde næsten ikke sovet. Altså, efter den første dag, der havde jeg det, der var så varmt lørdag, jeg lavede den i København også, sådan, det var en self-made, jeg ligesom havde lavet med min kammerater som team, og det var så varmt, at jeg havde næsten sådan dehydreret en lille smule, så jeg havde kvalme om aftenen og natten, så jeg kunne ikke rigtig spise, og jeg kunne ikke rigtig recarpe, altså jeg kunne ikke forny sådan energi, så jeg blev lidt ramt af sådan en, jeg havde en masse, jeg var seriøst, jeg var nede i et meget dybt hul, vil jeg sige, jeg havde lyst til at afskrive projektet, og var egentlig klar til at sige, at jeg møder ikke op i morgen til den officielle Ironman, fordi jeg simpelthen havde det, ja, skidt, altså både fysisk og mentalt. Så.
2: Men det gjorde du så både lørdag og søndag, og i dag er det så mandag. Hvordan har kroppen det i dag?
6: Men kroppen har det meget mærkeligt. Altså, nu cyklede jeg herud på min almindelige cykel, og jeg kunne godt mærke, at der var ikke mange kræfter i over Langebro der, når man normalt har nogle kræfter, man kan finde frem. Der er ikke meget tilbage i dag, men jeg prøver at bare komme lidt tilbage til livet, altså sådan hurtigt, fordi at det er også meget rart, og det tror også mange af dem, der har lavet en Ironman eller maraton eller alle sådan her lidt sådan fysiske bedrifter, man har brug for også at komme ud med nogle af de følelser, man har, og hvordan det har været at opleve, fordi alle dem, der er i arenaen, så at sige, er én ting, og så alle tilskuerne, hvilket er så fantastisk, at der er så mange mennesker, men man kan ikke rigtig sætte sig ind i, hvordan det er at være i arenaen, altså være centrum af det, og det er et følelse, man har, når man kommer i mål og efter, og sådan, det er så vigtigt at beskrive og sætte ord på, fordi at det er med til at bearbejde det på en god måde, ja. I hvert fald i min optik. Ikke?
2: Og det særlige dig, det er jo, at du har et budskab med det her.
7: Hvis ikke du knipper mandagen, så knipper den dig. Det er seriøst, det er det bedste råd, jeg har fået, og jeg fik det på en date for mange år siden, og jeg har seriøst taget det fremme igen, fordi det er noget af det bedste, jeg minder mig selv om, når jeg står op mandag morgen.
2: Ja, det er det fra en af dine videoer på Instagram. Husk at, ja, hvad er det, du siger?
6: Ja, det er jo lidt grove løjer for nogen, men det er også bare fordi, at jeg er sgu også nogle gange lidt træt af det, eller lidt for politiske, nu snakkede vi om børneopdragelse før, og sådan noget her, ikke apropos, men ja, det her med at knippe mandagen, i stedet for, at den knipper dig, altså der er nogle af de her, ofte mandag kan være sygt svære for rigtig mange, og det er lige meget om det er træning eller arbejde, eller hvad fanden det er, vi render rundt og laver i vores hverdag, så synes jeg bare, at det at stå op om mandagen, og huske, at du skal kontrollere dig, det ikke få de der negative tanker over, det er mandag nu, og nu er det en lorteuge, fordi så får du den lorte start på ugen jo, altså.
2: Ja. Og så er der det særlige, at du har indsamlet 14.000 kroner til Knæk Cancer.
6: Ja.
2: Og det har jo, det kan jeg forstå, det har været det personlige og det vigtige for dig som baggrund for det her.
6: Ja, altså, ja, både og selvfølgelig. Jeg synes ikke, det ene skal udelukke det andet. Altså, til at starte med, da jeg satte mig målet for i sommer med at lave 2 Ironmans på 2 dage, det kræver ligesom en periode, man skal træne op til det og sådan noget, men der blev jeg bare stille og roligt mindet om det her med, at det også kan være en meget ensom proces og en ensom vej, fordi der er meget træning alene og mange af de her tanker, man har alene, samtidig med, at livet også sker, og der sker jo nogle ting, både i familien og for andre, og hvor man bare bliver mindet om, at der er nogle større ting end en selv, og selvom jeg havde meget fokus på min træning og min proces, så er der nogen, der kæmper en ufrivillig kamp, altså jeg har jo ligesom selv valgt at lide i 2 dage, kan man sige. Og nogle andre, der kæmper en kamp, som de ikke selv har valgt.
2: Og vi skal nok komme til, hvordan din krop fysisk havde det både lørdag og søndag og de sværeste øjeblikke. Men lad os prøve at blive lidt ved det mentale.
6: Mm.
2: Fordi, altså, gør du det her for at sætte nogle tanker i gang oven i dit hoved?
6: 100%. Altså 100%.
2: Og hvad er det?
6: Jeg tror...
2: Altså, hvorfor er det vigtigt for dig?
6: For mig er det vigtigt som menneske, eller som person, at udvikle mig. Altså, både mentalt, men også... det bruger jeg så meget... Altså, den der fysiske udvikling, og så den mentale udvikling. Og for mig går det meget hånd i hånd. Altså, man kan sagtens udvikle sig mentalt, eller psykologisk, uden at skulle gå igennem 2 Ironmans, det er ikke det, jeg siger. Men... For mig har kombinationen af det bare været enormt vigtig, og har bare gjort, at jeg de sidste 4-5 år, hvor jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv, har gået igennem sygt mange faser, og har nærmest skiftet ham flere gange, altså sådan ny person og nye sådan limits af. Jeg troede ikke engang til at starte med, at jeg kunne løbe et maraton jo, og så lige pludselig så løber man et maraton, og så får du selvtillid inden for det, og så gør du noget endnu mere. Altså break din limits, altså hvad du tror, sådan dine begrænsende overbevisninger, vi har dem jo alle sammen. Og det er lige meget om det på arbejdet, og man tror, at man ikke kan få en højere løn eller en ny stilling. Der har jeg så bare valgt at sætte barnet inden for træning enormt højt for mig selv, og ligesom valgt at gå all in på det de sidste 2 års tid, hvor jeg har trænet op til det her.
2: Ja, og søndag, ja, der kom du så i mål,
6: ja.
2: Og nu står du så her, og ja. Du siger, det mentale, ja, det betyder så meget. Altså, er det for at udbygge din selvsikkerhed, eller... selvtillid, eller...
6: Selvfølgelig. Det vil det altid høre med, og det synes jeg også er lidt med i dag til, altså sådan... Jeg synes også, vi prøver lidt som samfund, det der med sådan, at vi prøver meget at være sådan, at der kommer nogle gange de der prædikater, der labels på, sådan folk, der laver et maraton, så er vi sådan, om hvorfor, du ved, hvorfor har du behovet for at skulle lave et maraton, og sådan der, hvor jeg sådan, jamen, why not? Altså sådan, hvorfor lad os have så travlt med, hvorfor vi alle sammen gerne vil nogle ting og sådan noget her. Fordi ja, selvfølgelig finder vi selvtillid og selvværd nogle steder i de ting, vi gør som menneske. Og det synes jeg bare er vigtigt, at vi hylder hinanden for det, i stedet for nogle gange at være sådan lidt for, har du nu, hvorfor det, og hvorfor skal, har du nu behovet for det? Altså, ja. det må jeg sige.
2: Så var der lørdag. Du blev færdig lørdag med den første, blev sgu i gang søndag, og så nat mellem lørdag og søndag står du i stort set ikke kun 2 timer, som jeg kan forstå, at du var træt, og du var... Jeg er også træt af det hele.
6: Ja.
2: Så får du et eller andet, så har du en, og det må vel det, der er pointen, en indre styrke, som så, på grund af alt det her, du har lavet, alligevel får dig ud af sengen og op på cyklen.
6: Ja, altså jeg vil sige, jeg har brugt meget tid på i dag faktisk på at sidde og skrive lidt ned og snakke med nogen om, hvordan jeg har følt det, fordi at, som jeg sagde, at det er kun mig selv, der ved, hvor langt ned jeg faktisk var, altså den nat, jeg lå og, altså, jeg havde det ikke særlig godt, altså jeg lå rystet og... var sådan lidt angst, og det hele kørte bare rundt, og jeg var stod bare der om morgenen og var sådan, jamen, altså, ærligt lige nu ved jeg ikke, om jeg overhovedet kan komme i vandet og begynde at svømme, og man kan sige, det er også der tilbage med egentlig, at den store læring lå, ja, det var fucking fedt at komme i mål, og det var selvfølgelig en forløsning uden lige, men læring ligger også i det der med at være så dybt nede, og så kunne grave sig op derfra, ikke, eller komme op derfra.
2: Komme op igen. Stort tillykke med det, Mikkel Rytter.
6: Tak for det.
2: En fornøjelse at lytte til Influencer, og altså nu med 2 Ironmans på 48 timer.
1: Vi er tilbage med mere orientering på den anden side af radiovisen. Den kommer her. Klokken 5.
8: Der er lige nogle minutter, inden vi får næste halvdel af dagens Sapete Orientering. Så inden da, så kan vi lige lytte til Ainge Halliwell og Harvest Moon.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter altså anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står de så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
3: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.

0: Den amerikanske kunstig intelligensvirksomhed Anthropic skal efter planen børsnoteres her til efteråret. Og ifølge investorerne bag selskabet, så kan det blive historiens største børsnotering. Større end børsnoteringen af SpaceX, vi så her for ikke så lang tid siden. Virksomheden blev etableret for bare 4-5 år siden, så hvordan er den vokset så hurtigt, og hvad er det egentlig, den kan i dag? Vi prøver at tegne et portræt.
1: Ja, så skal vi også forbi Tingbjerg, et område tæt på København, hvor det lyder sådan, at de unge, de skal ikke have lov til at hænge på gaden sent om aftenen og om natten. Faktisk så skal de slet ikke færdes ude. Så lyder det i hvert fald fra Venstre og Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus. Partierne foreslår nu at indføre et midlertidigt udgangsforbud for børn og unge, det er så op til 18 år. Forbuddet, det skal træde i kraft, hvis der optøjer, det skriver Berlingske. Vi spørger, hvordan det her det skal foregå, og om det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Ja, og så skal vi også omkring nogle meget dyre gardiner. Auktionshuset Brun Rasmussen holder auktion over en stribe effekter fra Matador. Det er Gitte Grå silkekjole, en samling af manuskripter og nogle gamle grønne gardiner fra direktør Varnes' stue. De er lidt hullet og slidte, så hvordan vurderer man, at de skal koste 6.000-8.000 kroner? Hvem er det, der sælger, og hvem er det, der køber? Vi taler med Brun Rasmussen i slutningen af orientering i dag.
1: Ja, og i studiet er det Julie Toft og Bjarne Stensbæk.
0: Og vi begynder med Enhedslistens sommergruppemøde, som kører afsted i dag. Og det sker altså med en klar trussel til regeringen. Gennemfør lavere moms på fødevarer, ellers vælter vi jer.
1: Ja, og det sker efter, at adskillige økonomer har kaldt den her momsnedsættelse, den koster 17,4 milliarder kroner for hul i hovedet. Ingen ved, om det kommer forbrugerne til gavn på den lange bane. Velkommen til dig, Christine Kortsen.
2: Tak skal du have.
1: Du er politisk korrespondent, og mit første spørgsmål var egentlig Enhedslisten, for det er jo et interview, de har givet til Børsen, og de har givet det til Politikken, og det var sådan med det budskab, at så ville de vælte den her socialdemokratiske regering. Men nu kan jeg se på deres sommergruppemøde, pressemøde, det var kl. 15, at han blev igen der spurgt, Peter Dragsted, leder af Enhedslisten, om de vil vælte regeringen, men så svarer han, vi tror ikke med bål og brand, så du må du gøre os klogere, Kortsen. Den her trussel, hvordan skal vi forstå den? Hvor alvorlig er den?
2: Det er ikke nogen alvorlig trussel. Det er et budskab om, at det her med lavere fødevaremoms, det er meget, meget vigtigt for Enhedslisten. Det er en vigtig indrømmelse, som de har fået igennem, da de sad og forhandlede om at lade den her regering træde til. Og der er jo heller ikke nogen regeringspartier, selvom de måske ikke nødvendigvis synes, det er verdens mest geniale idé, så er der jo ikke nogen af dem, der har stillet spørgsmålstegn ved, om det bliver gennemført. Så det er mest af alt Pelle Dragsted, der gør sine vælgere klart, at det her det er meget vigtigt for Enhedslisten.
0: Det vil sige, at det ikke er nogen alvorlig trussel. Altså, er det overhovedet en trussel?
2: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige, at det er. Men selvfølgelig har Enhedslisten brug for at få gjort klart, at de jo ikke er en del af regeringen. De er et støtteparti, og der skal forhandles, når regeringen gerne vil gennemføre noget, hvor de har brug for Enhedslistens stemmer.
1: Mm. Og så siger Enhedslisten jo videre i til både Børsen og Politikken, at det skal gennemføres en til en. Men regeringen vidste jo ikke på det tidspunkt, hvor de lavede aftalen om det regeringsgrundlag, det ville koste 17,4 milliarder kroner. Kan Enhedslisten regne med, at de får den en til en?
2: Altså nu ved jeg ikke, om regeringen ikke har vidst det. Altså selvom det først senere er blevet sendt over til Folketinget, så kan de jo godt have haft nogle papirer på bordet, da de sad og forhandlede. Det ved vi jo ikke nødvendigvis, hvad de har vidst. Jeg tror i hvert fald, at Enhedslisten kan regne med, at der skal laves en aftale, som de kan nikke til. Der kan jo selvfølgelig dukke noget op, som gør, at når man så forhandler, så gør man det alligevel lidt anderledes, end det man havde tænkt sig. Men det er Enhedslisten, der skal ind og lave en aftale om det her, og det er, man står man fuldt på mål for i regeringen, selvom ikke alle regeringspartier måske synes, det her er det mest geniale.
1: Ja, og så kan det også forstå, at Enhedslisten, de er jo opmærksom på, at selvfølgelig er der nogen, der kan komme til at score profitten, og at det dermed så ikke kommer til fuld gavn for kunderne. Blandt andet så tror de med bøder. Hvordan skal det forstås, Kortsen?
2: Ja, der er jo virkelig mange økonomer. Det er faktisk svært at finde økonomer, som mener noget andet, som ikke er sikre på, at forbrugerne fuldt ud får gavn af den her momsnedsættelse, fordi man tænker, at virksomhederne eller butikskæderne måske vil lade være med at sætte priserne ned til helt fuldstændig svarende til den lavere moms. Og der truer Enhedslisten så med bål og brand, men det er jo også svært at forestille sig, hvordan man skulle gøre det, altså om man ligesom politisk skulle fastsætte, hvad en pakke smør skal koste. Og det er jo dilemmaet i det her, at man vil delvis finansiere det ved højere skatter, altså en skattestigning på omkring 10 milliarder. Den kan man være ret sikker på, det kan man beslutte politisk, men man kan jo på den anden side ikke være fuldstændig sikker på, at den her momsnedsættelse slår helt igennem, så forbrugerne får altså 20% billigere frugt og grønt.
1: Og det
2: bliver jo også Enhedslistens dilemma, jo mere klarhed der kommer over, hvad det er, der ligger i det her.
1: Ja, og der kom jo så et svar fra Skatteministeriet, et forsøg på at svare, hvad der sker både på den korte og den lange bane, altså i hvor høj grad kan man regne med, at det her det slår igennem, og hvad sagde den på den lange bane, det her svar?
2: Jamen altså, regeringen håber jo, at det vil slå igennem, og mener jo, at de har fået løfter fra branchen om, at det vil det. Men når man kigger på udenlandske erfaringer, så er der jo meget forskellige erfaringer. Så der er flere lande, hvor det så slår igennem på kort sigt, men på lidt længere sigt er det lidt sværere at afgøre. Og det er jo, fordi det er blandet sammen med alt muligt andet, prisudvikling og inflation, og pludselig er der mangel på kaffe i verden, og den slags. Så det er jo svært, medmindre man vil ind fra statens side og diktere, hvad alting skal koste, og det vil man jo ikke.
3: Hvad er det for et sted, så de stiller sig herhen, Enhedslisten? Så de kommer med ikke med en trussel, men de har ligesom en masse forslag eller krav, som regeringen ikke er sådan fuldstændig vilde med. Altså, hvor er det, de prøver at placere sig?
2: Altså man kan sige, at det slagsmål blev jo i høj grad taget under regeringsforhandlingerne, hvor Enhedslisten fik det her med ind i regeringsgrundlaget. Og som jeg hører regeringspartierne, så står de ved de ting, de kompromiser, der er lavet i regeringsgrundlaget. Og Enhedslisten har så formodentlig, efter den debat, der har været, hvor mange økonomer og også partier, som ikke lige er regeringspartier og støttepartier, og sådan set også de radikale som regeringsparti, har sådan gjort klart, at de synes måske ikke, det var verdens bedste idé. Og der har Enhedslisten så haft brug for at gøre klart, at det er altså en del af regeringsgrundlaget, som de lægger meget vægt på, og det skal regeringen lige huske.
1: Ja, det skal de levere på. Så Kortsen, ender momsen med at blive fjernet på frugt og grønt og halveret på det øvrige fødevare?
2: Altså, det er altid svært at spå om fremtiden i politik, men det vil jeg tro.
1: Og hvornår?
2: Ja, altså, de siger jo stadigvæk, at IT-systemer og så videre først kan håndtere det fra 28, men Enhedslisten håber jo så, at det kan blive før.
1: Christine Kortsen, tak for at være med her.
2: Selv tak.
1: Politisk korrespondent her i DR.
3: Tidligere i år blev SpaceX børsnoteret, og det blev verdens mest værdifulde børsnotering. Værdien ramte svimlende 11.500 milliarder kroner. Men nu kan en endnu større børsnotering være på vej. Den amerikanske kunstig intelligensvirksomhed Anthropic skal efter planen børsnoteres her til efteråret. Og ifølge de investorer, der står bag selskabet, det er Financial Times, der har talt med dem, så kan det gå hen og blive en endnu større børsnotering.
1: Ja, fordi virksomhedens investorer, de sigter nemlig efter en børs eller en værdiansættelse på hele 13.000 milliarder kroner. Altså en god chat større end børsnoteringen af SpaceX.
3: Velkommen, Marcel Mirzai-Fahd.
4: Mange tak.
3: Tech-analytiker her i DR og vært på Prompt på podcasten. Du har jo igen og igen talt om den her virksomhed, Anthropic. Og derfor har du også sagt ja til at være med her i orientering til at tegne en slags portræt af virksomheden, før den jo så forventeligt går på børsen til et fuldstændig vanvittigt beløb. Vil du ikke starte med at fortælle, altså hvordan blev den født, Anthropic?
4: Jamen, det er en ung virksomhed, grundlagt i 2021 af en gruppe folk, som forlod OpenAI. Og det er søskendeparret Dario og Daniela Amodei, som vi skal være opmærksom på her. Og de var sådan bekymrede for OpenAI's tempo i AI-udviklingen, og har hele den her, sådan, det her narrativ med, at de er seriøst bange for, at det ender helt galt med AI. Sådan at vi simpelthen alle sammen skal dø, altså op på det niveau, ikke? Så der den her udbrydergruppe for OpenAI, og man kan sige, de tror lige så meget som OpenAI på, at det bliver meget vigtigt, men det skal udvikles mere forsigtigt. Og så har vi i prompt, min podcast i starten, omtalt dem lidt som sådan en hipster-chatbot, altså sådan lidt for feinschmaker, altså bare navnet Claude. Der var ikke så mange, der brugte den, og det var ikke nogen særlig sexede ting, de ligesom kastede sig ud i, men holdt ligesom fokus på grundproduktet, lave en god chatbot, der svarer godt og troværdigt. Og så har de så her de seneste par måneder og et stykke tid ligesom bevæget sig over i det her med agenter, som nørderne og IT-folkene taler om. Altså det her, man har store agentiske workflows. Og der er de altså blevet rigtig store, og det var ligesom det, der gav dem deres folkelige gennembrud også, at det er de super gode til.
3: Altså prøv lige at skrive ud i pap her, at man opretter en personaliseret sprogmodel eller en personaliseret chatbot, eller hvordan?
4: Altså man snakker om det her, man går fra, at vi stiller et spørgsmål til en chatbot, til at du sætter den til at gøre ting for dig ude på internettet. Ting, der hænger sammen i din virksomhed. Altså, du har sådan nogle forskellige workflows, hvor den simpelthen laver arbejdet for dig, i stedet for, at du selv gør det. Og hvis man ligesom kan knække den kode, så er der jo masser af penge der, ultimativt, fordi at du så kan skære nogle medarbejdere fra på et eller andet tidspunkt.
3: Mm. Og hvordan er du siger det her med, at den er mere, eller deres udgangspunkt var, at man skulle være mere forsigtig, der var sådan en måske en nervøsitet omkring AI, hvad kunne det ikke ende med? Hvordan kan man se det på Claude i forhold til ChatGPT for eksempel?
4: Jeg ved ikke, om man kan se det i selve chatbotten, men det er jo i hvert fald den branding, de har. Altså, vi er de forsigtige voksne i lokalet. For eksempel er Claude trænet på det, de kalder en constitutional AI. Så den har sådan en slags principper eller en forfatning, som modellen skal følge. Men jeg vil også sige, at det image var lettere at have, dengang de var en underdog, som der ikke var så mange, der kendte, fordi nu hviler de kritiske øjne jo lige så meget på dem, som og de kritiske historier begynder at pible frem. Vi for eksempel afdækket for nylig, hvordan Anthropic har destrueret millioner af bøger, som de har købt hos antikvariater, simpelthen for at scanne dem og træne deres AI, og de har også lavet et forlig, hvor de har piratkopieret 7 millioner bøger og måtte betale 1,5 milliarder dollars. Så nu begynder de kritiske historier også at vende frem om Anthropic. Og så bliver de jo også beskyldt for at bruge AI, den her frygt for AI, som sådan lidt en måde at hype sig selv på, og hvor vigtige de er. Særligt op til den her børsnotering, der er. Og vi skal jo sjovt nok bruge dem til at forsvare os selv mod alle de trusler, som AI skaber. Så der ligger sådan jo et lidt sjovt paradoks i det der med, at de siger, at teknologien er meget farlig, men konklusionen er altså ikke, at vi skal lade være med at bygge det, det er bare, at vi skal bruge deres produkt.
1: Mm. Så med alle de mange sprogmodeller, der er klart, er det så bedre end ChatGPT eksempelvis?
4: det skifter lidt. Mm. Det skifter lidt, det vil jeg sige, og jeg synes heller ikke faktisk, at det er... Lige snart der er en, der har en føring, jamen, så kan den blive udlignet et par måneder efter. Så jeg synes ikke, så det er så værd at hæfte sig ved, om den lige er bedre end ChatGPT eller ej. Men man kan i hvert fald sige, at de har gjort sig super stærke i business-segmentet. Altså de har ligesom... der er jo det her problem med, hvordan tjener vi egentlig penge på den her teknologi? Altså OpenAI har hældt penge ud. Og... der er ingen tvivl om, at Claude stadigvæk er mindre blandt almindelige forbrugere, men de står virkelig stærkt i enterprise og i IT-verden og virksomheder, der skal bruge det til at kode. Alt det her med agenter, jeg talte om lige før. Inden for cyber er de også i gang med at markedsføre sig som at være nødvendige at have. Så de er ligesom gået all in på det her business-segment, B2B, som man hvis kalder det, altså sådan at sige, vi er de seriøse spillere. Du kan regne med os. Vi kaster os ikke ud i de her mere sådan fashionable billede- og videogeneratorer og forskellige partytricks, du kan ligesom regne med os. Det er i hvert fald det brand, de gerne vil have.
3: Og hvad tænker man så, hvis nu de får rejst? Det er jo det, der forventer, ikke? Altså et fuldstændig svimlende milliardbeløb. En vildeansættelse på 13.000 milliarder kroner, og så er selvfølgelig ikke hele virksomheden, de sælger, men en bid af den. Hvad skal de bruge alle de penge til? Altså, hvordan kommer det til at udvikle den virksomhed, tror du?
4: Jamen, det helt store problem er jo stadigvæk, hvad skal vi sige, at have elektricitet og computerkraft nok til det, som de ligesom tænker bliver fremtiden. Så jeg vil gå ud fra, at det er at der, pengene skal bruges. De her agentiske workflow, som jeg talte om før, det koster svimlende mange tokens, som det hedder. Altså, det er simpelthen dyrt i serverplads, og i altså det koster simpelthen mange penge, og det er klart, at der kan kapaciteten blive et problem der. Så jeg går ud fra, at det blandt andet er at det skal handle om.
3: Tak fordi du var med her, Marcel.
4: Velbekomme.
3: Marcel Mirzai Fahd, altså tech-analytiker her i DR, og også vært på den der podcast, der hedder Prompt, som handler om teknologi.
1: Så skal vi forbi EM i atletik og en disciplin, du har talt om meget af dagen.
3: Altid. Stangspring.
1: Ja.
3: Og man kan sige, selvfølgelig så endte det med, at ham her rejste hjem med guld om halsen.
5: Duplantis første forsøg på 6.15. Kan han fortsætte sin stibe her? Det er også højt for ham. Ja, ja! Den bliver liggende!
6: Det gør han!
5: Den bliver liggende! Hvor er han vild, Duplantis! 6,15 meter i første, og ny mesterskabsrekord.
1: Men det var jo ikke det spring, altså på 6,15 centimeter, du talte så meget om.
3: Nej, altså det er jo utrolig flot. Så ja. Vi ikke bare slå to trønder. Men det var jo ikke verdensrekord. Og vi er jo blevet vant til, at Duplantis, han bare laver verdensrekord på verdensrekord på verdensrekord. Og det gjorde han så ikke i går. Og det er der blevet spurgt lidt ind til, hvorfor sætter du ikke verdensrekord? Og det er måske et lidt specielt spørgsmål at skulle svare på, når man lige har vundet guld og sat en mesterskabsrekord. Men altså,
7: I wasn't meant for tonight. Wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that standard. I don't know if the conditions were really up to that standard either, but no, I'm happy with the win.
3: Jeg er tilfreds, men forholdene var ikke helt til det. Han taler om, at han ikke har helt på toppen her, Amand Duplantis. Og det, altså, det er meget prosaisk. Det skyldes simpelthen hans frokost. Han siger til det svenske nyhedsbureau TT, min store fejl var at spise chicken tikka masala til frokost. Det var det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv. Hvis man allerede har en lidt følsom mave, og så spiser indisk inden konkurrence. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg gjorde det. Jeg har været på toilettet en del gange over hele dagen, men altså, jeg er en stor mand. Jeg må tage konsekvenserne af mine egne beslutninger. Så det er altså, hvis man skal ud og konkurrere i stangspring, så skal man måske bare tage en robotsmad. I hvert fald ikke noget krydret mad til frokost, hvis man har en sart mave. Mm.
1: Ja, men det var fordi, jeg skulle lige synke den historie.
3: Ja. Jamen, den er også den er voldsom.
1: Ja. Nå, vi skal til Tingbjerg ved København, hvor de unge de skal i hvert fald ikke hænge på gaderne sent om aftenen og om natten, så lyder det fra Venstre, Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus.
3: Ja, partierne foreslår at indføre et midlertidigt udgangsforbud for børn og unge op til 18 i områder som for eksempel Tingbjerg, hvor der var ballade for ikke så lang tid siden. Forbuddet skal træde i kraft, hvis der er optøjer, og det er altså en historie, vi har læst i Berlingske.
1: Ja, velkommen til dig, Jens Christian Lytgen.
8: Tak for det.
1: Og du er sundhedsomsorgsborgmester i København for Venstre. Og I er jo inspireret af, hvad man har gjort i Frankrig, siger I til Berlingske. Hvorfor skal vi have den slags franske metoder i Danmark?
8: Det er jo for at holde de unge væk fra kriminalitet, og især fra bandekriminalitet. Jeg vil meget gerne have, at de ikke bliver inspireret af, hvad man sådan kan se nogle gange i gadebilledet. Og vi ved fra Frankrig, at det her, det virker i Orleans, hvor man har haft det her i mange år, der er kriminaliteten væsentligt lavere, end den er i andre tilsvarende franske byer, hvor man kæmper med bandeproblemer, udsatte byområder osv. Der er faktisk sådan et af de få steder, hvor man har knækket koden i forhold til at afhjælpe det her, det er Orleans. Ellers må jeg sige, at der er ikke ret mange steder i Vesteuropa, hvor man har særlig mange gode løsninger på hylden, men det har man faktisk der.
3: Og er I sikre på, at det så skyldes udgangsforbud. Det er ikke alle mulige andre ting,
8: nej,
3: man også har
8: det er nemlig det, der er det helt særlige ved det, at det går hånd i hånd med også en masse bløde tiltag. Og det må man sige, det har vi jo rigtig meget af i København. Jeg synes jo nærmest kun, vi har bløde tiltag. Og der er det væsentligt, at vi også har måske nogle lidt hårde tiltag på hylderne. Eksempelvis, at hvis børn render rundt ud på gaden om aftenen, om natten, så har politiet faktisk muligheden for at køre dem hjem til deres forældre. Og så kan man jo så efterfølgende følge op med alle de forskellige indsatser, som man har i Tingbjerg. Men man er også nødt til at vise, ligesom, hvor grænserne går i det her samfund. Og allervigtigst, holde de unge væk fra det, der nogle gange fylder i gadebilledet i Tingbjerg og andre udsatte byområder.
1: Hmm. Men hvad får dig til at tro, at unge på 17 eller 16 år, når der er ballade i gaderne, at de så bare er egen fri vilje bliver derhjemme?
8: Så er det jo netop heller ikke af egen fri vilje, de så bliver derhjemme. Hvis de så går ud, så har politiet muligheden for at køre dem hjem igen og sige, I må ikke være ude om aftenen. Og det tror jeg er væsentligt at have den mulighed, og så ved man jo også, hvem det er, der er tale om, som render rundt ude om aftenen. Og så har man jo netop også mulighed for at sætte ind med forskellige tiltag over for den her gruppe her. Fordi der er masser af muligheder, som kommunen har og forskellige andre instanser. Men i dag så er det sådan, at der er ikke noget til hinder for, at man render rundt ude om aftenen. Vi ved bare, at lige præcis, at det er de helt unge, som ofte bliver rekrutteret til eksempelvis bandekriminalitet.
3: Men bare lige for, hvordan skal det foregå det her? Hvis man nu er 16 og er på arbejde, eller til fodbold, eller overbesøge nogle venner, og ikke har noget som helst at gøre med noget som helst ballade, hvordan kommer det så til?
8: For det første, så er det jo kun i afgrænsede perioder, man skal gøre det. Det, man rent faktisk har gjort i Frankrig, det er, at det gælder hele tiden. Det synes jeg er lige lovligt vidtgående, og det kan jo også lægge lidt for store begrænsninger på et ungdomsliv. Men hvis man for eksempel har en periode, hvor der bliver brændt container af, eller hvor der er massiv bandekriminalitet, så tror jeg også, at de fleste forældre faktisk vil holde deres børn hjemme. Men der er nogen, der ikke gør det, og der skal politiet så have muligheden for at køre dem hjem igen. Så det er i afgrænsede perioder, at det her det skal være tilfældet.
3: Så bare lige for at skrive ud, altså så kan man ikke, så skal man ringe til sin chef for eksempel, så jeg kan ikke komme på arbejde i aften.
8: Ja, eller så skal man have sine forældre til at følge ind hen der, hvor man skal hen, hvis det er en periode, hvor vi ved, der er meget bandekriminalitet, bandekonflikt, eller for eksempel der foregår de her uroligheder, som foregik i Tingbjerg i den periode. Ja, så vil det have den konsekvens, men det er jo ikke noget, der skal gælde hele året rundt, og jeg håber selvfølgelig, at det er noget, man ikke har behov for at indføre i tid og utid med kun de perioder, hvor det kan være slemt, og sådan har det jo nogle gange været i København.
1: Mm, og det var det jo her senest. Altså, det var jo så slemt, at brandvæsenet ikke turde køre ind i området.
8: Ja, og hvis brandvæsenet ikke tør køre ind, så tror jeg også, de fleste forældre har det på den måde, at deres børn heller ikke skal rende rundt i området.
1: Ja, og det er så det, du sørger for, at de i hvert fald ikke er ude på gaden. Ja. Men når brandvæsenet ikke tør køre ind, og politiet, det har vi jo hørt tidligere også, nogle gange holder sig, i hvert fald har deres overvejelser på, hvordan de skal agere i det her område, og i hvert fald svarer de her rigeligt at se til. Tror du så, at politiet har tid til at kigge efter 16-17 år, der løber rundt og ikke må løbe rundt?
8: Det er jo lige præcis for at sikre, at politiet de ikke får endnu mere CT i fremtiden, men at det gælder om at holde de unge væk fra kriminalitet, men også holde dem væk fra banderne. Og der kan det her jo være en af vejene til det. Vi har jo også alle mulige forskellige andre initiativer, noget af det, der virker allerbedst, det er jo at hjælpe dem til at få et fritidsjob, og på den måde både lære at tage ansvar og tjene

0: Det giver jo først mening, når det også bliver fuldt op med en kommunal indsats efterfølgende. Hvis det bare er politiet, der kører hjem og afleverer nogle børn ved deres forældre ved hoveddøren, så virker det ikke, at det skal være i kombination med nogle af de andre tiltag, som vi har.
1: Der er også nogle principielle ting på spil her måske, ikke? Altså din konservative borgmesterkollega Jakob Nessager, han siger til Berlingske, at han mener, at forslaget faktisk er på kant med grundlovens ret til forsamlingsfrihed. Er du ikke bekymret for, at det kan gå for langt?
0: Nej, fordi vi har jo lige præcis i nogle af de udsatte byområder, der har vi jo vidtgående tiltag. Eksempelvis parallelsamfundslovgivningen, som faktisk betyder, at der er nogen, der måtte flytte ud af deres hjem, for at man kunne skabe en ændret beboersammensætning. Så på den måde, så har vi vidtgående tiltag, som også har været afprøvet i forhold til grundloven. Man har jo også zoneforbud og forskellige andre ting, der minder omkring det her. Så jeg mener på ingen måde, at man er på kant med grundloven i det her. Det her, det er trods alt i den mildere ende, at politiet kører børn hjem til deres forældre. Altså, det er jo børn, som ikke burde rende rundt ude på gaden om aftenen og om natten.
2: Mm. I har jo sådan, I får jo løbende sådan et overblik over, hvordan tingene er og foregår i Tingbjerg. Så går også ud fra, at I får nogenlunde sådan tal på, hvor mange det her det drejer sig om. Altså mange 16-17-årige, der kan være et problem, så... Altså, hvor mange er der?
0: Altså, det vi har talt på, det er jo, at utrygheden rent faktisk er steget i Tingbjerg, og det er den bydel i København, hvor der er størst utryghed. At vi har faktisk ikke talt på, hvor mange børn under 18 år, som bevæger sig rundt i gadebilledet. Det er jo ikke noget, man tæller op. Men det vi ved, det er jo, at det er de helt unge, som ofte bliver rekrutteret til eksempelvis banderne. Det er også derfor, mange indsatser lige præcis går på den målgruppe, altså de bløde tiltag, og det er der, jeg efterlyser nogle lidt hårde ting i værktøjskassen.
2: Ja, og der har jo været mange efterdønninger fra den seneste ballade, blandt andet ønsket om en nærpolitistation. Bakker du op om det?
0: Det synes jeg, der er oplagt. Det gælder jo så også om, at det er en nærpolitistation, der faktisk har åben, når problemerne er. Sådan som jeg har forstået, så er der jo nogle nærpolitistationer, som har en begrænset åbningstid. Det gælder om, det er jo, at der er noget synlig politi, også noget politi, man kender i lokalområdet, og nogle betjente, som rent faktisk kender de unge, som er problemet. Det er trods alt en begrænset flok, som skaber problemer. Så jeg bakker helt op om, at man har noget mere politi, og noget politi, som er fast til stede i den bydel.
2: Mm. Hans Christian Lytgen, tak for besøget.
0: Selv tak.
2: Du er sundhedsomsorgsborgmester i København for Venstre. Og på torsdag, ja, der skal politikerne på Rådhuset tage stilling til det her forslag.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Mohammed Deria. Kan du høre mig?
3: Ja, godt høre dig. Kan du høre mig?
1: Ja, nu kan jeg. Du er opvokset i Tingbjerg. Du er formand for boligafdelingen SAB Utterslev Huse. Og du har om nogen noget at gøre med de unge, vi taler om her, de unge fra Tingbjerg. Du er nemlig også formand i foreningen Skills i Tingbjerg og i Husum, i sådan en forening, der laver lektiehjælp, for eksempel udflugter, besøg på rådhuset. I henvender jeg til unge i alderen 13-21 år. Når du hører sådan et forslag om, at man, hvis der er ballade i Tingbjerg, så skulle kunne lave sådan et udgangsforbud, hvad tænker du så?
3: Jamen, tak fordi jeg måtte være med i dag. Jeg synes, det er, for meget spekulation og for lidt snak omkring de reelle, hvad kan man sige, årsager til hændelsen er sket, og man oppuster et problemstilling som ud fra en enkelt hændelse, og det ærger mig virkelig. Og jeg kender også godt Jens Christian Lytgen, jeg har mødt ham før, og det tyder spørgsmål til, hvad er der reelt som politiker, man har kendskab til i en bydel. Og jeg har jo haft snakket med ham før.
1: Men er du enig i, at der er problemer i Tingbjerg? Nu så vi voldsom ballade for nylig, men sådan på et mere generelt plan, utryghed, at det kan være, at tingene kan gå grassat i Tingbjerg en gang imellem.
3: Jamen, jeg vil sige, nu har det jo været meget speciel omstændighed, og det selvfølgelig tager vi jo lang afstand fra selve hændelsen, både fra politiets side og den enkelte. Og jeg tænker, at du har styr på at undersøge selve sagen, men jeg må sige, i forhold til utryghed og de statistikker, der også bliver opremset, så er utryghed også manglende lys, manglende passage til veje. Altså, der er jo mange ting, der kulminerer sig til utryghed i et område. Og i forhold til det med hvad hedder det, selve forslaget, så synes jeg, at det er et politisk show, hvis man skal sige det sådan. Fordi realiteten er, at jeg tror ikke, det når særlig langt.

0: sprogrepræsentation, rettere sagt, så skaber man et større splid mellem de unge og de pågældende aktører, som allerede er på jorden dernede, ikke?
1: Men tænker du ikke, der skal gøres et eller andet efter det, vi så for nylig i Tingbjerg, hvor situationen virkelig spidser til, og at myndighederne ikke turde køre derind? Altså, er der ikke brug for, at der bliver gjort et eller andet?
0: Jamen, jeg synes, der skal sættes større fokus på det forebyggende arbejde og spørgsmål omkring, hvad er det reelt, der sker på jorden med de her unge? Og man kan jo sige, det tyder til, at de unge spørger omkring værktøjer og spørger om nogen, der tager hånd om dem, vejleder dem og hjælper dem igennem livet, fordi de bliver jo forsømt i min optik, når vi snakker om under 18-årige folk, der lige er blevet færdige med folkeskole, har gået på Tingbjerg Skole, som har været i området og født og opvokset, at de så kommer ud i resten af bydelen og skal omgås med andre, som nødvendigvis ikke har den bedste optik om deres baggrund fra Tingbjerg og du ved, og man pludselig står i en situation, hvor hov, så er man ham fra Tingbjerg.
1: Jeg ved ikke om Mohammed, der jeg lige kørt ned i en parkeringskælder her. Det kunne godt lyde lidt sådan. Ja. I mistede i hvert fald.
0: Ja, kan du høre mig igen?
1: Nu kan jeg høre dig igen. Og jeg forstår godt, Mohammed, du taler for mange af de her, det man politiske så vil kalde bløde tiltag, ikke? Der skal forebygge, at sådan noget her sker. Men kunne man ikke gøre det samtidig med nogle mere kontante tiltag, der ligesom gjorde, at det var nemmere at lukke ned for de her urolige situationer, når de opstod?
0: Jeg vil nok hellere sætte spørgsmålstegn til selve hændelsen. Og rettere sagt, hvad gør man i sådan nogle situationer, når der opstår splid mellem de unge og politiet? Og nu er det jo en meget, meget særlig hændelse, så jeg vil sige, lad os kigge på roten, altså the root of the problem. Hvad er det, der har forårsaget det her? Og hvad er det, der har kulmineret sig igennem årene? Og hvad kan man så fra kommunens side, især som politiker, hvorfor ikke tage snakke med de forvaltninger, som de forvaltningsmedarbejdere, som er der med 18 plus, de forskellige aktører, som er og til stede, som har kendskab til de unge, og man rent faktisk reelt tager en snak med de unge, i stedet for at man begynder at komme med, borgerrepræsentation, som ikke nødvendigvis repræsenterer beboerne i Tingbjerg, men rettere sagt er måske noget, der henvender sig til sin egen vælger, hvis man skal sige det sådan.
1: Men hvad vil du sige, hvis der så sidder nogle politikere og siger sådan, det har vi prøvet i årevis? Og snakke og lave aktiviteter, lave forebyggende, bløde indsatser. Og alligevel ser vi sådan nogle situationer, som det vi så for nylig.
0: Jeg vil sige, at der har været en meget stor positiv udvikling i Tingbjerg. Og at man begynder at bruge den her hændelse som noget, som afspejler Tingbjerg. Og vi snakker om over 6.000 beboere, som bor i Tingbjerg. At man bliver repræsenteret af én hændelse, og hele udviklingen afspejles af det, det synes jeg ikke er retfærdigt. Og man kan jo sige, at beboerne har også gennemgået rigtig meget i forbindelse med parallelsamfundsloven, inklusive bebyggelse, som foregår til den dag i dag, som skaber gene og problemstillinger. Og kommunen har jo blandt andet også været med til at tage snak om det her efter flere år, blandt andet hos økonomiforvaltningen. Og der jo har været utallige mange forespørgsel for beboerne i forhold til, hvordan man skal håndtere sådan nogle problemstillinger, der forholder sig til unge, som ikke føler sig i trygge rammer, unge, som ikke nødvendigvis har et fællesskab, et trygt fællesskab, noget vi prøver at arbejde på. Men det er også meget begrænset, hvad vi som frivillig forening kan, og det kræver selvfølgelig, at politikere måske skal tilsidese en specifik hændelse, og måske skal kigge på kerneproblemet, hvilket er unge, som falder imellem de forskellige tiltag og nogen, der skal tages hånd om. Og det værste er noget, der har været meget højt ønsket. Men spørgsmålet er også, når det værste bliver bygget, hvordan tager man hånd om den? Hvordan bliver den drevet? Hvem er det, der kommer til at være her sammen med de unge, som kommer til at hjælpe de unge igennem deres livsproblemer? Fordi i sidste ende, så er der jo tale om unge, og de er jo ikke over 18, det her tiltag bygger op på. Og det er meget, meget bekymrende, når vi snakker om under 18. Hvor går grænsen? Hvad kan man gøre for de her hvad gør det ved de her unge? Skubber man den hen mod de forkerte retninger med de formodninger, som allerede bliver oparbejdet, især med hændelsen? Det synes jeg virkelig, man skal reflektere over og tænke lidt over, især som politiker.
1: Tak fordi du var med her, Mohammed.
0: Tak skal du have.
1: Mohammed Deria, altså formand for Skills og formand for boligafdelingen SAB Utterslev Huse i Tingbjerg.
2: Så er der forfærdelige nyheder fra Tour de France. Jonas Vingegaard, han er styrtet. Han sidder på jorden og er i gang med at få behandling af lægepersonale.
3: Ja, men det her, det var jo tilbage i juli måned, at Jonas Vingegaard styrtede. Det var 5. etape Tour de France. I dag så kom der pressemeddelelse fra hans hold, Visma Liseberg.
1: Ja, hans sæson er slut. Det var altså en sæson med store opture, som de samlede sejre i Giro d'Italia og Paris-Nice. Men også var han var langt fra sin konkurrent Pogacar, inden han udgik af Tour de France. Styrtet og det brækkede kravben er grunden til, at Vingegaard ikke kommer tilbage på løbsrampen i år. Han skriver eller siger i pressemeddelelsen, det er ikke muligt for mig at komme tilbage på mit topniveau i den kommende periode.
3: Ja, velkommen til dig, Tobias Hansen.
4: Tak for det.
3: Det er sportens cykelkommentator. Selvom han jo har været skadet, så er der jo mange ting, eller mange løber sig frem til. Der er VM i Canada, for eksempel. Det må alligevel have trukket lidt i ham, fordi den rute, det er jo, den er jo sådan rimelig bjergrig, og dermed også Vingegaard-venlig.
4: Der er masser af højdemeter i hvert fald. Det er ikke en rute, jeg umiddelbart vil betegne som en, som Vingegaard, han vil vinde et VM på, fordi det er ikke de her lange Tourmalet Alpe d'Huez-stigninger. Det er kortere stigninger, der sådan kræver et lidt større punch, end Vingegaard måske besidder i øjeblikket. Så jeg må sige, jeg er egentlig, og det er jo let nok at stå og sige nu, når pressemeddelelsen er kommet ud af det, jeg må sige, jeg er overhovedet ikke overrasket over at det endte som det endte. Jeg havde faktisk forventet det, fordi at når du brækker et kravben i Tour de France ovenpå det, der allerede har været en lang og hård sæson, det kan jo være lidt mærkeligt for folk at forstå, der ikke kører cykelløb, men altså, han har kørt nogle store cykelløb allerede, Giroen, og så kørte han det meste af Tour de France, inden han så styrtede. Så jeg havde egentlig regnet med, at det her det ville være udfaldet på et eller andet tidspunkt.
3: Har det været en god, eller har det været en skuffende sæson for Vingegaard?
4: Jeg synes, man du kan kun sige, at det har været en god sæson. Altså, at vinde Italien rundt, og dermed vinde alle tre store Grand Tours. Altså, bare det er jo nok til, at man kan sige, at det har været en fuldstændig vanvittig sæson for Jonas Vingegaard. Jeg tror bare, i vores lille danske andedam, der er det sådan det eneste, der sådan virkelig tæller. Og det er, fordi folk med al respekt ikke ved nok om det. Det er Tour de France, ikke? Altså, det er Tour de France, der får alt opmærksomheden. Og hvis man ikke vinder det, jamen, så har man ikke haft succes. Og det er simpelthen, og det er jo ikke fordi, at jeg beskylder nogen for at have sagt det her, men jeg kan mærke, når jeg snakker med folk, det er det, som folk de tænker, ikke? Og der skal man, altså, at vinde Giroen, altså Italien rundt, det er kæmpestort for en cykelrytter. Så jeg synes, det har været en kæmpe sæson for Jonas Vingegaard.
3: Og så har der også været mange spekulationer om Vingegaard måske var færdig som rytter, men når man læser pressemeddelelsen, så siger han, citat, fokus er nu primært på at forberede mig til målene for 2027. sæsonen. De specifikke mål vil ikke diskutere med holdet i den kommende periode. Men her får vi da slået fast, at karrieren, den fortsætter han.
4: Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på det modsatte, kan man sige. Og prøv at det her, altså det er jo også kun medier eller tidligere cykelrytter, der spekulerer i den slags der, fordi det har han jo ikke på noget tidspunkt. Det skal vi altså lige have med. Det har han ikke gået udtryk for overhovedet. Og når jeg ser Vingegaard cykle, selv under Tour de France, hvor han blev smadret totalt af Tadej Pogacar, han er simpelthen ikke god nok til at slå Slovenien. Jamen der ser jeg, at han Jonas Vingegaard, som ser ud som om han stadigvæk elsker det, som han er allerbedst til i hele verden, det er at køre på en cykel. Så hvorfor skulle han stoppe? Jeg synes, det er en lidt sjov diskussion, der er opstået. Især fordi han ikke har bidraget selv overhovedet med den vej. Så jeg er forventningsfuld, og det bliver så spændende at se, hvad han så vælger at kaste sin interesse på, fordi han har vundet langt størstedelen af de store cykelløb, som cykelkalenderen ligesom byder på. Og jeg er den opvisning, han kommer ikke til at vinde Tour de France igen, simpelthen fordi han kører mod Tadej Pogacar, der bare er for god. Og jeg tror ikke på, at Vingegaard kan nå det niveau, som han havde for nogle år siden, da han slog og var bedre end Pogacar.
1: Nogle gange nemmere at have den diskussion, der hovedpersonen ikke selv forurener den med fakta om, hvad han egentlig har tænkt sig at gøre.
4: Men det er meget godt, han ikke gør det.
1: Men han bliver jo 30 i år. Hvor gammel er man så sådan i cykelløberår?
4: Det synes jeg kommer an på, hvilken æra du kører i, fordi der er masser af store cykelrytter, som har kørt til de var midt i 30'erne også. Især lange Grand Tours, hvor det kræver det her, jeg snakkede om før, det her ungdommens punch, men i højere grad udholdenhed. Og det kan du altså sagtens have i din krop, også selvom du er i midt 30'erne, så hvis han gider, Det tror jeg ikke, han gør. Men så kunne han godt fortsætte 5 år endnu, uden at han bliver nævneværdigt dårligere.
3: Mm. Ja, for der er jo kommet mange nye talenter til. Sexas, for eksempel, Del Toro, og Remco. Remco er jo ikke noget nyt navn. Men det er alligevel, det er jo tre navne, som er ret gode, ret store. Tror du, at Vingegaard nu også har fået kamp om andenpladsen?
4: De er da i hvert fald kommet tættere på ham. Og især Isaac Del Toro og Paul Sexas, som er de to nye unge i klassen, jamen, de kommer tættere og tættere på ham, og på et eller andet tidspunkt kommer de også til at overhale ham. Jeg tror ikke så meget på Remco Evenepoel i forhold til, at han kommer til at overhale Vingegaard i Grand Tour-sammenhæng. Men det kan også kaste ekstra brænde på bålet, tænker jeg, for en Jonas Vingegaard. Fordi altså, jeg tror, der er bred konsensus om i cykelverdenen, at der er en, der er bedre end de andre. Og det er Tadej Pogacar. Og så er der også bred konsensus om, at den næstbedste, det er altså stadigvæk Jonas Vingegaard. Det var han jo også i gang med at vise under turen. Altså, han var klart nummer 2 i mine øjne, da han udgår med det her brækkede kravben. Men det kan da godt kaste noget ny energi ind over Vingegaard. Nu, okay, der er en forståelse af, at han måske ikke slår Pogacar, men han skal måske lige banke de andre fuldstændig på plads de næste 2 år. Hvem ved? Og det tror jeg sagtens, han kan.
3: Mm. Vi glæder os til foråret, Tobias Hansen.
4: Ja, det gør jeg også. Ja. Og jeg glæder mig også til Montreal, for der skal jeg over, og der kommer Mads Pedersen og Skjelmose. Og Skjelmose er lige præcis på den rute, de skal køre der. Altså, jeg ville have været mere skuffet, hvis Skjelmose ikke havde været med en Vingegaard, fordi han er bedre på i sådan terræn.
3: Ja, ja. Oh, det glæder
4: så der snakkes vi ved, ikke også?
3: Det gør vi helt sikkert. Helt god tur, Tobias Hansen.
4: Ja, tak.
3: Ja, det er sportens cykelkommentator.
1: Kan vi lige låne en lille nyhed om pindsvin?
3: Ja.
1: For der var jo pindsvinetælling her i weekenden.
3: Nå.
1: Altså, hvor man beder alle folk om at gå ud og tælle de pindsvin, de kan se. Og sidste år fandt danskerne 21.374 pindsvin, døde og levende. I år 16.884.
3: Mm.
1: Man skal jo ikke være professor i matematik for at regne ud af, det er noget af et fald. Og det er, siger Sofie Lund Rasmussen, som forsker i pindsvin ved Statens Naturhistoriske Museum, at det er fordi, måske, det har været så varmt, at man har set andre steder rundt omkring i Europa, hvor pindsvinene falder døde om af varme simpelthen. Hvis man vil hjælpe et pindsvin, så kan man lige sætte en vandskål ud i haven.
3: Ja. Vi skal til Rusland. Langt rækkende angreb mellem Rusland og Ukraine er jo eskaleret voldsomt her de seneste uger. I weekenden, der fortsatte det. Her ramte det hidtil største angreb Moskva-regionen, og flere end 800 ukrainske droner fløj ind over Rusland. 600 med kurs mod Moskva, i det Moskvas guvernør selv fik sagt, at det er et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Og i alt er mistet 19 mennesker livet i russiske og ukrainske angreb i går.
1: Her til morgen skriver Reuters yderligere, at et ukrainsk missilangreb har dræbt 6 personer i den russiske region Belgorod. Altså, det ligger lige ved grænsen til Ukraine.
3: Ja, og derfor har vi ringet til dig, Sten Sørensen. Velkommen.
5: Jo, tak.
3: Og du er jo dansker, bosat i Moskva siden 2005, og du har været med i det her program rigtig mange gange, hvor vi har spurgt dig til, hvordan stemningen egentlig er i Moskva, for det er jo svært at få oplysninger fra Moskva. Vi talte sammen lidt tidligere i dag, og du har jo altid svaret, at livet sådan stort set fortsætter som altid. Men du sagde dog, at en vis form for mismod breder sig. Hvad mener du med det, Sten?
5: Jamen, som vi snakkede om lidt tidligere i dag, så er der jo nu her i løbet, så er der gået 4 år og 6 måneder her i næste uge. Det giver selvfølgelig sig selv, at på trods af, at sådan de fysiske omstændigheder for langt den overvejende del af den russiske befolkning har jo ikke ændret sig, fordi at vi ikke er i nogen umiddelbare fare. Jamen, efterhånden som tiden den går, så gør det, det giver selvfølgelig sig selv, at der melder sig en vis form for træthed. Det er svært at sige på det her, som jeg også nævnte over for dig tidligere, altså. Jeg har været igennem nogle kriser over i den periode, hvor jeg har boet her, og man har altid ligesom været i stand til at kunne se lyset for enden af tunnelen, ikke? Og det kniver det lidt med her. Der er ikke rigtig nogen udsigter på nuværende tidspunkt. Der er ikke rigtig noget, der peger retning af, at inden for de næste 6 måneder, eller 12 måneder, eller hvor lang tid det nu går, så har vi en varig fred i Ukraine.
3: Er folk begyndt at spørge, hvornår stopper det her?
5: Jamen, det tror jeg, det har man gjort fra begyndelsen af der i februar 2022. Det kom jo bag på langt den overvejende del af befolkningen, at det her overhovedet kom til at ske. Så der er ikke nogen tvivl om, at den overvejende del af den russiske befolkning ønsker fred. Men igen, det kommer lidt an på, hvordan en fred den skal se ud. Folk herovre, de ønsker selvfølgelig, at der kommer en varig fred. Her, der tænker man så lidt på den oplevelse, man har haft i forbindelse med den her Minsk 2-aftale, som man underskrev i februar 2015, hvor man har haft Hollande, den tidligere franske præsident, komme ud og sige, at det her, det var sådan set bare for at tage røven på russerne, og man havde egentlig ikke nogen intentioner over at overholde den her. Og det blev så også sagt af den tidligere forbundskansler Merkel, og den derværende ukrainske præsident Poroshenko. Mm. Så selvfølgelig sidder man og har det i baghovedet, og så siger, at den her gang, der skal vi have noget, der holder.
3: Ja, og grunden til, at jeg jo egentlig har ringet til dig, det er jo, fordi vi ser flere og flere ukrainske angreb langt ind i Rusland. Hvordan reagerer russerne på de her ukrainske angreb, og det lykkes ukrainerne?
5: Jamen, jeg tror, der er en forundring over, at man ikke har slået hårdt til. At man ligesom har givet den ukrainske hær de her 4,5 år til at udvikle de her langtrækkende droner og våben, der nu kan komme ind og ramme, ikke blot Moskva, men mål, der ligger endnu længere inde i Rusland, i Tatarstan eller et eller andet sted. Altså, det er jo langt til fra Ukraine. Og der er nogen, der mener, at man skulle have handlet noget kraftigere på et tidligere tidspunkt. Og nu sidder man så lidt i... Man ligger lidt i den seng, man selv har ret i.
1: Er der ikke nogen, der mener, man skulle have ladet ukrainerne være?
5: Om man skulle lade ukrainerne være? Det ved jeg ikke. Altså, nu står vi, hvor vi står. Så kan det sådan set være lige meget ladet. Ukrainerne være. Der er ikke, vi kan ikke ændre historien. Vi kan ikke ændre den 24. februar og hvad der skete derefter. Det kan ikke lade sig gøre. Vi bliver nødt til at tage os af de ting, eller den situation, vi står i nu. Og det må vi jo så gøre.
3: Mm. Du beskrev også for mig, at nogle af de her ukrainske angreb, det var ramt det, der hedder Wildberries, og det er sådan en slags Amazon, altså et sted, der handler med alt muligt. Og der fik du sagt til mig, at det har betydet, at man sådan i den politiske reaktion, den politiske debat, den politiske stemning, altså at det hele er blevet mere, altså man er kort sagt blevet rasende på de her ukrainere.
5: Ja, det er man jo set i lyset af, at
3: altså, man er gået man op heroverfra, i niveau. Ja.
5: Man heroverfra betragter Wildberries som en 100% civil organisation. Og civile organisationer, de er uden militær formål, de er jo dækket af Genève-konventionens paragraf 52. Så selvfølgelig bliver man ophidset over det. Det giver helt sig selv, fordi det er lidt svært at se, hvorfor Zelensky har valgt at gå i krig med et privat eget forretningsimperium.
3: Mm. Tak for, at du kunne give os den her stemningsrapport fra Moskva, Sten Sørensen.
5: Velkommen.
3: Og du er altså bosat i Moskva og har været det siden 2005.
1: Hvad skal I sætte gamle gardiner koste? Hvis vi lige sådan lidt grønlige, de har et par små huller og en enkelt plamage. Der er det med dem, de har hængt i dagligstuen hos Varnes i Korsbæk. Så derfor er de vurderet til mellem 6.000 og 8.000 kroner. Velkommen, Peter Bro.
6: Tak for det.
1: Vurderingssagkyndig hos Bruun Rasmussen. Hvordan er I nået frem til, at sådan et sæt gardiner eksempelvis, de er vurderet til mellem 6.000 og 8.000?
6: Det er et godt spørgsmål, fordi netop, altså man kan sige, med den slags ting, der er det meget svært. Og på en måde kan man sige, at dit gæt kunne måske være lige så godt som mit. Fordi værdien jo består i, altså hvis det var dine gamle gardiner eller mine gamle gardiner, var de uden værdi. Men fordi de har været i Matador, så, så hører de til en anden liga, ikke en anden sfære. Mm. Det er et kvalificeret gæt. Vi så i december, da vi solgte, også solgte en del matador-rekvisitter, at der blev vi altså flere gange overrasket, at folk ville give mere, end vi måske troede som udgangspunkt, og det har måske smittet lidt af den her gang. Men de er ikke solgt endnu, så vi får se.
1: Ja, for de er jo en del af en større samling af rekvisitter og kostymer fra Matador, som er på auktion hos jer, hos Brun Rasmussen. Måts bluse, Elisabeth Frises kajfarve skjorte, en bunke eksemplar af Korsbæk Avis, og så det silkesæt, som Gitte Grå har på, da hun fyrer den her svætte af.
7: Fusling? Jeg vidste, jeg kunne finde dig her.
8: Så frels med dig fra denne kvinde.
7: Nå, jeg var ellers bange, for du havde skiftet til fruestørrelse. Har de østers her?
1: Ja, vi er selvfølgelig på postgården. Men Peter Bro, hvem er det, der sælger alle de her ting?
6: Det er to forskellige private sælgere. Den ene er en sælger fra Nordjylland. Vi må ikke sige sætte navn på. En sælger fra Nordjylland, og den anden er en kvindelig sælger fra Sjælland, som har samlet og købt. For år tilbage var der der solgte en nordisk film ud af forskellige rekvisitter, blandt andet nogle af de her ting. Og noget af det, jeg ved ikke om det hele stammer derfra, men noget af det stammer i hvert fald derfra.
1: Mm. Og hvem er det så, der køber dem?
6: Altså det er jo, man kan sige, det er danskere, som køber det. Ja. Det er ikke noget, selvom vi det får omtale, og vi synes, det er meget spændende osv., så det, man kan sige, det er ikke noget, der har udlandsbevågenhed. Det er der andre af de ting, vi sælger, der har, men ikke en masse store ting. Men til gengæld er interessen herhjemme stor, når der kommer sådan noget som det her. Det er alle mulige, som køber. Altså, vi må ikke sætte navn på vores køber. Der er nogle få undtagelser. Nordisk Film købte sidste gang en del, og det må vi gerne sige. Men så var der private, blandt andet en dansk skuespiller eller skuespillerinde, som købte en af, jeg tror, det var en af Måts kjoler, som hun bare måtte eje. Og det er alle mulige. I dag fik jeg en mail fra en københavnsk advokat, som var interesseret i manuskripterne og gerne ville vide mere om dem. Jeg synes, det var vanvittigt spændende, hvad det også er. Så det er alle mulige. Altså, Matador er Matador, ikke? Ja.
3: Altså, jeg kan forstå, at i december, der havde en auktion primært Måts garderobe. Prøv at nævne, hvad tingene der gik til, pyjamasbukserne osv.
6: Der var netop et par pyjamas eller hjemmebukser, som de hed i stand, som Gitte Grå, altså Susse Vold, havde på. Der er en scene, hvor hun i budekamp med Jørgen Varnes, og senere også Hans Christian Varnes, tror jeg, i dagligstuen hos Varnes. Det var ikke et komplet, og der har hun en sådan meget smart dragt på, grøn form på pyjamas. Skjorten var desværre væk. Vi havde kun bukserne på, og de gik for, jeg tror, det var omkring 16.000 kroner. Og et hammerslag på 16.000, dertil kommer der så et salær på knap 30%. Så det var at sige omkring 20.000 kroner.
3: For et par bukser. Bukserne,
6: så det havde været skønt, hvis vi havde haft det komplette sæt. Men det havde vi ikke.
1: Nej. Og hvordan nu nævnte
6: du? Så jeg ville bare indskyde det, der faktisk synes jeg selv interessant ved rekvisitter, det er, at på skærmen ser det jo vanvittigt godt ud. I virkelighedens verden er det faktisk lavet. Altså, meget af det er lavet. Det er forkert at sige, det er lavet fjusket, men det er lavet, så det fungerer på skærmen, men i virkeligheden vil det ikke fungere. Når man kigger efter, så er det ikke nødvendigvis pænt arbejde. Det ser ikke ud som det tøj, du vil gå ind og købe i magasin eller sådan noget. Men det er netop vigtigt at sige, det er ikke, fordi det er fjusk. De mennesker, der sidder og laver det, har lavet det. De ved præcis, hvordan det skal være, før det fungerer på skærmen. Og så meget af det er jo lavet kunstmateriale, altså kunststof, og ikke specielt rart at røre ved eller få mere hat på.
1: Nu nævnte du selv lige manuskripterne her. Det er rigtigt, I sælger en helt, altså en samlet manuskript, alle 24 afsnit. Den er vurderet til mellem 80 og 100.000 kroner.
6: Ja, det er rigtigt.
1: Og så står der også, at der er sådan brugstegn i, altså der er måske små noter i maven og sådan noget. Ved I, hvem der har sat de små?
6: Nej, det ved vi altså kun delvist, fordi og det er vigtigt at sige om den samling. Altså den er komplet, og det ser man meget vigtigt ekstremt sjældent. Men den stammer ikke fra den samme person. Altså den, som nu sælger det, har man kan sige, stykket det sammen, eller har fundet rundt omkring. De forskellige fra 1 til 24, og så er det med tiden blevet en komplet samling. Det var sådan i Matador, sådan er det normalt i serier, at man får som skuespiller kun det manuskript, man har brug for. Det vil sige, at der bliver ikke uddelt komplette sæt til alle. Der har selvfølgelig været nogen, som har haft det, for eksempel Balling, det giver sig selv, og Bukhøj og så videre, antager og nogle få andre, men hvis man ikke, man fik det, man havde brug for, man fik ikke nødvendigvis alle sæt, eller alle eksemplarer. Mm. Og så er der selvfølgelig, må man antage, mange af dem, som bare er gået til i årenes løb, fordi det var et arbejdsredskab, og det blev heller ikke, altså det blev ikke tillagt, tror jeg, den betydning, vi tillægger alt, der har at gøre med Matador i dag, den havde man nok ikke helt dengang.
1: Findes der andre tv-serier, film, hvor I kan sælge, altså nu har I gardiner til salg, også nogle andre sådan tekstiler, altså jeg tænker, hvad skal man bruge dem til, hvis man ikke er sådan... altså virkelig passioneret fan. Findes der andre film eller serier, hvor I kan sælge sådan noget?
6: Altså, jeg ved ikke, om der findes andre serier, altså danske serier. Man kunne sagtens bare have nogle udenlandske serier, men det vi ser herhjemme, altså danske ting. Vi havde for nogle tid siden, havde vi nogle ting på for Krøniken, og det gik ikke. Altså, det havde overhovedet ikke den der samme arver som Matador, og det gik heller ikke. Altså, det gik ikke fantastisk eller noget i den retning. Vi har øvrigt fra den samme sælger, som har indleveret halvdelen af de ting, vi har på nu, der har vi fået nogle to kostymer fra Olsenbanden. Mm. Blandt andet det meget yndige sæt, som Yvonne har på, da de på et tidspunkt slår sig ned på Mallorca.
1: Stærkt.
6: Fordi jeg tror, det er 1974. Det er meget smart, meget tidstypisk. Og jo også lavet kunststoffer, ikke særlig ret over ved. Og det kommer brylluppet efteråret sammen med et rengøringsdrag, som hun også har på i en af filmene, hvor de er i gang med et kub. Og hvor hun så... Ja. Så de her to ting, som jo, hvis det havde været alle mulige andre, så ville de være værdiløse. Men fordi det er Olsenbanden, så forventer vi os også meget af dem.
1: Vi holder øje med, hvordan det går med Hammerslaget. Tak, fordi du var med her, Peter Bro.
6: Selv tak.
1: Og så vurderingssagkyndig hos Brun Rasmussen, der om ikke så lang tid har auktion på en bunke rekvisitter og så videre fra Matador.
3: Ja. Det var to timers orientering.
1: Så sammen med Mette Dalgaard Heinskov.
3: Og her i studiet, Julie Toft, Bjarne Stensbæk.
1: Lige om lidt er klokken 6, så er der radiovis. Og det er nu.

0: Om få minutter, så får du sorte tal her på P1. Der er jo vores podcast om de vigtigste danske virksomheder, og hvor man hver uge går bag om dramatiske opkøb, økonomiske sværslag og mastodonternes jagt på sorte tal. Og i dag handler det blandt andet om, at da Vestas forleden præsenterede regnskab, så steg aktien efterfølgende med over 14%. Så hvilke vinde er det, der egentlig blæser Vestas vej? Og hvor der stadig mørke skyer i horisonten? Det ser man nærmere på, ligesom man også får besøg af Matas nye direktør, Mette Ulebjerg. Efter 100 dage, så gør hun status på forretningen og giver os et indblik i, hvad der foregår i hovedet på en ægte retailer. Det er i sorte tal efter en radioavis.
1: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
2: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
1: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner, han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
2: We had a very cordial meeting and they said all the right things and so
1: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikales Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det der det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
0: Du lytter til P1.
6: Opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering, opjustering. Ej, nu havde jeg ikke lige tal på mig.
7: Men... Ej, men du var god til at sige det.
6: Ja, det var jeg faktisk.
7: Det er lidt sådan en tongue twister.
6: Ja. Ja, nu vil jeg ikke gøre det igen, fordi så fejler jeg sikkert. Men siden vi sad her sidst, ja, så er der kommet regnskaber for nogle af Danmarks allerstørste virksomheder. Og hvis man lige var faldet ned fra himlen og landet ned i regnskabsuge i Danmark, så ville man tænke, det var godt nok en masse opjusteringer, det ser da meget godt ud.
7: Ja, men det er faktisk ikke engang løgn, og det er, hvis man ikke går og tænker over det til daglig, så det er faktisk sjældent, at vi ser sådan en bølge af opjusteringer, som man har set her.
6: Og en af dem, det var Vestas, som er på programmet i dag.
7: Ja.

0: Velkommen inden for i Sorte Tal, DR's podcast om dansk erhvervsliv og de største danske virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, som altid også, Sune Aagaard. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Nå, Sune, vi har meget på programmet i dag.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke...
1: Jeg ser frem til den dag, hvor du siger, vi har ikke særlig meget på programmet i dag. Det siger du aldrig.
0: Nej, men det er fordi, jeg godt...
1: Det var jo en time.
0: Ja, ja.
1: Bortset fra sidste uge, hvis man hørte Sorte Tal i podcasten, så var den jo en time og 20.
0: Ja, men det var fordi, at jeg tænkte, det her gider sådan ikke sakse ned til ugenkendelighed.
1: Nej, der var vigtige ting.
0: Ja, præcis. Blandt andet et interview med Clever. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger.
1: Ja.
0: Clever Kasper Kirketab Møller, som jo blev...
1: Nu sagde du hverken stifter eller grundlægger.
0: Præcis, fordi ja. Det har jo efterfølgende været en disput
1: ja.
0: I diverse medier, om hvad han kalder sig, hvad han må kalde sig, og det har været overskrifter rundt omkring.
1: Der er en almindelig enighed om, at han var med sådan...
0: Fra starten. Ja. Og så, ja... Det tror jeg, det er rigtigt. Jeg tror, at disputen går på stifter ved sådan noget juridisk noget.
1: Ja.
0: Og det kan alle bare ikke kalde sig.
1: Men grundlægger, det er en mindre beskyttet titel, eller hvordan?
0: Ja, sådan har jeg forstået det.
1: Okay.
0: Men ja, det skal vi ikke dvæle med. Det kan man gå ind og høre det interview fra sidste uge. Nå, vi skal tale om Vestas i dag, som har leveret et regnskab, som måske kunne... Er der nye tider i sigte for Vestas?
1: Ja, det tror jeg på sin vis godt, man kan hæve det, men jeg glæder mig til, at vi skal tale om det, fordi der er som så vanligt masser af nuancer. Ikke?
0: De havde i hvert fald den bedste dag på børsen, børsen hedder det, i lang, lang, lang tid.
1: Jeg tror, der er deres bedste handelsdag i 14 år, hvis jeg... Det er jo meget sjovt.
0: Aktien op med 19,7%. Og så skal vi også tale om et regnskab, der er kommet fra Matas, og det er faktisk ikke så meget regnskabet, vi skal tale om.
1: Nej.
0: Men regnskabet fra Matas er kommet nogenlunde samtidig med, at den nye direktør, Mette Uglebjerg, har siddet 100 dage på posten.
1: Ja.
0: Og den der 100 dage, sådan, det er jo ligesom med regeringer eller præsidenter eller sådan noget. Det er en god tid at gøre status, og det jeg gjorde med det Uglebjerg også på LinkedIn, hvor jeg så opslaget, så tænkte jeg, der er nogle interessante ting her.
1: Nogle ting, vi skal tale om.
0: Hvad hun er
1: jeg kan rigtig
0: med.
1: Godt lide det der med, at vi leverer noget kontekst. Altså det er ligesom, hvis man følger nogle af de her ting sådan fra dag til dag, så er man sådan, så overfokuserer man på udviklingen fra dag til dag, og man underfokuserer på sådan, hvad er det her, hvad er det egentlig, der foregår i sådan et større billede. Ikke?
0: Mm.
1: Og det synes jeg på hver deres måde, at både Matas og Vestas sådan set er meget oplagte eksempler.
0: Mm. Vi får Mette Uglebjerg i studiet, og så skal vi tale om det at drive detailhandel. Nå, lad os hive et af regnskaberne ned fra hylden, Vestas regnskabet.
1: Ja, ja.
0: Hvis man har lyttet til Sorte Tal, så ved man, at jeg godt kan lide at hive et citat frem. Jeg ved ikke om det er et citat fra Henrik Andersen. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, men i forbindelse med...
1: Du refererer til noget...
0: Til der var krisemøde med, da Donald Trump varslede handelsrestriktioner over for Danmark i forbindelse med Grønland. Og erhvervsbosser var til møde i statsministeriet, havde lagt ansigtet i de rette folder, og bliver ligesom spurgt om kommentar, når det kommer ud, og der er det alvorligt. Og så kommer Henrik Andersen og siger, altså, vi har prøvet det før, come on.
1: Ja.
0: Og jeg har jo haft lejlighed til at spørge Henrik Andersen om den her come on-kommentar, og han fastholder ligesom, jamen, vi driver vores forretning, og det skal nok... Og nu leverer de jo så et regnskab, som markedet tager imod med bedste børsdag for Vestas i 14 år, som du også siger, på dagen op med 19,7% og med... Der er gode takter i det regnskab.
1: Det er der helt sikkert. Altså, men det, jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er... og det har også været fremme blandt andet i børsen, det her med, at det er sådan set halvandet år siden, at Henrik Andersen sagde, at nu går det den rigtige vej. Mm. Nu har vi ligesom fået vendt skuden. Og siden har der jo været forskellige problemer. Altså, det har ligesom været det her mønster med, at så var der noget, der gik godt, men så dukkede der problemer op nogle andre steder. Og så er der den der ting, jeg altid synes, man skal huske med Vestas, at det er jo bare en branche, hvor den sådan, regulatoriske komponent er virkelig stor, altså hvor det der bliver meldt ud politisk, og de metaforen, der blæser politisk, er rigtig afgørende for de betingelser, som Vestas agerer under. Vestas har gjort en masse ting rigtigt selv, og nu siger analytikerne, at nu er det ligesom måske første gang, siden Henrik Andersen sagde, at nu var det ligesom vendt for halvandet år siden, at man kan tillade sig at sige, nu har vi lidt svært ved at pege på, hvad der skulle være sådan det næste akutte problem, ikke?
0: Mm. Nu suser jeg ned og henter Daniel Patterson, som er chef for Investor Relations hos Vestas. Og så skal vi spørge ham om, hvad det er for nogle vinde, der blæser med Vestas lige nu.
1: Ja, og også dem, der blæser den anden vej.
0: Ja, det er klart. Også dem, der blæser ansigtet. Og efternavnet, det er Patterson?
2: Ja, Daniel Patterson.
0: Du skulle jo være en med det navn, der taler sådan britisk.
2: I can do that if you want, but I have to put it on. It's a bit of an effort, but I can do it. Det er alt nøjer, det er derfor.
0: Godt. Vi ruller nu. Daniel Patterson, velkommen til Sorte Tal.
2: Tak.
0: Chef, Head of Investor Relations. Og jeg gætter på, at dit arbejde de her dage, det er fedt. Du kommer lige fra et investormøde. Kan du lige fortælle os, hvordan er stemningen der?
2: Mit arbejde er fedt hver dag,
0: okay, yes,
2: fordi der sker noget i Vestas og i vindbranchen hele tiden. Men det er jo rigtigt, som du insinuerer, at vi har lige kommet med et godt kvartalsregnskab, og det kvitterer vores aktionærer jo for. Så stemningen på de her møder har været lidt bedre, end vi ellers har prøvet de sidste par år.
0: Og ja, du render jo så til møder med investorer og taler med dem, og så er der jo også nogle investorer, som du ikke nødvendigvis får lejlighed til at tale med, som er spredt ud over hele landet. Og de kunne jo tilfældigvis sidde og lytte til det her program. Kan du så ikke lige give dem det der lille hurtige pitch på 30 sekunder, som du også giver til de der institutionelle investorer og de store investorer, som du går til møder med?
2: Jo, jamen det første vil sige, at vi har omkring 200.000 private aktionærer i Danmark, så det første vil sige, det er tak til dem for at være aktionær og støtte Vestas på rejsen. Og de skal jo være glade for, at aktien er steget, og den er steget, fordi vi leverer det, vi har lovet, eller bedre end. Det er i bund og grund det, der er sket. Og så kan vi tale om årsagerne til det, men i bund og grund så er forretningen bare et langt bedre sted, både operationelt og finansielt i dag, end den har været i mange år.
0: Mm.
1: Og hvad vil du fremhæve, Daniel? Altså noget af det, som er der er noget på ordretilgangen, for eksempel, som analytikerne har hæftet så meget ved, at det virker som om, der er en stærk efterspørgsel, og man kigger specifikt på efterspørgselen på elektricitet på det amerikanske marked, og så kigger man på, hvad der sker i Tyskland, for eksempel. Er der noget af det her, du vil hive frem og sige, hvis vi skal være fortrøstningsfulde, også i forhold til, hvad Vestas kommer til at levere i fremtiden, så er det særligt den her sådan strukturelle udvikling, vi hæfter os ved?
2: Det er rigtigt. Hvis vi kigger på kvartalet, så har vi fået over 3 gigawatt i ordre, alt sammen på landvind, så der var faktisk ikke nogen havvindmølleordre i det her kvartal. Det havde vi så til gengæld i første kvartal, der var det godt på vandsiden. Vi har fået mange ordre i Europa og mange ordre i Nordamerika, særligt faktisk USA. Mm. Og det kan man jo så måske undre sig over, eller grine, eller græde lidt over, givet den situation, det kommer vi sikkert ind på. Men helt grundlæggende, vores kunder bestiller jo vores løsninger, fordi der er brug for strøm i hele verden, men jo i særdeleshed nogle af de steder, som enten er energifattige i verden, her tænker jeg særligt på Europa, og i USA er det jo også rigtig meget drevet af AI og datacenterudbygning, og det gør, at der skal flere elektroner i elnettet. Og der har vindmøller på land den store fordel, at det er relativt billigt, det er faktisk noget af den billigste strøm, der overhovedet kan få op at stå sammen med sol og batterier. Og så er det ret hurtigt, du kan få noget op at stå i løbet af 2-3 år.
1: Ja.
2: Det er klart, hvis du vil bygge et nyt atomkraftværk, det tager mange, mange, mange år. Hvis du vil bygge et nyt gaskraftværk, så skal du vente 5-6 år på at få dine gasturbiner. Så vind har jo en fordel, at det er relativt billigt, og det er hurtigt time to market. Og der er ingen tvivl om, at i USA, der vil man ikke tabe det her AI-kapløb til kineserne eller andet. Og man kan sige, hvis du ikke har nok strøm, så kan du ikke drive dit datacenter.
0: Men prøv lige at hjælpe mig her, Daniel, fordi at jeg tror, der er en opfattelse i befolkningen af, at USA og vind, det harmonerer ikke. Eller der er i hvert fald noget med, præsidenten han kan ikke lide vind, så derfor er det simpelthen ikke noget, at man kan lave mønt på. Men det, du siger det her, at efterspørgselen efter jeres møller ude i staterne, den er høj.
2: Ja. Og det er jo rigtigt. Altså, det er jo meget, meget tydeligt. Præsidenten derovre kan ikke lide vores branche. Det er meget tydeligt. Det gør måske også, at vi ikke nødvendigvis taler så højt om al den aktivitet, vi laver. Du ser os ikke sende store pressemeddelelser ud med kundenavne og projekter. Fordi vi vil gerne lave forretningen, og hvis vi har muligheden for at lave forretning og tale højt om det og risikere at miste det, så vil vi hellere lave forretningen og tale, gå lidt stille med det, flyve lidt under radaren, hvis vi kan. Fordi grundlæggende kommer det tilbage til det her med efterspørgsel og udbudssiden. Den er i ubalance i USA. de har brug for mere strøm. Og det er det, der driver det.
1: Er det okay, at vi snakker havvind nu? Det
0: ja, giv den gas.
1: Vindmøller på land, og I lover i forbindelse med regnskabet, og bare meget apropos, hvad vi sidder midt i nu, sorte tal på havvind i 2027. Det er sådan noget, jeg altid hader, men hvordan har du det i maven med den forudsigelse? Er du tryg ved at sige til folk, at havvind er noget, Vestas kommer til at tjene penge på til næste år?
2: Ja. Det har vi sagt faktisk i noget tid efterhånden, i hvert fald i over et år, og det holder stadigvæk. Man kan sige, I behøver ikke helt tage mit ord for det. Man kan se på de ting, vi faktisk gør. Vi var jo i den situation i foråret, at vi desværre måtte sige farvel til omkring 400 kolleger på vores Lindø nacellefabrik på Fyn. Og det er jo ikke fordi, vi så at sige ikke skal bruge nacellerne til havvindmøllerne. Det er fordi, nu har vi fået kadencen op i produktionshastigheden. Mm. Og det er noget af det, vi har talt om de sidste par år, at vores fabrikker, de skulle til at producere den her nye 15 megawatt mølle. Det tager noget tid at lære det, du skal have aftenhold, weekendhold osv., og du skal have det gennem hænderne nogle gange. Og der kunne du jo se, at nu har vi fået kadencen op, så det går godt. Vi kan se vores indtjening i vores udstyrsdivision Power Solutions er også op, og det er blandt andet også drevet, at havmøllerne går bedre. Ja. Så vi kan se, at vi er på den rette trend, og det er derfor, jeg er helt komfortabel med at sige, at det skal tjene penge til os næste år.
0: Daniel, må jeg spørge, dit job, det er jo at kunne blive reddet rundt i alle hjørner af manesien i forhold til, og en manesie rundt, så det er jo, ja, men du bliver reddet rundt i alle hjørner af selskabet, når du sidder over for investor, ikke? Så det er også lidt øvelsen her, fordi der er også noget, når vi har talt om Vestas, så er der også noget, et ord, der altid, eller et land, der altid sniger sig ind, og det er Kina. Altså, der er den der armle, eller det er jo ikke engang armlæg, men der er også møller, der bliver skudt ud af Kina, og et eller og så er der jo den der politiske komponent i det. På sigt lever Vestas godt af, at man stadig holder kineserne ude på en eller anden måde. Er det også en del af, at du kan se, sådan, at fremtiden er lys for Vestas, at de politiske vinde blæser i den vej, der hedder, måske er det mere Vestas-møller, man vil have op end kinesisk?
2: Jeg tror lige, vi skal have tændt for pæren her.
0: Ja.
2: Du vil gerne have, når du trykker på kontakten, så kommer der lys i pæren.
0: Uh-huh.
2: Men det er også en god idé at have pæren tændt, når du skal træffe store, vigtige beslutninger. Og det, vi taler om her, det er jo kritisk infrastruktur. Der tror jeg, vi skal erkende, at vi er i en ny verdenssituation, end vi var for 5 år siden. Vi står stadigvæk midt i en energikrise igen i Europa. Det er kun 4 år siden sidst. Hvad har vi lært af det? Ja, det kan man jo undre sig lidt over. Energipriserne i Europa, de ligger på omkring 100 euro per megawatt-time over hele Europa. Det er tredobbelt af, hvad de var for 10 år siden. Hvorfor? Fordi vi har for lidt strøm i Europa. Det er ikke rart ikke at være i kontrol over din energiforsyning. Og det tror jeg virkelig, man skal tænke over, når du træffer de her store, vigtige beslutninger om, vi laver jo ikke bare vindmøller, vi laver kraftværker, og de er store, og det er en væsentlig del af energiforsyningen, ikke bare i Danmark, men i Europa. Så det skal man have med. Det er rart, at de her aktive, vi sætter op, som skal holde i 30 år, at de rent faktisk bliver serviceret godt, og du ved, du kan få reservedele, og du ikke kan blive... skal vi sige, komme i en lidt prekær politisk situation, som vi har set vores store nabo mod syd være lige præcis siden 2022. Mm.
1: Men du svarer så indirekte på det, Ulrik i virkeligheden spørger om, Daniel, fordi det, der ligger i det her, det er jo at sige, hvis det her marked var fuldstændig åbent, så ville Vestas hyppigt tabe til kinesiske vindmølleproducenter, som laver billigere vindmøller, end Vestas gør, ikke?
2: Jeg tror ikke, vi skal forsøge at slå kineserne på pris, bare sådan, hvad koster en mølle?
1: Mm.
2: Men hvis vi kigger på, hvad koster møllen over sin levetid med service, den skal vare i 30 år. Hvis vi siger, at den skal levere strøm 98% af tiden, så skal den også det, eller 97, eller hvad det nu er, så er det ikke nok, den kun leverer 92. Så er der jo også noget med kvalitet, teknologi, og så er der jo det her, som vi talte om før, det er forsyningssikkerheden. De her ting spiller ind. Det er klart, at vi skal ikke slå dem på i gåsøjne deres hjemmebane, som bare er pris. Men det handler også om mere end pris. Og der kan vi godt slå kineserne. Vi vinder også ordre i, lad os sige, Brasilien. Det er jo kun et halvt års tid siden, vi sidst gjorde det. Der er kineserne også til stede. Vi er også til stede i Sydafrika og andre lande ude i emerging markets, hvor vi godt kan konkurrere med dem.
1: Hvis man tager de lande, for eksempel i emerging markets, som du refererer til, og siger, her er vi faktisk i sådan en situation, hvor vi konkurrerer direkte head-to-head mod kineserne. Hvad er så ligesom argumenterne? De kinesiske møller er billigere for nogle årtier siden. Der var den her teknologi så avanceret, så Vestas bare nærmest var de eneste i verden, der sådan kunne lave det, eller der var et par andre europæiske producenter også. Ikke? Nu er selve sådan vindmølleteknologien sådan blevet en commodity på en eller anden måde. Det kan man lave mange flere steder i verden. Ikke? Du vil sige, at Vestas vindmøller, de er stadigvæk sådan foran på teknologien. Men det argument, du talte om lige før, dels højere oppetid, og dels en pris, der over en 30-årig periode i bund og grund falder på grund af vedligeholdelse, på grund af en bedre serviceforretning fra Vestas side måske, osv. osv. Er det de argumenter, I bringer i spil, når I sidder over for brasilianerne eller over for sydafrikanerne og slås direkte med kineserne?
2: Altså vindmøller er ikke en råvare. Kul er en råvare. Olie er en råvare. Det er vindmøller ikke.
1: Men det er jo meget mere en råvare, end det var for 20 år siden.
2: Det ved jeg ikke. Det køber jeg faktisk slet ikke ind på. Altså, der er meget mere teknologi i dag. Cybersikkerhed, styring, interaktion med dit net. Du skal være sikker på, at møllen faktisk skal gå ned i kadence, så du ikke får et trip af dit elnet, og dermed har en kan man sige,
1: strømafbrydelse. Og det kan kineserne ikke finde ud af at lave?
2: Jo, det er der sikker på, at de både finder ud af, og sikkert også bliver bedre til. Men at sige, det er en råvare, det køber jeg ikke. Det er det ikke. Det er relativt højteknologisk, og der er masser af elektronik, og det er direkte koblet ind i elnettet. Så det er det første at forstå. Vi laver kraftværker. Mm. Hvad slår vi så på? Altså, hvorfor har vi overhovedet nogen kunder? Det kunne du jo også vente om at sige. Og jeg vil jo sige, jamen, vi har da aldrig vundet på pris. Vi har været her i 50 år. Mm. Det er da ikke fordi, at Vestas altid har været den billigste. Det har vi da aldrig stået
1: ikke.
2: På.
1: Men det er mere, at Ulrik spørger om, at der er nogle markeder, hvor I ikke konkurrerer med kineserne. Altså, de seks største producenter i verden, de er kinesere, men de kan jo ikke sælge vindmøller i USA, for eksempel, af indlysende årsager. Ikke? Så det er virkelig bare det.
2: Ja, og der konkurrerer vi så mod nogle andre spillere, enten i USA eller fra Europa. Du taler specifikt om den kinesiske konkurrence. Men her er vores, kan du sige, vej til at have en plads. Det er jo, at vi kan vise, over levetiden, som vi tror er 30 år, der er det faktisk en bedre deal for dig. Det kan godt være, at den er lidt dyrere i dag, men over tid, den er billigere at servicere, kvaliteten er højere, der er simpelthen, den lever op til at producere de kilowatt-timer, du skal bruge på sigt, og det bliver jo vigtigere og vigtigere for både elnettet, men også de lokale forsyningsselskaber. De er jo ikke kun i det for pengene, det skal man huske. De er jo i det også for kilowatt-timerne, og det hjælper jo ikke så meget. Hvis det ikke producerer, så sender der bare en check. Ja, det hjælper mig jo ikke, hvis jeg skal bruge strømmen. Så det er de her ting, vi slår på. Men, og det synes jeg sådan set, I lidt siger indirekte her, og det bliver med det samme at sige, vi må jo ikke hvile på lavbærne af den grund. Vi skal selvfølgelig blive ved med at både være bedre og billigere, så vi skal også være mere effektive i vores egen drift, og det gør vi også noget for.
0: Godt. Det her et godt regnskab og de ting, du ligesom peger på her, det traktet sammen er jo også det, der manifesterede sig med aktien forleden og en god uge for Vestas. Men dit job er jo også at, i hvert fald når du sidder til investormøder, at kunne stå på mål for måske der, hvor skyerne ser lidt mørke ud i horisonten. Hvis jeg spørger dig nu, hvor i en overskuelig fremtid, synes du, de største udfordringer ligger for Vestas?
2: Det er stadigvæk vores havmølle-segment, som jo er tabsgivende PT. Mm. Det er jo selv sagt ikke godt nok. Det skal vi for det første hen og tjene penge næste år, og så skal det jo gøre det endnu bedre i de kommende år. Så det vil sige, vi skal
0: have. Men hvis den største udfordring er havvind, som du tjener penge på næste år, så er det, da ikke så stor en udfordring.
2: Nej, men det er stadig 2026 lige nu, så vi skal lige derhen først. Vi skal stadigvæk være lidt hurtigere i vores produktion, vi skal stadigvæk være lidt hurtigere i vores installation, så vi skal de her effektiviteter til at spille for os. Fordi når du spørger på den måde, Ulrik, så tænker jeg jo også på, hvor er indtjeningspotentialet Vestas størst over de næste 2-3 år. Så er det der. Det er der, vi kan se det største løft for vores koncernforretning. Det er på havvindsiden. Mm. Og så vil jeg sige, at vores serviceforretning har jo lidt været, jeg vil ikke sige problembarn, men udskilt siden sommeren 24, hvor vi måtte komme med en stor negativ overraskelse for markedet. der er vi altså slet ikke i mål nu. Nu har vi fået det stabiliseret nogenlunde, men på et lidt lavt niveau. Og der skal vi indtjene markant op, men det er nok den anden store ting, hvor vi kan blive væsentligt bedre i de kommende år.
0: Mm, altså den del af Vestas, hvor I fikser møllerne.
2: Vi vedligeholder. Vi skifter olien i gearkassen, og vi vedligeholder, så vil det, hvis der er noget, der knækker, så kommer vi ud og piller den af og sætter en ny på, osv.
0: Daniel Patterson, vi optager det her fredag eftermiddag. Om på en uge med regnskab og investormøder og sådan noget. Har du mere i weekenden, eller er det hjem og slå benene op og hvile ud om på?
2: Der er altid lige lidt små ting, når man sidder i møder. Dagen lang, så er der nogle andre ting, man lige skal have fulgt op på. Men jeg vil sige, nu er vi jo kommet et godt sted hen i den her uge. Nu fik vi tallene ud, og vi kan jo se, at markedet er taget godt imod det. Det er rart. I næste uge tager jeg til USA og møder investorer i New York og Boston, og en kollega i teamet skal også til Zürich og Paris og andet. Så nu skal vi ud til vores aktionærer og stå skoleret, som vi gør hvert kvartal. Den her gang er det måske bare med en lidt bedre stemning i møderne.
0: Mm, noteret. Boston, det er jo rimer også lidt på irsk, så på hjemmebane.
2: Ja, men det kan man godt sige, at det er et dejligt sted.
0: Ja, det er et skønt sted. Daniel Patterson, tak for besøget.
2: Tak, fordi jeg måtte.
3: 13.663.
4: 30.000.
3: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsugne. Guldet er dit.
4: 519.
0: 799.
3: Du har ikke en chance.
0: 84.
3: Tallet er 304 milliarder.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ugens tal.
3: Ja.
0: Hvor det står 10-7.
3: Nej, 10-8.
0: 10-8, ja. Til mig.
3: Nej, til mig.
0: Ja, til dig. Jamen, det er mig, der har et tal med til dig. Og ugens tal er 20.
3: En enhed.
0: Dage.
3: 20 dage. Mm. Ej, hvor spændende. Ja. Stor dansk virksomhed?
0: Flere store danske virksomheder.
3: Flere store danske virksomheder. Okay, er noget, der skal ske om 20 dage?
0: Nej.
3: Hvor mange store danske virksomheder vedrører det ligesom?
0: Det vedrører, lad os sige, potentielt 3, 4, 5 stykker.
3: Okay, er det C25 virksomheder?
0: En af dem er i hvert fald, at nogle af de andre kan godt lige svinge op og ned. Jeg er faktisk ikke sikker på,
3: om de er sådan store. Nå, okay, men så det vil sige, de er børsnoteret alle sammen?
0: Ja.
3: Er det godt eller skidt, det her med de 20 dage? Er det, sådan, er det et problem, eller er det en fed ting for virksomhederne?
0: Potentielt er det godt, men jeg tror ikke, at virksomhederne, de her danske virksomheder, bider ikke til bolle endnu.
3: Okay, er det noget, de kan købe?
0: Ja, det er en mulighed, de ligesom har på en anden måde.
3: Er der en international vinkel, eller er det sådan noget?
0: Ja, rent, ja, ja.
3: Er det noget med en specifik geografi at gøre?
0: Mm.
3: Asien?
0: Ja, til dels.
3: Har det noget med logistik at gøre?
0: Mm.
3: Er det Mærsk?
0: Ja, et af virksomhederne.
3: Et af virksomhederne er Mærsk, okay. Men er det noget, der er i gang nu, de 20 dage?
0: Det kan potentielt godt være i gang, det er jeg som ikke klar over.
3: Okay.
0: Det er lidt
3: diffust.
0: Ja.
3: Kan du hjælpe mere, eller er det ligesom sådan...
0: Det er noget med... Mærsk. Normalt er det 40 dage nu, kan det potentielt være 20 dage.
3: Okay, så det er den tid, det tager at sejle fra A til B, for eksempel. Gennem, så kan man sejle, er det nord-

0: Sådan en sejrstad.
1: Nej.
0: Er det ikke?
1: Nej, det er ikke hende.
0: Nå, nej, det er Erika Fatland.
1: Ja, præcis. Ja, præcis. Ja. Hun har skrevet den der, hvor hun beskriver om, at hun sejler i nord om og igennem, og der vil sige sådan, det lyder barskt.
0: Men jeg vil sige, danske lyttere, altså DR's lyttere, de har jo ikke fået det.
1: Nej.
0: Det kunne godt være sorte tal, der ligesom leverede den underholdning.
1: Ja. Nå, historien er, det kinesiske containerrederi Sea Legend har åbnet den første regelmæssige fragtrute gennem Arktis. Ja. Og jeg læste hos Børsen det her, som jo så har kontaktet danske rederier, men det kommer vi til. Historien er, det tager nu 40 dage cirka at sejle fra den kinesiske østkyst Ningbo-byen til Felix Stowe i Storbritannien. Mm. Hvis man sejler igennem det, de godt vil kalde Is-Silkevejen,
0: ja,
1: så tager det kun 20 dage.
0: Ja.
1: Og så har Børsen så talt med en række rederier, som danske rederier, for at spørge, kunne det være noget for jer? Mm-hmm. Der er noget at spare her.
0: Ja, ja.
1: Og Norden og Torm oplyser, at det er ikke noget, der er på deres radar. Og Mærsk har lidt længere svar. De skriver, at vi betragter ikke Nordøstpassagen som en gangbar løsning, selvom det geografisk er en kortere sejlrute. De miljømæssige risici er betydelige, og fra et operationelt perspektiv er der væsentlige begrænsninger i forhold til sejlbare perioder af året, infrastruktur, skibenes størrelse, skibstype og sikkerheden generelt. Derudover har vi ingen forretningsaktiviteter i Rusland. Og det er jo fordi, man skal tillade sig russerne for...
0: Man sejler jo langs med Rusland på rigtig lange strækker, det her. Kineserne kan jo godt gøre det, de har jo ikke den slags forbehold.
1: I 2025 var der 15 containerskibe, der sejlede igennem.
0: Ja.
1: Og nu vil Sea Legend så gøre det fast.
0: Altså, det vil ikke være første gang, hvis vi gjorde det, at jeg gik ombord på et containerskib i Felix Stowe.
1: Er det rigtigt?
0: Det har jeg gjort, far.
1: Det har du gjort, far.
0: Så sejlede jeg til Algeciras i Spanien på verdens dengang største containerskib med Mærsk.
1: Jeg kan da godt lige undersøge muligheden for at komme med på Sea Legend. Jeg tror lige, jeg skal spørge nogle chefer.
0: Ja, der er måske et eller andet.
1: Der er et eller andet med sådan sende to en der podcast igennem Rusland på kinesiske plader.
0: Der er måske nogle overvejelser. Men det, og jeg synes, det er enormt interessant, som du også kan fornemme. Altså, det er lige før, jeg synes, nu siger Mærsk jo, grundlæggende siger Mærsk bare nej. Mm. Nej, det er ikke noget, vi gør. Det er ikke noget, vi har nogle planer om. Der er alle mulige ballade med det. For ellers, så skulle, ellers skulle det have været en historie i sorte tal.
1: Ja, præcis.
0: Jeg synes, det er meget fascinerende.
1: Ja. Nå, men Sune, du gættede det jo rent faktisk.
0: Det gjorde jeg.
1: Ja.
0: Så står den 11-8.
1: 11-8, tillykke.
0: Tak.
1: Vi skal på LinkedIn nu. Og jeg har et enkelt opslag med til dig i dag.
0: Det var beskedent.
1: Ja, men sådan er jeg en gang imellem. Det er jo stedet for Jobnyt LinkedIn, og jeg har taget et opslag med for... Kan du gætte fra hvem?
0: Ja, nu sidder jeg lige, og min hjerne er ligesom...
1: Det er en, der har fået et nyt job i en stor dansk virksomhed. Fra Gianfilippo Testa. Bang og Olofsen har nu endelig fundet deres nye topdirektør, og det er Gianfilippo Testa.
0: Ja.
1: Italiener, som nu skal lede det danske nationalklenodie. Og her har han så lagt et opslag op, hvor han skriver, at han var hurtig på tasterne. Nu er jeg ny chef, og tak for det, og tak til Juha Christensen, der er bestyrelsesleder. Ja. Så har han lagt et billede op af et eller andet BAO.
0: Er det et nærbillede af et BAO-produkt?
1: Ja, det må det være. Det ligner noget perle, tænker jeg. Ja. Og så må jeg bare lige vise dig hans profil.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Han har også været hurtig til at allerede ændre sit coverbillede til BAO-produkter.
0: Ja, ja.
1: Det er altså virkelig firmaets mand, det her.
0: Ja.
1: Gianfilippo, der kommer fra modebranchen,
0: ja,
1: har en ret interessant profil. Senest har han jo været hos selskabet McQueen. Alexander McQueen. Ja, Alexander McQueen, det er bilen der i biler.
0: Ja. det er lynet McQueen.
1: Som han jo... stoppet i forbindelse med, at det ikke lykkedes ham at løse den opgave, som det var.
0: Det er jo ligesom, BAO er jo sådan den uendelige turnaround-historie. Mm. Altså, man leder hele tiden efter at sige, nu vinder det, ikke?
1: Mm.
0: Det var jo så ikonisk.
1: Det bliver så spændende at se, om Gianfilippo Testa kan forvente skuden hos BAO.
0: Tror du på det?
1: Altså, jeg har det sådan lidt, det er ligesom en målmand i fodbold, det her. Altså, du ved, hvis han ikke redder bolden, så er det sådan, nå, okay, du kunne heller ikke. Hvis han redder, så er man sådan, okay, konge, du er fed.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg, det har jeg ikke udtalt mig om.
0: Ja, virkelig, de der sådan

0: strategiske udfordringer, eller hvad man skal sige. Altså, hvordan skaber man relevans for et nyt publikum, ikke? Altså for yngre mennesker, og det er jo virkelig nogle dyre produkter, som jeg også har talt om. Og sådan. Ja. Altså, det...
1: Men han har jo i sin tidligere jobs, blandt andet Gucci, Fendi, og så Alexander McQueen, jo arbejdet ret meget med at gøre brand story i Asien, hvor jeg jo tror, at det er
0: jo
1: Alexander McQueen, som jo... det er også en fed modehistorie, men den må vi tage på et andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Det er jo... The Armadillo Shoe. Kan du ikke den?
0: Nå,
1: det er de der helt høje, som Lady Gaga gik i.
0: Men herfra kan vi jo godt sige held og lykke.
1: Held og lykke.
0: Så følger vi det, og det er jo bare... Altså, det er jo ikke... Sådan volumenmæssigt er det jo ikke stort B&O, men den kulturelle betydning er der ligesom.
1: Ja. Held og lykke. Gianfilippo Testa, som også i forbindelse med jobskiftet flytter til Danmark.
0: Det retter de. Nu skal jeg lige google og finde nogle billeder af de der sko.
1: Ja, Armadillo.
0: De er vilde mand.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Mens du lige har googlet dig til Armadillo Shoe derovre, så har jeg fundet et til at LinkedIn-opslag. Og det er ikke LinkedIn-nyt, fordi det rører ind i Matas-nyt. Fordi forleden så jeg opslaget på LinkedIn, at den nye Matas-direktør, Mette Uglebjerg, hun havde lagt et opslag op, hvor hun har lagt et billede op af sig selv, hvor hun står ude i en forretning.
0: Ja.
1: Og så skriver hun på engelsk lang smøre om, at hun har været 100 dage i Matas. Og nu har hun ligesom gjort sig nogle erfaringer, og nu er der nogle ting, hun er klar til at justere på, og så videre, så videre. Og det kommer i forbindelse med, at regnskabet for i deres skæve regnskabsår også er kommet, som viser en vækst, men den vækst i regnskabet, den er lidt skæv. Det er i hvert fald danske Matas, der driver den, og Kicks, som vi har talt om, som er den her kæde, som Matas købte for 3 år siden, er ikke rigtig op i omdrejninger på det niveau, som man håber på. Og derfor kommer der nu nogle justeringer fra Mette Uglebjerg og Matas side.
0: Ja, og nogle sådan forandringer i organisationen, hvor man mere kommer til at styre efter geografier end de her forskellige brands, som man... Og det er jo ikke... Jeg tror ikke, det kommer bag på nogen, at den her øvelse med at integrere Kicks er rigtig stor, fordi det var et stort opkøb, man foretog. Og de her virksomheder er ret forskellige, de er også organiseret ret forskelligt, og det er jo noget af det, som hun så kigger på nu. Jeg er meget interesseret i det der med, altså 100 dage er jo ikke så lang tid, så det der med, du ved, var det her noget, hun vidste ville ske, da hun tiltrådte, og så har man ligesom gået og ventet på, nu landet regnskabet, og så var der ligesom en anledning til at tage det op, eller har hun helt konkret gjort sig nogle erfaringer på de 100 dage, som har fået hende til at sige, der er noget her, som vi bliver nødt til at skrue på, ikke?
1: Lige om lidt, så henter vi Mette Uglebjerg, der også kommer i studiet, og jeg skal måske lige deklarere mig selv. Jeg er jo dybt fascineret af detailbranchen, og det her med at indrette butikker, og hvor lidt man kan gøre for og at der pludselig kommer sorte tal på bundlinjen.
0: Ja, så hvis du ikke længere skulle være journalist i Danmarks Radio, så kunne du foretage et karriereskift og blive sådan en, der gik rundt og designede butikker.
1: Ja, eller læge. Ja. Eller rigtig kan være læge.
0: Du også gerne være læge,
1: meget gerne.
0: Den hvidkitlede autoritet.
1: Nå, Matas. Bare lige for at give folk en lyttevejledning, hvis man ikke har beskæftiget sig med Matas, siden vi talte om det sidst her i sorte tal. Matas Group er jo Matas i Danmark, og så er det Kicks i Norge, Sverige og Finland.
0: Ja.
1: Og Kicks er også en butik, hvor du kan gå ind og købe parfumer og sådan noget, der minder om det i. Men man kan ikke gå i Kicks og købe det samme, som du kan i en Matas herhjemme.
0: Nej.
1: Kicks er mere high-end.
0: Ja, og det er meget smallere sortiment i bund og grund. Ikke?
1: Præcis. Det er vel det, der er sådan lyttevejledningen til... Nej, så er der også lige omsætningen. Omsætningsmålet.
0: Ja, fordi der har Mette Uglebjergs forgænger, Gregers Vedelsborg, jo ligesom anbragt hende i en lidt speciel situation, fordi han har meldt ud efter, at man ligesom var landet med Kicks, at Matas skulle være sådan en virksomhed, der er omsat for 10 milliarder kroner om året, og det skulle man gøre i det regnskabsår, der hedder 2027-2028. Og nu lander man, nu stiger man lidt, og man lander på 8,8, eller det der, hvor man ligger lige nu, og det synes jeg egentlig sådan set er meget sjovt, at det er lidt frustrerende, træerne, det er jo ikke noget, som Mette Ulibjerg har meldt ud. Det er noget, hun bare ligesom overtager fra sin forgænger, ikke? Og tror hun stadigvæk på det og sådan noget. Når nu der er så konkrete tal, og 10 milliarder er jo, der er jo noget sådan symbolværdi i det, ikke? Så det er måske også det, vi kan spørge
1: til. Dejligt rundt og smukt.
0: Præcis.
1: Jeg suser ned og henter Mette Ulibjerg nu. Mette Ulibjerg, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Administrerende direktør i Matas Group. Og ja, nu har du så passeret dit 100 days mark, meget sådan præsidentielt på en eller anden måde. Det er sådan der, hvor man bliver målt og varet. Hvis du skulle opsummere dine første 100 dage, sådan nogenlunde kort, hvordan har de så været?
2: Jamen, fantastiske først og fremmest. Altså, jeg er retailer helt ude i fingerspidserne. Jeg kom ind til en virksomhed, som har sindssygt meget at byde på. Meget, meget stærk platform, dygtig på kunder, dygtig på alt det digitale. Og jeg må sige, sådan har stadigvæk lidt sådan, fastholder de nye, friske øjne. Virkelig, virkelig imponeret over alt online og alt digitalt, som Matas-gruppen har, og den rejse, de har været på. Masser af passionerede mennesker og et højt tempo. Så det er jo fantastisk at komme ind i sådan en virksomhed og med så mange dejlige mennesker.
1: Så det er ikke sådan, at efter 100 dage, så føler du, at du... altså, nu siger du stadig her åbne øjne. Det er ikke sådan, du tænker, nu ved jeg præcis, hvad Matas er, hvad jeg skal gøre.
2: Jeg tror altid, man skal være en lille smule ydmyg omkring det, man kommer ind. Men jeg har selvfølgelig gjort hjemmearbejdet med at være i rundt og besøge forretningen i de forskellige markeder, været ude og besøge butikker, arbejde i en butik, været på vores lager, haft interviews med alle vores...
1: Har du stået og solgt neglelak og parfumer?
2: Yes, det
1: hvilken,
2: har jeg.
1: Hvilken Matas?
2: Det var i Hillerød.
1: Ja, okay. Nå, det er jo okay. Det er lige et spytklat for hovedsædet.
2: Ja, ja.
1: Ja, okay.
2: Men det er jo sådan set ligegyldigt
1: at
2: komme ud og være tæt på kunderne og forstå den hverdag lidt bedre.
0: Vi må godt forfølge lidt nogle svingerner, ikke?
1: Jo, selvfølgelig.
0: Fordi, nu siger du Hillerød. Er der meget stor forskel på, hvad Matas sælger i Jylland og i Københavnsområdet, for eksempel?
2: Jamen altså, hvis du tager Købmagergade, butikken på Købmagergade, så er der rigtig stor forskel til den versus, hvad vi har i Nørre Nebel eller Brønderslev eller så videre.
0: Okay, ja.
2: Så der er forskel.
0: Kan man sige noget overordnet om, hvad der er været? Hvad køber folk mere i København, end de gør?
2: Jamen, jeg tror, at nogle af de ting, der er hot on social, de rykker lidt hurtigere på Købmagergade. Ja. Men det er jo meget indrettet efter, hvad det er for et lokalområde, man har. Er det et område, hvor der er folk, der er vant til at komme og købe de her produkter?
0: Ja.
2: Jamen, så afspejler vi det og har det.
0: Ja.
2: Og det er jo, jo styrken.
0: Så der er stor forskel på sortimentet i de forskellige butikker?
2: Jeg kan ikke sige, at der er stor, men der er forskel, hvor man tilpasser til lokalområdet.
0: Ja.
1: Og Mette, du er jo, nu sagde du selv, retailer, ikke? Retailer to the bone. Når du i din første 100 dage er gået ind i en Matas-forretning, kan du ikke lige prøve at tage os med ind i dit hoved? Hvad er det så, der møder dig? Og hvad er det første, du tænker? Og hvordan læser du, scanner du den forretning og tænker, hov, her er der noget, vi skal bytte om på, eller vi skal lige flytte solcremen herover, eller kunne det være fedt, hvis vi rykkede kassen ned i bagerst i butikken, så folk skal gå igennem hele butikken for at betale og se alle vores produkter?
2: Mm. Altså, jeg tror, at jeg kommer fra et univers, hvor... vi har været rigtig meget i butikkerne, og jeg kan faktisk rigtig godt lide at være i butikkerne. For mig er det et sted, hvor man får en oplevelse af strategierne, fine PowerPoint-præsentationer, hvordan virker det ud i virkeligheden. Det er jo der, hvor det møder kunderne, og det er jo det, vi gerne vil lykkes med vores strategier. Er det så også det, vi lykkes med? Så det er jo nogle af de ting, når jeg kommer i en butik, som jeg lægger mærke til, nogle af de initiativer, vi har, møder vi kunderne på den måde. Ellers så noget af det, jeg altid kigger på, det er, jamen, er vi klar til at modtage kunderne? Er det en fyldt butik? Varerne rykket frem? Har vi priser på varerne? Man ved jo, at hvis man...
1: Altså, varerne rykket frem, det er...
2: Altså, produkterne står
1: helt ud til kanten.
2: Ja, så der ser... så man tæmter kunderne til at prøve produkterne og se produkterne og mærke ved produkterne. Og man ved bare sådan en lille ting, som er, at hvis du har priser på produkterne, hvis du har et podie, sælger du 60% mere, end hvis du ikke har en pris på. Så der er... Altså, retail is detail, så det lægger du rigtig meget mærke til. Men det, jeg jo kigger rigtig meget på, det er jo vores medarbejdere. Hvordan interagerer de med vores kunder? Hvordan navigerer kunderne rundt? Hvordan er det for en dialog, der er? Det er jo det, retail kan, den her kundeinteraktion, når du er i butikken. Det er jo også der, hvor vi kan gøre en konkurrencemæssig fordel, eller have det i forhold til mange andre. Der må jeg jo sige, når jeg både er kommet i vores butikker i Sverige, Norge, Finland eller i Danmark, er virkelig imponeret af, hvordan vores medarbejdere interagerer med vores kunder. Mm. Det er jo ikke flåede tomater og en liter mælk. Der er jo mange produkter, hvor du måske har behov for lidt rådgivning her. Så det er jo også der, hvor de virkelig, virkelig gør en stor forskel, vores medarbejdere.
0: Har I sådan et koncept med, at medarbejderne proaktivt skal møde kunderne så tidligt som muligt, når de er kommet ind i butikken, eller skal folk have lov at gå rundt i ro og fred og browse lidt, eller hvad er ligesom...
2: Altså, vores medarbejdere er egentlig meget gode til at lægge mærke til vores kunder, hvad det er for et modus, okay. De er i. Er de ved at browse rundt, eller er de...
0: Så de skal aflæse den individuelle kunde i virkeligheden. Ja.
2: Og det, du kan sige, det er...
0: Hvis man ser søgende ud, så skal man kontaktes.
2: Ja, lige præcis. Det, du kan sige, som gør det jo nemmere, det er jo de her mobile kasser, vi har fået. Så hvis du står nede ved hylden, så kan jeg gå ned og hjælpe dig.
0: Og så kan vi foretage salget,
2: eller det kan jo være, at vi ikke har det i butikken, men vi har hele bagkataloget på vores lager. Ja, det er jo helt fascinerende. Altså.
1: Vi har masser af tid. De første 100 dage. Ja. Hvad har overrasket dig mest? Jeg er sikker på, at du har lavet alt dit hjemmearbejde, inden du startede, og havde undersøgt, og man har selvfølgelig også været i en proces, hvor man kigger ind i virksomheden, inden man ligesom takker ja til et arbejde. Men hvad har overrasket dig mest?
2: Vores medarbejdere og deres passion.
1: Det er jo det oplagte svar.
2: Det er jo vores medarbejdere, som gør forskellen. Så først og fremmest er det vores medarbejdere og passionen og deres engagement kæmpe høj. Vores medarbejdere, anciennitet, det var det ord, jeg lidt efter, sorry. Altså, vores medarbejdere er rigtig mange, der har været der bare i så mange år og har... Nu ser jeg, at metastriverne løber i blodet, men det er det samme, når vi kommer i Sverige, Norge og Finland. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at på hele det digitale område, og vores app, e-commerce, den måde, vi arbejder med data på, interaktion med kunderne, virkelig imponeret over, så langt vi er på det område. Så det kan jeg godt sige. Og nu kommer jeg jo fra en anden retail, der var Matas-gruppen jo en af dem, man kiggede på.
0: Ja, og lød så inspireret af. Ja. Men må jeg spørge med det, også på LinkedIn, det opslag, som Ulla ikke nævnte tidligere, der taler du om din oplevelse efter de her første 100 dage af at konstatere, at det her er en virksomhed med et meget stort potentiale. Din forgænger i embedet var også ambitiøs, og det her med at nå 10 milliarder i omsætning lige om lidt. En Matas-aktie koster lige nu det halve af, hvad den kostede for godt og vel et år siden, ikke? Eller for 16 måneder siden måske. Mm. Hvad er det med det potentiale, som du taler om her, og de loyale, dybt engagerede medarbejdere og sådan noget? Hvad er det, markedet misforstår ved Matas?
2: Jamen, jeg tror, at det, som den virksomhed kommer ind til, det, jeg oplever, der er rigtig meget potentiale på tværs af virksomheden. Det, jeg kommer fra, er jo virksomheder eller Alimentation Couche-Tard, hvor vi har købt en masse virksomheder, integreret en masse virksomheder og taget synergier ud på tværs. Og det er jo også med de øjne, jeg kigger på Matas-gruppen. Og det, som jeg kan se, det er, at der er endnu mere potentiale i at rykke tæt på vores kunder, tæt på vores markeder. Vi skal vinde i hver enkelt marked, og så samtidig tage stordriftsfordele ud på tværs af gruppen. Mm. Så det er det potentiale, jeg ser blandt andet, og man kan bare sådan et lille faktuelt tal. Vores klubmedlemmer i Danmark, der kommer de 9-10 gange om året. I en kiksbutik kommer de 3 gange om året. Så det er jo til at holde øje med det, eller til at få øje på det potentiale. Når det så er sagt, så har vi jo også en anden situation på det svenske marked i særdeleshed, hvor vi har noget mere modvind. Mm. Vi har jo geopolitisk situation, som skaber en masse uro, som forplanter sig i vores kunder. De holder pengene, eller de holder hænderne lidt nede i lommen.
1: Men er det forskelligt på det svenske end det danske marked?
2: Ja, det er det faktisk. Okay. Og grunden til, det er jo de samme ting, vi oplever i omverden, men grunden til, at man oplever lidt større ændring og lidt hurtigere i Sverige, det er jo den måde, som boliglånene er i Sverige. De har variabel boliglån. Og når renten ændrer sig, og det justerer man så hver tredje måned, så reagerer de meget hurtigt. Og det er jo det, der betyder så noget mere tough konkurrence og en tough situation på det svenske marked. Og det gør jo en anden udgangspunkt, fordi vi ligger jo med high-end beauty. Mm. 75% af high-end beauty i Sverige. Så det handler jo om, og det vi gør nu, det er jo at brede os ud, så vi skal være mere for flere. Så flere varer, flere kategorier og andre prispunkter.
0: Men den her ambition, du skitserer nu om at for så vidt at flytte kiks nedad, måske det er ikke tanken, at I skal miste den høje ende af markedet, men I skal i hvert fald nå bredere ud sådan til midtersegmentet. Hvordan ændrer man den der idé inde i folks hoveder om, hvad Kicks er en slags forretning? Hvis de svenske kunder har oplevet, at det her det er noget eksklusivt, det er ligesom sådan en sofistikeret oplevelse at gå i Kicks. Mm. Og nu vil I have dem til på den bedste måde at gøre det her til en hverdagsoplevelse, hvis man kan sige det sådan. Hvordan pokker lykkes man med at ændre den opfattelse inde i den enkelte kundes hoved?
2: Jamen, det er et super godt spørgsmål, og det er jo heller ikke noget, som man gør overnight. Mm. Men det er jo en del af strategien, og det er jo den strategi, vi arbejder på. Og du kan sige, da vi købte Kicks for 3 år siden, så var det parfume, og det var makeup. Det var ligesom de 2 kategorier. Nu har vi 5 kategorier. Så har vi fået dermatologisk skin ind, vi har fået hår ind, som vækster rigtig meget. Og nu her i Q1, eller juni måned, introducerede vi også health and well-being. Og så handler det jo om at tage kunderne med på den rejse. Uh-huh. Så vi er jo meget inspireret, og vi skal være mere for flere, og der er rigtig mange gode cases for Matas, som vi kan overføre. Men det handler om at gøre det i en rigtig tempo. Uh-huh. Så man kan jo ikke komme fra parfume og så lige pludselig få kosttidsmål.
1: Hvor lang tid går der så, inden at man kan gå i en Kicks og købe klorin og talkum?
2: Jamen, jeg tror, det er nok noget af det sidste, vi kommer til at introducere.
0: Men du kunne godt forestille dig, at det sker. Altså, du har ikke et stoppunkt på den der rejse, hvor Kicks kommer tættere på Matas.
2: Nej, jeg tror, at både Matas skal udvikle sig, og Kicks skal udvikle sig, og det gør vi i takt med. Og det er jo det, der er med retail. Der, hvor kunderne bevæger sig hen, det er også der, hvor vi bevæger os hen. Mm. Og vi kan jo se det pres mod high-end beauty. Så nu bevæger os vi mod midtermarkedet, og der er vi ved at folde ud. Det er en del af vores strategi. Det, som vi gør nu med den her organisationsændring, som vi har, det er at accelerere strategien, så vi kan få noget mere speed på, og hurtigere komme ud til kunderne og møde dem.
0: Men det vil sige, den organisationsændring, nu har du haft de her job i godt og vel 3 måneder, ikke? Ja. Den her organisationsændring...
1: 119 dage har jeg fået
0: 119
1: fortalt.
0: 119 dage,
2: ja. Sådan. Meget præcist.
0: Hvor meget havde du den i tankerne, da du tiltrådte, og hvor meget er det en reaktion på, hvad du har oplevet på de 119 dage?
2: Jamen, altså, man kan jo altid have nogle hypoteser, men det, som det jo egentlig er, det er jo at komme tæt på forretning, høre, hvad er det, der fylder for dem, mine egne observationer. Jeg kommer fra et univers, hvor det her med at være tæt på markedet og tage synergier ud på tværs, det er jo det, som jeg har gjort de sidste 20 år.
0: Ja.
2: Så når jeg hører en organisation og har haft alle de her interviews med medarbejderne og lederne, og hører fra dem, at de oplever, at vi måske ikke har... Vi har potentiale i at komme... Det er lidt tungt, og vi roles and responsibilities er måske ikke helt så klare. Og de også selv oplever det. For mig handler det om, at jeg kan se potentialet, at vi kan få endnu mere ud af den sammensætning, vi har på tværs af vores markeder. Og så er den her organisationsændring et middel til at nå derhen. Man skal aldrig lave en organisationsændring for at lave en organisationsændring. Det er jo ikke sjovt.
1: Og den organisationsændring, du taler om her, det er simpelthen, at som jeg forstår det, og så ret mig, eller du kan fill in the blanks, væk med kædeschefer og landeschefer, men med at have hvad hedder, nej, hjælp mig her.
0: Altså, der er en det som chef for
1: præcis,
0: land,
1: præcis. Ja. Landeschef, yes.
2: Det er
1: præcis. Yes, kædeschef, nej. Ja. Godt. Ja,
2: så det, vi kommer fra, det er jo det, vi kalder en bannerstruktur. Så der var en, der var ansvarlig for hele Kicks-brandet i de 3 markeder, en for Matas. Men det, vi gør nu, det er, at vi skal vinde i hvert enkelt marked. Vi skal vinde i Danmark, vi skal vinde i Norge, vi skal vinde i Sverige, vi skal vinde i Finland. Så det handler om at komme helt tæt på kunderne. Og det gør vi jo, fordi den snak, vi havde til at starte med, der er forskel på butikken i Brønderslev, og der er forskel på butikken i Nordhavn. Så der har vi behov for nogen, der er helt tæt på vores kunder og tapper ind i den lokale dialog og debat, der er, og samtidig også med til at sætte kravene til vores gruppefunktioner, som skal være super stærke arbejde på tværs.
0: Mm. Så det bliver geografien, der bliver det organiserende princip i stedet for branded...
2: Lige præcis. Ja. Så det er geografien, og så bliver det jo ligesom nogle stærke gruppefunktioner, som tager synergier ud, hvor vi har nogle af de her gode cases. Nu har vi jo striber i Norge, Sverige, Finland, og hårprodukterne for inden for striber i Norge og Finland er nummer 1 lige nu i det mest solgte. Så på den måde er det jo noget af det, jeg vil have endnu mere af, at vi kan accelerere af de her bedste praksis.
0: Men I skal med 50 medarbejdere, og du har gjort meget ud af at sige, at det er sådan set ikke en spareøvelse, det er snarere en forenklingsøvelse, den omstrukturering, som du taler om her. Men Mette, hvorfor er organisationen blevet kompleks?
2: Jamen, jeg tror, det er meget naturligt, at når man laver sådan en akquisition, så er man meget opmærksom på, at man ikke rører for meget rundt i, ja, i organisationen. Det er jo også gået godt, og det er et helt naturligt måde at starte på den måde, sådan rent organisatorisk, så ingen kommentar omkring det. Nu er jeg i en situation, hvor markedet er lidt anderledes. Vi har lidt mere modvind, men det er også min erfaring også, det jeg kommer med, det er, at jeg kan se, at der er mere potentiale i at arbejde på tværs for at få høstet de synergier på tværs af organisationen, men også komme endnu tættere på vores kunder og de enkelte markeder.
0: Mm. Og det, nu svarer du næsten så på mit næste spørgsmål, fordi hvis man kigger bare på, hvordan markedet ser på Matas, så kunne man jo næsten kom derhen, hvor man tænkte, måske skulle man bare have lavet kiks være kiks. Altså, er du glad for den akquisition? Er det ligesom, du tror på det?
2: Ja, absolut. Altså, jeg vil sige, hvis vi ikke havde lavet kiks af akquisitionen, så havde Matas jo bare været Matas i Danmark. Men nu er vi jo blevet
0: foldet. Så havde du måske virkelig sagt nej tak til job?
2: Ja, jeg synes, det er sjovt at arbejde på tværs af landegrænser, ja, og finde ud af, hvordan vi står skarpt i markederne og arbejder på tværs og tager de synergier ud, hvad der virker for kunder. Og sådan noget. Det synes jeg er mega sjovt.
0: Hvad så med de 10 milliarder?
2: Jamen, de 10 milliarder, nu Q1, som vi kom ud med her, så vi vækster. Vi vækster i vores omsætning, og det er inden for guidance. Det vi siger, det er, at vi fastholder vores guidance for i år. Det tror vi på, men vi bruger også tiden på at lave en strategiopdatering, og så kommer vi tilbage med nogle lidt mere langsigtede finansielle ambitioner.
1: Jeg erindrer, da du tiltrådte, og sige noget, eller at jeg kommer ikke til at skulle ind og pille ved strategien.
2: Mm. Mm.
1: Så her efter 100 dage, så skal der alligevel justeres lidt på den. Og det er jo selvfølgelig også naturligt. Nu er der nye øjne på det hele. Men er det sådan, at du lige om lidt tænker, åh, nu giver den lige et vrid til, fordi at, det går ikke helt hurtigt nok, og kiks, de skulle ikke helt op. Altså, er der noget af vejen, hvor du tænker, om 3-4 måneder. Nu kommer jeg den store strategi, fordi at der skal altså fart på den omstilling af kiks.
2: Altså sådan helt grundlæggende, en ting er at lave en plan. Vi har en plan, og vi har en strategi, og Win the Nordics, og det er det, der er fokus, og det er også det, som, og det er jo faktisk derfor, vi laver denne her organisationsændring, det er for at accelerere den strategi.
0: Ja.
2: Så laver vi en strategiopdatering.
1: Okay.
2: Det er jo ikke en refresh. Det er jo ikke, vi starter forfra.
1: Mm. Det er jo et spørgsmål om ord.
0: Ja, det er jeg skulle også til at sige. Nu skal der ikke gå semantik i den for sådan. Mm. Men altså, og det er jo også, ved, der er jo ikke nogen, der anfægter din ret, og det rum, du har at agere i som CEO, det er selvfølgelig noget, du bestemmer. Det handler jo bare om, at det var en stærk fortælling i offentligheden, det her med, at du havde en forgænger, som var ret modig på den måde, og godt kunne lide at tage den der position og sige, vi tager kiks med, og så skal Matas være en 10 milliarder kroners forretning, og det skal man i 27-28, ikke? Vil du hellere have, at han havde sagt 20-30, eller når du kigger på det i dag, hvordan, har du lyst til at stå på tær på samme måde, som din forgænger angiveligt stod på tær?
2: Jamen prøv at høre, jeg har jo det her job, fordi jeg gerne vil vinde i Norden.
0: Ja.
2: Og det, jeg først og fremmest skal vinde med, det er at vinde med kiks.
0: Ja, det var selvfølgelig en strategi, der solgte jobbet til dig, kan
2: ja,
0: man sige.
2: Lige præcis. Ja. Og det at få integreret kiks, og jeg kan se, der er meget mere potentiale på tværs af organisationen. Det handler jo ikke kun om kiks. Det handler om på tværs, at vi skal gøre tingene kun én gang, og vi skal gøre det bedre. Så der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken. Så det er super ambitiøst, men for mig handler det om helt kortsigtet. Der skal vi, vi rammer ikke helt skiven i særdeleshed i Sverige. Det er det, som vi fokuserer på, og det er det, vi skal lykkes med.
1: Vi skal til at runde af med det, men jeg sidder og brænder ind med et spørgsmål, fordi jeg jo Sune, han arbejder med kommunikation, og jeg var også. Nej, men jeg har en pointe med det her. Hvis du ser noget dårlig kommunikation, så kan du sådan hisse dig helt op.
0: Ja, men det har du ret i.
1: Når du går ud, og ikke en Matas, eller en anden forretning, er du også arbejdsskadet, så du, når du træder ind, så tænker du, hvorfor har de gjort sådan?
2: Jamen, jeg er totalt arbejdsskadet.
1: Ja, okay.
2: Og mine børn synes, det er belastende at gå med mig ud og købe ind, fordi at jeg scanner jo og observerer, det er sådan set ligegyldigt, om jeg er et supermarked, servicestation, Matas eller en tøjbutik,
0: jeg
2: så scanner jeg jo.
0: Altså, og der plejede man at tage billeder af dårlige løsninger og sende til sine kolleger, og så bare kalde det design opportunity.
2: Ja.
0: Altså det der med plastikposerne i køen i supermarkederne, ikke? Det er bare virkelig dårligt, og det er en design opportunity. Det er bare sådan, det kunne man bare gøre på en meget federe måde, ikke?
2: Ja. Men der er også,
0: du også have det.
2: Fuldkommen, men det er jo ikke kun de dårlige ting, men det er også rigtig
0: inspiration.
2: Lige præcis. Og der tror jeg bare, at jeg er arbejdsskade, kan ikke lade være. Men man skal selvfølgelig også dosere sine sin input.
1: Ja, det er hvornår, sidste spørgsmål. Hvornår har du sidst følt dig inspireret hos en branche, som slet ikke var, der mindede om Matas?
2: Det vil jeg sige i... hvor var det henne? Det var i en elektronikbutik, ja. Hvor at medarbejderne virkelig havde... og der var lys i øjnene, og der var virkelig eller glimt i øjet. Ja. Og den her gode kundeinteraktion og opsalg og bare mega god service.
1: Ja, okay. Så. Mette Ulbjerg, tak for besøget.
2: Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Det var det, vi havde på podcastprogrammet i dag. Vestas og Matas, og så lige lidt krydder med Unstall og LinkedIn.
0: Ja, lidt BRO.
1: Og lidt BRO, ja, selvfølgelig i LinkedIn. Sæt priser på dine ting derude, og hæv salget med 60%, ifølge ja. Matas CEO.
0: Og så vil jeg komme, så følger jeg meget opmærksom med i, hvornår den der nordøst-nordvest-passage også bliver sådan en slags krydstogtrute.
1: Ja.
0: Så kunne jeg faktisk godt overveje at købe en billet.
1: Ja. Det skulle du bare gøre. Jeg tror, ja. Det er sagtens...
0: Tror du godt, man kan sejle det?
1: Jeg tror godt, du kan... Ja, det handler om bare, hvor mange penge...
0: Eller sniger jeg mig ombord på et kinesisk fragtskib?
1: Igennem Rusland. Rigtig god idé, Suno går. Så er den altså op for grabs. Fast makker her i sorte tal.
0: så er der et ledig mikrofon. Ja.
1: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og jeg er Suno går med i studiet. Det her, det var sorte tal. Vi er tilbage igen om en uge. Mandag som altid på genhør.
3: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
4: Damerne først.
5: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
4: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
6: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
7: Og penis er i bukserne.
5: Ja, men jeg er helt enig med dig.
4: I DR-lyd. Om lidt, så er der her på P1 K-Live. Og her ser man nærmere på, at den ekscentriske franske general under 2. verdenskrig og senere præsident Charles de Gaulle har fået sin egen storfilm. De Gaulle, modstandens pris. Og med et samlet budget på lidt over 75 millioner euro, eller lidt over en halv milliard danske kroner, så er filmen blandt de dyreste franske film nogensinde. Så K-Live ser på, hvilken fortælling om Frankrig de Gaulle-filmen viser, om den er et eksempel på en fælles europæisk fortælling. Lyt med på den anden side af en radioavis.
8: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de 2 møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet, Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
9: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
8: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket. En stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
10: Pen og papir
7: og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
8: Dorte Ågaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.

0: ekscentriske franske general under 2. verdenskrig og senere præsident Charles de Gaulle har fået sin egen storfilm.
1: Vi vil se battre.
2: La France n'a pas capitulé.
3: Vous n'êtes pas la France!
4: Nous sommes la France.
5: Vous, nous.
0: Vi er Frankrig, lyder det i den nye biopic om Charles de Gaulle. En film, som ifølge instruktøren Antoine Baudry handler om stoltheden ved at være fransk og glæden ved at ofre sit liv intet mindre for fædrelandet. Med et samlet budget på 75,5 millioner euro, altså lidt over en halv dansk milliard, er filmen blandt de dyreste franske film nogensinde, og den må også siges efterhånden at have været pengene værd, fordi den har stor hittet i sit hjemland hen over sommeren. 7%, læste jeg mig til, at franskmændene har købt en biografbillet for at se den her film om de Gaulle. Og nu har den også premiere herhjemme. Meget pænt modtaget af danske anmeldere. Den bliver kaldt for en stædig og lidt sær general, altså de Gaulle, og filmen om ham. Det er den helt Europa har brug for lige nu. Sådan lyder det blandt andet hos Zetland. Og vi spørger hvorfor, og bruger den her film til at undersøge Europas selvfortælling, som er i forandring i de her år. Alt sammen inde i kulturmaskineriet K-Live, som er inde i radioen frem til kl. 16. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Og velkommen til dig, Aske Munk.
6: Tak.
0: Weekendavisens Frankrigs korrespondent, som har set det gulv modstandens pris, som den hedder. Det er første del ud af to store film om det gulv. Hvorfor tror du, at en fransk instruktør laver en stor film om ham lige nu?
6: Det er der flere grunde til. For det første har han jo læst Julian Jacksons de Gaulle-biografi, som er lidt af en mobbedreng, og været fuldstændig begejstret for den. For det andet, fordi jeg tror, at franskmænd har brug for, man har jo den her teori om forsynets mand, der kan træde ind, når Frankrig er i rørte vande og ligesom samle nationen, og det har de i den grad brug for. I mange år troede jo, at det var Emmanuel Macron, da han blev valgt i 2017, men det viste sig så ikke rigtigt at være tilfældet. Så Frankrig har sjældent været så splittet, som det er nu, og derfor tror jeg, at man har brug for en mand, der ligesom kan træde ind fra sidelinjen, om man så må sige, og med en vis beslutsomhed, må man også sige, at det her er Frankrig, det er den vej, vi skal.
0: Antoine Baudry her, instruktøren, vil fortælle historiens gang 2. verdenskrig, set fra et synspunkt, der ikke er amerikansk, har han fortalt. Altså, det skal være fransk, det skal være europæisk. Og nu nævnte jeg det her med, at han bliver beskrevet som en stædig og lidt sær general, men præcis det, som Europa har brug for at høre om lige nu, altså det gulv, det her franske ikon, kan vi vel godt fortælle, eller kalde ham?
6: Jo, absolut.
0: Hvorfor er det netop ham, man tager fat i krisetider?
6: For det første kan man sige, at de Gaulle har jo nærmest er det tætteste, sammen med Jeanne d'Arc, som så traditionelt hører mere højrefløjen til, er de Gaulle en historisk figur, samlende figur fra Frankrig, på mange måder, som stort set hele det politiske spektrum bekender sig til. Og man må sige, de foregiver alle sammen at inkarnere arven efter de Gaulle, altså selv ud på venstrefløjen nogle gange. Ikke? Han er mindre populær på venstrefløjen, men han er ekstremt populær på både den moderate og den yderste højrefløj.
0: Og sådan en figur findes ikke i Danmark, hvis vi skal prøve at sammenligne?
6: Jeg tror, nej. Det Hedtofte, nej. Jeg ved ikke, Krav, nej. Slytter, nej. Jeg tror ikke, vi har ikke rigtig nogen i Danmark.
0: Ikke som et fælles reference?
6: Nej, ikke en fælles. Så er der nogen, der har været store for de enkelte partier, ikke? Altså Stauning for Socialdemokraterne osv., men Uffe Ellemann for Venstre, men nej.
0: Men det kan Charles de Gaulle.
6: Charles de Gaulle, ja, han havde den her evne, og særligt i kraft af den rolle, han spillede i eller under 2. verdenskrig. Og det kræver det her, den her stædighed, du nævner, som er et meget, meget vigtigt karaktertræk. Altså, fordi man må sige, og det er det, jeg godt kan lide ved filmen, han fremstår jo på nogle tidspunkter, det er våget fremstilling af ham, for han fremstiller ham næsten løjerlig. Altså, lad os nu være ærlig, ikke? Fordi han er så nærmest selvindbild, skal man sige, fordi han turer alene til Paris, eller fra til London, fra Paris, for at simpelthen at sige, at Frankrig har ikke overgivet sig.
0: Man er sådan lidt i tvivl, faktisk, at han er helt afkoblet. Eller har styr på det?
6: Han er afkoblet. Ja. Altså jeg vil sige, den franske nationale myte var jo i mange år efter krigen, at de havde marskal Pétain, som ligesom ledede Vichy-regeringen, altså samarbejdsregeringen, og som var ham, der kapitulerede over for tyskerne, som ligesom sørgede for, det var det snedige, det skulle have været den her aftale mellem de Gaulle og ham, at han sørgede for, at Frankrig blev fuldstændig smadret nazisterne ved at foregive at samarbejde, og så skulle de Gaulle være, altså han var skjoldet, og de Gaulle skulle være det her, eller glæde, altså sværet, der slog til tyskerne fra udlandet, ikke? Og inkarnerede modstandskampen fra udlandet, for det kunne Pétain ikke gøre, for så ville franskmændene blive straffet. Og det var jo lidt af en tvivlsom myte, som alle egentlig nok godt vidste ikke rigtig passede, men det var først, da historikeren Robert Paxton i 70'erne skrev et meget, meget autoritativt værk, og ligesom påviste, at de var meget ihærdige, og også mere end bare i at udføre nazisternes ordre. De kom faktisk på ret mange af dem selv. I Pétain.
0: En fortælling fra en amerikansk historiker.
6: Ja, det kan man sige.
0: Nu er
6: det
0: jo så en fransk instruktør, som overtager fortællingen og siger, nu vil jeg vise, hvem han var.
6: Ja, og det er det, jeg godt kan lide ved den film her, er også, at den er, det er jo ikke en helteskildring på den måde. At man siger, jo, de Gaulle fremstår jo modig og nærmest dumdristig, og til tider, som jeg sagde, også løjerlig, altså, fordi han står ene mand og siger, at han inkarnerer fra, han er Frankrig. Repræsenterer Frankrig. Man kan også, der er en fantastisk scene, hvor han kommer for at få tilslutning på den franske ambassade i London, og hvor altså stort set alle udvandrer, inklusive Pleven, som så er en, der slutter sig til ham senere, men han har ikke nogen baser, fordi alle folk siger, du er ikke legitim. Hvad er deres legitimitet, mon général? Altså, den er nul. Og det var jo det, man kan sige, det er jo et våget skridt at tage og troppe op i udlandet og sige, men sådan er det jo. Historien bliver jo bestemt af dem, der rent faktisk tror på det, de står for.
0: Så det er det, han bliver forbundet med i dag, ikke kun i filmen her, men i det hele taget, det er med mod?
6: I allerhøjeste grad, ja. Altså, okay. Han sikrede jo ikke bare en fransk modstandskamp og gjorde det jo ved at tage, som man også ser i filmen, at tage til Afrika simpelthen og sørge for at skabe tilslutningen der, hvilket også er en fin påmeldelse for franskmænd om, at deres arv, altså afrikanere er ikke bare folk, der vælter over grænsen for Ceuta. Det franske imperium har faktisk reddet Frankrigs ære netop under 2. verdenskrig, og også under 1. for den sags skyld med de senegalesiske skytter osv. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man får den her mand, som simpelthen bare ikke viger for noget som helst for at redde Frankrigs ære, for at sikre Frankrigs eftermæle, kan man sige, som også er den, der gør, at Frankrig ikke bliver behandlet som en kollaboratørmagt, men rent faktisk får et bord ved forhandlingsbordet for en permanent plads i FN's Sikkerhedsråd og så videre.
0: Men forklar lige, altså, fordi det er jo noget, som er gået igen i fortællingen om ham. Historieinteresserede ved det godt, men hvor meget fylder det gulv generelt for den franske selvforståelse i dag?
6: Helt ekstremt meget, altså, og det er også, man kan sige, det er jo ikke kun på grund af 2. verdenskrig. Altså, det var en af grundene til, at han ligesom også blev valgt sidenhen i slutningen af 50'erne, hvor han så etablerede den styreform, den 5. republik, som også er den, vi mere eller mindre har i dag. Ikke? Hvor han ligesom sagde, at vi skal have en stærk præsident, der garanterer statens og Frankrigs kontinuitet. Og han var ikke interesseret i partipolitik og sådan noget, fordi vi havde haft en 4. republik, som var skiftende regeringer, konstant skiftende regeringer, hvor ingen rigtig vidste, hvad der foregik, og politik interesserede ikke nogen som helst. Man havde brug for en stærk mand, der satte en retning, og så kunne de andre ligesom slås om småtterierne.
0: Og hvad for en fortælling ligger i filmen? Altså, hvorfor er det lige præcis den her historie, altså om det gulv, der er interessant i dag for franskmænd og for resten af Europa?
6: Det er det, fordi de absolut er uenige om, hvor Frankrig skal hen, kan man sige. Det er, altså, at følge fransk politik lige nu er en stor splittelse om, som man plejer at sige, at kalifen vil hellere være kalif end kalifen. Ikke?
0: Altså, hvorfor kan han så bruges til noget? Fordi han har jo været samlende.
6: Jamen, han var samlende, og det er jo det, de higer efter. Altså, jeg havde som en underviser, da jeg læste statskundskab i Frankrig, som også sagde, at Frankrig har brug for en stærk mand. Altså, vi er en nation af små, bitte landsbyer, som har brug for, at der er en, der ligesom træder altså, højere op, Og som vi alle sammen kan se op til. Selvom vi nok ikke vil indrømme det, så er det sådan, Frankrig er. Og det er altid problematisk at udtale sig om et helt lands politiske kultur, men jeg må sige, efter at have fulgt Frankrig i 20-30 år eller 30 år, så er det også den fornemmelse, jeg har. Altså, det er, man har brug for en, der ikke sender ting til afstemning, men siger, det er sådan her, vi gør. Og så retter folk ind.
0: Biografbilletsalget er en ting. Det går ret godt for de Gaulle-filmen i Frankrig.
6: Det må man sige, ja.
0: Men hvordan er den ellers blevet modtaget
6: i sit hjemland? Den har fået det er også forkert måske at sige blandet modtagelse. Man har ikke fået entydigt begejstret modtagelse. Der har været en del kritik af den også, som synes også, at den var komisk eller karikeret osv. Men jeg synes faktisk, altså når man ser den som... Det er svært at vurdere for mig, hvordan man ser den, når man ikke kender Frankrig. Men som Frankrigskender, synes jeg faktisk, at det er en meget fin... Den balancerer hele tiden på grænsen, netop som jeg siger. Altså, ordet løjerlig er meget bevidst valgt, fordi han risikerer jo alt. Han risikerer at fremstå som en klovn, der ingen tilslutning har. Og er det også i flere tilfælde, men han bliver ved med at tro på, at det er det rigtige at gøre, og derfor bliver han ved at gøre det. Og til sidst ender han med at overbevise. Han overbeviser også Churchill om, at det er den rigtige måde at gå på. Vi har Churchills udenrigsminister Anthony Eden, der sidder mere skeptisk og kigger i kulissen, og synes også, måske ligesom amerikanerne, Roosevelt synes jo også, at De Gaulle var skide irriterende, ikke? Og det er han jo også. Men det er folk jo, der ikke bøjer sig. Og det var netop det, der gjorde, at han var med til at redde Frankrigs
0: ære. Der ligger jo også et opgør med USA og USA's bidrag til 2. verdenskrig.
6: Og det kom der også senere, ja.
0: Ifølge Antoine Baudry, som har instrueret filmen, så er det afgørende, at europæiske instruktører har mulighed for at fortælle i storskalaformat, på samme måde som amerikanske kollegaer har i Hollywood. Kan du se det i filmen? Lever han op til den ambition?
6: Ja, altså det synes jeg absolut. Altså jeg synes også, man kan... Jeg synes også, det er en flot lavet filmen. Det er jo meget tydeligt, at det ikke kun er... Det er ikke Hollywood AI, det hele. Det er blandt andet derfor går jeg ud fra, at jeg bruger så afsindelig mange penge på den, fordi det er en virkelig... Man føler sig... Man er nedsunket i 40'ernes Paris og i 40'ernes London og i Nordafrika og Vestafrika, ikke? Så man føler virkelig, at man er der. Og det er et udstyrsstik uden lige, altså det er der slet ingen tvivl om. Så jeg synes, det er fantastisk, at vi har det her. Jeg synes, det er sjovt også, at den ikke får lige så meget opmærksomhed, som... Altså, vi diskuterer altså om Odysseen og Nolans Odysseen. Og det er altså en film, der ikke er optaget i IMAX, og som koster en brøkdel af Nolans. Men den er meget mere interessant, synes jeg, for europæere i dag. Fordi det er noget af det her, vi ser. Vi snakkede om, da vi talte sammen tidligere, også om Macron. Mm. Altså, det her, det er jo, kan man sige, Macrons rolle i det her, er jo også, han påpegede, hvad Europa havde brug for i 2017. Der var der ingen, der lyttede til ham, synes han var lidt løjelig. Han er så blevet ved med at sige det, men er ligesom blevet... Tæppet er blevet trukket væk under ham i undervejs, så man kan sige, at timingen har ikke været rigtig, men han kunne have haft en rolle, ligesom De Gaulle.
0: Og nu kommer det der europæiske eller franske spillen med musklerne også over for USA og set gennem film. Tak
6: Absolut.
0: For, at du kom.
6: Tak.
0: Aske Munk, journalist og korrespondent for Frankrig og for Weekend, fra Frankrig for Weekendavisen. Altså om filmen De Gaulle, modstandens pris, der spiller lige nu i danske biografer, og som vi kigger på igen i næste time. Altså hvordan det går med den der samlende identitet og åndelige oprustning, også set fra politisk hold i Europa. Hvis du er sådan en, der synes, det godt kan være lidt svært at læse digte, så er der hjælp at hente fra en uventet kant her i programmet i dag. Nu kan man nemlig høre en af Danmarks bedste krimiforfattere fortælle, hvordan han siden sin ungdom med stor lidenskab har læst digteren Henrik Nordbrandt. Og det er slet ikke så svært. Lyder det i hvert fald her i en klassiker med Alberte Clement Meldal som vært.
7: Jeg var en... generet meget læsende dreng, hvis forældre lige var blevet skilt, og jeg længtes bort fra alt, hvad jeg var i, og havde brug for at drømme mig væk til noget andet, end det, jeg befandt mig i, fordi min familie var en meget svær, ja, sådan i total opløsning, ikke?
0: Mm.
7: Og jeg var indimellem på besøg i Skovs Hoved hos min gudmor og hendes mand, og han er sådan en gammel forlagsmand. Altså, som ligesom, når han talte om Henrik Nordbrandt og Dan Turell, så var det bare Dan og Henrik og så videre. Og inde i deres smukke stue, der var Henrik Nordbrandt på det tidspunkt, vi er jo i 83, 82 måske, samlede værker. Og så boede jeg i sådan en lille annex ude i haven. Et smukt, hvidt lille annex. En gang imellem sneg jeg mig over på Café Øresund, der lå over på den anden side af vejen. Men derude, der kunne jeg så bære forskellige bøger inden for den smukke stue over mit lille annex, og så kunne jeg ligge der og læse og ryge. Det var dengang, man godt måtte ryge indenfor. Og der husker jeg altså, at jeg mødte flere af de digtsamlinger, han har lavet, som gjorde et kæmpe indtryk på mig, og som gjorde ham til sådan en lidt mytisk skikkelse for mig, fordi han havde også skrevet en kriminalroman, som har sådan en lidt Philip Marlowe rejser rundt i Grækenland, bohem-type, og som jeg identificerede 100% med Henrik Nordbrandt. Og så skrev han de her fuldstændig forlignelig smukke kærlighedsdigte, som man jo, når man er ung, læser meget og meget påvirket af, og som jeg identificerede mig med, og som jeg drømte om, som jeg altid har drømt om, når jeg har læst et smukt kærlighedsdigt. Altså, havde det bare været mig, der kunne skrive sådan til en kvinde, jeg elskede, så, så forestillede jeg mig, at der ikke var mere at bede om i livet. Og jeg har ham med mig, både når jeg rejser, hvis jeg tager på skriveophold, og han ligger også altså på mit skrivebord derhjemme, hvor jeg arbejder, og det har jeg, fordi jeg elsker det. Altså, jeg synes, det er helt fantastisk, men jo også fordi, at han kan skrive noget, som altså for mig rummer ligesom sådan altså mysteriet ved lyrikken, som er både, at man genkender noget, men der er også meget i teksten, som er en fremmed, og det er i sammensmeltningen eller mødet mellem de to ting, der opstår noget, som jeg elsker.

0: Jesper Stein, hjertelig velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Det er en klassiker, du har valgt, at vi skal tale om i dag. Det er nemlig Henrik Nordbrandts digterværk. Altså ikke det hele, fordi der er over flere tusind digte, udgivet gennem 50 år i over 30 samlinger. Jeg tror ikke, der er nogen, der har helt tal på det. Men det vi ved er, at værket er afsluttet, for Nordbrandt han døde i 2023. Men vi har i fællesskab lavet et udvalg, Henrik Nordbrandt, dig Jesper Stein og så mig. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og jeg har glædet mig virkelig meget til den her samtale, fordi det er faktisk ikke altid, at lyrik falder mig helt nemt at læse. Og jeg tænker, at du, Jesper, er den rette til at åbne Nordbrandt for mig og lytterne. Jesper Stein, du er journalist og forfatter, dels til en krimiserie om vicepolitikommissær Axel Steen, og dels til to autofiktive romaner plus nogle flere, og her senest Terræn, en meget satirisk klimaroman, må jeg kalde den det?
1: Ja da.
0: Og den sidder jeg med her, og den har jeg simpelthen grinet mig igennem. Men Jesper, nu er det jo ikke sikkert, at alle lytterne har læst din autofiktive roman Rampen, selvom det synes jeg, de burde, hvis jeg skulle bestemme. Men derfor ved de måske ikke, at det ikke ligefrem lå i kortene, at du skulle blive journalist og forfatter. For du var ikke en særlig flittig skoleelev.
1: Nej.
0: Nej.
1: Altså, det er i hvert fald ikke forkert at sige, at jeg var notorisk doven. Og at min far udtrykte sådan, som du også fremgår i Rampen, at nu skal du ikke springe over, hvor gæret er lavest. Og det blev sagt, fordi det var hans opfattelse, at det gjorde jeg lige snart, jeg kunne komme afsted med det. Og det var måske heller ikke helt usandt.
0: Men så kom din far der til undsætning på flere måder. Ikke bare ved at skose dig. For han var nemlig også ud over at være din strenge far, dansklærer og litteraturanmelder ved Weekendavisen. Vil du ikke fortælle, hvad der skete?
1: Ja, jeg kom i gymnasiet og havde en følelse af, fordi det var gået meget godt i folkeskolen, som en del jo har oplevet, og så tænkte jeg, det kan jeg jo klare. Jeg kan snakke mig igennem det hele. Det viste sig ret hurtigt, det kunne jeg ikke. Og da vi havde lavet første stil, som min far tilbød, om han skulle hjælpe mig med, og jeg sådan kul høen sagde, det er der ikke nogen grund til, så fik jeg den jo tilbage, og der fik jeg 6. Og den var...
0: Og det er jo altså på den gamle skala.
1: Ja, det er lige bestået.
0: Ikke?
1: Lige bestået.
0: Ja.
1: Og der var mange rettelser. Og han blev vred. Det må jeg sige. Altså. Og så sagde han, at nu skulle jeg tage mig sammen, og så næste gang jeg skulle have lavet en stil, så skulle jeg komme til ham. Og det gjorde jeg så. Eller også gjorde jeg ikke til at starte med. I virkeligheden så gjorde jeg det, at det var et digt af Jacques Starfelt, der sjovt nok hedder Indvielsen.
0: Mm-hmm.
1: Altså, og så skrev jeg det, jeg synes var en stil, som jo var en analyse af det digt.
0: Ja.
1: Og den skrev jeg jo altså fra klokken 9 søndag aften, skulle afleveres mandag morgen, 9 søndag aften til 11, altså 2 timer, så var det jo nok klaret.
0: Ja.
1: Og så gik jeg ind med den til min far, og så var der stille endnu sammen i en 45 minutter, eller sådan noget, altså rigtig lang tid. Og så kom jeg tilbage, og så kom jeg ind til ham, og så sagde han, ja, det går ikke, det her. Det går ikke. Det er fra første til sidste bogstav. Så kunne jeg se ned på den stil, jeg havde, da jeg vidste godt, han havde sådan et rettesystem, hvor han satte røde streger. En rød streg, det var ikke så godt. 2, det var rigtig skidt. Og 3, det var helt ubrugeligt. Og der var ingen linjer på den, det jeg havde lavet, hvor der ikke var røde streger. De læste, det var 3.
0: Åh, Gud.
1: Og så gennemgik vi jo digtet, som jeg også har beskrevet i en scene i Rammen, der hvordan han sådan set lærte mig fra bunden at analysere et digt ved, at det her var jo et strofisk rimet digt, ikke? Så han lærte mig at tælle stavelser og rytme, og hvor mange verser, hvor mange strofer er der, og sådan en klassisk analyse, hvor man ser på alle, ja, så mange skoleelever, de kommer igennem, ser på de tekniske elementer i et digt, piller det fra hinanden, og når man har pillet det fra hinanden, så viser det sig jo faktisk, at så forstår man det.
0: Mm-hmm.
1: Så kan man godt forstå, hvad det handler om.
0: Så han var faktisk en dygtig pædagog, din far. Altså, han gav dig en åbning ind til...
1: Ja, det gjorde han. Han var jo en helt unik pædagog. Altså, ja. Jeg møder jo stadigvæk... sådan har det været hele mit liv, at jeg møder folk på gaden, som kommer over og siger, at du findes Stein Larsens søn, og så siger de alle sammen, at han var den bedste lærer, jeg har haft i mit liv. Ikke? Så det var han virkelig, virkelig dygtig til, at han kunne åbne det der, som jo for mange er svært. Så jeg er på en eller anden vokset op, men når man digte, det er sådan set... det, du gør dem til selv. Altså, det er ikke et eller andet med, at du skal have en højere embedseksamen, eller have læst litteraturvidenskab eller noget. du læser digtene, og nogen kan du ikke forstå, og nogen lukker dig ude. Sådan er det. Det er der ikke noget at gå ved. Det er ikke dig, der er noget galt med, der er, det er heller ikke unødvendigvis digtene, der er noget galt med, og andre åbner sig 90 eller 80 eller 70 eller 50% for dig, og så er der noget at finde, og det er sådan, jeg selv går til det.
0: Og det høster vi så også frugten af nu, i den her samtale.
1: Det håber jeg.
0: Og hvordan man bedst læser et digt af dit store forfatteridol, det er netop det, vi skal tale om i den her samtale. Men først skal lytterne selvfølgelig også lige have en mulighed for at høre lidt om Henrik Nordbrandts digterværk, og det kommer her. Digteren Henrik Nordbrandt hørte til blandt de mest betydningsfulde og læste danske lyrikere i sidste halvdel af det 20. århundrede og begyndelsen af dette. Han skrev over 30 digtsamlinger, en hel del essays og faktisk også en krimi, en kogebog og nogle børnebøger. Og for sit digterværk modtog han en lang række litterære priser, blandt andet De Gyldne Laurbær og Nordisk Råds Litteraturpris. Og så var han medlem af det fornemme Danske Akademi. Hans digte er for det meste lette at læse, men ved nærmere eftersyn rummer de dybe filosofiske lag og paradokser. De er fulde af modsætninger og synes på en gang både melankolske og humoristiske, samtidig med, at de bevæger sig mellem det konkrete og sanselige lag mod det åndelige og metafysiske. Nordbrandt tilbragte store dele af sit liv i Tyrkiet, Grækenland, Spanien og andre middelhavslande, og rejsemotivet blev et grundvilkår i hans poesi. Digterjaget er derfor altid på vej et andet sted hen, uden nogensinde helt at ankomme, og hans digte handler ofte om afgange og ankomster og længsel efter noget, der ikke kan fastholdes. Så måske er det mest karakteristiske træk ved Nordbrandts digte følelsen af hjemløshed og længslen efter det modsatte. Det er også karakteristisk, at stederne i hans digte både er konkrete og symbolske. En havn, en gade eller en ø i Grækenland bliver samtidig billeder på menneskets tilværelse. Han brugte selv begrebet bortnærværelse om den mærkelige erfaring, at mennesker eller ting kan føles mest nærværende, når de er væk. Elskede personer, tabte steder eller forsvundne øjeblikke får ofte større betydning gennem deres fravær. Derfor er mange af hans kærlighedsdigte heller ikke lykkelige kærlighedsdigte, men digte om længsel, savn, afstand og erindring.

Henrik Nordbrandt blev født i 1945 på Frederiksberg. Han udtalte selv, at de lange, mørke vintermåneder i Danmark havde en forværrende effekt på angsten og depressionerne, der fulgte ham livet igennem. Og det var også hovedårsagen til, at han levede det meste af sit voksne liv i Middelhavsområdet. Han døde som 77-årig, og han er en af de få danske lyrikere, som både

0: Og af dem har jeg valgt tre. Og det har været en virkelig interessant øvelse.
1: Ja.
0: Og nu tager vi dem en af gangen.
1: Ja.
0: De er alle fra midten af 70'erne med et par års mellemrum. Og det vil sige, at Nordbrandt har skrevet dem, da han var midt i 30'erne, formoder vi. Medmindre de har ligget i skuffen i nogle år.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, at vi skal gå kronologisk frem på den måde, at vi følger udgivelsesårene.
1: Yes.
0: Så vi starter med digtet, hvor vi indrejser hen fra 1974. Og ja. Det er faktisk også et af mine favorit Nordbrandt-digte. Og hver gang jeg læser det, så får jeg sådan en klump i halsen. Så nu skal jeg se, om jeg kan lade være, Jesper, for det er jo radio, det her.
1: Ja.
0: Og det går ikke med alt for store klumper. Men vil du læse op?
1: Ja.
0: Og det er jo sådan et relativt kort digt.
1: Ja. Det er det, og det er jo fra en digtsamling, der hedder Opbrud og Ankomster, som man kunne sige, altså den titel er så nordbrandsk, som den overhovedet kan være, for det er jo det, der er på spil i rigtig mange af hans digte.
0: Mm.
1: Ja. Hvor vi indrejser hen? Hvor vi indrejser hen, kommer vi altid for sent til det, vi engang tog afsted for at finde. Og i hvilke byer vi end opholder os, er det de huse, det er for sent at vende tilbage til, de haver, det er for sent at tilbringe en måneskinsnat i, og de kvinder, det er for sent at elske, som plager os med deres uhåndgribelige nærvær. Og hvilke gader, vi end synes at kende, fører de os udenom de blomsterhaver, vi leder efter, og som spreder deres tunge duft i kvarteret. Og hvilke huse, vi end vender tilbage til, ankommer vi for sent om natten til at blive genkendt. Og hvilke floder, vi end spejler os i, ser vi først os selv, når vi har vendt ryggen til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jesper, hvad er dit forhold til det her digt? Hvorfor er det en af dem, du har valgt?
1: Jamen, altså, jeg har valgt det, fordi at det... Altså, fordi det for mig ligesom er sådan... Ja, essensen af et Nordbrandt-digt, som handler om og længes efter noget, som ikke altid er super konkret og håndgribeligt, at bevæge sig og lede og søge, være i bevægelse, og lede efter noget, som man har mistet,
0: ja.
1: Som har været i livet, og samtidig altså har det nogle sådan, kan man kalde det, stilistiske præg, ikke? Som er sådan meget nordbrandsk med de her gentagelser.
0: Mm.
1: Altså der er en gentagelse, det er særligt ordet hvilke. Hvilke byer, hvilke gader, hvilke huse, hvilke floder.
0: Det bliver sådan helt messende.
1: Ja, det gør det. Og så har det jo også det sådan... Altså, det lukker i en slags mystik, og hvilke floder vi end spejler os i, ser vi først os selv, når vi har vendt ryggen til. Det kan man så tænke lidt over, ikke?
0: Og, den sætning kan man læse utrolig mange gange.
1: Ja, og for mig er det, det der er med, ja, ikke bare med Nordbrandt, også med mange andre danske lyrikere, altså Høg og Inger Christensen og... Søren Ulrik Thomsen og jamen, rigtig mange.
0: Mm.
1: Altså det her med, at digte er noget, som man forstår, og alligevel ikke forstår på den sådan, på den rationelle måde, som det er både forståeligt og helt ubegribeligt på en eller anden måde. Ikke?
0: Mm.
1: At sproget kan have en musik og en klang, og kombinationen af ordene kan knytte alle mulige forbindelser mellem, at ordene knytter alle mulige forbindelser mellem hinanden, som gør, at man forstår noget på et plan, der næsten bliver sådan helt spirituelt.
0: Hmm. Og nu forestiller jeg mig lige Jesper Stein, der ligger på stranden på en græsk ø, og så tager du Henrik Nordbrandt op af tasken. Altså, hvad får dig til at læse ham i de situationer der? Altså, det er jo noget helt andet end at læse en stor roman, en historie, man ligesom, hvor der er et plot, og man er spændt på, hvad der sker på næste side. Hvad får dig til at tænke, nej, nu tror jeg lige, at jeg tager et digt, og lige læser det, som er, altså bare beskriver sådan en fuldstændig dødsagtig længsel.
1: Yeah.
0: Det har jeg lige brug for her nu.
1: Ja. Yeah. Altså, det tror jeg, altså jeg tror jo nok, at noget af

0: det skyldes, at jeg ligesom er vokset op med, at det er noget, man gør. Altså, det er ikke, det er noget, man, det er ikke mere mærkeligt, end det er at læse en kriminalroman. Altså, det er ligesom naturligt. Og, så hvorfor ikke, altså, hvorfor ikke læse et digt? Særligt, når du ligger ved stranden. Og, og, så,
1: og lige har det så godt.
0: Ja,
1: så er det godt med, det lidt, med
0: ja,
1: lidt smerte.
0: Og, ja, og man skal også lige have brug for bare et overskueligt stykke ja. Tekst, ikke også, ikke? Som... som du kan læse, og som, som du både kan altså, føle dig genkendt i, fordi du genkender noget, og der er også noget, som, som vækker undren. Altså, som du møder også noget, det man kunne kalde, som er der fremmed. Og i mødet med noget fremmed, der opstår altid en eller anden friktion og noget, som er spændende, så det sætter tit. Det sætter tit nogle tanker i gang, og nogle ja. Følelser, og nogle erindringer, og det vækker ens egne erindringer om altså steder, man er rejst hen, og man engang tog afsted for at finde, og kvinder, som det er for sent, der elsker, og så videre, ikke? Altså, det, sådan har jeg det i hvert fald, når jeg læser ham.
1: Altså, for mig... Altså, det er det, jeg mener med, jeg siger for en klump i halsen. Altså, det er simpelthen sådan lidt af en mavepuster, ikke?
0: Ja, yeah. Okay. Altså, ja, jeg synes, det er... Altså, ja, altså,
1: du bliver ikke slået ud af det?
0: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg bliver sådan lidt opløftet.
1: Nå? No.
0: Altså, jeg ved godt, at det handler om noget, som... Altså...
1: Hvorfor?
0: Som ikke, jamen, fordi sproget er simpelthen så... det er så smukt, og det er så afsindigt velskrevet, og... altså, for mig er det jo... At digte er jo også et stykke... altså, det er et stykke musik, altså, som jeg bliver... ja, altså bare den måde, sætningerne falder på, det bliver sådan... Ja, det bliver faktisk løftet af, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og så må det godt handle om noget, som... som er som er svært, men som jeg ikke synes, altså længsel, som ikke bliver udfriet. Den længsel, som ikke finder sit mål.
1: Mm. Hvordan resonerer det i dig, det der?
0: Den resonerer som noget smukt, fordi det er jo på en eller anden måde også altså en tilstand, som, som måske er svær at være i, når man er i den, men som også på en eller anden måde er noget, man... altså hvis fravær, altså når man ikke er i den, så kan man længes efter den. Altså og længes intenst efter.
1: Er det faktisk det melankolske?
0: Ja, altså, det synes jeg. Ja. Altså den meget fortættede følelse af længsel, som går igen så mange steder i Nordbrands lyrik, den kan jeg virkelig spejle mig i.
1: Mm-hmm.
0: Og den opfatter jeg ikke som noget... altså det, at du ikke får det, du gerne vil have, altså det, at din længsel ikke møder sit mål, det er ikke for mig en fallit erklæring eller en følelse af noget... det er i hvert fald ikke kun noget sørgeligt. Det er også en, altså, der er også noget måske... Altså sådan lidt... der er jo en stor romantiker i mig, så der er måske sådan en lidt heroisk romantik i at længes uden at... at længes uden at lykkes.
1: Mm.
0: Det er meget smukt, synes jeg.
1: Mm. Kan man sige, at melankoli er længslen efter at længes?
0: Det ved jeg faktisk ikke helt. Det har jeg brug for mere end et radioprogram for at kunne svare på, tror jeg.
1: Den opgave kan du tage med dig hjem. Godt, fint. Men jeg skal lige høre, Jesper, altså, da du læste den her som ung knægt, ikke?
0: Ja.
1: Altså det her digt, var det anderledes dengang, end det er nu for dig?
0: Ja.
1: Hvordan læste du det dengang, tror du? Kan du huske det?
0: Ja, altså, jeg tror nok, jeg læste det sådan... Altså, jeg har fået en vis... jeg har med alderen og med de ting, der er sket i mit liv, også måske de sidste 10 år... Altså, jeg har jo drukket i mange år, og jeg blev ædru for lidt over 8 år siden. Og i forbindelse med den...
1: Og det har du skrevet en bog om.
0: Det har skrevet en bog,
1: ja. Så derfor er det ingen hemmelighed.
0: Det er ingen hemmelighed. Det har jeg skrevet en bog og talt meget om.
1: Mm.
0: Altså, jeg har jo altså fået en vis distance til det der sådan, til den der sådan meget lidende maskuline længsel. Ikke? Altså, den... Og den identificerede jeg mig 100% med, da jeg var ung, ikke? Fordi der er jo også mange vinflasker rundt omkring i hans digte, og det var noget, jeg dyrkede rigtig meget. Mm. Så der er måske sådan en del af den her jeg-karakter, som er i digtene. Det er jo det kendetegnende for hans digte også, at det er jo ikke sådan nogle digte, hvor du skal rode rundt for at finde ud af, hvor der fortælles fra. Det er et jeg, der taler i hver eneste digte, ikke?
1: Ja.
0: Og det her jeg, det rager jo også en gang imellem rundt nogle steder i nogle rødvinsbrænder der, og så videre. Så der var måske sådan en meget stærk sådan heroisering af det lidende, ulykkelige, maskuline digter jeg, Henrik Nordbrandt, Leonard Cohen, Lord Byron, altså derudaf, ikke, med Kappe
1: God.
0: Og Jim Morrison og det hele, ikke? Som jeg var meget optaget af, da jeg var
1: helt
0: ung.
1: Helt forpustet, ja.
0: Ja, det er også en del af bogen Ædru, der, at den bevægelse med at blive ædru, den handler sådan set ikke så meget om at, hvad skal jeg sige, stille flasken ind i skabet. Det gør den selvfølgelig, det er meget afgørende, men det er ret hurtigt overstået.
1: Mm.
0: Det handler om på en eller anden måde også at få gjort hovedrent i sjælen og i sindet og i følelseslivet, ikke? Som jo spiller en rolle for, hvorfor man begynder at drikke.
1: Mm.
0: Og for mig handler det så, som har levet hele livet med bøger, så handler det også om at prøve at se på, hvad er det så for noget litteratur, jeg... Altså, hvad er det for en slags mandlig fordrukken lidelse, som jeg har heroiseret i hele mit liv og søgt i litteraturen og i musikken også, og som fylder så utrolig meget.
1: Mm.
0: Altså verdenslitteraturen og den danske litteratur er utrolig meget, altså utrolig fuld af mænd, der drikker og er store kunstnere og har der helvede til og fortæller meget om deres store lidelser. Mm. Fordi de bærer jo hele universets smerte på deres skuldre, samtidig med, at de drikker som ind i helvede. Ikke? Og det er der jo helt sikkert også kommet stor kunst ud af, og det synes jeg stadigvæk, der er. Men på det her tidspunkt for 8 år siden, der havde jeg simpelthen behov for ligesom at gøre op med den.
1: Mm.
0: Jeg ledte efter nogle andre musikalske og litterære rollemodeller, og de stod ikke i kø, altså de ædru og de opbyggelige og dem, der ligesom udstrålede noget andet.
1: Og der var Nordbrandt iblandt dem, du var nødt til at gøre lidt op med?
0: Nej, synes jeg ikke, han var. Fordi jeg var nødt til at gøre op med dem, der ligesom heroiserede forfaldet og den maskuline drukmytologi. Og det kan man ikke sige, at Nordbrandt gør i udbredet grad, synes jeg. Altså, der er rødvinsflasker, hist og pist i hans digte osv. Men det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke blevet boneret på den måde, hvor jeg ikke kan tåle at se en tom ølflaske uden at råbe vagt i gevær.
1: Nej.
0: Så det er jo ikke på den måde. Men jeg læser ham selvfølgelig på en anden måde. Og... Og jeg læser måske også mere efter lyset.
1: Mm.
0: Det gjorde jeg slet ikke dengang. Der var jeg meget optaget af mørket.
1: Men lad os prøve at gå videre så, Jesper. Fordi vi skal jo også ud og rejse. Fordi det var jo det, Nordbrandt gjorde rigtig meget. Nu skal vi til Byzantium, og det er jo den by, vi i dag kalder Istanbul. Det er der, hvor øst og vest mødes, det siger man i hvert fald. Og digtet hedder Vores kærlighed er som Byzantium. Og den er fra samlingen Ode til Blæksprutten fra 1975. Vil du læse, Jesper?
0: Det vil jeg.
1: Ja.
0: Vores kærlighed er som Byzantium må have været den sidste aften. Der må have været, forestiller jeg mig, et skær over ansigterne på dem, der flokkedes i gaderne, eller stod i små grupper på gadehjørner og torve, og talte lavmælt sammen. Der må have mindet, om det skær dit ansigt har, når du stryger håret tilbage fra det og ser på mig. Jeg forestiller mig, de ikke har talt ret meget, og om ret ligegyldige ting. At de har forsøgt at tale og er gået i stå, uden at have fået sagt, hvad de ville, og har forsøgt igen og opgivet det igen, og set på hinanden og slået øjnene ned. Meget gamle ikoner, for eksempel, har det skær over sig, som ildskæret fra en brændende by. Eller det skær, kommende død efterlader på fotografier af tidligt døde i de efterladtes erindring. Når jeg vender mig mod dig i sengen, har jeg en følelse af at træde ind i en kirke, der er blevet brændt ned for længe siden, og hvor kun mørket i ikonernes øjne er blevet tilbage, fulde af de flammer, der udslettede dem.
1: Altså, hvad oplever du her, Jesper?
0: Jamen, jeg oplever et kærlighedsdigt, som også er meget fuld af et mørke, og men også af en længsel og et begær, sådan læser jeg det, og er en mystik, som næsten, altså en skønhed og en mystik, som næsten unddrager sig ord, eller i hvert fald unddrager sig mit sprog, men Nordbrand har et sprog for det, som særligt de sidste strofe af digtet, der er, er sådan en helt klassisk Nordbrand bevægelse, som findes i rigtig, rigtig mange digte her i 70'erne. Altså at noget ligesom overskrider alle, at hans billedsprog ligesom bevæger sig sådan associative dimensioner fra den ene dimension til det andet, og man følger dets mystik og dets bevægelse og har det igen, sådan har jeg det i hvert fald, som om at man forstår det helt ind i knoglemarven, men man forstår det ikke på den der sådan rationelle måde, man møder sproglige resonemanger i aviskronikker og så videre.
1: Nej, det skal jeg love for. Altså, jeg læser det lige igen, ikke? Når jeg vender mig mod dig i sengen, har jeg en følelse af at træde ind i en kirke, der er blevet brændt ned for længe siden, og hvor kun mørket i ikonernes øjne er blevet tilbage, fulde af de flammer, der udslettede dem.
0: Ja.
1: Altså, det er jo nærmest en kirke. Selve digtet er nærmest en kirke,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja.
1: Men som det er man går
0: en, i. Ja, det er jo en følelse, som han så beskriver, som er noget mere, lyrisk og rummelig og mystisk, og en følelse, man skal vandre ind i, som du siger, og finde ud af, hvad er det, der er derinde, og kan man finde ud af det, og noget anderledes end de følelser, jeg udtrykker, når jeg vender mig i sengen og fortæller min kæreste, hvordan jeg har det. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Men altså,
1: nå, men det håber jeg på en måde lidt, fordi jeg synes jo, altså det her er jo næsten, altså på den anden side af længslen, altså det er jo næsten kærligheden, der bare er aske her, ikke? Jo. Altså der er ligesom ingenting tilbage.
0: Nej.
1: Det er slut.
0: Ja.
1: Ikke? Det er brændt ned. Eller hvad?
0: Ja, altså, eller, er det
1: eller ser
0: det?
1: Du noget lys? Er der en lille bitte glød ned i asken?
0: Ja, sådan oplever jeg det. Altså, jeg oplever det ikke som... Byzantium handler jo selvfølgelig om et kongerige, der går under, kan man sige, ikke? Og det skriver han jo også om i første del af digtet, altså den sidste aften i Byzantium inden osmanerne trænger ind i byen, må det være, og erobrer den, ikke? Og der taler han om, hvordan...
1: Altså, som jo er en rigtig historisk
0: begivenhed. Som er en rigtig historie, ja. Om, hvordan der må have været et skær over ansigterne, som minder om det skær, der er over dit ansigt, når du stryger håret tilbage fra dig og ser på mig. Det er jo nutid. Så de er jo sammen. Altså, i hvert fald i det her digt, er der en nutid, hvor jeget og den, jeget elsker, er sammen.
1: Altså, det her med Byzantium, altså, hvad får du ud af det billede? Altså, kærligheden og byen, der går under sammen i det samme?
0: Altså, det får jeg jo, det får jeg jo meget sådan klassisk romantisk kærlighed også ud af. Altså, ud af, at kærligheden er jo vidunderlig og stor og flammende og glødende, som der også, her, der er jo ild og brand og flammer og gløder og så videre i det her digt. Men den kan jo også forsvinde, altså at høre op og gå til grunde på en nat, ikke? Som byen gør her. Og det er vel også det, som digtet handler om. Det handler om ildskade fra en brændende by, den kommende død. Altså, det er jo et digt, der er fuld af katastrofe og afslutning, men der er samtidig også et eller andet... der er en kærlighedsrelation, som er... Jamen, som jeg ikke... Altså, det skal jo ikke udvikle sig til en digtanalyse, men, men som man jo kan tænke, hvad man vil ind i. Er det et afsluttet forhold? Mm. Eller er det et forhold med et, hvad skal jeg sige, et undertrykt begær? Hvad er det, der er i... hvad er det for et skær, hendes ansigt har? Hvad er det for en følelse, han har, når han, når han vender sig mod hende i sengen om natten? Er det... er det kun noget mørkt, eller er der også noget smukt? Altså, er der en glød i... altså, han har en følelse af at træde ind i en kirke, der er blevet brændt ned for længe siden, og hvor kun mørket i ikonernes øjne, det er så det, der er blevet tilbage. Men det er fuld af de flammer, der udslettede det. Det må man, det må man tænke over, hvad det er.
1: Det må man i den grad tænke over. Og så er der jo også den der sætning, altså... Mange gamle ikoner, for eksempel, har det skær over sig som ildskæret fra en brændende by, eller, og det var derfor, jeg sagde sætning, eller det skær kommende død efterlader på fotografier af tidligt døde i de efterladtes erindring.
0: Ja. Og det er jo igen, altså, det er jo noget meget... jeg vil ikke sige paradoxalt, men sådan en dobbelthed, der er i hele Nordbrandts forfatterskab. Han havde det jo meget, meget svært med, altså med sådan firkantede religioner, og det har han jo skrevet masser af digte.
1: Ja, han var ateist, ikke?
0: Jo, jo. Men der er jo en meget stor metafysik og en meget stor spiritualitet og mystik i hans digte også, ikke? Så det er jo ikke fordi, at han, han var ateist, men han er jo ikke en mand, der bare tror, at en... Altså, at der er kun de ting mellem himmel. Altså, der sker jo alt muligt i hans digter, og der er masser af mystiske oplevelser undervejs i digten, og det er der jo også her.
1: Ja, mystik og ånd, ikke?
0: Jo.
1: Jesper...
0: Altså, det der er jo på spil her i det her digt med de to ting, du nævner, det er jo også, at tingene som ting, de har noget andet over sig. Ikke? Der er noget mere på spil. Altså, der kan være et skær af et kommende død, som bliver efterladt på fotografier, eller som gamle ikoner kan have på sig. Ikke? Og det er jo hele tiden en følelse af, altså, synes jeg, når man læser ham, at de ting, han beskriver, at man får en oplevelse af, jamen, at der er mere... at verden er større, at tingene er dybere, om jeg så må sige, at det, vi omgiver os med, er levende, og er jo ting, der bærer på minder gennem århundreder, som han også altså skildrer meget smukt. Så verden er en meget større sted, end vi lige tror.
1: Og et meget større sted end det lille, den lille personlige smerte, man har. Ikke? Man er ligesom forbundet med resten af menneskehedens smerte.
0: Præcis. Og det, man jo oplever, når man læser Nordbrandt, eller når man læser rigtig mange digter, det er jo også, at det er jo en rigdom, altså livets rigdom på godt og ondt. Altså også på ondt. Og det fylder jo meget i Nordbrandts digte, men det er jo fordi, det er der. Det er der, og det lever vi med, og det skal vi leve med, og det... Og det gør han jo også, altså på kanten er det jo helt tydeligt også, at han, altså, at der er perioder af hans fatterskab, hvor man får en følelse, når man læser hans digtsamling, at han er en martret sjæl, ikke? Altså, at han er...
1: Jo, men
0: er meget svært, ikke?
1: Jo, altså, jo,
0: men han er jo samtidig i stand til at sætte ord på det, på en måde, som... som også er med til for mig altså at gøre det altså at løfte byrden for os andre. Når man læser, altså sådan har jeg det, når jeg læser nogle af de der ting, så tænker jeg, jamen, okay, det er sådan der at leve, men og det er måske også okay.
1: Så på en måde giver det dig, det giver dig følelsen af, at at din livserfaring bliver rummet i hans livserfaring, eller...
0: Altså, der er jo ikke sindssygt meget at skrive om lykken. Det bliver nogle ret korte digte, ikke? Altså...
1: Roser er røde,
0: pioler er blå. Der er jo også nogle digte her i Nordbrandts samlede værk. Der er jo nogle digte, som handler om en slags sådan kærlighedslykke, som er meget enkel. Men de er meget korte. Ikke? Altså,
1: ligesom de er i livet.
0: Ja, og ligesom al litteratur om lykken, der kan ikke skrives. Altså som Thomas Espedal en gang sagde, jamen, jeg havde egentlig sat mig for at skrive en bog om lykken.
1: Stor norsk, ulevende forfatter.
0: Den er med i denne her roman på 180 sider. Den fylder 3 sider og ligger inde i midten. Det er faktisk meget sjovt, fordi den er super skøn at være i, men mest oplevet per efterkrav, er jeg lige ved at sige, ikke? Og der er ikke så meget at sige om det, fordi det er tit meget banalt.
1: Mm.
0: Men der er meget at sige om de svære ting i livet, og det gør digterne jo, og det gør Nordbrandt, og det er jo det meste litteratur handler om. Jeg siger ikke, at litteratur ikke også godt må handle om byggelige ting, det må det i allerhøjeste grad, men altså, det er måske ikke så meget det, du får hos Nordbrandt, der får du oplevelsen af, jamen, hvordan livet er fuld af lidelse.
1: Mm.
0: Det har han både beskrevet i sit eget liv, men jo i høj grad også forskellige folkeslag, armenerne, altså haft blik for alle mulige, også politiske og religiøse ting. Men livet er også fuld af en masse vidunderlige ting. Kærlighed, vin, god mad, venner, fest, dans, det er der rigtig meget af hans digte. Og skønhed, steder, meget smukke steder, som han beskriver på en måde, jeg ikke kender nogen, altså andre, der har gjort det, i hvert fald ikke for mig. Altså, der er jo en saftig livskraft i ham også, som handler om, altså, hvad skal jeg sige, at være søgende og lede efter noget og længes og være i bevægelse, i konstant bevægelse. Man kan, altså, når man læser gennem hans 70'er digtsamlinger, så kan man jo godt forestille sig, det forestiller mig sådan en mand, der har kørt rundt i sin sportsvogn, som han måske ikke havde, det ved jeg ikke, han havde vist en sportsvogn.
1: Ja, okay.
0: Men altså, i hele Middelhavet i 10 år og let og let og mødt kvinder og længtes og set udsigter og landskaber og byer og beskrevet det, ikke? Altså, jeg opfatter det ikke som sort.
1: Nej.
0: Men det er muligt, at det kan læses på mange andre måder, og det er jo også det, der på en eller anden måde er. Altså, er det, der jo tit afholder os fra at læse digte eller sige noget af dem, fordi tænk, hvis vi har misforstået dem.
1: Oh, yeah.
0: Ikke? Altså, det er jo tit en... Det er jo, altså, der er jo mange mennesker, og det kan jeg da også godt selv bære på en eller anden følelse af, at når man... jeg har sikkert ikke helt forstået det, eller det kræver en særlig nøgle. Det kræver noget helt særligt at skulle læse et digt og forstå dem. Fordi de skal jo forstås, og måske er det også noget af den der analyse fra gymnasietiden, der presser det. Men altså, det kræver jo ikke noget andet, end hvad du kommer med selv. Og så er det i mødet med dig og teksten, så opstår der et eller andet.
1: Men hvis Nordbrandt nu havde siddet her ved siden af os, ikke?
0: Ja.
1: Tror du så, han ville have sagt, ej, det er ikke rigtigt forstået?
0: Ja. Jeg kan sige 100% sikkert, at det vil han have sagt. Nej, det er ikke rigtigt forstået. Og det vil han have sagt til lige meget, hvad jeg spurgte ham om, for jeg har jo prøvet at interviewe ham nogle gange som journalist, og han var på mange måder et sødt og kært og venligt menneske, men han var jo reserveret, og så var han også lidt af sådan en drillepind. Og det gjorde jo, at det var næsten lige meget, hvad jeg spurgte ham om, så startede han med at sige, nej, sådan var det ikke, eller nej, det var ikke helt rigtigt forstået. Og så han havde, altså, hvad skal man kalde det, en slags følelsesmæssigt forbehold, han lige skulle have lagt ind rigtig mange gange, og så og han kunne også være ironisk, og så videre. Og så kom vi hen til tingene. Jeg er sikker på, at han havde sagt, at det havde jeg ikke forstået, og så kunne det være, at det viser, at det havde jeg alligevel.
1: Ja, okay. Jesper, hvis vi lige vender tilbage til din nye måde at være i verden på, efter at du er blevet ædru, også i forhold til den måde, du læser litteratur og digte på, kan du så beskrive, hvordan du faktisk læser Nordbrandt nu i forhold til tidligere? Altså nu, hvor du ligesom har forladt mørket lidt i hvert fald.
0: Altså, for mig handler det om, måske også, jeg kan måske også komme med et eksempel fra noget af det, vi har talt om, det er jo det her med, at verden er uendelig stor, og det har han blik for. Altså, at der i små ting er ekstra betydninger, og hvad skal man sige, et skær fra gamle, et skær i ikoners øjne af gamle ødelæggelser og død og alt muligt. Og det havde jeg ikke, altså, jeg tror, jeg havde sådan meget sort-hvidt blik på livet. og har fået et blik på livet, som er mere nuanceret og mere... Altså, der er flere farver på paletten, og der er et ønske om, at prøve at være i en mere mild samklang med virkeligheden, end jeg var før.
1: Mm. Åh, det lyder dejligt.
0: Ja.
1: Altså, det er jo lige før, vi skulle slutte her on a happy note.
0: Ja.
1: men fordi jeg havde jo egentlig tænkt mig at læse op... Altså, det er også bare, fordi jeg vil jo også gerne læse op, ikke?
0: Jo, jo.
1: Jo. Altså, jeg havde tænkt mig, at vi skulle slutte af med det her digt, som kommer fra samlingen Istid, som udkom i 1977, side 211.
0: Ja. Ja.
1: Et liv. Du strøg en tændstik, og dens flamme blændede dig, så du ikke kunne finde, hvad du søgte i mørket, før den brændte ud mellem fingrene på dig, og smerten fik dig til at glemme, hvad det var. Det er selvfølgelig et lys, kan man sige, men det går så også ud. Det er ikke on a happy note.
0: Altså,
1: det er on a very low note.
0: Ja,
1: eller hvad?
0: Men det er jeg heller ikke enig med
1: dig.
0: Nej. For mig er det... Altså det er jo igen de klassiske motiv.
1: Mm.
0: Altså, det er en, der leder efter noget i mørket. Ja, det står der jo.
1: Det er rigtigt.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Og han stryger en tændstik for at finde det, og så bliver han øjeblikkeligt blændet af lyset, og så brænder han sig på den. Og den smerte, han oplever, den får ham til at glemme, hvad han ledte efter. Og det er jo et lærestykke til os alle sammen, at vi måske burde se lidt borte for vores egen intense dyrkelse af vores egen smerte, og ret blikket udad og lede efter nogle ting uden for os selv.
2: Ja, det var forfatter og journalist Jesper Stein, der her fortalte om sit livslange forhold til Henrik Nordbrandts digterværk. Og der er meget mere klassikerstof inde i DR Lyd. Find det under Det er en klassiker. Og her på BET, der kan man finde meget mere kulturstof lige på den anden side af radioavisen, som vi får her, hvor klokken er meget tæt på at være blevet 15.
3: Flere partier mener, der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
4: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan lige skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke lige var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
3: Mesa, der står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de har strenge regler mod nøgenhed og seksuelt indhold. Alligevel så mener Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, at tech-giganterne ikke har nogen interesse i at begrænse seksualiseret indhold eller porno over for børnene.
5: Sociale medieplatformen tillader hyperseksualiseret indhold. De siger jo, at de screener for mange ord. Og det er jo også klart, at de screener for ord som porno eller sex stadig helt traditionelt, men de screener ikke nødvendigvis for de variationer af det, der findes.
3: TikTok er blevet forelagt kritikken, men er ikke vendt tilbage på vores anmeldelser. Kevin Lamer, der var driftsdirektør i det internationale fodboldforbund, Forbundet FIFA er blevet fyret af forbundet, efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino, det skriver New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter, at Lamer ikke længere er ansat, men ikke at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok. Det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
6: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
3: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.